0: Venezuela og kom med ett minuts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
1: Og flere tusen mennesker fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Reporter var Marit Sirum Eikre. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser Slottet og Norges fotballforbund. Etter slottsbesøket skal landslaget hylles på slottsplassen, der skal laget feire ved å ro sammen med folk. Kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta. Så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan.
2: På forskningsfronten.
3: Ny forskning viser
4: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
5: A nuclear fusion.
6: Supermassive black hole.
7: Completely new to science.
8: I think we have it.
9: Velkommen til forskningsfronten, og først av alt vil jeg si at forskningsfronten kan være så mangt. For denne uka så har jeg nemlig funnet en nyhet fra 1500-tallet.
10: Oh.
9: Det er altså snakk om håndskrevne notater, nyoppdagede håndskrevne notater fra selveste Galileo Galilei, som kanskje kan kaste nytt lys over hans vei mot en vitenskapelig revolusjon.
10: Jeg skal ikke, det er nye nyheter jeg har, men jeg skal snakke om noen gamle folk. Jeg skal snakke om neandertalere i dag, fordi jeg skal slenge ut påstanden om at kvinner synes at neandertalermenn er ganske hotte.
9: Okay.
11: Og jeg kom med en kald nyhet. Hvor risikabelt er det å fryse fast tunga til kalde stolper om vinteren?
9: Relevant forskning.
10: Ja.
9: Du er altså på forskningsfronten i studio, Torkel Jenterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Velkommen skal du være. Kjekke neandertalermenn, Hanne. Tenker du på meg, Andreas?
11: jeg har litt fremskudd panne, så det faller litt skygge hvis lyset kommer rett ovenifra, så får jeg skygge resten av fjeset.
10: Ja, altså, ja.
9: Altså, jeg har litt sånn horn på ene siden her, liksom bulk over ene øye. Ja,
10: nei, jeg synes ikke dere skal skryte på dere nå, egentlig, ass.
11: Og jeg er alt for høy til å være neandertaler.
10: Det er det, ja. Det er det, absolutt.
11: Men får høre da, hvorfor de var så kjekke?
10: Jo, men altså, først la oss starte med neandertalere, da. Hva vet dere om dem?
11: Altså, de kommer i slektstredet vårt litt tilbake der, og jeg ser for meg noen skaller som litt annerledes bygd enn oss.
10: Ja.
9: Og så tenker jeg at de funnet da først i Neanderdalen i Tyskland, og døde ut på 40 000 år siden nå i Europa.
10: De dukket opp for 400 000 år siden, og døde ut for cirka 30 000 år siden, og de levde altså i Europa. Og Homo sapiens da, når kom Homo sapiens på banen?
9: 200 000 år siden?
10: Ja, litt mer. 300 000 år siden mener man at Homo sapiens kom. Så det betyr jo at Homo sapiens og neandertalere, de fantes på planeten samtidig. I to perioder så har de også vært på samme sted.
9: Ja.
10: Det var en periode hvor de møttes i Midtøsten, og så var det en periode hvor de møttes i Europa.
11: Og da kan det ha vært noe sjekking.
10: Det er det det har vært.
11: Ja.
10: For når disse to møttes, så ble det barna det. De fikk barn sammen.
9: Mm.
10: Og det gjør at alle vi mennesker har et sted mellom 2-4% neandertalergener i oss. Og det er jo sånn at for eksempel du, Andrea...
11: Alle mine er i panna.
10: Alle dine er kanskje i panna. Altså, poenget er at du kan ha noen helt andre neandertalergener enn meg, og jeg kan ha noen helt andre enn deg også.
11: Ja, det er ikke de samme genene.
10: Nei, det er ikke de samme genene, så man mener at samlet sett, hvis man ser på hele verdens befolkning, så har man på en måte bevart 40% av neandertalergener i oss mennesker, altså i oss homo sapiens.
9: Ok, så hvis man hadde liksom ekstrahert alle de ulike variantene, skulle man fått en halv neandertaler nesten?
10: Ja, rett og slett. Og her kommer det store, store spørsmål, ikke sant? De sjekket opp hverandre, de fikk barn sammen.
11: Er det, vi snakket før om Naked Attraction, TV-programmet, hvor de møtes nakne for å sjekke. Altså, de hadde ikke så veldig mye klær, sånn jeg ser det for meg.
10: Altså, det som var problemet er at den første neandertaleren som ble funnet, han hadde noen, en eller annen sånn sykdom, en eller annen skjelettfeil. Han så ikke så himmelig flott og staut og ut, liksom. Mm. Og utenfor det så går folk rundt og tror at neandertalere var helt idioter, og halvveis mellom skimpanser og mennesker, men sånn var det ikke. Neandertalere var svært oppegående mennesker, de hadde språk, og de hadde klær, de hadde kunst, de lagde hulemalerier, de hadde smykker, de hadde til og med musikkinstrumenter. Og de levde sammen i mindre grupper, og de var samlere og jegere.
9: Ja. Men var de hotte? Altså, det jeg forbinder sånn visuelt da, med

0: neandertaler der, han karen som står på Naturhistorisk museum I Oslo.
1: Ja.
0: Jeg vil ikke si at han hot. Han ser veldig koselig ut, ja, men ikke så hot.
1: Ja, men jeg skal vise dere et bilde etterpå. For altså, det store spørsmålet som forskerne ville finne ut av da, for nå vet vi at det, altså, vi må ha krysset oss med hverandre I og med at vi har felles gener. Ikke mm-hmm. sant? Det helt opplagt. Men hvem var det som var sammen med hvem? Altså, var det neandertalerkvinner som krysset seg med homo sapiens menn, mm. eller var det homo sapiens kvinner som krysset seg med neandertaler menn? Det var noen forskere ville finne svar på, og det det denne artikkelen som jeg har funnet I Nature da, handler om. Det var noen amerikanske forskere som så på dette her. Og vanligvis det sånn at når neandertalergener skal forskes på, så ser de på de genene, neandertalergenene som finnes I oss homo sapiens. Fordi mm. det de har funnet ut da, at I vårt menneskelige DNA, så det områder hvor det overhovedet ikke finnes neandertalergener. Vi kaller det for neandertalerørkner.
0: Okay.
1: Ja, og et sånt sted, det X-kromosomene våre. Mm. Altså kjønnskromosomene. Mm. Ikke sant? Jeg har to X-er, dere har XY. Der finnes det ikke, nesten ikke neandertalergener. Men disse amerikanske forskerne, de ville gå den andre veien. Mm-hmm. De ville ikke se på neandertalergener ved å se på menneskegener. De bestemte seg for å gå rett I kilden. De ville se på neandertalergener. Så de hadde tilgang til 3 neandertalerkvinner, som levde for 122 000 til 52 000 år siden. Og så klarte de, jeg vet ikke hvordan, men de klarte å ekstrahere DNA fra disse neandertalerkvinnene. Og det de fant ut da, at neandertalergen har også ørkenområder, men da det homo sapiens genørkner. Altså det områder på neandertalergenene som helt blotta for homo sapiens gener.
0: Mm.
1: Men der det stikk motsatt når det gjelder kjønnskromosomene, for hos neandertalere så det spesielt I kjønnskromosomene at det veldig masse homo sapiens gen.
2: Ah, ja.
1: Mm-hmm. Dere skjønner forskjellen der?
2: Ja, det helt motsatt. Ja,
1: det helt motsatt. Og det de fant ut da, var at når disse amerikanske forskerne matet inn denne her overraskende oppdagelsen inn I sånne datasimuleringsprogrammer som tar for seg populasjonsmodeller og så videre, da kom de frem til hvem som hadde seg med hvem. Hva tror dere da? Altså, det neandertalerkvinner som har hatt seg med homo sapiens menn, eller det homo sapiens kvinner som har hatt seg med neandertaler menn?
2: Fordi du solgte din med hotte neandertaler menn, så tenker jeg at det må være den veien.
1: Altså at homo sapiens kvinner har falt for neandertalermenn.
0: Ja.
1: Ja, det riktig.
2: Altså, hvor sjukt det ikke at vi har hentet bittelitt grann DNA av 3 neandertalerkropper vi har funnet,
1: ja.
2: Så kan vi på en måte begynne å deschifrere sjekkingen de drev med for ja. Tusenvis år siden. Jeg bare synes det helt vilt.
1: Ja, men det så bra at du sier det, for det var akkurat det Nature-artikkelen også tok for seg, det at vi utifra DNA kan lese adferd.
0: Mm.
1: Og adferd som foregikk altså for mange tusen år siden, det ganske sprøtt, altså.
0: Ja.
1: Men altså, forskerne vet jo ikke hvorfor denne skjevheten har oppstått. Det fordi homo sapiens kvinner ble voldtatt av neandertalermenn? Det typisk sånn som kanskje dere vil ha sagt, fordi dere ser så nepp på han der neandertalermannen. Jeg vil ikke sagt det.
0: Nei.
1: Også, men kan det handle om tilgang på menn også? Var det veldig få homo sapiens menn I en periode som gjorde at kvinner måtte ty til disse, altså det var på en måte en slags nødløsning da, disse neandertalermennene?
0: Kanskje.
1: Og her kaster jeg ut denne teorien her.
3: Han på en måte litt sånn kjekk. Han liksom litt sånn barsk.
4: Det vel kanskje noe sånn der smått, sånn dyrisk tiltrekkende med det. Hvis han hadde fikset håret litt og stusset skjegget, synes du at han litt kjekkere nå, eller?
5: Ja, altså sånn, han ser jo bare litt sånn bustet ut, men han har potensial til å være kjekk.
3: Da kunne han jo faktisk blitt litt mer... Min type.
1: Ikke sant? Det bra.
2: Dette noe du får høre? Du har langt hår og langt skjegg, Torkel. Det noen som sier til deg, hvis du bare hadde stusset litt, så hadde det blitt en annen?
0: Ja, mora mi.
1: Ja, altså det var praktikanten vår, Fanny Birkeland, da, som hadde vist dette bildet her til noen kvinner på gata. Oi. Altså det et dataanimert bilde av en ung neandertalmann, og prøvde å finne ut om de syntes han var hot or not.
0: Ja. Jeg ser jo at han ser ut som en kjekk, sånn høye, ja. Høye kinnbein, ser jeg. Det markante, disse øynbuene, ja.
2: Ja. Så han veldig... over, der hvor øynbrynene sitter, det litt sånn fremskutt bein under.
0: Ja.
2: Og solid nese.
1: Solid nese.
2: Grove, ikke grove lepper som at de ser ut som de vonde å kysse, men han har ganske store lepper.
1: Ja.
0: Ja. Jeg kan tenke meg at han hadde nok gjort det bra i actionfilmer i Hollywood. Ja.
1: Det tror jeg også. Ja, og han, jeg skjønner godt hvis han har gjort det bra hos damene. Det synes jeg, altså, han synes jeg så ordentlig flott ut, ja. Og 50% av de damene som Fanny spurte, synes at han var ikke så verst.
2: Mm.
1: Så... Det min teori, altså at disse homo sapiens kvinnene foretrakk neandertalmenn, i hvert fall noen av dem da, og dermed så fikk vi denne her skjeve fordelingen her.
0: Men har du sett noen bilder av neandertaler kvinner da? Ble ikke de foretrukket i det hele tatt, eller var de veldig uattraktive?
1: Det var ikke noen bilder av noen neandertaler kvinner i den artikkelen der.
0: Nei, kan det?
1: Det var bare han mannen.
0: Og det kan jo kanskje, hvis vi skal følge din romantiske hypotese her da, så må jo det i så fall være sånn at de var veldig uattraktive for
1: homo sapiens menn. Ja. Mm.
0: Kanskje også neandertalermennene synes at de var litt uattraktive. Oi, disse homo sapiens kvinner, de var jaggema flotte.
1: Ja, hvem vet altså. Ja.
0: Nei, men kanskje det bare er kvinner som er mer objektifiserte.
2: Det kan det også være.
0: Og pynter seg mer.
1: Ja, det kan godt tenkes. Altså.
0: Ja.
1: Men altså, han her, han neandertalermannen her, han ser ut som kan ta et tak. Han her kan bygge terrasse og mekke på bil antagelig, og hvis det hadde måtte være nødvendig.
2: Bil er jo litt forbi hans utvikling teknologisk.
1: Ja, men jeg har tillit til at hadde han lært seg det, så hadde han fått det til.
0: Ja, ok. Du, helt avslutningsvis, Anne, spekulerer den Nature-artiklen i om det her skyldes voldtekter eller romantiske forhold?
1: Nei, altså de lurer på hvorfor det er sånn. Men det spekuleres ikke i noen romantiske forhold, nei. Rart, veldig rart.
0: Ja.
1: Det sjekker jeg ikke. Om det mannlige forskere som har jobbet med dette, som da ikke selv ser
2: det hvor åpenbare.
1: Pen han her er. Ja.
0: Ok, så da har vi kastet ut en brandfakkel av en hypotese her.
1: Ja.
0: Hannes romantiske hypotese om neandertalerparing.
1: Ja.
0: Da skal vi altså til nyoppdagede notater fra Galileo Galilei, som da kan kaste nytt lys over hans vei mot å forkaste dette her geosentriske verdensbildet og gå over til det heliosentriske verdensbildet. Ikke sant? Jorda i sentrum før, sola i sentrum etterpå.
2: Ja,
1: ja.
2: Og det er notaten, det er ikke bare tilfellige notater og handlelist og sånn, men det er faktisk rett inn i det han er kjent for.
0: Ja, historien starter faktisk for ganske kort tid siden. En drøy måned siden.
2: Oi.
0: En overskya januardag. For da satt nemlig denne historikeren Ivan Malara i Nasjonalbiblioteket i Firenze, og så bladde han da i en 1500-tals utgave av en av historiens mest innflytelsesrike bøker, viktigste astronomiske verker. Og før jeg røper hva den heter, så spør dere, kjenner dere et litt annet ord for det geosentriske verdensbildet? Hvis man skal si det på litt mer fint.
2: Jeg synes geosentrisk var ganske fjongt allerede.
1: Det synes jeg også.
0: Ja, man kan jo, for eksempel om heliosentrisk, kan man si det kopernikanske verdensbildet.
2: Ah, galileiske verdensbildet.
0: Det ptolemeiske.
2: Ptolemeiske, sånn blir det. Mm. Ja.
1: Okay.
0: For det var nemlig det han satt og leste. Han leste den gamle...
1: Altså han forskeren.
0: Han forskerne. Han hadde trålet forskjellige biblioteker for å finne alle gamle utgaver av Ptolemaios Almagest. Og Almagest, det var altså... fasiten, det var Bibelen for hvordan man skulle tolke astronomi. 1400 år så var dette her fasiten.
2: Tror du det er neste bok i leseklubben, den Almagesten? Er det lettlest?
0: Ja, den er ikke spesielt lettlest, nei. Det er ganske matematisk, ikke sant? Fordi at Ptolemaios hadde jo sitt verdensbilde som baserte seg på at jorda var stasjonær, kunne ikke bevege på seg, for da ville jo ikke skyer og fugler kunne sitte fast. Det var en sånn skallmodell da, hvor planetene satt i ulike skall utover, og så satt stjernene ytterst i et skall utenfor, og så måtte man legge inn masse av disse berømte epi-sirklene på planetbanene for å forklare banene. Altså.
2: Ja.
1: Men de visste om planetene på det tidspunktet?
0: Ja, var det 6 planeter de visste om? 5? Ja, nå husker jeg ikke helt antallet der.
2: Men de gikk i sånne skall rundt kloden vår,
0: ja,
2: og så var stjerneskallet ytterst.
0: Ja. Men så var det sånn da, ikke sant, at denne her Ivan Malagara, han satt og bladde i denne her 1500-tals utgaven av Almagest, og så oppdaget han da på en blank side i boka, så hadde noen skrivet inn da en salme, salme 145. Og Malara, han kjente igjen håndskriften. Dette var den veldig kjent med. Så han bladde videre, ble ivrig.
2: Så da du nerd, hvis du kjenner igjen.
0: Han mente han kjente igjen, ikke sant? Og så satt han og bladde videre, og så fant han flere og flere notater, og ikke sant, margene i den boka var fulle av notater, og han ble mer og mer sikker i sin sak. Så klokka 3 på natta, så var han helt overbevist i sin sak, og så sendte han da en mail til en ledende Galileo-ekspert, hvor han skrev, «Beklager det ubeleilige klokkeslettet, men jeg kan faktisk ikke tro mine egne øyne.» For han var helt overbevist om at han hadde funnet håndskrifter fra Galileo.
1: Himself.
0: Oi. Og det ble veldig fort bekreftet av flere Galileo-eksperter, da, som kunne gjenkjenne både altså, hvordan skriften så ut, og også forkortelser, typisk setningsoppbygging som Galileo brukte, og også referanser da, til ting som han hadde skrivet senere. Og man mener at disse notatene nå ble gjort rundt 1590, og det vil si ca. 20 år da, før Galileo, berømt nok, stilte sitt teleskop, sitt nyoppfunnede teleskop, opp mot Jupiter, og mot sola, og mot månen, og så liksom bulker i måne og soloverflate, ujevnheter der, og så månene rundt Jupiter, og da forkasta det gamle verdensbildet.
1: Ja, at jorda er ikke sentrum allikevel.
0: Ja. Mm. Og det da denne Ivan Malara mener, det er at disse notatene kan kaste lys over den unge Galileo, ikke sant? Ja. Han som skulle bli det revolusjonære ikonet, fordi at et ganske sånn populært framstilling av Galileo i vår tid, det er jo det at han var en slags visionær kjemper, ikke sant, som hadde fått noen, jo da, han hadde gjort oppdagelsene sine med teleskopet, men hvorfor han forkastet det gamle bildet var mye filosofisk overbevisning kanskje, ikke sant? Det var de store ideene, kanskje til og med politisk, eller kampen mot kirka, og så videre. Ja. Men det Malara mener å kunne vise her, det var både det sterkt religiøse aspektet hos Galileo. Han startet med å skrive en lang salme, og han har også funnet flere andre referanser da, i sin forskning til historier da, som at hver gang Galileo satt seg ned med Almagest, så leste han en liten salme.
1: Men hvilken salme var det han hadde skrevet der da?
0: Det var salme 145.
1: Ja, men hvilken er det? Er det deilig, er den himmelblå eller
0: nei, det handler,
1: annen stjerne?
0: Det, jeg slo den opp, det var ikke noe jeg var kjent med fra før, men det var, den er, Herren er stor, Herren er mektig, etc. Et okay. Uansett, i de resten av notatene, så finner han jo veldig mye sånn matematisk kludring og notater som er på de små detaljene, så han mener å vise at det var ikke nødvendigvis de store, visionære, revolusjonære tankene hos Galileo, men mer det at han faktisk kunne, altså den gamle kunnskapen så godt, han var så kjent med den gamle kunnskapen, at han kunne finne matematiske uoverensstemmelser. Da.
2: Det slo sprekker litt.
0: Det slo litt sprekker, da, ja, ja. Ikke sant? Og at han faktisk kunne vise at det heliosentriske verdensbildet med sola i sentrum passet bedre med Ptolemaios egen matematikk. Altså hans egen matematiske logikk. Så at det var mer nyansert enn å bare være liksom den revolusjonære, opprørske mannen. Men dette her kommer nok til å bli grunnlag for mye studier fremover, fordi at de er faktisk enda ikke publisert, disse her. Det er Science som skriver nå en artikkel om dette her, og artikkelen som denne historikeren har skrivet, hvor han også skal vedlegge det, det er fortsatt til fagfellevurdering. Mm-hmm. Så den er ikke publisert enda, så vi får nok høre mer om disse skriftene etter hvert. Og håpet er jo selvfølgelig at vi kan kaste et nytt lys da, over det som tross alt er en av vitenskapens største revolusjoner.
2: Ha. Wow.
0: Fra det ene til det andre, nå er det til ny brennheit forskning på å slikke på metallstenger på vinteren. Er det det? Har jeg forstått det riktig, Andreas?
2: Ja, er det farlig å fryse tunga fast i kaldt metall?
1: Nå sitter altså Andreas med tunga. Den sitter ikke fast, Andreas.
2: Hæ?
1: Gjør den det?
6: Det er det farlig termos? Å fryse på tunga kaldt metall?
0: Det er ikke så veldig kald den du har der. Det.
2: Ingen har med på at tunga mi faktisk satt fast.
1: Nei. Det er ikke kaldt nok her.
2: Nei, den kunne vært i fryseren da.
1: Ja, det er sant.
0: Og jeg tenker bare på den berømte åpningsscenen i populær musikk fra Fittula, hvor han da står på toppen av Mount Everest. Nei, ikke på toppen, men oppe i Himalaya-fjellene i hvert fall, og får en besettelse om å slikke på en metallstang han finner der, og blir sittende fast.
2: Ja. For den besettelsen er det mange som har hatt på et eller annet tidspunkt i livet. Tror majoriteten, rundt 5 års alder, men noen av oss har nok kjent på det litt senere i livet også, men du har litt lyst til å vite hvordan, hva som skjer.
0: Og så er det kanskje noe rart med at nettopp de historiene om at man kan sitte fast, det gjør det litt ekstra fristen, det er noe litt farlig.
2: Ja,
0: så er det så farlig, man må teste
2: det
0: ut.
2: Det lurte Anders Hagen Jarmund på, og sammen med en gruppe forskere, eller egentlig burde jeg si en gruppe venner, så har han nylig publisert 2 fagfellevurderte artikler i medisinske tidsskrifter om tunger som sitter fast i kaldt metall.
0: Fantastisk.
2: Og det første jeg henger meg opp her, det er dette med venner. Altså, Anders han jobber selv som lege, med svangerskapsforgiftning, med dataanalyse av ultralyd for å måle blodstrømmene i spedbarns hjerner. Men på fritida, da lurer han på dette med tunge og kaldt metall. Det første du gjorde var selvfølgelig å gå til litteraturen. Er dette blitt forsket på? Vet vi noe om dette? Og de fant ingen medisinsk litteratur som vurderte faren ved fast frossen tunge. Hva gjør man da, dere?
0: Altså jeg ville gått her, hvis jeg ville undersøkt dette her, kanskje gått på slakteren og kjøpt en oksetunge eller noe sånt nå.
2: Spennende.
1: Ja. Også, varmet den opp til 37 grader.
0: Ja,
1: og så,
0: litt fuktighet.
1: Ja, og så, ja. Jeg ville ikke gått til en barnehage og sagt, unger, nå skal vi gjøre noe gøy.
2: Nei. Finnes det noen andre alternativer?
1: Jeg kunne kanskje ha offret min egen kropp og prøvd selv.
2: Oh, ja.
1: Jeg ser for meg at gamle, jo, men altså gamle Hanne, når hun jobbet ute i naturen, jeg spiste harebæs og gjorde liksom mye dust da, som jeg aldri ville gjort i dag. Jeg tror ikke frontallappen min var helt ferdigutviklet da jeg var ute i naturen. Så kanskje hun hadde nok kanskje gjort det.
2: Ja. Altså det første de gjorde, det var å gjøre litteraturstudier da. Ikke medisinsk litteratur, men rett og slett søk. De søkte i aviser fra 1748 frem til i dag. 17.000 treff, hvor de klarte å sortere ut 856 som faktisk liksom handlet om akkurat fastfrossen tunge, som igjen klarte å koke ned til at det var nok kanskje 113 unike tilfeller, fordi hvert tilfelle får gjerne flere oppslag.
1: Ja.
2: Og da fant de ut at dette gjaldt flest gutter.
1: Okay, ja.
2: Mest barn.
1: Det er de samme gutta som skal tisse på elektriske gjerder.
2: Ja, det er litt de samme folka.
1: Ja.
2: Ganske milde konsekvenser, for det var jo noe det de lurte på.
1: Ja.
2: Det var bare 18% utifra disse artiklene da, som endte med legebesøk eller sykehusbehandling, og ingen alvorlige. De fleste helt uten skade, noen med milde skader og problemer. Så det var steg 1. Men denne vennegjengen og forskergjengen, som ikke har nok med å forske på dagtid, men som vil ha et prosjekt ved siden av, de tok det til et steg videre, og da startet de jakta på frivillige tunger. Hadde dere meldt dere?
0: Nei.
1: Hvis jeg hadde fått en belønning.
2: Ja.
1: For en boks konfekt.
2: Ikke at dette er viktig for menneskeheten, det er, nei, nei. Men om du får noe igjen, du.
1: Får jeg en sjokoladeplate for det, så hadde jeg gjort det.
0: Altså, ja, det kommer litt an på hvordan de har lagt opp forskningen sin. Hvis jeg hadde fått beskjed om at nå skal du slikke på en iskald lyktestolpe,
2: ja.
0: Og så skal du prøve å røske løs tunga og se hva som skjer, da...
2: Det er akkurat det. De har i labben et metallrør som de fryser ned, sånn at det er sånn rimfrost på det. Du ser at det er kaldt. Og så er spørsmålet, vil du kommet inn dit og lagt tunga bortpå, og så revet av for å se hvor stor skade du får på tunga?
1: Aldri i livet. Nei. Men jeg må jo også si at jeg har jo gjort det en gang når jeg var barn,
2: ja,
1: og det var jo fordi jeg ikke visste hva som skjedde.
2: Ja, det er et såpass stort problem at myndighetene på et tidspunkt la ned forbud mot eksponert metall på lekestativ. Fordi det var såpass vanlig av barn. Fordi barn vet ikke, og tenker, ja, smaker på alt,
1: ja. Ja.
2: Legger tunga borti, og så blir du hengende fast. Men hvor mange tror du de fikk med på dette prosjektet? 84
1: Nei!
2: Grisetunger.
1: Okay.
2: Fordi det ligner mest på mennesket, som det ofte gjør, da, og det er lett tilgjengelig, ikke sant? De kunne ta kontakt med et lokalt slakteri. Alle i denne gruppa her, selv om jeg kaller dem venner, de er forskere, altså, men ingen hadde gjort denne typen klinisk forskning før. De jobbet på andre måter, andre metoder, ikke sant? Så dette hobbyprosjektet deres, som det foreløpig er, ingen hadde direkte erfaring. Men de tenkte sånn som Pippi, de. Det har jeg aldri gjort før, så det kan jeg sikkert få til. Og så satte de sammen sånn tverrfaglig team da, ikke sant, av en førsteamanuensis i maskinteknikk for å bygge den riggen, en professor i patologi, en professor i biofysikk og så videre. Og så ble det da Ståle, broren til Anders, som for tiden så etter et godt masterprosjekt som tok liksom førersete for gjennomføring med disse 84 grisetungene.
1: Men hva skal de, hva skal de få svar på?
2: Hvor stor skade?
1: Det er det som de skal finne, finne ut av.
2: Ja,
1: ikke hvor dum går han å bli, liksom.
2: Nei, fordi grisetungen er allerede kuttet av fra det som kunne vært dumt.
1: Ja.
2: Så det er bare sånn rent klinisk. De lagde en rigg som kunne måle eksakt temperatur, og hvilken kraft den tunga blir. De må feste tunga med noe, og så må de trekke med en... de må i hvert fall vite hvor stor kraft de trekker med.
1: Mm.
2: Og så manglet de en siste ingrediens, og det var jo, det er jo litt spytt involvert på en tunge. Og da fant du det enkleste var bare at alle i forskergruppa donerte litt spytt hver. Men dette er jo, dette er publisert forskning, ikke sant? Fagfelle vurdert, så det ble noe, det ble kunnskap og solid kunnskap, vil jeg si, ut av det, selv om det startet som en sånn, et hobbyprosjekt og en undring. Funnene er i hvert fall at i 54% av forsøkene, så over halvparten, så ble deler av tunga revet av. Og jo hardere kraft, jo hardere røsk, jo mer sannsynlig at tunga blir ødelagt. Og så er det veldig interessant, fordi den største risikoen, det var for temperaturer mellom minus 5 og minus 15.
0: Oh, ja.
2: Så er det skikkelig kaldt, altså kaldere enn det igjen, så blir det mindre skade igjen. Det er jo litt overraskende.
0: Ja.
2: De vet ikke selv hvorfor, men de spekulerer litt. Det kan hende at når du slikker på noe som er si minus 20 eller minus 25, eller, altså enda kaldere, så blir også tunga nedkjølt i større grad, og da blir mindre elastisk eller mer solid, da. Bøyer seg mindre, og dermed så blir det også mindre skade når tunga dras av. Og det vet ikke hvorfor, men sånn er det.
0: Men kanskje større sjanse for å få frostskader gjennom hele tunga.
2: Absolutt. Men rådet er ganske klart da. Hvis noen skulle sette fast tunga et sted, det er å ikke røske tunga raskt av. Det er det første. Da er det sannsynlig at en del av tunga blir hengende igjen. Det du burde
1: Andreas, jeg hører at du er sønn av en lege som kan snakke om dette her så iskalt.
2: Jeg tror jeg har lest det litt i hjert. Jeg får også en kroppslig reaksjon av å tenke på å dra tunga.
1: Du får det,
2: tunga.
1: Ja.
2: Okay. Når man fordyper seg i noe, så legger man kanskje etter hvert bort de kroppslige reaksjonene.
1: Ja, det,
2: det du bør gjøre er å varme opp metallet. Ikke sant? Du kan puste på det. Du har egen varme. Og så kan du jo helle på litt, ikke glovarmt vann, men litt lunka vann. Hvis noen kommer med lunka vann og bare heller massevis rundt tunga og metallet, så vil alt varmes opp. Så,
1: jeg har et spørsmål. Er det bare vi mennesker som er så dumme at vi holder på med dette her? Eller gjør, ville griser gjort det naturlig?
2: Ah,
0: det er et veldig godt spørsmål.
2: Ja.
0: Det, så det sender vi ut til alle våre lyttere som er bønder, kanskje?
2: Ja, ja. Alle som hører på dette i fjøset.
0: Ja.
2: Finnes det, det blir jo noe litt sånn undersøkende først, er det noen tilfeller, kjenner du til tilfeller at griser har klikket på metall og blitt sittende fast?
0: Ja. Eller kua, eller?
1: Ikke gjennomfør noen forsøk, bare. Nei. Hvis de har kommet over dette her tilfellet.
2: Vi etterlyser ikke dyreforsøk.
1: Nei, vi gjør ikke det.
2: Nei.
7: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Vi har allerede snakket en god del om fagfellevurdering i denne episoden, og nå kommer vi til vår egen lytternes fagfellevurdering, og vi har fått en fantastisk flott e-post etter forrige ukes sending, hvor vi snakket om sammenheng mellom strupesang og hestevrinsk og beatboxing. Og hvor vi konkluderte med at det var veldig gøy, men totalt unyttig forskning.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare lese opp her. Takk for et nydelig program. Jeg forsker på musikk, lyd og læring og undervisning. Dere sa i episoden om strupesang, hester og beatboxing at kunnskapen om koblingen ikke er nyttig. Bortsett fra at det ikke bare er litt bakstreversk å si noe sånn, så vil jeg si at jeg er veldig uenig.
2: Bra.
0: Det er utrolig nyttig for å forstå hvordan vi produserer lyd som kommunikasjon, og at det ikke bare er vi mennesker som gjør det. I tillegg er det svært nyttig i undervisningssammenheng for å kunne knytte lydpraksiser sammen på en måte som gjør oss mer oppmerksomme på at vår kunstneriske uttrykk ikke eksisterer i et vakuum, men er kommunikasjonsverktøy vi deler med andre dyr. I en episode tidligere snakket dere om kamamuta. Det at vi deler verktøy, teknikker eller praksiser med andre grupper gjør oss også bedre i stand til å føle fellesskap med dem. Og det er vel nyttig. Hilsen Sunniva Hovde, førsteamanuensis i musikk ved NTNU, og trekkspiller, parentes, som også er veldig nyttig.
1: Jeg er så takk, enig, ja. Enig med Sunniva, at det går an å si noe så dumt som det jeg sa, klart det er nyttig.
2: Ja, jeg vil... Jeg hører her at... tusen takk for en nylig tilbakemelding, Sunniva, og jeg hører litt at hun følte hennes fagfelt ble litt tråkket på, men er det noen forskjell... For deg, Sunniva, som forsker på dette, før du visste sammenhengen med hestefrinsk og beatboxing og strupesang, og praksisen etterpå. Ikke sant? For akkurat, jeg er enig at vi skal ikke si at dette fagfeltet ikke er nyttig, men denne ene biten med ny kunnskap, bidrar den?
0: Ja, dette kan hun bruke inn i sin undervisning da, ikke sant? Hvor hun kan, så hvis hun underviser elever, jeg vet ikke, så kan eleven plutselig føle en samhørighet med hesten.
1: Ja, og det er bra, det er bra. For det er det kamamuta handler om, samhørighetsfølelse. Og alle de som ikke har hørt hverken dette innslaget om beatboxing eller om kamamuta, de går jo bare inn i appen NRK Radio, søker opp Abel Stål, så vil dere finne de episodene der.
2: Stjernemerker, sånn at du får opp nye episoder.
1: Ja, det er det
2: lyste. Sender oss fagfellevurderinger i appen.
1: Ja,
0: gjør det. Og så tenkte jeg også at vi bare kan avslutte denne fagfellevurderingen med en liten melding fra Andreas, som altså kan hjelpe oss, da, vi som vil ha denne samhørigheten og forstå hesten litt bedre, litt komme om ut av hesten, hvordan vi skal gjøre dette her.
1: Ja.
0: Fordi han skriver... Kult med strupesang. Første tipset jeg fikk for å få fram overtoner, det er å synge en litt kraftig tone på vokalen I, og langsomt, gradvis endre den til U, og så videre til O. Vært å prøve. I,
2: Hei, jeg hørte det der. Jeg hørte det der.
0: Ja, ok. Ikke sant?
1: Ja!
0: Så la oss bare avslutte med å høre en mongolsk strupesanger som gir akkurat det samme råd i en tutorial som jeg fant på YouTube.
8: Ol-il. Ol-il.

0: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange flere godbiter på lur. Har vi ikke det, Andreas?
1: Jo, jeg skal snakke om ny flott forskning. Da mener jeg flott. Forskning på flott.
2: Åh, ok. Ja, jeg har noen dårlige nyheter når det gjelder tyggis. Jeg beklager. Men vi må jo snakke om det, så det skal jeg.
0: Ja, og jeg skal si at endelig så har det kommet et gjennombrudd i forskningen på skvikete sko. Men vi starter med å klatre opp i observasjonstårnet vårt, Hanne.
2: Ja, for det jeg som har tatt på meg den oppgaven i dag. Utgangspunktet igjen da, en melding som en lytter har sendt til oss. Og jeg synes han som har sendt denne meldingen en veldig modig mann, fordi han skriver dette. Det vanskelig å formulere dette spørsmålet uten å høres ut som en selvhevdende besserwisser, men jeg kaster meg ut i det. Det noe ved oss menn som gjør at vi har en bredere og mer mangefasettert interesse for alt mulig enn kvinner? Jeg sier på ingen måte at menn kan mer enn kvinner, men det virker som om menn har en sterkere, genuin interesse av kunnskap om alt mulig, viktig som uviktig, fra geopolitikk til gravitasjonsbølger. Kan hende det bare vårt hang til å alltid dele det vi tror vi kan, om det ønsket av motparten eller ei. Men det virker av og til som om vi gleder oss så mye mer over kunnskapen enn våre bedre halvdeler. Det bare vår egen forklarende stemme vi elsker, vår oppblåste og ikke alltid fortjente selvtillit, eller det noe i vår biologi som kan forklare dette?
0: Ja, det klart det at menn jo mye mer interessante menneskevesener enn kvinner.
2: Ja, nettopp. Ja, men da kan vi bare, da er vi ferdig med det.
1: Ferdig snakka.
2: Jo, men altså, det Tore som sender dette spørsmålet, og jeg kan ikke svare Tore på det. Håper at det en ekspert med en gang fra Abelstårn-sendingene fra Realfag-biblioteket som kan svare på dette her. For jeg bruker det nå mest bare som et oppspark da, til en observasjon.
1: Få høre.
2: Ja, kanskje menn interessert i flere ting, men det en superviktig ting de ikke har vært så himla interessert i, og det kvinnehelse.
1: Ja.
2: Det det som jeg har bare lyst til å få sagt fram, og det jo ikke noe nytt det. Og faktisk så det jo sånn, det en Nature-artikkel som kom ut nå i forrige uke som forteller at helt fram til 1990-tallet så ble nesten ikke kvinnehelse forsket på i det hele tatt. Det ble forsket på helse, men det var mannekroppene man tok utgangspunkt i, fordi at de hadde ikke det surre med disse hormonene. Nå har det heldigvis blitt sånn at man skjønner at hvis du skal forske på hjerteinfarkt, så du nødt til å forske på mannekropper og kvinnekropper, fordi reaksjonene veldig forskjellige. Og vi har også fått flere kvinnelige forskere. Nå viser det seg, ifølge Statistisk sentralbyrå, at nå det 50-50 kvinner og menn som forskere på norske universiteter og høyskoler og så videre.
1: Endelig?
2: Ja, endelig. Men det et kjempelangt etterslep, og det masse kunnskapshull der som må tettes, og det altså det et helt åpenbart kunnskapshull som jeg nå oppdaget på 8. mars, altså selveste kvinnedagen. Og det noe så enkelt som mensen. Dette her noe halvparten av Norges befolkning vet mye om. Alt det hassle som med mensen, andre halvparten, not so much.
1: Ja.
2: Og jeg ble litt overrasket, fordi når jeg leste en VG-artikkel som var skrevet 8. mars, en artikkel om en prisverdig guide som Norges idrettsforbund nå har laget. En guide som skal hjelpe trenere, som veldig ofte menn, og faktisk forstå hva det innebærer å ha mensen. Og et sted denne VG-artikkelen så står det skrevet at, og det her liksom øyebrynene mine gikk litt opp i hårfestet her, for oi, vi må ned på det nivået ja, for å forstå. Der står det, jenter og damer skal ikke bruke hvite shortser i frykt for lekkasje. Og så står det i parentes, for det må forklares åpenbart. Jenter og kvinner kan ha menstruasjonslekkasje som følge av kraftige blødninger som kan gå gjennom tampong og bind. Sitat slutt. Altså, de må ned på noe så grunnleggende som å forklare en menstruasjonslekkasje. Jeg synes det kjempefint at VG gjør det. Kjempefint at Norges idrettsforbund tar tak i dette her nå. Men du, verden så sent! Og hadde Tore skrevet det i den meldingen sin, altså det sånn at menn har et bredere interessefelt som inkluderer alt fra geopolitikk til mens, da hadde han fått virkelig stjerner i boka. Ja.
1: Mm-hmm.
2: Og det gjorde at jeg også begynte jeg måtte spørre litt sånn damer rundt her i huset, og jeg spurte også dere menn. Når kvinner skal føde, så venter man på en åpning.
1: Mm-hmm.
2: Det må være 10 centimeter cirka, da liksom kan disse push-ven eller hva det heter for noe, komme og trykke den ungen ut. Så spurte jeg også produsent i Abelsorn, Eirik, for han vært med på noen fødseler, for han har 3 barn. Husker du hvordan disse centimeterne måltes? Ja, da liksom kom han trekkende med smålebånd da. Ja, det noe sånt da. Ikke sant? Du vet det, men det fordi du sønnen av en lege.
1: Andreas? Nei, det fra, jeg har på sin egne fester, vært med på to fester.
2: Ja.
0: Altså, jeg må bare forklare ja. hva som skjedde I studio nå, ja. For Andreas holdt opp en hånd.
1: Jeg rakk ikke opp hånda sånn som han er I klasserom med en finger, men jeg rakk opp fire fingre.
0: Ja. Ja.
1: Det jordmødre kjenner, akkurat som en rørlegge sikkert kan kjenne hvilken dimensjon det på et rør ja. I blinde,
2: ja.
1: Inni en vegg, så jordmødre har det inne fra de I utdanning, og bare ja. Og kjenner med fingrene hvor stor åpningen
2: Ja. Ja. Fordi det de gjør jo at de kjører hånda inn I fødselsåpningen også, som du sier, så kjenner de også sin egen hånd og vet at hvis jeg spriker så mye, da betyr det at det så mange centimeter. Men det visste ikke engang de som også hadde vært med på fødselen her, de pappaene jeg hadde snakket med. Også veldig mange av damene som heller ikke visste noe om det. Ikke engang jeg visste noe om det da jeg fikk mitt første barn. Da hun sa, ja, da skal vi se hvor stor åpningen Og så, jeg kan ikke påse jeg ble traumatisert, men noen kunne ha sagt fra. Om at nå skal en hel neve inn der. Det var ikke noe behagelig. Men ikke sant? Vi kunnskapsløse.
0: Ja.
2: Ja, det var egentlig min observasjon. Takk for meg.
0: Beklager. Takk for deg. Jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn at ordet kunnskapshull I denne sammenhengen.
2: Ja. Bra poeng.
0: Jeg vil bare skyte inn et litt forsvar for mannen da.
2: Ja.
0: Altså, jeg har jo denne prostatakjertelen som du ikke har. Jeg kan ingenting om den. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
1: Det også noen fingre som skal inn for å finne ut av den.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg starter rett ut med en lyd her, ja. Dere skjønner hva dette her?
2: Ja. Basketbane.
1: Det jo lyden av en idrettsarena.
0: Ja, det basket spesifikt, og det jo den der skvikelyden jeg utsetter.
1: Ja.
0: Som en ganske karakteristisk lyd. Hvis du har hørt dette, så var det sånn at de kommer I ganske samme pitch, samme tonehøyde. Mm. Så det nesten liksom som en streng instrument, den her skoen. Og dette her, altså nå det fysikken bak hva som lager skvikelyden endelig kartlagt. Jeg kan røpe allerede nå at det innbefatter et litt lynnedslag og noe sånt nå. Men før vi kommer dit.
1: Lynnedslag?
2: Ja.
0: Andre beslektede lyder som dette her. Har du noen forslag?
2: Ja. Altså skvikelyder?
0: Mm.
1: Ikke det å lære seg å spille fiolin ganske mye squeak?
2: Ja, kanskje.
0: Jo, ja, fiolin, ja. Men skal vi se, vi kan jo...
2: Ja. Mm. Ja, det gummi mot metall.
0: Ja, det var vannflaska mi, det der.
1: Ja.
0: Mm. Kritt på tavle.
2: Ja,
1: lir på tavle. Det små vibrasjoner, da, tenker fysikeren her borte. At når noe ikke glir helt glatt, men bittesmå vibrasjoner, så blir det høyfrekvent lyd.
0: Mm. Sykkelbremser.
1: Ja.
0: Faktisk hofteproteser kan gi disse lydene her.
2: Altså du kan høre noe et menneske går forbi at vedkommende har hofteprotese?
1: Altså jeg mener jeg har det litt I knærne. Hvis jeg står med knærne på et gulv, og så måtte bøyer kneleddet litt, så kan jeg høre en sånn I mine kneledd. Det må være samme type lyd.
0: Ja, det kan godt være at det samme type lyd. Det brusken mot det harde beinvevet.
1: Ja.
0: Men det som litt gøy med dette her at det den type sånn hverdagsfysikk, hvor det finnes millioner eksempler på sånne hverdagsfenomener, som vi egentlig ikke har noen god forklaring på. Hvorfor glir egentlig en ski på snøen? Det veldig omdiskutert. Men nå var det altså et internasjonalt team her av fysikere, som har gjenskapt dette fenomenet på labben, og funnet ut at det skyldes et hittil ubeskrevet fenomen. Så dette her banebrytende forskning, rett og slett.
2: Oi, nybrott.
0: Såpass banebrytende at det publisert I Nature.
2: Nei!
1: Oi!
2: Mm. Oi.
1: Basketballbanebrytende?
0: Ja, ikke sant.
1: Klart det kan
2: være. Bra.
0: Og saken at det har vært noen forklaringer før, det har til og med et sånt der fancy navn som man refererer til når man skal forklare disse lydbølgene som oppstår, og det rett og slett bare det at du har en gummisolle, ikke sant? Eller en noe som holdes fast I en glatt overflate, hard overflate, og så glipper det.
1: I steg, små steg.
0: Ja, små steg. Så det, ikke sant, når det tar, og så glipper det, at lyden rett og slett disse her glippelyden.
2: Akkurat når det glipper.
1: Ja. Burde ikke dette være liksom topp fem prioriteringer hos en skoprodusent, og sørge for at det ikke ikke lager sånne lyder.
0: Ja, men mange forbinder jo kanskje nå denne her
1: lyden med sport. Ja, ok, basketbanen kanskje. Men jeg var på nærbutikken i forrige og da måtte jeg ha hjelp, for jeg skulle finne bittesmå sånne kinesiske pannekaker til Peking An. Ja. Dette ikke relevant. Men han som skulle vise meg, hadde sånne som, altså, hvert eneste skritt var skrink, skrink, skrink, skrink, skrink. Og da tenkte jeg, de splitter nye? Ja. Gulvet nyboende her? Liksom, har det noe med materialen å gjøre? Ja. Det hans gåstil, eller hvordan han ruller på foten? Hva det egentlig som gjør at det squeaker?
0: Ja, det her tror jeg kanskje antagelig da var noe med mer inne gummisålen, og hvis du hadde hørt noe etter, så ville det nok vært litt mer som knirkelyd. Knirk, knirk, ikke den der høye.
1: Det kan være.
2: Pip, pip, pip.
1: Ja.
2: Ikke den sitt fast, slipp.
1: Ja, det var en fin opprydding, for det litt annet, ja.
2: Ja.
0: Så det de har gjort da, disse her forskerne, de har rett og slett bare hatt forskjellige gummioverflater da, som de har nå, det de har gjort forskjell fra tidligere forskning, hvor man alltid har fokusert på den her liksom sakte bevegelser og sett på den glippfrekvensen, så har de nå gjenskapt den her brå, som man typisk får på basketbanen, en brå bevegelse.
1: Ja.
0: Hurtig gnidning av gummi over glassflate.
1: Og retningsendring for spilleren antageligvis. Du løper en retning, og så går du plutselig en annen retning, og da får du sånn...
2: Eller bråstopp.
0: Ja, bråstopp. Ja, ikke sant? Ja. Det de gjorde også, det var at de brukte noen veldig høyhastighetskamera for å filme hva som skjer, og høyoppløsningslydopptak også, for å kunne analysere lyden veldig nøyaktig. Og så fant de ut at det sånn at gummien i denne sålen, den deformeres, ikke sant? Når du får en sånn kraftig, tenker jeg, en basketspiller som stopper opp, så får du en deformering av gummien.
2: Det trykkes sammen på en måte?
0: Ja, den trykkes sammen. Og så slippes det opp et lite område forrest, og så blir det en slags sånn forplantningsbølge gjennom hele gummien.
1: Ah,
0: det masse bitte små steder hvor denne gummibølgen stadig tar tak i nye steder, og frekvensen, den høye frekvensen, det skyldes hastigheten i gummien. Ikke liksom selve det at du hvor fort du drar bortover eller noe sånt nå. Så det bestemt per sko da, per gummi enhet, hvilken pitch du får på den her pipet ditt.
1: Det en slags fingeravtrykk. For, altså vi politiet kan jo da sjekke hvilke sko som har gått i dette på dette åstedet. Men hvis de har lydopptak, kan de også høre liksom, ha hver sko sin identifiserende tone.
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Jeg tenkte, hvis det to basketlag som skal møtes, så har det ene basketlaget sko som lager en type pitch, mens det andre så det blir liksom, for å forsterke at det to lag da.
0: En har Adidas, andre har Nike.
2: Nettopp, noe sånt.
0: Ja, det kan godt være. Fordi at det som kommer ut er en slags musikalsk tone med altså grunntone og overtoner og det hele. Men det som var enda gøy, for de gjorde det her med forskjellige typer press. Og da fant de ut at hvis du ga mye press på overflaten, altså ganske mye kraft, det som skjedde da, det var at du i den deformeringen av gummien, så skjedde det akkurat det samme som hvis du gnir en ballong på håret ditt, eller på ullgenser, triboelektrisk effekt. Så du får en oppladning av ladninger på den ene overflaten, så blir den ladningen så høy faktisk, at det utløses et minilyn mellom overflate og gummi.
1: Gnist,
0: en liten gnist, ja. Og det innebærer også en liten eksplosjon.
1: Mm.
0: Og den eksplosjonen setter i gang den første denne pulsbevegelsen hvor det glipper, for da blir det litt sånn mellomrom mellom der hvor denne eksplosjonen eller utladningen skjer, og så setter det i gang hele denne pulsbevegelsen gjennom gummien. Da. Og så fant vi jo mer ut da, at hvis du har en helt glatt gummisåle, så vil du ikke få en sånn skvikelyd, for da vil lyden forplante seg i alle retninger, og det blir bare kaotisk knirkelyd egentlig. Mens hvis du har da riller, som du typisk da har i en sportsko, så er det med på å retningsbestemme hvordan denne bølgen skal gå, og da kan du få denne skvikelyden da. Så dette forskning da som i hvert fall kan gå til skoprodusenter, men også overraskende nok så de at akkurat den der bølgepulsen ligner veldig på pulsen som skjer i tektoniske plater som møtes.
2: Oi.
0: Altså jordskjelv.
2: Ja.
1: bare på megaskala og på, et helt annet tempo.
0: Ja. Men, så de viser at ikke sant, selv den litt unyttig tilsynelatende forskning på hvorfor sier gummiskoen din squeak, squeak, squeak, kan brukes da til jordskjelvforskning og til en hel rekke andre fenomener som innebærer friksjon. Da. For friksjon alt for lite forstått, sånn generelt.

0: Vi skal til Flottbitt. Sommeren nærmer seg jo så smått, og når sommeren kommer, så kommer også flotten. I hvert fall I store deler av landet, og mange av oss blir bitt, og rundt 2% av de som blir bitt, blir smittet av en bakterie som kan føre til borreliose.
1: Ja.
0: Altså, borreliose da, kan starte med sånn ringformet utslett rundt bittet, I veldig sjeldne tilfeller også ansiktslammelse og hjerneinnebetennelse og andre komplikasjoner. Man kan bli veldig dårlig, og uansett alvorlighetsgrad så det antibiotika som behandlingen du får hos legen. Og det disse norske forskerne har gjort at de undersøkte 470 nordmenn som selv kobler kroniske og langvarige helseplager til flåttbitt for å prøve å skjønne hva det kan skyldes. I spissen for denne undersøkelsen, seksjonsoverlege Audun Olav Dahlberg, som prøvde å finne en kobling mellom flåttbitt og infeksjon og plagene folk opplever. Så metoden sendte ut sms'er til en kvart million tilfeldig utvalgte nordmenn. I tillegg så bidro fastlegekontor, Nasjonalt kompetansesenter og Norsk Lyme-Borreliose-forening og Folkehelseinstituttet med rekruttering. Det de prøvde å finne ut da, var det en sammenheng mellom disse plagene, som mange rapporterer, og faktisk infeksjon. Og jeg fikk en kort samtale med sjefsforsker Audun, som vi kan høre på her.
2: Så vi fant liksom ingen sikker forklaring på at det kan være en infeksjon som ligger bak symptomene.
3: Nei.
2: Men vi ser sammenheng med for eksempel livsstilsfaktorer, fysisk helse, fysisk aktivitet, arbeidsdeltagelse og sånne faktorer da, som sterkere forklaringsmekanismer enn antistoffresponser og bakoverliggende infeksjon. Da.
3: Ja, ikke sant? Så det ikke noen, dette ikke noen garanti for at det ikke kan skyldes infeksjon, men når dere lette etter infeksjonssporet, så fant dere ikke noe der.
2: Nei, så har de også gjort randomiserte kontrollerte studier på pasienter med persisterende symptomer etter Lyme-borreliose. Og randomisert mellom da antibiotikabehandling eller ikke antibiotikabehandling, og da ser man at de som har fått antibiotikabehandling ikke har fått noe bedre. Da. Og hvis du setter disse studiene opp mot det jeg har funnet, så det jo styrker det, eller svekker det veldig hypotesen at det skal finnes en såkalt kronisk Lyme-borreliose utbredt I befolkningen I Norge.
3: Ja,
0: så det Audun ganske tydelig på her, at vi kan ikke motbevise fullstendig at disse plagene skyldes flåttbitt, og dette en studie gjort på gruppenivå, ikke på individnivå, så folk skal fortsatt oppsøke lege og alt sånt, men når de har sett etter aktiv infeksjon eller en immunrespons, så ser ikke de noe sammenheng mellom disse plagene som folk rapporterer, og da aktiv eller tegn på en immunrespons.
1: Men han snakket om kronisk syke,
0: ja,
1: at det der han ikke ser sammenheng, men med sånn kortvarig...
0: Absolutt. Så det folk som har kroniske og langvarige helseplager over 6 måneder, de som har blitt med I studien. Disse 470 nordmennene, som da disse forskerne har tatt blodprøver av. Og konklusjonen deres at aktive, flåttbårne infeksjoner ikke kan forklare de vedvarende symptomene når man sammenligner med blodprøver fra kontrollgruppe.
1: Ja. Jeg satt her og bladde gjennom fotoalbumet mitt på mobilen, skjønner Andreas, når du snakket, for jeg tenkte at jeg må vise bildet.
0: Jeg lurte om det var veldig kjedelig, eller hvorfor du plutselig dro frem telefonen?
1: Det var absolutt ikke kjedelig, for jeg var på jakt etter et bilde da jeg var bitt av en flått og hadde det der veldig tydelige...
4: Ringen?
1: Ja, sånn dart. Det nesten sånn, her satt den, var sånn piler inn mot flekken der den satt, og jeg gikk ikke til legen før etter mange måneder, for da begynte jeg å bli dårlig, men da, den dosen med antibiotika hjalp jo.
0: Ja.
1: Men det en lang tid.
0: Det burde du absolutt gjøre.
1: Ja.
0: Så det de har funnet ut etter å ha sett på legejournaler og tatt blodprøve av samtlige denne gruppa og sånn, jo at disse plagene samvarierer mer med andre ting, som hvor fysisk aktive de hva slags livsstil de har, og sånne ting, enn med en aktiv infeksjon.
1: Mm. Okay.
0: Og som han sier selv, sammenligner det da med andre studier, som viser at det ikke forskjell på den gjengen som får antibiotikabehandling, og de som ikke får antibiotikabehandling, på lang sikt, på sånne kroniske vedvarende symptomer som varer i årevis.
4: Ja. Du, jeg synes at jeg bare gjorde observasjonen her. Det var at både Audun Olav Dahlberg og du ordlegger seg ganske forsiktig her.
0: Ja,
4: ikke sant? Dette her litt betent.
0: Det litt betent. Både bit-stedet kan være betent, men debatten også betent.
4: Ja.
0: Så jeg prøver jo det, og dette ikke, som Audun også veldig tydelig på, det ikke noe å gå til en som har fått flott bit og slå dem i huet med denne rapporten, men et bidrag til debatten på gruppenivå om langtidseffekter av flott bit og infeksjon etter flott bit. Så man skal være veldig forsiktig
4: med å
0: ta det med på individnivå.
4: Ja.
1: Vi jo inne i et litt sånn dystert landskap da. Det ikke noe hyggelig å snakke om flott. Men jeg skal snakke om noe annet som også ganske dystert, fordi det dårlige nyheter om tyggis, og jeg sukker for at jeg bruker ganske mye tyggis. Hva med dere?
4: Du sier at du bruker det, ikke tygger det.
1: Ja. Jeg tygger tyggis. Hva med dere?
0: Jeg lettvektsbruker, vil jeg si. Sjeldent sporadisk bruker, hvis vi skal bruke det ordet.
4: Ja, ja. Samme her.
1: Ja, hvor ofte, ikke en gang i uka engang, kanskje?
4: Nei.
0: Er du kjedetygger?
1: Jeg stresstygger.
0: Ja. Stresstygger.
1: Er jeg stresset, så kan jeg bytte ut den gamle tyggis med en ny.
0: Hvorfor det noe problem da?
1: Jo, nå skal du høre. Det fordi at det vitenskapstidsskriftet forskning.no som skriver nå om forskning gjort ved Universitetet i California, fordi forskerne ville se nærmere på mengden mikroplast man får i seg gjennom tyggegummi.
4: Mm.
1: For tyggegummi jo et plastmateriale, og hvor mye av dette materialet får man i seg når man tygger tyggis egentlig? Hva det disse California-forskerne ville finne ut av? Og da testet de 10 ulike typer tyggis, og noen var med smakstilsatt med planter, noen var mer syntetisk smakstilsatt.
0: Det noen vi kjenner igjen fra norske butikker, eller? Det noen av de
1: Det vet jeg ikke.
0: Og så ser jeg for meg at de har sånn der gebiss, eller sånn kunstig munn, og at de liksom har satt en maskin til å tygge for å kunne måle dette. For det vanskelig å sette en slags trakt i bak i svelget til folk og fange opp det som går fra et menneske.
1: Det var ikke noen som mekanisk munn. De samlet seg en gjeng med testpersoner, og det ikke så vanskelig å finne det. Hevevis som tygger tyggis. Og så fikk de en ny tyggis som de skulle tygge på i 4 minutter, og så samlet forskerne spyttprøver hvert 30. sekund.
0: Ja, tygge, spytt, tygge, spytt.
1: Ja, det de fant ut da, at, og det her dårlig nyheter for meg, at hvis du tygger 3-4 tyggiser i uka, så kan du få i deg 32 000 mikroplastbiter årlig.
0: Ja.
1: Og for meg høres jo det ut som et kjempetall, men jeg vet jo egentlig ikke om det betydelig eller ikke.
0: Nei, jeg trenger noe sammenligne med for å avgjøre.
1: Nemlig. Ja. Men disse plastbitene, de omtrent halvparten så brede som et menneskeår, så de jo bittesmå, men jeg vet ikke om det finnes det enda mindre. Burde det ha vært større? Jeg vet ikke, og ingen av de tingene jeg svarer denne forskningsartikkelen på.
0: For hvorfor putter de plast i tyggisen i utgangspunktet? Har det med konsistens å
1: gjøre? Ja, det jo det. Så kunne du tygge om igjen at den ikke blir ødelagt. Da. Det som hadde vært interessant å vite jo hvor havner all denne mikroplasten, som da altså, egentlig havner i magen. Nå havner de i disse spyttprøvene, men de havner jo vanligvis i magen. Hvor havner de til slutt? Se det, vet ikke disse forskerne.
4: Nei.
0: Vi vet ikke om det passerer rett gjennom kroppen, eller blir fanget opp og blir værende i kroppen.
1: Flere forskere allerede har belegg for å si, det at mikroplast i kroppen, det kan lage trøbbel.
0: Mm.
1: Og denne artikkelen her, den også peker på flere av disse forskningsartiklene som forteller om trøbbel. Det handler om hvis de finner det i morkaka, hvis de finner det i blodårene, så kan det bli forkalkninger. Kan det være en årsak til at folk får hjerteinfarkt? Og problemet jo at veldig mye tyggisreklame jo rettet mot barn som har små, påvirkelige kropper. Vi vet ikke hvor all denne mikroplasten havner. Havner den i hjernen på disse barna? Det jo absolutt ikke bra.
4: Jeg mener jeg har lest en overskrift for ikke så lenge siden om at man hadde funnet mikroplast i hjernen da, som hadde brutt gjennom blod-hjernebarrieren.
1: Men de vet jo ikke om det kommer fra tyggis eller hvor den kommer fra. Så hvor farlig tyggis det kan vi egentlig ikke svare på nå.
4: Nei,
1: ja. Og la oss si det går tvers gjennom tarmen da. Det kan godt tenkes. Da hamner det jo i miljøet. Ja. Og det ikke akkurat tipptopp det heller.
0: Det ikke det bra det heller?
1: Nei.
0: Ja, forslag, hva hvis, siden du sånn kjedetygger, Hanne, hva hvis vi bare døper om tyggegummi til tyggeplast?
4: Ja.
0: Tror du, hvis du hver gang du finner fram en pakke, så sier Torkle, byr du oss en tyggeplastbit, så kanskje du vil tenke annerledes om det. Selv om gummi og plast ikke så forskjellig, så tror jeg det ville. Og kanskje forskningsfronten kan starte en liten sånn bølge i samfunnet, hvis vi bare kaller det for tyggeplast.
4: Mm.
0: Hvis dere som lytter begynner å kalle det for tyggeplast, kanskje setter i gang noen sånn bevissthet.
4: Mm.
1: Altså, det var så genialt, Andreas. Helt fantastisk.
0: Vi prøver det.
1: Jeg heier på tyggeplast.
0: Ja, skal du opp i kantina og kjøpe den tyggeplastpakket på?
1: Ja, nå skal jeg ikke det da, tydeligvis.
4: Vi får komme tilbake med mer mikroplast senere, for det egentlig ganske spennende. Men det var det vi rakk I dagens forskningsfront I studio, som vanlig, Tørk Lemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader I angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har I natt satt I verk nye angrep mot mål I Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder I Iran. En person drept og flere skal være såret I et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon I Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
6: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget I flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne I bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
5: Reporter her var Europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring I hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
7: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
8: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet, før fotballherrene kjører I åpen buss.

0: Mine damer og herrer, velkommen. Mine damer og herrer, velkommen til Trygdekontoret. Her til lands så vi nesten like stolte av vikingene som vi av Haaland, Kygo og Janteloven, men vi vet veldig lite om dagens tema, som en av de, skal vi si, raddeste av disse vikingene, nemlig vikingkongen Harald Hardråde. Derfor skal vi ha litt folkeopplysning her i dag, og har med oss en meget kompetent gjest. Han historiker og forfatter. Hans to nyeste bøker kritikerroste Hvite Krist om Olav Haraldsson og hans tid, og Hardråde om Harald Sigurdsson og hans verden. Velkommen til Trygdekontoret, Tore Skeie.
1: Tusen takk.
0: Tore, bare for å sette litt i kontekst her, Harald Hardrådes, jeg pleier å si Hårrådes,
1: Ja, det noen som sier det, og så det noen som sier Hardråde. Jeg sier Hardråde.
0: Hva heter den adressen, den plassen i Sverigesgatet, det Hårrådes offisielt, eller?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ok. Må spørre Lillebjørn Nilsen, sier Men ja, det for seg. For å sette dette litt i kontekst. Altså, han lever fra 1015 til 1066. Hva slags samfunn Norge på den tiden?
1: Det et samfunn som egentlig i det store hele ligner forbausende mye på resten av Europa på samme tid. Men vi befinner oss jo på slutten av det vi kaller for vikingtida. Jeg synes jo det hele konseptet om vikingtida kan være liksom nesten mer villedende enn opplysende noen ganger, for man får liksom med seg en sånn forestilling om at livet var så annerledes her enn det var andre steder, og det var det jo ikke. Det var et jordbrukssamfunn, de aller fleste de levde av å produsere mat på bondegården i bygdene, de store bygdene i landet, som de samme som de store bygdene i dag. Og de levde ganske likt som det de hadde gjort 500 år tidligere og 500 år senere. Men så var det også et samfunn som var i ferd med å forandre seg ganske mye. Og det var jo disse vikingkrigsherrene som Harald Hardråde tilhørte den samfunnsklassen da, som endret samfunnet og innførte en ny type kongemakt som krevde lojalitet og tributt fra befolkningen på en måte som nok ikke hadde vært mulig før.
0: For før det, da man snakker om konger og sånn, før den tid, det var storbønder eller høvdinger som da, det var småkonger da i ordets rett forstand. Mens her blir det altså, de gutta her blir mer, skal vi si, imperiebyggere, selv om det kanskje litt for stort ord, men det noe med at her skal man begynne å råde over steder man ikke bor på selv.
1: Ja, det kan du si. Altså, frem til nå så hadde makten, det var jo fortsatt, makten var veldig fragmentert, og den kom jo på mange måter nedenfra. Og det skal jo sies da, før vi fortsetter her med liksom Harald Hardrådes voldsomme framferd og makt og sånt, at det ligger som et sånt premiss under dette her, at makten til disse folkene forble jo veldig liten i forhold til den moderne staten, for å si det sånn. Man var avhengig av de folkene under seg, så det å styre på denne tiden, det var jo veldig vanskelig, fordi man hadde, ikke sant, man hadde lite ressurser, man hadde lite å belønne folk med, og så hadde man et lite apparat til å straffe og liksom tvinge folk med, så man måtte bruke de ressursene man hadde, gulrot og pisk, veldig, veldig presist, for å si det sånn, i riktig øyeblikk.
0: Og makten av den var flyktig, for det var jo ikke, det var veldig mye som, altså var ikke så formaliserte greier dette her. Du skriver at dette her altså en vikingtida var en åpen og ærlig konkurranse mellom, altså alfahanner, mens 300 år senere så hadde man jo arvelover som gjorde det mulig for en udugelig arving å bli konge. Men sånn var det ikke på den tida når Hardråde levde, da var det jo makten gikk fra hånd til munn på en måte, altså det var,
1: Ja, altså, de som styrte ville nok gjerne at makten skulle arves etter at de døde på den måten som de hadde bestemt, men det ble den jo ofte ikke da. Så var det veldig sånn flytende maktkamp.
0: Det var skjørt.
1: Ja, det var skjørt, og det var litt sånn, jeg pleier noen ganger også å si at i stedet for å tenke på moderne politikere, som på en måte sammenligning da, så kan man tenke på det moderne businesslivet, og tenke på disse forskjellige fraksjonene og krigsherrene som selskaper, som,

0: som är ute efter att dominera mest möjligt och så är det avhängig hela tiden av att ha nog pengar. Mm. Det vill säga si sølv som är den viktiga valutan på den tiden här till att belöna folk, ikke sant? Och så visst de går konkurs så går ju alla som har jobbat för dem över ett konkurrerande sällskap. Och det är liksom sån liksom I The Wire så snackar man om the game is the game och alla alla vet vad det innebär
1: och sån där.
0: Ja. Ja. Så för
1: The Wire så är det ju narkodealer som konkurrerar.
0: Ja, det är inte helt jag har en sån dröm om att lage en vikingfilm eller vikingserie som är liksom modellerat på The Wire. Jag tänker det är en del intressanta likheter då.
1: Så det var liksom gangster ja, det är liksom som du ser I Sopranos liksom det handlar om personliga bond, det handlar om släkt, men det handlar också om alltså att du det är allianser som är midlertidige. Du vet inte, du kan aldrig stole helt på folk, altså penger skal gå opp og driten skal gå ned, og så det noen som ikke finner seg det, og så bryter ut, og så videre altså det er den dynamikken der
0: Ja, det ligner veldig mye på gangstere og, og mafia-filmer
1: Ikke sant noe viktig som skjer på den tiden at Skandinavia blir mer en pengeøkonomi Og det gjør jo da at man kan kjøpe lojalitet på en mer effektiv måte enn når det bare var, skal vi si, sånn byttehandel.
0: Ja, det skjer en veldig interessant og for så vidt gradvis endring I samfunnet. Det kan si litt forenklet at tidligere så hadde kontroll over rikt jordbruksland vært liksom det avgjørende. Mm. Så den som dominerte...
1: Det var kapitalen.
0: Så det å dominere liksom, de store bygdene der det var fruktbar jord og der flest kunne bo, det var det viktigste. Og der satt de mektigste folka. Mm. Og vikingtida, den kjennetegnes litt av at folk... altså, man begynner å belønne folk med å gi dem sølv. Slik at sølv, både I form av mynter, penger, men også I form av sølvgjenstander og skatter, ble viktigere og viktigere. Det fikk en større og større verdi I samfunnet. Mm. Og I Skandinavia så var det jo ikke noen sølvgruver eller noen veldig lett tilgang på store mengder sølv. Så det jo sånn veldig viktig driver, ofte litt sånn underkommunisert på en måte, driver I vikingteatoren. Man måtte ut for å skaffe den viktige valutaen som man trengte for å holde seg ved makta og dominere makta. Så, sant, Olav Haraldsson, senere Olav den Hellige, og Olav Tryggvason før han, og Harald Hardråde, som vi skal snakke om I dag, har jo alt til felles at de kommer utenifra med masse penger og investerer de pengene I makt og innflytelse I Norge. Mm. Og så fikk de, noen av dem I hvert fall, store problemer når pengebingen gikk tom, og da ble det utkonkurrert av rivaler som hadde tilgang på mer penger.
1: Mm. Du nevnte han så vidt her nå, altså du har, som jeg sa innledningsvis, du har skrevet boka Hvite Krist om Olav den Hellige. Fortell bare kort hvem han var.
0: Olav, han var en kongesønn fra Østland I Norge, som erobra makta I Norge. I år 1015, etter å ha lagt bak seg en mangeårig karriere I utlandet som leiesoldat og røver og gangster, og tjent seg veldig rik. Og så reiste han tilbake til Norge og brukte da den rikdommen han hadde tjent, og tok makten I Norge. Mm. Og han holdt på den makten I 13 år, vi vet, han jo veldig myteomspunnet, ikke sant? Han ble jo til Olav den Hellige etter sin død, og den Olav den Hellige skikkelsen veldig viktig I norsk historie. Men Olav Haraldsson ikke kanskje like viktig, I den forstand at han forandret ikke så veldig mye. Kanskje egentlig, han har jo fått æren av å kristne Norge og sånt, men dette var mye mer komplisert enn som så, ikke sant? Kristendommen, den var på vei inn uansett.
1: Ok.
0: Og Norge hadde blitt kristent på den ene siden, eller, altså, det var på en måte det nye språket til makthaverne overalt. Så alt det han gjorde det, I Norge, bygde kirker og hadde med seg prester hjemme og sånn, det ville vel hans rivaler også ha gjort.
1: Men han har gitt dette et navn, eller han som ga dette navnet et ansikt?
0: Ja, det var, altså, kanskje ikke så mye samtidig som I ettertida. Det sånn han ble husket lenge etterpå.
1: Og du sier også at dette med at han ble helgenifisert altså, etter sin død, også, det var også veldig mye politikk I det.
0: Ja, og så sånn, jeg har prøvd på en måte å unngå å havne I sånn polemikk om dette her, for jeg synes det så irriterende, for det på en måte sånn to fløyer her da, ikke sant? Der det ene sånn her, nei, de her kristningskongene, de var noen brutale jævler som innførte dette her med tortur og slag og spark, ikke sant, og tvang et... ganske fredelig hedensk folk til å bli kristne, og så det andre som nei, det hedenske samfunnet var helt for jævlig, og så kommer disse kristningskongene inn, og de måtte riktig nok bruke litt harde metoder, men da siviliserte de liksom samfunnet. Og begge deler på en måte helt sånn, det litt sånn tullete og anakronistisk forståelse av det da.
1: Det gammeldags også at, ja, det var litt mer sammensatt og mer nyansert enn som så.
0: Ja, så kan vi si at I dag så tenker vi politikk og religion to adskilte ting eller bør I hvert fall være det og at hvis man blander sammen det så man på en måte da ikke religionen ektefølt eller da man korrupt eller ikke sant, men det en veldig sånn moderne tanke dette her var en tid da religiøs makt og politisk makt bare fløyt over hverandre og var det samme på en måte, sånn at det ikke sånn at de enten brukte kristendommen som et maktverktøy og var kynisk og ikke egentlig mente noe med det, eller det motsatte. Det var jo begge deler.
1: Og så var det sånn at det at han ble da denne helgenfiguren, det var noe som kunne, liksom, det manifesterte makten hans senere også, altså etterfølgerne hans kunne samle seg rundt dette her.
0: Ja, og det skjedde mye, det lange og kompliserte sammenhenger her, da, men det skjedde etter hans død, ikke sant? Så oppstod det en situasjon der det begynte med et opprør mot de som hadde tatt over makten I Norge etter hans død, et opprør mot dem.
1: Og det var danskere, ikke sant?
0: Ja, det var Olavs rival, for å kalle han det, Knut den mektige, eller Knut den store, som var konge I både England og Danmark, og da etter Olavs død også I Norge. Og han hadde jo samarbeidet med mange av Olavs egne folk, som hadde gjort opprør mot Olav, og da kjempet mot Olav på Stiklestad, slaget på Stiklestad. Men så, for det første så ble det hungersnød like etterpå, tilfeldigvis da, fordi avlingene svikta på grunn av dårlig vær.
1: Og, hvilket år snakker vi nå?
0: Nå snakker vi om cirka, altså slaget på Stiklestad sto I 1030, og så 1032 og 1033 kanskje rundt der, så var det store problemer med matproduksjon I Vesteuropa.
1: Olav ble jo da drept under slaget på Stiklestad, ja, så vi ikke glemmer det.
0: Ja, ikke sant, han døde der. Ja. Ja, og så var det et nytt regime da, som tok over makten, og de innførte en rekke nye lover og regler. Og de nye lovene og reglene var veldig strenge. Folk måtte betale mer I skatt, og det kongelige maktapparatet ble på en måte, det begynte å ligne mer på sånn det så ut I England, og sånn det kanskje så ut I Danmark, altså det skulle ha større innflytelse på folks liv. Man kunne for eksempel kreve at folk jobbet på kongens gårder med pliktarbeid, og dette var ganske upopulært.
1: Og det ble kalt ut I krig også, ikke minst.
0: Ja, ble kalt ut I krig og så videre, så det norske samfunnet begynte å ligne mer da, på andre, skal si, mer moderne, I anførselstegn, kongeriker. Og der makten hadde mer autoritet. Og dette ble jo da typisk nok temmelig upopulært, og så kom på toppen av det da en serie på 2 eller 3 år med store problemer med matproduksjon. Slik at det ble regelrett sult antageligvis I deler av Norge, og skikkelig smalhans. Og så var det jo slik at menneskene I middelalderen, de jo ikke så ulike oss som vi kanskje noen ganger har innbildet oss. Så, på samme måte som I dag, så skyldte man jo på de som satt ved makten for inflasjon, ikke sant? For økonomiske konjunkturer som ingen hadde noen kontroll over. Og sånn var det også da, så dette nye regimet som både hadde innført masse upopulære lover og forordninger om nye skatter og sånn, og så etterpå så vokser ikke nok mat på jordene. Så blir jo dette her veldig eksplosivt, og så blir det et stort opprør I Norge noen år etter Stiklestad. Og da, de opprørerne, de hentet da Olavs lille sønn, som var I eksil I vår tids Russland, tilbake til Norge. Han var bare en liten gutt på 10-11 år, og het Magnus, kjent som Magnus den Gode. Og han skulle bli ny konge, og det da I den situationen at helgen myten vokser frem da. Så den var nok på en måte både en ektefølt religiøs hendelse, samtidig som det åpenbart også var politisk, for da styrket man legitimiteten ikke sant, til denne sønnen som skulle bli ny konge.
1: Så dette med at han fikk lange negler og tårer fortsatte å vokse og sånn etter sin død, var kanskje man skal ta det med en klipp og salt da, eller?
0: Ja, det sånne liksom standard, sånne, når man skal lage en helgen, så det en del sånne ting som hører med den historien. Det veldig modellert etter Jesus Kristus, ikke sant, også når den helgenmyten, den utviklet seg også over tid, så man møter den egentlig 250 år, 300 år etterpå I sin fulle blomst på en måte. Mm. Og da ligner jo Olav den hellige slående på Jesus Kristus.
1: Ja, ikke sant?
0: Til han blir til og med stukket med et spyd på Stiklestad opp under ribbeina.
1: Oi, oi, oi.
0: Og dør på den måten, akkurat sånn som Jesus døde på korset, ikke sant? Så da en romersk soldat.
1: En romer som hadde forvillet seg opp I Vardalen da, med spydet sitt. Ikke sant,
0: ja.
1: Ja, vi tar utgangspunkt I slaget på Stiklestad. Der det en 15-åring soldat som overlever. Han altså halvbroren til Olav den Hellige. Han heter Harald Hardråde. Hva skjer med han etter da, dette slaget?
0: Etter slaget, som jo da Olav blir drept, og en god del av folkene hans blir drept, og så det en gruppe, vet ikke hvor mange, men en del folk som greier å rømme. Og den unge halvbroren, Harald, han blant dem. Mm. Så de rømmer tilbake på samme vei som herren hadde kommet fra. Det vil si de rømte fra Verdalen opp I fjellet I Østrøndelag og over til Jämtland og Härjedalen.
1: Mm.
0: Og,
1: de tok Rinnan ruta, sier
0: Ja, ikke sant
1: Rinnan og Kitte Fitte Grande blant annet de tok jo, de prøvde jo å komme seg over til Sverige fra Vardalen, vet jeg Ja,
0: ja nettopp ja, og der gikk det en veldig gammel vei gjennom fjell og vildmark og førte da sørover og til vår tids sørøst Sverige der maktbasen til den svenske kongen var. Så de flykta dit og fikk hjelp der av den svenske kongen som var deres allierte.
1: Mm.
0: Og da denne her unge halvbroren Harald, han jo veldig sånn skyggefull frem til dette her. Vi vet nesten ikke noe konkret om han før dette her. Mm. Annet enn at han da fortrinnsvis hadde vokst opp I det norske kongeriket. Han var 15 år, får vi vite, på underslaget på Stiklestad. Det vil si at han var født I 1015, så vil si at han ble født det samme året som Olav ble konge I Norge.
1: Mm-hmm.
0: Så han var...
1: Og de hadde samme mor.
0: Ja, de hadde samme mor, men ikke samme far.
1: Nei.
0: Og så var det veldig stor aldersforskjell mellom dem. Olav var I 40-årene når dette skjedde, så han kunne like godt vært faren hans sånn aldersmessig.
1: Mm.
0: Men likevel, selv om han var veldig ung, så ble han det nye senteret, eller det nye samlingspunktet, for den gamle krigerhirden til Olav. Sagalitteraturen og sånn som skrevet lenge etterpå så det veldig sånn eventyraktig, ikke sant? Så får man inntrykk av at han var et sånn enestående individ allerede som 15-åring og at alle så noen voldsomme lederegenskaper I han og ville være på hans lag
1: han var den utvalgte da
0: så var den utvalgte, ikke sant? Men det mye mer kan være litt sånn mer nøkteren og kom med en helt annen forklaring og det at han var, altså, det at han var broren til Olav betydde at han også arva, altså han hadde dette fyrsteblodet I årene sine, som gjorde at han arva nettverket og forbindelsene til Olav, og ville da gi både, det ville både gi han og de som fulgte han innpass ved andre fyrsters hoff rundt omkring I Europa.
1: Og han, altså, han kommer seg ned til Sør-Sverige, og så blir han etter hvert leiesoldat I Konstantinopel, altså det vel I Istanbul I dag,
0: Ja.
1: Det?
0: Mm. Ja, han det hovedstaden I det bysantinske keiserriket. Så han, og dit var det jo veldig langt, så han reiste ikke rett dit, han reiste først til Novgorod I vår tids Nord-Russland, og der ble han tatt imot av nok en sånn alliert fyrste, og det var Jaroslav het han, han var da storfyrste og sjef over det som I sagaene kalles for Gardarike. Så det var da et sånn massivt territorium i øst, som lå i deler av vår tids Russland og Ukraina og Belarus, mm. og som var knyttet sammen med elvene.
1: For på den tiden så tok man, altså man fulgte elvene til Svartehavet og til Tyrkia.
0: Ja. Så han ble i Jaroslav senest i 4 år faktisk. Mm. Så han ble voksen der da, kan man på en måte si. Altså han var 20 år da han reiste videre.
1: Ja.
0: Og da reiste han sørover og over Svartehavet og søkte da jobb rett og slett hos keiseren i Konstantinopel.
1: Mm.
0: Og dette skriver jeg jo ganske inngående om i boka, men så går veldig kort over det nå da, så I løpet av disse 10 årene så ble Harald da som leder av en leiesoldattropp på cirka 500 mann, som ble han sendt fra front til front. Og han så jo da enorme, altså veldig mye av verden. Han ble veldig, veldig bereist. Så han var i Nord-Afrika antageligvis, han var på Sicilia, han var i vår tid Syria, han var i Jerusalem, han var i Bulgaria, han var i Italia. Og i Hellas, og mange andre steder på kryss og tvers og hit og dit. Og
1: altså, var det som var verden på den tiden?
0: Ja, dette her var jo... hele Vesteuropa var litt sånn rustikk bakhevig i forhold til denne verden her. Da.
1: Mm.
0: Og han opererte jo da hele tiden i et stort militært maskineri, som hadde sine aner i det antikke Romerriket, og... Mm. Der gresk var språket som det meste foregikk på. Så han beherska nesten helt garantert gresk.
1: Mm.
0: Og alt vi vet om han som senere norsk konge viser veldig tydelig at han ble veldig påvirket av den greske verden. Altså der finnes for eksempel bevart massevis av poesi, sånn skaldekvad fra hoffet hans i Norge, og det fulle av sånne greske referanser og greske begrep og greske talemåter og sånne henvisninger til ting som har skjedd nede i den bysantinske verden som alle de som tjente han i Norge må ha vært innforstått med da.
1: Mm.
0: Så dette her har formet han i veldig stor grad.
1: Så han var virkelig en elitesoldat og så drar han tilbake til Norge. Vet man hvorfor?
0: Man vet ikke helt hvorfor. Han hadde nok ikke tenkt til å dra tilbake. Det tør jeg å si, fordi at i løpet av de årene i Bysants så investerte han ganske store summer i å klatre i det bysantinske hierarkiet, altså han kjøpte seg titler ved det bysantinske hoffet, ikke veldig store og viktige titler, men titler som man kunne kjøpe hvis man ble invitert til det. Så det betyr at han har på en måte blitt han har begynt så vidt da, å integrere seg i det bysantinske hoffet under denne keiseren som han jobbet for. Så døde han keiseren av sykdom, og etter at Harald hadde brukt antageligvis en god del av de pengene han hadde tjent der nede på å kjøpe seg plass da.
1: Mm.
0: Og etter det så det innledde en veldig rotete periode med maktkamp mellom forskjellige fraksjoner i Bysant, så da vet vi ikke så veldig detaljert alt mulig som skjedde med Harald under det, men da gikk på en måte karrieren hans litt skjeis, ser du som.
1: Ja.
0: Og så til alt overmål så ble da Bysants til slutt angrepet av en stor flåte som ble sendt av den tidligere nevnte Jaroslav, som styrte i Gardariket, altså der Harald hadde reist fra. Og det var nok et kjempeproblem for Harald, som ser ut til å ha havnet i unåde på grunn av det, fordi at han hadde forbindelser med Jaroslav, og så måtte han stikke av.
1: Så han ble sett, han var potensiell femtekolonist, altså han var utilrettelig, ja.
0: Det
1: var noe forrædersk over ham, for han var for close med han russeren.
0: Ja, og så for å komme seg til Bysants, da 9 år tidligere, så har han nok helt sikkert hatt veldig mye hjelp fra Jaroslav. Du kunne ikke bare seile ned dit med 500 mann og søke jobb. Det var nok antageligvis forberedt på forhånd, og han har hatt med seg bevis for hvem han var, ikke sant? Han har reist med tolker og folk fra Jaroslavs hoff som har hjulpet han inn der, og har nok vært på en måte Jaroslavs mann på en eller annen måte. Og da når Jaroslav gikk til angrep på Bysants, så forteller også da bysantinske kilder at da den nye keiseren da, som hadde kommet til makten på den tiden, han fikk nærmest panikk, og så satte han alle menn som hadde kommet til hans rike fra Jaroslav under husarrest. Og så en annen bysantinsk kilde som handler om Harald faktisk. Han nevnes I bysantinske kilder som forteller at han ønsket å reise hjem, men han fikk ikke lov av keiseren. Men da reiste han likevel I, med list og I hemmelighet.
1: Ja, så han sneik seg, han rømte fra husarrest og oppover elvene til, til Norge igjen.
0: Ja, til, vi, gjennom da dette Gardariket.
1: Ja. Og, fikk han noen forsterkninger, altså fikk han noen hjelp fra Jaroslav da? Altså til, var det sånn at nå drar jeg hjem, og da skal jeg ta over, og jeg trenger, ja?
0: Ja, det nettopp det som skjedde, tror jeg. De to inngikk en allianse. Mm. Han gifta seg med Jaroslavs datter, som heter Elisaveta, eller Elisiv I norsk tradisjon, mm. og som skulle bli norsk dronning da, etter hvert.
1: Ja.
0: Og så tok han med seg henne, og han hadde til synes at han hadde fått med seg masse penger da, fra Bysant, så den der flukten hans var ikke helt kaotisk.
1: Mm.
0: Så han fått med, og han hadde også da denne krigsstyrken som hadde fulgt han I alle disse årene, mm. også veteraner fra 10 år med krig.
1: Og det var veldig dyktige kjempere. Mm.
0: Ja, åpenbart, og sikkert veldig dyktige med liksom logistikk og planlegging og alt sånt, mm. etter å ha operert I det bysantinske systemet da.
1: Mm.
0: De fulgte han også hjem, så han kommer da plutselig tilbake til Østersjøen I 1045,
1: mm.
0: 15 år etter slaget på Stiklestad, med da en ambisjon om å bli konge, med da den slaviske fyrsten Jaroslav I ryggen, og hans datter ved sin side som dronning,
1: mm.
0: Eller som sin dronningemne da. Og ikke minst så hadde han, I likhet med det Olav Haraldsson, hadde hatt mange år tidligere, hadde hatt med seg masse penger
1: mm.
0: som han kunne bruke til å kjøpe innflytelse.
1: Og da altså Magnus den gode, altså barnekongen har jo da blitt kanskje eldre da. Det da hans nevø, det sånn?
0: Mm.
1: Hva skjer mellom de to?
0: Nei, da blir det krig.
1: Mm.
0: Så det, lojaliteten fulgte jo litt annen logikk enn som vi ofte tenker på det I dag, så Så de var ikke, hadde ikke samme interesser I utgangspunktet, så Harald allierte seg først med de som var fiendene til Magnus. Mm. Og så gikk han til angrep på Danmark veldig fort. I mellomtiden så hadde nemlig Magnus den gode også blitt konge over deler av Danmark.
1: Mm.
0: Så han gikk til angrep på Danmark øyeblikkelig for å, altså sammen med allierte I Sverige og Danmark, for å prøve å fravriste Magnus, sin egen nevø, makten der.
1: Mm.
0: Men så forhandlet de fram og tilbake og hit og dit, og så endte det da med at han
1: Som allierte på en måte, eller?
0: Ja, det, han endte likevel da med å alliere seg med nevøen,
1: mm.
0: og han skal ha betalt da store summer til, av, disse, av den rikdommen han hadde med seg hjem mm. fra Bysants til Magnus for å måtte få en plass ved bordet.
1: Mm.
0: Og så, bare et års tid senere, så døde da Magnus av naturlige årsaker, og dermed så var det ingen annen til å overta makten I Norge.
1: Da ble det Harald.
0: Da ble det han.
1: Hvordan styrte han Norge?
0: Han styrte Norge på en måte som gjorde at han etter sin død ble husket med navnet Harråde, for mm. å si det litt enkelt. Han
1: rula hårt.
0: Han rula ganske hardt. Mm. Han framstilles I alle kildene. Både, altså det er mange forskjellige typer kilder til hans liv. Du har et stort antall sånne skaldekvad som dikta som propaganda av hans egne skalder.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du...
1: Skalder var altså trubadurer og rappere. Altså det var, de var både PR-folk. Altså de var jo trubadurer, men de fungerte rett og slett som PR-folk.
0: Ja, altså de var diktere, som de aller fleste av dem var islandske.
1: Mm.
0: Og de jobba for disse kongene, og fikk ekstremt godt betalt for å dikte veldig kule dikt.
1: Mm.
0: Og disse dikter, det var en sånn dikttradisjon som var utrolig innfløkt, og utrolig, måtte være veldig god for å liksom være flink til det. Mm. Og de som var skikkelig flinke til det, de fikk ekstremt godt betalt.
1: Ja.
0: Og Harald...
1: Det var First House på den tiden.
0: Ja, det var det, og det var også da, ikke sant, dette var et samfunn som ikke hadde bøker, som I veldig liten grad brukte skrift, slik at det muntlige ord, altså det å lage noen skikkelig kule vers på rim, som ble memorert, og som ingen andre kunne greie å lage noe som lignet på, for det var så genialt, kom jo ikke sant, finne på, det var ekstremt verdifullt for å spre en aura av at det var ved denne kongens hof det skjedde, ikke sant?
1: For, og da var det veldig ofte, var det sant, det var veldig ofte detaljerte beskrivelser av hvor brutal han var, altså det var advarsler nærmest til folk.
0: Ja, og så det som helt sånn slående at dette jo en slags projeksjon og også og hvordan han ønsker å framstå. Og det sånn sett på en måte en av de viktigste kildene til han, det noe av det materialet som kommer nærmest han da, ikke sant? Og det som helt slående at han vil framstå, helt åpenbart, som ekstremt brutal.
1: Ja.
0: Han vil framstå som en konge som herjer og brenner og ødelegger og kidnapper damer og drar med seg døtterne til, til slagende fiender i lenker ombord i skipene sine. Mm. Han framstår som en sånn helt grusom figur, og det ganske sikkert ganske overdrevet, men det veldig vanskelig å tenke seg, og så kan du tenke seg, det finnes grusomme ledere i dag, men de overdriver ikke hvor grusomme det og sine drap på, på fine sivilbefolkning og den type ting, men det, det gjorde Harald. Så det sier jo en del om på en måte, den tidens maktideal, da. Og litt tilbake til det jeg snakket om, ikke sant? At det, altså, bruk av vold og terror, da, for å bruke det ordet, og spre skrekk, det, det var en veldig...
1: Altså volden var en kapital i seg selv, eller ja. I hvert fall lovnaden eller trusselen om vold var jo da veldig effektivt politisk virkemiddel,
0: ja.
1: Som det jo i dag også.
0: Det absolutt det mange likestrekk med en del ting som skjer i verden i dag, men og så hadde man jo ikke noe stor stående her, eller, eller noe sånn veldig sånn der stor militær slagkraft skulle bruke sammenhengen over lang tid, så man brukte den veldig sånn målrettet, og da på mest mulig spektakulær måte ved å brenne og terrorisere og spre skrekk. Da,
1: ja, sånn, torturere og voldta og...
0: Ja, den type ting.
1: Apropos det, som alle andre menn så også Trygdebeistet interessert i vikinger og sterke maskuline ledere, men han synes den nasjonale omfavnelsen av vikingkongen litt hyklersk.
2: Selters, det jo en ting som litt spesielt som jeg tenkt på, det at det to organisasjoner som har oppkalt etter jævlig kaldt vann, nemlig IS, ASIS og ICE. Og de har så jævla dårlig rykte i norske mainstream-medier, for at de så liksom så brutale. Men vikinger som seilte i kaldt vann, det liksom største nasjonalskapen vi har, det ikke noe mindre brutale greier de dreier med, altså det jævla dobbeltmoral, altså.
1: Historiker, vikingforfatter Tore Skeie, Beistet er altså, snakker om IS her, var det sånn at, for IS lager jo sånne filmer av hvor brutale de er, var det litt sånn disse her vikingkongene holdt på, så drev å ja, skrøyt av brutaliteten?
0: Ja, jeg synes ikke den sammenligningen så veldig farfetched, egentlig. Det ligner. Og så IS sin brutalitet, den kan jo også forklares til dels rasjonelt, ikke sant? Disse her videoene, så det, de har IS, selv på høyden av sin makt, så hadde de relativt få krigere. De var omgitt av tallmessig og ressursmessig helt overlegne fiender på alle kanter, og så skulle de pasifisere og kontrollere en svær befolkning i et stort område. Veldig, veldig vanskelig og oppgave de hadde. Og så bruker de da vold på en helt sånn teatralsk måte, og lager noen helt sånne spektakulære voldsfilmer og sånt, ikke sant, som de sprer rundt i verden, som sikkert hadde to hensikter. Det ene var å spre imaget om hva som ville skje hvis du motarbeidet dem, og det andre var jo å projisere et bilde av makt, som sikkert egentlig var veldig overdrevet. Og det ligner jo, ikke sant, på bruken av vold som teater i middelalderen, og ikke minst hos vikingkongene da. Det var for eksempel tvers gjennom hele middelalderen så var det påbudt for folk å være til stede på, ved offentlige henrettelser. Dette er en måte
1: det blir Charlie Kirk han vil jo ha det han også
0: ja, ikke sant, så her skal makten da kommunisere, ikke sant, med folk, og dette, og vold var en viktig måte å gjøre det på da.
1: Det altså ja, for å sette seg respekt på en litt kjip måte kan man si, Harald prøver å legge under seg deler av Danmark, apropos. Hvordan gikk det?
0: Nei, det gikk jo ikke så bra. Han greide aldri det. Han hadde en mektig rival som het Svein Estridsson, som han kriget mot av og på i to tiår, egentlig, i hele sin tid som norsk konge. Og han hadde... Dette en sånn unntakstilstand, eller en periode som skiller seg litt ut fra det som var normalen i Skandinavia i middelalderen, der kongen av Norge greide på en måte å spille rollen som den aggressive og kanskje mektigste part da, ikke sant? Altså Danmark var jo et mye, mye rikere land, sånn rent ressursmessig, mye større befolkning, mye kortere avstand mellom folk og bygder, lettere å organisere seg, og så videre. Så Danmark var jo liksom tradisjonelle stormakten i Skandinavia. Mm. Krigen hadde nok to mål. Altså hans langsiktige mål var å greie å terrorisere danskene så mye, at de til slutt ville godta at han skulle bli konge i stedet for at da ville det bli fred. Mm. Så det var nok det ene målet. Det andre målet, det var nok å bringe rikdom til Norge gjennom plyndring. Mm. Fordi han kom jo hjem til Norge, ikke sant, etter å ha tjenestegjort i Bysants i mange år, og hadde helt åpenbart veldig store ambisjoner. Mm. For å bre sin makt utover og gjøre veldig mye som konge. Men så hadde han jo da han var jo da en gang konge i Norge med en veldig liten befolkning, med veldig liten tradisjon for at makthaverne kunne utøve stor makt over befolkningen. Mm. Det hadde blitt opprør, og Olav hadde blitt helgen, ikke sant, forrige gang noen prøvde. Mm. Og han hadde på en måte masse kunnskap men han hadde, om hvordan dette kunne gjøres, men han hadde ikke verktøyen i verktøykassa for å få det til. Så det er en del, altså, det går en sånn tråd på en måte gjennom hans regjeringstid om at han prøver hele tiden å gjøre mye med relativt få ressurser. Mm. Og han har jo da med seg en sånn krigerflokk fra Bysants, som er veldig kapabel, og den bruker han til å drive og terrorisere og plyndre i Danmark år etter år, og det er sikkert også en måte å lønne dem på, ikke sant? De kan reise dit, så kan de plyndre og herje, og så er det liksom lønnen av dem.
1: Ja. I flere kilder så dukker det innimellom opp at konger på den tiden, de omgav seg med kortvokste. Det gjorde Harald også. Hvorfor var det så stas å ha ja, det man kalte dverger rundt seg?
0: Ja, de var morsomme og rare da, sikkert. Det var en dverg som jobbet for Harald som jøgler og trubadur.
1: Passepartout som var på fangene på fortet.
0: Ja, det endet det opp. Han het Tuta.
1: Ok.
0: Og vi vet veldig lite om han, men det er noen sånne dikt da, som skal være fra Harald Harades hoff, og noen senere utbroderinger i sagene, som forteller at denne Tuta underholdt på forskjellige måter. Det fortelles på et sted, så forteller at han egenhendig bar et digert vilsvin inn og serverte det for mennene til Harald. Et annet sted så står det at han opptrådde foran hoffet ved å danse iført Harald Harades brynje, og med Harald Harades hjelm på hodet, og dette har sett veldig artig ut da, ikke sant?
1: Da ble det god stemning.
0: Ja, sånn Monty Python middelalder da, dette her.
1: Ja.
0: Så vi får noen sånne små glimt da, ikke sant, inn i en jovial og humoristisk og artig hoffkultur. Det minner litt om familien til Rona Røverdatter, synes jeg.
1: Ja.
0: Den der syngingen og dansingen i Røveborgen.
1: Ja, da er det helsekt svin, og det er som, ja, nettopp.
0: Nei, alle klisjeene kommer jo fra et sted.
1: Ja, de kommer ikke fra løslufta.
0: Nei.
1: Og så er det jo dette, at Harald får det for seg at han skal erobre England.
0: Ja.
1: Og dette berømte slaget ved Stamford Bridge, som jo ikke skulle ende så veldig bra for han. Da snakker vi om året 1066, det er et år som engelskmennene ikke minst er veldig opptatt av.
0: Ja, det var et veldig viktig år. Egentlig for alle landene rundt Nordsjøen så ble 1066 et veldig avgjørende år. Hvis vi spoler litt tilbake først bare, så nevner jeg litt fort at da Harald kom til makta, så var noe det aller første han gjorde, det var å sende fredsmeglere, skulle jeg si, sende sendemenn til England og love fred I alle år med den engelske kongen.
1: Ja.
0: Og den engelske kongen var en fyr som hette Edvard Bekjenneren, som satt ved makten I veldig mange år. Og det ingen spor etter egentlig noen konflikt mellom han og Harald Hardråde. Og det skyldtes nok at Harald ville ha fred I vest, fordi at han ville kanalisere sin krigskapasitet på å prøve å ta Danmark.
1: Mm, mm.
0: Men I 1066 så døde da Edvard Bekjenneren, som var en gammel mann, etter å ha regjert I mange år, og han hadde da ingen sønn som kunne overta. Og det her var jo alltid en sånn farlig situasjon I middelalderen, for da ble det veldig uklart hva som skulle skje.
1: Men her ser altså Harald dette kaosvinduet åpne seg, og så griper han sjansen.
0: Ja, så det ble en slags regjeringskrise I England, og det var en engelsk aristokratfamilie med masse brødre som var gift med, nei, som var altså, brødrene til dronningen av England, som egentlig styrte England, og disse her begynte å krangle med hverandre. Den ene broren, en fyr som heter Toste, han rømte fra England, og så reiste han for å søke hjelp for å styrte sin egen bror. Og han reiste da, det utrolig type egentlig, han reiste da først til Normandie, og så prøvde han å få med seg normanderne, og så begynte han å krangle med dem, og så dro han til Danmark, og så prøvde å få med seg danskene, og så dro han videre til Norge, og lyktes da å få med seg Harald.
1: Så da blir, og det blir Harald med på, og så drar han med sine menn til, og sønnen Olav Kyrre, faktisk.
0: Ja, altså, organiseret, altså, på det tidspunktet der, så var Harald blitt 51 år, Og han hadde da like før inngått en fredsavtale med en dansk kongen etter å ha måtte gitt opp forsøket på å greie å erobre Danmark. Og så bestemte han seg for å invadere England og bli engelsk konge, som var jo et ekstremt ambisiøst mål. Så høres det helt sånn utrolig ut at det gikk han å tenke at dette skulle lykkes, men han var faktisk ganske nære ved å lykkes, og det var veldig godt planlagt. Så han hadde jo da, ikke sant, hadde jo da engelske stormenn og et lite nettverk rundt av den engelske kongens bror på sin side.
1: Mm.
0: Og så hadde han også med seg kongen av Skottland på sin side, og så hadde han jarlen av Orkneyene, så det var egentlig en ganske stor koalisjon av folk som investerte I Harald. Da,
1: ja, at han skulle få det til. Hvor store herrer var dette her? På dette? For det første, Stamford Bridge, hvor det?
0: Det ligger like ved York. Okay. I Nord-England. Så han krysset jo da havet sommeren 1066 med en skipsherr fra Norge, og den beskrives I engelske kilder som ganske troverdige, og de forteller oppsiktsvekkende at den bestod av 300 skip.
1: Ganske heftig.
0: Ja, og hvis man regner litt på det, så det masse forskjellige måter å regne dette her på, og det blir mye gjetninger, og man vet ikke helt om man kan stole på disse tallene og sånt, men det en sånn antagelse mange moderne historikere har gjort, at denne herren bestod av rundt 10.000 mann.
1: Mm.
0: Så dette her ikke noe sånn lite plyndringstokk, det er ikke angrepet på Lindisfaren, liksom. Men noen sånne opportunistiske vikinger som utøtte røvelitt, det en stor organisert herr, med en blanding av leiesoldater og hirdfolk og veteraner fra Bysant og sånn, og masse utkommanderte bondesoldater.
1: Altså, dette jo da en vikingtidens langgang I Normandie, dette her.
0: På en måte det.
1: Mm.
0: Og et helt voldsomt logistikkapparat som har vært I stand, vært I farta her, da, ikke sant, for å organisere dette her, og samle forsyninger.
1: Det må jo ha sett veldig fryktinngytende ut.
0: Ja, det sikkert. Og du tenker også da på at Harald selv, skipet hans beskrives jo I masse kilder, og det var jo et sånn drageskip med en sånn svær drage I front, som en gapende kjeft, som skal ha sett veldig skremmende ut da. Og han seilte jo front I et der mot England da.
1: Ja, ikke sant.
0: Men parallelt da, ikke sant, med at det skjedde, så var det jo et miljø nede I Nord-Frankrike som planla det samme. Som mente at de hadde rett på kongemakten I England, og de var jo ledet av hertugen av Normandie, Wilhelm, som senere skulle bli kjent som Wilhelm Erobreren.
1: Ja.
0: Så dette der bygde de også en diger forlåte og samlet tusenvis av folk og sånt.
1: Så, og dette var helt på samme, I løpet av de samme dagene, liksom?
0: Ja, samme, og så styrkeoppbyggingen begge steder begynte på våren, antageligvis I 1066, og pågikk I noen måneder, og så sent på sommeren, tidlig på høsten, så prøver da disse flåtene å krysse havet. Men den vinden som blåser I sørover, det jo motvind for normannerne, og medvind for Harald. Mm. Så det store krigsdåget, det ble jo innledet med seier. Harald, han seilte langs kysten av Nord-England, plyndret og herja og brant, fikk flere byer til å underkaste seg, mm. og så gikk han, seilte han inn the Humber, eller Humberfloden, og landsatte herren sin der, og gikk mot York. Mm. Der ble han møtt av en stor hær som jarlene I Nord-England hadde samlet mot ham. Og så bekjempet han denne hæren I et stort slag ved et sted som heter Fulford. Mm. Og vant en knusende seier. Det skal ha vært et helt sånn forferdelig slag. Kildene beskriver det som at det foregikk et sånn myrområde, at det lå... at den engelske herren fikk panikk og forsøkte å, folk forsøkte å flykte, og så ble de innhentet, og så lå det lik spredt I et sånt stort område I myra. Ja. Så de nordiske skaldene da igjen, med sine sånn blodige dikt, skryter av at nordmennene kunne, etterpå kunne de ta seg tørrskodd til York, for de kunne bare tråkke fra lik til lik over myrene.
3: Ja.
0: Og så gikk de da, og da rei jo da Harald Hardråde inn I York, der møtte han ledende figurer fra Nord-England som underkastet seg mm. og sverget at de skulle ta han som konge og at han skulle kunne utkalle befolkningen I området til krigstjeneste mm. for å fullføre erobringen av England mm. Og så inngikk det en avtale og det var at de skulle overlevere gisler til Harald og det var en helt sånn vanlig ting å gjøre altså, man inngikk en avtale og så de to partene kunne da overlevere en nevø, eller en sønn, eller en eller annen slektning som, mm. som gissel, som skulle da bli oppvart og leve godt ved den andre fyrstens hoff, mm. Frem til da eventuelt en avtale ble brutt, da ble de, kunne de bli drept eller lemlesta da.
3: Mm.
0: Så en del sånne gissel, de skulle overleveres til Harald, som sånn pant på hans da, avtale med at befolkningen I Nord-England hadde underkastet seg han.
1: Ja. Og så det da et stort slag som gjenstår?
0: Ja, fordi I mellomtiden så satt jo da kongen av England I London med sine folk. Han het Harold Godwinson, og jo også en sånn ruvende skikkelse I engelsk historie om den perioden her da. Mm. Og han hadde ikke turt å rykke nordover, fordi at han var så redd for at normannerne skulle lande når som helst. Mm. Så det ikke slik at disse tingene foregikk I hemmelighet, de visste jo om hverandre alle sammen.
1: Og de ville jo lande fra sør, eller fra sørøst.
0: De ville angripe fra sør, gå I land på, I Sør-England, så han hadde faktisk kalt ut hæren I Sør-England, og den lå vokta på forskjellige sund og viker og sånn, og speida etter seil I horisonten. Mm. Men det blåste jo sørover, og normannerne kom seg ikke over havet, og da den engelske kongen da fikk nyheten om at Harald hadde landet I Nord-England, så ombestemte han seg og ga opp, på en måte satsa på at normannerne ikke kom til å komme seg over havet, og så hastemarsjerte han en hær nordover. Dette var altså ikke den hæren som Harald bekjempet I nord. Det var en annen hær som Harald av en eller annen grunn ikke visste om. Dette et sånn mystisk kapittel I hans historie, for det en ting som kjennetegnet Harald, så var at han var en utrolig dyktig militær.
1: Ja, og han hadde oversikt.
0: At han gjorde ting riktig, han var jo med I vanvittig mange slag og kamper, og han levde et sånn krigeliv, så han var jo en av Europas mest erfarne krigsledere. Mm. Men likevel så blir han nå helt fullstendig overrumplet.
3: Ja.
0: Og den der hæren fra Sør-England, den greier å beveget seg veldig, veldig raskt nordover. Mm. Beveget seg fra London til York på ikke veldig mye mer enn en uke.
3: Mm.
0: Så det en av historiens store sånne hastemarsjer. Ja. Så det har gått mange mil hver dag. Og mens de har samlet forsyninger og kalt ut befolkningen I de landskapene de har gått igjennom og de har blitt med, så det veldig imponerende.
3: Mm.
0: Og så greier de jo da, I tillegg til å gå så fort, så greier de da å følge en rute som gjør at det ikke blir sett av Haralds speidere.
3: Ja.
0: Og så noen dager etter dette store slaget ved Fulford, så venter Harald ved et sted som heter Stamford Bro. Det en liten landsby med en liten bro over en elv, et lite stykke øst for York, der disse gisslene skulle komme og bli overlatt I hans varetakt. Og hoveddelen av Haralds hær lå på det tidspunktet forlagt cirka 2 mil I luftlinje unna, sammen med skipene. ved kysten. Og så det da ikke disse gislene som kommer, men en svær her som har gått fra London. Og da, slik begynte da Stamford, slaget ved Stamford Bridge. Og det går jo da veldig dårlig for Harald. Da, stort blodig slag der Harald forsøkte å tilkalle hjelp, men bestemte seg for å stå i terrenget og slåss
1: ja.
0: Og forsvare seg til en hjelp kom og de ble omringet antageligvis og angrepet fra alle kanter og drept antageligvis nesten alle mann. Harald fikk en pil i ansiktet han, lillebroren til den engelske kongen som kjempet sammen med han fikk også en pil i ansiktet Og disse gamle veteranene fra Bysant og så videre, alle sammen blir hogget ned.
1: Så det skikkelig blodbad.
0: Forferdelig blodbad, og så etter hvert så kommer da forsterkningene, resten av den norske herren som har vært forlagt ved skipene, de kommer, for de har fått beskjed om hva som skjer, og de har da løpt et maraton da, ikke sant, for å komme frem til slangplassen, og når de kommer frem så blir de slaktet de også.
1: Ja.
0: Så de blir veldig store deler av den norske herren blir rett og slett drept. Og en av de som overlever Haralds sønn, Olav, senere fortillandet Olav Kyrre. Og han jo da den som overgir seg, og får da grid, eller nåde, av seierherrene mot at han avgir et løfte om at han aldri igjen skal komme til England.
1: Ja.
0: Så får han tillatelse til å ta med seg Haralds lik og gravlegge ham i Norge. Og reiser da tilbake til Norge med bare en håndfull skip. Så 300 skip som krysset den ene retningen, ja. Og bare noen titalls skip som seilte i motsatt retning.
1: Mm.
0: Så dette her var
1: totalt nederlag.
0: Ja, fullstendig knusende nederlag, både i at veldig mange menn, krigsdyktige menn ble drept, men også utrolig mye utstyr og båter og alt mulig sånt som ble borte.
1: Altså Harald regnet seg mange som Norges siste vikingkonge. Kan vi si at dette slaget ved Stamford, var det liksom begynnelsen på slutten av vikingtida?
0: Det jo ofte sånn at det sånn lærebøker i historien som slutter, sånn, har du et bind om vikingtida, så slutter det i 1066.
1: Ja.
0: Og det jo en sånn moderne konstruksjon, ikke sant? Altså, men det jo også, det kommer jo fra et sted, det jo ikke helt uten grunn til at man liksom gjerne slutter der, fordi at det skjedde veldig mye, altså noen uker etterpå, så sto jo slaget ved Hastings, for normannerne, de krysset jo, og den der svære herren som hadde gått fra London og nordover og bekjempet Harald, den måtte haste sørover igjen, og ble da massakrert på lignende vis som Haralds her hadde blitt massakrert, av normannerne ved Hastings. Og så det da Wilhelm, hertugen av Normandie, som blir den nye engelske kongen.
1: Ja, Wilhelm Erobreren blir da kongen.
0: Ja, og han blir kongen, og da lokker på en måte England seg litt for vikingaktivitet. Og samtidig så kommer jo da Olav Kyrre tilbake til Norge, gravlegger faren sin, og jo konge i mer enn 20 år, og et tilnavn hans Kyrre, det omtrent det motsatte av farens tilnavn Harode, det betyr den fredelige,
1: okay.
0: Eller den rolige, eller den fredelige. Og det kan jo skyldes hans personlighet, eller det kan skyldes at han ikke hadde mulighet til å gjøre noe annet, fordi at hele krigsmaskinen var ødelagt. Så det innleder en lang fredstid i Norge. Og så det jo senere konger som oppfører seg omtrent som vikinger, men det aldri noen som gjør det med samme maktapparat som Harald Hardråde hadde hatt.
1: Hvordan ville verden sett ut dersom Harald Hardråde vant det slaget ved Stamford?
0: Jeg tror ikke det hadde hatt sånn all verdens å si det lange løp. Jeg tror det vanskelig å finne sånne historiske enkelthendelser som hadde gjort som man kan liksom gjøre om på noe som hadde skjedd i fortiden, så hadde verden sett veldig annerledes ut i dag, for det så tunge strukturer som hadde gjort at verden hadde lignet. Norge hadde for eksempel blitt kristent uansett hva som hadde skjedd, ikke sant? For det var omgitt av kristne land som man måtte være kristen for å forholde seg til dem, og, ikke sant? Altså, men det kan jo hende at hvis Harald, la oss si at vinden hadde blåst motsatt vei da, og så hadde normannerne landet først, og så hadde normannerne og engelskmennene slåss i Sør-England, mens Harald landet i nord, og så hadde han lyktes med å erobre Nord-England, og kanskje gått sørover, og kanskje til og med da vunnet over sine fiender i sør, og lyktes med å bli engelsk konge, så kunne jo ting ha sett annerledes ut. Jeg tror kanskje ikke Norge hadde sett særlig annerledes ut, eller eller at du hadde fått et, en helt annen type kongedømme I Norge eller noe sånt, men, men da hadde du ikke fått normanner invasjonen I England, og den har jo hatt ganske mye å si.
1: Ja, ikke sant. Tore Skeie, det har vært en stor glede og veldig, veldig lærerikt å snakke med deg om, om Harald Hardråde, men også Olav Olav Hellige. Det noe vi har å lære av dette her?
0: Nei, hva det å lære om dette? Jeg synes jo at, hva skal jeg si, jeg synes jo at ikke sant, historie, og særlig kanskje historie om den tiden her, det brukes jo veldig ofte for å si, sånn, feire jubileer, feire at Norge ble et kristent land, eller ble samlet til et rike, eller at ikke sant, forklare hvorfor, hvorfor vi som vi I dag, og så feirer man liksom, oss selv da, på en eller annen måte. Og det jo en måte å bruke det på, men jeg synes jo at det jo, sånn grunnleggende premiss for hvorfor historie så veldig morsomt og interessant og lærerikt, det en sånn helt sånn basic forståelse av at disse folkene var veldig like oss som biologisk sett, ikke sant? Altså, de har ikke
1: det så rart å tenke på oss.
0: Det det, ikke sant? Altså, vi tenker veldig ofte på det som eventyr, og eller noen sånne folk som finner seg noen pennetegninger I den gamle det illustrerte.
1: Det tolken på det hobbsyssel, liksom.
0: Ja, ikke sant? Alt veldig enkelt, og disse folkene, oi, nå blir de veldig sint, og så gjør de sånn, og så blir de veldig glad, og så gjør de sånn, og så de liksom sånne tegneseriefigurer. Men selvsagt så var jo dette en virkelighet som var, det den samme virkeligheten vi lever I, og like kompleks og sammensatt som, som vår tid, og disse folkene var like intelligente som det vi Og jeg synes jo det grunnleggende interessant å tenke på historie med de brillene på en måte, fordi at alt det disse folkene var, alt det de hadde I seg, det har jo vi I oss, ikke sant? Vi hadde vært som dem dersom våre, vi hadde levd I det samfunnet.
1: Ja, ikke sant? Tore Skeie, tusen takk for at du kom.
0: Tusen takk for meg.
1: Takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inn I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da har du bare en ting å gjøre, nemlig stay trygda.
4: Her NRK Nyheter klokka 4. Amerikanske styrker har I natt satt I verk nye angrep mot mål I Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret I et amerikansk angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge Reuters. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader I angrepene. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
5: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget I flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne I bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
4: Så Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil I år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia I småbåter. Det 44% færre enn I samme periode I fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
6: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det frem som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke fikk den skåringen. Og den storheten, den ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk. Da. Så det veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
4: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
7: NRK P2.

0: en sen sommernatt I 2025, mens hun var alene på jobb ved et botreningstiltak på Kampen I Oslo. Hun har blitt beskrevet som svært omsorgsfull, og broren hennes forteller om at hun var en som satte spor.
1: Tanya veldig god menneske. Hun et som et menneske, ikke bare som fordi at hun min søster. Hun lever for andre.
0: Det sa Anwar Nibras Joar, broren til Tamima, til NRK tidligere I juni. Drapet blir beskrevet som rasistisk motivert og usedvanlig brutalt, der Tamima ble stukket og skåret med kniv minst 69 ganger. I tillegg hadde gjerningspersonen planer om å begå et angrep mot en moské I Hønefoss. Han dømt for drap og ikke terror, og det det flere som stusser på. Blant andre deg, Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen. Velkommen.
2: Takk skal
0: du Du også medforfatter av den nylig utgitte boka Høyre ekstremisme I Norge etter 22. juli, og du forsker på blant annet terrorisme og politisk vold. Hva det du stusser på ved dette?
2: Nei, jeg tror ikke, jeg nok ikke den eneste I terrorismeforskningsmiljøet som ble overrasket da vi først hørte at terrortiltalen var frafalt. Så har vi nok I etterkant skjønt at dette knyttes til behovet for å kunne bevise noe utover enhver rimelig tvil. Og så tenker jeg at det noe en ting, det en juridisk vurdering som må gjøres, og så kan man gjøre en annen faglig vurdering fra et mer faglig ståsted, og da mener jeg at det liten tvil om at dette må tolkes som et terrorangrep.
0: Ja, for hva kriteriene for at det skal bli kategorisert som terror?
2: Hvis vi tar en helt standard definisjon av terrorisme, så vil det kunne være noe sånt som planlagt bruk av vold for å påvirke den politiske samfunnsutviklingen gjennom å spre frykt I en befolkning. Så hvis vi tar disse ulike elementene, så kan man jo stille seg spørsmål, var det planlagt bruk av vold? Ja, det det ikke noe tvil om. Det vet vi gjennom gjerningspersons forberedelser og bestilling av utstyr og så videre. Ønsket han å påvirke den politiske samfunnsutviklingen, det det heller ikke noe tvil om, det var han helt klinkende klar på da han ble arrestert og selv omtalte angrepet som politisk motivert, og spesifiserte også at det var høyere ekstremt. Og så det det siste punktet som det har vært på en måte spredt mer spørsmål ved fra statsadvokaten, og det om man kan bevise at han ønsket å spre alvorlig frykt I en befolkning. Og I mine øyne så det vanskelig å tolke disse handlingene på en annen måte. Et kontrollspørsmål vi gjerne stiller når vi skal vurdere det om målutvegelsen hadde noe symbolsk ved seg, og om offeret representerer en fiendegruppe for gjerningspersonen. Og vi vet her at gjerningspersonen på forhånd hadde forhørt seg om offeret var muslim, og at han da valgte å ta liv av henne nettopp fordi hun var muslim. Og vi vet også at han hadde mål om å kommunisere rundt dette I sosiale medier, og ikke minst gjennom å vise bestialske bilder. Og sånn sett så det vanskelig å forstå dette som noe annet enn terror, når han samtidig også da plasserer seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep som inngår I en høyreekstrem terrorstrategi, hvor målet å utløse rasekrig. Så sånn sett så tenker jeg at det krevende å tolke dette på noen annen måte.
0: Ja, vi har vært I kontakt med Riksadvokaten om begrunnelsen for at dette ikke en terrorsak, og de svarer oss I en mail at Riksadvokaten normalt ikke kommenterer vurderingene som ligger til grunn for en tiltale, utover det som fremgår av påtalevedtaket selv. I Riksadvokatens tiltaleordre 30. mars 2026 heter det følgende om den rettslige subsumsjonen. Tiltalen bygger på at Riksadvokaten etter overveielse har kommet til at det ikke tilstrekkelig bevis for at siktede begikk handlingen med terrorhensikt. Straffeloven kommer dermed ikke til anvendelse. Det må I midlertid klart nok legges til grunn at drapet motivert av avdødes religion og hudfarge, jamfør straffeloven 77 bokstav I om at disse skjerpende omstendighetene. Det sier førsteadvokat Runar Torgersen. Jakob Ravndal, hva tenker du om dette svaret?
2: Det tenker jeg understreker nettopp det jeg sa innledningsvis, at dette handler om hva som mulig å bevise seg utover enhver rimelig tvil I retten, og at det et litt annet spørsmål enn hvordan vi som samfunn skal tolke en slik hendelse. Og sånn det jo med mange andre juridiske saker også, at man kan være overbevist om at noen skyldig, men hvis ikke det kan

0: bevises utover enhver tvil, så kan ikke vedkommende dømmes, så det et viktig prinsipp i jussen. Så tror jeg det viktig for samfunnet, og for ikke minst for muslimer og personer med minoritetsbakgrunn i Norge, og ikke tenke på en slik dom eller en sånn beskyttning fra et juridisk perspektiv som en definisjon på hva som terror og ikke. Da tenker jeg det mer hensiktsmessig å legge til grunn en faglig vurdering av det, slik som den jeg selv har fremført her da.
1: Dommen har falt, men nettopp frykten forsvinner ikke, skriver du I et innlegg på Facebook, Marianne Hussein. Velkommen til deg også.
2: Takk.
1: Du SV-politiker og stortingsrepresentant, og vant til å uttale deg offentlig, men I denne teksten så deler du ganske nært og personlig. Du skriver blant annet at du selv har kjent på frykt etter det brutale og rasistisk motiverte drapet på Tamima I fjor. Hvordan da?
2: Nei, det jo... Ja, det jo litt vanskelig å snakke om det her, fordi Tamima og jeg deler ganske mange markører. Hun var en kvinne, muslimsk kvinne med afrikansk bakgrunn, som ble drept på jobb. Og den frykten hun kjente på I forkant, den har ikke bare jeg kjent på, men ganske mange av mine veninner har fortalt meg om dette. Jeg husker for 11 år siden, så satt jeg en sommernatt med mine veninner, hvor hun ene sa at jeg har sluttet å ta kveldsvakter. Og jobbe kveldsvakter, fordi hun hadde da opplevd at det var en som hadde kjørt etter henne, og ropt «ta deg det jævla hodetørkle», mens hun var på vei hjem etter en kveldsvakt. Og den frykten gjorde at hun sluttet å jobbe på kveldene. Så den frykten som ganske mange av de damene jeg glad I har kjent på, den unner jeg jo ingen. Samtidig så virker det som at etter drapet på Tamima, etter rosetoget, så har det blitt ganske stille. Samtidig så leser ganske mange muslimske kvinner nyhetene med et annet blikk. For noen uker siden så var det en høygravid kvinne med hijab som ble forsøkt dratt hijaben av, mens hun var I en butikk og handlet med barnet sitt. Som ble vittne til at mammaen ble angrepet. Forrige uke så kunne jeg se en video på sosiale medier om en dame som ligner på mammaen min bli utsatt for grov hets mens hun gikk på gata I Finland. Sånn at det blikket som vi har handler jo om at ganske mange vi kjenner, som vi identifiserer våre nærmeste med, opplever at de ikke trygge I det offentlige rom, når de går på jobb, når de handler, når de ute og går. Og den tryggheten, den det ikke de kvinnene selv som kan skape. Det må samfunnet faktisk ta på alvor. Da. Og så det jo noe med at når man da har blitt både kjent med Tamima og Anwar og den familien som har vist samfunnet så stor kjærlighet, så det jo rart da, at det blir egentlig bare stillhet som blir svaret, I stedet for at vi setter I gang noen tiltak. Hvorfor det sånn at så mange av de kvinner jeg har snakket om denne frykten eller om de episodene, så få av de har anmeldt det som hatkriminalitet. Og dermed så gjør det noe kanskje med at med de altså fraværet av tiltak da, og hvem det som skal synliggjøre det når resten av samfunnet velger å kanskje usynliggjøre disse damenes frykt og utrygghet.
1: Hvordan du blir møtt av den stillheten som du beskriver?
2: Nei, jeg synes det litt absurd ja, å bli møtt med en stillhet. Og vi har jo diskutert dette også I noen politiske forar, hvor alle enige om at drapet var brutalt. Men det ingen som bruker sin makt eller muligheter til å faktisk gjøre noe med det. Og da det ikke kanskje viktig nok da, for en del. Og det jo litt sånn dobbelt, fordi arbeidsgiveren til Tamima fikk jo også beskjed om at Tamima følte seg utrygg, men valgte å ikke handle. Så spørsmålet hvilke handlingstiltak det resten kan gjøre, og når det på en måte vi begynner å ta på alvor da, de ordene som deles om muslimske kvinner, fordi jeg tror jo at vi alt for lenge har tatt litt for lett på hat, og at ord blir til handling, og at disse ideene, de må bekjempes. For på internett så blir de belønnet. De får mer deling, mens vi har mulighet til å stoppe det, i hvert fall i vi som er i omgangskretser til folk som deler slike ideer.
1: Mm. Og hva tenker du om dette aspektet med at saken ikke går under terror?
2: Altså, som en del av lovgivende forsamlingen, så skal man jo på en måte forsøke å ikke uttale seg alt for ofte om en sak som fortsatt er i rettssystemet. Men samtidig så er det jo absurd da, at den frykten som veldig mange kvinner føler på, igjen da, blir ikke på en måte, den kommer kanskje ikke høyt nok opp da, i de overveielsene og vurderingene. Og det er jo spørsmålet, hva skal til da? For det er ganske mange kvinner som jeg har både møtt og snakket med som de føler seg utrygge til å gå ut med barna sine. Fordi hva hvis det faktum at de har på seg hijab er grunn til at barna kan oppleve en sånn traumatisk hendelse. Så det er jo ganske, det er ganske sterkt da, å høre de historiene. Mm.
1: Og det er mange som deler den frykten. Daglig leder ved Antirasistisk Senter, Omar Afshraf, forteller at mange har tatt kontakt.
3: Ja, altså, helt fra etter drapet på Tamima Nibrasyar, altså i dagene etterpå, så hadde vi et ganske stort trykk inn mot senteret. Veldig mange av våre brukere som tok kontakt. Også var enkeltpersoner, så det var alt fra unge voksne til foreldre som var veldig bekymret for hvordan deres barn tok denne nyheten, og hvilke følelser dette vekket hos veldig mange unge barn også. Og da må det jo sies at dette er jo veldig retraumatiserende for personer som har tidligere erfaring med rasisme og diskriminering, så skaper det en reell frykt og redsel hos de som har slike tidligere erfaringer.
4: Hva frykter de?
3: De er redde for å bli utsatt for vold, de er redde for å bli utsatt for høyreekstrem vold, de er redde for å motta rasistiske, eller være mottakere av både rasisme, men også rasistiske handlinger. Det er jo et nyhetsbilde som jo nesten ukentlig gjengir denne type hendelser. Alt fra at kvinner som bruker scout får det revet bort, eller mennesker som blir spyttet på. Og det ser man jo også i hatkriminalitetsstatistikken, hvor stor andel av disse hatkriminalitetssakene handler om etnisitet eller hudfarge.
4: Hvilke konsekvenser får denne frykten?
3: På et samfunnsnivå så tenker jeg jo at rasisme har veldig koster oss dyrt som et samfunn. Altså, vi kan ikke ha et samfunn hvor folk går rundt og er redde på jobb, eller er redde i skolegården, eller i hverdagen, i frykt for å få slengt bemerkninger etter seg, eller kjenne på en eller annen utrygghet. Eller i verste fall være redd for at de verste formene for rasisme, som jo kan ta både liv, kan inntreffe der de er.
1: Jakob Ravndal, som vi hører fra både Antirasistisk Senter og Marianne Hussein her, så har dette brutale drapet skapt frykt blant mange. Hvor tungt veier det inn i spørsmålet om terror?
0: Ja, så hvorvidt et angrep skaper frykt eller ikke, er ikke nødvendigvis det avgjørende punktet fra et juridisk ståsted. Det finnes jo veldig mye rasistisk vold som utvilsomt skaper masse frykt. Det er noe vi blant annet dokumenterer gjennom vår forskning, at det store flertallet av høyreekstreme angrep som har blitt gjennomført i Norge etter 22. juli, har nettopp vært rasistisk motivert, og skaper en enorm frykt. Det i seg selv gjør det ikke til terror. Det som eventuelt gjør det til terror er jo om det er en intensjon, altså en strategisk vurdering fra gjerningspersonens ståsted, om nettopp å nøre opp en slik frykt for å påvirke politikk. Og slik jeg ser det, så jo det sannsynligvis tilfelle her. Og så det enkelte elementer ved dette angrepet som nok gjør det noe mer krevende å bevise I en rettsak, blant annet det at den sosiale medieproduksjonen som var planlagt aldri ble gjennomført, det at dette sekundærangrepet aldri ble gjennomført, det at angrepet da sånn sett skjedde sted uten noe direkte publikum. Men jeg mener likevel at en helhetsvurdering, og ikke minst det som har kommet til uttrykk gjennom tiltaltes forklaring I retten, utvilsomt bygger opp under en forståelse av at vedkommende selv anså dette som terror, plasserte seg inn I en rekke tilsvarende terrorangrep, og ønsket også å inspirere til fremtidig terror. Så jeg mener det at det viktig som samfunn og at vi tolker dette angrepet på den måten, selv om det ikke nødvendigvis lar seg bevise utenom enhver tvil I en rettssal.
1: Gjerningsmannen ble dømt til 19 års forvaring. Hva sier denne straffen om sakens karakter?
0: Nei, det understreker jo bare alvorlighetsgraden av den. Og ikke minst det at han dømt til forvaring jo også et tegn på at man ikke trygg på at vedkommende ikke vil kunne finne på å gjøre noe tilsvarende I fremtiden. Slik at det både bekrefter alvorligheten og at retten anser gjerningspersonen fremdeles som en potensiell trussel mot samfunnet.
1: Marianne Hussein, du har vært åpen om at det koster å snakke offentlig om rasisme. Hvorfor har det likevel vært viktig for deg å fortsette å snakke om det, og spesielt nå?
2: For meg så det jo et slags HMS-tiltak. Jo flere som klar over den rasismen, jo lettere det kanskje å beskytte også meg. Så jeg gjør det jo litt fordi det personlig, men også fordi jeg mener at jeg skylder alle de damene som ikke har den samme posisjonen som meg til å fortsette å ta den kampen på vegne av de. Og så håper jeg at det flere som blir med I den kampen her, for vi kan vinne. Jeg vet at vi mange nok som ønsker å kjempe for et mangfold I Norge hvor alle føler seg trygge uansett hvem de og da må noen bare tørre å ta ordet først. Da.
1: Tusen takk til deg, stortingsrepresentant for SV, Marianne Hussein, og Jakob Ravndal, professor I statsvitenskap ved Politihøgskolen.
5: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
6: I sommer så skal vi I P2-pulsen rett og slett ringe rundt til journalister I Norge for å finne ut hva som skjer der folk bor. Og på den måten så kan vi alle få litt mer lokalkunnskap fra kriker og kroker I det lange landet vårt. Og som alltid så blir vi glad for å høre fra deg som lytter. Hvis du har en idé om hvem vi bør ringe til, eller en sak som stor der du I sommer, så bruk appen NRK Radio for å dele det med oss. Og alt du trenger å gjøre det å søke opp P2-pulsen. Pulsen og bruke send inn-knappen som du finner der inne, og kanskje ringer vi deg eller lokalavisa di.
7: Og I dag skal vi rette kursen heimover til mine strøk, Møre og Romsdal, eller for å være enda mer presis, Sunnmøre, vakre Sunnmøre. Med andre ord lokalavisa I dag, Sunnmørsposten. Ei avis jeg selv har vokst opp med, og med oss fra studio I Ålesund har vi det, Kristian Stenerud. Du sportsleder I Sunnmørsposten. Velkommen til Peter Pulsen.
8: Takk for det, så hyggelig å få være med.
7: Hvordan været I Ålesund I dag?
8: Du, det en klassisk sommerdag. Det betyr det oversida, litt sånn regn I lufta innimellom, og så har vi selvfølgelig det samme naive håpet om at sola skal skinne I alle fall et par-tre minutter.
7: Jeg kjenner den følelsen. Men grunnen til at akkurat du med altså fordi nå vi jo midt mellom den fantastiske seieren vår mot Brasil på søndag og vår kommende kvartfinale mot England på lørdag. Vi snakker altså om fotball-VM igjen. Og selv om det naturlig nok er rogalendingen Braut Haaland som har fått mest oppmerksomhet av de norske spillerne, så er det nok veldig mange som har fått med seg de to sunnmøringene på laget. Midtbanespiller Fredrik Austnes fra Hareid, og ikke minst stjernekeeper Ørjan Hårsholm Nyland fra Volda. Og hvordan har det preget VM-dekningen i Sunnmørsposten at vi har to sunnmøringer i så sentrale roller?
8: Altså vi har vel sammen med resten av landet vært veldig spent på Nyland når han har spilt så lite klubbfotball. Det har vært spekulasjoner om Haiken skulle komme inn og bli norsk statsborger og rekke VM. Så jeg tror at det har vært berettiget litt sånn usikkerhet. Men så har, når vi har sett som det har blitt da, så har det vært helt fantastisk. Altså Nyland har levert så bra som han noen gang har gjort. Og hvis jeg skal dra en liten sånn lokale referanse som vi har her på Sunnmøre, vi husker jo godt cupfinalen i 2012 da Hødd slo Tromsø. Det var jo Nyland helt fantastisk, hadde den strålende redningen etter den andre og var banens beste. Og sånn opplevdes det også mot Brasil. Det var liksom flashback til at oi, han er selvfølgelig på et enda høyere nivå denne gangen her enn det han var i 2012. Men du kjente liksom, oi, det er den dagen i dag når det begynte med enkel redning, og så ble det bare verre og verre det presset vi ble satt utenfor. Så det var jo helt fantastisk. Og så ikke minst når vi ser han etterpå, da kom ikke dette her betydde for han, ikke minst mot Elfenbenskysten, han sto og hadde tårer i øynene, og så kom den her i tillegg. Da. Så klart dette betyr mye for oss som er sunnmøring, at vi har en som er så sentral.
7: Ja, ikke sant? Jeg kjente på min, hva skal jeg si, lokalpatriotisme på søndag. Men vi kan jo høre hvordan det hørtes ut da Nyland redda straffesparket til Brasil i første omgang på søndag.
9: Hårsholm Nyland har spilt bedre og bedre i verdensmesterskapet i fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne i feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer. Alt annet betyr kollektiv fotballdepresjon i det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Hårsholm Nyland en fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Hårsholm Nyland. Hele landet ror for han nå. Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette mesterskapet.
7: Jeg blir nesten litt rørt av å høre på det nå også, men dette her straffesparket var jo bare en av flere ganger Ørjan Hårsholm Nyland redda Norge, bokstavlig talt. Og ble av mange, inkludert meg selv, sett på som en av de aller største heltene på søndag. Og Kristian Stenerud, som sportsleder i Sunnmørsposten, så kjenner jo du historien hans godt. Hva slags fyr er egentlig Nyland?
8: Altså, sånn jeg husker han fra tidlig, den første gangen jeg så han, så tenkte jeg at han er en sånn klassisk keeper-type. Han er ikke helt normal, han er steinhakkig gal når han spiller fotball, er så engasjert, vil så gjerne vinne. Det er akkurat samme vi har sett når han har vært i Hødd, når han har vært på landslaget, når vi snakket med tidligere lagkammerater også, det satt i sofaen og tenkte, han kom til å redde denne straffen, for det hadde han gjort før. For når det er store oppgjør, når det er så mye som står på spill, da dukker han opp og blir banens beste. Sånn er han bare skrudd sammen. Så det, for mange som har sett han før, så er ikke dette her overraskende. Men kanskje når det er den anledningen det er da, og han har hatt den oppladningen i tillegg, så blir du selvfølgelig usikker, kan han klare det denne gangen? Og så har han bare vært Norges beste sammen med Braut Haaland.
7: Fantastisk altså, men hvordan er han utenfor banen da?
8: Altså, jeg opplever han som veldig rolig, avbalansert type. Sånn som etter det her fantastiske Brasilkampen, så følte jeg bare at jeg må jo skrive en kommentar som sportsleder på hvordan dette her oppleves. Og da skrev jeg jo også at han hadde jo muligheten til å slå tilbake mot kritikerne etter den Brasilkampen. Og journalisterne, som jeg sikkert hadde gjort selv hvis det var der, prøvde å spille han litt opp på det. Han sier selv, jeg vet jo gjennom så mye drit. Men hva er den driten? Nei, det vil ikke han snakke om, for han vil bare snakke om at det har gått videre, og det er det viktigste. Og det tenker jeg seg ganske mye om den typen han er også. At han har selvfølgelig mye inni seg som bobler, som han har lyst til å si sikkert. Men det er ikke det som er viktig, hvordan han har det. Det er det at laget gikk videre, det er at de kan fortsette å skape historie. Og det forteller alt om hva type han er.
7: Ja, for et bilde som brente seg fast i høyre midt da jeg så på den kampen, var jo da Neymar junior fra Brasil så hisset seg opp foran Nyland, og Nyland bare står og smiler rolig.
8: Ja, altså, jeg er nok ganske sikker på at Nyland har sendt av gårde noen meldinger som har fått Neymar til å reagere. Vi ser det er en liten sånn dialog mellom dem før det straffesparket, og han prøver selvfølgelig å vippe litt av pinnen, og når da Neymar skårer og liksom får sin hevn, så kan jo han på en måte godte seg litt over det, samtidig som Nyland vet at ja, men vi kommer til å gå videre uansett. Og han igjen, han kunne sikkert sagt mye mer enn det han gjorde, og så er det noen leppelesere som har vært innom og meldt hva som kanskje ble sagt, men det får vi aldri vite helt sikkert.
7: Nei. Men som sportskommentatoren i klippet vi hørte i stad sa, Nyland uten klubb for tiden. Hvorfor det?
8: Nei, så kontrakten hans gikk ut i Sevilla, så han endte jo opp som reservekeeper etter slutt. Han sier, i alle fall kona hans har sagt det, at det var som et sjokk for deg å få den beskjeden. Så klart at det, du går inn i et mesterskap, og så kunne du sikkert klart å finne en klubb før, men så er det jo smart å vente da. Tenk hvis du har et mesterskap sånn som han har nå. Altså han kommer jo til å kunne bade i klubbtilbud. Det kan godt være han kan bare doble og triple lønna seg med alt han har levert nå. Kontra at han kunne også hatt et fryktelig dårlig mesterskap, og så er det ingen som vil ha han. Men nå, altså han kommer til å bli så ettertraktet. Så dette her er jo helt gull for Ørjan Nyland.
7: Ja, men dere i Sunnmørsposten har jo selv skrevet om at Nyland og kona har fått løyve til å bygge nytt hus i Volda, og Tine Rotevatn Nyland har sagt til VG at husbygging i Volda er hovedprioritet nå. Hvor sannsynlig er det at dere får en heimvendt stjernekeeper i nær fremtid med tanke på hvor bra han har gjort det under VM nå?
8: Det er ikke sannsynlig i det hele tatt. Det er jo litt sånn at klubben her i byen OFK er også på jakt etter en keeper, men det er jo helt urealistisk. Det er ikke nærheten å kunne få en sånn keeper hjemme. Men jeg snakket jo med han etter Sverigekampen rett før de reiste til USA, og da utfordret han litt på det der med husbygging og når så det for seg det da. Og da hørtes det ut på meg som at han hadde tenkt å flytte hjemme hverken nå eller om ett eller to år, og selvfølgelig fotballkarriere er kort, du må melke de mulighetene du har, og ikke minst Norda får noen eventyr han kan få på kroken.
7: Ja, det blir veldig spennende å følge med på, og sikkert ekstra spennende for dere å dekke, men der er jo en til sunnmøring, altså Fredrik Aursnes da, jeg tror han kommer til å vende hjem til Hareid med tid og stunde for å starte puben han har sagt at han drømmer om å drive.
8: Ja, den legendariske puben han snakket om, det var jo en fantastisk historie den gangen han sa det som ganske ung gutt i Hødda. Jeg tror nok han mer er typen som kan komme hjem til Hareid etter hvert, og kanskje han kan spille litt fotball bare på gøy også, for alt jeg vet. Men igjen, han også har mange, mange år foran seg ute i det store Europa før han vender hjem igjen.
7: Ja, det vil jo sikkert kampen på lørdag også vise at det er, for altså, på lørdag så skal jo disse her to sunnmøringene, Nyland og Aursnes, spille kvartfinalen i VM mot England, vår første kvartfinale. Hvor kommer folk der hjemme på Sunnmøre til å samle seg for å se kampen da?
8: Det er overalt det. Altså, med en gang noen legger ut mulighet for at vi skal vise kampen, så er det utsolgt på sekund. Så det er jo helt elleville interesse, sikkert sånn som det er ellers i landet også. I tillegg så venter vi jo nå på hvor det skal bli en sånn åpen visning, litt mer familievennlig visning her i byen, og der også blir det stappafylt, for det er jo en opplevelse alle må få lov å være med på. Altså, om ungene dine er 4 eller 5 år, de må vekkes, de må være til stede når det her skjer. Altså, dette er historie. Kanskje får vi aldri oppleve en kvartfinale VM igjen.
7: Jeg tenkte det, men vi håper jo selvfølgelig å komme enda videre til semifinalen, men kvartfinalen er ikke den eneste kampen du skal følge med på i helga. Det er en stor kamp til for oss sunnmøringer. Hva er det?
8: Den er stor og fin den også, altså. Det er AaFK mot Molde klokka 4, og det er jo et kjempeoppgjør da. 3 år siden sist laget møtte, så da vann AaFK 3-1 til og med. Kan det skje igjen? Ja, jeg skal ikke utelukke det, altså. Jeg tror AaFK har veldig gode sjanser der. Og så håper jeg jo bare det at folk kommer også på stadion, at det ikke bare er sånn man sitter og ser på TV og venter på kampen skal komme på kvelden, men fotballet må jo oppleves på stadion. Og hvis man da har et lite forspill der først, og så kommer man og går hjem igjen eller på puben eller hvor du skal se kampen, det er jo en fantastisk på lørdag.
7: Ja, for hva klokka er den da, med tanke på å nå begge deler?
8: Nei, altså, den er jo klokka 4 da, så du har jo kjempemulighet til å få med deg alt du har lyst til, få med deg noen matbiter og noen beger underveis der også, så dette her er jo en lørdag for historiebøkene.
7: Så hva står på spill i denne kampen her, tenker du?
8: Det er så mye ære, og det er bykamp, og det er rivaleri. Jeg håper virkelig det kommer til å koke både på tribunen og ikke minst på banen, at vi får noe oppgjør som det smeller litt mer rundt sånn som det gjorde i gamle dager for fotballspillere. Det er jo litt snillere nå enn det det var for 10 år siden.
7: Det blir med andre ord veldig mye ballføring i Sunnmørsposten sine fremsider sikkert i dagene som kommer, med alle de kampene som skal dekkes til helga. Lykke til med det, og takk for at du var med oss i Peter Pulsen, sportsleder i Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.
10: fra og med mandag var det offisielt fellesferie, og da betyr jo som vi vet at mange av oss pakker kofferten og suser ut fra arbeidsplassen I rekordfart. Men denne fellesferien ikke lovbestemt noen plass, og han blir faktisk definert med et helt annet navn, nemlig bygningsferien.
11: Ja, for hvordan har det seg at vi I dag har satt av en slags kollektiv ferieavvikling? I det innhøret vi skal høre nå, så ser vår kollega Christian Bendiksen og daværende forbundsleder I fellesforbundet Jørn Henning Eggum på historien bak den norske sommerferien, også kjent som fellesferien.
12: Nei, altså fellesferie, det jo noe som har kommet gradvis. Det har vært sånn at hvis bedrifter skal drive med færre folk I tungindustrien og andre hvor maskinene går døgnet rundt, så det mye dyrere når ikke du får produsert så mye som du klarer. Da har det vært en brei enighet om at vi finner, og det har vært hovedsakelig 3 uker I juli, hvor man avtaler mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene innenfor enkelte bransjer, om at da lukker vi ned, stenger ned produksjonen for å spare både kraft og få en skikkelig god produksjon. Og da tar man en felles ferie de ukene der.
13: Så fellesferien rett og slett lønnsom?
12: Ja, fellesferien, det for noen bransjer så vil dette her være helt nødvendig for å få produksjon til å gå, at man har både en god flyt I produksjon, men også det at du får folk får ta den ferien, og de vet hvor tid de skal ha den, og at man starter opp igjen på likt, og da får man full produksjon.
13: Hvordan begynte historien om ferie I det hele tatt?
12: Altså det, da skal du gå langt tilbake. Etter dere inviterte meg, så har jeg kikket litt I bøkene våre, så ble ganske stolt når jeg så at vi organiserer jo I dag de typografer som kom inn med en del av det grafiske til Fellesforbundet, og de var de første I Norge, det var tilbake til slutten av 1890-tallet. Da avtalte de med sin arbeidsgiver motpart 2 dagers sammenhengende da, fri for, og da var det fortrinnsvis de som hadde tuberkulose og sånt dette her hjalp for.
13: 2 dager?
12: 2 dager, ja, og det var liksom starten helt tilbake på 1890-tallet. Mm. Men selve ferie som ord, det jo et fremmed ord, det et latinsk ord, og det kommer helt tilbake for at det betyr på latinsk at da skal man ikke gjøre handel. Da det sånn, det høystidsdager hvor ikke man fikk lov å gjøre handel langt, langt. Tilbake I tid.
13: Og så fra disse 2 dagene så går jo utviklingen videre og kampen fortsetter. Hvordan utvikler det seg?
12: Nei, altså det utviklet seg gradvis for at de store smelteverkene og tungindustrien og sånt avtalte videre med opp til en uke og så kom vi over krigen og da var det sånn at det som I dag Norsk Handel og Kontor, de foreløpene til de avtalte med sine arbeidsgiver for funksjonærgruppene, og da fikk man arbeidet sånn at dette kom lovveien, at man fikk en lovfestet rett til sammenhengende fri, for da så man at rekreasjon og hvile var viktig for å kunne, ja, også fritid og ferie, for å kunne være produktive I arbeid. Så det gått gradvis både lov og avtaleveien, helt frem til, altså 1981 så stoppet jo det opp, da hadde vi 4 uker, og så fikk vi 1 dag som var Gro-dagen da, som Gro Harlem Brundtland var statsminister, helt frem til år 2000, når vi LONO avtalte da at man fikk den 5. ferieuken. Sånn som I dag så har man rett på 25 fridager, så feriedager I året, men bare de som jobber på bedrifter med tariffavtale har rett på feriepenger for alle disse dagene.
13: Mm. Vi skal høre et lite klipp fra 1945. Dette legen Trygve Bråtøy, som var en av forkjemperne for at vi nordmenn kunne få nyte ferietida på sommeren. Dette fra et lørdagskosseri her I NRK I 1945 altså.
14: Jeg vil bare nevne at feriesaken var og fremdeles en av merkesakene I fagorganisasjons utrettelige arbeid for å bedre lønnsmottagernes sosiale og økonomiske kår. Det bare å håpe at utviklingen gjennom arbeidsavtalene og aller helst gjennom den nye ferielov som nå skal lages, vil føre fram til at 3 ukers ferie blir fastsatt for alle. Det gjelder om å nytte ferien på den riktige måten, eller rettere sagt gi folk høve til, og nytte ferien sin på den riktige måten.
13: Håpet til fagorganisasjonene var at den nye ferieloven skulle føre da fram til 3 uker med ferie, Jørn Eggum. Hvor hard var kampen for å få til dette?
12: Nei, altså det har jo vært siden tidenes morgen, det der kampen for fritid og ferie. Så da, altså tenk på det stod stille fra 1980 til 2000, sant? Altså grodagen kom jo inn i 1981, det skulle være starten på den femte ferieuken. Men det tok jo enda, altså det tok jo 20 år til før man fikk dette til, nettopp fordi at dette er på mange måter en interessemotsetning mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Og så må ikke vi glemme at grunnen til at man fikk lovfestet dette, det var jo at det var jo et villet politisk mål uavhengig parti at flere kvinner skulle ut i arbeid, og da har man behov for, skal man ta seg vare på familie og dette til, og få liksom døgnet og dagene til å gå ihop, at man også har ferie, så man får kvalitetstid sammen. Så det har vært en kamp på mange, det har vært en likestillingskamp, det har vært kampen om nedsettelse og arbeidstid, for det har jo vi også gjort, den daglige arbeidstiden har jo også blitt redusert i hele dette her løpet til det vi har i dag med tarifffestet 37,5 times arbeidsuke og 5 uker betalt ferie.
13: Men var det noen da som sto på den andre siden og kjempet imot og mente at ferie kunne vi egentlig ikke ta oss råd til?
12: Ja, så det, du kan jo bare se rundt oss, sammenligner du land for land, så er jo det land fremdeles i dag som ikke har betalt ferie. Du kan jo ta et land som vi ofte fremstiller som de som har gått foran i det meste her. Tar du USA, så har ikke de, du må jobbe i 10 år i en bedrift, og da har du krav på 2 uker, sant? Det er 14 dager betalt ut av firmaet ditt. Og vi snakker nå tilbake om til den andre verdenskrig var ferdig, når vi, altså handel og kontor, kjemper frem retten for at funksjonærene skulle ha 3 uker sammenhengende betalt sommerferie. Så klart, her er det store interessemotsetning, og dette handler jo først og fremst om både frihet, men også konkurransekraft for virksomhetene.
13: Og så fikk da ferien dette ordet felles i seg. Hvorfor det?
12: Nei, altså, sånn å si, i dag så har jo med, så gjør Fellesforbundet opp en avtale med Byggenæringens Landsforening. Og det gjør vi for at det skal være tidlig, skal det være mulig for våre medlemmer å bestille ferie. Det er jo en ting. Samtidig så gjør vi det kjent for de som skal bestille tjenester fra bedriftene, om at i en periode så vil det være begrenset hva som vil bli utført av aktiviteter, for dette, da tar vi en fellesferie.
13: Og så man diskuterer seg frem til fellesferien hvert år?
12: Ja, altså det er ikke sånn at dette er en kamp i dag, hvor tiden skal være. Vi ser jo på kalenderen, og så ser vi hvilken ut av de 3 ukene i juli vi legger til grunn. Men det er for at vi så tidlig som mulig skal være varsle omgivelsene om hvordan dette blir. Og da følger veldig mange andre sektorer etter, og planlegger etter det som i fellesferie, eller bygningsferien som man også heter.
13: Fellesferie er vel et særnorsk begrep kanskje, men har andre land det samme?
12: Nei, altså når du sier fellesferie, så betyr det også det at du har en ferielov i Norge som gir deg noen rettigheter. Altså han gir deg den retten til at arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge for at du kan få 3 uker sammenhengende ferie. Og det betyr jo at da får du den, skal du ha 3 uker sammenhengende ferie, så er jo det greit å prøve å få det tilpasset med partneren din og familielivet for øvrig.
13: Har måten vi ferierer på eller tar ut ferie på forandret seg mye, eller har vi fortsatt mye fri samtidig?
12: Nei, altså det er klart det har endret seg for veldig mange yrker, fordi at teknologien har endret måten vi arbeider på. Vi har fått en hel haug med dubeditter som gjør at vi ikke trenger å være tilknyttet til et arbeidssted. Så for veldig mange så er det ferie rundt omkring gjennom hele året. Men så har du, så bygningsarbeidere i hvert fall, de tilrettelegger for at man har det som vi kaller for bygningsferien, eller fellesferien. Men jeg tror nok at det er stor fleksibilitet med at man kan avtale på individnivå med sin arbeidsgiver, sånn at man kan få ferie bortimot året rundt.
13: Og vi har da 5 uker ferie, som du sa. Er det fortsatt en kamp om ferie? Kjemper vi for enda en ferieuke, kanskje?
12: Altså, vi har for lite forslag inn fra medlemmer i forbindelse med tariffoppgjør om at vi skal for eksempel jobbe for 6 uker ferie. Altså, det er mer diskusjon på om vi skal redusere den ukentlige arbeidstiden, eller vi skal gruppere arbeidstiden annerledes enn i dag. For det vi ser er jo at vi Altså, i dag så gjennomsnittsberegner du mye mer arbeidstiden, så gjør at du kan jobbe opp dager, så gjør at du har flere dager sammenhengende fri i andre deler av året, enn da når vi normalt tar ut for eksempel bygningsferien som i juli. Så noen store krav fra Fellesforbundets medlemmer er det ikke. Og det har litt med at våre medlemmer er veldig opptatt av det, at vi skal være konkurransedyktige, i hvert fall i industrien som har hele verden som konkurrenter, og da kan ikke vi gjøre det for dyrt i Norge heller.
13: Jørn Henning Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, takk for at du kom hit til Studio 2. Hvordan er det med deg forresten? Går du ut i ferie til uka?
12: Det var bra du sa. Jeg begynner på ferie etter endt arbeidsdag i morgen, og da reiser jeg til Bergen forhåpentligvis i så fint vær som vi har i Oslo i dag, og det gleder jeg meg til. Og jeg skal ha akkurat den ferien som bygningsarbeider, og jeg skal ha 3 uker sammenhengende ferie.
10: Ja, så må vi legge til at dette var et gjenhør med tidligere forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Henning Eggum, om fellesferien altså.
11: Og en konsekvens av at alle i Norge har ferie samtidig, det kan kanskje være noen litt uventede og skjebnesvangre romanser, det synger Senja Hoppen og Marte Valle om.

0: Det var Senja Hopen og Marte Valle med låten En dag I fellesferien.
1: Gode gjenhør fra Peto Pulsen.
0: I år feirer Riddu Riddu festivalen 35 år. I en tid der urfolk sine retter under press I store deler av verden, så skal vi blant annet se på hva denne festivalen har betydd gjennom disse 35 årene. Festivalen I Kåfjord har et program som består av store internasjonale og nasjonale stjerner, bestillingskonsert og I år tematikk om å leve med elve. Og vi har med oss reporter Siv Eli Voalab direkte fra festivalen. Og Siv Eli, hvordan stemningen nå før festivalen skal åpne I kveld?
2: Jo, her det god stemning, og på mange måter så føles det nesten som man I gang allerede, for her det altså kurs, og jeg gikk nettopp forbi en gjeng som stod og garvet fiskeskinn og var ganske nedgrisa litt bortover der, men så på mange måter så føles det som man liksom litt I gang, og det tilsiger folk og god stemning, og folk koser seg. Men vi kan jo høre med festivalsjefen om hvordan hun har det, hvordan pulsen nå, sa Jes Solbakk.
3: Nå begynner jo pulsen å gå ned. Det jo det å bli klar som gjør at man har høy puls for å få alt på plass. Og nå å se at publikum begynner å strømme til og at ting går som de skal, det jo da hvilepulsen kommer.
2: Hva det folk får oppleve på årets festival?
3: Og det så mangt. Vi har jo over 100 programposter på årets festival, det jubileumsfestival, så det masse som skjer. Så man kan komme hit for å lære seg å sy, lære seg duetchi, man kan gå på spennende seminarer, og så har vi jo selvfølgelig mye klart for de stemningsfulle som har lyst til å ha knallgode konserter og kanskje gå og danse litt på campen etterpå.
2: Så her det altså litt av hvert, men Riddu Riddu startet jo, og det de bruker å si her at det startet som en grillfest med samisk ungdom som ønsket å skape stolthet og samhold om det samiske I det som var en veldig fornorsket sjøsamisk bygd, og nå 35 år senere en internasjonal urfolksfestival. Det litt av en reise, sa jeg.
3: Det litt av en reise, og jeg snakket, hadde en tale I morges om akkurat det her, at vi har 35 år nå, og det jo til å bli rørt av hvordan ungdommene I 91 valgte å starte Riddu Riddu for å snu den her skammen som har levd I bygda alt for lenge, og snu det om til stolthet. Og nå kan jeg stå her, og min generasjon, og alle ungene på barnefestivalen stolt I Lyngen Kofta og over vår sjøsamiske identitet. Det litt av en reise.
2: Hva betyr det å være internasjonal urfolksfestival, og kanskje spesielt I en sånn tid som vi I nå?
3: Ja, det jo klart at Riddu Riddu jo blitt viktigere enn noensinne, og vi gikk jo internasjonalt tidlig allerede på 90-tallet, så man har jo etablert seg som en viktig møteplass internasjonalt, en ettertraktet møteplass også for internasjonale urfolk. Vi trenger å møtes for å dele utfordringen vi møter på, dele løsninger, men vi trenger også en møteplass hvor vi kan feire oss selv og feire de suksessene og feire de fine kulturene vi bærer på.
2: Dere har jo et spesielt bestillingsverk av flere, må jeg si. Fortell om Juxta Paganos.
3: Ja, Juxta Paganos betyr jo ved hedningene. Og det her jo da noen vokalister, tre strupesangere, en fra Mongolia, to fra Nunavut, Hilde Lensmann fra Osioka, som gått med Thomas Norvi og produsenter, som skal få tradisjonelle vokaltradisjoner opp på scenen I en elektronikaduo, hvor de på et svar, på en måte gir et svar til misjoneringen som har skjedd I Arktis på 1800-tallet. Så det blir, kan man skal si, protestelektronika på et vis. Det blir råtøft.
2: Og det et tema, et annet tema, som også programleder introduserte med, det å leve med elver. Fortell litt om det temaet.
3: Ja, Årets Nordlige Folk jo et prosjekt hvor vi inviterer et urfolk hvert år som årets gjestefolk, og I år har vi valgt 11 urfolk fra ulike områder, fra Alaska til Sámi til Grønland. Og det gjør vi jo. Vi vet jo I Tana og Tanavassdraget har vært stengt for fiske nå I alt for lang tid, og vi lever med konsekvensene av det, og vi vet ikke hvor lenge det vil være stengt. Det skjer også samtidig med andre urfolk I Arktis. Vi har et behov for å møtes, for å snakke sammen, men også for å la elvekulturen skinne, selv om vi ikke kan fære med garnene og stangen til elva.
2: Hvordan preger elvetematikken programmet for årets Riddu Riddu?
3: Ja, det jo både gjennom seminarer hvor vi skal snakke litt om de vanskelige tingene, holdt jeg på å si, men det som skjer akkurat nå. Og så har vi jo masse forskjellig mangfold av elvekulturer, så det jo alt fra Aino, folk i Japan som kommer og skal synge, det samtaler som skjer, det workshops, så det vil nok prege slett. Og så har vi High Water som spiller på klokka 4 på hovedscenen, som en power-trommegruppe fra BC.
2: Og det som kanskje overraskende er jo at, eller kanskje ikke overraskende, at mye av de samme utfordringene som man her i Sápmi møter på de samme andre steder. Så jeg har hørt folk snakke om laksesorg, både i Sápmi, men også fra British Columbia.
3: Ja, det jo, British Columbia sitter jo med mange av de samme situasjoner som oss, men det som interessant med BC jo også at den ble av konsekvensene av norsk oppdrettsnæring som forurenser sine elver, så det jo et paradox også at vi med på å ødelegge for andre urfolk i andre land. Men vi lever på mange, vi bærer på mange av de samme historiene, så det en utrolig verdi å møtes og rett og slett samle flokken for å dele løsninger og utfordringer.
2: Så litt sånn fest og traumer i samtidig?
3: Ja, og heldigvis så legger vi til rette for mest fest. Så litt traumer det jo, og sånn det. Det bærer både bygda og Sápmi og verden, men vi skal aller mest feire mangfoldet vi og vi skal jo ha en sabla fest.
2: Saie Solbakk, du jo avtroppende festivalsjef. Du har ledet Riddu Riddu de siste 4 årene, og hvordan ser fremtiden ut? Møtes vi her om 35 år og feirer 70-årsjubileum, tror du?
3: Vet du hva, det jeg helt sikker på. Og vi har klart oss gjennom både kronerulling, covid og flystreiker og i år VM. Så jeg helt sikker på hva enn man kaster mot Riddu Riddus retning, så vil Riddu Riddu bestå. Og vi så heldige at vi har så mange frivillige og administrasjon som kjører på for å få det her i havn hvert år. Og se ungene nå på sletta som skal ta over, det veldig lovende.
2: Ja, og Riddu Riddu er jo som mange andre kulturfestivaler og ting som skjer denne helgen vært nødt til å kaste seg litt rundt og har faktisk endret litt på programmet på lørdagen for VM-kampen, så konsertene fremskyndet. En av dem som skal stå på scenen faktisk fått æren av å være en av de som avslutter årets Riddu Riddu, det deg, Elina Ias. Hvordan har du det i dag?
4: Jeg har det veldig bra. Jeg kom i går kveld, så det her første dagen på sletta for i år. Jeg gleder meg veldig.
2: Du jo en av to i duoen, du og Jon André Eira, som også vokalist i Gabba. Dere skal framføre, det også et bestillingsverk, Riddu Rewind. Fortell, hva det folk får oppleve på lørdag?
4: Nei, vi håper jo på litt allsang, at folk kjenner igjen låtene vi skal spille, at det blir litt nostalgisk, og at det blir god stemning, tror jeg liksom hovedmålene våre.
2: Det bare det samisk musikk som hovedsakelig, altså årtier med samisk musikk som skal framføres?
4: Ja, det samiske slagere som vi har kalt det, så det blir veldig artig.
2: Du jo ikke, holdt på å si, ukjent på festivalscenen her på Riddu. Du har vært her før. Hvordan Riddu-publikummet?
4: Riddu-publikummet helt fantastisk. Jeg føler at man blir alltid møtt med åpne armer, og at det alltid god stemning og folk er med. Nei, jeg bare gleder meg skikkelig nå til å stå på scenen på lørdag. Og jeg gleder meg også til å oppleve liksom, konserter før, og så kunne få avslutte det. Det blir artig.
2: Ja, for det jo masse konserter som skjer, starter allerede i dag etter den offisielle åpningen. Men Elina, setliste, det bruker jo å være hemmelig, men kan du røpe, kan du røpe noen av låtene som publikum må egentlig øve seg på å være med på allsang?
4: Jeg kan jo si at det blir litt Tanabreddens ungdom, kanskje, og kanskje vi skyter på noe skilt.
2: skyte på skiltet, og den her, det må kanskje Saie Solbakk, det må du fortelle. Hva historien bak skyte på skiltene her I Kåfjord?
3: Ja, det var jo en siste kveld av mamma av Totalteatret tidlig 2000 som lagde en forestilling til Riddu Riddu og ja, prøvde på en måte å aktualisere det her skiltskytingen som skjedde på 90-tallet når Kåfjord kommune ønsket å bli en del av samisk språkforvaltningsområdet. Så ble skiltene, de samiske skiltene faktisk skutt på gang og malt over. Det forteller mye om historien her, men det var da fantastiske Totalteatret som lagde en låt som heter Vi skyter på skiltene, som man kanskje skal få høre på lørdag. Hvem vet om den plutselig ramler på setlista, men det blir helt rått.
2: Det jo en helt ikonisk sang for de som har vært her, som kjenner til den historien. Hva, Anna Elina, det du gleder deg til til lørdagens avsluttende konsert?
4: Jeg gleder meg til å spille med hele det bandet. Så vi har jo jobbet nu med den her konserten. Vi hadde en liten smakebit på Riddu kickoff I mai, og nu har vi jobbet hele uka med å forberede oss til nu på lørdag. Så jeg gleder meg til å dele det med den gjengen. Det blir veldig gøy med Øystein Myhrvold der I spissen. Og så jeg bare håper på skikkelig allsang. Vi har prøvd å legge til rette for det, så det det jeg satser på.
2: Allsang før VM, og kanskje det blir roing også her på Riddu Sletta. Hva du tror, Elina?
4: Det skal vi ikke se bortifra. Vi har allerede begynt litt på barnefestival. Det var noe roing der nå.
2: Så barna på Riddu Sletta I hvert fall klar for å ro på lørdag. Vi runder av her fra Riddu Sletta I Mandalen I Kåfjord. Takk til festivalsjef Saie Solbakk og artist Elina Ias for en liten fin statusrapport. Bare noen timer før det hele braker løs I kveld.
0: Og tusen takk til reporter I NRK Sápmi, Siv Eli Voalam, som altså til stades på Riddu Riddu festivalen sitt 35-årsjubileum I Kåfjord I Nord-Troms.
5: EM I friidrett.
6: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Varon Klart, raskest I feltet.
5: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
6: Det nok til å vinne gull I EM.
5: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.
7: Her NRK Nyheter klokka 17. Amerikanske styrker har I natt satt I verk nye angrep mot mål I Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip I Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret I angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt, det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil I år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia I småbåter, det 44% færre enn I samme periode I fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger I 50-årene ble funnet omkommet I Hattfjelldal I går. Politiet I Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet I fjellet I Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika I Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid I fjor ifølge daglig leder Bjørn Elander.
8: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
9: Og denne baren langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning I omsetningen på ca. 80%.
10: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
9: ingen tvil om at det de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
10: Men det, vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
7: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
11: Dette et gjenhør med drivkraft i NRK P2.
12: Daniel Kjellgren journalist og ultraløper og fikk mye oppmerksomhet i fjor da han løp Europa på tvers fra Spania i sør til Nordkapp i nord. En utrolig prestasjon som tilsvarte 125 maraton på bare 70 dager. I år har han satt seg et nytt utfordrende mål, i alle fall for ham, nemlig å trene mindre og leve mer.
5: Dette drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
12: Daniel Kjellgren, velkommen til Drivkraft.
13: Jo, tusen takk for det.
12: Hvordan har du det?
13: Jo, har det fint. Mm.
12: Du i Norge nå, bor egentlig i Spania.
13: Ja. Mm.
12: Hva har tatt deg hit?

0: Ja. Varmt og fint om vinteren og gode løpemuligheter. Så.
1: Surfer du selv også?
0: Ja, litt. Jeg vil ikke... Ja, det... Jeg vil ikke kalle meg for noen surfer nødvendigvis, men det hender jeg plopper ut I vannet og forsøker meg.
1: Mm. Hvordan bor du?
0: I et lite hus, en deltomannsbolig, som litt store kontraster til når jeg bodde der I fjor, hvor jeg bodde I en varebil. Så, ja.
1: Oppgradert?
0: Ja, oppgradert litt.
1: Ja. Ja. Hvorfor har du bosatt deg der?
0: Nei, si det. Det har jeg sittet og puslet og lurt på selv hele vinteren. Jeg vet ikke.
1: men du opererer jo derfra. Du frilansjournalist.
0: Mm.
1: Skriver hovedsakelig for Aftenposten.
0: Stemmer.
1: Om mye idrett og helserelatert stoff.
0: Ja, og egentlig alt som jeg synes fascinerende.
1: Ja.
0: Ja,
1: og det kan være alt fra...
0: Alt jeg skriver, skal jeg komme en avsløring her på radioen, jo egoistisk motivert, eller mye av det. Så mye av det jo spørsmål jeg har selv. Da. Sånn som I går så intervjuet jeg en som ekspert på kroppsspråk og dating og kommunikasjon. For å finne litt mer ut av hvordan man vet om noen interessert, for eksempel, da, eller den type ting. Da.
1: Ja, og det gjorde du av egoistiske grunner.
0: Ja, klart, ja.
1: hva var triksene?
0: Uff, nei, da må du lese artikkelen når den kommer.
1: I forhold til det at jeg introduserte deg også som ultraløper, begynte du sånn da? Altså at du intervjuet noen som holdt på med det før du la ut på ditt første?
0: Jeg tror iboende I meg I mange år så har det alltid vært en tanke om at det å bevege seg lenge I sitt eget hode lurt. Og så har jeg jo gjennom jobben vært så heldig at jeg har fått lov til å intervjue mange av våre blant annet største eventyrere, altså Børge Ausland, Erling Kagge, Cecilie Skog og med flere. Og ja, det, I møte med disse så fikk jeg Thor Gotaas bruker jo begrepet urkraft, sant?
1: Mm. Altså forfatter og skiløper og ja, løper også, Thor Gotaas.
0: Ja, litt raring og veldig fascinerende fyr. Mm. han bruker jo det begrepet urkraft, og I møte med disse menneskene så fikk jeg alltid, altså det var en sånn ro da, som om skuldrene liksom hang litt lavere, som om de hadde skjønt noe som vi andre ikke hadde skjønt, tenkte jeg.
1: Hva var det da? Følte du?
0: Jeg tenkte at, nei, jeg visste ikke, men jeg tenkte at det skyldtes at de hadde en sånn ro I hverdagslivet, fordi de hadde tilbrakt så mye tid med seg selv da, og blitt så godt kjent med seg selv da. Også det å vite at man kan stå I ekstreme situasjoner over tid, da, og at det bygger en sånn indre kraft og indre trygghet, som jeg kanskje dels følte jeg manglet litt også som yngre. Så den lå veldig lenge inne, så for mange, mange år siden så hadde jeg allerede skrevet ned en setning som lød noe à la... finne svarene på alt jeg har lurt på hele livet ved enden av Europas lengste vei. Men da var jo tanken å gå, sant? Altså bare gå I 6 måneder, liksom. Bare sette på seg sekken og vandre. Og begynte å gjøre diverse små prosjekter. Altså jeg hadde jo et år hvor jeg gikk / løp hjem til jul. Altså vi feirer jo alltid jul I Trysil på hytta. Og en vinter så løper jeg da fra Skedsmokorset til Trysil for å rekke jul.
1: Ja, og det hva slags lengde?
0: 240 kilometer. Nei, 210 kanskje.
1: Ja.
0: Med midtvinters da, med storm og full oppakning, så måtte sove ut underveis. Og hadde vel 20 kilo sekk. Og været vekslet fra 0 grader sludd og regn til 19 minus og alt frøs. Så det var en brutal tur. Men god lærdom. Og ja.
1: Ja.

0: Hva, det at jeg kalte deg en ultraløper, hva tenker du om det?
1: Nei, jeg vil ikke bruke det begrepet om meg selv i hvert fall.
0: Fordi?
1: Det er jo... For det første så er... Det høres kanskje litt pretensiøst ut, men jeg, vi er jo ikke ting, sant? Vi er jo ikke substantiv, vi gjør ting.
0: Ja.
1: Jeg løper litt, skriver litt. Jeg er ikke en løper. Og så er det litt det der... Mark, var det Mark Twain som sa det der at... Hvis du vet hva du vil bli... Så vil du også bli det. Det er din straff.
0: Hva legger han i det, tenker du?
1: Og hvis du ikke vet hva du vil bli, så kan du bli hva som helst.
0: Ja.
1: Nei, jeg tenker at han legger i det at... da blir du han løperen, da. Skjønner du? Nå er du en løper, liksom.
0: Sånn som jeg introduserer deg.
1: Ja, og du...
0: Verdensrekordholder...
1: Ja, og det er litt flaut med det også. Selv om, der må jeg komme med en rettelse også. Man kaller det FKT, altså fastest known time. Ikke verdensrekord for øvrig. Og jeg har ikke giddet å sende inn min prestasjon en gang. Jeg bryr meg ikke så mye om den type ting. Jeg skal være helt ærlig. Men,
0: ja, så løper ikke 125 maraton på 70 dager for å...
1: For å komme på den lista?
0: For å komme i Guinness, liksom?
1: Nei. Nei, det handler om hva man kan lære om seg selv.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag er journalist og løper Daniel Kjellgren her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Beklager at jeg definerer deg som både det ene og det andre, altså. Jeg har behov for å kategorisere, vet du.
1: Ja.
0: Dette, men for nesten nøyaktig et år siden... Og så er jeg fascinert av dette løpet ditt, og hva du har lært av det. Altså, så 31. mars 2025 så startet du på turen din da, fra Tarifa i Spania, som er da Europas sørligste by, ikke så veldig langt fra der du bor nå.
1: Nei, 4 mil.
0: Ja, og da skulle du løpe derfra til... Europas, ja, det blir i hvert fall omtalt da, som Europas nordligste punkt, Nordkapp. 5270 kilometer, 527 mil. Det er nesten nøyaktig et år siden, men nøyaktig et år siden, 26. mars 2025, hvor var du da?
1: Jeg tror, hvis jeg ikke tar helt feil, så lå jeg vel på spent fast på en legebenk i en liten by i Spania, rett ved der jeg bor, som heter Conil, hvor jeg fikk 2 store sprøyter inn i det ene kneet.
0: Fordi?
1: For det var ødelagt,
0: ja. Ja.
1: Det var fullstendig ødelagt. Det skjedde rundt nyttår, altså 3-4 måneder før jeg skulle legge ut på denne, eller startet dette prosjektet, hvor det var noe som røyk, rett og slett. Jeg visste ikke hva det var, så jeg fortsatte jo bare å løpe og trene på det, og sjekket det aldri opp, og så viser det seg at det var brudd, og menisken var revnet.
0: Gikk ned?
1: Mm.
0: Hvor vondt er det?
1: Det var ekstremt, altså jeg hadde perioder i opptreningsfasen, da, hvor du skal være på ditt beste, og du skal bygge deg oppover, ikke sant? For å klare noe sånt som det vi forsøkte på. Da. Og da hadde jeg perioder hvor jeg sov knapt 2-3 timer om natta, for jeg hadde så store smerter i kneet. Da. Så,
0: en løperelatert skade?
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Så hele opp de siste 3-4 månedene så var jo treninga med ekstreme smerter, og syste bak på kneet, og ja, det ene med det andre.
0: Men denne legen du var hos som satt i disse sprøytene, fortalte du han hva du skulle, eller?
1: Ja.
0: Hva sa han?
1: Han lo godt, ja. Han trodde ikke noe på det. Han mente jo det var galskap, selvfølgelig.
0: Ideen til dette her, som du sa, den hadde du fått ganske mange år før, at du hadde tenkt å gå denne strekningen.
1: Mhm.
0: Når var det du slo deg at nei, jeg skal løpe?
1: Var jo etter hvert som jeg forelsket meg mer og mer I løpingen, ble en bedre og bedre løper, og til slutt ble jeg vel kanskje konsumert av løpingen, på sett og vis. Det ble jo...
0: Alt oppslukt?
1: Ja, det vil jeg si. Det ble på... I flere år så var det jo på en måte... på mange måter solen som min verden dreide rundt, sant? Og da tenkte jeg da, så ser vi hvor fort vi kan løpe dette greiene. Trenger ikke å bruke et halvt år hvis vi kan løpe litt fortere.
0: Nei. Hvordan starter man en sånn planlegging?
1: Uff.
0: For det vanvittige distanser. Vanligvis når man deltar på diverse ultraløp, så det jo matstasjoner, det et helt team rundt. Mange har med seg folk som hjelper dem på veien. Mm. Og da det snakk om 10 milsturer.
1: Mm.
0: Dette snakk om mange ganger.
1: Mm. Mm.
0: Hvordan planlegger man noe sånt?
1: Jeg mener jo alltid at... Store drømmer dør I planleggingsfasen.
0: Fordi?
1: Altså, man sitter der, og så tenker man seg ihjel, liksom. Altså, det umulig å forberede seg på noe sånt. Du må bare ta på deg skoene og se hva som skjer. Og, så jeg planla veldig lite. Jeg la ut en Finn-annonse. Spørte om det var noen som hadde lyst til å filme dette og være med og kjøre bil.
0: Hva stod det der? Husker du det?
1: Orett, det var vel... Ja, men det var...
0: Jeg har tenkt å løpe derfra til dit.
1: Ja, det var vel en sånn verdensrekordforsøk. Har du lyst til å være med på reisen eller noe?
0: Ja. Var det mange som meldte seg?
1: Det var overraskende mange, ja. Som fikk meg til å få også en respekt for de som driver med ansettelsesprosesser.
0: Ok, fordi?
1: Jeg synes det var slitsomt. Hæ? Jeg synes det var slitsomt å få inn alle disse søknadene og skulle vurdere.
0: Men hvorfor tenkte du at du måtte ha med noen som skulle filme det?
1: Det var flere grunner. En jo fordi man må ha hjelp, sant, økonomisk, og da må du ha noe å tilby. Så dette jo enormt kostbart.
0: Hva det? Hva snakker vi om da? Hva koster det å løpe en tur?
1: Å løpe Europa på langs det dyrt,
0: ja. Ja, det ikke bare å ta på seg sko og løpe da, som du sa?
1: Jo, det det, men det... Men du nødt til å ha hjelp, sant? Så klarer du det ikke på 70 dager. Da må du kan godt gjøre det uten hjelp, men da må du legge på litt tid.
0: Ja, hva snakker vi om kostnader, sånn hvis man holder det på minimum?
1: Nei, du må noen 100.000 til, jeg tenker jeg.
0: Fordi?
1: Fordi for det første så må du jo lønne vedkommende som med, da, og så det jo alt av drivstoff, mat, soving, sko, utstyr.
0: Ja.
1: Og så i tillegg så det jo fravær av inntekt, som man også må ta med I beregningen her, da, så jo da, jeg blir ikke rik av å løpe Europa på langs.
0: Nei.
1: Men sånn sett kan man si at man taper penger, men for meg så det helt uvesentlig, sant? Du tjener jo helt enormt med innsikt, da. Altså, det jo en ære. Altså, man jo helt utrolig privilegiert som får lov til å... Som har både økonomisk mulighet, men også tidsmulighet. Altså, som har tid å få lov til å være så egoistisk, da. For det...
0: Ja.
1: Det jo ikke alle forunt det, sant?
0: Tenker du på det sånn, det? Som egoistisk?
1: Ja. Ja. Jeg bruker jo... Nå vi på NRK her, jeg vet ikke om de så glad I det, men jeg pleier å si at et sånt prosjekt en form for onani, sant? Det selvtilfredsstillelse, det ingen andre som har glede av dette enn deg. Kanskje mutteren og fatteren litt stolte, liksom, og god jul, og gøy at junior klarte noe, liksom, men det jo ren skjær egoisme, sant?
0: Hvor mange sko trenger man?
1: Si det. Jeg tror du kunne kommet langt med bare et par sko, men...
0: Hvor mange hadde du med?
1: Nå jo jeg I en sånn posisjon hvor jeg også, Og så så heldig at jeg får tilsendt utrolig mye sko som jeg lever av test, eller får betalt for å teste, sant?
0: Ja.
1: Så jeg har jo utrolig mange sko. Det jo nesten flaut. Men problemet var at nesten ingen av disse passet etter dag to, for føttene hovner så, så ekstremt mye opp. Da. Så jeg hadde kanskje 5-6 par som passet. Da.
0: Ja.
1: Som passet til enhver tid, så... Ja, jeg vil si liksom, kanskje jeg brukte 5-6-7 par.
0: Ja. Ja. Altså, du har bestemt deg for dette her, fått inn sponsorer som skal være med å støtte deg gjennom løpet. Ansatt en fyr, hvem var det?
1: En fyr som heter Vemen.
0: Ja.
1: Som en utrolig fin gutt.
0: Så skulle være med i følgebil og også filme?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Det jo en enorm jobb, altså han må jo opp, han måtte jo opp når jeg står opp da, ja. 3:30 hver dag, stå på alle matstasjoner, klar med mat og i tillegg filme alt da, det jo en ekstrem jobb altså. Jeg sa jo det også, under intervjuet så sa jeg det kommer til å bli de hardeste dagene og ukene i ditt liv, mest sannsynlig, og det tror jeg han er, kan skrive under på at det var, ja. Han hang i tauene på noen tidspunkt, han også.
0: Ja, du har mer respekt nesten for hans jobb enn din?
1: Ja, det var en periode hvor jeg var mer bekymret for at han skulle bryte enn meg. Det kan si det sånn. Men på sett og vis var det fint også å kunne bekymre seg over litt andre ting, da. Ikke bare være oppslukt av egne tanker og eget hode.
0: Det med det presset at du hadde ansatt noen, at du hadde fått sponsorer, at du hadde lagt opp en løype... Hvor mye var det grunnen til at du likevel, på tross av disse smertene i kneet, valgte å starte?
1: Ja, det var en viktig grunn, ja. Også tidsmessig, det var en periode i livet hvor du har muligheten å ta dette, både treninga før og prosjektet. Og jeg hadde tenkt på det så lenge at jeg visste at hvis du begynner å utsette nå, da blir det aldri.
0: Nei.
1: Så det var liksom, jeg så på det som min mulighet til å kunne gjøre noe så ekstremt da.
0: Siden du hadde også tenkt at jeg har 70 dager, hvorfor akkurat det?
1: For da var du raskest da.
0: Hva var den tidligere rekorden, holdt jeg på å si?
1: Det jeg har sett, av det jeg har sett så er det vel et par 73 dager. Så kom et par dager før da.
0: Ja. Hvorfor er det viktig å være raskest?
1: Nei, jeg er jo et konkurransemenneske, jeg må jo innrømme det, selv om jeg gjør det for andre ting, så synes jeg det er gøy å ha et håret mål å jobbe mot. Det gjorde også at du får mer fremdrift i prosjektet. Da.
0: Mm.
1: Gjorde at du ikke tok hviledager, gjorde at du... Ja.
0: Når du skal starte fra start her i Tarifa i Spania, så har du jo foran deg en helt sånn vanvittig tur, en ekstrem utfordring. Er det da liksom tribuner av folk som heier deg ut?
1: Nei.
0: Hvordan er starten?
1: Ja, nei, vi hadde, siden jeg hadde bodd i området en stund, så hadde jeg blitt kjent med en god del folk som kjente politiet, så de skulle jo egentlig låse oss, så vi kunne gå helt på andre siden av øya, som ligger helt sør i Tarifa der. For den var egentlig ikke åpen. Men det var bare meg og Vemen som vakna på en trist parkeringsplass i Tarifa. Det blåste vel 70-80 kilometer i motvind i kasta. Det var enormt med fugler og måker, husker jeg. Som bare sto og seila på vinden, sto helt stille. Og så kom det to venner, kjørte ned fra der hvor jeg bor, altså El Palmar, og kjørte de 4 milene på morgenskvisten, og så ønsket oss adjø da. Det var det, to mennesker som kom, og, men det var utrolig rørende det, altså. Satte veldig stor pris på det, men det var ikke noe tribuner da.
0: Første etappe, hva er den?
1: Og første etappe, ja, det var det var først 4 mil med ekstrem motvind, altså storm i kastene.
0: Ja, så et maraton altså.
1: Ja, og så bikket det mer innlands hvor vinden løya litt. Men jeg husker at jeg var veldig glad for å være I gang. Man jo ofte så nervøs I forkant og sånn, så forsvinner det litt når du I gang. Ok, nå skal du bare gjøre det du kan, liksom, sette en fot foran den andre.
0: Mm.
1: Og det noe ekstremt befriende med det. Da. Det jo det jeg alltid har tenkt, da, for eksempel å skulle gå Europa på langs, det noe, at det må være helt ekstremt befriende å vite I en ganske lang periode fremover, akkurat hva du skal gjøre. Det ingen valg. Du har bare én oppgave. Det en enorm frihet I det.
0: En fot foran den andre?
1: That's it. Alt du skal. En fot foran den andre.
0: Hadde du satt deg et mål per dag? Altså hvor mange kilometer du skulle løpe før du tok pause?
1: For hver dag?
0: Ja.
1: Altså målet var å løpe mellom 70 Ja, rundt 70 kilometer var målet om dagen.
0: Ja. Etter 70 kilometer, hva skjedde så?
1: Nei, etter hvert så skjønte vi at vi kan løpe mye lenger, for da kommer vi fortere frem. så da var det lenger.
0: Jo, men sånn etter planen, altså disse pausene, hva innebar det? Når du stoppet, når du liksom kom I mål for kvelden?
1: Åja. Nei, det var jo å finne et sted å sove og parkere den av varebilen. Av og til så var det såpass øde og isolert at vi kunne stå akkurat der vi stoppet.
0: Mm.
1: Og...
0: Var det du selv da som bestemte det? Nei, nå er det nok for I dag, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det absolutt. Men det var klart... godeste VM-en, man merket jo etter hvert at han også ville hjem, ja. Så man pushet jo kanskje litt lenger, også på grunn av det, da, i perioder, som var irriterende til tiden, men også veldig fint, da. Og en fin ekstra motivasjon, da. Mm. Men det var jo... Det var størselig, da, å legge seg ned et skogholt I en varebil og få I seg noe mat.
0: Hvor mye mat må man spise?
1: Uff, ja, det ekstreme mengder, altså.
0: Hva det?
1: Nei, det gikk nok sikkert 1,5-2 kilo sjokolade om dagen, nesten, altså. Vi snakker enorme mengder brus, kjeks, godteri.
0: Drittkalorier, egentlig, men sånn...
1: Ja.
0: Ja, hvorfor det bra?
1: Fordi det inneholder mye energi. Sant? Å løpe 2 maraton om dagen, altså vi nesten snittet på, så har du egentlig bare en oppgave, og det å få deg så mye energi som overhovedet mulig, eller så stopper motoren rett og slett.
0: Ja.
1: Og du kan ikke spise 7-8-9 tusen kalorier om dagen I kruskakli og blomkål og brokkoli. Det ikke mulig. Og du kan heller ikke spise masse havregryn og fiber når du skal ut og løpe veldig mange mil. Si du stopper da etter 2 mil, og så har du 6 mil igjen for dagen, og så skal du spise 1 kilo havregryn. Det funker dårlig. Så ting som tar lite plass I magen, men som også har mye energi, er fint. Samtidig så må du ha noe du har lyst på også.
0: Mm.
1: Det klart, når du skal spise så store mengder, så må du ha noe som glir lett ned. Da. Det liksom kokt torsk og ertepuré kanskje ikke, det godt det altså, men det kanskje ikke det som frister aller mest etter 2 maraton.
0: Når var du I seng? Når sov du?
1: Jeg et ekstremt rutinemenneske, altså hver dag så står jeg opp til samme tid, og veldig tidlig, sant? Så for meg var det viktig å begynne så tidlig som mulig, sånn at når dagen føltes relativt ung, psykisk sett, så hadde du kommet et veldig langt stykke. Så jeg begynte å løpe cirka 4:30 hver morgen. Prøvde å stå opp rundt sånn 4:30. Ja. Og så var vi ferdig, ja, det variert litt utifra forhold og etappe da. Noen etapper måtte du over fjellpass, og da tar det lengre tid. Andre dager har du mye motvind, så tar det lengre tid. Altså i Sverige hadde vi vel nesten 3 uker i strekk med motvind. Ja, det er klart det tærer på det, altså. Så, og du snur jo aldri, sant?
0: Nei.
1: Fordelen av og til når du ute og løper, jo at du ofte løper frem og tilbake, sant? Du får
0: både mot og medvind.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men det folk fikk vi ikke. Det var 3 uker med, det husker vel kanskje de fleste, at det var ganske mye vind på rundt 17. mai.
0: Ja.
1: Her i fjor. Det var en sånn sur, kald nordøstvind. Ja.
0: Ser du, altså, får du noe glede av landskap og natur, og altså, er det en form for sightseeing inn i dette her også? Eller får ikke det noe fokus?
1: Man legger merke til ting, absolutt. Særlig morgenkvisten når solen går opp, og ingen andre oppe, og du ute, og kanskje blåser litt frostrøyk, og det ekstremt vakkert, og det sånne øyeblikk man setter pris på, men også er man i så store smerter i store perioder, hvor det liksom havner litt i skyggene, da. Og du egentlig stort sett kjemper du bare for å overleve, sant?
0: Hva var de beste partiene da, for deg, på turen, på disse 70 dagene?
1: Det sammenfaller jo veldig ofte med de partiene hvor du har hatt minst smerter, sant? Hvor du klarer å ta inn mer, men jeg var veldig overrasket over Tyskland, som jeg trodde skulle være helt utrolig grått og kjedelig, ja. Men den naturen liksom i nordvest Tyskland, og liksom, jeg synes det var utrolig fint, altså, flott landskap. Spania er sjokkerende kjipt, altså.
0: Hvordan da?
1: Ja, var... Vi tenker jo på Spania som utrolig vakkert, sant? Fordi vi drar til solkysten, og du går på stranda ved Marbella og sånn. Men Spania er ganske stort, og den midtdelen som du aldri har hørt om, det er det en grunn til, og en god grunn også. For den er sånn øde, goldt landskap, hvor det ikke er noen ting, sant? Etter hvert når du løper gjennom så mye landsbygder og små byer og sånn, så får man en sånn umiddelbar følelse av et sted. Altså hvert lille sted har nesten en sjel, sant? Og i store deler av Spania så følte du at det var døende, da, sant? Mm. Så det var en sjel uten liv da, i disse små bygdene. Kun gamle folk igjen, og de unge har flyttet vekk, og ja, det var stor forfall da. Forfallent.
0: Mm. Så du det motsatte også?
1: I Spania?
0: Nei, også langs turen?
1: Nei, det var mye forfallent, ja. Sverige og sånn er jo kjent for det, sant? Mm. Sverige er jo kjent for at fraflytning på bygda, og du løper jo forbi enormt mye hus som dør, da. Og eller dør, altså er forlatt, og det er jo litt trist, da, må jeg innrømme, for en som har tilbrakt store deler av oppveksten på Finnskogen og løpt gjennom lignende områder siden man var liten gutt, og så er det ikke noe mer liv igjen, da. Mm.
0: Du nevner smerten, Daniel Kjellgren. Når begynte det å gjøre vondt? Altså, du hadde jo vondt i utgangspunktet da, i dette kneet ditt, men sånn ellers.
1: Nei, det er fra dag 1, vil jeg si. I hvert fall fra dag 3, når du har løpt 3 ultramaraton på rad, så gjør det veldig vondt. Og smertene var så store at når du var ferdig for dagen, og liksom ting begynner å stivne, så klarer du ikke å gå og tisse 30 meter, altså gå 30 meter for å tisse nesten, sant? Og da surrer jo tankene, altså jeg klarer ikke å komme meg på doen nærmest, og så skal jeg løpe opp og løpe 2 maraton igjen i morgen, og i 65 dager til. Det er klart, de øyeblikkene kanskje nesten de mest ubehagelige da, når tankene løper løpsk. Sant?
0: Hvordan da motiverer du deg da til å gjøre det likevel?
1: Nei, si det. Jeg bruker å si at veldig mange resignerer i livet før de har gitt dagen en sjanse, sant?
0: Ja.
1: Du står opp om morgenen og så har du liksom ikke gitt dagen eller livet en sjanse da. Og det jeg pleier å si at ta på deg sko om morgenen, så kan spektakulære ting skje da. Så var bare det, prøv å ta på seg sko om morgenen, så se hva som skjer.
0: Hvor lang tid tok det før den stivheten forsvant da?
1: Nei, det tar noen kilometer på morgenskvisten, ja.
0: Mm. Det. Hvordan var det å komme i mål?
1: Det var en lettelse, kanskje, først og fremst. Og så var det utrolig flott, fordi de jeg er aller mest glad i her i verden var der oppe og ventet på Nordkapp, så det var utrolig rørende, men så rett etterpå så er du ferdig liksom, altså da jeg blir ikke noe glad og sånn, det sånn ja ok, nå må vi komme oss hjem ja. det er ikke noe sånn slå salt og mortal og pils og så hadde jeg så store smerter altså de siste dagene opp mot Nordkapp var altså da hadde da var det ikke mulig å løpe lenger, så dagene gikk fra kanskje 10-12 timer med aktiv bevegelse til å passere 15-17 timer.
0: Mm.
1: Hvor du til slutt så blir du nesten litt rar i hodet. Altså. Jeg husker blant annet opp til Nordkapp-plateau så går det litt ned, sant? Og så er det 2-3 høydemeter opp, og det er cirka 13 kilometer, men rett før der så går det litt ned, og så sto det en bil, og jeg var helt overbevist om at den bilen kom til å falle ned. Jeg synes det var utrolig ubehagelig å se på den bilen som sto i skråningen. Så man var liksom, man var så kjørt at ingenting henger på greip nesten. Altså. Mm. Så når vi var ferdige så skulle vi egentlig samles i hotellresepsjonen og ta noen øl og liksom... Men jeg måtte bare legge meg i senga. For første gang så vurderte jeg faktisk å ringe ambulansen også, for smertene var så store. Ikke fordi jeg var bekymret, men bare for at det her er uutholdelig nærmest.
0: Det er et helt åpenbart spørsmål, Daniel Kjellgren, og det er jo hvorfor? Fordi etter jeg har løpt 5 kilometer og begynner å få litt vondt i lår og sånn, så tenker jeg, nei, hvorfor skal jeg gidde mer?
1: Ja, hvorfor? Det er ikke godt å si, Vegard.
0: Du er en reflektert mann som tenker mye, så jeg antar at du har gjort deg noen refleksjoner rundt det også.
1: Ja, men hva hvis?
0: Hva hvis hva?
1: Ja, hva hvis du kan få det til? Altid så hviler det litt sånn bak i... Kiler litt bak i hodet. Sånn. Ja, men... Hva hvis vi ikke gir oss nå, men bare fortsetter? Hva skjer da, liksom? Mm.
0: Med smerten, da?
1: Ja, men hva hvis vi klarer å stå imot litt til? Sant? Vi må ikke gi oss, altså. Selv om ting gjør vondt, så må man ikke gi seg. Altså, de signalene begynner lenge, lenge, lenge før kroppen er ferdig, sant? Mhm. Ellers hadde jeg jo ikke kunne begynt, altså det å løpe ut med tretthetsbrudd i kneet er jo ikke en...
0: Det er ikke anbefalt.
1: Det er nok ikke anbefalt, nei.
0: Er det noe snev av eksistensialisme oppi dette her også?
1: Ja. For meg handler det om å... stille spørsmål og finne svar, sant? Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hvordan vil du at livet skal se ut? Hva er viktig? Hva er viktig for meg? Hvem er du?
0: Mm.
1: Sant? Disse store spørsmålene, som når du er ute og løper så lenge hver dag får god tid til å tenke på det. Om man finner noen gode svar jeg mer usikker på, men du finner mange spørsmål underveis i hvert fall.
0: Du skrev jo en... altså, et spørsmål til angående det å komme i mål. Altså, når du har kommet i mål og setter da denne rekorden som du har satt deg som mål å få til. Mm. Jeg spurte, var det liksom en heia-gjeng som fikk deg ut fra stadion? Nå ble du jo møtt av foreldre og dine nærmeste på Nordkapp, men sånn i ettertid... Så du sitter jo her i radiostudio i dag fordi at du har gjort dette her, du har jo vært mange steder på grunn av det, men den oppmerksomheten, betyr den noe?
1: Veldig lite. Ja, jeg synes den... Jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg satt her om dagen og så på et gammelt intervju med Karl Ove Knausgård, faktisk. Som en sånn introvert sjel som, og en nevrotiker, sant, som bare vil være for seg selv stort sett, og sitte med sine egne tanker. Mm. Samtidig så er det jo et eller annet der som vil bli sett også. Sant? Det er det samme med min skriving. Sant? Altså, jeg en introvert raring som bare bor for meg selv, og tilbringer helt spinnvilt mye tid alene. Det at man liksom får det ut der, eller at det publiseres, eller at det filmes av løpeprosjektet, det er jo også, hvis man skal være helt ærlig med seg selv, et eller annet som ligger der, at man vil se og bli sett. Mm.
0: Men du velger jo ikke å være på sosiale medier, du er ikke på Instagram, du er ikke på Strava, som er denne løpetjenesten som alle... løpere bruker i stor grad. Hvorfor ikke det?
1: Nå skal det sies at jeg har en bruker på Instagram som jeg måtte lage i forbindelse med prosjektet og på Strava, så det ligger noe greier ute i eteren her, liksom. Men jeg har ikke noen apper og bruker ikke noe tid på det, og grunnen til det er... Jeg bryr meg ikke. Altså, hva andre holder på å gjøre... Jeg driter i det, for jeg bruker et litt stygt uttrykk. Da, altså. Jeg tror ikke det har noe godt for seg. Jeg tror ikke det har noe godt for seg. Sitte sånn og sammenligne seg, og jeg vet... jeg er jo en frotser, og hvis jeg har disse tingene, så frotser jeg. Sant? Mm.
0: Du skrev en spalt i Aftenposten, kan jeg kalle det, i januar i år, at du i fjor hadde dette målet om å løpe dette løpet på 70 dager, 125 maraton på 70 dager, og du klarte det, du nådde det målet. Og så skrev du at i år så har du satt deg et kanskje enda mer hårete mål, i alle fall for deg, å trene mindre og leve mer.
1: Ja. Nei, det er klart å gjennomføre et sånt prosjekt som å løpe Europabalans eller å løpe ultraløp og prøve å levere på et høyt nivå, da, så det krever enormt med tid da, i tillegg når du har jobb, og det er ikke så mye rom til så mye annet. Da, sant? Og det er et valg man tar, og man går inn med åpne øyne. Sant? Så kall det et offer, jeg er litt sånn forsiktig med, men du velger bort noe. Sant? Mm. Og jeg tenker at det er på tide at jeg må velge litt mer liv. Da. Men for meg så er jo det vanskeligere, sant? Vi er jo så vanedyr, og så, i hvert fall jeg, man blir så inngrodd i sine egne atferdsmønstre og rutiner, at det å bryte, at det oppleves som vanskeligere å ikke gjøre noen ting, da, eller å gjøre noe annet, da, altså gå ut og ta seg en øl og en pizza med noen venner, enn å løpe en hardøkt fredag kveld, liksom.
0: For det har vært alt oppslukende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det vil jeg si, ja. Og det er jo fortsatt en stor del av livet, men jeg tenker det etter hvert, det et mål verdt å, å prøve å oppnå. Ja.
0: Har løping også vært livsnødvendig for deg på et vis?
1: Ja, ja det tror jeg. Mm.
0: På hvilken måte, hvorfor det?
1: Det er et, det er en arena hvor man får, kan prosessere og reflektere og lære mer om seg selv. Samtidig så, særlig på sti og det å bevege seg i natur, det er kanskje de eneste gangene hvor jeg føler jeg hører hjemme noe sted, sant? Og det tror jeg også handler om altså sånne ren biologiske mekanismer, altså epigenetikk, som er jo liksom læren om hvilke genetiske brytere som er skrudd på til enhver tid, som styres av miljøet, sant? Og jeg vet ikke om jeg har sett noen gode studier på dette, men jeg er i hvert fall overbevist om at når vi er og omgir oss i og med natur, så flipper dette på noen helt sånn grunnleggende biologiske brytere i oss. Mm.
0: Hva mener du med det?
1: Nei, man får en følelse at her hører man hjemme, sant?
0: Har du følt det motsatte?
1: Ja, nesten overalt.
0: Mm. Fra tidlig,
1: ja? Ja, det vil jeg si. Mm.
0: Du er fra Finnskogen?
1: Ja, jeg er fra Skedsmokorset, men familien er fra Finnskogen, ja. Mm. Ja.
0: Men du har vokst opp på Skedsmokorset?
1: Ja.
0: Ja. Men var du før du ble en løper?
1: Nei, en raring, da. En engstelig type. Det er jo fortsatt til dels en nevrotiker, på mange måter. Men mye mindre, og på noen områder ikke i det hele tatt. Men jeg var jo opptatt av skriving og kunst, og kanskje litt annerledes ting enn det de rundt meg var. Samtidig så drev jeg jo mye med idrett, og gjorde det veldig godt. Både i fotball og ishockey i mange år. Og
0: var veldig godt?
1: Ja, altså, sånn, jeg var kaptein på fotballag, og var liksom ikke på noe sånn enormt nivå, men på vårt lokale nivå, spilte litt kretslag, og gjorde ålreit i idrett og alt gjort. Så var jeg egentlig mest opptatt av å komme meg hjem og skrive et eller annet dikt, eller et eller annet sånt. Mm. Så det er jo sånn, man havner litt mellom to stoler, da, på en sett og vis.
0: Du har vært åpen om at du tidligere har slitt mentalt.
1: Ja.
0: Når du inntraff det i livet?
1: Nei, si det. Jeg tror nok det er noe som har ligget latent i meg hele livet, type. Ja. Denne grublingen særlig, da, som er helt enorm. Så begynte det liksom mer sånn alvorlig, kanskje, i skiftet ungdomsskole videregående, hvor det er mye omveltninger, og man har liksom vokst opp med de samme, og så blir ting litt mer uttrykt, og så i den perioden, de første årene på videregående, hadde jeg veldig mye sånn panikkangst, altså måtte gå av bussen ofte og bare komme meg hjem, og fikk ikke pust og den type ting, og så utviklet jeg seg, ble det verre og verre.
0: OCD?
1: OCD, ja. Mm. Alvorlig tvangslidelse, som det også heter.
0: Ja.
1: Mm. Som er jo den beste formen for ultratrening du kan få.
0: Ja, ser du på det som det? Altså som et produkt av det?
1: Jeg tror nok det. Evnen til å stå i ekstremt ubehag over lang tid ble nok kultivert i de årene der, ja. I hvert fall til den grad etter hvert ble det. Mm.
0: Men gjorde det deg friskere på et vis?
1: Løpingen?
0: Mm.
1: Ja, jeg tror det.
0: Hvordan da?
1: Ja, først så måtte jeg jo bli frisk nok bare til å gå ut av døra, liksom. Men etter hvert så man liksom prøver å skal komme seg tilbake I samfunnet igjen, da, på sett og vis. Man har jo nærmest vært fengslet da, over flere år, og så... Så ble det en arena hvor jeg, for mestring, men også, som jeg nevnte, da, et sted hvor man følte man hørte til.
0: Mm.
1: Fant ro. Først og fremst ro. Det det eneste, det jo alt jeg jakter her I livet. Sant?
0: Mm.
1: Ikke fred I hodet, men fred fra hodet.
0: Hvordan var det for faren din, for eksempel, at du hadde det sånn?
1: Uff, nei... Nei, jeg tror både for mytteren og fatteren at det klart det ekstremt vanskelig å se noen man veldig glad I være, ha det så vondt, det å være et skall av seg selv. Til slutt. Jeg husker mytteren pleide å si at det ikke noe igjen I øynene dine lenger. Pleide å si. Man, du lever, men du ikke I livet da, på sett og vis. Om det gir mening.
0: Mm. Hvorfor ble det sånn, tror du?
1: Nei. Nei, si det. Jeg har faktisk brukt overraskende lite tid på å reflektere over. Altså. Fordi jeg tror det veldig lite hensiktsmessig. Sant? Det bor også en pragmatiker I meg. Sånn, ok, hva gjør vi nå, liksom?
0: Mm.
1: Nå står vi her, og da må vi se hvordan vi kommer og så videre.
0: Mm. Og nå har du da kommet dit til at du har intervjuet en ekspert på dating. Så det har jo skjedd noe I løpet av disse årene, fra å ikke ville gå ut til at du tenker, nå må jeg forstå koden her for hvordan jeg kan møte noen.
1: Ja, vi må ikke henge oss opp for mye.
0: Det dine ord.
1: Jo, nei, men jeg tenker I forbindelse med det så det jo at man har man ser jo at det hadde vært fint å slå seg mer til ro da. Jeg har jo I mange år reist verden rundt sant? Og backpacka mye og løpt og bodde I en varebil og kjørt Europa på langs og på kryss og tvers og for å bo I fjeller og løpe fjell og løpe fjelløp så tenker man jo at det på tide kanskje å slå litt røtter også da, på et eller annet tid
0: Hvorfor det da? Hvorfor ikke bare fortsette å løpe?
1: Fordi Det ikke der man finner den største meningen. Altså, den største meningen finner man utenfor seg selv, da. Sant?
0: Hva betyr det?
1: Det betyr at... sånn som jeg har holdt på... kan oppleves litt meningsfullt. Men jeg tror aldri det kan oppleves veldig meningsfullt. Det noe tomhet I det også, å leve så isolert. Man skal passe seg litt for det å fokusere for mye på seg selv. Altså man vet jo det at fellesnevneren for alle som sliter mye med depresjon og angst, jo at de tenker utrolig mye på seg selv, sant? Uff, jeg er ikke bra nok. Det jo en del av det, så man må liksom rette energien utover og perspektivene utover for å ha det veldig bra, tror jeg.
0: Mm.
1: Og så tror jeg også det er noe veldig fint med å tilbringe tid og bli kjent med seg selv, men du skal ikke gå for dypt heller, tror jeg. Jeg tror det en enorm... fallgruve da, eller altså det noe farlig ved å dyrke ensomheten og for mye, fordi etter hvert så oppleves det som at du ikke trenger andre mennesker, sant? Du klarer deg selv. Men problemet med det at du ikke ser noen grunn til å invitere noen andre mennesker inn I livet ditt heller, da. For du klarer deg selv. Og det tror jeg ikke oppskriften på et godt liv. Jeg har løpt utrolig mye, tilbrakt utrolig mye tid for meg selv, men jeg vil ikke si at jeg veldig lykkelig eller tilfreds, liksom. Da må man prøve noe nytt, da. Sånn livet.
0: Har disse løpene og disse stadig, at du har oppnådd disse målene du har satt deg, har det hjulpet deg på veien?
1: I den forstanden at du skjønner at det ikke løsningen på noen ting som helst. Det var som jeg skrev I den artikkelen du har referert til et par ganger, altså... Nordkapp var jo på en måte en krone jeg så for meg som var lagd av gull og smaragder og med juveler og diamanter, sant? Altså der finnes det svar når jeg kommer til Nordkapp, da har du skjønt noe, sant? Så våkner du opp dagen etterpå, så er du kun Daniel Kjellgren fra Kjøsmokorset, og du deg selv, sant?
0: Når du mest lykkelig, da?
1: Altså det synes jeg et veldig vanskelig begrep å forholde meg til.
0: Eller glad, da. Nå kjenner du på mest glede.
1: Tilfreds, kanskje?
0: Ja, ok, vi kan presse det til tilfreds.
1: Det jo... Når man spiser god mat med gode mennesker, og man til stede I gode samtaler, sant? Det utenfor deg selv.
0: Ja.
1: Men det jo klart, jeg finner jo også stor glede I å være på en sti og I fin natur alene, eller kanskje min største lidenskap, som skrivingen. Da.
0: Hva skjer da?
1: Ja, litt sånn som Knausgård sier da, at du mister deg selv. Da. Sant?
0: Når kommer romanen?
1: Nei, uff, du må ikke spørre om det, Vegard. Nei, si det.
0: Du har løpt Europa på tvers, en roman jo overkommelig. Det bare ett ord foran det andre, det.
1: Ja, det vel en bok som heter det. Hvordan skriver du en bok? Bird by bird. Setning for setning.
0: Ja.
1: Så, nei da. Vi håper jo at det en vakker dag kommer en roman også.
0: Hva drivkraften din da, Kjellgren?
1: Si det. Jeg tror for å komme seg gjennom et sånt prosjekt som Europa på langs da, så har de jo gjort dette i motivasjonspsykologien, så vet man at du trenger frykt og belønning, sant? De har gjort masse eksperimenter på rotter hvor de binder dem til en snor, og så hvis de lokker med en ost, så får de litt drakraft, og hvis de introdusere en frykt, altså I form av lukten fra et rovdyr, så får de litt trekkraft, men hvis du har ost og rovdyr, da får du veldig stor drivkraft, så det jo en belønning og en frykt, men jeg tror I det vanlige så tror jeg filosofiprofessor Einar Duengebøen inne på noe, når han sier at meningen med livet å forbedre noe. Det tror jeg drivkraften I hverdagen. Bli et litt bedre menneske I morgen. Vær litt snillere med de rundt deg. Smile litt mer til de I kassa, eller løpe litt bedre, eller lage en litt bedre kopp kaffe.
0: Så enkelt, så vanskelig?
1: Så enkelt, så vanskelig. Men jeg tenker, hvis du ikke har noe å forbedre, som Einar også sier, så det jo ikke noe grunn til å stå opp. Da tror jeg meningsløsheten og nihilismen banker på døra rimelig fort, altså.
0: Det får bli siste ord her I dag, Daniel Kjellgren. Tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til med bokprosjekt.
1: Vi får se. Tusen hjertelig takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio, og der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Du gjør det ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Charlotte Thys-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Det var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
3: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person er drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosettingene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Tyskland og Italia har fortsatt ikke bestemt seg for om de støtter et lovforbud. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. Lovforslaget har høringsfrist 19. september. I dag er det blåmandag for mange etter Fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest er over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kredittkortgjelda har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kredittkortgjelda, den steig i juni. Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på nrk.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: Abelstorp, den typen mennesker.
3: Bare brenner det opp, det er nesten som en sånn motor på tomgang.
4: Jeg tror 100 millioner grader.
5: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
6: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
2: Abelstorp.
7: Abelstårn er ute på tur, og i dag har vi kommet til Harstad. Kan vi høre Harstad? Det er veldig bra. Jeg har akkurat fortalt publikum her en liten historie før vi startet om hvordan jeg, da jeg var på førstegangstjeneste på Evenes flystasjon, dro inn hit til Harstad, hørte på masse plater, men så var det en gang vi skulle kjøre over denne brua som man må ta for å komme seg til Harstad. Da var det rett og slett stengt, vi måtte snu, og det var fordi det blåste alt for mye. Har dere vært borte i det at den brua er stengt på grunn av vind? Ja, det er et kjent fenomen her. Men spørsmålet er da, hvis man allikevel skulle driste seg til å kjøre over denne brua, ignorere at den egentlig er stengt, burde man da kjøre veldig sakte eller veldig fort? Hva er minst sjanse for å bli blåst av veien? Det er et av spørsmålene vi skal svare på i dagens Abelstårn fra Harstad. Altså veldig relevante spørsmål. Vi skal også finne ut om det finnes noen snøfnugg gjennom historien som er helt like. Og så skal vi høre om vi kan stjæle litt inspirasjon fra vår egen menneskehjerne når vi skal lage stadig nye bedre KI-modeller. I dagens panel så har vi med oss KI-gründer Sebastian Mikkelsen. Vi har kald klimateknolog

0: er skjermet zone, ut av skjæring, og det skjer jo ofte, og man er ikke forberedt på det her. Og det er jo to ting som skjer da. Det ene er det at man blir overrasket.
1: Ja.
0: Og da reagerer man ikke like rett, og plutselig tar man etter rattet. Og det neste er at det er faktisk fysisk større krefter som er på en buss da, eller et annet stort kjøretøy med godt vindfang. For tenk dere det at dere kjører på veien og kjører i jevn fart med 80 km i timen kanskje, og så stekker du hånda kjapt ut av vinduet. Da går den litt tilbake. Det går litt tilbake av to grunner. Du var ikke forberedt. Den andre det er at det er faktisk et så liten impuls. For du stekker hånda di inn i vindstrømmen, og så endrer du noe, og da får du et lite to. Så det vi fant ut da, når jeg gjorde analysen, og så ga jeg tilbakemeldingen til ulykkeskommisjonen, at det er faktisk med en hastighet på 80 km i timen, og 25 meter sekund vind, som er egentlig ikke så fantastisk mye, mens du plutselig kommer inn i et sånt vindfelt, så har du faktisk en fordobling av sidekreftet.
1: Oi! Framfor om den hadde stått stille?
0: Ja. Framfor at den hadde stått stille, at den bare stod i ro der med samme vind.
1: Ja. Så svaret er entydig her. Kjør så sakte du bare kan, hvis du må kjøre.
0: Ja, det er jo liksom, kjør så sakte at du klarer å forberede deg på det som skjer. For alt skjer jo fort når du kjører.
1: Ja.
0: Og en liten sånn sving, så da er du plutselig ut for veien. Og en annen viktig ting, hvis du kjører i en sving og det er glatt, og hvis vind da hjelper deg samme veien, da er det liksom summen av en rekke uheldige omstendigheter. Og det var det som skjedde her. Så mitt råd er jo det at det er flere grunner til å kjøre sakte. Det er de reelle fysiske kreftene som kan virke når du får vindkast og plutselige endringer.
1: Hva hvis du kjører rett mot vinden? Hvis den er 80 km mot deg, og du kjører i 80 km, da kan du stikke hånda ut og så merker du ingenting, eller?
0: Ja, nei, men det er et godt spørsmål. Hva er kreften på bil når du kjører fort? Det som også skjer når du kjører fort, det er det at du får et ustabilt felt rundt bilen,
1: ja,
0: som skyldes vind på grunn av det at du kjører fort, og det kan være helt vindstille. Og det er jo derfor at for eksempel vi har med racingbiler, vi har jo sånne spoilere bak til å holde oss ned, for de kjører jo kjempefort. Jeg vet jo det at de er Harstad, så det er litt sånn, det er ganske stort sånn drag-racer-miljø, er det ikke det? Det er i hvert fall noe.
1: Er det det? Er det drag-racer-miljø i Harstad? Er det noen som kan bekrefte det?
2: Brunnen.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er det.
3: Nei, men er det?
0: Ja.
1: Ja.
3: Det er litt bra.
1: Ja, ok. Da fikk vi bekreftet det, ja. Og? Ja. Skulle du si noe om det?
0: Nei, det.
1: Vi lar dere bare ligge der?
0: Ja.
1: Ja, ok. Nei, men da har vi i hvert fall fått et ganske entydig fasitsvar på det, og det er ikke verst, det er ikke hverdagskost i Abelstårn heller.
4: Abelstårn.
1: Neste mann ut her er altså sauebonde, fotballtrener og oppdageren av Johan Castberg-feltet fra Knut Harald Nygaard og petroleumsgeolog i Equinor. Var det en riktig oppsummering, synes du?
5: Jo, jeg tror du traff ganske greit der.
1: Ja. Hvordan oppdager man et oljefelt?
5: Man leter.
1: Ok. Ja, det var et veldig pragmatisk svar. Er det et stort team som du har med deg, eller?
5: Ja, det er det. Så det er ikke noe sånn enkeltmannshow, det er et stort team som står bak, og hvor alle ledd er like viktig. Så det er en lagseier. Kanskje vi ikke skal snakke om Bodø/Glimt i dag, men nei, i hvert fall sånn som Bodø/Glimt har vært, så er det den type lagspill som ligger til grunn for noe sånt.
1: Mm. Hvordan var det? Altså, var det på et eller annet bestemt tidspunkt at du skjønte at her har vi truffet noe?
5: Ja, du får jo data live hjemme i stua. Så du skyr jo tilbake til sies både kjæring og unga for å følge med på de her dataene. Og så er det egentlig i det minuttet hvor du ser at du begynner, og så blir det, ser du at det holder seg stabilt, at det ikke er bare en slenger eller noe sånt på dataen, og så holder det seg stabilt over tid. Så det er ganske sånn intenst der og da, ja.
1: Mm. Er det en god følelse?
5: Ja.
1: Ja. Ok. Vi tar et spørsmål her som er ganske snedig. Hei, jeg lurer på hvilken funksjon fjell har forutenom søndagsturer for oss nordmenn. Og hva ville skjedd dersom de plutselig ikke eksisterte, hvis man tar bort ekstreme jordskjelv så klart, og endringer i landskapet i beregningen? Ville for eksempel vindkast blitt så ekstreme at liv over overflaten ikke kunne overlevd, spør da en innsender, eller at vi da kanskje ikke kunne kjørt noen steder i det hele tatt? Ja?
5: Det er et fantastisk spørsmål, du kan jo angripe det på alle mulige måter. Jeg tenker, den mest tradisjonelle veien å snakke om fjell og hvorfor vi har dem, det er å tenke på vannets kretsløp. Det er sant, du har fordampinger ute, og så går det opp i lufta, det skyves inn mot fjellene, med fjellene så løftes det opp, det blir tyngre, så dette ned som regn. Ikke sant? Og så renner det ut igjen, og så er det mange biologiske prosesser som er knyttet til akkurat det. Og går dette ganske høyt opp, og det blir kaldt, så kommer det jo som snø, og da kan han Klæbo ta flere gull. Så han Klæbo trenger fjellene. Andre måten jeg har tenkt å forklare, eller snakke om dette her, jeg vil slå et slag for de underjordiske fjellene.
1: Underjordiske?
5: Ja, det trenger kanskje en forklaring.
1: Ja, altså vi hadde en gang i tida, så hadde vi en diskusjon i Abelstårn om, var det noen som lurte på, hva er Norges laveste fjell? Vi kom frem til en eller annen forklaring på det, husker jeg, men jeg husker ikke hvor det var. Men nå skal vi kanskje enda dypere da, ja, underjordfisk.
5: Og tårnet, det tar jo for seg alltid mellom himmel og jord. Jeg vil jo utvide, jeg vil jo under jorda, ja, og snakke nå. Sånn at jeg vil at dere skal være med på et tankeeksperiment. Se rundt dere, altså landskap og den type ting, og så tenker vi oss det at vi senker dette ned, ja, og så hiver vi vatten på, gromsatt vatten, og det gromsatte vattnet, der begynner det det blir slam og sånt i botten, så fyller vi på, sånn at vi fyller på 10 meter, vi fyller på 100 meter, 1000 meter med slam. Til slutt så har vi på en måte de fjellene vi ser rundt oss her, de er på en måte nedgravd i slam. Mm. Så når det kommer veldig djupt, så blir jo dette forsteinet, eller blir det skifer da, kan du si. Så da kan du si de fjellene, eller det vi ser her nå, det er på en måte innhylset i skifer. Mm-hmm. Vi klarer å se for oss det bildet, ikke sant?
1: Mm-hmm.
5: Det er det jeg tenker litt rundt underjordiske fjell. Og hvorfor er dette viktig? Hvis vi bytter ut de granittfjellene og gabbrofjellene som vi har rundt oss her, så tenker vi oss at disse er laget heller av sandstein. For det finnes, ikke her i Norge, men vi har det på Grønland, vi har det Svalbard, UK, USA, og så videre, og så videre. Fyller denne med sandstein? Sandstein er ganske porøst. Kan være, hvis det ikke er for sammentrykket. Du kan ha en volymprosent på en 25-30% som er da hulrom i denne. Så la oss si at du da er den sandsteinsfjellet omhylset av denne skiferen som er tett,
1: mm-hmm,
5: så er det hjemme for olje og gass.
1: Okay.
5: Og det er nettopp disse fjellene på en måte vi leter etter, de her toppene. For vi tar jo røntgenbilder av jorda med seismikk.
1: Ja.
5: Og da klarer den å følge og lage kart, sånn at du får på en måte disse høydene og dalene og de her tingene. Og det er de kartene, blant annet, vi bruker mange andre kart også, men disse kartene er også vektig grunnlag for når vi skal lete etter olje og gass på norsk sokkel.
1: Det er jo helt motsatt av hvordan jeg har tenkt på hva du driver med, eller det du driver med. For jeg ser jo for meg at et oljefelt, ja, det er en eller annen sånn basseng som ligger et eller annet sted gravd ned under sjøbunnen et sted, ikke sant? Der ligger en svær lomme med et hav av olje. Men det du leter etter er egentlig et fjell.
5: Det er veldig, veldig sjelden at du får de her store hulene med bare, de faktisk kan være farlige, holdt jeg på å si, men det er teknisk å få tak i. Så når vi snakker om norsk sokkel, olje og gass, så er det i porøse medier, altså som en svamp eller en sandstein da, som er porøst, og så er det, kan dette være gode sandsteiner, du kan ha mange lagdelinger hvor du har skifer inn i dette, du kan ha noen som er veldig trøkt ned, som gjør at porøsiteten eller denne hulrommene er ikke så god. Så det er mange variabler her med tanke på hvordan disse er. Og så er det noen plasser så er det sånn at du ikke har fått olja inn der.
1: Mm-hmm.
5: Noen plasser har skiferen sprukket sånn at det er lekt ut. Og andre ganger så kan det være at den, som sagt, den her sandsteinen eller den ikke har den kvaliteten som trengs for å få det til å strømme.
1: Er det mange fjell under bakken?
5: Ja, du bare slår rundt deg her. Mm. Ikke sant? Det er jo litt det samme type. Nå, geologene kommer til å slakte meg nå når jeg kommer på jobb, for det at jeg forenkler veldig.
1: Mm.
5: Men poenget her er at rent strukturmessig, jeg kan godt ta et kart fra et letekart noe, som vi leter etter, altså driver med på i leting, og sammenligner det med et topografikart, et orienteringskart, eller sånn, ser ganske likt ut.
1: Mm. Men du, jeg er ikke helt sikker på, det var ganske fascinerende å høre om underjordiske fjell, men har du egentlig svart på spørsmålet til innsendere her?
5: Ja, det her det blir så på, da jeg gikk på gymnasiet, så sa du bra besvarelse, men du har ikke svart på oppgave.
1: Ja.
5: Men jeg tenker at den har en funksjon. Dette er funksjonen til underjordiske fjell, det å holde på olje og gass.
1: Ja, ok. Ja.
5: Det er en ganske viktig funksjon.
1: Ja, ja. Men hva tror du, hvis vi hadde fjernet alle fjell på jordoverflaten, ville det blitt helt kaos med vindsystemene da, vet du noe om det?
5: Per Arne, her er du god.
1: Ja, Per Arne.
0: Det har jo blitt noen forskjeller da, men ja. Jeg vet ikke, jeg er jo kanskje påvirket av de Disney-fantasifilmerne, der de har det. Hva slags film de hadde så enorme, sånn tidevanns
1: Interstellar. Interstellar,
0: ja. Yes. Der var det jo sånn fenomen. Så jeg tror det ifølge den filmen da, ja.
1: Ok, jeg tror vi parkerer den her da. Neste mann, Sebastian Mikkelsen, jeg tror jeg har skrytt av deg som Harstads egen Reodor Felgen. Er det en bra betegnelse, eller er det ikke? Du er KI-gründer.
3: Peiling kan det.
1: Nei, ok. Petter Smart da.
3: Ikke han eller.
1: Ikke han eller. Nei, men hvertfall, du er i hvert fall KI-gründer, men har jo ganske interessant bakgrunn, brokete bakgrunn, kan man si. Utdannet i palliasjon, altså pleie av døde.
3: Ja.
1: Eller døende, da.
3: Ja, jeg har alltid vært interessert i komplekse systemer, hvordan de fungerer, hvordan det går sammen. Så palliasjon var ikke noe gøy å se på, men det første jeg gjorde var psykologi, faktisk. Realfag, og så psykologi. Så gikk jeg videre, og så tok jeg på Berkeley sosiologi.
1: Berkeley?
3: Ja, for det er masse komplekse systemer vi har i mennesker. Ja.
1: Hmm.
3: Så når du studerer psykologi, så ser du hvordan det fungerer på individnivå, og når du studerer sosiologi, så ser du hvordan det fungerer i samhandler, ikke sant?
1: Og nå har du grunnet ditt eget KI-firma.
3: Ja, jeg bygde det for gutterommet.
1: Ja. Trenger en liten applaus bare det, synes jeg. Ja. Ok, spørsmålet lyder som følger. Altid gøy med diskusjoner om KI, og særlig når det blir sagt at vi ikke vet helt hva forskjellen er på det dataprogrammet som kjører i hjernen og dataprogrammet ChatGPT. Hadde vært kult om dere kunne invitere noen til å gå litt i dybden på dette. Kan vår hjerneaktivitet formuleres som datakode? I tillegg savner jeg sterkt en gjennomgang av de ulike tenkemåtene. Vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og intuisjon. Hvordan ligger KI an til å jonglere med alle de menneskelige måtene å intelligere på? Før vi kan snakke om en KI på høyde med menneske, må vi kunne gi en klar definisjon av menneskets intelligens. Ifølge Heraklit og mange filosofer etter ham, så er det vanskelig. Uansett hvor langt det går, du når aldri sjelens grense. Det var fint sagt, men så vidt jeg skjønner, så handler dette KI-konseptet ditt litt om å etterligne hjernen.
3: Ja, hjernen er som sagt det mest komplekse systemet, så det du følger hvis du skal lage en spesialisert KI-modell. For KI-modeller i dag, de tar informasjon fra veldig forskjellige kilder, ikke sant? Så hvis du ikke stiller et presist spørsmål, så blir det diffust svar, og det går ikke an. Vi er ærlig talt litt i trøbbel for kunsten med kunstig intelligens.
1: Hvordan da?
3: Nei, fordi vi har hatt teknologi i 40 år, vi har vært 1 million år å lage oss, ikke sant? Så bare iPhone og sosiale medier er avhengigskapene, det de store selskapene gjør, er at de gjør det avhengig. De gjør det ungene deres avhengig av det. De gjør de mest emosjonelle tingene de kan se på. De støtter scroll og scroll. Det gjør at de blir dysregulert, deprimert, for angst. Ja. Så vi er litt i søvn, fordi kunstig intelligens er ikke sosiale medier. Det er mye verre, mye skummelere om det går galt. Så vi er, selskapet mitt er i Nexus og lager det vi prøver, en spesialisert modell. Fordi hvis KI, de bestemmer seg for at de skal manipulere dere, så de kan gjøre det.
1: Altså hvis ChatGPT plutselig...
3: For eksempel, eller bestemmer seg for at de skal sette et system mot et annet, ta og gå til krig med det systemet, ta og gå til krig med det. Det er ikke lang tid før det skjer. Nei. Så vi må ha et norsk svar nå.
1: Og da forstår jeg det litt som at du følger litt logikken til altså innsendere her, Kristoffer. Det der med at du har ulike tenkemåter i den menneskelige hjernen. Forstår jeg det rett da, ikke sant? Ja. Man snakker om at vi har enkel hukommelse, logikk, resonemang, drømmer, abstraksjoner og så videre.
3: Ja. Måten vi gjør det på er at menneskehjernen abstraherer ting. Den tar inn signaler, lydbølger, lys, så abstraherer den det. På et høyt nivå, helt på toppen, der du bestemmer deg for hva er meningen med det her egentlig, hva de her signalene sammensatt betyr for et menneske. Vel, det er det som gjør din interne emosjonelle verdi, ikke sant? Det er det som gjør hva du bestemmer om det her er en bra ting, og det er en dårlig ting, og skal du ha belønning for det her. Og så sier hjernen ja til slutt, eller nei til slutt, eller noen form. Så det er sånn hjernen fungerer, derfor du har drømmer noen gang, som du føler. Den drømmen der, den påvirker jo livet mitt, liksom. Det er for at det er abstrahering som skjer på toppen der.
1: Og, men sånn funker ikke dagens KI-modeller?
3: Nei, de er diffuse, altså de tar informasjon fra internett basert på hvordan spørsmål du stiller. Så du stiller et dumt spørsmål, eller så henter den informasjon fra alle kilder. Og det gjør at svaret blir diffuse. Det betyr at svaret er dårlig, det er ikke presist. Så du kan ikke bruke en sånn chat-modell. Så det du gjør er at du vi lager en spesialisert modell som kan frigjøre fra byråkratisk arbeid, og så kan man bruke tungt fagmiljø, tungt erfarne folk til å effektivisere både samfunnet, men også privat sektor.
1: Ok, så du både i det du ser for deg er en KI-modell som internt henter litt inspirasjon fra menneskehjernen ved å dele det opp akkurat sånn som Kristoffer sier, i ulike områder, et spesialisert synsområde, et spesialisert språkområde kanskje, et spesialisert logikkområde. Men du, så vidt jeg skjønner deg nå, så trekker du det enda videre også, sånn at hele samfunnet da, kan frigjøres i ulike bolker. Vi kan, Per Arne er her og Knut Harald kan bruke sin ekspertise der det trengs, og slipper å holde på med byråkrati.
3: Ja, akkurat, ikke sant? Og det har mye å gjøre med strøm også. Da kan vi effektivisere strøm. Det er enormt dyrt å bruke all den strømmen vi gjør på Snapchat-skrot som man får. Vi må spesialisere det litt mer, og så kan vi tjene litt strøm på det.
1: Ja. Men bare må slutte her for å svare på det første delen av spørsmålet. Hva? Går det an å gjøre om altså dataprogrammet i hermetegn som kjører i hjernen? Går det an å skrive det som datakode på en datamaskin?
3: Ja, hvis du har skrevet en teori om det, som forklarer hvordan du egentlig kan gjøre det. Men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Jeg tror det er en dårlig idé å gjøre det. Jeg er ikke interessert i å bygge noe nytt menneske.
5: Det er jo sjokkerende nyheter. Jeg sa jo at det var en sånn fiskarbondebygd. Jeg har slått et slag for det sunne bondevettet. Så jeg lurer litt på, er det fare for at sunt bondevettet på utgående her, og at KI tar over det gjør?
3: Ja. Ja, altså ja, hvis vi skjønner når vi blir manipulert, vi kan fort bli nummen til fascisme, for eksempel, eller noe annet i den duren. Så ja.
1: Ok, da, hvis det er bakteppet, så vil jeg bare si lykke til med utviklingen av selskapet ditt.
3: Takk skal du ha.
1: Du hører altså på Abelstårn, som i dag sender fra City Bar i Harstad, og med oss så har vi KI-gründer Sebastian Mikkelsen, klimateknolog Per Arne Sundsbø og geolog Knut Harald Nygård, og masse veldig nydelige, vakre mennesker, for det er akkurat sånn Harstad-væringer er. Det var en liten bakhistorie der, men vi skal ikke gå inn på den. På lufta. Per Arne Sundsbø, vi tar et nytt spørsmål her, som også ganske morsomt. Hei dere I tårnet. Nå vi midt I et ekstremt snøvær, og barna kommer jublende og stolte og sier «Ingen snøfnugg like». Det det vi lærer. Ingen snøfnugg like. Og så kommer spørsmålet. La oss godta at alle snøfnugg som eksisterer på samme tid ulike. Men gjennom millioner av år kan noen mønstre av snøfnugg komme tilbake. Eller vil aldri noen gang snøfnugg være like. Og la oss si at snøfnuggmønstre kan komme igjen, vil det I så fall være I syklus. Tusen takk for at dere tar dette eksperimentet. Hilsen Kristine Vik. Ja, mer kaldt klima. Per Arne Sundsbø.
0: Ja, når jeg startet med doktorgraden, så det første du gjør doktorgrad på snedrift. Og jeg hadde selvfølgelig ikke planlagt at jeg skulle gjøre de fleste tingene man gjør I livet, for de fleste ikke nødvendigvis planlagt. Og det første jeg gjør, jo å samle ark jeg finner litteratur, og da så leste jeg, søkte jeg biblioteket I den tida på gammelmåten da. Og du får ikke se hva du tar. Så da fikk jeg to bøker om snefnugg og snepartikler. Og ene tok han med her, det jo radio det her, men det folk her som. Og det var en bok her med bare sånne krystaller og akkurat det der, og han måtte ha det veldig lite å gjøre, den fyren, så tror jeg. Og gode betingelser I datidens forskningsråd.
1: Wow!
0: Ja,
1: Dette atlas over ulike snøfnugg, eller krystaller.
0: Ja.
1: Bilder opp og bilder ned.
0: Så hvis du har problemer med å sove og sånn, så telle søva. Og jeg tror ikke han likte å skrive heller.
1: Wow. Og det ser ut som bare side opp på siden med sånne kaleidoskopebilder.
0: Ja, det jo litt fint da, men han har jo en svart satanistisk bakgrunn for å få sånne som jeg ikke vil websiden skal bruke som designerbakgrunn. Det var tre sider der med tekst, tror jeg, så kanskje litt dysleksi da.
1: Men Per Arne Sundsbø, jeg må stille deg et spørsmål. Har du denne bokhylla di?
0: Nei, altså, jeg skal innrømme det at når jeg var ferdig med doktorgrad, så ga jeg de to bøkene. Det var de få bøkene jeg ga tilbake til biblioteket.
1: Ja, for det frivillig. Jeg så at det var som bibliotekskode, så jeg lurte på om det stjerte.
0: Busted.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den tanken med det her, det kom mye fra han. Han har merkelig nok, så må det ha vært noen stakker som har kjøpt denne boka. Fordi at han kjent, og når jeg googlet, eller jeg brukte ChatGPT og spurte, liksom, jeg googlet jo selvfølgelig, vi googler. Og da var det nevnt at det var kanskje bakgrunnen at han hadde publisert så mye bøker, at den kom den her tanken om at alle snøfnugg ulike. Jeg kan ta en liten historie om snøfnugg og sånt. Det som ser I boka, det de fine, sånn, ikke berørt med. Men når de dannes I atmosfæren rundt den, gjerne en sånn liten forurensning eller en støvpartikkel, da, så dannes de sånn som det her. Og mange forskjellige former, veldig fint, og sånn Disney-like ned også. Men det som kommer ned, det vanligvis sånne klaser som man får. Man får de I trynet når man går,
1: ja.
0: Ja. Og så det
1: som har slått I tunga ut for å fange.
0: Ja. Og det puddersnø, vet du. Og som en ganske rask så blir de her partiklene knust på bakken, og så kommer de bort igjen, og så blir det ispartikler.
1: Ja.
0: Og etter sånn cirka, hvis de driver langs terrenget, det kan være på vidda eller på fjellet, så kan de maks drive sånn cirka 3000 meter. Og da han borte, selv I kulde.
1: Hva skjer da?
0: Det skjer det samme som det skjer med isbitene i kjøleskapet, eller I fryset. De forsvinner.
1: Gjør det?
0: Har du ikke sett det at isbitene?
1: Det har ikke lagt merke til.
0: Nei. I gamle dager, ikke de som I posa.
1: Hvis du har sånn brett
0: med litt vespen. Ja, så ser du, det god plass på slutten.
1: Ja, hva skjer da?
0: Ja, det heter sublimasjon. Altså, det er ikke noe annet enn at denne isbiten, han fordamper.
1: Ja.
0: Han går rett over i dampfasen. Det blir ikke noe væske, for det er jo kulde.
1: Ja.
0: Og uten den effekten så har vi hatt kanskje 30-40% mer snø.
1: Hm.
0: Så.
1: Men Per Arne, det var jo en digresjon. For vi skal svare på om snøkrystaller, er de like eller er de ikke like, historisk sett?
0: Ja, det her programmet er jo en digresjon. Et sånt snekrystall, det består av milliarder av vannmolekyler. Og sjansen for at de skal være helt, helt like, det er bare snakk om hvor langt ned vi ser, hvor langt inn i materien vi studerer. Så det er egentlig svaret på alt.
1: Så du sier at hvis du hadde hatt et iskrystall som er på 20 molekyler, da vil du finne like?
0: Ja, da tror jeg. Jeg vet ikke tallet. Da,
1: men noe sånt
0: ja,
1: nå?
0: Ja.
1: Og så hvis du har de vi faktisk kan se med det blotte øyet,
0: ja,
1: da er det så mange milliarder at sjansen er uendelig liten.
0: Ja,
1: ja.
0: Uendelig liten.
1: Ja. Så tror du, hvis du med liksom kvalifisert gjetting da, tror du det har funnet to makroskopiske snøkrystaller i historisk, gjennom historien som har vært like?
0: Ja, det er jo det med uendeligheten da. Mm. Ja, det kan være. Kan være.
1: Men hva tror du? Hva sier magefølelsen?
0: Nei, det har nok ikke skjedd.
1: Det har ikke skjedd. Det er veldig bra. Er det noen andre som har noe innspill der? Hva tror du
3: det er? Hvem er det som har målt alle de her, alle snøkrystaller? Hvem er det som er den felles?
1: Det er jo forfatteren av boka her.
3: Alle har det. Han har vært busy, man.
1: Ok, og da kan vi i hvert fall fastslå at de kommer ikke tilbake i sykler. Det er ikke en datakode da, som regenereres og starter på nytt. Nei. Veldig bra.
2: Har du noe du lurer på? Vi er avhengig av dine spørsmål i Abelstårn. Om du ikke allerede har gjort det, last ned NRK radioappen, søk opp Abelstårn. Der finner du en send inn-knapp. Bruk den og still ditt spørsmål til våre eksperter.
1: Så da vet dere hva dere har å gjøre når dere kommer hjem i kveld. Send inn spørsmål til Abelstårn. Ok, en som har sendt inn spørsmål til, som du skal svare på, Knut Harald Nygaard, det er følgende problemstilling. Hei, man finner fossiler etter mange dyrearter, men ingen etter menneske. Hvorfor det?
5: Det kommer jo an på hvem du spør.
1: Mm-hmm.
5: Sånn som i Mosas, så er det jo sånn at når jeg kommer med de artige pappavitsene mine, så kommer jeg jo av ungdommen i den fossilklassen.
1: Ja.
5: Og jo til dels gamle fossiler også vi karakterisert som men jeg tror fossiler, det er jo gammelt, ikke sant? Det er jo det vi snakker om, og det er litt sånn, noen sier at det skal være 10.000 år gammelt, og så for å skjønne liksom denne tidslinja til, så jeg skal komme til svaret etter slutt, men jeg må gjennom en tidslinja først. Så 10.000, 100.000, en million, milliard, det går i ball.
1: Mm.
5: Ikke sant? Det blir jo bare et tall, liksom. Du klarer ikke å forholde deg til det. Og det er litt viktig når du snakker om geologiske prosesser, å skjønne tidslinja. Hva skjer, Katti? Hvor lang tid går det egentlig? Og så videre, og så videre. Så for å ta jordas, la oss si, vi starter med jordas tilblivelse, og så kommer vi til nåtid. Og så legger vi det ut over ett døgn.
1: Mm.
5: 24 timer, ikke sant?
1: Mm.
5: Så jorda blir til, vi starter på midnatt, og så går vi runden til vi kommer til der vi er i dag, det er neste midnatt.
1: Mm.
5: Og da når vi begynner å klatre der, morgen der, og så når vi kommer til lunsj,
1: ja,
5: cirka lunsjtid, ja, da er det som de bergartene som vi ser rundt oss her, for eksempel Grytøya som jeg nevnte tidligere, rett bortfor her, cirka 2,5 milliard år gammelt. De er til på lunsjtid, cirka, den berget der.
1: Mm.
5: Og det den var da også er at du har noen eksempler av fossiler fra den tida, men det er som bakterier og sånn, ikke dyr og planter, men det er bakterier.
1: Så du kan få fossiler av bakterier?
5: Ja, visst nok. Jeg har bare sett, lest det her, jeg vet ikke hvordan Men det er best nok, så sier vitenskapen det, ja.
1: Ja, kanskje det finnes et atlas over fossiliserte
5: kanskje, ja.
1: Bakterier og sånn, ja.
5: Men så går vi videre på dagen, vi kommer på ettermiddagen, og så kommer vi til kvelden, ikke sant? Så i tidtida der på kvelden, så begynner det å skje litt ting. Da er vi på en 400-500 millioner år unna dagen, det som er i dag. Da begynner en å se, eller har skjedd fossiler fra dyr og planter fra den tida. De eldste. Og så har en også ref det vi snakket om tidligere rundt det som går på de fjellene som jeg snakket om tidligere. Da har du på en måte de første, eller de eldste bergartene som du jobber med innenfor den biten også, da. Og så har du fra klokka 10 og utover, da. Så når du kommer til klokka 11 og kvart, 10 over 11, kvart over 11, så kommer du inn i denne juratida. De fleste har jo hørt om juratida, dinosaurer og hele den pakken der, ikke sant?
1: Det var da Jurassic Park ble spilt inn.
5: Ja, ja. og så kommer du da til slutt, og så kommer du til vi mennesker, homo sapiens. De er da presentert på de siste 4 sekundene i det dagene.
1: Ja.
5: Skjønner jeg?
1: Ja.
5: Så det tar ikke tid å vente på at det her skal skje.
1: Ja.
5: Du må ha både Ukeblad og Donald for å følge med på det her, ikke sant? Mm. Men poenget mitt i forhold til nå kommer jeg til spørsmålet. Hvorfor har vi mer fossiler av planter og dyr enn vi har av mennesker? Det har nok med det at de plantene og dyrene, de har jo samlet opp i 2 timer. Det er sant, du har samlet opp de her.
1: Fra klokka 10?
5: Ja.
1: Ja.
5: Mens de menneskene jo bare samlet opp de 4 siste sekunder.
1: Mm.
5: Og så har det noe med fossilering og sånn at det er litt vanskelig å få det til. Men jeg tror det at du har samlet opp over lengre tid, 2 timer, du får gjort ganske mye mer på 2 timer enn på 4 sekunder.
1: Ja.
5: Det er også frem til å ikke se på fotballkamp da. Men så det er nok hovedårsaken til at du får mer fossiler av planter og dyr enn av mennesker.
1: Hva skal til for at noe kalles et fossil? Og ikke et skjelett, for eksempel?
5: Jeg forstår det som det er litt sånn glidende overganger i det der. Du kan gjerne se altså beinrester, eller er det forsteining av beinrester? Det er en sånn glidende overgang der. Jeg nevnte det 10 000 år. Er noen setter det som at det må være så gammelt for å kalle det fossil da. Men jeg har inntrykk av at det er litt som glidende overganger over definisjonen av hva er beinrester og hva er fossil.
1: Og så er det jo sånn at det er jo populært å si at den olja vi pumper opp, det er rester av døde dinosaurer, men det har jeg lært at sånn er det jo egentlig ikke, det er ikke det. Men finnes det kanskje litt dinosaur i olja? Liten fraksjon dinosaur? Det er mest alger og sånt, er det ikke det?
5: Jo, det er det, og det blir ikke rar oljefelt av en dinosaur, for å si det sånn.
1: Men kan vi tenke på det, at det er kanskje litt grann dinosaur? Hva tror du?
5: Jeg tror det er i kategorien min, det er snøfnugan, om de er like eller ikke like.
1: Ja, ok. Ja, da vi parkerer den her, veldig bra svar. Sebastian Mikkelsen, her kommer et veldig relevant spørsmål for alle oss som bruker, kanskje lener oss litt for hardt på ChatGPT eller Perplexity eller Claude eller hva det skal være. Om man pøser ut masse tull og feilinformasjon på nettet, vil KI og chatsbotter gjenta de feila, spør Kai. Og dette her handler altså om, er det sånn at skit inn gir skit ut?
3: Absolutt. Mm. Nei, men det er helt rett. Når det kommer masse useriøs informasjon inn på en sånn chatprogram, så vil jo det spøtte ut useriøse, diffuse svar som ingen som ikke har så mye effektiv verdi, og vi bruker masse strøm på det her nå.
1: Men er det sånn at, for at en diskusjon går jo på at, ok, greit, så trente man disse chatbottene på innhold på internett, og der er det jo mye rall også, men selvfølgelig mye korrekt informasjon, og de har pløyd seg gjennom veldig mange bøker også. Og så er det mange som er bekymret nå for at det som publiseres nå er jo mer og mer produsert av kunstig intelligens i seg selv. At du får en sånn degenerering av faktagrunnlaget der ute.
3: Ja, absolutt. Det blir jo en sånn eskaleringsfase der du får dårligere og dårligere informasjon ut, fordi at den igjen tar. Altså, folk skriver, får utvalg informasjon, og så skriver de det inn på internett, og så blir det sant, det blir en syklusfase som ikke du kan ikke vedholde den.
1: Hva løsningen på dette problemet da?
3: Sette en sekvens på hvordan informasjonen som skal til hvordan fagmiljø. For leger, medisinsen og andre, for ingeniører og andre, ikke sant? Da vil du få et mer precis innhold i det som kommer ut.
1: Så da handler det om å på en måte kategorisere mer enn det som er tenkt?
3: Ja, akkurat. Vi kategoriserer det, så satt vi det inn i spesielle fagmiljø. Da har vi et system som kan fungerer bedre, men i hvert fall en svær diger, hvis du svarer.
1: Ja, så du ikke har en chatbot to rule them all?
3: Ja, ikke sant.
1: Du må liksom faglig spesialisere chatbotene også, og interne deler av chatbotten, kanskje?
3: Sure, det hadde vært lurt for alle å gjøre det.
1: Ja. Bare høre med dere andre, hva er deres erfaring med dette? Får dere mye skit ut av...
0: Ja, jeg har et sånt lite tips til studentene mine, for nå jeg har jo masterkurs da, hånda i Tromsø, og har en del i Narvik da, og jeg lager meg en liten taktikk når det gjelder hjemmeeksamen.
1: Ok.
0: Ja, jeg tar og tester, først så googler jeg det. Jeg ser hva er det de fikk da. Og nå kjører jeg jo på noe ChatGPT UiT-modell. Og hvis jeg får et sånt utvetydig svar, og gjerne et korrekt svar, så kommer det 2-3 sånne slengere. Du merker at her er ikke det som ligger ute på nettet, er ikke helt sikker.
1: Mm-hmm.
0: Så velger jeg det spørsmålet.
1: Åja?
0: Hvis jeg får et klart svar, det rette svar, bare det, og sånn, boom.
1: Ja.
0: Da kan ikke jeg ta det. Og så sier jeg...
1: Hvorfor det? Er det fordi at du er redd for at studentene bruker...
0: Nei, altså, studentene må jo være i stand til å plukke ut det rette svaret.
1: Åja.
0: Så jeg sier hvis de prøver å feske, det er så klart, fesking er ikke lov. Mm-hmm. Og hvis de kommer med noe uklart, da får de 0 poeng på hele. For da vet jeg at de har brukt ChatGPT og ikke gjort det selv.
1: Åja. Så du legger ut feller for studentene dine?
0: Nei, de ser det jo ikke det.
1: Nei. Ok, Per Arne Sundsbø, vi tar et spørsmål til her om blåsing. Er du klar for det? Mer blåsing. Hei, hvorfor er det så lite snakk om vind i følge med klimaendringer? Alle er enige om at det blir varmere, og man vet mye om nedbør og hyppighet av ekstremvær. Men hva med vinden? Blåser det mer? Jevnt over risikerer vi stormer av den røde flekken på Jupiter i fremtiden. I en utsak fra Meteorologisk institutt i år sto det at mange opplever at det blåser mer enn før, men ingen er helt sikre fordi vind er så vanskelig å måle og påvirkes av lokale forhold. Er ikke det merkelig? Hvorfor er det så vanskelig å måle vind egentlig? Og en siste ting, hvorfor bygges det ikke vindkraftverk i de store byene, for eksempel på hustak og på store industriområder der det er lite fugleliv, ingen beitende reinsdyr, mye støy fra føra og lite verdifull natur som går tapt. Forblåst hilsen fra et nesten vindstille sted på Østlandet. Ja, her var det mange ting.
0: Ja, ja, men du vil jo lette svar, så jeg sier nei.
1: Ok, hva sier du nei til?
0: Nei, jeg sier nei til det at jeg måtte sjekke med en kollega. Når vi prater om kommer i nærheten av det grønne skiftet og klimaendring og sånn, så skal du være sikker på hva du svarer på radio.
1: Jaha, og da måtte du svare nei.
0: Ja, altså, jeg jobber jo med vind og sånn rådgivning. Og så hadde jeg en følelse av det. Jeg måtte ringe min gode kollega, meteorolog og doktor på meteorologisk i Tromsø. Erik Samuelsen, og så spør jeg kort og greit, og han sa han det korteste svaret, han bruker aldri å svare kort. Nei.
1: Ok.
0: Saken er det at det stemmer, man har og sånn jevnt over, så blåser det ikke mer. Det er høyere temperaturer,
1: ja.
0: Det er høyere fuktighet, det skjer mer, men det er jo mange faktorer nå.
1: For at det her var det jo 3 delspørsmål minst. Og det du svarer nei til, det er at det blåser ikke mer med et varmere klima. Er det ikke sånn at det som skjer når klimaet blir varmere, det er at det kommer mer energi inn i atmosfæren? og du får mer ekstremvær?
0: Jo, man kan tro det, og det er på noen plasser som blåste mer, og noen plasser blåste mindre. Saken er det, når det kommer ofte nå stormer fra en annen retning enn det vi er vant med. Og da går det gjerne flere tak.
1: Ja.
0: Og så er det jo sånn med trær og sånt, man jo kjemper nyhetene, og det blir strødd, hele alléen ligger strødd bort igjen.
1: Ja.
0: Men det er ikke rart det, for trær når de vokser opp, de danner en kraft, en spenning i trær mot det som er vanlig av vind, det som det opplever mens det vokser opp. Og så plutselig kommer det på andre motsatt hender, og da fær de lettere, og sånn med røttesystem. Så det er mye opplevelsen av endringen som gjør at vi tror da det blåser mer.
1: Men, så det du sier at det som skjer er at det blåser ikke nødvendigvis mer, men mer kaotisk?
0: Ja, og annerledes.
1: Ja. Men altså, Knut Harald, du som jobber indirekte med energiutvinning, er du ikke enig med meg at det høres logisk ut at hvis det er mer energi i atmosfæren, så må det blåse mer også?
5: Ja, og så velger jeg å lytte til fagfolk.
1: Ja, det gjør det, ja. Hva skjedde med Sundt Bondevett? Nei, ja, ok, greit. Vi får lytte til hva du sier da, Per Arne. Så ifølge dette her så vil vi aldri få den her røde flekken på Jupiter i fremtiden da. Nei.
0: Nei, det tror ikke jeg. Altså, det er jo små endringer. Når vi prater om at kloden koker, så er det noen få grader som har noe å si for at de skal få mer uvær. Men det er mer uvær. Jeg har en kollega som jobber i kystverket, spør jeg, mersker ikke noe særlig av havet stiger opp? Nei, så sier de, ikke generelt så veldig mye, men det de mersker, det er at stormfloer, så når det er uvær, lavtrykk, for da stiger hav og storm og vind samtidig. Så da, det de oppdaget, at de måtte feste, ha lenge lenke i de her installasjonene som ligger for tøyt, sånn del fyrløkter og sånt. Og det er et sånt tegn, det er det sunne bondevettet.
1: Ja, men jeg vil si, er ikke det motstridende til det du nettopp sa da? Hvis det er mer uvær, er ikke det det samme som at det blåser mer?
0: Det er hvordan det blåser.
1: Ok. Ja, hvordan, ok. Ja, jeg hører hva du sier, men la oss gå videre til den siste delen her da. Hva synes du om dette forslaget om å bygge flere vindkraftverk i tettbygde strøk og på hustak og langs motorveier?
0: Jeg tror det er en god idé, men sånn, det som er med de store, det er litt forurensning og litt problemer med hvor vi skal plassere dem, og det blir jo samme med sånt i bebygd strøk. Men det skjer en del på innenfor sånn industribygg. De er mest egnet til, og jeg holder på nå med et prosjekt sammen med en kollega, der håper jeg å lete etter hvordan vi skal plassere det på taket for å kunne ta mest mulig. Men det er gjerne på industribygg man har potensialet. Og så tror jeg noe som blir å komme, som sagt, jeg bor jo på Ødeøy, og det er bare jeg som har hus der, så jeg ser for meg pen litt av mellomstor mølla der.
1: En koselig mølle.
0: Ja.
1: Kosemølle.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det. Ja. Ok. Bare høre med dere andre i panelet også. Hva synes dere om det forslaget dere? Om Sebastian, hva synes du? Bygge mer vindmøller i tettbygde strøk?
3: Ja, det kan vel fungere det.
1: Ja, ikke sant? Langs motorveien?
3: Ja, det er ikke sant.
1: Ja, Knut Harald.
5: Jo da, det går sikkert om det, og så er det jo de som ser på den hver dag. Så.
1: Men hvis man allerede har utsikt til en motorvei, så hvorfor ikke en vindmølle en tillegg?
0: Ja, men jeg må nevne, det er jo flere typer, det er ikke bare de store. Du har de som tar mindre plass, og som er en sånn trommel som går ut.
1: Ja.
0: Og de er faktisk kjempeeffektive, det er de jeg mest tror på.
1: Ok. Veldig bra, vi rekker et spørsmål til, har du rett til det? Siste spørsmålet ut, det går til deg, Knut Harald. Hvis olje og vann naturlig separeres på kort sikt, hvorfor skjer ikke en gradvis blanding over millioner av år i naturen? Vi vet at mange kjemiske prosesser kan skje sakte over geologisk tid. Kunne det finnes naturlige mekanismer, høytrykk, temperaturendringer, mikroorganismer, som likevel ville få olje og vann til å blande seg på veldig lang sikt. Finnes det spesielle forhold der olje og vann kan reagere kjemisk med hverandre over tid, eller ville de alltid forbli separert uansett hvor lenge de i kontakt? Hvis vi ser på oljeutslipp i havet, så brytes oljen gradvis ned av bakterier og oksidasjon, men kunne noe lignende skje i underjordiske oljereservoarer over millioner av år? Så spørsmålet egentlig, olje og vann alltid garantert å forbli separert i all tid, eller finnes det omstendigheter der de kan ende opp med å blandes på lang sikt, spør Joakim. Ja, Knut Harald Nygaard, hvis vi liksom går tilbake til den geologiske klokka da, og lar dem ligge der i noen timer?
5: Ja, nå har vi vært igjennom den, ikke sant? Mm. Så vi trenger ikke å ta den på nytt. Og så tenker jeg, eller det som mest vanlig, det jo gravitasjon som virker, ikke sant? Olja i sin normale form lettere enn vann, og derfor så vil på en måte gravitasjon, om du rester i det her, eller så får vi blanding kanskje midlertidig, og så vil det segregere etter hvert, naturlig. Så frem du ikke setter, altså enten skyv inn ting, altså tensiner eller den der type ting, som du skyv inn i systemet, eller at du, at de har for så vidt ikke en faktor her. Det mer trøkk og temperatur som man inne på i spørsmålet da. Så med trøkk og temperatur, hvis du kommer over kritisk temperatur, kritisk trøkk, da er du på veldig høy trøkk, veldig høy. Da går liksom væskefasen og gassfasen ikke så veldig tydelig. Det er en veldig prekær, eller veldig uvanlig form da. Da kan noe sånt skje. Ellers så er det jo, du kan tenke at du skal vaske steikpanna hjemme, ikke sant? Du har fett i steikpanna. Mm-hmm. Har du bare vann oppi der, så sliter du med å få fettet av. Men har du såpa oppi, så får du den vekk. Og det har litt med det at du, altså vann er polart. Olja er upolar. De sliter med å blande seg. Sånn rent sånn kjemisk.
1: Mm.
5: Og så har du da såpa som har en sånn der, en vennlig del mot det polare, og en vennlig del mot det upolare, og dermed klarer å få vannet til å rive vekk fettet. Men da må du fysisk tilsette denne type ting. Det kan være noen ting som finnes i naturen som kan komme opp med dette, men det vil være det, eller det her med temperaturtrykk, de tingene som kan på en måte bidra til en blanding over tid. Men det mest vanlige er nok at de segregerer og vil være der i lang tid. Da.
1: Så hvis du tar denne steikepanna di full av fett, heller det opp i vann, og så setter du inn i en forskjæla boks, graver den ned, og lar den ligge der i noen milliarder år, så vil fortsatt ikke vannet og fettet i panna ha løst seg opp i hverandre?
5: Da skal du vente lenge, så vær så god med det. Men ja, de skal ikke blandes over tid, så frem til ikke utsettes på med de tingene som vi nevnte.
1: Ja. Så bare helt avslutningsvis, jeg lurer på om kanskje spørsmålstillingen vil oljen bli borte etter hvert hvis vi ikke tar den ut?
5: Ikke i våres levetid, for å si det sånn, for det per tid, men det er klart, olja i sin, altså, den er jo nedbrytbar på den måten at det er bakterier som kommer og spiser på den. For eksempel, hvis det står olja som ligger ganske grunt, så er det type bakterier som kommer inn, og da fjernes på en måte de lette partiklene som sitter igjen med tyngre partikler. Så du har jo type, der du fjerner de lette komponentene i olja, at du setter igjen med bare de tyngre komponentene, så har du jo faktisk, og så har de tyngre komponentene med seg svovel og andre ting, så kan du faktisk få den til å bli tyngre enn vann. Så den type biodegradering, eller du kan si bakteriell nedbrytning, vil skje, men det er over lang tid da.
1: Og det tror jeg får bli siste ord her fra Harstad, fordi nå må vi takke for oss. I dagens panel så hadde vi også Sebastian Mikkelsen, Per Arne Sundsbø og Knut Harald Nygaard. Produsent for sendinga var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemterud, og så vil jeg si tusen hjertelig takk for oss, og ikke minst takk til alle som kom hit til City Bar i Harstad. Takk for at dere kom.
4: Abels tår.
6: Er det noe mer du lurer på?
7: Men hvordan kan det ha
8: seg? Hva skjer om og hvorfor?
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
9: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag det blåmandag for mange etter Norges VM-exit i helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
10: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
11: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
12: Jeg skal på jobb med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
13: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
14: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke jeg egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
13: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
14: På foroversikt om noe har gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
9: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv i Sør-Spania nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen i landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann i 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta i Ullensaker i slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leiemarknaden i norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leter Ilsa B.
15: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
16: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleie, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
17: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger, og de leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
9: Reporter her var Nils Jakob Bakke Nydal, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
18: God morgen. Med Hannas nyheter begynner Nyhetsmorgen på en mandag her i NRK P2 og NRK 1. For mange, blåmandag. For de fotballfrelste. Og vi kommer til det. Og vi skal se fremover, for eksempel til at VM-spillerne kommer hjem i dag, og de gleder seg, sier treneren deres, til både å møte kongen og fansen.
19: Vi gleder oss til det, og jeg er jo ærlig da jeg sier at vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge.
18: Og som vi hørte, folk har trukket kreditkortet mer enn vanlig denne sommeren, og det nok VM-effekten, tror en økonom. Han kommer også med gode råd om hva du skal gjøre hvis du har kommet til den situasjonen. Over hele landet mangler barselavdelingene jordmødre, og hva skjer da? Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming på nett. Ugo Fermariello her i Nyhetsmorgen altså, frem til klokken 9. Kreditkortgjelden har altså skutt i været fra mai til juni, unormal høy til å være sommer. Folk vi har møtt har brukt mer penger enn de hadde gjort hvis ikke Norge hadde havnet i fotball-VM.
10: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
11: Det har vært mye betting, så...
10: Mye øl.
11: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
13: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyrebord foran byens storskjermer eller spontantura til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
4: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på I det store og hele. Det helt ekstremt.
7: Jeg har ikke følt på disse følelsene.

0: sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og gjeldsregisteret selv spekulerer i om det kan være VM som årsaken. Selv om VM-rusen nå har lagt seg, det ikke alle som bekymrer seg for kontoen helt enda.
1: Har det vært verdt det?
2: Verdt det, ja. Det er hver krone er verdt det. Om det går 10, 20, 15 tusen i dag, det gjør ingenting. Det vi legger i penger. Norge, det verdt alle penger som går.
0: Men du blant deg som kjenner at lommeboka har lidd litt ekstra under VM, har økonom Kvadsheim heldigvis gode råd å dele.
3: For hvis ikke om noe har gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld det jo mange måter å komme seg ut av dette på. Hvis du har selvfølgelig et boliglån så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Det jo fortsatt sånn at mange har igjen kanskje litt av feriepengene som fikk utbetalt i juni og så kan du jo da du bør i hvert fall det vurdere å ta en litt kjip august, september, oktober og bruke litt mindre penger der, så skal nok dette gå ihop.
0: Og flere har allerede funnet sin trøst og velger å se fremover.
4: Norge skal til EM om 2 år!
5: Og fremover det da for eksempel til EM om 2 år. Reporter var Kristoffer Kleppmo og Helene Gjelseth Holen. Varmebølgen i Europa, om det har vært flere av dem kan vi si, er en stor årsak til skogbrannene. I Paris, utenfor Paris, i Fontainebleau-skogen nedenfor sør for hovedstaden i Frankrike, så er det nå 800 hektar som har brent opp. To brannslukningsfly er på vei, og det er 6 timers forsinkelser på tog inn og ut av Gare de Lyon-stasjonen med togene som går sørover, så det er i Frankrike. Og så er det jo skogbrannene i Spania, der 12 mennesker er omkommet, flere er fortsatt savnet. Den er nå under kontroll, men skogene, terrenget brenner flere steder i Spania. Anders Børingbo, vår korrespondent, du befinner deg like ved brannområdet mellom byene Malaga og Alicante. Hva forteller folk du har møtt om det som har skjedd?
6: Ja, vi møtte en kvinne i går som forteller hvordan hun ringte med kirkeklokkene da brannen spredte seg veldig, veldig fort. Den spredte seg altså 5 kilometer på en halvtime, og det ble grufulle scener i området. Hun greide å komme seg ut sammen med 2 andre kvinner i bil, men noe av problemet her var jo at disse småveiene i åsene i Andalusia her ble fanget av flammer, og bilene havnet inn i dette flammehavet.
5: Og så er det, som det ofte gjør etter slike tilfeller, kommer kritikk av myndighetene, altså håndteringen av det hele.
6: Ja, der sier myndighetene at folk ble varslet. Det ble gitt varsling til de som skulle ha det. Det var en pressekonferanse her med lederen for regionregjeringen her i går. Han sa at de som skulle bli varslet, ble varslet. Men det med varsling er blitt politisk følsomt i Spania. Etter en stor flom ved Valencia for 2 år siden, der var det mangelfull varsling. Mange døde på grunn av det. Så dette er man veldig opptatt av. Men myndighetene hevder altså at folk ble varslet, og at det var et problem at folk ikke reiste ut når de skulle. De reiste senere, og bilene deres ble fanget i flammehavet.
5: Spørsmålet er, hvordan kunne så mange dø? Hvordan kunne det skje?
6: Det myndighetene sier der er nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette er hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
5: Det er den tredje hetebølgen som har rammet Europa. Terrenget er kjempetørt, og det gjorde trolig brannen i Spania mer alvorlig enn ville vært ellers. Hva sier kommentatorer i Spania? Hva sier myndighetene, de lokale myndighetene på disse stedene?
6: Altså, lederen for regionen her tok dette opp selv i går, sier at klimaendringer ligger bak dette, for nå har man flere skogbranner enn tidligere. Det var et rekordår med skogbranner i Spania i fjor, og nå ser man dette her også nå. Det har vært 3 nye, mindre branner bare i området her.

0: I helgen, slik at klimaendringer et tema her nå. Varmen kommer tidligere enn før, og det flere hetebølger enn før.
1: Anders Bellingbo, takk for at du var med. Direkte fra Spania, altså mellom Malaga og Alicante, nettopp området som rammet av brann. Vi vender blikket hjem. Barselavdelingene over hele landet mangler jordmødre. Jordmormangelen gjør at de fleste jordmødrene må jobbe på selve fødeavdelingen. Og sykepleiere, som ikke nødvendigvis kan så mye om nybakte mødre og hva de trenger og amming eller spedbarn, de må hjelpe de nybakte mødrene. Og flere forteller at de ofte blitt bedt om å lære seg amming ved å se videoer på nettet.
2: Velkommen, Ingrid.
3: Takk.
2: Hvordan går det?
3: Det går bra.
4: Ingrid Grønvik sitter med stor mage foran jordmoren.
2: 38 pluss en dag I dag.
4: Hun skal føde sitt andre barn om 2 uker. For 2 år siden fikk hun sitt første.
3: Jeg trodde jo at jeg hadde lest meg godt nok opp på forhånd. Det hadde jeg ikke I det hele tatt.
4: Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
3: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
4: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
5: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
4: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
5: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
4: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
6: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
4: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
6: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag, og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
2: Hvordan formen?
3: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
2: Ja.
4: Om 2 uker blir altså Ingrid mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende jordmor som fikk ammingen til å fungere for Ingrid og den lille.
3: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men I stedet for å bare si «dette vanskelig», så var det sånn «ja, men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet».
1: Sa Ingrid til vår reporter Marianne Yttreide. Og en som har greie på dette og har vært med å lage retningslinjene for barselomsorg I Norge, deg, lege- og allmennspesialist Kari Løvendal Mogstad. God morgen.
7: God morgen, du.
1: Hvordan vil du si at det å bli nybakt mor og se ut I verden slik situasjonen nå, og du ligger der med et spedbarn på armen?
7: Jeg vil jo si at stort sett så tror jeg folk opplever det som veldig flott og unikt, men som vi hører I reportasjen her, så det dessverre alt for mange som opplever en manglende mestringsfølelse, at det alt for lite tid, ikke minst rundt fødsel og barsel på sykehuset før du, når du akkurat født, men også når du kommer hjem, der det også skal være hjelp å få, og det også mangler. Så generelt så det for hektisk, det for lite, for få hender rett og slett, og også selvfølgelig folk som kan det her da, og gi en god omsorg og mestringsfølelse.
1: Hvorfor det blitt sånn?
7: Det et godt spørsmål. Jeg får jo lyst til med en gang å si at jeg nevnte ordet tid, at det blitt en sånn effektiviseringstendens, og det her handler om det kjedelige ordet sykehusøkonomi, tror jeg, fordi at det å føde og det å være I barsel og skal amme barnet sitt, ikke regnet som noen sykdom, og ergo så ser vi at sykehuset må spare, og de sparer på senger. For vi ser jo nye sykehus som i universitetssykehuset I Stavanger, og så Haukeland, der det altså noen nye sykehusavdelinger, fødeavdelinger, barselavdelinger, det faktisk så lite plass at folk, kvinner og barn sendes hjem etter min mening alt for tidlig. Så her en egentlig en villa strategi, men en varslet katastrofe på en måte, for å si et litt, sterkt ord da.
1: Ja, for katastrofe, Kari Løvendal-Mongstad, vel et litt sterkt ord.
7: Jeg mente ikke ordet katastrofe, det var begrepet jeg mente. Absolutt ikke katastrofe i det hele tatt, for de fleste går det her litt for. Men det å føde et barn, det å begynne å amme, det faktisk det en veldig naturlig ting, men også en krevende ting som krever en mestringsfølelse. Og man veldig sårbar, og man påvirkbar i dagens samfunn med sosiale medier, der man får så mye gode tips, og ser på folk som lykkes, og da den følelsen av å ikke mestre det vanskelig. Men vi trenger folk, vi trenger hender, vi trenger kompetanse, men vi trenger folk som der, og vi trenger tid nok til å få hjelp til å lære om det, blant annet. For det naturlig, men det krever mye for mange.
1: Og nå skal jo ikke du som allmennlege stilles til ansvar for at vi ikke har nok jordmødre, eller at kanskje mange velger seg et annet yrke, selv om de var utdannet som det. Men hva kan det bety da for en kvinne at du må se på Ammehjelpen ennå? Det en organisasjon som har holdt på i mange tiår, som har filmer som lærer deg å amme og inspirerer og tilbyr telefonhjelp. Men hva kan det bety at du blir henvist til det fremfor å få en personlig oppfølging av noen som virkelig kan det?
7: Jeg tror vi må starte på et sted her, blant annet på barselavdelingen, som er en personlig mening at jeg synes det synd at barnepleiere har forsvunnet fra barselavdelingen, fordi at de har også en god kompetanse på det med amming. Da. Og jordmor jo unik og selvfølgelig helt kjempeviktig på både en fødeavdeling nummer en, men også på en barselavdeling. Men også barnepleiere hadde mye mer av før, men nå når det er så lite tid på barselavdelingen, så har de blitt radert bort, og jeg synes det også en fin ressurs å ta mer inn. Men det å ammehjelpen består jo av frivillige stort sett. Kvinner som selv har erfaring med amming, det jo ikke noe mer garantert faglighet, men de fantastisk og de en god hjelp i Norges altså i norsk helsevesen på en måte uten at de en del av det offentlig og det betyr jo veldig mye for mange kvinner å bli henvist til video, selv om den svarer reportasjen at video fin dem, men vi trenger trygghet vi trenger det her, som dame her sa landbyen, det mangler noe det mangler gode erfarne mødre tanter, søstre som bor nære dem som nybakte mødre og da å ha så lite tid når du da føder et barn, så det her veldig krevende. Og jeg vil også si det, at når du kommer hjem fra fødeavdelingen og barselavdelingen, så du i Norge garantert egentlig å ha oppfølging av jordmor og helsesøster, eller helsesykepleier når du kommer hjem, men det mangler også mange opplever heller ikke å få det.
1: Kari Løvendal-Mogstad, vi må dessverre la det stå som siste ord med den konstateringen der, lege, allmennspesialist som nettopp har vært med å lage de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen. Nyhetsmorgen, klokken allerede 19 minutter over 7. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. I Fontainebleau-skogen sør for Paris raser en spesielt kraftig skogbrann. 800 hektar har brent opp, to brannslukningsflyer på vei. Og kreditkortgjelden har økt kraftig sommer, mon tro hvorfor?
8: Ja, men ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.

0: Fotball-VM er slettes ikke over. Semifinalene begynner i morgen. Frankrike mot Spania, og så i overmorgen Argentina mot England. Vi ser fremover også til at det norske laget kommer hjem senere i dag. For de kommer hjem, Norges fotballspillere, etter dette historiske VM-eventyret som har foregått i USA, selv om det endte altså med et tap mot England i kvartfinalen, så har landslaget levert sitt aller beste verdensmesterskap noensinne. Nå skal de hylles av kongefamilien, av tusenvis, kanskje titusenvis av supportere, når det blir folkefest i hovedstaden i dag.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen.
2: Det sa kronprins Haakon i garderoben like etter at Norges historiske VM-eventyr var slutt. I dag inviteres de hjem for å bli hyllet av både kongefamilien og det norske folk. Klokka 7 tas spillerne imot av kong Harald på slottet. Også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal være til stede. Det er noe landslagssjefen Ståle Solbakken er svært begjæret over.
3: Nei, det, altså vi gleder oss til det. Og jeg jo ærlig og det jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, alle som har støtt oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
2: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på slottsplassen, før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
3: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del i det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det er jo noen av de gutta her nå som har spilt fotball i 11 måneder, og som har knappe 3 uker ferie, og bruker 2-3 dager til. Da.
4: Det har vært sammen ganske lenge. Jeg tok en diskusjon om dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake i Oslo. Altså, jeg vil anta at kanskje noen
3: vil ha det. Ja, sånn vil jo alltid være, men jeg var ikke innblandet i det. Så det var en kort... Altså, det er vanskelig å planlegge noe før du er ute. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å... Reis hjem nå.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Kronprins Haakon, som jo altså så kampen, og det lille Bjørt der, det var hentet fra fotballforbundets egne kanaler, og vår fotballreporter denne morgenen er Christian Aras Schwani. Karl-Erik Torp. Fotballekspert, kommentator, du skal være med på dette her i ettermiddag. Hvilke forventninger har du?
5: Jeg vet hva, jeg gleder meg utrolig mye til å se de vi har sett på TV, eller hele Norge har fulgt på denne reisen, dette eventyret, og gitt oss disse opplevelsene. Altså, den fellesskapsfølelsen som nordmenn har følt i sommer, den er unik. Det å oppleve noe sånt hvor man vet at alle sitter og følger med, alle bryr seg, alle kjenner på de samme følelsene, det er ganske mektig. Og nå får alle barn da, som har sett dem på TV gjennom sommeren, og får de møte opp i Oslo, og så får de se dem i levende liv, og det blir ganske fantastisk.
0: Vet du allerede hva som skal skje? Vet du hvor du skal være?
5: Jeg tror ingen vet, ordentlig. Det er Solbakken også, tror ikke han vet alt heller. Men vi vet at de skal komme til Oslo, at de skal møte kong Harald og komme på slottet, og så skal de ro da sammen med de som møter opp, og jeg har jo tro på at de kan møte opp utrolig mange mennesker. Det har jo vært en sånn nesten daglig tradisjon det nå gjennom sommeren, at folk kommer og roer på Rådhusplassen, så nå kan de ro med landslaget, og det er jo planen, og så skal de bli fraktet en åpen buss, har man også hørt rykter om at de skal vises litt mer ut til folk.
0: Det er Europamesterskap om 2 år. Tør du se frem mot VM om 4 år? Altså, var dette sjansen vi fikk i vår levetid?
5: Jeg tror dette var sjansen fort vi fikk til å gjøre det helt, helt store. Altså den veien som lå åpen litt nå med et engelsk lag som ikke har gjort det beste mesterskapet, med et Argentina som venter England i den semifinalen vi skulle gjerne vært i. De lagene var det mulig å slå. Det så vi jo i den kvartfinalen mot England, at det var en helt jevn fotballkamp. Jeg synes Norge var best, sånn totalt sett, over 90 minutter. De måtte ut til ekstra ganger. Noen dommeravgjørelser som var fryktelig svake av det teamet som gikk ikke vår vei. Og så var på andre siden har man jo Spania og Frankrike som ikke har ordentlig sjans mot, tror jeg. Så mulighet til å gå helt hele veien dit. Men hvis vi ser fremover, to år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere i, Martin Ødegaard 27 år, om to år han 29, fantastisk alder. Om fire år han bare passert så vidt passert 30. Erling Braut Haaland, han 25. Han har også en god alder. Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de i starten av 20-årene. Vi har et landslag for framtiden, flere mesterskap framover, så et EM som kommer om to år i England, Irland, Skottland og Wales, der er vi klare. Og da har vi fått den verdifulle erfaringen med det vi opplevde dette mesterskapet, hvor vi har møtt god motstand, vi har kjent på det presset, vi har levd i en turnering over tid, så vi rusta for å gjenta den bedriften.
0: Skal vi si de beste kortene nå kommer til å ikke være med da?
5: Altså, man har jo en Ørjan Nyland som 35 år, keeperen vår, men Vosinha, keeperen til Kap Verde, han 40 år, han var jo kanskje turneringens beste spiller, altså eller keeper da, som han holdt til nullen mot Spania blant annet, så det mulig, keeper jo kanskje den posisjonen hvor de kan bli ganske gamle og fortsatt levere bra, eller så det jo... Kanskje en Aursnes som 30 nå, om to år vil han fortsatt være i en god alder. VM, neste VM, da begynner det å bli litt tungt for han. Men de aller fleste med, i hvert fall et mesterskap til, sannsynligvis to.
0: Og så får vi håpe det kommer nye talenter til. Semifinaler nå, Frankrike møter Spania, Argentina møter England. Dette skjer de to dagene som kommer, tirsdag og onsdag. Hvem tar seg videre?
5: Det jo de fire lagene som vi forventet at skulle være der, de fire største favorittene, så det jo, de har jo innfridd, men England og Argentina er helt åpen. Den er svakere, kvaliteten i den semifinalen er mye svakere enn i den semifinalen mellom Spania og Frankrike, så det to veldig åpne kamper. Den som vinner av Frankrike og Spania, det favoritt i finalen, uansett hvem av de det blir, men åpne, kule kamper, det langt i turneringen, det varmt, her har kostet mye krefter, men jevnt og tett spår jeg egentlig begge kampene blir.
0: Det blir fortsatt gøy.
5: Veldig gøy, selv om ikke Norge med.
0: Karl-Erik Torp, takk skal du ha. Ja, varm sommer, ja, og dessverre så betyr det også flere drukningsulykker. Så langt i år har 42 personer omkommet. Men hva det viktigste å huske på hvis du skal legge ut på Bøljan Blå? I Alta vi blitt med redningsselskapet på øvelse.
6: Oi, der var satan, helvete!
7: Det høysesong for å ta båten ut på luftetur.
6: Hva helvete gjør han det?
7: Og man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så det som oftest hjelp på vei.
6: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på Bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
7: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
8: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt personen i vann, og så blir det å plukke velkommen opp av sjøen.
6: Og der kommer helten. Redningsselskapet.
7: En som har opplevd å trenge hjelp, det Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for to år siden på vei ut til Sørøya.
9: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var over 70, så det var litt sånn, litt stress, for å si det sånn. Men det var jo egentlig i sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak i redningsskøyta på telefon, og så kom de og hentet oss etter et par timer. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
7: Nå jo dette her to år siden. Har det gått greit siden?
9: Ja, vi har vært flere turer siden, og det har gått helt fint. Så vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
7: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
8: Ja, mann fast.
7: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
8: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar i lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
7: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
8: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
0: Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta. Reporter var Matteo Dolva.
10: Sommer i P2.
11: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag.
10: Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
11: Kjente folk deler historiene som formet dem.
12: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
13: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK.
14: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
15: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
14: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og mandagen din blå, eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kredittkortgjelden vår har skåret i været fra mai til juni og unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
16: Det har blitt noe tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
17: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
18: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
19: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store og hele.
20: Jeg skal på jobb klokken 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
18: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kredittkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
21: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
18: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
21: Påforøves ikke om noe har gått i kasse, og hvor mye du har på kreditkort gjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt, så skal nok dette gå ihop.
18: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover. Norge skal du leve,
14: om du må. Ja, her det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at VAR og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blå mandag i dag?
5: Jeg har kjent på den følelsen, at vi var en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det, jeg synes det er lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det er konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
14: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
5: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter og ser på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
14: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
5: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
14: Tack ska du ha, då ser vi fram mot EM I Storbritannia om 2 år. Nu ska vi till Spania där får styresmakten kritik efter skogbranden som förra veckan krävde minst 13 människoliv. I tillägg så är flera sakna. Sent igår kväll blev det klart att branden nu är under kontroll, men flera andra skogbrannar rasar andra städer I landet. Och korrespondent Anders Børingbo, du ligger vid brandområdet mellan Malaga och Alicante. Kan fortelle folk om det som skjedde.
2: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
14: Og skogbranden blant de dødeligste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
2: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
14: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
4: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn, at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner.
22: Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
23: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
15: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
23: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
15: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
23: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
24: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
23: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
24: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
14: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. De nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredt seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
25: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
26: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
27: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
14: Reporter her var Julianne Kyri Eikre. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medium for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
0: Hva har fått folk til plutselig å interessere seg for fotball? Det selvfølgelig VM, men også å bli så entusiastiske og samle på tvers av generasjoner. Alt det skal vi gripe fatt I her I Nyhetsmorgen. Vi I NRK P2 NRK 1 frem til klokken 9. Og så vender vi blikket til Gaza. Flere organisasjoner, blant annet Amnesty International, krever nå at en barnelege og sykehusdirektør I Gaza, Hussam Abu Safia, løslattes umiddelbart. Han fengslet og har vært fengslet siden desember 2024 I Israel, uten tillatelse, uten rettssak, og ifølge rapporter han også blitt torturert. Uavhengige FN-eksperter har anklaget Israel for å ha gjort helsearbeid til en forbrytelse under krigen I Gaza. Geir Strei Andreasen, overlege I ortopedi, du har vært mange ganger I Gaza, senest I fjor høst, og bekymret for dine fengslede kolleger. Hva kjent, hva vet du om situasjonen de I?
1: Jeg vet at det en veldig vanskelig situasjon. Jeg har fått rapporter fra kolleger som har sittet fengslet med de. Nå sier jeg de, for det to leger jeg kjenner, det Abu Safia og Mohammed Obey, og begge har sittet fengslet I godt og vel etter et halvt år. De sterkt svekket, de deprimert, de utsultet, og det mangel på medisinsk hjelp. De har en veldig vanskelig situasjon, og hver dag det var det en som fortalte meg at de stiller det samme spørsmålet. Hvorfor vi her? Hvilken forbrytelse har vi gjort? Vi har bare behandlet pasientene våre.
0: Hva sier dem du kjenner, rapporter du har lest om, forholdene I israelske fengsler hvor de sitter?
1: Veldig vanskelige forhold. Og det kan jeg si. Jeg har selv operert en fange som var slått og fått et brudd. Så etter frigivelsen og våpenhvile 25, så opererte vi han på sykehuset der jeg jobbet på European sykehuset. Fangene blir slått. De blir utsultet, og de blir ikke minst ydmyket på alle måter. Og en sånn liten ting, men en ting som at de, for eksempel om natten, plutselig kan bli vekket, få bind for øynene, og bli stripset med hendene på ryggen og lagt på magen ute, mens svære vakthunder går omkring de, tisser på de og krafser på de og skraper på de. Så situasjonen veldig vanskelig, mange på cellen, dårlig helsehjelp, og de fleste fangene jeg har sett seg bli frigitt, har skabb og andres hudsykdommer.
0: Mm. Vi har vært I kontakt med de israelske militære, IDF, for å få en kommentar. Dette jo omtalt I internasjonale medier og nyhetsbyråer, men de har ikke kommet tilbake til oss, og bare så det sagt. Når helsearbeidere blir satt I fengsel, sykehusdirektøren jo såpass kjent at han får oppmerksomhet, men også andre. Hvilke konsekvenser får det, du som har vært på bakken?
1: Det får konsekvenser for sykehusene. Abu Safia og Mohammed Obey, det ikke personer som kan erstattes over natten. Dette erfarne leger, så da tapper sykehuset for verdifulle ressurser. Og det andre, det jo den lammende frykten de gir for de andre som jobber på sykehusene, redselen for at de skal bli arrestert for å gjøre jobben sin, Og det jo et brudd på folkeretten, hvor helsearbeidere og sykehus skal være beskyttet.
0: Hva vet du om forholdene på sykehusene nå?
1: Det jeg vet per dag, det at 16 av, skal jeg nevne, 19 av 36 sykehus er delvis i drift. De andre sykehusene er bombet og ødelagt. Det er mangel på alt. En rekke av de tingene de har behov for står på dual use-listen. Det er ting som da kan brukes til militære formål, som kompressor, bommel, handsker, fikseringsutstyr for brudd, og ikke minst er det stor mangel på drivstoff til aggregatene. Ja, at sykehusene er veldig vanskelig å drifte på en forsvarlig måte. Det siste jeg nå har hørt om, det at de mangler natriumbikarbonat til dialyseapparatene på Skifa-sykehuset. Det gjør at bare halvparten av dialyseapparatene nå fungerer, og det medfører tap av menneskeliv dessverre.
0: Geir Stray Andreansen. Overlege ortopedi, nå pensjonert, men du har vært i Gaza mange ganger. Vi har vært i kontakt med israelske militære for en kommentar uten å lykkes. Takk for at du fortalte om det du vet. Klokken er 7:15. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Kongsberg-gruppen har økt inntekten i andre kvartal i år. Inntekten endte på 10,4 milliarder kroner, en økning med 31% fra samme kvartal i går. Og det handler jo om høy etterspørsel etter Kongsbergs teknologi og løsninger. Vi har mistet begrepene tid og omsorg, sier legen som har vært med på å lage retningslinjene for barselomsorg. I dag her i Nyhetsmorgen har vi nyheten om at barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Oljeprisen stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Og i løpet av sendingen skal vi også høre at EU vil vedta nye rettigheter for flypassasjerer. En forbedring på flere områder for de som reiser. Og så er det VM. Det sa jo stopp da Norge tapte 1,2 mot England. Det sa stopp for Norge, men ikke for VM. Mange flere enn vi skulle trodd har plutselig interessert seg, tegnet abonnementer, begynt å se på kamper de aldri visste de skulle se, og lært seg hva både offside og straffespark er, for det er faktisk sånn at ikke alle vet det. Daniel Høglund, utrolig for deg kanskje, men sportsjournalist og kommentator i en årrekke, nå regissør. Ja, hvilke følelser sitter du igjen med så langt?
3: Nå er jeg litt tom. Stemmen er litt ferdig. Jeg vet ikke om den hadde klart en semifinale, men klart sjela var klar for mer. Det er jo en sånn blanding av ekstrem stolthet, kjærlighet til laget og til nasjonen, blandet med et sånt, ja, nesten sånn sinne og hat på måten det skjedde på, med dommeren, med VAR, med alt dette der. Så det er jo litt sånn rar følelse som jeg tror veldig mange kjenner på. Da.
0: For det var ikke vår skyld, sier du?
3: Nei, det var det jo ikke. Altså, skal ikke jeg bli helt sånn... Jeg sier ikke at FIFA er kjøpt, og vi skal ta hele konspirasjonsteoriet.
0: Nei, det er bra, fordi da hadde vi havnet i drømmel.
3: Men det er klart at det var jo en kamp hvor alt gikk imot oss, og med store kontroverser, og hvor veldig mange føler at vi ble ekstremt urettferdig behandlet. Så jeg hadde bestemt meg for å være ekstremt stolt, uansett om vi røyker ut i kvartfinalen. Men måten det skjedde på, det kjenner jeg at det gjør meg litt sånn bitter, ja, det må jeg si.
0: Du som har vært med på, jeg vet ikke hvor mange fotball-VM du har fulgt, ja.
3: Nei, altså sånn...
0: Siden du var liten.
3: Altså, jeg har jo fulgt alle fra TV-skjermen siden VM i USA i 1994, som er mitt sånn første minne av noe sport, da. Det er også OL på Lillehammer. Og så har jeg jo ikke vært i noe mesterskap, bortsett fra som fan, siden Norge ikke har vært der, siden jeg var liten. Så den har jeg jo aldri fått oppleve på nært hold, sånn sett, nei.
0: Men kan du forklare det som da oppstod? Hadde du trodd at det skulle sitte mennesker fra slottet til Stortinget og kanskje over det også?
3: Altså, det er jo lett å dra paralleller til 90-tallet. Da skjedde jo noe av det samme. Og da trengte kanskje landet det enda mer. Da kom vi fra en litt tung siste del av 80-tallet. Økonomien var skrantende, selvtilliten var lav. Vi hadde kanskje ikke så mye av å være stolt av, bortsett fra aha. Og så får du et sånn voldsomt tiår da, med økonomisk oppsving, og landslaget blir et symbol på det. Så da så vi jo noe av det samme med Karl Johan og Hest og Kjerre i 93. Og så hadde vi Norge-Brasil med full fest på Karl Johan i 98. Men dette her er jo enda mer ekstremt. Enda flere folk, enda større galskap, og selv om kanskje ikke landet sånn sett trengte det på samme måte, så tror jeg det var litt den der fellesskapsfølelsen, som vi kanskje ikke har kjent på veldig, veldig lenge. Ingen har, eller veldig mange av den nye generasjonen har selvfølgelig ikke opplevd OL på Lillehammer, så jeg tror sånn, det var sånn iboenhet i oss, at nå ville vi ha noe å samles om da.
0: Hva tror du, Daniel Høglund, at dette landslaget har i seg, som tydeligvis, ja, bortsett fra at de kom så langt da, men er det andre menneskelige faktorer som gjør at de appellerer til så mange?
3: Nei, altså, de har jo noen ekstremferdigheter som vi aldri har hatt før. De er internasjonale stjerner, de er store forbilder for unge. Du ser barn i 6-årsalderen går i Norgedrakt med Haaland, med Nusa, med Ødegård. Så den kraften der har vi aldri hatt før, på samme måte, selv om vi også hadde proffer på 90-tallet. Så det er jo det som appellerer, at vi plutselig kan hevde oss mot hvem som helst, når som helst. Det er jo en følelse som vi aldri har opplevd før.
0: For å gi deg de spørsmålene vi ga til vår ekspertkommentator, var det den sjansen vi fikk i vår levetid?
3: Det er jo lett å frykte det, for du skal ha fryktelig mye flyt for å komme langt, og følelsen var jo at det nå lå alt til rette. Mange nasjoner som kanskje ikke var helt på sitt aller beste. Dette var muligheten. Men vi har så mye kvaliteter i dette laget, og Ødegård og Haaland og Berge og mange av disse spillerne skal være gode i flere år. Jeg tror EM om 2 år er en ny god mulighet. Jeg tror VM om 4 år også er en ny god mulighet.
0: Hvem heier du på nå? Nå er det semifinale, begynner i morgen.
3: Nå har jeg et lite hjerte hos Spania akkurat i øyeblikket, ja.
0: Takk skal du ha. Daniel Høglund, sportsjournalist, kommentator og regissør hos Fenomen for tiden. Ja, det skal handle om leiemarkedet. For sånn blir det jo i dagene fremover. Det er noe med euforien som kommer til å legge seg. Og leiemarkedet i norske turistbygder, det er, ja, der er det nærmest euforisk. Det er under et stort press. Vi skal til Aurland i Vestland fylke. Der ligger det nå over 100 boliger til leie på korttidsutleie på den største av de sidene der, mens det er helt tomt for å leie seg en bolig over tid. Dette skaper problemer for flere som søker etter et sted å bo, et fast sted å bo, som Ilsa B. Brøyhaus.
6: Det her er stua, og det er her vi bor på en måte. Altså, det er stue, det er spisebord, jeg sitter på samme bordet for å se her noen PC-arbeid, han sitter på samme bordet for å gjøre leksene.
7: I en kjellerleilighet i Aurland bor Ilsa B. Brøyhaus med sin 7 år gamle son. Behovet for en ny plass å bo blir større i takt med at han vokser til.
6: Når vi flyttet hit så var det den eneste leiligheten vi fant og fikk, og det var ok med et lite barn. Men nå blir det for trangt siden barnet trenger litt mer plass. Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no er det 0 treff på langtidsutleie, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, sånn at da jeg selv er jo sitt på bostadmarkedet, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De leier huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
7: Daglig leier i husleie.no, Kjetil Olsen, sier utpressingen av langtidsmarknaden ikke bare skjer i Aurland. Han er også kritisk til et forhastet forbud av Airbnb.
9: Det vi hører er at det er en del utleiere som ikke ville leide ut boligen til langtidsutleie, altså resten av året, hvis de ikke kunne leide ut Airbnb og sommeren, rett og slett fordi at da ville det ikke vært lønnsomt å være utleier.
7: Aurland kommune har gått over 1 million besøkende hvert år. Turisten Han Chao fra Thailand sier han ikke er overrasket over den vanskelige situasjonen.
10: With the prices that are in Norway, we also have a bit of sticker shock. Every time we've eaten out, it's been expensive. So if eating out is expensive, living here must be very, very expensive.
0: For Ilsabe en ny bostad helt avgjørende for om hun har en framtid I bygda.
6: Jeg kjenner jo flere her I bygda som trenger et sted å bo for å kunne bli boende og jobbe her I Aurland. Det bare et spørsmål om tid, hvor lenge vi kan klare oss med lite plass. Og hvis vi ikke finner noe her, så må vi jo flytte. Jeg kan godt tenke meg at Aurland mister tilflyttere på grunn av boligsituasjonen. For det en del sikkert attraktive jobber, at folk søker jobb her. Men hvis de så ikke finner et sted å bo, så da vil jo folk flytte andre plasser.
0: Reporter var Nils Jakob Bakke Nydal. Jordbær, dyrket ute, truet av rød marg, og rød marg en soppsykdom. Sporene kan sitte I 15 år I jorden, og det finnes ingen botemiddel. Og blir det da de store, saftige, gammeldagse bærene?
11: Når man finner de liksom store og veldig modne, og man kan ha de til dessert og syltetøy.
26: Ikledd en dongeri-shorts med røde jordbær på, vet Ellie Meling Markussen godt hva for bær hun ikke skal ta med hjem.
11: Fordi den ikke røde.
26: Denne sommeren har det vært landbrukskrise fordi mange jordbærbønder har blitt rammet av soppsykdommen rød marg. Den truer fremtiden til norsk jordbær fordi den umulig å drepe, sier forsker Tage Torstensen I NIBIO.
25: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
27: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
26: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen. Samtidig det sol og sommer I åkeren.
12: Ja, jeg synes skotske jordbær bedre, men jeg tuller.
26: Skotske June Crow og samboeren hans Line Lund plukker kurvene fulle, og hyller den hellige bæra.
12: Svære, veldig søte, ordentlig jordbærsmak.
13: Ja, jordbær norsk, det liksom sommer I Norge.
26: Men nå altså smaken av norsk sommer trua.
16: Det kanskje litt mer flaks, for jeg har jo også da jordbærplanter fra den samme produsenten som dessverre sannsynligvis har hatt rød marg I sine planter.
26: Bærbonde Bente Stensland slapp med skrekken. Men NRK har tidligere fortalt om de fortvila bønnene som må vente 15 år før de kan ta I bruk jorda igjen. Alternativet å byte ut åpen himmel med drivhus I plast.
27: Jeg klarer ikke helt å kjenne forskjellen, tror jeg, sånn personlig. Men jeg tror nok sikkert at noen vil si at bæra fra friland kan ha en bedre smak, men det handler kanskje like mye om sort da.
26: Men selv om gimming I bondelaget ikke smaker forskjell, det I hvert fall en ting plasttunnel ikke kan gi oss. Spiser du masse jordbær mens du plukker?
11: Ikke så mange.
26: Du har ikke smugspist I dag?
11: Nei. Kanskje litt.
0: Reporter var Julianne Curie Eikrem. Også I Buskerud satser de på mat. De vil bli til matfylke Buskerud.
17: Skal vi se om brødet ferdig? Her har vi vært oppe tidlig I dag og fyrt I ovnen. De trenger å stekes litt mer.
19: På Viker gård de I gang med dagens brødbakst. Brødet laget på mjøl fra egen kornåker og selges lokalt på gården. Buskerud fylkeskommune ønsker å satse mer på kortreist mat. Og gjennom matfylke Buskerud målet at mer av maten som produseres I fylket også skal serveres I fylket.
20: En ting jo lokal verdiskaping, altså at de som dyrker noe I Buskerud skal tjene penger og fortsette å dyrke noe I Buskerud. Det jo viktig for å holde jorda I hevd og få produsert noe på de ressursene vi har. Men det handler også om beredskap. Vi lever I mye mer usikre tider. Det vi vet at det ingenting som fungerer hvis vi ikke har mat. Og den maten som produseres I nærheten den tryggeste maten. Og så handler det om at hvis maten har reist kortere, så får du mindre klimautslipp. Fordi at du transporterer mye mindre, og så har du sjansen for å få ferskere mat på bordet, både I det offentlige og I det private. Og det betyr jo bedre smak og høyere kvalitet, og det alle tjent med.
19: Noe av det de jobber mye med samarbeidet mellom lokale matprodusenter og kjøperne.
20: Vi ser at vi må tenke både på kjøper og på selger samtidig, og på den biten som mangler imellom, altså bestilling og distribusjon. Vi kan ikke bare angripe den ene siden, for da funker ikke verdikjeden. Så her står fylkesordføreren og hele fylkestinget bak. Det bredt forankret I fylkeskommunen. Vi har med oss Innovasjon Norge, vi har med oss statsforvalteren, vi har med oss mange kommuner, vi har med oss kokkene. Altså vi har forankret det veldig bredt. Og så det langsiktig.
19: Bonde Maren Viger liker initiativet.
2: Jeg synes jo det kjempefint. Det jo flott at noen vil jobbe for oss bøndene, at vi skal få selge kortreist mat. Det jo det vi alle vil, tror jeg.
4: Tror du folk interessert i å kjøpe kortreist mat?
2: Jeg føler det litt mer trendy nå å kjøpe, eller trendy. Man tenker litt mer på beredskap, man tenker klimautslipp. Mange vil vite hvor maten kommer fra. Så der skjedde en endring i samfunnet, synes jeg.
20: Jeg tror aldri jeg har jobbet med noe som har hatt så mye respons i markedet før. Jeg tror vi treffer noe i tida. Jeg tror folk mer og mer opptatt av hva de spiser og hvor maten kommer fra. Jeg tror det med beredskap viktigere og viktigere for folk, og det merker vi på at denne satsingen noe som trengs. Så det gir oss masse pågangsmot.
0: Og det sa hun til vår reporter Kristin Breivik Øen. Hanna Kolås skal gi oss oversikten.
14: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier det fikk 40 000 førespurnader i fjor.
5: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
15: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
24: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
15: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
24: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
14: Reportet her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter Ilsabe.
6: Kommunen veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
7: På Finn og Hybel.no det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare en del av et mye større problem.
8: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografier, sånn at det ikke lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme her, at det mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
14: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skådespilleren Sam Neill død, 78 år gammel. Neill kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du av Hanna Kolås.
0: Du lykkeligere nå? Enn før fotball-VM? Forskeren svarer i hvert fall på et overordnet nivå her i løpet av Nyhetsmorgen frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1. Vi skal også høre at flypassasjerer får flere rettigheter. Vi får besøk av Hani Hussein og Hedda Gunnarsen Gullikstad, begge to komikere med veldig stor sans for fotball. De oppsummerer det vi har vært igjennom før vi lander dette VM-et her. Og så har USA gjennomført en ny runde med angrep mot Iran I natt. Det har ført til at oljeprisen har steget. Og her I studio, Ugo Fermariello. Kjenner du rettighetene dine når flyreisen går skeis? Det vil jeg jo gjøre noe med. I dag ventes det at nye rettigheter for flypassasjerer blir godkjent av medlemslandene. Reglene skal, planen, tre I kraft I midten av neste år. Tor Albert Frøsland, reporter. Hvordan vil det slå ut for oss som flyr?
1: I det store og det hele ganske positivt for oss passasjerer, for dette en ny vurdering av gjeldende regelverk I EU, og det vil kunne bli en forenkling for selskapene som flyr til og fra og I EU må nå legge seg på samme linje. Jeg skal ta noen eksempler nå. Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje, som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett, inkluderer da altså all håndbagasje.
0: Også den som så stor at den var opp I hattehyllen.
1: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager. Og så det jo noen av oss som har vært uheldige og taste feil når vi har bestilt billetter på nettet, altså navnet vårt har blitt stavet feil. Nå må flyselskapene rette skrivefeiler uten at de legger det på deg og din regning, og de kan også skrive ut boardingkort uten å forlange penger for at du skal sitte med et papirboardingkort hvis du ønsker det.
0: Det låter jo selvfølgelig, men det har ikke alltid vært det. Hva med forsinkelser og innstillinger?
1: Ja, det, når det gjelder kompensasjon ved forsinkelser og innstilte flyvninger, så blir de I hovedsak uendret I forhold til slik de I dag, og det fordi det ganske gode regler for dette. Vi har fortsatt, og vil fortsatt ha krav på kompensasjon når flyene minst 3 timer forsinket. Varierer litt hva du har krav på, 250 euro, 400 eller 600 euro, alt etter hvor lang flyreisen.

0: tur. Så hender det at vi ikke på turen, men vi vil jo hjem igjen slik det i dag, så møter du ikke opp til avreise, så kanselleres også returen din. Det blir den slutt på. Du kan bestille tur retur, men du kan også bare benytte deg av returen. Og dersom du må reise, bli flyttet til en lavere klasse enn du har bestilt, så skal du automatisk få refusjon, og reglene vil gjelde for alle flyplasser i EU og flyvninger til og fra og i EU, og gjelder for alle europeiske flyselskap.
1: Så da også Norge. Tor Albert Frøsland, takk for denne innsikten, og jeg minner om at det da i midten av neste år at dette vil tre i kraft. Kanskje flyselskapene er greie å gjøre det før. Kreditkortgjeld, den har faktisk økt mer enn den pleier på sommeren, altså da ser vi på perioden fra mai til juni måned, unormalt høy er den. Og en økonom vi snart skal høre tror jo da selvfølgelig at dette handler om fotball-VM, og dem vi møtte, de innrømmer jo det, at de har brukt mer penger enn de ville gjort hvis ikke var for nettopp fotball.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Det har vært mye betting, så...
4: Mye øl.
3: Ja, men ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
5: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyrebord foran byens storskjermer, eller spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
6: Det er så mange som setter alt annet til sies bare for å få se på i det store og hele. Det er helt ekstremt.
7: Jeg har ikke følt på disse følelsene før.
8: Nei, jeg skal begynne på 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg. Så får vi ta arbeidsånden i morgen som den kommer.
5: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Og særlig kreditkortet har gått varmt hos mange. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
9: Den såkalt ikke forfalte kreditkortgjelden, den steig i juni. Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
5: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og gjeldsregisteret selv spekulerer i om det kan være VM som årsaken. Selv om VM-rusen nå har lagt seg, det ikke alle som bekymrer seg for kontoen helt enda.
10: Har det vært verdt det?
11: Verdt det, ja. Det er, hver krone er verdt det. Om det går 10, 20, 15 tusen i dag, det gjør ingenting. Det er, vi legger ned penger. Norge, det er verdt alle penger som går.
5: Men du blant deg som kjenner at lommeboka har lidd litt ekstra under VM, har økonom Kvadsheim heldigvis gode råd å dele.
9: Påfor oversikt om noe har gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld, det jo mange måter å komme seg ut av dette på. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Det jo fortsatt sånn at mange har igjen kanskje litt av feriepengene som fikk utbetalt i juni. Og så kan du jo da, du bør i hvert fall det, vurdere å ta en litt kjip august, september, oktober og bruke litt mindre penger der, så skal nok dette gå ihop.
5: Og flere har allerede funnet sin trøst og velger å se fremover. Norge skal leve
1: om 2 år! Europamesterskap om 2 år, et håp i det for disse her i hvert fall, reporter Kristoffer Klepp Mo, Helene Gjelseth Holen. Og dette med VM, der har det jo virkelig snudd opp ned på vanene til mange, også gleden. Mange som ikke ante at de var litt interessert i fotball. Ragnhild Magnes, psykolog, lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet. Ja, slikt har vi. God morgen.
12: God morgen til deg, ja.
1: Er vi blitt lykkeligere?
12: Det har vi vel kanskje ikke målt akkurat denne uka, men det tror jeg vi har. Både individuelt, men også tror jeg den kollektive lykken har steget ganske betraktelig.
1: For vi snakker jo mye om folkefesten på Karl Johans gate og foran Slottet og Rådhusplassen, men det har jo vært over hele landet, og det har vært fotballdrakter å se overalt, heklede hatt, storskjermer, vennefester. Hva skjedde med oss

0: Nei, jeg tror det har bidratt til en helt ny sånn opplevelse av fellesskap igjen. Vi har sett i de norske dataene de siste 4 årene at det har vært en veldig nedgang i de bredere relasjonelle lykken på en måte. Folk mindre tillitsfulle, trives dårligere på hjemstedet, mindre trygge der de bor og føler litt mindre tilhørighet. Og så tror jeg at det har fått en drastisk endring de siste ukene. Så jeg tror at det har revitalisert det som har vært gull i den norske lykken egentlig, rett og slett det sterke samholdet, fellesskapet, det å reise sammen mot et mål.
1: Og selv om Ragnhild Bangnes, det har vært veldig mange som har samlet seg og sittet sammen, så har jo de fleste ikke gjort det. De aller fleste har jo faktisk vært hjemme hos seg selv. Går det an å ta del i dette fellesskapet uten å møte opp i folkemengden?
0: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som straks er både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen.
1: Tror du også det er noe vi kan ta med oss videre, at det bor i oss litt til?
0: Det tror jeg. Man sier jo ofte at skal du bli lykkelig for en dag, så dra på en fisketur, og skal du bli lykkelig for et år, så kan du jo gifte deg. Og skal du være lykkelig hele livet, så er det noe med å være generøs og knytte bånd og fellesskap. Og så måler vi ofte lykken som en sånn individuell størrelse, men det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig sterkt.
1: Kan det også være, Ragnhild Bangnes, for nå snakker vi jo mye om fellesskap og de som er med på festen, at det faktisk støter noen fra seg? All denne brølingen og skrikingen og uvettes pengebruken og alkoholserveringen midt på natten, at det er andre som faktisk føler seg mer ekskludert?
0: Ja, det kan være. Det er helt klart at noen vil føle at det er alt for mye fotball. Så tror jeg kanskje at allikevel kan ha positive ringvirkninger for nasjonen allikevel. Så selv i de som er mindre tolerante, eller mindre tillitsfulle, eller mindre begeistret på fotball, kan få gode konsekvenser dette med å allikevel være deltakere i en nasjon og et fellesskap, tross alt, som er løftet.
1: Og nå skjønner vi jo at du ikke har kommet i gang enda, men hvordan har du tenkt å måle denne effekten, du og dine kolleger på Folkehelseinstituttet?
0: Jeg vet ikke. Vi har jo målt lykken og de relasjonelle båndene våre og tilhørigheten gjennom det siste året. Vi har vel ingen målinger som har pågått akkurat nå, men vi har gode tall fra de fleste fylkene og også landsrepresentative tall fra mars. Så det kan jo hende at vi kan hente inn gode data for å se om det faktisk har skjedd noe med kommuner og lokalsamfunn til høsten, for eksempel.
1: Tvi. Ragnhild Bangnes, psykolog og lykkeforsker ved Folkehelseinstituttet. Takk for at du var med oss denne morgenen og mandagen derpå, men likevel da, noe å se frem til.

0: Klokken er 7:45. En av hovednyhetene våre her i Nyhetsmorgen i dag er at barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre og andre som har god greie på hva det betyr å være nybakt mor. Effektiviseringen i sykehus og kommuner går på bekostning av kvinner og barn, sier hun som har vært med å lage barselomsorgen i Norge, og vi skal høre fra henne igjen om en 20 minutters tid. Sør for Paris, i Fontainebleau-skogen, har det brent, og denne brannen sprer seg veldig kraftig, sier myndighetene. 800 hektar har gått opp i flammer allerede, to fly er på vei. Det er opp til 6 timer forsinkelse på togene ut av hovedstaden sørover. USA har angrepet Iran på nytt i natt. Usikkert hvor åpent eller lukket Hormuzstredet er, uansett, oljeprisen har gått opp. Og dette griper vi også fatt i når vi skal til Yamal Wolasmal i Beirut ganske snart, som gir oss det siste om situasjonen i Midtøsten. Sykehusene mangler et system for å dele informasjon om helsepersonell som har tilsynssaker eller også bare varsler mot seg. Det mener i alle fall han vi skal møte nå, Vegard Jonsen fra Sortland. Etter at han ble feiloperert ved Nordlandssykehuset, så håper han nå at informasjonsflyten mellom sykehusene kan bli bedre, så slipper kanskje andre å oppleve det han måtte.
1: Ja, det er jo et helvete da. Før jeg kunne jo gå på fjellet, jeg jobbet for fullt, var full gass hele tiden.
2: Han Vegard Jonsen fra Sortland var en aktiv fyr. Men etter en feiloperasjon på Nordlandssykehuset på Stokmarknes i mai i fjor, fungerer ikke kroppen sånn som den en gang gjorde.
1: Jeg må stort sett ligge. Og jeg kan ikke ligge for lenge heller, da gjør det vondt.
2: Nordlandssykehuset erkjenner at det var feil å sende han Vegard til operasjon. Og statsforvalteren i Nordland mener behandlingen ikke var i samsvar med god praksis. Helsetilsynet har også fratatt overlegen lisensen for å jobbe i Norge. Men han Vegard har oppdaget noe som bekymrer han ytterligere.
1: Folk ferdig fra fylke til fylke til fylke, og har tilsynssaker på seg. Og så vidt meg bekjent, så ligger dette i... Det ligger bare... opp og avgjort hos hver enkelt statsforvalter om de vil velge å sende dette inn til et sentralt register.
2: Overlegen som opererte han Vegard hadde en lignende sak på seg fra samme sykehus i 2018, i tillegg til en tilsynssak fra Danmark i 2025. Og mens overlegen var under granskning av statsforvalteren i Nordland, fikk han jobb på Helgelandssykehuset og i bemanningsselskapet Dedicare. Fylkeslege i Nordland, Morten Juel Sundnes, forklarer at det er mulig å få ut informasjon for tilsynssaker som er ferdigbehandlet.
3: Men utover det er det ikke noe sånn satt i system det her at etter en tilsynssak som er ferdigbehandlet, at vi på en måte varsler til andre aktører.
4: Hvis det er en pågående sak da?
3: Ja, nei, da er det ikke registrert noen plass.
4: Synes du det er tilstrekkelig?
3: Det er det systemet vi har.
5: Nå skal vi få rekkverk etter hvert.
4: Ja.
5: Fått masse god hjelp av venner og familie.
2: Tilbake på Sortland prøver han Vegard Jonsen å se lyst på livet. Snart er en ny veranda ferdigbygd. Nå håper han at den norske helsetjenesten kan få på plass et bedre system for å dele informasjon om helsepersonell.
1: Ja, at han legen er stoppet, det er greit nok, men jeg er på en måte bare... Jeg vil jo at folk skal ha det bra. At det skal være trygt for oss. Ja. Alle plasser.
0: Det sa Vegard Jonsen til vår reporter Petter Strøm, og denne overlegen det er snakk om ønsker ikke å kommentere operasjonen av Vegard. Han synes saken fortsatt er til behandling som pasientsak, eller det er den jo, og derfor vil han ikke det. Og så er han uenig i helsetilsynets avgjørelse om å frata ham lisensen i Norge. Så han ble spurt og vil gi en kommentar. Fotball. Nå kommer de hjem i dag. I ettermiddag kommer fotballspillerne fra landslaget hjem etter dette historiske som har skjedd i USA. Vi har vært med Norge og vært med i fotball-VM helt i kvartfinalen. Tapte mot England natt til i går. Kongefamilien skal ta imot dem, men ikke minst alle de 10.000-vis av andre.
6: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen.
7: Det sa kronprins Haakon i garderoben like etter at Norges historiske VM-eventyr var slutt. I dag inviteres de hjem for å bli hyllet av både kongefamilien og det norske folk. Klokka 7 tas spillerne imot av kong Harald på slottet. Også kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal være til stede. Det noe av landslagssjefen Ståle Solbakken svært begjæret over.
8: Nei, det, vi gleder oss til det. Og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, som, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så, vi møter fulltallig.
7: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV 2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne offre noen feriedager for å være med på hyllesten.
8: Nei, det forklarer at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del i det her og takke publikum og sette pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det noen av de gutta her nå som har spilt fotball i 11 måneder, og som har knappe 3 uker ferie, og bruker 2-3 dager til. Da.
9: Det har vært sammen ganske lenge. Det tok en diskusjon om dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake i Oslo, så jeg vil anta at kanskje noen
8: vil ha med. Ja, sånn vil jo alltid være, men jeg var ikke innblandet i det. Så det var en kort... Altså, det vanskelig å planlegge noe før du ute. Da. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å... Reis hjem nå.
6: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: Kronprins Håkon, det var hentet fra fotballforbundets egne kanaler, og så var vår fotballreporter denne morgenen, Christian Aras Schwani. Hani Hussein, stand-up-komiker. Denne sommeren har du hatt podcasten Hani og Nusas venner, og Hedda Gunnarsen Gullikstad, komiker, programleder, sterkt til stede på sosiale medier. God morgen.
10: God morgen.
0: Gleder dere dere til i ettermiddag?
10: Altså, jeg gleder meg veldig. Jeg synes det blir så stas å møte de gutta etter man har fulgt i så lenge. Jeg tror jeg blir rørt bare av tanken på å skulle se det, altså.
0: Var de et nytt bekjennskap for deg litt?
10: Veldig, veldig. Jeg har ikke vært fotballinteressert at all. Og så kom det altså som en bølge over meg, denne fotballgleden, og den gleden for Norge. Og, altså, man ser at jeg har kjøpt, gått i dyredom og kjøpt masse merch.
0: Ja, du sitter jo i en sånn fotballjakke med norsk flagg og alt.
10: Ja.
0: Hani Hussein, en som har oppdaget fotball, du er jo en garvet fotballfrelst kvinne, og har fått med deg altså 2 av Nusas bestevenner, i tillegg til dine egne bestevenner, til å lage denne podcasten. Hva har vært oppdagelsene for deg som jo kjenner fotball?
11: Du, den største oppdagelsen er at folk er med på dette. Man tror at alle ser på fotball, og det føles sånn ut, men å gå ut i Oslos gater hvor jeg bor, og se så mange mennesker like berørt som det jeg av hva som nettopp skjedde, ja, det har vært helt fantastisk.
0: Det klart, det dabber jo av dette med Norge, men holder det på interessen for de som igjen? De lagene begynner jo med semifinaler i morgen.
10: Altså, jeg merker at jeg har litt vondt med det enda. Det er liksom som en ex som går videre, man må se på han på en måte. Så jeg synes det blir litt tungt å skulle se i semifinalen. Jeg har lyst til å være mer investert, men jeg har så vondt med at jeg ute, så jeg vet ikke om jeg klarer det.
11: Jeg kommer nok til å se semifinalen, men jeg har de samme følelsene som Hedda. Det er en kjærlighetssorg, og jeg er veldig glad i engelsk fotball, men jeg unner virkelig ikke dette engelske herrelandslaget noe som helst. Så,
0: hvorfor ikke det?
11: Nei, nå har de slått Norge på en måte som jeg ikke syns noe om, og da må de ryke ut av VM. Det er det eneste som kan gjøre at jeg sitter trygt og godt i den stolen jeg sitter i. Hvis England ikke er med videre, da kan jeg se en finale, men en finale også med England, det blir vondt.
0: La oss ta det som ligger bak oss. Hvilke øyeblikk står igjen for deg, Hedda?
10: Altså, jeg tror liksom det største øyeblikket var jo, fordi det er liksom vi har hørt i alle altså generasjoner, foreldrene våre snakket om Brasil litt i 8, det hadde skulle vært der, det var så stort. Og så det å liksom, for noen nye generasjoner, få være med på det, og vite at sånn, okay, vi skulle møte Brasil, og så, altså jeg får frysning å snakke om det, og så klarer vi i fall med å slå dem. Det var, altså, det var Det noe av det sykeste jeg har opplevd, å løpe rett inn til slottsplassen og sitte der og ro.
0: For du gjorde det?
10: Ja, jeg jo gjerne spurt av gårde og rodde meg. Ja, rodde.
11: Jeg så kampen på Skullerud hvor jeg fra, og jeg hoppet på sykkelen og var sånn, jeg må komme meg til sentrum. Jeg skal ro med folket. Norge har slått Brasil igjen. Ja. Vi har aldri tapt mot Brasil. At vi kan være med å si den setningen, jeg synes det helt, helt fantastisk. Mitt personlige høydepunkt, jeg jo med i denne podcasten med to av kompisene til Antonio Nusa, men, og jeg sier ikke dette bare på grunn av det, men når Antonio Nusa skårer mot Elfemørskysten, og vi leder i et slutspill for første gang noensinne, så jeg sånn, kan det her gå? Kan det her virkelig gå? Mm. Det tror jeg mitt lykkeligste øyeblikk.
10: Og for et mål?
11: Ja, for et mål, altså, for en gutt, for et lag.
10: Ja, ja.
0: Det jo spillere, personligheter. Hvem vil dere trekke frem?
10: Altså
0: hvem er... Er du mest forelsket i da?
10: Ja, jo, men det, fordi det jo litt det jeg går for i starten, og så begynner jeg å jobbe meg inn i hvordan de spiller og alt sånn. Men jeg synes at Nusa og Bob har rett og slett vunnet mine hjerter, altså. Og de er begge drivsjekke. Så jeg synes at de er så gøye og lekende, og jeg synes at de ser som de har det så gøy på banen.
0: Det jo selvfølgelig ikke noe i veien med fysikken til noen av spillerne,
10: nei, åpenbart,
0: for det ligger jo litt i det de driver med. Men er det personlighet, eller er det ferdigheter du ser på?
11: Jeg ser nok på ferdighetene først, men så er det disse personlighetene som kommer igjennom. Da. Dette er jo gullalderen av å bli kjent med idrettsutøvere. Tidligere så hadde du noen intervjuer i slutten av kampen, og det var den eneste gang du hørte dem prate. Men nå er det sosiale medier, nå er det lange podcastintervjuer. Du kan virkelig bli kjent med gutta. Da. Så det er nok en fin blanding av begge. Mens jeg bare kan se på sportslige ferdigheter, så er det Patrick Berg. Altså. Jeg liker jo en historie. Så det at han ikke er en del av startselveren til Ståle Solbakken i starten av dette VM-et, og spiller i Bodø-Glimt, og så jobber han seg inn, og så får han starte mot Frankrike, og så er han så rå, og så blir han mannen i midtforsvaret vårt ut resten av kampen, og til tross for at han spiller i Bodø en nordlening, så spiller han altså 120 minutter, det som føles som 40 varmegrader i Miami, og han ser ikke sliten ut. Herregud, Patrick Berg.
0: Et lite sideblikk til Patrick Berg.
10: Altså, du er jo gæren. Jeg angrer på at ikke jeg sa han også. Jeg er så fan av han.
0: Det var bra, det sa litt forskjellig. Hanne, kan du hjelpe oss å forklare oss, du som kan dette og vant til å forklare det? Dette med videodømming. Altså Solbakken langet ut på pressekonferansen i går. La oss høre nå.
12: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har.
0: Har vi spilt fallitt? Har vi gitt opp forsøket på å dømme godt med disse videoene?
11: Det er dette som er så frustrerende med VAR, og det som er det iboende problemet i VAR, er at det er et løfte om å løse problemet. Så problemet i gåstein er at dommere ikke får med seg alt, og noen ganger så sitter vi hjemme i sofaen og tenker vi, herregud, hvordan kan du ikke ha sett dette? Så skal kamera komme inn og hjelpe dem. Men det blir er at vi lener oss for mye på kamerautstyret, så ting som vi ser med våre egne øyne blir da ikke dømt på. Og problemet også er at i et forsøk på å være effektive, så er det visse ting de bruker så ekstremt lang tid på å bestemme, og så er det andre ting de bruker et halvt sekund på. Så det er ikke noe kutyme, det er ikke noe rutiner her. Så det er for eksempel at denne ballen treffer en vajer, da, når Nyland skriker, herregud, den traff en vajer, bruk noen minutter på det. Hvis vi kan bruke noen minutter på at Elliot Anderson kaster seg bak og ligger der og danser som en fisk, så kan vi bruke minutter på dette her også. Dette er en frustrasjon alle fotballfans har hatt hele tiden.
0: Tror du hadde ditt nye kjærlighet fotball, hadde den vært enda sterkere hvis det var mer action, mindre titting på skjermer?
10: Altså for jeg synes jo dette her var frustrerende å se på. Det var jo, jeg har ikke vært så mye inn i det var opplegget før.
0: Det er gresk for deg, ikke sant?
10: Ja, alt er gresk for meg. Og så med det å se nå, at du sier at det er så tydelig at det vi ser med øynene våre, det glemmer de jo. Fordi de må jo se den sensoren på ballen og alt det der, men når man ser faktisk at den endrer seg. Så at, jeg har sett så mye på TikTok, sånn der masse om, og den ballen traff kamera, og jeg tror aldri at jeg kom til å sitte i timevis og se på sånne videoer. Men det gjorde jeg.
0: Så det er jo en ny spenning. Semifinale i morgen og over i morgen. Frankrike, Spania først, og så Argentina-England. Hvem holder vi med nå?
10: Det er vanskelig. Jeg vet ikke
0: hvor... Du har ikke kommet over?
10: Nei, for jeg har lyst til å velge det laget som ikke FIFA har lyst til at skal vinne, fordi jeg er så sur. Jeg synes det er korrupt.
11: Jeg er enig med Hedda, jeg står bak alt den nettopp sa. Jeg heier nok på Messi og Argentina, fordi jeg vil at de skal slå ut England, og da, hvis Messi vinner to VM back to back, da er det ikke noen spørsmål om hvem som er verdens beste spiller gjennom tidene.
0: Takk skal dere ha for at du oppsummerte VM hittil I år og Norges deltagelse. Hanni Hussein, stand-up-komiker, Hanni og Nusas venner, podcasten en helt fersk episode som ligger ute, så jeg. Og Hedda Gundersen Gullikstad, alltid rykende fersk på sosiale medier.
13: Katharine Hepburn den mest vinnende skuespilleren I Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
0: Klokken godt og vel halv ni. Dette nyhetsmorgen, NRK P2, NRK 1. I Thailand har altså 27 personer mistet livet, og over 60 skadet etter en brand I en pub I Bangkok. En stor skogbrand rett sør for Paris I Fontainebleau-skogen har allerede tatt 800 hektar med skog. Slukningsfly på vei. Deremot den store skogbranden I Spania, der 12 mennesker omkom, den under kontroll. Og skuespiller Sam Neill død, 78 år gammel. Veldig kjent for mange fra både filmer og tv-serier, og ikke minst Jurassic Park. USA gjennomførte altså en ny runde med angrep mot Iran I natt. Oljeprisen har steget, og de amerikanske angrepene kommer etter at styrke fra den iranske revolusjonsgarden. Etter sigende da skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuz-stredet. Jamal Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut. Hva kjent om nattens nye angrep?
14: Det vi vet at dette det mest omfattende amerikanske angrepet gjennomført de siste dagene. Rundt 140 mål, sier USAs sentrale militærkommando CENTCOM, har blitt rammet. Og det danner seg et klart mønster I de amerikanske angrepene nå etter det tredje angrepet på Iran. Det militær infrastruktur rundt kysten, rundt området, altså iransk farvann rundt Hormuz-stredet, som stadig blir rammet. I natt har både Bandar Abbas, som har blitt gjentatte ganger bombet, men også andre havnebyer som Jask og Sirik har også blitt rammet, I tillegg til Qasem-øya som stadig blir angrepet. Der har Iran avanserte radarsystemer og overvåkningssystemer for å følge med på skipstrafikken I Hormuz-stredet. Og det også et mønster I Irans svar på de amerikanske angrepene. I natt har iranerne gått løs på amerikanske baser I Jordan, Kuwait og Bahrain. Kuwait og Bahrain de to landene som oftest blir angrepet av amerikanerne. Der har av iranerne. Der har USA viktige militærinstallasjoner. I natt sier iranerne at de har blant annet ødelagt flere Patriot-batterier, altså disse avanserte amerikanske rakettsystemene som skyter ned iranske missiler og droner. Iranerne hevder spesielt at en militærbase I Jordan har fått store skader etter flere ballistiske missiler som har truffet dem.
0: Det klart at her jo alle en interesse av å hevde at de har klart å skade motparten, men har iranerne sagt noe, unnskyld, det mulig, du sa noe om det, men har de sagt noe om disse påståtte angrepene mot handelsskipet Hormuz-stredet? Det noe de innrømmer?
14: Ja da, de innrømmer at de har angrepet sivile skip. De begrunner det med at artikkel 5 I denne mye omtalte intensjonsavtalen mellom USA og Iran ifølge Iran helt klart slår fast at Iran skal ha full kontroll over skipstrafikken I Hormuz-stredet I henhold til denne avtalen. Det iranerne sier at USA har I samarbeid med Oman åpnet en ny kanal, altså en sørlig korridor I Hormuz-stredet, hvor de prøver å få skip til å passere gjennom. Iran krever at det kun en nordlig rute som skal brukes av alle skip som skal gjennom Hormuz-stredet som under Irans kontroll. Noe annet vil ikke iranerne gå med på, og de sier at de har advart skipene som bruker den amerikanske korridoren mot å seile gjennom den korridoren. Hvis de ikke følger de advarslene, så blir de angrepet. Så Iran innrømmer å ha angrepet sivile skip, men de sier at det fordi de bryter artikkel 5 I den avtalen USA og Iran signerte for tre uker siden.
0: Så det våpenhvile på tross av disse angrepene, eller det ikke våpenhvile?
14: Altså disse våpenhvilene i Midtøsten, jeg har sagt det flere ganger, de er ikke verdt papiret de er skrevet på. Det er jo ingenting som tyder på at det er en våpenhvile når USA og Iran nå for sjette gang går løs på hverandre. Hvor dette bærer hen er det ingen som vet. Foreløpig er det ingen som tyder på at dette kommer ut av kontroll. Det er, som man sier på engelsk, tit for tat. USA angriper Iran. Iran slår tilbake mot amerikanske militærinstallasjoner. Det er samme type angrep vi ser gang på gang. Det er ikke en eskalering med tanke på at USA går løs på sivil infrastruktur eller kritisk infrastruktur i Iran. Det ville vært en klar eskalering. Det ville iranerne svart voldsomt på. Så foreløpig er det en viss på en måte logikk i galskapen, men det er jo sånne ting som fort kan komme ut av kontroll. Det skal ett alvorlig angrep fra amerikansk side til for at iranerne også tar frem storslegga, og da er man i full gang med en ny mulig krig.
0: Og går det an å si at Hormuzstrædet er åpent som USA hevder, eller at det er stengt som Iran sier?
14: Ja, de sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstrædet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slipper gjennom.
0: Yamma Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Takk skal du ha. En annen stor nyhet som vi har fortalt om denne morgenen her i Nyhetsmorgen er om jordmødrene og barselavdelingene. Jordmødrene mangler på barselavdelingene, og det gjør også annet kompetent personell, særlig når det gjelder det å hjelpe nybakte mødre til for eksempel å amme. Flere forteller at de blir bedt om å lære seg å amme ved å se på filmsnutter på internett.
15: Velkommen, Ingrid.
16: Takk.
15: Hvordan går det?
16: Det går bra.
17: Ingrid Grønvik sitter med stor mage foran jordmoren.
15: 38 pluss en dag i dag.
17: Hun skal føde sitt andre barn om 2 uker. For 2 år siden fikk hun sitt første.
16: Jeg trodde jo at jeg hadde lest meg godt nok opp på forhånd. Det hadde jeg ikke i det hele tatt.
17: Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
16: Det er veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
17: Ingrid er ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger i fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
18: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
17: Det sier redaktør i Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
18: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
17: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
19: Vi er nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
17: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
19: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn er det på veldig mange andre områder.
15: Hvordan er formen?
16: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut i varmen.
15: Ja.
17: Om 2 uker blir altså Ingrid mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende jordmor som fikk ammingen til å fungere for Ingrid og den lille.
16: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på å være trøstende, men i stedet for å bare si «dette er vanskelig», så var det sånn «ja, men Ingrid, her er planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så, hvis ikke det funker, så må vi prøve noe annet».
0: Reporter Marianne Yttereide. Kari Løvendal Mogstad, lege, allmennspesialist, som har vært med å lage de nasjonale retningslinjene for nettopp barselomsorgen. Hva er, slik du ser det, og med din erfaring, løsningen?
20: Oj, det är svårt att säga på kort tid. Men jag tänker det vi hör här, det är ju kämpetrasigt och jag tänker det med tid. Det är ett hårete mål för att vi ser sjukhusen kutta ner på tid att kvinnor och barn är på sjukhuset och de kutta ner på stillingar. Så jeg tenker at vi skal ha et hårete mål om å øke tid igjen og mulighet til å være på barsel i ro og fred for å få en mer rolig start på livet til, som mor og som barn. Det må mer bemanning til. Vi har også hatt mye mer barnepleiere i sykehus og barselavdelingen før, så det er også en løsning å tenke på. Og vi må også huske på at når de kommer ut fra sykehuset, så er det barselomsorgen i kommunene. Skal man garanteres en god hjelp, men der ser vi også at det mange som ikke får hjemmebesøk, og man sitter der hjelpeløs og sår på brystet og sånne ting, så vi må ha mer bemanning, vi må ha mer tid og ro, og ta tilbake den her verdien det er med tid og omsorg, at det også en viktig helsefaktor for mor og barn.
0: Betyr det at disse nasjonale retningslinjene for barselomsorg som du har vært med å lage, at de ofte ikke blir fulgt?
20: Ja, det stemmer det. Det er jo sånn med mange ting som står på papiret som skal være en rettighet, så er det jo ikke det. Vi snakker om ammehjelpen her, fantastisk tilbud, men det er jo egentlig ikke en del av det offentlige helsevesenet, men det offentlige helsevesenet lener seg mot frivillige, fantastiske kvinner som stiller opp for sårbare nybakte mødre. Så det, ja, det stemmer. Det står mye i papiret som er en lovnad og som er en rettighet, men som heller ikke blir fulgt. Så jeg skjønner at mange jordmødre også gruer seg til å jobbe på barsel- og fødeavdelingen, fordi det er for dårlig bemanning. Det er for travelt, og de har mer fristende tilbud i kommunene, der det er step-up-game, men det er fortsatt for få der også, og for få som får hjemmebesøk. Så det er mye som ikke blir fulgt, selv om det står i retningslinja.
0: Men kan det være at for en god del, eller for en del i hvert fall, så vil det være nok å lene seg til instruksjonsvideoer om amming på for eksempel Ammehjelpens side, som er den organisasjonen, at ikke alle trenger den tetteste oppfølgingen?
20: Det stemmer. Det er veldig individuelt, og vi må ikke liksom si det at alle trenger å være 3-4 døgn på en barselavdeling, men sånn som jeg nå, så står det liksom at man har rett til å være der til man føler seg trygg på for eksempel at ammingen har startet. Men som vi ser på nye sykehusavdelinger som lages nå, for eksempel på Universitetssykehuset i Stavanger, så er det nå etablert så få sengeplasser og mulighet til å være på barsel, at de må sende hjem sårbare fødende. Men det er jo en del som klarer den ammingen for eksempel uten store problem og uten mye hjelp, og da kan det med videoer være kjempefint det. Men nå virker det som utgangspunktet er at veldig mange skal klare seg selv, fordi det er så hektisk, og vi har en ny undersøkelse fra fjor fra helsedirektoratet som viser at mange drar jo hjem fra barsel fordi det er så travelt, ikke fordi det er mest ramming og det å være nybakt mamma og det å vite hvordan du skal stille ditt barn, men det er fordi det er hektisk, og da er det noe galt. Da er det for mange som opplever det.
0: Takk skal du ha, Kari Løvendal-Mogstad, lege, allmennspesialist, som også har vært med på å lage idealet for barselomsorg, som vi da hører ikke alltid følges. Hittil i år så er det en dyster statistikk over hvor mange som har omkommet i drukningsulykker. 42 personer i Norge. Men hva er det viktigste å huske på hvis du skal ut i båt? Vi har blitt med redningsselskapet i Alta på øvelse.
21: Oi, der også, at han helvete!
22: Det er høysesong for å ta båten ut på luftetur.
21: Helvete gjør han det.
22: Og er man uheldig som Dag Flage under denne øvelsen, og for eksempel faller ut av båten, så er det som oftest hjelp på vei.
21: Jeg tror jeg har flaks. Jeg tror noen bort på bergen der så hva som skjedde. Jeg ser det mye aktivitet på dem.
22: Vi ble med frivillige Jon Ivar Helgesen i redningssentralen i Alta, ut i redningsskøyta.
23: Nei, nå det å gå opp mot havaristen og eventuelt person i vann, og så blir det å plukke vedkommende opp av sjøen.
21: Og der kommer helten, redningsselskapet.
22: En som har opplevd å trenge hjelp, det er Trond Kristiansen. For båten hans fikk motorstopp for 2 år siden på vei ut til Sørøya.
2: Det var meg da, nevøen min som var 15 på det tidspunktet, og foreldrene mine som var 70, så det var litt sånn, litt stress, for å si det sånn. Men det var jo egentlig I sommer og ganske fint vær da. Så vi klarte nå å få festet båten, fikk tak, liksom, vi gikk ikke på land, for å si det sånn, og så fikk vi tak I redningsskøyt på telefon, og så kom de og hentet oss etter, ja, et par timer. Ja. Så det endte egentlig å bli en positiv opplevelse.
22: Nå jo dette her 2 år siden. Har det gått greit siden?
2: Ja, vi har vært flere turer ut siden, og det har gått helt fint. Så det, vi håper det ikke skjer igjen, for å si det sånn.
22: Både for Trond og Dag så gikk det bra.
23: Ja, barn fast.
22: Men hva det du kan gjøre for å holde deg trygg når du skal ut på havet?
23: Ha med redningsvest til alle ombord som passer til dem som ombord. Og det båtfører og båtøyer sitt ansvar I lag. Sørg for å ha nok drivstoff til at du har nok til hele turen og en buffer om det skulle oppstå noe ekstra.
22: Andre ting man burde ha med mobil, kart, verktøy og ikke minst.
23: Løft blikket og følg med på sjøen foran båten. Ikke stol på at kart eller radar sannheten.
0: Jon Ivar Helgesen I redningssentralen til vår reporter I Alta, Matteo Dolva. Nyhetsmorgen, klokken kvart på 9. USA hevder Hormuzstredet åpent. Iran sier det stengt, og begge to har angrepet hverandre. Oljeprisen har steget som en følge av det. Kongsberg-gruppen økte inntekten I annet kvartal I år. Inntektene endte altså på 10,4 milliarder kroner. Det 31% mer enn samme kvartal I fjor. Mange vil ha teknologien deres I disse tider. Og EU vedtar nye rettigheter for flypassasjerer I dag. De skal gjelde fra og med neste år. En forbedring på mange områder for mange reisende. Og I Thailand har 27 personer mistet livet. 60 skadet etter en brand på en pub I hovedstaden Bangkok. Dette skjedde da natt til I dag. Beskrives som en eksplosiv. Mange av gjestene ble fanget på toalettene der de hadde søkt tilflukt, og så kom de seg ikke ut. Kari Skeie, utenriksreporter, denne morgenen du har sett på dette, og hva kjent om det som har skjedd?
3: Brannen startet like før midnatt lokal tid og skal ha spredt seg veldig raskt I dette publokalet. Bilder og videoer som lagt ut på nettet viser flammer som slår ut av inngangen på puben, og gjester også som kommer løpende ut mens klærne deres brenner. Overlevende har fortalt at barn ble fylt av røyk på veldig kort tid, og mange av gjestene flykta bakover I lokalet og inn på toalettene, men her var det ingen nødutganger, og det ble rett og slett fanget der, og mange av offrene ble også funnet her. Og 27 personer som sagt funnet døde, og 63 skadd, og tilstanden for over 20 av dem skal være kritiske, følge myndighetene I Thailand.
0: Og du nevnte det med nødutganger, altså hva grunnene til at mange ikke kom seg ut?
3: Barn hadde 2 nødutganger ifølge guvernøren I Thailand, men guvernøren I Bangkok, men han forteller også at en av disse nødutgangene var sperret av ølkasser, den andre så sto det et bord foran, og dette hindret altså folk I å komme seg ut av denne barn her. Nå etterforskes jo denne brannen her. Ifølge statsministeren så kan det tyde på at den startet I det elektriske anlegget. En artist som spilte da denne brannen startet, forteller at han så røyk komme ut av en strømbryter like ved scenen, og så forsvant altså strømmen før lokalet ble fylt av røyk på veldig, veldig kort tid.
0: Dette den verste brannen I Thailand på mange år, men det jo ikke første gang.
3: Nei, for 4 år siden så døde 22 personer I en brann I en bar sør for Bangkok, og går vi tilbake til 2009 så mistet 66 personer livet på en bar også I den thailandske hovedstaden I forbindelse med en nyttårsfeiring. Denne baren her ligger altså nord I Bangkok, skal være et veldig populært sted også for turister. Denne barn her hadde papirene sine I orden ifølge lokale myndigheter, ble inspisert så sent som I april I år, men ifølge BBC så det ikke uvanlig heller at utesteder I Thailand slurver litt med sikkerheten, og at det utbredt form for bestikkelser til politiet for å få lov til å være åpne, og så vet vi jo selvfølgelig ikke hva som tilfelle for denne barn her, men det kan kanskje etterforskningen gi oss svar på når den konkluderer.
0: Utenriksreporter Kari Skeie. Takk skal du ha. Fotball, ja. Så å si hele Norge holdt pusten under kvartfinalen mot England. Sent lørdag kveld begynte det sluttet ut I nattetimene søndag, men hvordan var pulsen hos Martin Ødegaard, kapteinens barndomsklubb? Oliver Solheim Rodriguez, styremedlem I Drammen Strong, som den klubben han begynte I, Martin Ødegaard. Hvordan var det å se på?
1: Det var nervepirrende, mildt sagt. Helt fantastisk kamp å se på, men nervene sto jo opp I taket, vil jeg si, under hele kampen.
0: Han jo nå en verdensstjerne, men han jo også en drammensgutt for dere. Hva betyr det at noen fra klubben din har nådd til en så enorm fotballkamp og det nivået?
1: Nei, det helt unikt. Vi som bitte liten klubb fra Drammen vil jo aldri oppleve det her igjen og ha et sånt forbilde I klubben. Så for oss som klubb så det kjempestort.
0: Hva slags type var han da han spilte hos dere?
1: Jeg kjente jo ikke Martin da han var hos oss, men han jo alltid stått frem som en person som jobber hardt hele tiden. Og han var vel kanskje litt mer genert person da han spilte hos oss kontra hva han I dag. Han fremdeles ikke den mest utagerende personen på banen, vil jeg si, I dag. Men han alltid en person som jobber hardt for laget og jobber hardt for alle rundt seg.
0: Du sa at det var enestående, men si ikke det. Altså, dere jo hundrevis av unge og håpefulle spillere I Drammen Strong. Merker dere Ødegaard-effekten?
1: Absolutt. Jeg vil jo si at mesteparten av draktene som går oppe på kjappen, da, som der Martin også trente da han var liten, har jo Martin Ødegaard på ryggen. Det selvfølgelig også noen, både Nusa og Ødegaard og andre av de norske nasjonale spillerne, men overvektige liksom Martin Ødegaard, om det Arsenal-drakter eller norske drakter.
0: Men hva vil du si deres styrke da i Drammen Strong?
1: Nei, vi jobber jo for mangfold. Det jo å ha flest mulig med lengst mulig. Det det viktigste egentlig hos oss. Og bredden at vi inkluderer alle. Alle skal få muligheten til å være med og spille fotball. Det tror jeg det viktigste egentlig I hele den breddeidretten og en av de store drivfaktorene for at Norge gjør det så bra I dag.
0: Og Ødegaards del av dette her da, hvilke kvaliteter ser du I ham som tydeligvis allerede var å se på banen I Drammen?
1: Nei, du ser det jo egentlig gjennom hele mesterskapen at han en veldig klar ledertype. Han tar kontroll over kampene, han delegerer og styrer spillet på banen og veldig tydelig og klar. Han har kontroll på spillerne sine og har pondus på banen. Selv store spillere som Neymar kommer bort og takker og unnskylder seg etter kampen på Brasil. Det sier ganske mye, vil jeg si.
0: Hva slags forbilde han for de unge spillerne deres?
1: Jeg tror han et veldig godt forbilde på måten han Han en raus person som stiller opp når han har muligheten, og han en tydelig og klar person med gode verdier, vil jeg si.
0: Oliver Solheim Rodriguez, som styremedlem I Drammen Strong, hva har dere forberedt da? De kommer jo hjem I ettermiddag.
1: Ja, jeg tror nok det vestparten av feiringen vil nok foregå I Oslo dag, og så håper jeg han kommer en tur til Drammen og besøker familie her, og hvis alt klaffer for han og han tid, så ser vi gjerne at han kommer en tur innom oss og på den fantastiske strongen der var oppe I marka og tar seg en vaffel på søndag hvis han skulle ha tid til det.
0: Da invitasjonen overrakt. Takk skal du ha for at du ble med oss direkte fra Drammen, Oliver Solheim Rodriguez. Klokken 10. Det som vanlig nå på sommeren P2-pulsen, Jakob Arvola. Det blir litt sånn VM-exit hos dere også, men tilbake til hverdagen. Blant annet fransk politikk. Det jo ikke hverdagskost, eller?
4: Nei, det ikke for Marine Le Pen. Hun varslet I forrige uke at hun stiller til valg igjen etter at anken vant fram, og at hun da fikk en mildere dom. Men hvordan ser egentlig franskmennene på henne? Og hva får det å si for partiet Nasjonal Samling at de nå har en presidentkandidat som dømt for misbruk av EU-penger? Og uten sammenligning for øvrig, Hugo, hva foregår I Romsdalen for tiden?
0: Spør du meg, spør jeg deg.
4: Ja, det lurer jeg også på. Vi får vakthaven I Romsdals budstikk på direkten I dag.
0: Og ørlite grann fotball.
4: Ørlite grann fotball, da.
0: P2-pulsen, klokken 10 I NRK P2 på radioapparatet ditt, eller på denne praktiske appen NRK Radio, selvfølgelig. Nå som hetebølgen her, er det jo fort gjort å undervurdere hvor varmt det og det å drikke nok og holde seg sval. Så derfor har sykehuset Telemark bedt folk passe på for å unngå heteslag, unngå å bli for tørre, dehydrerte, og særlig de som litt opp i årene. Og her kommer noen gode råd.
5: Nyte sola når varmen kommer, vet du. Deilig.
7: Er du flink på å takle varmen?
5: Jeg vel ikke så flink på å drikke kanskje, men, sånn, men det jeg nyter å være ute.
7: Og det nok ikke Dag alene om, for det fort gjort å bli dehydrert i sommervarmen. Nå som hetebølgen inntreffer, sykehuset Telemark bekymret for at folk undervurderer faren for heteslag.
8: Når det blir så varmt, så øker jo risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand. Og som vi nok ikke så vant til å tenke på i Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man i tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen. Risikoen jo størst kanskje for eldre og de som har en kronisk sykdom, sånn som nyresvikt og hjertesvikt fra før. Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen.
7: Og overlege Hilde Skisjebom har flere gode råd til hetebølgen.
8: For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig. Og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
7: Hva gjør du for å holde deg hydrert nå i varmen?
9: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt, sånn som den fontenen som vi står ved siden av nå. Da. Ja. Spis mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske i det. Ja. Banan, ja. For mye gratis der.
24: Nå bare slappe av. Nyte livet.
7: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spise is.
25: Mye is.
7: Mm. Og kanskje bade i fontenen senere. Har du noen andre ting du gjør da for å kjøle deg ned?
24: Ja, jeg sitter inne, så har jeg rifter og sånt da, vet du. Må jo løse problemet som best en kan.
26: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg, men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg.
7: Har du noen gode råd for hvordan man skal klare det, da?
26: Nei, det ikke sånn man sier, at ut og pest og inn og drekk, det ikke sånn.
0: Reporteren var Julie Skårdal Aasen. Overskriften på værmeldingen i dag, Jon Smits, grått i nord, blått i sør, så byen. Med det grå.
27: Vi begynner med det grå, aller lengst i nord. Det har begynt veldig bra i Longyearbyen, men det skyer på vei nordvest ifra. Man ser det fra byen for eksempel, og det kommer da regn nordvest ifra med økende vestavind, og temperaturen skal synke en del grader ned til rundt 6 grader. Det betyr at nedbøren kan komme som sludd eller snø opp i de høyeste delene på Spitsbergenøya, spesielt i nord. Så det nok oppholdsvær periode med sol sør og sørøst i Finnmark, men resten av Finnmark og resten av Troms, mye av Nordland, bortsett kanskje fra noen områder, særlig litt inn i landet i sør, har det temmelig skyet, og på kysten nord i Finnmark, også etter hvert litt på kysten av Troms, så vil det dryppe litt grann regn. Det blåser også en del på kysten fra Vesterålen til nord i Finnmark, opp igjen sørvestlig til vestlig stiv kuling utsatte steder. Så kommer vi til det blå da, når vi kommer ned til Trøndelag, litt sånn tåkeskyer inn mot kysten enkelte steder, og sånne tåkeskyer som ligger like utenfor kysten av Møre og Romsdal og Lurer, kan kanskje av og til gå inn i fjæresteinene så vidt det men ellers det nesten skyfritt over hele Sør-Norge. Kanskje litt der lokal ettermarksbyg i indre strøk av Rogaland og vest i Agder, men det veldig få i så fall. Og temperaturene høye, så vi venter at det flere steder i Agder og på Østlandet, muligens deler av indre Vestlandet også, som kan dra seg opp i rundt 30 grader.
0: Temperaturene så høye at vi kan snakke om en hetebølge?
27: Ja, vi har jo det vi kaller for en norsk hetebølge, som noe langt mildere enn de hetebølgene som vi har lengre sør på kontinentet, men vi sier at hvis vi har 27 grader eller mer 5 dager på rad, så definerer vi det som norsk hetebølge. Nå det 7 stasjoner som har hatt 27 grader eller høyere 4 dager på rad, og hvis de får 27 grader eller mer i dag, så tilfredsstiller det kriteriet. De ligges i stort sett i Agder og Telemark og litt sør på Østlandet, disse stasjonene. og det gode muligheter for at mange av de får 27 grader også i dag, og dermed tilfredsstiller dette kravet, og det vil nok bare balle på seg videre utover uka, for det blir ganske høye temperaturer, bra opp på 30-tallet de neste dagene, til og med torsdag i hvert fall lengst sør i landet, mens i nord så fortsetter det med litt av det samme, vest og sørvest vind, og det betyr skyer og stedvis nedbør, og ikke så høye temperaturer.
0: Men hetebølgen i Europa, den kommer nå for tredje gang.
27: Ja, det er vel i gang med tredje runde der nede allerede. Det bølger litt fram og tilbake, da. Den er vel ferdig med å dabbe litt av i Frankrike nå, blant annet. Men vi ligger ja, heldigvis litt i utkanten av den, så vi får ikke den siste snerten av varmen. Men litt opp på 30-tallet, det er jo veldig varmt til å være i Norge.
0: Takk skal du ha, Jon Smits, statsmeteorolog. Ida Laral Brenna var teknisk ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag. Anders Borgen Væring, ansvarlig for det hele. Brage Vesje Guttormsen, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Ha det.
6: Klokka 9. Her er NRK Nyheter. Jordmormangel over hele landet gjør at flere sykepleiere uten kompetanse på nybakte mødre, amming og babyer inntar barselavdelinger. Mange føler de ikke får nok hjelp til blant annet amming. Redaktør for Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen sier de fikk 40 000 forespørsler i fjor.
10: Det som er annerledes nå kontra tidligere, det er jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange er ganske alene.
17: Pernille Skjønsby, som er direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
19: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
17: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
19: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
6: Reporter Marianne Ytre Eide. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord i dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå er flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
11: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de, alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
12: Etter mottakelsen blir det roing med supporterne på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillere han gjerne offrer noen feriedager for å være med på hyllesten.
11: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
6: Reporteren Christian Aras Schuani. Skogbrannen som kravde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Så skal vi høre at tunge vektere i internasjonale platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt er helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI er brukt som hjelpemiddel. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. NRK Nyheter var ved Hanna Kolås.
13: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg født og oppvokst på et litt sted som heter Årnes i Nes kommune på Romerike, også kjent som en av Norges største landbrukskommuner. For de av dere som ønsker en kjent geografisk plassering, så er det cirka 20 minutter fra Jessheim, som jeg frem til jeg var 12 år trodde var en verdensmetropol på høyde med Shanghai. Hvis du googler Årnes, vil du kunne se at det bor 5326 mennesker der. Til sammenligning er det cirka samme antall mennesker som det var norske politikere i Epstein-filene. Tror jeg vet ikke. Vi lever i 2026, fakta og kildekritikk er ikke så viktig. Og så har vi Glomma, vakre Glomma, elven som går fra sentrum og helt opp til Hennesand, og for øvrig i 50% av resten av landet, men den er på sitt vakreste på Årnes. Hennesand er en av de lokale badestrendene, og her har jeg tilbrakt mye tid med familie og venner. Hennesand er også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter ut Adriaterhavet med Glomma, så er vi der. Men fint er det uansett. Tiden ble brukt til grilling, bading og lek, men kanskje det viktigste, prøve å finne gjedder i sivet. For de som er født etter smarttelefonens fødsel, så høres kanskje det ut som en straff eller en form for mild psykose, men dette var noe vi gjorde frivillig og hadde stor glede av. En vakker sommerdag da jeg var 11, snek jeg og naboen min, Sebastian, oss forsiktig ut i vannet. Sto i sivet og speida etter gjedder. Vi hadde ikke fiskestang, men et tau vi hadde gjort om til en løkke man kunne stramme med et rykk. Farfaren min hadde nemlig fortalt meg at i gamle dager så fanget de gjedder ved å stå i sivet, vente på at gjedda skulle sole seg, forsiktig ta tauet rundt gjedda og nappe til. Sett tilbake på det, så er jeg litt usikker på kildene hans, men jeg mener å huske det var «Stol på meg, kompis». En kilde som for øvrig er hyppig brukt i dagens samfunn på ulike langformat-podcaster som tar opp temaer hovedstrømsmediene ikke tør å røre. Hvis det skulle være noe som helst tvil, så brukte jeg akkurat et humoristisk grep som kalles sarkasme. Noe som ikke er sarkasme er at på den tiden var de kildene mer enn gode nok, og jeg sto i sivet som mine forfedre i jeger- og sankertiden. Jeg fikk øye på det jeg trodde var en gjedde, som i ettertid skulle vise seg å være tre. Jeg skvatt til, kastet meg bakover og landet meg hånda først på en trestubbe. Det gjorde at jeg var millimeter fra å kutte opp hovedpulsåra, og jeg har aldri sett så mye blod i hele mitt liv. Hennesand var altså stedet jeg lærte meg å svømme, smakte min første grillpølse og fikk kjøre ambulanse for første gang. Det å skvette til og kaste seg

men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører etter hvert, det å overdrive kan også ha en bakside.

Etter den hendelsen så fikk jeg vite at gjeddene I Glomma, det var ikke noen hvithaier eller noen krokodiller. Den informasjonen var en blanding av skuffelse og lettelse på en og samme tid. Det at gjeddene spiste sauer var bare en vandrehistorie. I stedet for å si til barna at man ikke måtte gå ned til elven alene, for da kunne man drukne, så brukte de voksne I stedet sauespisende gjedder som skremselspropaganda. Et grep de fremste pedagoger I inn- og utlandet ville vært stolt av. Vandrehistorier og overdrivelser ganske beskrivende for oppveksten min på Årnes. Både bestefar og pappa sa ofte «Aldri la sannheten ødelegge en god historie». Akkurat dette jo noe som kommer godt med I mitt yrke som stand-up-komiker, og jeg tror det satt seg ganske tidlig. Som barn og ungdom fant jeg stor glede I å finne på historier, og I norsktimene, hvis vi fikk skriveoppgave, da ble det alltid valgt fiksjon eller skjønnlitteratur. Overdrivelsene førte blant annet til en bekymringstelefon til mine foreldre på ungdomsskolen, da deres sønn hadde skrevet en 5 sider lang tekst om den psykotiske måkungen Per, som dro fra by til by, for å drepe presidenter med plastskje. For min egen del så jeg veldig glad for at vi da ikke hadde de samme rutinene

0: som i dag, når det kom til å varsle barnevernet. For da skal du ikke se bort ifra at jeg hadde vokst opp på en institusjon. Og i stedet for å høre meg på P2, så hadde du sett meg på TV-serien Leo og de farlige. Min nærmeste familie bestod av mamma, pappa, søsteren min og meg. Vi en veldig tradisjonell middelklassefamilie. I barndommen jobbet foreldrene mine på lagret til Hakon, også kjent som logistikkavdelingen til Rimi, som i 2014 ble kjøpt opp av den mer kjente Coop-gruppen. Dere vet, den dagligvarekjeden som påstår at vi alle medeiere. Hvis jeg medeier, hvorfor betaler jeg 200 kroner og nyre for litt ost? Uansett, huset vårt og våre tre naboer var omringet av jorder og strakte seg så langt øyet kunne se, helt ned til Glomma. Nevnte jeg forresten at på Årnes så har vi Norges svar på Venezia? Bak huset vårt var vår nærmeste nabo jernbanen. En venn du alltid kan stole på en gang i timen fra 5 om morgenen til 1 om natta. Mange av dere tenker kanskje at det var et gjerde eller noe som skilte vår eiendom og togskinnene. På ingen måte. Det var en svært populær aktivitet blant noen av de eldre guttene å balansere eller sykle på lekablokkene som lå ved siden av togskinnene, mens toget kjørte forbi. Jeg personlig, jeg gjorde aldri det. Grunnen til det var at min far vokste opp i det samme huset og hadde noen skrekkhistorier han delte med oss i alt for ung alder. Noe som gjorde at søsteren min og meg, ja, vi ble en smule skeptisk til sirkustriks på lekeblokker. Jeg har egentlig aldri fått et skikkelig svar på om dette var skremselspropaganda. De lærde strides. Og hadde jeg fått en krone for hver gang jeg fikk høre at pappa som barn hadde syklet ned og reddet onkeren min som satt på togskinnene i siste liten, ja, da hadde det ikke vært noe problem å betale 200 kroner for ost. Jeg har jo, som dere hører, veldig mange gode barndomsminner, men de to minnene jeg husker best én, da mamma og pappa skulle skilles, for jeg husker jeg skjønte ikke hvorfor de skulle skilles, så husker jeg spurte mamma sånn, «Mamma, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa hun, «Espen, gutten min, jeg og faren din, vi klarer ikke å samarbeide så godt lenger, men vi skal gjøre alt vi kan for at du og søsteren din får det best mulig.» Så husker jeg spurte pappa, «Pappa, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa han, «Espen, gutten min, en ting du aldri må glemme, du vet mora di, hun sinnssyk.» Så det lærte meg at det jo alltid to sider av en sak. Det andre minnet da jeg gikk i 4. klasse på barneskolen. Det var storefri, som betydde at jeg skulle på fotballbanen. Jeg kom løpende rundt hjørnet på det ene bygget på vei til fotballbanen, og der sto det en jente som gikk på trinnet under meg, og hennes reaksjon på å se meg komme rundt hjørnet var: «Oi, du var feit!» Hva det man sier? Det jo av barn og fulle folk man skal få høre sannheten. Men akkurat i dette tilfellet så savnet jeg en full onkel som kunne dele av sin visdom. Jeg føler meg også ganske trygg på at det jeg sa nå, ja, det premiere på setning. Men herregud, det jo ikke sånn at det hun sa har plaget meg noe ettertid. Det at jeg vet hva hun jobber med, at hun bor i en Thomas-bolig på Lillestrøm, gift, har to barn og en golden retriever som heter Knut, ja, det bare tilfeldig. Det ikke sånn at jeg minst en gang i uka prøver å lære meg voodoo eller andre heksekunster for å ta hevn. Og jeg håper i hvert fall ikke at hun ulykkelig gift og hater jobben sin. Det ville vært utrolig smålig av meg. Det jo 25 år siden, og jeg bærer ikke noen nag. Nei, jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Jeg en moderne mann med kontroll på egne følelser. Hvis jeg skal være litt oppriktig i noen sekunder, så var det første gangen jeg skjønte at jeg var litt overvektig. Som sykt å si, for så vidt jeg husker det, så hadde vi speil hjemme, og jeg hadde ikke noen problemer med synet. Men med tanke på at jeg ikke klarte å finne ut at jeg var litt overvektig på egen hånd, så skulle man tro at jeg hadde mye til felles med Stevie Wonder, hadde trengt en stokk og en golden retriever som heter Knut. Men jeg hadde aldri tenkt noe over det. Jo da, jeg så at vi alle var litt forskjellige på ulike områder, men jeg hadde aldri tenkt at det var noe galt med å være litt større enn de andre. Om noe så ga det meg en fordel på fotballbanen, for da jeg kom løpende, så gikk de andre barna til siden. Noe som var en kalkulert sikkerhetsvurdering, som var veldig, veldig bra for befolkningsveksten på Årnes. På den tiden så var det en TV-serie som het Ut i vår hage, og de hadde laget en sketsj hvor komiker Atle Antonsen spilte to brødre fra orienteringsmiljøet, som hadde ulike metoder for å finne fram til postene. En ble kalt stifinneren, og den andre ble kalt brøyteren. Jeg var brøyteren. Og så skal det sies at når jeg forteller dette, så får jeg det til å høres ut som at jeg var et gigantisk barn som gikk rundt og stjal matpakka til de andre barna og stod snårt av sukker bak gymsalen, og det ikke tilfelle. Men jeg var som sagt litt større enn de andre. Mamma pleide å si, «Espen, du ikke feit, du har bare kraftig beinbygning.» Som jeg senere har skjønt at det den peneste måten man kan kalle noen feit på. Jeg var rett og slett juicy.
1: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all

Mamma og pappa hadde jo ikke så mye penger da vi vokste opp, men noe de hadde var en godt brukt Chrysler med 7 seter. For min del så var det egentlig det som en Ferrari hver gang den kom kjørende inn på gårdsplassen. På den tiden trodde jeg at antall seter betydde det samme som at bilen var bra. Så jeg så rett og slett ned på de som kun hadde 5 seter, og hadde du 3, ja, da ba jeg for deg på kveldstid. Til tross for dette så hadde jeg noen venner som hadde 5 seter i bilen, men ikke 3. Jeg hadde tross alt et image å opprettholde. Noen av de stakkerne med kun 5 seter var nabogutten Sebastian og fetteren min Fredrik, som bodde på andre siden av jernbanen. Her var tydeligvis hele slekta opptatt av å gi barna sine litt spenning da de gikk til skolen. Som de fleste andre som var oppvokst på bygda, så var hovedoppgaven vår på vei til skolen, bortsett fra ikke bli påkjørt av toget, å holde øynene opp for mannen i den hvite Volvoen. I tillegg til at vi på vei hjem fra skolen gikk forbi huset til den beryktede mannen vi hadde omdøpt til The Boogeyman. Vi gikk forbi huset hans på vei til skolen også, men da var han ikke våken. Vi snakket ikke så mye med han. Han virka skummel, men samtidig vennlig i fremtoningen. Et par ganger stoppa vi utenfor huset hans for å se på dukketeatret han holdt med 2 døde katter. Han hadde kanskje trengt noen manusforfattere, men det var mer enn nok til å underholde 10 år gamle gutter. Noen lokale patrioter kalte faktisk dette for Norges svar på Broadway. Akkurat den hendelsen var vanskelig å overdrive når man skulle gjenfortelle den. Kanskje det var den som inspirerte meg til å skrive om måkungen Per. Etter hvert så flytta jeg også Hussein til Årnes og ble en del av gjengen. Hussein kom fra Tsjetsjenia, og jeg husker spesielt godt at hjemme hos han så hadde de noen sånne kjeks og kaker som jeg aldri hadde smakt før. Men som alle andre søtsaker og mat generelt på den tiden, så smakte det altså så himmelsk. I tillegg til borderline diabetes fikk jeg også lære meg noen russiske gloser. Jeg husker fortsatt kaktila. Hvordan går det? Harasho. Bra. Jeg var hos Hussein, og han var en del hos meg, og Hussein satt veldig ofte på med oss til fotballkamper. Og pappa og Hussein hadde en veldig god tone, de tulla, men pappa visste liksom aldri hvor grensa gikk. Så var det en dag Hussein hadde vært hjemme hos oss og spist middag, og da Hussein skulle gå, så sa han tusen takk for maten, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det var så hyggelig å være her. Og da svarte pappa, du må huske på det, Hussein, du er alltid velkommen, så lenge det ikke er på et fly. Jeg svarte med å si, pappa, det der kan du ikke si, det er rasistisk, det sårer mine følelser, og ikke minst så sårer det følelsene Hussein. Men da sa faktisk pappa, wow, jeg visste ikke at min sønn var homo. Det jeg skulle ønske jeg sa var, ei pappa, 70-tallet ringte og vil ha tilbake vitsen sin. Men det at Hussein satt på med oss til fotballkamper, det var ikke tilfeldig. For det var nemlig fotball som var min største og første kjærlighet. Der fikk jeg mitt store idol, David Beckham. En mann jeg altså studerte som om det var et forhistorisk kunstverk. Det var han ikke, men han var datidens kunstverk. Hadde jeg studert just like hardt som jeg studerte Beckham, så hadde jeg ikke vært her for å fortelle dette. Da hadde jeg vært i Oslo tingrett for å forsvare godgutta Arfan Bhatti og Marius Borg Høiby. Mitt store mål i livet var å få en like god høyrefot som Beckham. Pappa hadde flere Manchester United VHS-er, med sesongoppsummeringer og intervjuer av spillerne. Jeg husker spesielt godt ett intervju med Beckham. Han snakket om et mål han hadde skåret fra midtbanen med den berømte høyrefoten sin, og det var ikke uten grunn at han fikk reklamen «Bend it like Beckham». Men denne gangen var det ikke høyrefoten som fanget meg, det var måten han satt på. Han satt lent bakover med den perfekte midtskillen sin på en måte som gjorde at jeg betvilte min egen seksualitet i noen minutter. Han hadde 2 fingre opp langs ansiktet mens han beit på den tredje,
og det var kanskje det kuleste jeg hadde sett. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli som Beckham. Det var ikke bare historier jeg likte å overdrive, men også målene jeg satt for meg selv. Det eneste som skilte meg og Beckham var kulhet, ja, hårfarge, sveisen og BMI-en. Men det vi hadde til felles, det var at høyreføttene våre, de var laget av silke. Jeg må benytte anledningen til å takke David, som jeg kaller han, fordi når folk spør meg om min barndom, så pleier jeg å si at jeg var en høyrefot unna å være et mobbeoffer. Det å være god i fotball da jeg vokste opp, det var jo like verdifullt som det å livestreame en fødsel på Snapchat i 2026. Til tross for høyreføttene våre, så hadde jo jeg og Beckham som sagt noen ulikheter. Og hovedgrunnen til at jeg og Beckham var så ulike, det var mamma. Fordi en vakker dag i 2006 tok hun meg med til den lokale frisøren med Parkinsons, og øreflippene var i konstant livsfare. Han hadde et bredt repertoar av sveiser. Den eneste begrensningen han hadde var at man måtte ha på seg en bolle på hodet. Det som måtte skje, det skjedde. Bollesveis var et faktum. En sveis som var like attraktiv for jentene på årenes barneskole som det HIV var på 90-tallet. Men frykt ikke. Mamma hadde en plan. Det var flere av kompisene mine som hadde tatt noen blonde striper i håret, noe som på den tiden skilte Clinton fra veten. Til tross for at vi hadde brukt opp det månedlige frisørbudsjettet, så stoppet ikke det mamma fra å kjøpe hårfarge. I et desperat forsøk på å redde situasjonen, så sa hun at hun kunne stripe håret mitt hjemme. Det skulle senere vise seg å heller være bensin på et sankthansbål. Mamma tok fram en gaffel og dro håret mitt gjennom hårposene som fulgte med hårfargen, tok fargen i håret, og alt som gjensto var å vente 20 minutter, så var jeg en del av eliten. Mamma tok de 20 minuttene litt på den berømte gamle magefølelsen, og 35 minutter senere var jeg en gutt proppfull av russiske kaker med rødt hår og bollesveis. Gutten som skulle bli en del av eliten var nå en trell, og jeg vil påstå at dette er null overdrivelse. Den røde bollesveisen var jo heldigvis bare en del av historien, for ett år senere fikk jeg ta hull i øret. Et legendarisk comeback. Så lenge jeg hadde den blingen i øret, så kunne egentlig BMI-en bare være så høy den ville. Det skada jo ikke akkurat heller at min mormor hadde tatt meg med på No Fair-butikken på Oslo City og kjøpt en G-Unit-genser til meg, som for øvrig fortsatt passer. G-Unit, rapgruppen som var ledet av 50 Cent, som også var hovedgrunnen til at jeg tok bling i øret, som sett tilbake på det er en veldig trist setning. Midtskillen til Beckham var ikke lenger det viktigste, nå var det blingen til 50 Cent som var i førersetet. Musikkvideoen Candy Shop av 50 Cent var også første gangen jeg forsto at jeg var heterofil. Men nok om det. Jeg hørte veldig mye på musikken hans, og albumet Get Rich or Die Trying gikk varmt på CD-spilleren på gutterommet. Det er klart at det, som en hvit, privilegert gutt, født på bondelandet i Norge, så var det veldig nærliggende å assosiere seg med tekstene til en svart mann som solgte narkotika på gata i New York for å overleve. Jeg heter Espen Abrahamsen. Jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du skal høre etter hvert, kan det å overdrive også ha en bakside. Like the fire needs the air. Yeah. I won't burn unless you're there. Get rich. I need you. But I tried. The movie. I need you to hate. Coming soon. Like you the fire needs the air. You know. I won't burn unless Chris Lighty. You're there. James Cruz. Feel this. Woo!

Etter hvert som tiden gikk, så ble jo Mitchell og Bling bytta ut med hettegenser og caps bakfram. Og for de av dere som kjent med miljøet, så vet dere at nå skal jeg snakke om ishockey. Min ishockeykarriere begynte jo med at jeg hadde noen kompiser som skulle på noe som ble kalt frigåing. Fordi hver lørdag fra 12 til 2 så var ishallen åpen for alle, og hvem som helst kunne prøve å gå på skøyter. Da lekte de hauk og due eller harn, mens jeg gikk rundt og lente meg på bruskasse for å ikke ryke alle senene og beina i kroppen min. Jeg syntes umiddelbart det var veldig gøy, og det ble etter hvert noe jeg gjorde hver lørdag. Men den fjerde gangen jeg var der, så spurte jeg om jeg kunne bli med og leke harn. Da var beskjeden jeg fikk, det er du altfor dårlig til. Men etter hvert ble jeg bedre, og jeg begynte å spille organisert på et lag, og bruskassa på frigåing ble jo bytta ut med kølle og puck. Han som hadde sagt at jeg var for dårlig til å bli med på harn, kom nå til meg for å spørre om han kunne være med å spille, og da svarte i hvert fall ikke jeg at det er for dårlig til. Så smålig var jeg selvfølgelig ikke. Som dere vet, jeg bærer ikke nag. Pappa var ivrig og ble jo med som hjelpetrener. Han hadde jo spilt ishockey i sine yngre dager. Han rakk akkurat å spille litt før han måtte dra ned og redde broren sin som satt på togskinnene. Jeg husker jo veldig godt en samtale vi hadde som gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte pappa at jeg ville bli god i ishockey, og det svaret han ga da brant seg fast i hjernen min. Han sa nemlig at den som trener mest, den blir best. Og som dere vet, så har jo jeg det med å overdrive. Så fra og med den dagen sto jeg opp hver dag og trente før jeg skulle på skolen, og etter ishockeytreningen på kvelden så trente jeg ekstra, og hvis det var noe mer ledig tid, ja, da trente jeg da også. Og etter hvert så ga dette resultater. For først så ble jeg tatt ut på kretslaget da jeg var 15, og så ble jeg tatt ut på under 16-landslaget i ishockey. Og dette var jo en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Det har skjedd veldig mye bra i norsk ishockey de siste årene, men pedagogikk har vel aldri vært deres forse. Vi var vel en gjeng på kanskje 20-15-åringer som skulle til utlandet for å representere Norge. Første stopp, Bratislava. Hvis du ikke har vært der, så frykt ikke, dit trenger du ikke å dra. Det er ikke et sted man har på bucketlista si for reisemål. Da vi ankom Bratislava, fikk vi beskjed av manageren om at nå representerer vi Norge, og da følger det også med et ekstra ansvar og regler. Det var blant annet forbudt og nulltoleranse for alkohol, og etter at manageren hadde holdt en flott tale om hva som skulle til for å representere Norge på en god måte, forlot han rommet. Da kom hovedtreneren inn og sa «Hallo gutta, han sa ikke noe om fitteforbud». Og så tok han seg en enorm baksnus og lo høyt og gikk. Akkurat det forbildet unge gutter trenger. Det å være en del av landslaget var stort, og plutselig var jo alt mye mer seriøst. Vi ble blant annet målt og veid. Alle på laget sto i garderoben i en halvsirkel foran vekta og veide oss foran hele laget. En etter en gikk spillerne på vekta. Tallet varierte jo fra 70 til 75. Så var det min tur. Jeg hadde prøvd å snike meg unna, men til døve ører. Jeg var ikke lenger uvitende. Jeg visste hva som kom. Jeg var jo mister «Oi, du var feit». Jeg gikk motvillig på vekta, som viste 90. Kilo. En av trenerne ropte opp navnet og vekta til alle. Da han sa «Espen, 92 kilo», så reagerte de andre spillerne og trenerne som man ser i en Instagram-reel når en guttegjeng ser noen falle og slå seg. Jeg husker jeg tenkte «Det dere ikke skjønner, er at jeg har kraftig beinbygning». Men det var også på disse landslagsturene at jeg fikk beskjed om at hvis jeg går ned i vekt, så kommer jeg til å gjøre det bedre på isen. Det motiverte meg til å gå ned i vekt. Det motiverte meg kanskje litt for mye, for, som dere vet, jeg har det med å overdrive. Det var ingenting jeg hadde mer lyst til enn å bli god i ishockey. Jeg hadde på alarm sånn at jeg rakk å trene før jeg dro på ungdomsskolen.
Den treningen bestod av løping, styrke, jonglering for øye-hånd-koordinasjon, og jeg hadde funnet en gammel skapdør jeg brukte til å sette meg opp og ned og skli fram og tilbake. For de av dere som lurer på hvorfor jeg hoppet opp og ned på en skapdør for å bli bedre i ishockey, så skal jeg nå dele en godt, eller ja, tidligere godt bevart hemmelighet. Jeg var keeper. Da jeg startet med stand-up og folk spurte hva jeg hadde gjort tidligere, så sa jeg bare at jeg har spilt ishockey. Dette gjorde at folk i stand-up-miljøet trodde at jeg var kul, kunne slåss og var barsk, men det stemmer overhodet ikke. Jeg har aldri slått et annet menneske i hele mitt liv. Men, som en vis mann en gang sa, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Etter hvert ble jeg besatt av å bli bedre, og jeg forhandlet meg fram til en avtale med min kjære kontaktlærer Eva Eie, om at så lenge jeg gikk gjennom KRL-pensummet på egen hånd og gjorde leksene mine, så trengte ikke jeg å være i klasserommet de siste timene på onsdager. I stedet kunne jeg løpe over veien til ishallen og trene med de gutta som var 3 år eldre. Jeg hadde veldig gode argumenter og begrunnelser som gjorde at jeg fikk forhandlet meg frem til denne avtalen. Sånn jeg husker det, så var jeg så god til å forhandle at jeg ganske sikker på at jeg kunne forhandlet frem en tostatsløsning i Midtøsten. Men herregud, de forhandlingene tok Terje Rød Larsen i stedet, og så gikk alt helt perfekt.

Det var ikke bare trening jeg ble besatt av. Jeg var så veldig opptatt av hva jeg spiste. Alt jeg så på som usunt ble jo stort sett eliminert. Det var jo sukker, sauser, prosessert mat, alle typer karbohydrater som ikke var frukt eller grønnsaker. Men det startet med sukker og rømme og ost. For da jeg var 16 år gammel, så flyttet jeg hjemmefra for å begynne på Norges toppidrettsgymnas i Bærum. Da skulle jeg lære meg å lage mat selv. Og det må jeg si, det var en stor utfordring. Jeg så på kjøkkenutstyr som det var et kjemisett. Noe som førte til at jeg stort sett hver dag det første året spiste taco. Men det var ikke hvilken som helst taco. Det var en taco med de groveste lefsene, uten ost og rømme. Kall meg gjerne fisefin, men jeg synes etter hvert at det ble litt tørt. Men i stedet for å bruke rømme eller tacosaus, så tok jeg på naturell yoghurt. For alle dere som har prøvd det, så vet dere at det danser ikke i munnen. Det var en smak jeg ikke var så fan av, men jeg fant ut at hvis du tilsetter litt Fun Light saft i yoghurten, så smaker det ikke så verst. Alle kjenner jo den klassiske smakskombinasjonen av kjøttdeig og fruktfest. Og alt jeg gjorde innenfor kosthold var basert på ting jeg enten hadde sett på nettet eller hørt i forbifarten, uten noe dokumentert effekt eller rådgivning. Det holdt at jeg gikk forbi frukt og grøntdisken på Rimi, og da kunne det stå to stykker og diskutere at de hadde hørt at kiwi, det var sunt for hjertet. Ja, da var kiwi sunt for hjertet i min bok. Men det jeg hadde hørt flere steder var at hvis man spiste små måltider ofte, så økte forbrenninga. Jeg var en slags pioner når det kom til å ta i bruk kilden «Stol på meg, bro». Og kanskje det viktigste, at man kunne ikke spise etter klokka 6 på kvelden. Da la man på seg minst 2 kilo og fikk hjertestans. I dag er jeg et levende bevis, enn så lenge, på at i hvert fall en av de to tingene ikke stemmer. Jeg googlet meg frem til at hver tredje time var det optimale tidsintervallet for å spise. Ikke et sekund mindre, og ikke et sekund mer. Dette gjorde at jeg ble utrolig god til å beregne hvor lang tid 3 timer er. Magefølelsen svikta meg aldri. Jeg hadde åpenbart ikke arvet den av mamma. Hadde hun hatt min magefølelse, ja, da hadde jeg vokst opp som en legende. Men etter hvert som det ble mer ekstremt, så holdt det ikke med magefølelsen, og et alarmsystem som hadde fått sektoralarm til å virke uprofesjonelle ble utviklet. Fra hver time fra 07.00 til 16.00 gikk det en alarm hvor det sto at jeg skulle spise, og 17.50 sto det at nå er det tid for frukt, da gjerne kiwi, akkurat i tide for å unngå hjertestopp. Disse 5 måltidene var jo stort sett like hver dag. Jeg startet dagen med det norske influensere ville kalt helgekos. En liten skål med cottage cheese og blåbær. Så var det over til 2 egg, etterfulgt av en liten kyllingsalat, som gjorde at 2 generasjoner av Gallus-familien røk før jeg var ferdig med lunsj. Til middag så unna jeg meg selv fisk og grønnsaker, og til kvelds en kiwi, eller kanskje til og med et eple hvis jeg følte meg gangster. Og hvis jeg hadde levd det livet jeg lever nå, så er jeg ganske sikker på at det ville vært en optimal diett de neste 6 månedene, men på dette tidspunktet trente jeg over 20 timer i uka, og i tillegg så jobbet jeg 3-4 dager i uka på et lager hvor jeg bar og løftet markiser hele dagen. En jobb jeg elsket, for da kunne jeg forbrenne flere kalorier i løpet av en dag. I starten så ga det meg selvtillit at jeg ble tynnere og tynnere. Jeg gikk i bar overkropp selv om det regnet, og jeg fikk mange hyggelige kommentarer på utseendet mitt. Så etter hvert som det ble normalt, så følte jeg ikke lenger at jeg var tynn nok. Så selv om jeg fortsatte å gå ned i vekt, så viste speilet at jeg fortsatt var feit. Bare for å danne et bilde av hvordan jeg så ut på det tidspunktet her, så hadde jeg vel sånn antydning til en 8-pack, og det var veldig lett å se at ribbeinene mine, de var akkurat der de skulle være. Ingen kunne beskylde meg for å ta en Marilyn Manson. Etter hvert så kunne jeg også se mellom brystmuskulaturen, så var det 4 små bein som begynte å bli veldig synlige,
Og det så egentlig ut som en slags knokkel på brystet. Men I stedet for å tenke at det umulig kan være sunt, så så jeg på det som en slags sunnhetstegn. I tillegg var jeg jo veldig glad da jeg kunne begynne å se blodårene på beina mine. Jeg tenkte at denne sommertreningen, den nailer jeg så til de grader. Og jeg kommer til å bli ekstremt god på isen til vinteren. Sånn gikk det dessverre ikke. Jeg heter Espen Avramsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører her, kan det å overdrive ha en bakside.

Det som startet som et tiltak for å prestere bedre på isen, ble etter hvert bare et mål om å bli tynnest mulig. Dette førte til at jeg ved flere anledninger holdt på å besvime på trening. Men jeg så ikke på dette som et signal fra kroppen om at noe var galt. Nei, nei, nei. Jeg trodde bare jeg ikke hadde drukket nok vann, jeg. Så i stedet for å spise litt ris, så våteboardet jeg meg selv, før og under trening. Hvis du husker rett, så utviklet jeg gjeller på et tidspunkt. Jeg ble også livredd for å legge på meg igjen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kostholdsregimet oppe. Jeg hadde da, som nå, en samboer, og hun ble sett på som et Al-Qaida-medlem hvis hun foreslo pizza eller burger til fredagsmiddag. Det skal sies at hun var jo veldig støttende til mitt kostholdsprosjekt, og prøvde å legge til rette slik at jeg kunne bli så god som mulig i hockey. Men som det svake menneske hun var, så begynte hun å bli litt lei av laks og brokkoli til middag på dag 67. Samtidig som det var slitsomt å være rundt meg i sosiale setninger, hvor jeg ikke kunne spise den maten som ble servert, og jeg måtte planlegge sånn at jeg kunne spise de måltidene jeg trengte hver tredje time. Og det var, i en sosial setting, jeg stakk fingeren i halsen for å kaste opp for første gang. Er det rart jeg fikk lov til å droppe KRL-timene? Men selv ikke Jesus kunne hindre meg i å gjøre det jeg alltid gjorde etter jeg hadde spist. Jeg gikk rett i speilet for å se på magen. Og med et ørneblikk kunne jeg klart og tydelig se at min kropp hadde klart å fordøye den gulrotkaka og omdanne den til fett på magen min i løpet av 4 minutter. Rart, tenker kanskje dere, men husk at jeg hadde jo ekstremt bra fordøyelse ettersom jeg spiste hver tredje time. Så 5 minutter etter at jeg hadde spist Jesus en gulrotkake, hang jeg over doskåla for å bli kvitt mine synder og gjenopprette forholdet mellom meg og kroppen min. Jeg tenkte at så lenge jeg kastet opp, så var det ingen skade skjedd. Jeg følte også da at jeg fant en slags, ja, kall det løsning på at Al-Qaida-medlemmer ville ha burger til middag. Her kunne vi spise hamburger til middag en gang i måneden, være et vanlig par i starten av 20-årene, og jeg kunne kaste opp og forbli tynn. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Men i stedet for å bli en sikker vinner, så ble dette en slags hvilepute. Det gjorde ikke noe om jeg sluntret litt unna med kostholdet, jeg kunne bare kaste opp. Dette var noe som pågikk over en lengre periode, uten at noen visste det. Jeg ville absolutt ikke fortelle det til noen. Jeg synes det var rart og flaut. Mamma har i ettertid sagt at hun er lei seg over at hun ikke merket det. Det skal hun ikke være. Det var veldig vanskelig for henne å oppdage. Det eneste hun skal være lei seg over, er den røde bollesveisen. Min spiseforstyrrelse er et resultat av dårlig selvbilde og overdrivelse. Og jeg tror alltid dette kommer til å være med meg. Jeg kommer nok aldri til å bli noen stor fan av mitt eget selvbilde, men samtidig så må det jo også være litt kjedelig å gå rundt og elske seg selv hele tiden. Jeg har mange interessante diskusjoner med meg selv som går på at jeg er selvkritisk. Jeg tror en riktig dosering med selvkritikk er veldig sunt, så lenge det ikke overdrives og går over i selvhat. For det er ingen god følelse. Og dessuten så er det ubehagelig å sitte på et baderomsgulv over en doskål. Ikke er det bra for knærne heller. Jeg mener at i det store og det hele så blir livet bedre og morsommere hvis man overdriver. Gjerne som litt krydder i hverdagen. Så hadde kanskje ikke min lokale frisør Parkinson. Men han var skjelven på hånda, men det er jo ikke noe gøy. Og gjeddene vakte kanskje ikke til sauer, men det har åpenbart gjort inntrykk på meg. Kanskje jeg til og med skal videreføre skremselspropagandaen til mine barn? Nøkkelen er å velge hvor og når du skal overdrive. Kanskje du dropper å overdrive når du skal rapportere inn inntekten din til skatteetaten, eller alkoholkonsumet ditt på et nachspiel på Skaugum, men gjerne når du forteller meg om naboen din sitt dukketeater. Og til slutt vil jeg bare si, aldri la sannheten ødelegge en god historie.

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Espen Abrahamsen. Informasjon om musikken I dette programmet finner du I appen NRK Radio. Søk opp Sommer I P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig for denne episoden var Bobo Bjørnskjold. Produsent meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: Her NRK Nyheter klokka 10. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran I natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-stredet. Iran hevner Hormuz-stredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å si hva som tilfellet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så I går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake I slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det I hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
1: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av Felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld, norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen, og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
3: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noen øl.
4: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
5: Jeg skal begynne med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
6: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, jeg får ikke mange andre årsaker enn VM.
1: Sa økonom Hallgeir Kvassheim, reporter her var Helene Gjelseth-Hol. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget før det blir folkefest I hovedstaden. Det ventet at flyet med den norske troppen lander på Gardermoen I løpet av ettermiddagen. NRK Nyheter var ved Erlend Rønneberg.
8: NRK P2 Ja, eventyret over for denne gang. Det ble et tap mot England I helga, og Norges VM-drøm stoppet I kvartfinalen. Hvor var det glapp for det norske herrelandslaget, og hva sitter vi igjen med etter mesterskapet? Vi analyserer kampen, ser på blikk imot resten av VM-slutspillet. NRKs sportskommentator Jan-Peter Saltvedt straks med oss her I P2-pulsen.
9: Åh, hvilken herlig dag! For en deilig ting å si, men det altså en sang. Og det artisten Daniela Reis ultimate sommerlåt. Det forteller Spellemannsprisvinneren I vår lille sommerserie I dag. Det begynte egentlig som en sang hun og bandet spilte I bilen på turné. Men ifølge Reis så har den en gammeldags type energi som gjør den til en bra sommerlåt.
8: Og vi skal til Frankrike, som I morgen både spiller semifinale I fotball-VM, feirer nasjonaldag og har hetebølge. Men der det også går hett for seg I politikken etter at Marine Le Pen varsler presidentvalgkamp til tross for både dom og mulig fotlenke.
9: Petopulsen her på NRK I dag med Jakob Arvola og Trine Bråten, og vi blir her helt frem til klokka 13.
10: Og aller først skal det selvfølgelig handle om fotball, Jakob.
11: Ja, det ble en litt tung og preget fotballmorgen i går morges her til lands, men opp og stå igjen. Mange av oss satt oppe i de senere nattetimene, mange var samlet foran storskjermer fra nord til sør med håp om et nytt norsk fotballmirakel. Men England ble for sterke i Miami, og det norske laget lander på Gardermoen nå i ettermiddag. VM ruller likevel nådeløst videre uten oss, og for å analysere Helgas begivenheter og hjelpe oss med å se fremover og kanskje trøste oss litt, så har vi med oss NRK Sportskommentator, god formiddag, Jan Petter Saltvedt.
12: Jo, god formiddag selv, det er trøstelementet skal jeg virkelig jobbe med her nå.
11: Ja, du må være så snill og trøste oss litt, Jan Petter. Aller først nå, du, vi skal høre noen høydepunkter fra kampen, hør på dette.
13: Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter.
14: Og der blir Ajer lurt. Og følge. Med kort alternativ. La oss svinge den i. Den da.
15: Rending! Ja! Pengen! Ja, det en dytt, men det skjer jo overalt i et felt. Nei, slutt å tulle. Jeg ser bare på Turpei, og nå viser han vartegnet.
14: Nei. Momentum svinger igjen, som det gjør i alle disse pausene. Rodgers! Åh, den flakker! Å nei.
11: Og Jan Petter, her var det, her er det en del å ta tak i. Vi snakker både om dytting, og vi snakker om vajer og greier. Fortell, eller gi oss en liten sånn recap på hva det var som skjedde.
12: Ja, det er jo ikke som om kampen er over i det dommeren endelig blåser i fløyta i denne kvartfinalen. Det er Norge spiller en kamp hvor vi er bedre enn England. Andreas Schjelderup skårer et drømmemål fra siden. Og så kommer denne helt merkelige situasjonen hvor keeper Ørjan Nyland skal spille ut en ball som alle som på stadion mener treffer en av disse vajerne som går over banen og holder disse veldig mange

0: En feil av nevnte målvakt Nyland, som har stått prikkfritt gjennom hele VM til slutt, og så blir det avgjort I engelsk og ikke norsk retning, og så kan vi jo fortsette å spekulere I hvorfor I alle dager ikke man blåste for vajer, og hvorfor man annullerte mål, og så I hvert fall frem til klokka 19 I kveld, da det parade med laget på hjemmebane I Oslo, og da tenker jeg man bare skal tilbake til de gode følelsene som tross alt nasjonen har gått rundt med en måned.
1: Mm. Og verden rundt så har bildet gått av Ståle Solbakken som holder I ansiktet til målvakta vår og trøster en helt gråtkvalt keeper. Hva sier det bildet om hva det som skjer?
0: Nei, altså, for det første, det målvakt Nyland har selvfølgelig sin verste stund etter å ha hatt veldig mange av sine beste, I hvert fall som sportsmann og får den avslutningen av VM som har selvfølgelig, det som har drømmen ender I et mareritt og så sier det en del om lagbyggeren Ståle Solbakken, han har klart oppgaven som kanskje den viktigste suksessfaktoren, for dette har vært en enorm suksess, selv om man taper litt bittert for England, nemlig å klare for det første å skape et samhold, skape et lag av enkeltindivider på forskjellige nivåer, og noen mye større stjerner enn andre. Ta dem med til et VM for første gang på 28 år, noe ingen har prøvd før, og være sammen så lenge, og likevel klare å ta med seg alt den positive energien man faktisk kan få av å være sammen. Det kan gå I begge retninger, men som har gjort at de har klart å prestere både så godt som man kunne forvente, og kanskje enda litt mer når det har vært behov for det, og det den jobben Ståle Solbakken har gjort der, den fortjener han alt han kan få av lovprisninger for.
2: Ja, for hva det egentlig vi har opplevd de her siste ukene, Jan Petter?
0: Ja, hva egentlig det? Det tror jeg en følelse som alle, jeg skal ikke si alle, men skal vi runde det av til 4,9 millioner nordmenn går rundt og lurer litt grann på. Det jo en fellesskapsopplevelse som vel ingen av oss har vært I nærheten av før. En glede, en eufori, en sånn uhemmethet vi ikke, kanskje ikke så veldig gode til å dyrke og nyte som nordmenn. Her har det vært en sånn stemning som har gjort det naturlig og mulig. Jeg tror veldig, veldig mange har syntes det her har vært en fantastisk fin måned, og det så mange, det ikke fordi så mange skal bry, flere trenger å bry seg om fotball, men at fotballen kan få mennesker til å bry seg, det jo en veldig, veldig fin effekt som vi på første gang virkelig har sett leve ut sitt potensial på en så bred skala som virkelig ingen kunne sett for seg.
2: Og så ser vi for oss at vi kan leve på dette her en stund, men hvor lenge kan landslaget og fotballen leve på dette?
0: Landslaget har på et vis bare begynt, fordi nå har vi brukt 10 år til å snakke om alle forspilte sjanser. Nå kan, for det første, så har man bevist at de har det I seg, de kan det. Norge plutselig en etablert fotballstormakt, som for et år siden bare hadde hatt en sånn latterlighetens klang over seg. Og så det jo et lag som nå plutselig kan begynne å tenke at helt naturlig at de skal være med og kjempe om å gå enda lengre I et EM allerede om 2 år. Inspirasjonen for nær sagt unge og gamle til å være en del av dette, enten som engasjert tilskuer eller forhåpentligvis. Altså, det jo så banale ting som at det skaper jo drømmer hos både små og store det her, og det, både innen fotballen og forhåpentligvis innen

0: andre ting. Man kan klare veldig mye ved godt samhold og troen, og det er jo lett å bli liksom vidløftig I de sammenhengene her, men det er noe veldig fint I det her som vi må prøve å ta med oss. Det uansett en måned som vi alle sammen kommer til å huske resten av livet. Det jo ikke så mange måneder som har de kvalitetene ved seg uansett.
1: Mm. Og så ruller jo fotball-VM selvfølgelig videre uten Norge. Hvis vi skal se fremover på den uka vi akkurat har startet på, Jan Petter, hvor vil du begynne din analyse av hva som kommer til å skje fremover mot helga?
0: Vi kan jo ta det som kommer sist kronologisk først, sagt, I og med at vi har snakket om England. Nå skal de jo opp mot Argentina og Messi på torsdag, og det jo både engelskmenns 60-årige kamp for å igjen vise at de best I verden, som de har vært hele tiden I egne øyne. De har vunnet VM en gang, det var på hjemmebane I 1966. 1986 så trodde man de hadde et lag som kunne gjøre det. Da ble de slått ut av nettopp Argentina og Guds hånd I Mexico. Det jo et 40-årsjubileum der også som brittene neppe har lyst til å la argentinerne feire. Så det noen undertoner der. To lag som har virkelig snublet seg fram til en semifinale. Et av dem skal helt til en VM-finale. Ingen av dem har imponert, men det er jo akkurat det som med et VM. Du skal gjennom 8 kamper I slutspillet, eller til sammen, og det er de siste som teller, og da alt annet glemt når du har kommet deg dit. Det kommer til å bli en jevn og tett og sannsynligvis ikke veldig målrik kamp, og så dagen før så har vi jo det mange, I hvert fall til nå, mener liksom rent kvalitetsmessig og kanskje da moralsk, liten moralsk finale mellom Frankrike, som har sett ut som det I særklasse beste laget i dette VM, med en angrepsrekke som av, ja, jeg skal ikke snakke oss over I det religiøse her på en mandagsmorgen, men det på et nivå vi knapt har sett, også et Spania som har vært veldig, veldig gode til å ikke slippe inn mål, og skårt akkurat mange nok, så det blir jo, I forkant for første gang så gjorde man en sånn rangering, sånn at man puttet de beste lagene sånn at de ikke skulle møte hverandre før I semifinalen, hvis alt gikk som det skulle og nå har man endt akkurat med de 4 lagene som hadde fortsatt der I de semifinalene så sånn sett så har man jo arrangører og alt fått akkurat de semifinalene man vil så vi får jo håpe at de er villige til å vise oss at de hadde fortjent det
1: Og I ettermiddag kveld så altså det norske herrelandslaget tilbake igjen på norsk jord, og det blir jo, Trine, en fotballfest også I kveld. Da.
2: Ja, det blir mulighet til å løpe ut I gatene en gang til.
1: En gang til.
2: Ja.
1: Tusen takk for at du har vært med oss I P2-pulsen, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Det P2-pulsen I NRK P2.
2: Og selv om det lenge siden, så har altså Norge vært med på store fotballbragder tidligere også. I VM I 1994 møter keeper Erik Thorstvedt og lagkammeratene på mange andre utfordringer enn bare motstanderne på banen. Vi skal høre om Norges uflaks I USA I 1994 I podcasten Gamle Greier, litt senere her I P2-pulsen.
1: Og vi skal også til Frankrike som I morgen både spiller semifinale I fotball-VM og har hete bølge. Og vi skal også da snakke om Marine Le Pen som varsler valgkamp.
2: Men nå vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som deres ultimate sommerlåt. Vi har nå kommet til artisten som I våres vant Spellemann I kategorien viser, nemlig Daniela Reis. Og hun begynte sommeren I år med å slippe en egen sommerlåt, Evigheten nærmer seg.

hørte låta først, faktisk så var det en I bandet som viste den. Vi var på turné en vinter og spilte av mye musikk I bilen. Og jeg mener det var Sander I bandet som spilte av den, og jeg synes den var fin første gang jeg hørte den, men så hørte vi den hver dag, eller han spilte den av hele tiden. Så vi ble bare mer og mer glad I sangen, og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp, og ja, det ble skikkelig kulturelle skolesekken låta vår på en måte da. Så det minner om den turnéen, men så det jo ja, en sommerlåt tror jeg også. Den liksom en gammeldags type energisk, fordi den ikke sånn, sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen I dag. Da. Den sånn, man hører at den gammel, og man hører det på instrumentene og lydene. Det jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst, om noen som ser på noen som drar på stedet,

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta. Den kan ha litt sånn Disney-låter og fra Løvenes konge og sånt. Oh, I just can't wait to be king. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne typer låter da, bruker det som kilde til energi. Take a look.

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte, sånn at hvis man på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta da. Den veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta jo svensk, og jeg helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge med, men jeg synger jo feil hele tiden. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Vi hørte til slutt Ted Gjerdestad med «O, hvilken herlig dag», som er låta som gir musiker Daniela Reis den ultimate sommerfølelsen. Og send oss gjerne en melding i appen NRK Radio om hva slags låt som gir deg sommerfølelse. Denne saken var laget av reporter Jean-Kristin Sena.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Jakob, var du en sånn som skrev lesebrev til avisene da du var liten?
0: Ja, kort svaret er ja, det er en helt annen historie å fortelle om det en annen gang.
2: Ja, det kjenner jeg at jeg gleder meg til nå. Jeg var jo også da en sånn som gjorde det. Jeg skrev inn til Drammens Tidende, eller Busken, som vi kalte avisa. Det var jo en svær fullformatsavis som havna i postkassa hver eneste dag. Som takk, eller honorar, eller hva skal jeg kalle det, så fikk jeg alltid en frøken detektivbok.
0: Og det sto høyt i kurs.
2: Ja, altså, for Nancy Drew, hun var jo helt inna. Ja. Så det at man bare kunne sette seg ned og skrive noen linjer og få noe tilbake for det, stort. Og jeg vil jo si at av høydepunktene, et innlegg som står seg særlig godt en dag i dag, var om da jeg innrømmer hvor godt jeg egentlig likte at det var rotet på rommet mitt. Så kan du bare tenke deg at mamma og pappa var fornøyde. Ja. Men det skal handle om et helt annet leserinnlegg nå, et leserinnlegg som også står seg veldig godt, nemlig det 13 år gamle Sverre Tobiasen Røyseland skrev inn til Fedrelandsvennen for 23 år siden, med titlen «Solbakken som landslagstrener».
0: Sverre Røyseland, det er et navn som jeg synes lyder litt kjent akkurat nå.
2: Ja, du synes det. Ja. Han er jo da landslagstrener for skiskytterdamene i dag. Sverre Olsbu Røyseland heter han nå. Han hadde altså klare meninger om landslagstreneren for herrefotball da, altså i 2023. Bare hør her. Drillo ønsket Ståle Solbakken som ny landslagssjef etter Nils Johan Semb, og det er jeg helt enig i. Hvorfor ikke prøve noe nytt? Gi landslaget et nytt liv. Og så fortsetter han. Jeg tror Ståle har mye å gi landslaget, selv om han ikke har så lang erfaring som trener. Han vet mye om fotball, har en lang karriere internasjonalt og har de medmenneskelige egenskapene. Er ikke det det viktigste når du skal trene et landslag? Stå på, Ståle Solbakken! Hilsen Sverre i Kvinesdal, 13 år gammel altså.
0: Altså snakk om å være forut for sin tid.
2: Snakk om. Og vet du hva, jeg ringte Sverre Olsby Røyseland, og så spurte om han huska de her klare anbefalingene sine om den nye landslagstreneren.
3: Ja, jeg husker det faktisk ganske godt. Det var en sånn skoleoppgave man hadde på skolen, å skrive leserinnlegg til lokalavisen.
2: Selv om det var en skoleoppgave, så hadde du en klar mening her. Du var veldig bestemt.
3: Ja, jeg var det. Det var jo en stor diskusjon vi skrev i tabloid om Drillo og Eggen som ny landslagstrener, så hadde jo Solbakken gjort det godt i ung alder som trener, så hadde litt meninger at hvorfor ikke prøve noe nytt. Drillo hadde vært der før.
2: Du var forutseende da, for det var jo en suksess å sette inn Ståle Solbakken som landslagstrener.
3: Ja, det er jo ikke sikkert det hadde vært like stor suksess hadde han blitt satt inn i så ung alder. Men det var jo litt flaks der da, det vil jeg si.
2: Ja, og han nevner jo Drillo og Nils Arne Eggen her som var fremme i debatten. Om dem så skrev han, de har vært meget gode trenere, men begge er over 60. Er de ikke litt for gamle? Hvorfor ikke få inn noe ungt og nytt blod på landslaget? Og nå, 23 år senere, så sitter altså Sverre selv og er landslagstrener for skiskytterkvinner, da, riktig nok. Men tror han at 13-åringer over det ganske land mener like mye om akkurat det?
3: Jeg tror skiskytting ikke er samme posisjon som fotballen her, så det tviler jeg på. Men det er jo absolutt artig med meninger, og det skal det jo være. Det er jo idrett, og det er jo mye meninger og engasjement rundt idrett, så det er gøy.
2: Og vi heier på det å skrive lesebrev til avisene fortsatt.
3: Ja, ja, ja. Det er bare å kjøre på.
2: Ja, vi heier på lesebrev, vi heier på fotball, vi heier på skiskytting, gjør vi ikke det, Jakob? Ja, alt sammen?
0: Selvfølgelig gjør vi det.
2: Og engasjement, det er bra, sier altså Sverre Olsby Røyseland. Og engasjement, det byr jo gruppa Racer på også, for ved hvert mesterskap så må jo de oppdatere fotballsangen Bønna fra Nord. Og siden vi nå er i Ståle Solbakken-snakken, så må vi høre litt ekstra godt etter, for i årets versjon så synger de «Ute skinner sola på månen til Ståle».

0: Bunna i 2026-versjon med gruppa Racer.
1: Og etter 56 år så herrelandslaget tilbake i verdens største fotballturnering. Men keeper Erik Thorstvedt og lagkammeratene møter på mange andre utfordringer enn bare motstandere på banen. Ja, vi skal tilbake til VM i 94, vi. Og Norges uflaks i USA i denne episoden av podcasten Gamle Greier.
2: Flere generasjoner har ikke opplevd et norsk herrelandslag på fotballens største scene. Men i optimismens tiår, 1990-tallet, alt mulig.
3: Det typisk norsk å være god.
2: Landslagstrener Egil Drillo Olsen sørger for at Norge kvalifiserer seg til VM i USA 1994.
4: Og det gått! Vi leder igjen under Polen! Og i mål! Nå vi med der, Svein!
5: Ja, nå vi i USA! Kjøp cowboyhatter alle sammen!
2: På en bølge av 90-tallets optimisme spiller Norge såpass bra at det blir plassert på andreplass på FIFA-rankingen. Og stadig flere tror at Norge kan bli det store overraskelseslaget i turneringen. Men selv om spillerne i verdensklasse, det ikke bare å sende herrene over Atlanteren.
6: Det noen som kødde med meg, eller? Hva? Det var som å gå inn i en vegg.
2: For spillere som landslagskeeper Erik Thorstvedt må snart takle mye mer enn bare motstanderne sine på banen, og få kjenne hvor brutalt et VM kan være.

0: Ved inngangen til Fornebu flyplass ble den 32 år gamle landslagskeeperen og Tottenham siste skanse Erik Thorsvedt møtt av jublende supporterer I det han og resten av landslagstroppen gikk inn på terminalen. Ikledd I brun skinnjakke hilste Erik på flere og signerte fotballer som de fremmøtte barna hadde tatt med. Også pressen hadde møtt opp, og Erik stilte lydig opp på intervju med NRKs reporter. Spørsmålet alle ville vite svaret på kom naturligvis. Hvor langt kunne det norske laget gå?
1: Vi må jo satse på å komme oss videre fra gruppen, det jo det som målet da. Og greier med det, så føler jeg vi har gjort et bra innsats. Greier med det ikke, så reiser vi hjem med hodene bøyd til skam.
2: Det å spille på landslaget jo en ære på den måten at du tatt ut som en av de beste spillerne I landet, og bare det jo stort. Og så det klart når du begynner å nærme deg et VM, så blir det jo helt enormt. Det ikke mange som har spilt VM for Norge.
0: Erik satt seg I setet sitt og ble fort bekvem. Han likte godt å være I lufta, og fly var et fristed. Men Erik hadde ett problem. Kroppen spilte ikke alltid på lag med viljen. Likevel brukte han alle midler for å tvinge den til å yte på banen.
2: Jeg var jo bekymret, og tok jo alle de pillene og sprøytene og alt som jeg kunne. Jeg tenkte alltid at ok, det mulig at dette gir meg en smell senere, men det nå, den karrieren jeg har akkurat her og nå, den skal jeg maksimere.
0: På treningsleir med landslaget tidligere på året hadde Erik nok en gang dratt på seg en skade I beina. I et forsøk på å avlaste foten hadde han I ukevis gått med en vektvest for å styrke muskulaturen. Dette hadde ført til at han I tillegg pådro seg en skulderskade. Et åpenbart handicap for en keeper.
2: Jeg kunne jo ikke kaste ballen ut. Jeg greide ikke kaste ballen, så jeg var nødt til å liksom slippe den ned og sparke den til medspillere. Da. Så det jo klart det en liten del av keeperspillet som du mister da.
0: Men som en av Norges viktigste spillere var det utenkelig for både publikum og andre at han ikke skulle vokte buret under Norges første VM på 56 år. Selv om avisene skrev om alle skadeplagene. Men da Erik gikk ut av flyet 10. juni I USA, fikk han nok en bekymring.
2: Når vi gikk ut av flyet, når vi landet I USA, så var det sånn det noen som kødde med meg, eller? Hva? Det var som å gå inn I en vegg. Det var så varmt og fuktigt at det var sånn... Det var et lite sjokk, altså.
0: Svetten rant allerede. Det gjaldt å komme seg så fort som mulig til en buss med aircondition. Gjennom vinduet fikk Erik øye på en haug med politifolk og biler. En kortesje hadde møtt opp for å følge laget til hotellet. Etter å ha satt seg ned på de grå og blå setene, kunne målvakta se bussen kjøre fra flyplassen. På den andre siden av sundet kunne de se New York City. Og etter hvert ble de grå tvillingtårnene som strakte seg nærmest til himmelen synlig. En drøy time senere parkerte bussen utenfor Ritz-Carlton Hotel I universitetsbyen Princeton, New Jersey. Åpningskampen for Norge nærmet seg. Motstanderen var Mexico. Laget mente de hadde forberedt seg godt på heten I USA. På trening før avreise hadde spillerne tatt på seg søppelsekker under klærne. Tanken var at dette ville akklimatisere de til varmen, I stedet for å følge rådet de fikk om at det ville ta 2 uker for kroppen å vende seg til klima de var I. Men landslaget hadde bare 1 uke I USA før første kamp.
3: Hele kampen skal vi stå på for Norge.
4: Hvem vinner mot Mexico?
5: Norge vinner 4-0. 4-0. Norge vinner 4-0.
6: Norge vinner 3-0.
7: Nei, jeg må si det helt der, så vinner vi 2-1.
6: 12-2.
0: Men det supporterne ikke visste, var at Erik og resten av laget hadde fått enda et problem. Eriks kropp sleit, og Eriks keeperkollega Frode Grodås var blitt syk. Det endte med at kaptein og forsvarsspiller Rune Bratseth og noen fra trenerteamet fikk vokte buret under de brutale treningsøktene. Resten av laget måtte kjempe hardt for en plass i startelveren. Erik sto på sidelinja i steiksola og så hvordan lagkammeratene sleit seg ut til de fikk blodsmak i munnen.
2: Drillo var ganske rå på det der å holde folk på tærne. Vi hadde jo alltid grundige evalueringer etter kamp der han virkelig gikk gjennom den enkeltes bidrag. Og jeg har hørt han si til en spiller før kamp at hvis du spiller bra i dag, så får du ikke være med neste gang. Du må spille meget bra for at du skal få være med neste gang.
0: 19. juni. Dagen var kommet. Meksiko ventet i Norges første VM-kamp på 56 år. Erik tok på seg keeperhandskene og stilte seg opp i spillertunnelen hvor han kunne høre lyden fra 50 000 tilskuere på tribunen på RFK-stadion i Washington DC. Erik hadde tatt av seg vektvesten, og selv om skuldra fortsatt verka, hadde han fått beskjed av Drillo om å stå i målet.
2: Jeg har lest sånn basehoppere som uttaler at det som tiltaler de med det de holder på med er denne følelsen når du står på kanten av stupet der oppe, og så er du redd, men du føler likevel at du har kontroll. Og jeg husker jeg hadde den følelsen i spillertunnelen før vi skulle spille mot Meksiko. Da begynner det å krible litt, og det er grunn bare å holde nervene i sjakk, fordi at, i hvert fall som keeper, så er det jo sånn at du kan gå litt sånn ut på kanten av stupet hver eneste gang. Altså, en liten feil i VM, det første VM Norge spiller på 50 år, så blir du husket for det resten av livet. Altså.
8: Det kvelende varmt her i Washington i dag. 36 grader og nærmere 90% luftfuktighet gjør at dette blir en kraftprøve av de sjeldne. Men det norske laget lover at de klare, og jeg kan garantere at heller ikke Meksiko synes at dette behagelig. Hvem som takler presset best, det får vi se snart.
9: Utspill fra 5 meter.
0: Helt bakerst på banen så Erik lagkammeratene forsvare seg mot Meksiko. Det var over 50 varmegrader i sola, og kameratene hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Klokka tikka, og etter pausen var det fortsatt ikke kommet noen mål. Rett før 80 minutter var spilt, bytta Drillo ut 2 spillere, og blant annet Kjetil Rekdal gikk på banen.
9: Ja, nå det et bytte hos Norge, og dere ser det selv. Det Kjetil Rekdal som i de siste 12-13 minuttene tar over sentralt for Erik Mykland.
0: Det var over 50 varmegrader i sola, og kameraten hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Erik redde nok et skudd på mål og sparket ut en lang ball. De norske spillerne fosset fremover i kjent stil.
9: Bratseth, Leo, ny mulighet på Fjørtoft. Demper det ut, Leo går forbi. Ja! Norge leder 1-0 i Voksningstedt. Vi leder fortjent 1-0. Vi leder fortjent 1-0. Og det etter 39 minutter spiller jeg av omgang.
0: Nå gjaldt det bare å forsvare seg de siste minutterne.
9: Og du verden hvor høy temperatur det og storbende nå.
0: Men brått trykket Meksiko på. Dette var ikke et lag som ga opp. En lang ball ble sendt opp til en av de grønnkledde spillerne. Erik løp ut av målet for å stanse han.
2: Da kom en meksikaner gjennom litt skrått, og så går jeg ut og møter han litt. Jeg går kanskje litt for langt ut, men i hvert fall så slår han ballen forbi meg og inn for en mål. Og der ligger det da en meksikaner som jeg tror får ballen i skulderen. Og så går han opp i tverleggeren.
9: Innlegget kommer, og der en mulighet. Og så redning på streken, bort med ballen! Jeg har ikke vært med på større dramatikk. Og i det øyeblikk, de har vunnet 1-0 over Mexico i den første kampen. Skåring av Rekdal.
0: De siste minutterne på banen hadde vært fullstendig kaos for Erik. Alt hadde skjedd så raskt. Men Henning Berg hadde gjort det utrolige. Og reddet ballen på målstreken.
2: Men når det da skjer, at vi slipper unna med det, da man bare blåser rett etterpå, vi har vunnet, så tenker du, du jo usårbar. Altså, du jo helt, ingenting kan gå galt. Dette kommer til å gå på skinner, rett til VM-finalen.
0: Vant i neste kamp, var de garantert videre. Men neste motstander var alt annet enn enkel. De blåkledde, italienerne. En av verdens største fotballnasjoner, med spillere som Paolo Maldini, Antonio Conte, Franco Baresi og Roberto Baggio. Skulle Norge ha en sjans, gjaldt det å komme seg i kampmodus. Men før de kunne det, måtte laget gjøre litt diplomatisk arbeid. For det kongelige norske utenriksdepartement. Dagen etter seieren sto Erik og lagkameratene i hagen til den norske ambassaden. Det var 40 grader. Washington D.C. ble ofte omtalt som en sump, og fuktigheten i lufta bekreftet hvorfor.
2: Når vi kommer, så er det selvfølgelig fortsatt veldig varmt, og mange er jo fortsatt dehydrerte og trøtte etter den Mexico-kampen som tok ekstremt mye ut av oss. Arne Brimi var der og lagde mat, og han var jo også kjent fra gutta på tur og alt dette her. Det ble noen timer.
0: Mens andre var ikledd dobbeltspente dresser og elegante sommerkjoler, sto Erik og gutta i landslagets oppvarmingsklær fra Adidas. Kanapéa ble servert, og den norske forsvarsministeren Jørgen Kosmo holdt tale. Så det var en sliten gjeng som til slutt returnerte til hotellet. Magen rumlet. Fingermaten hadde ikke mettet toppidrettsutøverne med restitusjonsbehov.
10: Stemningen avslappet, og optimismen på topp. Norge har fått ry på seg i USA, som det laget som makter å ha det hyggelig mellom slagene.
11: Tror det en av styrkene våre. Vi kan gjøre det fordi at vi har en veldig god moral i laget. Det et godt miljø, et samhold, en enhet som gjør at vi kan ta sånne friheter uten at det blir problemer ut av det, som vi har sett fra tidligere VM i en del andre tropper.
0: Det var mye dødtid under et mesterskap.
2: Så det dritkjedeligt å være samlet på et landslag over lang tid. Jeg var sånn som greit kunne bare ligge på rommet. Det var helt ok. Andre går på veggen. Det ikke bra, fordi de må sysselsette og gjøre et eller annet. Og da var det noen som var flinkere enn andre til å ta tag i det. Og alle med i troppen visste jo at Mini Jakobsen ikke var med av fotballmessige årsaker. Han var klovnen. Nei, han var gode spillere også. Det skal han ha. Så han arrangerte tennisturnering, og sånne ting synes jo mange spillere gøy da. Det jo idrettsfolk, det konkurransementalitet, de liker ballidrett. Selv så hadde jeg jo ikke arm, så jeg kunne ikke være med. Men mange andre hev seg jo med på dette her, og det klart, det var jo noe som koster litt energi det også. Og du tenker kanskje, ja, jeg skal bare ta litt med ro og gå og daske den ballen, men når du havner ut på der og det står når det matchpoeng, og dette greiene her, det må jeg vinne, så tar du jo i det som kreves.
0: I det hele tatt var restitusjon mellom kampene ikke nødvendigvis første prioriteringen til laget. Landslaget hadde jobbet seg gjennom dødtiden, og påminnelsen var kommet på hvorfor de var her. Vant de denne kampen, tok Norge seg videre i mesterskapet. For overraskende nok hadde Italia tapt for Irland i sin åpningskamp, og nå hadde de kniven på strupen.
12: Velkommen til denne andre kampen med Norge og Italia I gruppe E.
0: Over 74 000 satt I publikummet på Giant Stadium I New York. Og hjemme I Norge satt hundretusenvis foran TV-en og følte spent med. Brått fikk Øyvind Leonardsen en utrolig mulighet.
13: Og det gikk offside, det gikk offside på! Kjempemulighet alene med keeper!
0: Men den italienske målvakta fanget ballen raskt med hendene. Et ulovlig trekk å gjøre utenfor 16 meteren, selv for en keeper.
13: Og det rødt kort!
0: Italia fikk rødt kort.
2: Altså, alt faller ned I fanget på oss. Ikke bare vinner med første kampen og spiller med kamp nummer to, og plutselig spiller med mot 10 mann. Så de må jo ta ut en utespiller da, som faktisk blir Roberto Baggio, som den store stjerna, og så må de sette inn på en ny keeper.
13: Dette var en dramatisk hendelse midt I denne første kampen. Og her ser vi denne første omgangen.
0: Det slitne norske laget hadde nå fått tidenes mulighet. De var en mann mer på banen, og en gyllene sjans, ikke til å bare avgjøre kampen, men hele gruppespillet.
13: Og dette blir en helt ny situasjon, både for Italia og for Norge.
0: I det 68. Minutt var det en frustrert norsk gjeng på banen. Og Italia fikk frispark.
13: Signori kan gjøre med dette frisparket. Og det Dino Baggio som skårer etter 23.50.
0: Dino Baggio hadde satt inn seiersmålet.
13: Vi har gitt alt for mange frispark I de farligommene I hele kampen. Dette har Italien...
2: Den lyden jo keepers store mareritt. Lyden av ball som treffer nett. Det den lyden du ikke har lyst til å høre.
0: Dino Baggio hadde satt matchballen, og Erik hadde ikke klart å stanse han.
13: Det blir I stedet frispark. Nei, det blir ikke. Det avblåst, og Italia har vunnet 1-0 over Norge. Vi har tapt mot et italiensk lag som har vist sterkt...
2: Det å tape mot et timans Italia, det var noe mer enn å bare tape en fotballkamp. Vi var høyt oppe, vi var et av verdens beste lag, vi hadde slått Mexico. Og nå tapte mot et timannslag. Det var en følelse av skam. Det var liksom noe mer enn bare det rent fotballmessige. Det var et eller annet om at du følte deg litt som et revet menneske. I hvert fall gjorde jeg det, og det virket som om det slo luften litt ut av oss. Den var tunge. Og svelle.
0: Den harde treninga, heten og de mange aktivitetene og nederlaget hadde tappet laget for energi. Dagen etter måtte alle spillerne bryte etter bare 20 minutter. Men alt håp var ikke ute enda.
2: Vi hadde jo stor tro fortsatt på at vi skulle gå videre, men det var et eller annet, det var en kile som var slått inn I selvtilliten vår. Det å tape mot et timanns Italia som hadde fått en mann utvist, det var et solid slag I trynet. Men vi gikk jo inn I Irlandsmatchen og trodde at dette skulle vi kunne fikse likevel.
0: Da Norge nok en gang gikk ut på banen på Giant Stadium den 28. juni 1994, gjaldt det bare å hindre irsk seier.
13: Velkommen hit til Giants stadion og den viktigste fotballkampen for Norge noensinne. Lagen kommet på banen. Irske supporter I flertall. Det flere irske flagg enn norske flagg. Men en par 3000 nordmenn også her, og vi venter nå på de to lands nasjonalsanger. I dette øyeblikket det klart 0-0 I siste kamp. Vi har ikke hørt noe fra Washington. glede hos det irske laget, skuffelse hos nordmennene. Dere har sett alt der hjemme. Jeg vet ikke om vi skal gi en liten sluttkommentar, Nils Johansen, før vi setter over til panelet I studio.
2: Da dommeren blåser av, og vi får samle oss og får beskjed om at vi ute, så det jo som, for å si det pent, som å bli slått I ansiktet med en våt fisk. Altså, det kjennes så stusseligt ut. Det, altså, du, liksom, du går ikke ned med flagget til topps engang. Du går bare ned. Og ja, det den mest absurde VM-gruppen som noen gang har vært på den måten at alle lag har 4 poeng. Alle lag har lik målforskjell. 0. Men vi skårer ett mål og slipper inn ett, og har dermed så vi havnet med sist. Og det var etter alt vi hadde gjort, alle forberedelsene, etter alle tingene som skulle gjøre at ble det små marginer, så skal vi sørge for at de vipper vår vei. Og så vipper de den andre veien I stedet for. Det var surt.

0: Kommentariatet og pressen var ikke nådig med herrelandslaget etter VM-exiten. The Times kåret Norge til det feigeste laget. Alle hadde håpet på så mye mer, og skuffelsen var enorm. Men Norge skulle ta revansj med å kvalifisere seg igjen under Drillos ledelse i VM i Frankrike 1998. Så skulle det ta 28 år til at Norge igjen skulle nå et VM-mesterskap.
1: Og sitter det! Nusa, inte Haaland! Haaland, det trinn! Det en gave til norsk fotball!
2: Ja, de VM-klare spillerne ble i kveld hyllet av et folkehav på Rådhusplassen som akkurat har sunget alt for Norge sammen med spillerne.
3: Ja, det var podcasten Gamle Grøle om Norges vei til VM i 1994.
4: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og i P2-pulsen etterpå handler det om Frankrike, der Marine Le Pen varsler at hun stiller til valg igjen. Men hvordan ser franskmennene egentlig på presidentmulighetene hennes?
5: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regina Hattvik.
6: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet i 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
5: Myndighetene i Spania får nå kritikk etter skogbrannen som i forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent i går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder i Spania. Reporter i Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
7: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus i åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn i disse flammene.
5: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen i en pub i hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv i brannen som startet ved 19-tiden i går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
8: NRK P2.
3: Hva det som skjer med vannet i den lille bygda Kyrkjebø? Innbyggerne fant rosa belegg i dusjen, og det viser seg at det lokale vannverket har pumpet ut vann som har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Hvorfor reagerte ingen tidligere, spør podcasten Oppdatert.
4: Og hva skjer i Romsdalen? Mye viser det seg, og det kan kulturlederen I Romsdals Budstikke fortelle oss om I dag.
3: Trine Bråten og Jakob Arvola på plass I P2-pulsen her på NRK I dag. Det P2 du hører på, og nu skal vi til Frankrike.
4: Ja, for I morgen så feirer Frankrike nasjonaldagen sin I hetevarme, og Frankrike, de skal faktisk spille semifinale I fotball-VM, de heldige dem. Men det også veldig mye som skjer I politikken I Frankrike. For forrige uke ble lederen av partiet Nasjonal Samling, Marine Le Pen, dømt skyldig å ha misbrukt offentlige midler. Men likevel så kunne hun smilende kunngjøre at hun stiller som partiets presidentkandidat I valget neste vår.
8: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses.
4: Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å stille til valg mens jeg har fotlenke. Men etter å ha anket til høyesterett blir jeg fritatt fra å bruke fotlenke under valgkampen. Så fra og med I dag stiller jeg som presidentkandidat, sier altså Marine Le Pen. Hvordan henger dette sammen? Og hva vil det si for Nasjonal Samling at de har en presidentkandidat som dømt for misbruk av EU-penger? Det skal vi snakke om nå her I P2-pulsen med Marte Mangseth. Du direktør for det Norske Universitetssenteret I Paris og har fulgt med på de siste dagenes utvikling og reaksjoner rundt Marine Le Pen. Og Marte, aller først, minn oss på hva det hun dømt for egentlig?
9: Ja, hun dømt for å ha brukt offentlige midler på noe annet enn det de var ment til. Det vil si, rettere sagt, partiet hennes har fått en masse penger fra EU I forbindelse med hvor mange av partimedlemmene som valgt inn I EU-parlamentet. Og så har de ikke syntes at det var så viktig hva de holdt på med I EU. De syntes det var viktigere hva de jobbet med nasjonalt, og der har de hatt mindre penger til rådighet, så de har brukt EU-midlene til å drive partiet nasjonalt. Så det viktig at I utgangspunktet hun ikke dømt for å ha brukt pengene til egen berikelse, men har brukt dem til noe annet enn det de skulle brukes til. Og selv om retten liksom opptatt av at det ikke til egen berikelse, så det jo praktisk litt fascinerende, for hun har jo ansatt liksom tanter og onkler og svigerinner og det ene med det andre I alle mulige partifunksjoner da, og finansiert partiet på den måten, men også familien sin, og det ganske mange som har hatt veldig høye lønninger fra disse EU-midlene.
4: Men først og fremst så det partiet Nasjonal Samling som har hatt, hva skal man si, glede av disse EU-pengene som da skulle gått til noe helt annet egentlig.
9: Ja, men det jo det med Marine Le Pen eller med hele den familien, at det jo en del sånn sammenblanding mellom hele hva familie og hva parti, men det en annen sak.
4: Ja, og hva ble da dommen?
9: Ja, altså hun hun ble jo først dømt for en tid tilbake I første instans, og da ble hun jo dømt, det to viktige aspekter her. Det ene at hun ble dømt skyldig I å misbruke offentlige midler, men hun ble da dømt til og fengsel I praksis fotlenke, og det andre at hun var dømt til 5 år med ikke rett å stille til valg. Og det var liksom det aller viktigste her. Og så når hun da anket saken og fikk den nye dommen nå, så har den redusert tiden hun ikke kan stille til valg på fra 5 år til 15 måneder, som I praksis gjør at hun har sonet det ferdig. Ergo har hun formelt rett til å stille til valg til presidentvalget til våren 2027. Og det andre at hun ble fortsatt dømt til å sitte med fotlenke I 1 år, og det rekker hun ikke å sone ferdig liksom, før valget, og rekker ikke minst ikke å drive valgkamp med fotlenke, og det hadde hun sagt fra starten av, at hun vil ikke drive valgkamp med fotlenke, for da kan hun ikke reise land og stand rundt sånn

0: og politikken. Allerede i den første dommen som hun fikk, hvor hun ble dømt til 5 års uvalgbarhet, da sa rettsvesenet at dette er en person som har stor gjentagelsesfare. Det er derfor vi sier at hun ikke kan stille til valg på 5 år. Hun kan risikere å utnytte sin posisjon hvis hun blir valgt til et eller annet, ergo får hun ikke lov til det. Så det var en periode hvor liksom rettssystemet tok makt over politikken. Og så i denne anken, som, hvor ankedommen falt forrige tirsdag, da sa dommerne eksplisitt at de hadde tatt hensyn til at hun skulle kunne stille som kandidat, at folk hadde rett til å la henne stille som kandidat, når de reduserte perioden for uvalgbarhet. Så da fikk på en måte politikken komme tilbake igjen og begrense rettsapparatets lange arm. Og så, nå, når hun nå går inn og søker liksom enda en ankerunde da, for å prøve å enten begrense eller stoppe eller utsette eller oppheve hele den der fotlenkesaken, da er det også en sånn direkte kamp mellom rettsvesen og politikken på en måte. Og hun satser på dels at dette skal ta så lang tid at det ikke blir noe problem, at hun slipper, altså at ankesaken pågår i hele valgkampperioden, sånn at det, og enten så blir hun frikjent for det, eller om hun skulle dømmes, så vil det foregå etter at hun eventuelt er valgt, eller har tapt da, i presidentkampen, så i hvert fall ikke i valgkampperioden. Eventuelt at rettsapparatet synes det er så liksom, politisk problematisk å insistere på det greiene der, at de gir seg liksom, ut fra det politiske trøkket om at hun må få lov til å stille til valg. Så det er en kamp mellom rettsvesenet og politikken dette her.
1: Ja, det høres ut som hun spiller et ganske høyt spill. Er det gambling inn i bildet her, eller?
0: Det er absolutt gambling inn i bildet, men hun er jo advokat av yrket, så hun kan... en ting er liksom akkurat hvordan de ulike dommerne tolker om hun er skyldig eller ikke, og sånn, men hun kan liksom kalenderen, hun kan tidssystemen, vet hvor lang tid det tar, så når hun setter i gang en ny anke, så kan hun så mye om rettsvesenet at hun vet at det er veldig sannsynlig at dette vil drøye sånn at hun får drevet valgkampen sin.
1: Hun virker jo ganske proppfull av selvtillit. Er det som har skjedd nå en ren seier for Marine Le Pen?
0: Ja, altså, det er, man kan se det på flere måter her. Kjernevelgerne hennes støtter henne her uansett, og synes at dette er bare liksom nok et eksempel på at det etablerte systemet, elitene, og at politikken og rettsvesenet er i ledtåk for å hindre folket og deres kandidat til å nå fram. Så det styrker bare hennes kandidatur. Hvis hun skal vinne og bli president, så trenger hun å vinne gehør utover sin kjernevelgere. Og der kan det være litt mer blandet, der kan det være litt mer klamp om foten at hun er dømt og kjører den kampen. Men nå skal det sies at de valgmålingene som har vært så langt, så er hun den eneste som er sikker på å komme til andre valgomgang. For i Frankrike har du jo først en runde hvor det er massevis av kandidater, og så er det de to med flest stemmer som får lov å gå til andre valgomgang, og så er det bare mellom de to. Og hun er den eneste kandidaten som er sikker til å komme til andre runde, og i forløpig alle målingene så er hun også sikker på å vinne andre valgomgang. Og det er også gjort målinger nå etter at hun annonserte sitt kandidatur forrige tirsdag, og der sier de tydelig at hun er styrket faktisk i sjansen både til å komme i andre runde og vinne. Dette kan jo forandre seg mye i løpet av de månedene som kommer, men foreløpig ser det ikke ut som om hun blir straffet noe av velgerne for dette her.
1: Nei, for det er jo i april og mai at selve valget er, så det er jo en stund igjen, som du sier, det skal være en valgkamp. Ja. Men franskmennene tar ikke avstand fra henne etter denne dommen, virker det som, da. Men er det nesten tvert imot? Er det sånn at det kan slå positivt ut at hun har denne dommen for å ha underslått EU-midler?
0: Nå er det jo mange som er EU-skeptikere, sånn at det faktum at det er EU-midler og ikke nasjonale midler, det kan nok telle her, liksom. Hun står på som en sånn... en som står opp mot EU-eliten og de overnasjonale og sånn. Og så, det offerfortellingen om at systemet er mot oss, og vi er de eneste som står imot systemet, den styrkes jo av dette her. det jo litt absurd gitt at Marine Le Pen og partiet hennes var blant de som sterkest gikk ut mot å få den loven som ligger bak at hun ble dømt til å ikke kunne stille til valg når hun har begått et lovbrudd. For de prøvde liksom å ta det, nå skal vi ta eliten og de som utnytter systemet, og så rammet det dem

0: selv. Men den type inkonsistens ser ikke ut til å slå så veldig ut velgemessig. Forløpig så vinner hun på det. Men det klart, det ikke godt å vite helt hvordan dynamikken blir videre da. Men uansett så tror jeg at det hovedgrunnlaget for at hun gjør det så godt ikke bare dette her og sånn, men det at det så innmari mye rot blant alle de andre partiene og kaos at de ikke klarer å bli enige om noen sterk kandidat, så det, ja. Det hjelper henne også veldig da.
1: Det vil vi gjerne høre mer om, men bare aller først litt grann, har partiet hennes nasjonalsamling hatt en plan B? Altså hvis det ikke skulle ha gått som det gjorde forrige uke i retten?
0: Ja, absolutt, og det fremstod kanskje som liksom litt usannsynlig for et år siden, men i den perioden, siden den strenge første dommen, så har de bygd opp Bardelaire, som er liksom nestleder i partiet, og hennes protégé og yngling og sånn. I utgangspunktet var han lansert som statsministerkandidat, men i den eventualitet at hun ikke kunne stille, så var han den alternative presidentkandidaten. Og han har på en måte tatt den rollen, styrket seg, blitt veldig populær, og i masse meningsmålinger så går også han seirende ut, så partiet ser ikke ut til å ha tapt veldig mye på at det ikke var henne og denne erfarne ringreven av en politiker som Marine Le Pen og i stedet å ha han unge, han også lå an til å gjøre det veldig godt, men så kom det litt som en overraskelse på mange at for det første at dommen som kom nå forrige uke var så mye mildere, og at hun på tross av denne fotlenketrusselen sånn opprettholdt, sa nei, nå skal jeg stille, og plutselig ble han da rykket tilbake et hakk, og de tilbake som statsministerkandidat i stedet for å være en egen presidentkandidat.
1: Men det takler han fint, eller?
0: Ja, det kan man jo si. Han jo bare 30 år omtrent, så han har jo livet foran seg, så han har sikkert mulighet til å stille som presidentkandidat igjen senere, selv om forholdene vil være annerledes. Altså, han har det ikke store forskjellene på det, men mange analytikere mener at det liksom noen små forskjeller. Da. Og blant annet så går det på at han litt mer klar for å samarbeide med høyresiden, altså den tradisjonelle høyresiden, mens Marine Le Pen alltid har vært liksom veldig klar på at de noe helt eget og skal markere seg som liksom antisystem og med avstand fra alle andre. Han også litt mer liberal i økonomisk politikk, litt mer klar for å sette opp pensjonsalderen enn hun litt mindre sånn å holde på statlige støtteordninger for folk og sånn, litt mer økonomisk liberal, så litt mer typisk høyre da, men de jo helt på linje i innvandringspolitikk og sånne type ting.
1: Men Marte Mangseth, så var det da opposisjonen eller de andre presidentkandidatene som det også, eller som det ikke går så veldig bra hos, det sånn?
0: Ja, altså det på en måte to andre kandidater som veksler mellom å være den som kanskje går videre til andre runde, og det ene en vi har hørt mye om, Jean-Luc Mélenchon fra Ytre Venstre, fra det parti som heter La France Insoumise, eller De Undertrykte. Ellers er det Edouard Philippe, som en sånn sentrum-høyre-kandidat, som var statsminister for Macron i første omgang for noen år siden. Det vel Edouard Philippe som ligger best an av de til å komme videre, men det kan også bli Mélenchon. Men her er det mange uklarheter, fordi at liksom på høyre sida så er det mange kandidater, og på venstre sida er det mange kandidater, og dette kommer nok til å redusere, så det kommer til å krystallisere seg litt, men hvor mye det krystalliserer seg kommer til å ha stor innvirkning på hvem som kommer videre. Da. Hvis det liksom tre kandidater for sentrum høyre, så det større sjanse for at ytre venstre går videre, og tilsvarende, hvis det mange kandidater på venstre sida, så det større sjanse for at sentrum høyre går videre. Men foreløpig så det ingen som ligger an til å slå Marine Le Pen, da. Og hvis det blir en sånn duell mellom ytre høyre og ytre venstre, så det liksom, da det aller tydeligst at ytre høyre vinner. Mens hvis det derimot blir mellom hans sentrum-høyre-kandidaten Edouard Philippe og Marine Le Pen, da det litt mer jevnt. Da det sånn 48-52, liksom. Så da det større sannsynlighet for at det kan plutselig bikke.
1: Her det mye som må på plass innen april 2020, skjønner jeg. Og bare sånn at jeg har sagt, altså Macron, han har gjort jobben sin, han ikke aktuell mer.
0: Han har ikke lov å stille mer. Nei, han har ikke lov å stille mer. Så min spådom at han kommer til å prøve å satse på en mer internasjonal karriere. Det jo der han har gjort det bra, liksom, og fått gehør og sånn, så enten i EU eller noe sånt nå. Mm. Han må ut. Men det jo på en måte litt sånn hans arvtaker og sånn. Edouard Philippe jo på en måte litt mer I forlengelsen av han, men alle prøver å markere avstand fra Macron, da, for det ingen som vil bli sett som arvtaker, I og med at alle vil liksom prøve å representere noe nytt. For men, han har håp om å komme videre.
1: Ja, ikke sant. Marte Mangseth, I morgen så er det feiring av nasjonaldagen og stormingen av Bastien. Brukes nasjonaldagen politisk på noen som helst måte I Frankrike?
0: Altså det brukes litt, men nasjonaldagen jo ikke så viktig I utgangspunktet på den måten som 17. mai I Norge for eksempel. Det jo ikke en folkefest, ikke sant? Det primært militærparader og litt sånn parader for fallende helter fra ulike kriger og den type ting. Men du kan si at hele det bakgrunnsbildet av at revolusjonen handler om at folket gikk til angrep på elitene og kappet hodet av dem og kastet dem og tok makten, det jo et bilde som veldig sentralt både I politikken generelt og på 14. juli. Og I og med at vi nå I en liksom, tidsalder hvor populismen står sterkt og at det står spesielt sterkt I Frankrike, kan du si, så jo dette noe som både da, ytre høyre benytter seg, og for hele deres fortelling handler om at de de eneste som aldri har, eller de ikke de eneste, men de har liksom aldri hatt makten, og nå må vi kaste alle de gamle styringspartiene og ta over og gjøre noe helt nytt og liksom si at vi folket som skal gjøre noe helt nytt og kaste alle de privilegierte gamle elitene, men det klart at ytre venstre prøver jo også å si det, ikke sant, at de, nå må vi kaste elitene og stå for noe helt nytt og gi makt til folket, og de også veldig klare på at de vil endre hele grunnloven og gjøre det til et system hvor det mindre makt på toppen da. Sånn at det bakgrunnsbildet fra revolusjonen jo med som en sånn fortelling som de bruker på ulike måter.
1: Symbolsk fortelling. Nå sier du det jo ikke akkurat noen 17. mai, men hvordan skal du markere dagen der du I morgen da?
0: Ja, her det jo, jeg nede I Pyreneene I Sør-Frankrike, hvor det mye skogbrann rundt omkring, og liksom det vært opp mot 40 varmegrader I Frankrike lenge nå, sånn at her gjør vi det vi kan for å komme oss ut I kysten og ut I havet for å kjøle oss ned litt, men det klart at I morgen skal vi se på fotballkampen, det jo det viktige, og da skal vi være ute I landsbyen der vi bor, sammen med alle de andre franskmennene, og heie på Frankrike, så det blir veldig gøy.
1: Det blir en bra dag. Du, dette laget som skal spille semifinalen I morgen, det må jo sies å være et fargerikt fellesskap.
0: Ja.
1: Hvordan forholder Le Pen seg til det, sånn helt ideologisk, bare på tampen nå?
0: Ja, det har jo vært masse kontroverser om det opp igjennom, og I Frankrike sier de jo at, vanligvis så sier man jo, I stedet for å si rødt, hvitt og blått, ikke sant, så sier de bleu, blanc, rouge om franske fargene, mens fotballaget kaller man black, blanc, beurre, altså at det både svarte, hvite og bør slang for arabere. Så at det liksom fargefellesskapet på fotballaget, og også et fargefellesskap I Frankrike. Da. Men I gamle dager så var jo Marine Le Pen litt mer sånn eksplisitt rasistisk på en måte, eller partiet hennes. Da. Men hun har på en måte sørget for en transformasjon av det partiet, kanskje ikke substansielt, men imagemessig, til å si at det handler ikke om rasisme, liksom. Det handler om mer hindre folk I å misbruke staten, støtteordninger og sånt. Sånn, det ikke hudfargen som teller, men I hvilken grad man bidrar til fellesskapet eller misbruker staten eller sånne ting. Så dermed så har hun liksom kunnet si at det fargerike fotballaket det jo folk som bringer både stolthet og pengekassa og, ideelle, og ære til Frankrike. Så det greit. Hvorvidt dette egentlig reflekterer de dype strømningene I partiet, det en annen sak. Men utad så har hun I hvert fall forsøkt på en sånn image-skifte. Da.
1: Det blir spennende å se fotballkampen I morgen. Det blir spennende å følge med på valget fremover. Takk skal du ha, direktør for det Norske Universitetssenteret I Paris, Marte Mangseth. Og denne saken var forberedt av Jon Haugland.
2: Og Frankrikes nasjonalsang jo mest kjent ved kallenavnet Marseillesen, og mest spilt da av forholdsvis overpompøse militærorkestre. Men nå, Trine, nå skal vi få en heidundrende string-sving-versjon, innspilt av selveste Django Reinhardt I 1946.

0: her til lands så har vi hatt Hot Club de Norvège. Men det her var originalen Hot Club de France, sammen med selveste Django Reinhardt og Echoes of France, som den heter i den versjonen vi hørte her.
1: Sommer i Peto.
2: Mitt navn er Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
3: Jeg heter Leandra Djenne. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i Peto tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Det er P2-pulsen i NRK P2.
6: Hvor lurt det egentlig å gjøre en forfatters personlige smak til utgangspunkt for en kunstutstilling? Ikke så lurt kanskje, for der Sigrid Undset ruver som en forfatter i verdensklasse, kan man dessverre ikke si det samme om de to danske kunstnerne hun var så glad i, mener vår anmelder Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Lillehammer og sett, og kommer hit til Studio 2.
0: Men nu så skal vi høre at de siste ukene så har Kyrkjebø kommune erkjent at det lokale vannverket har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Hvorfor reagerte ingen, spør NRK-podcasten Oppdatert.
1: NRK. I den lille bygda Kyrkjebø i Sogn ruver store fjell over glassklare fjorder. Her bor det rundt 900 innbyggere midt i et postkort fra Vestlandet. Men noe gærent. For inne på badet i et helt vanlig bolighus farges gulvet i dusjen sakte oransje-rosa.
7: Det største sjokket kom vel først når du fikk vite at det var 5 år. Og så har jo vi tenkt selv at hva med de andre årene før det, sant?
8: Da trodde jeg jo på det som stod der at det var en glipp, og det var det jo ikke. Det er jo gått lang tid tilbake.
1: Hva det som egentlig skjer på Kyrkjebø? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det november 2025, og hjemme hos seg selv på Kyrkjebø i industrikommunen Høyanger har Siv Helen Lillehauge Bjørsvik bestemt seg for å gjøre noe hun aldri har gjort før. For småbarnsmoren har lenge kjent en uro i kroppen. I flere uker har hun nekta å drikke vannet fra springen, og denne uka har familiens knapt 2 år gamle varmtvannsbereder plutselig blitt ødelagt. I tillegg så har dusjkabinettet fått en merkelig farge. Fordi hun så bekymret, så bestemmer Siv seg denne novemberkvelden for å få testa vannet hun og familien drikker av og dusjer i. Og Håvard Nyhus, du journalist her i NRK og har jobbet med denne saken. Hva konkret det Siv gjør nå?
9: Da fyller hun 2 beholdere med vann fra huset og sender de inn til et laboratorium.
1: Dagene går, og selv om Siv fortsatt kjenner på en uro, så fortsetter tobarnsfamilien å leve som vanlig. Men så får hun plutselig et brev i posten som muligens gjør at det går kaldt nedover ryggen på henne.
9: Og i brevet så står det at hun har rett. Det noe galt med drikkevannet. Det har for høye verdier av aluminium. Aluminium det et metall som brukes til å renske vannet, men hvis verdiene for høye, så kan det være farlig.
1: Etter å ha fått svar fra labben, så sender Siv de urovekkende funnene direkte til kommunens ledelse. Og nå håper hun kanskje at kommunen skal iverksette tiltak. Men det jo ikke det som skjer, Håvard.
9: Nei, de forholder seg til synlatende ganske rolig. De skriver tilbake til Siv at de skal få fagfolk til å se på prøvene. I etterkant av dette så har kommunelegen sagt til NRK at hun ga beskjed videre om at dette måtte meldes inn til Mattilsynet. Så viser det seg i sin tur at Mattilsynet har ikke hørt noe om dette her.
1: De klare svarene fra kommunen om hva som lurt å gjøre lar vente på seg, men Siv og familien har fortsatt en dårlig følelse. Så nå tar tobarnsmora nye prøver av vannene hjemme og sender dem til labben.
9: Ja, og denne gangen så ber hun analysefolkene om å teste spesifikt for aluminium. Det særlig de verdiene hun nysgjerrig på. Og da får hun til svar at de verdiene har steget enda mer siden sist. De har faktisk blitt 4 ganger så høye som tiltaksgrensen, og tiltaksgrensen det betyr at myndighetene må iverksette tiltak.
1: Siv synes resultatet hun har fått skremmende.
7: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
1: Igjen så sender Siv de oppsiktsvekkende prøvesvarene til kommunesjefene. Og nå, for å være på den sikre siden, så slutter familien helt å drikke vann fra springen. I stedet så begynner Siv hver dag å tappe vann på flasker på arbeidsplassen i nabokommunen Høyanger.
9: På dette tidspunktet her begynner uroen å spre seg i bygda. Det mange som stiller spørsmål om hva slags vann de egentlig har. En annen mor skriver også til kommunen og etterlyser svar. Foreløpig så forholder kommunen seg helt rolig til disse spørsmålene, men de kjenner at det egentlig begynner å brenne litt under føttene.
1: For det Siv og de andre innbyggerne på Kyrkjebø ikke vet, at kommuneledelsen nå jobber på å sprenge kulissene for å finne ut av hva som kan ha skjedd, og om vannkvaliteten kan være helseskadelig for kommunens innbyggere. I slutten av mai varsler kommunelegen Folkehelseinstituttet og ber dem om å se på flere nye prøver. Omtrent samtidig så får Siv og alle innbyggerne i kommunen plutselig et brev.
9: Der skriver kommunen at de jobber på for å kartlegge situasjonen, men at det foreløpig ikke noen grunn til uro og at det trygt å bruke vannet på Kyrkjebø.
1: Ikke bare det, kommunen presiserer at det ikke noe som tyder på at innbyggerne ikke kan drikke vannet. Men dem som trakk et lettelsens sukk over svaret skal ikke få glede seg så lenge. For bare dager etter slippes en nyhet som utløser delvis panikk i det lille bygdesamfunnet.
10: I mange år har drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger inneholdt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Kommunen har visst om det, men først i går kom det forbud mot å drikke vannet.
11: God kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
9: Da har Folkehelseinstituttet sett på alle prøvene som har tatt, og de trykker på den store røde knappen. De slår fast at aluminiumsnivået på det verste har vært 28 ganger for høyt, og at dette kan være farlig for innbyggerne, ikke minst de minste barna. Kommunen gjør da 2 ting. De innfører umiddelbart drikkeforbud for alle i kommunen, og de innkaller alle barna til obligatorisk helsesjekk.
1: Folkehelseinstituttet sier de høye nivåene kan forårsake varige skade på nervesystemet, og at barn spesielt utsatt. Alarmen fra helsemyndighetene utløser et skred av nye spørsmål, og nå krever Siv og flere andre at kommunen møter dem ansikt til ansikt. Men først skal innbyggerne få nok en nedslående beskjed.
9: Da oppgir kommunen at den har vært kjent med tvilsomme vannmålinger i opp til 15 år. Selv om ingen tilsynelatende har blitt akutt syke av vannet, så er det ingen som vet om det kan ha langvarige konsekvenser.
1: På grunn av alarmen fra Folkehelseinstituttet og de nye dramatiske funnene, kaller kommunen inn alle barn til obligatoriske helsesjekker, men først det klart for folkemøte. Det sommer og snart juli i 2026 når folk fra hele Kyrkjebø stimler sammen foran gullnede ribbevegger og grønne 80-tallsgardiner i gymsalen på skolen.
12: Hva det viktigste du vil ha svar på møtet i kveld?
7: Nei, det hvordan jeg tenkte å følge opp ungene og svare på hva som har gått galt og hvordan de skal følge opp videre.
1: Ansiktene stramme og armene ligger i kors hos mange. For kan det virkelig være sant at de årevis har drukket vann som i verste fall kan gi varige skader? Nå sitter ordføreren og flere fra kommuneledelsen klare på podiet for å svare på spørsmål.
9: Det er rigget klart for 120 stoler inne I denne gymsalen, men det til sammen 300 mennesker som har presset seg inn, og på toppen av det så det veldig mange mennesker som titter inn gjennom åpne vinduer og døra. Luften tett, og stemningen trykket. Folk forbanna, og de som har små barn kjemperedde.
1: Midt I salen, på en av stolene, så sitter Siv. I hånda holder hun en lapp med en lang liste på spørsmål hun vil ha svar på.
9: Nå har det gått nesten 200 dager siden hun først sendte inn disse prøvene, og hun har en liste med 32 spørsmål hun ønsker svar på. De svarene får hun ikke. Hun og de andre opplever I stedet at kommuneledelsen avspiser dem med runde svar.
1: Og så tar Folkehelseinstituttets representant ordet. Og da skjer det noe som skaper stor forvirring. For nå sier de at det ikke noen grunn til så stor bekymring allikevel. De sier verdiene ligger innenfor sikkerhetsmarginene, og at det uansett høyere forekomster av aluminium I maten vi spiser.
9: I tillegg så har Folkehelseinstituttet gjort en helomvending rett før møtet og sendt ut en pressemelding om at de tok for hardt I, og at vannet ikke så farlig som de først advarte om. Og flere av disse, inkludert Siv, sitter naturlig nok igjen med flere spørsmål enn svar.
1: Ordføreren sier at kommunen tar selvkritikk, og sier at de ikke visste om de potensielle farene. Og saken, som nå har blitt en nasjonal nyhet, gjør at ordføreren kom med krass kritikk av Folkehelseinstituttet.
13: Ja, den skulle ha kommet på torsdag I forrige veka, den spør du meg. Vi kjenner jo alle I landet Folkehelseinstituttet som institusjon. De, etter min mening, har de vært med å vigle opp denne stemningen.
1: Folkehelseinstituttet på sin side tar også selvkritikk for at de har gitt motstridende beskjed, men understreker at det viktig å ta målingene på alvor. Kveld blir til sommernatt. Etter folkemøtet I gymsalen det fortsatt usikkert hva som vil skje på Kyrkjebø de neste ukene og månedene. Men utenfor den lokale jokerbutikken har det likevel dukket opp et syn som sannsynligvis vil vare gjennom sommeren. Flere små lastebiler med et titals store vanndunker med rent drikkevann.
14: Her må han stå last og brast med kommunen, med innbyggerne og med de tilsette og fortest mulig levere godt vatten på Kyrkjebø.
15: Hvorfor ikke det blitt lagt merke til tidligere?
14: Jeg vet ikke.
1: Situasjonen rundt drikkevannet på Kyrkjebø fortsatt uavklart. Hvorfor denne saken så spesiell?
9: Det flere grunner til det. For det første så har jo denne befolkningen drukket det som kan være giftig vann I 15 år, muligens. Det jo ille nok I seg selv. Og så det en litt pussig sak at det en småbarnsmor som nærmest må ta saken I egne hender før kommunen tar affære. Og så handler jo dette om kommunikasjonen fra kommunen som gjør at det har vært en tillitssvikt hos alle innbyggerne og ingen riktig lenger vet hva de skal tro. Selv om de får beroligende meldinger, så de fortsatt redde.
1: Og hvilke konsekvenser kan denne saken få?
9: Det vet vi ikke. Det vi vet at kommunen anmeldt til politiet, at innbyggerne må fortsette å drikke vann fra disse dunkene I overskuelig fremtid, og at ingen blitt syke, I hvert fall ikke så langt. Så det flere som mener at ordføreren, som tross alt har sittet med ansvaret for dette I alle år, burde ta sin hatt og gå for å understreke alvoret, men så langt det ingenting som tyder på det. Jeg tror uansett at Siv og de andre innbyggerne på Kyrkjebø glad for at det faktisk skjer noe, sånn at de I fremtiden kan være helt sikre på at vann I springen trygt for både voksne og barn.
0: Og flere episoder av Oppdatert, det finner du I appen NRK Radio.
16: Det mye du finner der, Gitt. Musikkmagasinet Gaffa har plukket ut Oslo-baserte Rebecca Bangfield som en av 10 norske artister som kommer til å bli store I løpet av året, altså I løpet av 2026. Rebecca slo først gjennom I 2024 etter å ha vært med I The Voice, og nå hun ute med singlen Boys Down My Throat.

0: Rebecca Bangfield var det med sangen Boys Down My Throat.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Og vi skal ta den faste turen vår innom dagens lokalavis. I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I sommer-Norge. Og vi ønsker å høre fra deg som lytter også. Hvis du har forslag til en lokalavis som står ditt hjerte aller nærmest, eller en sak som du tenker at resten av landet bare må høre om, så gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding. Og vi skal I dag til Molde. Nå, der holder Romsdals Bustikk til, og Vera Henriksen, du kulturleder I avisa. Det må gå an å si at det bobler av liv I Molde akkurat nå, ikke sant, kulturelt messig?
3: Ja, det har du helt rett I. Nå koker det I Molde. Her har jo jazzparaden akkurat svinget seg gjennom Storgata, og nå det klart for åpning av jazzfestivalen midt I sentrum.
2: Ja, det langt ifra Oslo til Molde. Det som skjer nu, det at vi får en liten ekko her da, på linja. Det kjempeart radiofenomen.
0: Ja, det, jeg tror Vera takler det fint.
2: Jeg tror Vera takler det fint, ja. Men Vera Henriksen, hvordan står det til med deg akkurat nå post-VM, vil jeg vel kanskje si?
3: Ja, det var jo som sikkert for de fleste litt...
2: Jeg tror vi mistet vi hele Molde nå da.
0: Ja, så langt var det til Molde. Linjene holdt ikke hele veien.
2: Nei, men Nei. Vet du hva jeg tror vi gjør da? Jeg tror at vi egentlig...
0: Vi kan jo lade opp til jazzfestivalen litt, da skal vi ikke gjøre det.
2: Ja, skal vi gjøre det, for vi har en jazzdronning av de svære, Trine.
0: Det har vi. Det selveste jazzdronninga, det ikke sånn? Pur ung Karin Krog. Vi har henne klar med sangen Break a Day in Molde.

0: Break a day in Molde, og altså som vi sier, en pur ung Karin Kroge var det som sang. Ja. Så vi ser om Molde med oss nå da.
1: Vi prøver en via break a leg in Molde. Du med oss nå, Vera Henriksen?
2: Molde til stede.
1: Herlig.
2: Klart kultur, og tydelig.
1: Nydelig, nydelig. Kulturleder i Romsdals Budstikke som vi snakker med i dag. Du, altså, vi var jo så vidt inne på det. Hvordan er stemningen i Molde akkurat nå, helga etter, ja... Eller mandagen etter helga, mener jeg?
2: Ja, etter vi ristet av oss, ja, sånn som det gikk til slutt i fotball-VM, så kan vi glede oss over en uke fylt med jazzkonserter og masse folkeliv, og veldig mye som skjer i Moldes gater. Så akkurat nå så er det smekkfullt nede i Storegata, og stor stemning.
1: Og så må vi bli kjent med dere i Romsdals Budstikk. Hvem er dere, og hvor er dere?
2: Vi holder til rent fysisk på toppen av et kjøpesenter, midt på torget. På toppen av Moldetorget, liker vi å si. Der har vi altså god utsikt rett til rådhuset, så vi kan følge med ordføreren, for eksempel, når han går inn og ut. Og andre veien så ser vi utover fjord og fjell, og kan følge litt med båttrafikk og fly og sånn. Så vi føler oss veldig godt plassert der. Vi dekker jo Molde kommune som den største, men også nærliggende kommuner som Hustadvika, Vestnes og Rauma og Gjemnes.
1: Og selv så er du fra Groruddalen i Oslo, men du har bodd i Molde i 20 år. Hvordan er det å være innflytter til Møre og Romsdal og dekke lokale saker der da?
2: Nei, altså jeg kommer jo via kjærleikens ferjereiser, som jeg liker å si. Og det har bare fortsatt å være kjærleik, egentlig. Har blitt veldig glad i Molde. Hvis man liker fjell og vakker natur, og en rik kulturby som får til veldig mye, da er Molde stedet å bo. Og så går det jo fly da, ikke sant? Vi har flyplassen rett utenfor her, så det er kort vei til hovedstaden.
1: Ja. Du, vi må snakke litt mer om Molde jazz, som jo faktisk internasjonalt ikke er noe hvem som helst. Hvordan blir byen preget av Molde jazz?
2: Den snus fullstendig på hodet. Det kan man si. Den har enorm betydning for næringsliv og reiseliv, selvfølgelig. Masse tilreisende. Og så skjer det noe mentalt, tror jeg, i hodet til oss som bor der. Vi blir plutselig smiler og svinger litt på hofta og snakker med folk vi ikke kjenner og sånn. Og så er det jo noe med hele den organismen som Moldejazz er. Det er jo 450 mennesker frivillig som er i sving for å få dette til å skje. Så det er en egen tilstand, vil jeg nesten si.
1: Kan du ta litt av programmet på årets festival? Hva er det vi får lov til å se og høre?
2: Vi har en veldig fin artist in residence som heter Esperanza Spalding. Amerikansk bassist og vokalist, egentlig en veldig sånn sjangeroverskridende kunstner. Ble kjent som Obamas favoritt. Og hun skal gjøre to forskjellige konserter. Blant annet åpningskonserten nå i ettermiddag, og også Break of Day-konserten, som da altså er oppkalt etter den låta vi hørte av Karin Krog, som er en gratis konsert klokka 07 om morgenen ute i parken, så det er når fuglene kvitrer, og nesten før det også. Så hun vil jeg trekke fram, og så kommer John Legend. Han har vært på festivalen tidligere. Det tror jeg er en konsert mange gleder seg til.
1: Ja, vil jeg tro. Og så, utover det, så må vi jo snakke om Åge Hareide minnekamp og minnekonsert. Hva er det for noe?
2: Du, det er en minnekamp som skal skje på Aker stadion i dag, med avspark klokka 5. Og så er det altså Romsdals Budstikke som er med på å arrangere sammen med MFK, og en frivillig organisasjon som heter Kamp mot kreft, som jeg selv er med i. Og her er målet å hylle Åge Hareides karriere med en veterankamp. Denne veterankampen er en lang tradisjon i jazzuka, men nå pimper vi det opp og gjør det til en 3 timer lang seanse med Artister fra øverste hylle og to, jeg veldig spent også på denne fotballkampen.
1: Mm. Hvem som skal spille mot hverandre?
2: Det et lag som ledes av Bendik Hareide, sønnen til Åge Hareide. Her kommer det tidligere stjerner som Frode Jonsen, Roar Strand, André Bergdølmo, Bjørn Helge Riese og Kim Dreis, Kristoffer Andersen, Torstein Helstad. Dette tror jeg blir et lag som i ganske god form. Så jeg har liksom forhåpninger til både ja, god strategi, taktikk og tempo her. De skal møte et lag som ledes av Daniel Berghestad, som da det blåhvite eller Molde-laget. Mm. Og her spiller Kjetil Rekdal, Magne Hoseth, Vegard Forren, Even Hovland, Morten Bakke, Petter Kristian Singsås med flere. Det veldig mange spillere her, og det også et solid støtteapparat og dommerapparat i rundt.
1: Det var ikke noe hvem som helst du nevnte opp der. Det var heftige saker.
2: Det blir heftige saker. To ganger 30 minutter, så får vi se om vi trenger litt sånn VM-inspirerte hydration breaks også.
1: Vera, vi må også snakke litt om andre saker som preger distriktet, for eksempel hva da?
2: Du, nå det jo, altså som i resten av landet, har det jo vært total VM-feber. Mm. Ellers må jeg si at i uke 29 så det Moldejazz som det som ligger fremst i min pannebrask. Det jo på et vis høydepunktet i året for en kulturleder i en lokalavis. Så, og i tillegg nå i år med minnekampen, som i en once in a lifetime happening, så klarer jeg egentlig ikke å tenke så mye på samferdsel og politikk akkurat nå.
1: Nei, for det en del samferdsel, og det en del politikk, og det ikke minst en del fiskeri- og næringspolitikk i distriktet, ikke sant? Som kanskje nesten bare må komme bittelitt grann i andre rekke nå.
2: Akkurat sånn det i uke 29. Det helt riktig. Vi har jo en helseminister da, som kommer for å åpne årets jazzfestival. Mm. Så vi litt spent på om det kan... Det har jo vært varslet at det kan komme noen protester eller markeringer, fordi ja, man adresserer på en måte kutt i tjenestetilbud og ambulansetjeneste ute i distriktene her, rett til regjeringen. Mm. Så det vil vise seg nå i løpet av åpningen hva som skjer der.
1: Hva slags dialog har dere aviser med publikum? Er folk flinke til å engasjere seg i lokale saker, for eksempel kultur, og skrive til dere?
2: Det vil jeg si. Altså, Molde en veldig rik kulturby. Vi en lokalavis som fortsatt anmelder både teater og musikk og litteratur. Jeg tenker at vi har mye leserinnlegg på trykk. Vi har saker som engasjerer mange, og akkurat nå i uke 29 så har vi jo et stort team som ute og snakker med folk, og det veldig lett å snakke med folk i uke 29. Så jeg tenker at Bustika et sted for debatt, og et sted for... Ja, sånn som det skal være, lokalavis.
0: Men du, Vera Henriksen, jeg har blitt litt besatt av været denne sommeren. Jeg tror jeg har opplevd utendørsarrangementer både i pøseregn og i hetebølge. Hvordan ser det ut for den uka som kommer?
2: Det vi alltid spent på Nordvestlandet. Vi har stått i 8 grader og regn bortover på åpningen av Moldejazz. I dag, så jeg må bare prøve å beskrive det som skjer utenfor her nå. Vi våkner til... Litt skyet, vær over de 222 fjelltoppene, så letter det på en måte opp, og nå ligger det et sånt slør over alle fjellene, og fjorden ligger stille, det sol, og det meldt veldig fint vær hele uka. Så det jo sånn ekstra bonus, nesten ikke til å tro.
0: Gratulerer, det vi kan si da?
2: Ja, det føles litt sånn. Takk for det.
1: Vi her i P2-pulsen, vi har akkurat snakket med Vera Henriksen, som kulturleder i Romsdalsbustikket i Molde. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, og lykke til med forberedelser til minnekamp for Åge Hareide, og ikke minst da for dekningen av en uke med jazzfestival. Og denne saken var forberedt av Magnus Løge Hagen og Ida Yasin Andersen. Og skulle du ha gått glipp av denne praten, og lurer på hva det egentlig var som hva vi snakket om med Romsdals Budstikke om, så gå gjerne inn i appen NRK Radio. Der finner du både det her intervjuet, du finner det der alt som er sendt av Peto Pulsen fra tidenes morgen og frem til nå. Og du kan også finne fantastisk fint NRK-arkivstoff, ikke minst. Jeg vil personlig, så vil jeg jo, Trine, så vil jeg anbefale en del hørespill fra somrene på 70-tallet.
0: Noen som nesten knittrer det litt, eller? Ja, er vi der?
1: Ja. Vi er der, for eksempel, god aften, mitt navn Cox,
0: ja.
1: Eller Dickie Dick Dickens, som jo mange har vokst
0: med. Tor Dimmelen flyr i skomringen, ligger den der, tror du?
1: Den ligger der. Den ligger der.
0: Snart er det nyheter her på NRK P2, men P2-pulsen fortsetter, og på Lillehammer kan du oppleve Sigrid Undsets kunstsmak som utstilling. Og vår anmelder er litt streng. Undset hadde kanskje ikke så god peiling. Hun kommer hit for å begrunne denne uttalelsen. Men nå, nyheter.
3: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren er høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som er regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
4: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
3: VM-eventyret er over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som er skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang Nes.
5: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
3: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det er hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det er ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: NRK P2.
0: Bar overkropp på restaurant, manglende bilbelte og generelt slapp moral. Hva er det egentlig som skjer med oss på ferie?
1: Og vi skal rette blikket mot resten av VM-slutspillet etter at Norge nå er ute. Og vi ser kanskje også litt framover mot Europamesterskapet om 2 år. NRKs sportskommentator Jan-Peter Saltvedt, han er med oss i studio. Det Trine Bråten og Jakob Argola som på plass, og nå skal vi til Lillehammer.
0: Ja, og vi skal til Sigrid Undset. Hun jo regnet som en av våre fremste forfattere, kjent blant annet for storverket Kristin Lavransdatter, som lagt til middelalderen. Og den store sommerutstillingen på Lillehammer Kunstmuseum heter «En moderne middelalder», og tar nettopp utgangspunkt i vår store Nobelprisvinner Undset og hennes dype interesse for middelalderlivet. Men ta også tak i kunstbegeistringen hennes. Og Mona Pallebjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva slags utstilling er dette?
6: Ja, det jo at de vil skape noen visuelle rammer rundt Sigrid Undset og nettopp denne middelaldergleden og interessen som hun hadde. Hun var jo også så kunstinteressert på Bjerkebæk, dette fantastiske dikterhjemmet som man kan oppleve også på Lillehammer, så henger jo bildene tett i tett. Og det jo her kuratorene har funnet da det som de gjør til sitt utgangspunkt i denne utstillingen, nemlig det danske kunstnerparet Agnes og Harald Slott Møller, som da Sigrid Undset var så begeistret for, og som man da tenker deler hennes dype engasjement for middelalderen. Og her prøver man da, gjennom hele første etasje, da fylt med dette kunstnerparet, og så vil man trekke linjer mellom deres prosjekt og Sigrid Undsets forfatterskap.
0: Ja, så man må nesten ta et lite halmstrå, da, for det vel ikke så lett å lage en utstilling ut av en forfatter, kanskje til vanlig?
6: Nei, det ikke så lett, ikke sant? Og det blir litt sånn halmstråaktig, litt tvungent. Det ikke sikkert det en så veldig god idé. Vi har jo Bjerkebæk, tenker jeg, som står der som et sånt helt fantastisk visuelt uttrykk nettopp for Undsets liv og historiske interesse. Og jeg tenker jo det kanskje visualisering god nok.
0: Mm-hmm. Aner det meg da at du ikke så veldig fornøyd med den utstillingen?
6: Altså, Sigrid Undset ruver som forfatter, ikke sant? En forfatter i verdensklasse, og det kan man virkelig ikke si da, ikke sant? At det ikke helt samme format på disse danske kunstnerne som hun var så glad i. Og rent kulturhistorisk, eller litteraturvitenskapelig, så kan det jo være veldig interessant, ikke sant? De har jo da gjenskapt en utstilling fra 1901 på Blomqvist kunsthandel, som Agnes Slott Møller hadde, og som Sigrid Undset, som da var veldig ung, skal ha blitt helt bergtatt av. Og det jo morsomt sånn rent når vi interesserer oss for Sigrid Undset og hennes liv, men kunsthistorisk så har det kanskje ikke så stor betydning.
0: Sier du egentlig at Sigrid Undset hadde litt dårlig smak, eller?
6: Ikke sant? Det kan godt hende det, og det ikke sikkert at vi skal gjøre hennes smak så viktig. Hennes kunstsmak, det ikke helt sikkert.
0: Nei, vi får holde oss til forfatterskapet. Ja. Men det har de nå likevel valgt å gjøre på Lillehammer. Mm. Da. Så da har dette ekteparet, Slott Møller, danske. Hvem de som kunstnere da?
6: Altså, de dansker, som du sier, og de gikk jo bevisst motstrøms i en tid hvor man har dette store oppløsningsprosjektet, hvor man bryter med konvensjoner, man driver med det som man kalte for de-skilling, altså man prøver å bryte seg fri fra tanken om hva et godt kunstverk er. Det jo den, på en måte, modernismen, som vi kaller den, som i emning her. Men det de gjør er jo å se tilbake til middelaldersk sagn, til legender, og formidler dette gjennom det man kanskje kan kalle et litt glansbildaktig, dekorativt, figurativt formspråk, og de da veldig inspirert av de engelske pre-rafaelittene. Men der pre-rafaelittene, ikke sant, der det jo flere som virkelig, virkelig spennende motstrømsskikkelser, som liksom en motvekt til den gryne internasjonale modernismen, så det ikke så høy kvalitet på det dette Slott Møller-paret gjør. Det noe affektert og søtladent, noe sentimentalt, litt ferdigtygd, rett og slett litt klisjépreget. Og det nok også en liten kvalitetsforskjell innad i dette ekteparet. Agnes Slott Møller, der det nok enda litt mer katastrofalt. Så det vipper over i nesten noe litt eksaltert. Og for eksempel et av bildene til Agnes Slott Møller, der Borgund stavkirke skildret, der tenker jeg at en av mine kunstelever på videregående skole kunne gjort det bedre, så det ganske lav kvalitet og hører ikke hjemme i en stor museumsutstilling, så ektemannen Harald Slott Møller kanskje noe bedre tidvis, men heller ikke han noen stor bidragsyter til dansk kunsthistorie.
0: Men det handler om middelalderen, og det kanskje det viktigste. Men du også elsker, Mona, at du sier pre-rafaelittene med den største selvfølge, og jeg aner ikke hva du snakker om. Kan du love at vi plukker opp den igjen litt
6: den
0: senere?
6: Den skal vi plukke opp.
0: Ja, men det herlig. Men du, hva det konkrete vi får se på Lillehammer?
6: Altså, disse kunstnerne, de fletter kunst og formgivning sammen. Og det også en veldig viktig og spennende ting i tiden, for det springer jo ut av arts and crafts-bevegelsen, som en kjempeviktig reformbevegelse, veldig knyttet opp til disse pre-rafaelittene, hvor man ville gå imot, det jo Immanuel Kants kunstidé,

0: så jordete og eksaltert malt, og så lite indeliggjort og individualisert. Akkurat det kan man jo av og til si om de brittiske preraffalittene også, og det er så paradoksalt, fordi nettopp hele prosjektet til preraffalittene, og antagelig da til Slottmøller-paret, var jo å komme tilbake til en indelighet man mente var gått tapt med middelalderen og ungrenessansen. Det heter jo preraffal, ikke sant? Så det er jo egentlig veldig morsomt at nettopp den der litt utvendige følelsen, den glansbildaktige følelsen man av og til får da med hele den bevegelsen, og kanskje spesielt helt med Slottmøller-paret. Det er andre, for eksempel et litt hysterisk motiv som heter den døde brudgommen. Jeg skal ikke engang begynne å pirke på anatomi, for det er helt sjanseløst. Men først og fremst så er problemet her at det er litteratur. Det er ikke, det mangler helt maleriske hør.
1: Ja, vi mister helt pusten av det, ja. Mona. Men du sa at det var litt forskjell også på dette ekteparet innad i de. Ja. Hvem veier tyngst?
0: Ja, han er liksom, han er så ujevn. Plutselig så kan han lage et ganske anstendig portrett av en høy, ruvende, svartkledd kvinne. Litt sånn fint spill mellom glansen i beltet opp mot ansiktet. Men her, også er det en rar vektbalanse. Du skjønner ikke hvordan hun står, og den foten som bærer vekten, den skjønner vi ikke at det er under kjolen her. Så det er ikke helt godt dette heller, men noen ganger så er det sånn helt på grensen til anstendig, og så er det helt krise, hvor han lager da en ung pike med en metalllur, og det er så kitschete og anatomisk ubehjelpelig at man tror ikke det er sant. Og så har han laget da tre lyskledde kvinner som har en slags sommerprosesjon, de er omgitt av blomster. Og det er noe litt sånn fint og rytmisk, en sånn variasjon i uttrykket, men det er så ferdigtygd og klisjé-messig, og det barnet som er malt der er altså helt katastrofalt. Nei, det er ikke veldig bra.
1: Nei, anatomien svikter på høyeste nivå, helt klart. Føler jeg du sier. Ja. Men det er litt sånn formgivning og design og...
0: Ja, Harald Slottmøller, han var jo en som også skapte kunstindustri, som han kalte det, og... Der har han jo da blant annet laget en vugge, som kanskje er blant de mer kjente objektene hans. Og man tenker jo, ikke sant, når man som designer, eller formgiver, så må man jo tenke, hva slags objekt er det jeg nå lager? Og en vugge, den bør være myk og trygg. Man har laget en sånn helt retselsfull, kantete og spissform, altså det er så farlige former. Jeg ville aldri puttet en baby oppi der. Så det er liksom, og dessuten er det alt for mye av alt. Han lager jo noen boller med en blomsterdekor, hvor jeg liker blomsterdekoren, rent sånn isolert, det er fint, men han har ikke noen følelse av forholdet mellom selve formen på korpus og dekoren. Det er ikke noe samsvar, så han er ikke noen god formgiver.
1: Nei, ikke bedre designer enn kunstner. Men du, nå har vi da tråkket oss gjennom første etasje, og så andre etasje. Der svinger det litt mer da, eller?
0: Absolutt, der får vi et ordentlig kvalitetsløft, og det er veldig befriende. Kuratorene her har jo hentet inn de faktiske brittiske preraffalittene, stjerner fra Arts and Crafts-bevegelsen. Så her er Edward Burne-Jones, her er Dante Gabriel Rossetti og William Morris, og særlig Edward Burne-Jones er ganske godt representert med mange verk.
1: Så da blir du glad igjen?
0: Da blir jeg litt glad. Det preraffalittiske brorskap, som jeg lovte å komme tilbake til, ja, det er jo en strømning full av motsetninger. Brorskapet, det ble stiftet i 1848, og er da som sagt nært assosiert med Arts and Crafts-bevegelsen, og ville tilbake til middelalderens solide håndverkstradisjoner, og mente at noe var gått helt ugjenkallelig tapt med da industrialismen og kapitalismen. Og man ville tilbake til en indelighet, og derfor så snakker man om at det er før Raphael, da. Men det er jo litt paradoksalt også at de veldig ofte henter inspirasjon fra høymiddelalderkunstnere som Michelangelo og Tizian for eksempel. Så det er jo det er en spesiell bevegelse dette her.
1: Ja, men det er fortiden de liksom dyrker?
0: Ja, absolutt. Men så er det jo, selv om det er en lengsel mot fortiden, så er det også en veldig sånn samfunnskritikk hos mange av dem, særlig Edward Burne-Jones, som er ganske godt representert i denne utstillingen, er jo kjent for nettopp det å være opptatt av den dype fremmedgjøringen, det moderne mennesket og klassesamfunnet under kapitalismen. Så det er jo noe som vi ser hos Burne-Jones for eksempel ganske tydelig.
1: Mm. Og hvem er han da, og hvilke bilder er det vi får se på Lille Hanne?
0: Ja, det er en veldig spennende motsetningsfylt kunstner som da jobber i et sånt glansbildaktig, på en måte litt sånn vemmelig formspråk. bok, kan man kanskje si, men med en ganske sånn krass samfunnskritikk. Og i maleriet, et annet veldig gode som ikke i utstilling, Con Competto av Tiggerjenta, så ser vi hvordan det kongen som på en måte kneler for, eller ser beundrende opp på den unge fattige jenta, eller i et annet bilde hvor han viser slaven og kongen, hvor kongen står på slaven står på kongens hode, og skjebnehjulet er blindt, ikke sant? Det rammer blindt.
1: Og dette er liksom store, kjente...

0: Det store, kjente verk, og disse verkene ser vi ikke her i utstillingen, og det vel det som gjør at det ikke så glad i andre etasje der, det jo fordi at det ikke Edward Burne Jones på sitt beste, dessverre. Vi får se William Morris, Art and Craft, som fine av disse blomstertapetene. Det veldig herlig. Men jeg synes mange av Edward Burne Jones bilder blant annet svakere. Han jo en ganske stor kolorist og tidligvis kompositør, men... Det anatomisk ofte ganske krise her også. Det har jo noe av den samme sånn eksalterte, litt sånn utvendige kvaliteten som vi også så nede hos danskene. Men selv om dette ikke Burne Jones på sitt beste, så det et kjempekvalitetshopp opp fra første etasje.
1: Mm. Noe du spesielt vil trekke frem, eller?
0: Ja, det blant annet en gobeleng som var ganske flott. Her også anatomien helt merkverdig. Hva har skjedd med hoften til denne ene rødkledde skikkelsen og sånne ting? Det er gått ordentlig galt, men det komposisjonelt ganske fint, sånn helheten, og så det også koloristisk vidunderlig. Og du merker jo at her det på en helt annen måte en sånn verdenskunsthistorie sus oppe i andre etasje.
1: Mm. Andre ting du vil trekke frem der fra andre etasje?
0: Ja, jeg synes jo det var herlig å få oppleve William Morris, og disse, det det mange som har et forhold til, fordi at disse tapetene hans i produksjon fortsatt, og der får vi se flere eksempler på hans rike blomsterverden. Og det som så morsomt med William Morris at selv om det veldig mye her også, så det liksom en slags frodighet som går svanger med en enkel renhet. Det rett før, liksom rett innenfor modernismen, og vi merker at den ligger der i emning, den renheten og enkelheten som kommer.
1: Men ganske mye kontraster også, eller i den utstillingen?
0: Det ganske mye kontraster, og de prøver kanskje på litt vel mye. Blant annet så har de også tatt inn et samtidskunstverk, da de har hentet inn Fredrik Tydén, som har skapt en ganske stor metallinstallasjon med små metallelementer på veggen. Elementene de da smijernsfragmenter, eller de laget basert på smijernsfragmenter fra Notre Dame, 1200-tallet, og liksom abstrahert, eller han har laget liksom... Jeg får null og niks ut av den installasjonen. Jeg skjønner at ideen kanskje god, men dette funker ikke hverken visuelt, eller liksom, det formidler ingenting til meg da. Så jeg må liksom lese, hva dette? Hva alle disse blanke metallelementene? Det taler ikke til meg.
1: Du, det en ganske hard dom du kommer med her, Mona Palle Bjerke, hvis du nå skal konkludere hele opplevelsen på Lillehammer.
0: Ja, jeg går ut fra Lillehammer kunstmuseum og tenker liksom, jeg skjønner jo at man har lyst til å lage denne visuelle rammen rundt Undset, men kunne man gjort det på en annen måte? Jeg vil i hvert fall droppet Slott Møller-parret som en hovedattraksjon. Det rett og slett ikke helt bra å gi dem den plassen. Det en plass som de ikke helt fortjener. For dette selvfølgelig litteraturvitenskapelig, kulturhistorisk interessant for den som studerer Sigrid Undsets liv, men det ikke riktig å gi dem plass i dansk eller verdens kunsthistorie.
1: Nei, for hvor store de i Danmark egentlig?
0: De jo veldig omdiskutert, ikke sant? De hentet litt frem til heder og verdighet, fordi at man nå, ikke sant, det en inkluderingstank, og man skal liksom se på de forskjellige, og det jo morsom motstrøm. Det jo alltid morsomt med de som går motstrøms, men for at det skal være virkelig morsomt, og for at det virkelig skal få en plass, så må det også være godt. Det gøy at det motstrøms, men det ikke godt nok.
1: Nei, og det holder ikke at Sigrid Undset var bergtatt av de her to.
0: Nei, det gjør ikke det altså, så det kanskje litt dumt å la en utstilling spinne seg om den private smaken til en stor forfatter.
1: Og om ikke annet, så kan du lære litt om pre-raffaelittene da.
0: Ja, absolutt, sånn så derfor kan man jo dra dit og få med seg det, selv om det ikke heller pre-raffaelittene på sitt beste.
1: Da kan man søke andre steder. Mm. Mona Palle Bjerke, klar dom, klar tale, kunstkritiker her i NRK, anmeldelsen kan du snart lese på nrk.no/anmeldelser. Og hvis du tross alt dette du har sittet nå og har sagt, og har lyst til å reise til Lillehammer og se dette, kanskje gå dypt inn i et Sigrid Undset-studie, så kan utstillingen oppleves frem til 13. september.
2: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, fotballfesten i Norge over, men vi retter blikket mot resten av VM-sluttspillet og ser fremover mot EM om 2 år. Og nå er det på tide å se oppover når kveldene blir mørkere. P2-pulsen fortsetter i bortimot 40 minutter til. Og nå skal vi snakke om, ja, hva er det som egentlig så skjer når vi drar på ferie?
1: Ja, for du har lagt merke til at det skjer noe rart med oss, eller?
3: Å, absolutt.
1: Ja, det er, du kjører båt uten redningsvest, du står i bar overkropp på butikken, eller går barbeint på restaurant. Vi legger igjen både manerer, regler og, kanskje det aller verste da, sikkerheten hjemme.
3: Ja, og programleder Jean-Christine Sena og reiselivsforsker ved Transportøkonomisk institutt, Veronica Blumenthal, hjelper oss nå med å forstå nordmenns ferievaner i dette gjenhøret fra i fjor sommer. Men først så skal vi høre hva slags tilbøyeligheter reiselivsforskeren selv gir seg hen til på ferie.
4: Når jeg på ferie, så er jeg veldig glad i aktive ferier, så jeg liker å se mye, oppleve mye. Det er litt sånn en uke på stranda, jeg er litt mer sånn reise rundt og oppleve, og gjerne være borte lenge, selv om det ikke alltid lar seg gjøre i en travel voksen hverdag.
5: Men er du flink til å tenke på sikkerhet og sånt?
4: Jeg er sånn som alle andre, at jeg blir litt påvirket at når man er på ferie, så slapper man liksom litt mer av. Man er på en måte litt, mer, litt mindre ansvarsfull, for nå skal man liksom slappe av og gjøre det så lite som mulig, og tenke kanskje litt mindre enn man er vant til, og så blir man jo litt påvirket av de som er rundt den. Hvis alle andre hopper på en tricycle uten sikring, så bare ja, det er visst det man gjør her. Så ja. Da gjør jeg det samme.
5: Ja, for du vil ikke være den der litt så rar som sier, «Hei, hvor er sikkerhetsbeltet?»
4: Prippende, kjedelige nordmann, liksom. Ja.
5: Men hva er det flaueste du selv har gjort det?
4: Den aller største, sånn, som jeg fortsatt liksom får litt vondt av å tenke på enda, jeg var på reise i Japan. Og der er det jo vanlig når man kommer inn, inn til noen, så vi bodde på et sånt gjestehus, liksom bed and breakfast-stil. Og da, når vi kom inn, så bytte man ut til tøfler, innetøfler. Og det er jo en vane som bare det er litt vanskelig å henge med på. Men så er det så, man skal ha ulike tøfler til ulike rom.
5: Ja.
4: Og der gikk jeg på en smell, for da jeg gikk på do, så skal man jo bytte til dotøflene. Og det klarte jeg. Men når jeg kom ut av doen, så glemte jeg å bytte tilbake til de vanlige tøflene, og gikk rett inn i stua, og blikket til vertskapet, når jeg kom inn der og de så at jeg hadde dotøflene på beina, liksom. Det var som at jeg hadde gått inn og liksom trampa i hundedritt, og så gått på stuebordet deres, liksom. Det var det der, det gjør så vondt når man kjenner at man gjør sånne kulturelle blemmer. Det er virkelig fælt.
5: Hvor klarte deg å si fra på en hyggelig måte?
4: De ga den klassiske, se ned på skoene, se opp på deg. Med en avsky i blikket, så du skjønner tegningen, oi, og så må man bare løpe vekk, og bøye seg i klassisk skam.
5: Så dette kommer du i hvert fall ikke til å gjøre igjen.
4: Nei, den tabben har jeg lært da.
5: Men altså, du var jo litt inne på det med, altså, dette med ferie, og at vi legger, altså, vi skal slappe litt mer av, og se rundt oss på hva andre gjør, men hva mer er det som påvirker at vi, ja, for eksempel da, gjør en del sånne blemmer som kanskje ikke er så gøy for lokalbefolkningen, eller glemme å være så trygge som vi kan
4: se. Ja, det er en kombinasjon av ulike ting, så noe av det, sånn som disse tøflene og andre sånne kulturelle normer som vi ikke er vant med hjemmefra, kan jo rett og slett bare være at det enten at man ikke kjenner til dem, eller at det er uvant, så man glemmer det, man har ikke den instinktive som man har med normer man har med seg hjemmefra. Så er det en annen faktor som handler om det at når man er på reise, når man er et annet sted, så er det noe som vi kaller liminalitet, altså man får en opplevelse at man er et slags annet, en annen verden på en måte. Man er et sted hvor de hverdagsreglene og normene som man har med seg hjemmefra ikke nødvendigvis gjelder her, og da blir man, det er både positiv og negativ, for man blir både mer åpen, sånn ok, her er det litt annerledes, og det er greit, så vi er mer åpne for andre kulturer, andre måter å gjøre ting på, nye inntrykk, men samtidig, det at det er litt sånn, åja, men mine normer og regler gjelder ikke her allikevel, så da er det kanskje ikke så viktig at jeg følger normer og regler allikevel, så man liksom man slapper litt av og slipper seg litt ekstra løs, som ja, kan ha både positive og negative påvirkninger.
5: Litt sånn som jeg alltid ender opp med å gå med en eller annen hatt jeg aldri ville ha.
4: Nettopp. Det er mye sydenmote som er populært i utlandet, men som man plutselig ikke tør å gå med når man kommer hjem igjen.
5: Men er dette her kulturelt betinget, eller er dette her et universelt fenomen?
4: Selve den, nå er jeg et annet verden, den gjelder på tvers av kulturer. Men vi ser at det er stor forskjell på hvor sterk påvirkningen i land som mer individualistiske, sånn som Norge, eller litt mer sånn ekstreme USA, så man litt mer påvirket av det, fordi man mer sånn modus at nå på ferie, nå handler det om meg, min og mine nærmestes nytelse, og vi skal ha det gøy, og det handler om meg. Mens i land som mer kollektivistisk kultur, så kan man ha en tendens til å være både fordi man ofte reiser i grupper, så man blir også på en måte mer påvirket av hjemmekulturen, fordi man reiser med andre, men også fordi man har en mer sånn bevissthet på andre rundt den. At man litt mer følsom da, for input fra omgivelsene, enn kanskje mer individualistiske land.
5: Men hva type brudd det vi da ofte ser hos turister som...
4: Den klassiske det jo mye fyll dessverre, og narkotikabruk, men også det jo en lang tradisjon for å drive med at man skriver navnet sitt, som Veronica var her, sommeren 2025.
5: Henger lås rundt omkring.
4: Ja, ikke sant? Og det jo en gammel tradisjon, altså, det jo inngraveringer i Hagia Sophia i Istanbul fra en viking som heter Halvdan på 1000-tallet, så det liksom, det jo ikke et nytt fenomen, vi har alltid vært opptatt av liksom markere, og noen reisemål utnytter jo dette. I Verona, i bakgården til Julia, så har de jo satt opp sånne vegger, fordi at folk drev og graverte navnet sitt i et historisk bygg, så de satt opp sånne lettvegger, og der skriver folk navnet sitt, og hvert år så selger de, bryter ned veggen, og selger det som souvenir.
5: Wow, det var jo veldig smart.
4: Ja.
5: Det er en veldig lur måte å håndtere dette. Men hva handler dette her om da? Dette med at vi driver og bryter disse her når man skriver på disse veggene og gjør ting som vi ellers ikke ville ha gjort. Hva handler det djupest om?
4: Ja, altså på et sett så det dette her med å slippe seg løs og liksom konsentrere, fokusere seg på seg selv. På en annen måte så det også litt den her once in a lifetime. Om ikke det once in a lifetime så det sånn nå jeg på ferien den sjeldne gangen. Nå skal jeg på en måte makse. Nå skal jeg gjøre det jeg har lyst til. For det dette som målet for ferien. Så det ser man jo, kan jo slå litt negativt ut, for det kan jo gå utover andre hvis man blir veldig opptatt av meg, meg, meg. Så for eksempel med dyreturisme, det jo populært med enten det å snakke om å besøke en sånn løvepark i Thailand, eller en tigerpark hvor du kan klappe levende tigre, eller å ta bilder med han som har med seg en søt liten ape på gata, så går man litt sånn, yes, dette min eneste sjanse til å gjøre dette, så jeg gjør det, og så går litt den kritiske tanken ut, forsvinner ut i lufta, for hva det egentlig, hvordan påvirker dette dyret, hva slags dyrevelferd det egentlig dette her?
5: Så man må kanskje liksom begynne å prøve å skru den her lille tanken på igjen, selv om man har lyst til å slappe av på et vis.
4: Ja, det noe med det. Være litt bevisst på at når du på ferie, så du på ferie, men det bor også mennesker der, og de ikke på ferie.
5: Og dyr i hvert fall ikke det.
4: Og dyr i hvert fall ikke på ferie. Og hvis du har vært på stranda og tatt litt for mange koronas, og har lyst til å litt høylytt og bråkete på vei hjem fra byen, så tenker man at det ikke så farlig, men for andre, hvis det kan være en helt vanlig onsdag, og de skal opp klokka 7 og skal på jobb, og det jeg synes ikke det så hyggelig at det kommer en gjeng syngende fulle nordmenn på gata.
5: Men hvordan vi da på hytta kontra utenlandsferiene?
4: Det litt det samme faktisk. Man ser jo at altså, til og med bare på fjellet så oppfører vi oss annerledes enn vi gjør i byen. På fjellet du plutselig forventet at du skal si hei til alle du går forbi, og det gjør man jo aldri i byen, eller gjør du det så du liksom raring.
5: Vi det på bygda, faktisk.
4: Mens på hytta også, så man jo, hytta egentlig ganske viktig for mange nordmenn, nesten viktigere. Jeg gjorde et studie hvor vi så på om folk var villige til å leie ut hytta si på Airbnb, og folk var mye mer villige til å leie ut leiligheten sin, eller huset sitt, der de bor fast, enn hytta, for hytta var for intim.
5: Oi.
4: Så det jo noen sånn, og det har ofte noe med at hytte kan jo ha gått i generasjoner, mens de aller fleste bor jo ikke i barndomshjemmet sitt.
5: Nei.
4: Så det mer sånn, den kaffekoppen det bare bestefar som får lov til å bruke. Eller, så det noen sånne litt rare interne regler. Og så man jo også på en måte mer avslappet på hytta, at folk tar jo gjerne kanskje med klær som de ikke ville gått med hjemme lenger, som kanskje ikke fin nok eller for slitne. De helt fin på hytta.
5: Men altså, hva andre ting, altså, hva det som gjør at vi oppfører oss så annerledes og så knyttet til hytta på, på den måten der, hvis man da for eksempel nå ikke har hatt den her i flere generasjoner?
4: Altså, det det mange som har ulike teorier om. Jeg tror ikke vi helt vet det, men noe av det jo, det en veldig sånn sterk som ligger i norsk kultur, at vi har en hyttekultur. Hytte på en måte et slags en opphøyd sted, og så det jo også et sted hvor man koser seg mer. Altså, det var jo en boom med hyttekontor under pandemien, men det har jeg inntrykket har dødd litt igjen, fordi man, vi intervjuet altså, en del folk om det der, og de sa at vi liker ikke denne blandingen. Hytta et fristed, der skal vi kose oss, det skal ikke være noe jobb, det skal ikke være stressende jobb, telefoner og teamsmøter, her skal vi slappe av. Så du får en sånn litt sånn opphøyet status nesten, som et sånn sted for maksimal kos.
5: Så dermed den på en måte høyere oppe i, på rangstigen enn heimen på et vis, for heimkontoret ja. Fortsatt ok.
4: Ja, ikke sant? Og så det noe litt med at man, ja, altså, hvis hjemme, hvis du er avhengig av å ha utedo og hente vann i brønnen, hadde ikke det vært så veldig populært, men det jo nesten statussymbol å ha en hytte hvor du må hente vann i brønnen, det liksom litt tøft.
5: Det sant det. Men tilbake til sånn utenlandsreiser, hva vet vi om, med tanke på hvem som oppfører seg verst som turister?
4: Ja, det litt vanskelig spørsmål, men det vi vet at mye av det handler om kulturell avstand, så jo mer lik turistene oss selv, jo mer liker vi de. Men så det jo noen land dessverre som har fått litt dårlig rykte. Amsterdam hadde jo ganske nylig en kampanje mot britiske menn, alderen 18-35. Med hovedsakelig en oppmuntring om å ikke komme. Hvor de viste videoer av menn som blir arrestert, og ikke kom her, vær så snill, du kan havne i fyllearresten her også.
5: Så det fordi de drikker seg for fulle?
4: Ja, Amsterdam har jo blitt en populær utrykningslag reisemål. Og så det jo også en litt Europas hovedstad for både narkotikaturisme og sexturisme. Og Amsterdam har jo sett for en del år siden at det ikke like gøy å ha den type turister, ravende, fulle folk hele døgnet, at de kanskje heller vil satse på kulturturisme. De har jo veldig bra utvalg av museum der, men et kulturturist ikke nødvendigvis heller så glad for å ha en 20 gutter i 20-årene på naborommet på hotellet de heller.
5: Nej, det skjønner jeg. Det visste jeg ikke at, altså, at britene var så ille på akkurat det.
4: Ja, men det noen reisemål. Sjekk Praha også har hatt det problemet. Men så har man andre sett i andre land at de fornøyd med britiske turister, så det spørs jo litt hva slags type, kanskje, heller enn hvilket land de fra i seg selv.
5: Hva målet dere med reise er?
4: Ja.
5: Men hva med oss nordmenn da? Hvordan vi på godt og vondt?
4: Jeg har ikke klart å finne noen sånn konkrete tall på hvordan vi rangerer på en eller annen sånn popularitetskonkurranse, men jeg vet jo at danskene pleier å like oss, særlig tidligere, når nordmenn var mindre vant til tipsekultur, for da visste man ikke helt hvordan dette med tips fungerte. Så jeg hørte fra servitører i Danmark at de elsket nordmenn, for de tipset alt for mye, for de bare la pengene på bordet, så bare ta dem. Men det har jo absolutt vært steder hvor nordmenn har skapt trøbbel. Vi har jo sett overskrifter fra Bloody Beach i Bulgaria for noen år siden, og ungdomsgrupper på tur som oppfører seg litt som britiske turister, da, med fokus på fylle og moro, og som kanskje ikke er så hyggelig for lokalbefolkningen.
5: Det fyller vi er verst på, vi også.
4: Ja, og litt, vi er jo også litt dårlige noen ganger på det med å dekke oss til, for vi er jo fra et land hvor det er innenfor, synes noen, å gå i bare overkropp på gata, og vi er vant til å på en måte ikke ha så mye klær, men hvis vi reiser til land hvor det forventet at man skal dekke seg til, ikke fordi det lov, men det standard at man litt mer tildekket, så ikke nødvendigvis vi nordmenn så gode på det. Det har vært et problem på Maldivene for eksempel. Der var det jo veldig mange år at all turisme på Maldivene var på disse luksusøyene, som jo var kjøpt og eid av en resort, så du var separat fra lokalbefolkningen, men etter hvert som mer hostelturisme og litt mer som budsjettturistene kom, så kom jo de på de øyene hvor lokalbefolkningen bor, og dro på stranda i bikini og tenkte det var fint. Men Maldivene et veldig strengt religiøst land, og det å gå i bikini på stranda der er absolutt ikke greit. Og det er sånn man ikke tenker på, for man forbinder Maldivene med strand og sol og bikini.
5: Ja, så hva skal man gå med på Maldivene?
4: Med tildekka. Hvis du har en stor t-skjorte for eksempel, og gjerne en shorts også, sånn at du er...
5: notere med deg i tilfelle plutselig skal være så heldig for å dra dit. Men altså, du nevnte jo i stedet at Amsterdam da har hatt en kampanje mot at unge britiske menn mellom 18 og 35, ekstremt spesifikt. Ja. Men hva andre land har gjort tiltak? Og hva
4: altså, vi har gjort litt vi også, om ikke på landsbasis. Så Hemsedal fikk jo et rykte en stund for å være veldig sånn ungdomsparty-destinasjon, og de så også det at vi vil egentlig heller ha litt mer barnefamilier. Barnefamilier kjøper gjerne flere skipass, kanskje det skiskole til barna, de legger inn mer penger, og de går ikke veldig godt overens med å ha en guttegjeng eller jentegjeng på naboleiligheten. Så da prøvde man jo på å øke aldersgrensen, prøve å øke prisene, rett og slett prøve å gjøre det motsatte og oppmuntre ungdommer til å besøke dem.
5: Dempe afterski-stemninger og ja. Eller ha kaos rundt frokostbordet, skal jeg tenke.
4: Ja. Og Venezia har jo også gjort litt det samme. De har jo innført en dagsavgift. Ikke det, det har jo vært en stor diskusjon i Norge med turistskatt, men det er ganske vanlig at man betaler en turistskatt for overnattingen, men i Venezia har de innført på en måte inngangspenger. Du må betale for å komme på dagsbesøk, og det er ikke rettet mot en spesifikk gruppe, men det er at de ønsker å dempe antallet, for de drukner litt for tiden.
5: Mm. Ja, der har de vel på en måte, der har de vel snakket om at de føler at de bor i Disneyland på et vis.
4: Ja.
5: Men hvordan kan vi lære oss å bli bedre turister?
4: Jeg tenker at det aller viktigste kanskje er å prøve å snu litt på måten du tenker på det. Du kan fortsatt kose deg og ha det kjempegøy på ferie, men når du i et annet land, så tenk ikke jeg på ferie, jeg har betalt for at jeg kan gjøre hva jeg vil. Prøv heller å tenke, jeg faktisk på besøk hos noen. Og hvis jeg på besøk hos noen, og de sier ikke ha føttene på bordet, så gjør du ikke det. Og prøv bare å være litt mer bevisst på de rundt deg, og kanskje, hvis du skal være borte en liten stund i det samme landet, kost på deg å søke opp Google hvordan man skal oppføre seg dette landet, do's and don'ts, eller stikk innom biblioteket og låne en Lonely Planet. De har veldig bra oversikt i alle bøkene, hva som innenfor og ikke, inkludert dotøffel kunnskap, så det har vært å få med seg.
1: Et annet godt triks er jo også å lære seg hvordan man sier hei og takk på det språket i det landet du er hvis du er utenfor engelsktalene. Så kan det også ofte redde mye, er min erfaring. Vi hørte Veronica Blumenthal, hun reiselivsforsker ved Transportøkonomisk institutt og ble intervjuet av Jean-Christine Sena i dette gjenhøret om ferievaner og manerer.
2: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
3: Nå er det jo ganske tydelig at det blir mørkere kvelder over hele landet, Trine.
1: Det... Ja, merkbart. Og man lærer det liksom ikke. Man tror at det fortsatt er lyse netter, ja. Og så er det plutselig ikke det. Nei, det er mørkt at... når du går hjem etter midnatt.
3: Er det? Fordi at vi er langt over, over høy... Altså den, hva heter det?
1: Over middagshøyden.
3: Middagshøyden, ja. Vi er faktisk det. Det sola har snudd for lenge siden. Og nå er det altså da tiden for å se opp når det begynner å bli mørke kvelder. For hvem vet, kanskje ser man en meteoritt som farer nedover himmelvelvingen og brenner opp.
1: Ikke bare et ekstra feriefly, altså?
3: Nei, ikke bare det. Men og for ikke å snakke om noe som er blitt ganske vanlig også i Sør-Norge på sensommeren, det er jo nordlys, faktisk.
1: Ja. Tjukkest Oslo.
3: Ja. Jeg har stått på Frogner og sett nordlys over Frogner stadion. Det er ganske spektakulært.
1: Ja, magisk det her også.
3: Ja, det er det. Ja. Og så er det da sola da, som gjør sitt også på natters tid, selv om ikke vi ser den, for det at sola sender av gårde enorme mengder energi inn i jordas magnetfelt og oversvømmer oss, med, altså rett og slett bombarderer oss med signaler hele tiden. Det er et solstorm. Det kan til en viss grad forutses av forskere som kan måle at det her er på vei. Og det er såpass kraftige signaler at det kan slå ut både satellitter og telefonforbindelser i det hele tatt. Og nå er det faktisk sånn at for noen år siden så lyktes det forskere og lydkunstnere i et fellesskap å lage lyden av en ekte solstorm. Det gjorde de ved hjelp av data data fra kanadiske forskere og en observasjonsstasjon som leverte matematiske data til dem, og utgangspunktet det rett og slett enkelt forklart, så det en geomagnetisk storm høyt over jorda, og det skapes når solvind, som det heter, da, treffer magnetfeltet til jorda. Og det her er jo helt usynlig for oss, men forskere de har fanget opp det her gjennom målinger, omgjort det til lyd, og resultatet nå skal du få høre, det er en merkelig blanding av piping og rumling og elektroniske signaler. Hør på det her, Trine. Her er en solstorm, helt ekte.

0: Schleswig-Holstein Festivalkor med ja, Ensemble Orchestral de Paris, som her har fremført litt grann fra Requiem opus 48 av Gabriel Fauré, Agnus Dei.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Vi har vel snart begynt å ta det inn over oss. Fotballeventyret er over for Norge for denne gang. Det ble jo et tap mot England i helgen, og VM-drømmen stoppa i kvartfinalen. Hvor var det egentlig glapp? Hvis det i det hele tatt glapp? Og hva sitter vi igjen med etter dette mesterskapet? Her i P2-pulsen tok vi en prat med NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, og vi skal nå se på hvor det gikk galt, og vi skal rette blikket mot resten av VM-sluttspillet. Men aller først noen av høydepunktene fra lørdagens kamp.
3: Norge med ny blåser den ballen inn i mål! Og Norge tar ledelsen! Norge tar ledelsen! Foreløpig er det ikke annullert! Foreløpig er det ikke annullert! Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter!
4: Og der blir han lurt. Og følge! Med kort alternativ. La oss svinge den inn. Den da!
5: Rending! Ja! Gull!
6: Ja, det er en dytt, men det skjer jo overalt i et felt.
7: Nei, slutt å tulle. Jeg ser bare på Turpin, og nå viser han vartegnet.
4: Nei. Momentumet svinger igjen, som det gjør i alle disse pausene. Rodgers! Å nei.
0: Og Jan-Petter, her var det, her er det en del å ta tak i. Vi snakker både om dytting, og vi snakker om vajer og greier. Fortell, eller gi oss en liten sånn recap på hva det var som skjedde.
8: Ja, det jo ikke som om kampen over i det dommeren endelig blåser i fløyta i denne kvartfinalen. Det Norge spiller en kamp hvor vi bedre enn England. Andreas Skjeldrup skårer et drømmemål fra siden. Og så kommer denne helt merkelige situasjonen hvor keeper Ørjan Nyland skal spille ut en ball som alle som på stadion mener treffer en av disse vajerne som går over banene og holder disse veldig mange kameraene som skal gi oss best mulig TV-opplevelse og faller ned. Da sier reglene veldig klart at man skal stoppe spillet og sette i gang på nytt. I stedet får England ballen på et sted de ikke skulle hatt den og går inn og utligner, som gjør at det blir ekstra omganger. Vi hørte også en annullering av et mål etter at Haaland dytter til en engelsk spiller som faller meget teatralsk bakover, og som gjør at et mål vi trodde skulle gi oss semifinaleplass blir annullert, og så kommer det dessverre en feil av nevnte målvakt Nyland, som har stått prikkfritt gjennom hele VM til slutt, og så blir det avgjort i engelsk og ikke norsk retning. Og så kan vi jo fortsette å spekulere i hvorfor i alle dager ikke man blåste for vajer, og hvorfor man annullerte mål, og så i hvert fall frem til klokka 19 i kveld. Da det parade med laget på hjemmebane i Oslo, og da tenker jeg man bare skal tilbake til de gode følelsene som tross alt nasjonen har gått rundt med en måned.
0: Mm. Og verden rundt så har bildet gått av Ståle Solbakken som holder i ansiktet til målvakta vår og trøster en helt gråtkvalt keeper. Hva sier det bildet om hva det er som skjer?
8: Nei, altså, for det første, det er målvakt Nyland har selvfølgelig sin verste stund etter å ha hatt veldig mange av sine beste, i hvert fall som sportsmann, og får den avslutningen av VM som har selvfølgelig, det som har vært drømmen ender i et mareritt. Og så sier det en del om lagbyggeren Ståle Solbakken. Han har klart oppgaven som kanskje er den viktigste suksessfaktoren, for dette har vært en enorm suksess, selv om man taper litt bittert for England, nemlig å klare for det første å skape en, et samhold, skape et lag av enkeltindivider på forskjellige nivåer, og noen mye større stjerner enn andre. Ta dem med til et VM for første gang på 28 år, noe ingen har prøvd før, og være sammen så lenge, og likevel klare å ta med seg alt den positive energien man faktisk kan få av å være sammen. Det kan gå I begge retninger, men som har gjort at de har klart å prestere både så godt som man kunne forvente, og kanskje enda litt mer når det har vært behov for det, og det den jobben Ståle Solbakken har gjort der, den fortjener han alt han kan få av lovprisninger for.
2: Ja, for hva det egentlig vi har opplevd de her siste ukene, Jan Petter?
8: Ja, hva egentlig det? Det tror jeg en følelse som alle, jeg skal ikke si alle, men skal vi runde det av til 4,9 millioner nordmenn går rundt og lurer litt grann på. Det jo en fellesskapsopplevelse som vel ingen av oss har vært I nærheten av før. En glede, en eufori, en sånn uhemmethet vi ikke, kanskje ikke så veldig gode til å dyrke og nyte som nordmenn. Her har det vært en sånn stemning som har gjort det naturlig og mulig. Jeg tror veldig, veldig mange har syntes det her har vært en fantastisk fin måned, og det så mange, det ikke fordi så mange skal bry, flere trenger å bry seg om fotball, men at fotballen kan få mennesker til å bry seg, det jo en veldig, veldig fin effekt som vi på første gang virkelig har sett leve ut sitt potensial på en så bred skala som virkelig ingen kunne sett for seg.
2: Og så ser vi for oss at vi kan leve på dette her en stund, men hvor lenge kan landslaget og fotballen leve på dette?
8: Landslaget har på et vis bare begynt, fordi nå har vi brukt 10 år til å snakke om alle forspilte sjanser. Nå kan, for det første, så har man bevist at de har det I seg, de kan det. Norge plutselig en etablert fotballstormakt, som for et år siden bare hadde hatt en sånn latterlighetens klang over seg. Og så det jo et lag som nå plutselig kan begynne å tenke at helt naturlig at de skal være med og kjempe om å gå enda lengre I et EM allerede om 2 år. Inspirasjonen for nær sagt unge og gamle til å være en del av dette, enten som engasjert tilskuer eller forhåpentligvis. Altså, det jo så banale ting som at det skaper jo drømmer hos både små og store det her, og det, både innen fotballen og forhåpentligvis innen andre ting. Man kan klare veldig mye ved godt samhold og troen, og det er jo lett å bli liksom vidløftig I de sammenhengene her, men det er noe veldig fint I det her som vi må prøve å ta med oss. Det uansett en måned som vi alle sammen kommer til å huske resten av livet. Det jo ikke så mange måneder som har de kvalitetene ved seg uansett.
0: Og så ruller jo fotball-VM selvfølgelig videre uten Norge. Hvis vi skal se fremover på den uka vi akkurat har startet på, Jan Petter, hvor vil du begynne din analyse av hva som kommer til å skje fremover mot helga?
8: Vi kan jo ta det som kommer sist kronologisk først, av den her sagt, I og med at vi har snakket om England. Nå skal de jo opp mot Argentina og Messi på torsdag, og det jo både engelskmenns 60-årige kamp for å igjen vise at de best I verden, som de har vært hele tiden I egne øyne. De har vunnet VM en gang, det var på hjemmebane I 1966. 1986 så trodde man de hadde et lag som kunne gjøre det. Da ble de slått ut av nettopp Argentina og Guds hånd i Mexico. Det et 40-årsjubileum der også som brittene neppe har lyst til å la argentinerne feire. Så det noen undertoner der. To lag som har virkelig snublet seg fram til en semifinale. Et av dem skal helt til en VM-finale. Ingen av dem har imponert, men det er jo akkurat det som med et VM. Du skal gjennom 8 kamper I slutspillet eller tilsammen og det er de siste som teller og da alt annet glemt når du har kommet deg dit. Det kommer til å bli en jevn og tett og sannsynligvis ikke veldig målrik kamp og så dagen før så har vi jo det mange, I hvert fall til nå, mener liksom rent kvalitetsmessig og kanskje da moralsk, liten moralsk finale mellom Frankrike, som har sett ut som det I særklasse beste laget i dette VM, med en angrepsrekke som av, ja, jeg skal ikke snakke oss over I det religiøse her på en mandagsmorgen, men det på et nivå vi knapt har sett, også et Spania som har vært veldig, veldig god til å ikke slippe inn mål, og skårt akkurat mange nok, så det blir jo, I forkant for første gang så gjorde man en sånn rangering, sånn at man puttet de beste lagene sånn at de ikke skulle møte hverandre før I semifinalen, hvis alt gikk som det skulle og nå har man endt akkurat med de 4 lagene som hadde fortsinnet der I de semifinalene så sånn sett så har man jo arrangører og alt fått akkurat de semifinalene man vil så vi får jo håpe at de er villige til å vise oss at de hadde fortjent
0: det. Det sa NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt tidligere til oss her I P2-pulsen I dag om VM-sluttspillet.
2: Hedda Vigren Gjærheim fra Jæren, hun har valgt seg et artistnavn som bare Hedda, og hun har fått med seg rapperen Dre Crosswell fra Bryne på denne låta vi hører I bakgrunnen her. Her Don.

0: Ja, vi hørte Hedda og Dree Croswell med Dawn.
1: Og dermed går P2-pulsen inn for landing, men I morgen vi tilbake, da skal du få en ganske spesiell historie fra langt nord I landet vårt. Historien om torsken som forsvant og kom tilbake.
0: De som har laget P2-pulsen I dag Jean Kristin Sena, Magnus Løge Hagen, Ida Yasin Andersen, produsent Selma Klingenberg Tveten, vaktsjef var Hilde Bjørnskau og Linn Bølstad, og programledere Trine Bråten og Jakob Arvola.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Oslo tingrett har nettopp bestemt at Marius Borg Høyby skal få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. Politiet ba om 4 vekers videre fengsling. Påtalemakta ber om at rettsavgjerda blir gjort om. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuzsundet. Iran hevder Hormuzsundet er stengt for trafikk, medan USA mener det er åpent, og det er vanskelig å si hva som er tilfellet, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen, så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Utenriksministeren i Frankrike, Jean-Noël Barrot, sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske tryggingstjenesten FSB har koordinert dataangrepet. Barrot sier angrepet har vært rettet mot flere departement, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet er å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Så til sist, fra neste år får ikke flyselskaper lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det er mellom endringene som formelt blir godkjent av EU i dag. Reglene som trer i kraft i midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som er så stor at den må opp i hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
0: Det sa reporter Tor Albert Frøsland, og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: NRK P2. En podcast fra NRK.
5: Ja, det her er bomba. Det kan ikke være noe annet enn en bomba.
6: Rett før klokka 3:30, en søvnig juli fredag, skjer det noe uvirkelig i Oslo sentrum.
7: Men alle rutene knuste, se på dette der.
8: Hva som skjedde egentlig?
6: En bombe på nesten 1 tonn går av i regjeringskvartalet.
9: Fasaden er helt sprengt ut.
10: Fy fasiken. Dette er helt vanvittig.
9: Ja, det er helt vanvittig.
6: Terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden.
11: Jeg ser på min egen kropp, og jeg ser ut av venstre overarm, så står det en stråle med blod.
6: Du hører på hele historien om 22. juli. En serie av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 1 av 8. Bomba i regjeringskvartalet. Om morgenen 22. juli 2011 våkner jusstudent Eivind Dahl Thoresen opp i leiligheten sin på Bislett i Oslo sentrum.
11: Jeg hadde vært ute dagen før og tatt noen øl med noen kamerater, så formen var ikke helt på topp.
6: Eivind har sommerjobb på Oslos boligbyggelag Obos. Han tar en rask frokost på vei til jobb.
11: Jeg tok en sjokolademelk og en New Energy.
6: Jeg lavblokk på Skøyen på Oslos vestkant har en 32 år gammel mann våknet opp på gutterommet hjemme hos mamma. Han plundrer med å sende ut et stort dokument på e-post til over 1000 personer. I dette manifestet beskriver han terrorplanene han har jobbet med lenge. Den store teksten er hatefull mot islam, sosialdemokrater og kvinner. For Eivind Dahl Thoresen er det så rolig på jobben på Obos at han lurer på om han skal dra tidlig.
11: For å bare sette meg ned på en kafé og ta en cola, slappe av og vente til avreise til Stavanger da, som vi skulle til den dagen.
6: Denne helga har han og samboeren tenkt seg på matfestival. Rett utenfor Obos-bygget parkerer en mann en sølvgrå Fiat i 12-tida. Inne i den lille varebilen ligger ei stor våpenkasse. Eivind er opptatt med sitt.
11: Jeg blir faktisk sittende på jobb den dagen, fordi det var en avgjørende etappe i Tour de France.
12: Nei, du store min. Det er den eneste muligheten Contador har også, er det ikke det? Jo, det er det, og det han prøver på nå, det er selvfølgelig en av bringet.
6: Tor Inge Kristoffersen er sikkerhetsvakt i regjeringskvartalet. Han har sin siste arbeidsdag før sommerferien.
13: Det var jo fellesferie, så det var veldig stille og rolig i byen, og det var litt sånn duskregn i regjeringskvartalet.
6: Regjeringskvartalet består av høyblokka på 17 etasjer. I tillegg er det flere store bygg rundt en åpen plass hvor ulike departement holder til. Det er et par hundre meter ned til Stortinget og Karl Johans gate. Tor Inge jobber ettermiddag i vaktsentralen som ligger i kjelleren i høyblokka.
13: Rundt klokka tre så er det jo en sånn kontortiden i staten er over, så da begynte det jo å tikke inn litt alarmer som ikke var slått på, dører som ikke var lukka og litt sånn da. Så vi brukte litt tid på det da.
6: Rundt kvart over tre svinger en hvit varebil inn og parkerer foran inngangen til høyblokka, selv om det er ulovlig å stå der.
13: Men vi var jo vant til at budbiler, taxier og folk som bare skulle hente noe på kontoret, sånn typisk skal bare. Så vi jagde jo biler fra der hver eneste dag, flere ganger om dagen.
6: Varebilen er lastet med en hjemmelaga gjødselbombe på 950 kilo. Sjåføren tenner på en lang lunte med brennetid på 7 minutter. Han låser døra og går fra stedet uten at noen legger særlig merke til ham. Fra resepsjonen i høyblokka er bilen delvis i skjul bak noen søyler. De kontakter vaktsentralen.
13: De spurte om vi hadde sett hvor det ble av sjåføren. For han hadde ikke kommet inn i høyblokka. Når de så bilen, så hadde de forventet at det skulle komme en bud eller en eller annen som kom inn og spørre om et eller annet. Men han dukket ikke opp inne i resepsjonen, så da ringte de også og spurte om vi hadde sett noe på kamera.
6: Tor Inge og kollegaen har tilgang til rundt 150 ulike kameraer i området, men ser ingen sjåfør. Så da ringer de opp de andre resepsjonene for å sjekke om de vet noe. Siden ingen har noen informasjon, sjekker Tor Inge videoopptakene.
13: Når jeg spolte de tilbake, så jeg at han kom kjørende opp Grubbegata, svingte inn på plassen, rygget litt tilbake, og så parkerte han rett foran hovedinngangen. Så gikk det cirka ett minutt fra bilen parkerte til det gikk en person ut av bilen. Da.
6: På veggen av TV-monitorer har ikke Tor Inge oppe nærbilder fra området rundt bilen. Han ser ikke at sjåføren har pistol, hjelm med visir og en hjemmelaget politiuniform på seg.
13: Jeg brukte et kamera som var et lite stykke unna, så du så

0: I Obos-bygget et par hundre meter unna Eivind endelig klar for helga. Han plukker opp baggen sin.
1: Så den var helt stappet, en sånn treningsbag full av klær. Jeg tok den over skulderen, gikk ut av døra, da var klokken, jeg vil anslå at den var cirka 15.20.
0: For å møte samboeren må han gå gjennom regjeringskvartalet. Han går med mobilen til øret, mens sin kompis oppdaterer ham om sykkeletappen som pågår.
1: Fokuserer bare på å ta et skritt fremover om gangen og høre få med alle detaljer i Tour de France.
2: Og det vel Samuel Sanchez da.
0: Opp samme gata går en mann i hjemmelaga politiuniform med pistol i hånda, uten at Eivind får det med seg.
1: Og veldig fokus på i den telefonsamtalen. Jeg merker ikke så veldig mye av omgivelsene rundt meg.
0: Omtrent samtidig skal Kurt Michaelsen hente kona, som også jobber på Obos. Med de to små døtrene i baksetet svinger han inn på parkeringsplassen.
3: Kommer inn på parkeringsplassen foran bygget, da var det ganske tomt der. Det sto kun en bil.
0: Der står det bare en enslig sølvgrå Fiat. Han parkerer ved siden av, med en plass imellom.
3: Så snur minste datteren vår seg og sier pappa, se en mann som går bakom bilen. Hvorfor er han kledd ut sånn? Og da står han nesten helt inn til bilen vår. Første tanken er jo at det er politiuniform. Han hadde hjelm og et visir, og så tydelig våpen. Og så passerte han sakte, merkelig sakte, bak bilen vår, og gikk opp på siden og sette seg inn i bilen sin. Og så spurte jo begge døtrene, hva er det som skjer, hva er det som foregår her? Så jeg på han en god stund, og så tenkte jeg, det er sikkert en øvelse, sa jeg. Men så sa jeg samtidig, det er litt rart at han var alene da. Det var et eller annet som skurra, uten at jeg fikk liksom helt taket på det. Og så kjørte han også ned bakken forbi Halmersborg Torg og kjørte mot NVS-kjøringen også. Akkurat da kom kona mi ut fra Obos-bygget og kom bort til bilen, og det var hei og hallo. Så da ble vi distrahert, om du vet, eller den tanken ble litt visket bort da.
0: Samtidig filmer Wenche Smeland døtrene sine i Slottsparken med mobilen en snau kilometer unna. 10 sekunder før bomba eksploderer. 5 sekunder.

0: sprengte en seg, tror jeg. Nei. Sprengte veggen.
1: Datteren tror det torden.
2: Nei, så sprenger hun. Kom her, kom her, fortsatt til fotet.
0: Ja.
3: Og plutselig så smeller det. Et kjempesmell.
1: Klokka 15:26, og Eivind kommet ned på plassen i midten av regjeringskvartalet.
3: Og jeg får tatt opp venstre hånd som en reaksjon på at jeg ser det komme flamme mot meg, og beskytter ansiktet mitt. Og da blir jeg kastet 2 til 3 meter bakover av trykkbølgen fra bomben.
1: I smellet forsvinner mobilen ut av hendene hans med kameraten i andre enden av samtalen.
3: Han trodde først at jeg hadde falt ned en trapp på jobben, for han hørte meg fremdeles. Før telefonen tok kvelden, sånn 5 minutter etter eller noe sånt. Han hørte meg og prøvde å skrike i telefonen, og så koblet han, for det kom inn en nyhetssending på Tour de France, visst nok.
4: Så har vi fått beskjed om at det har vært en eksplosjon i Oslo sentrum, i nærheten av regjeringskvartalet, eller muligens i regjeringskvartalet. Det vet vi ikke. Dere kan gå

0: Og inn på TV2.no og lese mer om det.
1: Og så ringte han moren min og fikk det eneste han klarte å si da han var Tour de France. Han klarte ikke, han var helt sånn I sjokk han også. Så fikk han etter hvert bare sagt jeg tror Eivind skadet. Jeg tror han ligger der.
0: Det vi ser på skjermen nå jo at Thomas Verkler har kjørt seg noen 7-8 sekunder på
2: parkeringsplassen foran Obos-bygget har kona til Kurt Michaelsen satt seg inn I bilen og skal akkurat til å lukke døra da en enorm trykkbølge treffer dem.
3: Bilen hoppa og du kjente kraftig I brystkassen. Jeg husker selv at jeg ropet et sånt primalrop, for det var så kraftig. Barna begynte å skrike. Det gikk noen sekunder før vi helt fikk summa oss, og så sier jeg høyt til familien at det her terror. Det helt sikkert terror. Vi må komme oss ut av byen, ut av sentrum. Og da kjørte vi opp, så du ser ned mot regjeringskvartalet, og da sto jo en enorm sky av papir I luften. Hele kvartalet rundt der var fylt og dekket av papir som flagret I luften.
2: Vaktsentralen for regjeringskvartalet bare rundt 20 meter fra varebilen som går I lufta. Men Tor Inge Kristoffersen og kollegaen godt beskyttet av tunge masser og betong.
4: Vi satt såpass nærme at jeg vil nærmere forklare det som et brøl. Det var et løvebrøl. Det var en skikkelig dyp bromming. Jeg løftet blikket med det samme, og da så jeg taket bevegde seg. Det så ut som en bølge av vann som gikk gjennom taket. Og det ble helt mørkt, strømmen gikk og alle kameraskjermene ble svarte. Og så gikk det vel noen sekunder før nødstrømmen koblet inn igjen, og da så jeg at hele området var dekket av røyk.
2: De har en direkte linje til politiet, og Tor Inge har notert bilskiltet til varebilen på blokka si.
4: Og så sa jeg at det var fra vaktsentralen I regjeringskvartalet, og vi har hatt en stor eksplosjon her, og det en hvit varebil som har gått I lufta. Og mens jeg stod og pratet med politiet, så letta jo røyken, og da så jeg alle ødeleggelsene, og så døde folk som lå på bakken. Og det var helt som en krigszone på utsida. Jeg tror alle på den tiden tenkte Al-Qaida. Sa vel til kollegaen min at der lurte de oss.
2: Oppe I 11. etasje I Høyblokka jobber Line Nærsnes I politiavdelingen I Justisdepartementet.
5: Det som var litt spesielt med den dagen, da, det var at jeg hadde da fredagskaffeansvar, og det jo ikke et ansvar man kan komme unna når man jobber I Justisdepartementet.
2: Hun serverer is og jordbær til de relativt få som på jobb. Fra kontoret sitt har hun fantastisk utsikt østover mot fjorden og Ekeberg. Rett før klokka 3:30 står hun konsentrert ved hev- og senkpulten sin.
5: Da holder jeg på å jobbe med en stortingsmelding om vold I nær relasjon.
2: I eksplosjonen blir Line kastet inn I hjørnet på kontoret, der hunden hennes pleier å ligge når den med på jobb.
5: Så jeg kommer til meg selv liggende opp I den kurven, og når jeg kommer til meg selv så kjenner jeg at jeg hadde så forferdelig vondt I hodet. Uten at jeg skjønte hva det var, og jeg skjønte virkelig absolutt ingenting.
2: En spiss bit av vinduskarmen blitt slått løs og treffer Line ved ene øret. Pinnen presser seg under huden langs selve hodeskallen. Nå stikker den opp av håret litt på siden.
5: Og bare tenker at jeg må ut herfra.
2: I en fotobutikk et par kvartal unna plukker Andreas Helgesen med seg et videokamera og løper opp mot regjeringskvartalet. Bildene hans går senere verden rundt.
6: Ja, det her bomba. Det kan ikke være noe annet enn en bomba.
7: Alle bildene gått. Det der var kraftig greie.
6: Ja, dritkraftig. Jeg sto I jentebutikken. Og jeg bare...
2: Etter eksplosjonen våkner Eivind Dahl Thoresen til liv.
8: Det piper i ørene mine, jeg hører ingenting. Det bare piper. Og så etter hvert så hører jeg igjen. Og det første jeg hører da er brannalarmer som går. Det er nesten som at de prøver å overdøve hverandre, for det er flere brannalarmer som går.
9: Oh,
10: hallo? Hallo? Hallo? Er det noen som trenger hjelp?
8: Jeg ser på min egen kropp. Og jeg ser ut av venstre arm, overarm, så står det en stråle med blod. Det er ganske trykk i den strålen, som kan sammenlignes med en hageslange du skrur på. Jeg fikk litt flashback til barndommen av lukten av kinaputter, fyrverkeri. Det var så mye blod at jeg følte hvertfall selv at jeg kunne lukte mitt eget blod. Så ser jeg en mann som kanskje 10 meter foran meg. Han sitter på rumpa, og så drar han seg bortover og sleper bena etter seg. Det ene benet hans, det henger nesten, det er nesten avrevet. Og det jeg da ser, det er jo at alle folk løper bort fra plassen. Da går jo tankene lett til at her kommer jeg til å dø. Jeg var helt sikker på det, faktisk. Og hadde rett og slett bare resignert helt.
2: Oppe i 11. etasje i høyblokka skjønner Line Nærsnes ikke så mye.
5: Og så kommer jeg meg på beina og får lukket opp døren på kontoret mitt. Når jeg ser ut i gangen, så ser jeg bare, sikkert bare masse støv. Men for meg så var det liksom som å komme til en sånn svart-hvitt film.
2: Hun finner kollegaen Knut, og sammen forsøker de å komme seg ut. Line er hovedverneombud og kjenner til rømningsveiene. Men de velger hovedtrappa nedover, selv om den delvis har rast sammen.
5: Der var det noe bygningsmateriale som hadde falt over, så jeg tenkte at det var lurere når vi kom dit å prøve å klatre under. Og da husker jeg Knut sa at nei, du må klatre over, fordi du har noe i hodet. Og jeg skjønte ikke hva han sa, og visste jo da, hadde jo ikke sett hvordan jeg så ut.
2: Etter en del om og men kommer de seg ned på gateplan.
5: Og der var det blitt et svært høl i veggen, så der kom vi oss ut da, ut mot Akersgata på andre siden. Jeg tror fremdeles ikke da at jeg skjønte hva som hadde skjedd.
2: Line og flere kolleger setter seg ned på fortauet.
5: Da kom det jo etter hvert mange ambulansearbeidere løpende fra alle kanter, og de var jo veldig opptatt av hvor eller jeg husker han ene spurte, hvor dypt sitter den? Og da, fremdeles da, så hadde ikke jeg noen forestilling om at jeg hadde liksom denne svære pinnen i hodet.
11: Bjørn, er det sånn, sitter den langt inne? Vi tar jo helt ned i den bussen der, Bjørn, og så kjører vi hele
2: pasientgruppen. En leddbuss som har blitt stående fast i kaoset, fylles opp med skadde som kan kjøres til legevakta.
11: Klarer hun å gå? Hun er ikke gått her. I den bussen der. Okay. Nå skal vi kjøre ved hele bussen til sykehus.
12: Ok, er det noen som trenger hjelp å gå?
2: Ikke lenge etter eksplosjonen ringer et vitne inn til politiet og forteller at han har sett en mann i uniform kjøre mot enveiskjøringen bort fra regjeringskvartalet. Han har notert seg registreringsnummeret på den sølvgrå Fiaten. Ikke langt unna har 16 år gamle Asbjørn Lote hatt sterke opplevelser.
13: Det var helt sykt.
9: Och det smalt i öronen. Jag
13: vill du kan det.
9: Jag filmar.
14: Det var där du var exponerat och sen du måste ju.
9: Men alla rutorna knyste. Sjå på det där. Sjå, alla rutorna knyste. Ja.
2: Faren til Asbjørn holder på å parkere da bomben går av.
15: Hvis nok du skadet?
16: Det tror jeg ikke.
13: Kjør høyre fremme da.
17: Husk at den bassen fra eksplosjonen, det var den som var liksom, det var den som gjorde mest inntrykk. Det var en sånn der bass som bare ristet i hele brystkassa.
15: Du var ikke bort på noe, Kristen.
9: Du har rivet opp jakka di her.
15: Jakka di var rivet opp.
9: Du flate!
15: Hva som skjedde egentlig?
14: Men skal du ringe til NRK?
13: Ja, det synes jeg du skal.
9: Ja, ring meg en gang da.
13: Ring meg en gang, du. Men det vet jeg, jeg har fått 1000 telefoner.
2: Ikke lenge etter Steinar Lote med på direkten.
18: Kan du fortelle hva du har sett?
19: Vi så med en gang hva hus det kom ifra. Det var en digre røyksky som velta opp, og vi trodde kanskje det kunne være en naturlig eksplosjon da, men en har noen mange tanker i høyde etter hvert.
20: Og det jo en sånn melding som går som et lynnedslag gjennom en nyhetsredaksjon.
2: Rett før klokka 3:30 NRKs nyhetsreporter Peter Svår mest klar for å starte sommerferien.
20: Så fra å være en veldig søvnig dag i fellesferien, så ble det et forferdelig liv i løpet av veldig få minutter. Jeg fant meg i firsprang på vei ned i garasjen.
2: Peter og fotografen rykker ut og får parkert et lite stykke unna og løper mot regjeringskvartalet.
20: Jeg så sivile politifolk med politiskilt utenpå klærne som hadde trukket pistol og som gikk rundt i gaten med håndvåpen. Og det hadde jeg aldri sett før. Så etter hvert så fikk jeg kontakt med desken og snakket med Jarle, tror jeg det var, Roheim Håkonsen, som var i studio.
9: En gang til, Peter.
21: Departementet hører. Fasaden helt sprengt ut. Vinduene på begge sider av høyblokka opp til 15. etasje er blåst ut.
9: Opp til 15. etasje på høyblokka?
21: Ja, 13. etasje for å være nøyaktig.
9: Fy faen, ikke.
21: Og du ser gardinene, jeg står nå og ser på gardinene som blafrer ut i vinden.
9: Dette helt vanvittig.
21: Ja, det helt vanvittig.
2: Peter rapporterer fra hendelsene utover kvelden. Han aner ikke at en tidligere klassekamerat står bak terroren. Midt i regjeringskvartalet kjemper Eivind Dahl Thoresen for livet. Baggen han hadde over skuldra har tatt av for en del splinter. En mann kommer bort for å hjelpe, men i villrede og sier:
22: Du ser helt forferdelig ut. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg blir jo normalt sett kvalm av å ta en sånn blodprøve, heter det. Men da sier jeg til han at ta ut klær fra baggen min, og så begynner du å binde rundt der hvor det blør, så strammer du til. Og så satt han i gang.
2: Neste mann som kommer bort til Eivind har litt mer kunnskap.
22: Han hadde tatt et førstehjelpskurs uken før, så han visste litt sånne helt basic ting på hva han kunne gjøre, men og jeg husker at han bannet mye og var ganske fortvilet.
2: En tredje hjelper kommer løpende til fra en kafé. Han har opplevd bombeangrep i Kurdistan og vet at han må få stoppet de store blødningene med en omsnøring, en turniké.
22: Han lagde det ut av planker som var der, så at du fikk stramme til skikkelig. Det husker jeg var ekstremt vondt, da han stramme til der og skreike utrolig høyt. Og frem til det så hadde jeg på en måte ikke følt noe særlig smerter. Det var veldig varm i kroppen. Følelse som å sitte alt for lenge i en bastu. Den ene han slo meg i ansiktet sånn for å holde meg våken da. Og så sa han at det her kommer til å gå bra, jeg lover.
2: Nede i vaktcentralen føles det etter hvert som i et gartneri. Ventilasjonsanlegget virker ikke, og det blir veldig varmt. Men et enda større problem at det renner inn mye vann.
4: Tenkte at vi overlevde bomba, men det hadde vært litt kjipt å drukne nede der. Men...
2: Tor Inge skjønner at de må redde opptakene fra de ulike overvåkningskameraene.
4: Vi tenkte her må vi også få sikre opptakene sånn at gjerningsmannen blir tatt, så vi måtte finne noe plast eller noe presenning og dekke disse serverne med, så ikke de skulle bli ødelagt av vann. Og...
2: Han får ringt kone og barn som på handletur i Oslo sentrum.
4: Men da fikk jeg også sagt at de måtte holde seg unna sånne plasser som Oslo S og sånne ting, for jeg var redd at det skulle komme nye bomber andre steder i byen. Da.
2: I etasjen over resepsjonisten som ringte dem om varebilen blitt drept momentant. Seks personer som jobbet i regjeringskvartalet dør i bombeangrepet, i tillegg til to tilfeldig forbipasserende. Eivind Dahl Thoresen en av ni som alvorlig skadd.
22: Så kom den første politiet på stedet og sa at de måtte komme seg bort. At de ikke fikk, de kunne ikke sitte der og utøve førstehjelp. Men de sa i hvert fall at vi blir værende her. Noe de insisterte på, og politikvinnen da sa at det blir i så fall på egen risiko. Og så spurte hun samtidig om hun kunne låne noen av klærne som ikke var brukt da, i baggen min, til å dekke over folk som var døde.
2: Folk i området blir bedt om å trekke bort til Jungstorget. På veien ringer Andreas Helgesen hjem til mora si.
0: Hei, det meg. Det har skjedd noe fryktelig i Oslo. Det har gått av en kjempebombe i regjeringskvartalet. Alt bare bra med meg, men det det verste jeg har sett. Pass på. Jeg rett ved. Nei, alt bra. Nei. Jeg så det verste jeg har sett, ass. Den personen som lå der med avrivet bein, og ja, de har vært kjempemange. Det kjempelykke. Greit. Her.
2: Mange ambulanser strømmer til Oslo sentrum, og Eivind blir fraktet ut.
22: Så kjører vi av gårde, og... dårlig timing, men den sirenen de hadde på ambulansen var ødelagt. Så de sleit litt med å komme seg frem, rett og slett, i alt kaoset. Og jeg hadde mistet mye blod. Og så spurte jeg han satt ved siden av meg, ambulansepersonellet, om jeg kom til å dø.
2: Ambulansen tråkler seg fram til Ullevål sykehus, og Eivind Dahl Thoresen blir rushet inn for behandling.
22: De tok denne her bedøvelsen mens de trillet meg inn på operasjonsstuen. Og den virket ganske sånn momentant, og jeg ble veldig sløv og spurte om jeg kunne få noe å drikke. Jeg var veldig, veldig tørst. Så jeg spurte spesielt om jeg kunne få litt cola. Og da sa de, nei, det kan du ikke få. Du kan ikke få noe som helst å drikke, for vi må operere deg nå. Og så tror jeg spurte noe sånt som, ja, hva med Fanta da? Og da husker jeg at han ene som trillet meg inn begynte å le litt da.
2: Eivind har trolig mistet rundt 2 liter blod. Han har alvorlige skader i beinet og armen.
22: Jeg begynte jo å hallucinere. At jeg lå på operasjonsbordet og så at de tok ting ut av magen fra meg. Og romsterte rett og slett i magen. Jeg drømte jeg var hjernedød, og at da kom det bare sånne merkelige lyder ut av munnen. Gurglelyder, om jeg skal prøve å beskrive det. da prøvde jeg å si fra at dere trenger ikke å fortsette mer. Da vil jeg heller dø. Så så jeg på en måte bilder fra livet mitt som barn. Altså enkelte sånne minner. En flashback. Og så hørte jeg bare sånn at en av legene sier sånn, faen, der mistet vi han.
2: Line Nærsnes havnet på Oslo legevakt. Hun en av rundt 200 som får behandling for ulike skader. Line må opereres på grunn av biten av vinduskarmen som har truffet henne i hodet.
5: Og den har da kommet som et spyd inn i hodet mitt, gikk inn liksom ved kinnet, og så inn ved øret, og opp og ut. Så hvis det går an å si at man har millimeter flaks, at den 30 cm pinnen da ikke gikk i halsen, ikke gikk i øyet, det var veldig, veldig heldig. Det kunne jo ha gått alldeles galt.
2: Legen fjerner pinnen og syr 27 sting, men Line i form til å dra hjem samme kveld. Blodige bilder av henne blir brukt av mange medier.
5: Ja, jeg fikk jo helt sjokk dagen etter, for jeg så jo bildene i en eller annen avis. Og det, da hadde jo ikke jeg sett hvordan jeg så ut. Så, og i og for seg ikke noen andre av mine venner heller hadde jo sett det. Så jeg hadde jo bare forklart at jeg hadde fått noe i hodet. Og, men det så jo veldig ille ut.
2: Eivind Dahl Thoresen våkner opp nyoperert. Han får vite at legene har klart å redde livet til mannen han så etter eksplosjonen med beinet sprengt av. Etter noen flere operasjoner klarer Eivind seg bra, men har siden hatt problemer med å springe.
22: Selv om det viktig for meg å kunne bevege meg sånn, så klarer jeg å leke med barna mine for eksempel. Og det er på en måte gir så stor glede da, at jeg tenker ikke på at jeg ikke kan ta meg en løpetur. Det gjør jeg ikke.
2: Bombeeksplosjonen med ham hver gang en høy lyd kommer brått på.
22: Det er fortsatt veldig ubehagelig. Og da kommer kroppen i en slags forsvarsmodus, virker det som. Automatisk at den sier til meg at nå må du komme deg bort.
1: Hva ble ditt forhold til Tour de France?
22: Nei, altså, det var egentlig siste året at jeg følte noe særlig med på det.
2: Utover kvelden 22. juli fortsetter NRKs reporter Peter Svår å rapportere fra Oslo sentrum. Der frykter politiet flere bomber.
20: Det var jo en svær evakuering av TV2, hvor det var frykt for, det var en koffert, tror jeg, som sto utenfor hovedinngangen til TV2, så de ble evakuert. Så var det melding om at det hadde vært en ny eksplosjon i Stortingsgata, men det viste seg å være en glassfasade som ramlet ned, og så videre og så videre.
2: Klokka 17:30 kommer meldinger om at noen skyter på Arbeiderpartiet Ungdommens sommerleir på Utøya, ved Tyrifjorden, 4 mil fra Oslo.
20: Og så kom meldingen om skyting på Utøya, så når jeg hørte det, så trodde jeg ikke på det.
2: Peter hadde selv vært på Utøya dagen før og laget reportasje for Dagsrevyen. Egentlig skulle han vært der også denne dagen, men hadde en legetime som kom i veien.
20: Jeg tenkte at dette er høye skuldre, og alle er stressa nå.
2: Mens det fortelles mer og mer om dramatiske og forferdelige hendelser på Utøya, roer det seg ned i Oslo sentrum.
20: Det gikk jo fra å være et litt sånn inferno, eller kaos, av liksom mennesker som var redde og gråt og løp rundt, og bevepnede politifolk og sperringer og sirener og sånn, til at gradvis litt utover kvelden ble helt stille. Det var som å være midt ute i skogen. Det var helt knappenålstyst, og det var veldig sånn litt sånn spøkelsesby-stemning.
2: Sent på kvelden blir Peter Svår avløst av en annen reporter og går hjem.
20: det peiper jo i Facebook hele tiden, og et stykke utover kvelden her så var det en venn av meg, ikke journalist eller noe sånt, som sendte meg en link til en brittisk tabloidavis, eller om det var Daily Mail, som navnga Anders Behring Breivik da. This is the Norway killer. Og det var før jeg så noen norske medier gjøre det samme. Så tenkte jeg, men i all verden, han, nei, det der er, skrev jeg tilbake, det der er bare tull. Han vet jeg hvem jeg har gått i klasse med han, så det stemmer ikke, liksom. Det er bare tull.
3: Men det dukker opp bilder av terroristen, som han har lagt klar på nettet som en slags pressepakke for mediene.
20: Og jeg kjente han jo igjen, og det var Anders og sånn, og da skjønte jeg at, oi, det er han.
3: Så bekrefter politiet at de har arrestert den 32 år gamle Anders Behring Breivik på Utøya.
20: Og det å på en måte koble hvordan han kunne gjøre det jeg nettopp hadde sett nå, det var ikke mulig å på en måte tegne streker mellom de prikkene da. Det var ingen av hans, hva skal jeg si, personlighetstrekk den gangen som pekte mot at han skulle være hverken noen tempelridder eller noen terrorist eller en person som var i stand til å drepe 77 mennesker, 69 av dem på en måte på kloss hold og skyte dem.

0: I neste episode, hvem Anders Behring Breivik for de som så han vokse opp? Hvordan ender han opp som terrorist?
1: Og det jo det som så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde vært ved Høyblokken eller på Utøya. Han fikk heller ta meg med i masse nedslagningen enn å la meg leve resten av livet være fartelig massemorder.
0: Du har hørt første del av hele historien om 22. juli. En serie i 8 deler av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Musikken laget av Socius Music. Ekstra research ved Kristine Ness Larsen. Redaktør Siril Heierdal.
3: Fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Gjenhør i Ekko.
7: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For i dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp i Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI i hverdagen og i krig, men også hva miljøhensynet man tenker på, og ikke minst etiske. Så har du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For i studio for å svare på spørsmålene dine, så har vi fått tilbake de samme ekspertene som var for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede i studio vårt i Oslo. Velkommen dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo i Trondheim sist.
8: Ja, veldig hyggelig å være her.
7: Og så har vi også det i Skita Barriere, du førsteamanuensis i KIV Universitetet i Agder. Velkommen.
9: Tusen takk.
7: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv i hverdagen dere?
8: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da, så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året i snitt.
7: 10 ganger hver dag? Hva bruker du til da?
8: Det mye reformulering, mye finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research og så videre.
7: Noen hva type ord da?
8: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Så den kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
7: Og du deg, Skita?
9: Jeg bruker mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage apper, hjemmesider. Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne i så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
7: Ja, er det det de kaller for vibe-koding?
9: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter, som for eksempel da en nettside, uten at du kunne det fra før. Altså, du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
7: Ja. Det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema i Ekkoordinære veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge, her og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom annet dette.
10: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det er en utvikling som både er så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
7: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte i Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å håndtere per i dag, tenker dere?
8: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker er det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noen funn som er klart å publisere, så er det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
9: Jeg er helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
7: Ja, hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
8: Veldig, ja, det er jo veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nå var det jo nettopp Anthropic som kom med Mythos og den andre modellen.
7: Fabel,
8: ja. Og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
7: Ja, den må vi nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig har det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
9: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det er at man jobber i siloer, så man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det er vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det er det ene, at man får oversikt over hva er det folk kan, hvem kan vi lære av, hva er de gode eksemplene, og hva er fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det er hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer holdt jeg på å si, og gå i Norge. Sånn at det er både dette med koordinering, men også sette fart. Det er det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
7: Ja. Det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var det noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjur Sætre mellom annet snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
11: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da er det jo ikke personen som har skrevet det, så det er jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
7: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her?
9: så reflektert hun er. Jeg tenker at hun er inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som er nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået, eller å bygge videre.
8: Så det kan være litt kontrær.
12: Beklager, en til.
8: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast. Da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgreftigen, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, og det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kommer frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Ja. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Sjønkastin, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sa jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopiert den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Er den nesten 7 av 10? Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her er en tale som jeg ikke synes er så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, den her var ganske dårlig, den er 5 av 10, den er ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Så du kan liksom ikke stole på det til å gjøre en språkvask 100%, eller?
12: Nå er jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hverdag. For da lurer Elin på, hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
9: Jeg tenker at der kan man, og som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
8: Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte, altså høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
9: Altså jeg kan, et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så, så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
12: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
9: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat den, det eksempelet der er hentet fra virkeligheten. At, jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
12: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet notebook eller med en PhD, fordi de er jo ofte litt komplisert skrevet. Og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
9: Utrolig bra.
12: Men jeg må på en måte alltid sikre med meg og lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjeier fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
8: Jeg synes jo det er en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet, og det er jo litt sånn som nettvett var før, det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre, men samtidig så har vi jo også sett for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller noe sånt, og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også, skal vi måtte vente 20 år der også, eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte.
9: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det er rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det er viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer og jeg skal ikke drive med formidling. Så det er ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du er godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, sånn at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
12: Litt, altså en ting som jeg måtte huske veldig godt ifra forrige gang var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
9: Helt riktig.
12: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.
5: Dette NRK Nyheter klokka 14. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anka og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sett I varetekt siden februar. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de nøgde med avgjerda.
6: Han forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
7: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien I den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
6: Det et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
5: Påtalemakten har levert en formell anke. Det fordi de trenger mer tid på å vurdere saken, sier politiadvokat Oda Karterud.
8: Nei, formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar I løpet av morgendagen på om vi da anker da.
5: Det skal skje innan klokka 12 I morgen, og Høyby sitter for I fengsel til den avgjerda tatt. Over 1000 mennesker evakuert etter en skogbrann sørøst for Paris I Frankrike. Det var I går ettermiddag at brannen I Fontainebleau-skogen brøt ut. Så langt har 800 hektar skog brunnet opp. Flere hundre brannfolk prøver å slukke brannen. Sommer høgsesong for trafikkulykker, og veka som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker I Norge. 4 av de skjedde I går. Vi må være forberedte på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder I Nordland Trygg Trafikk.
9: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut I neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
5: Og til sist, en bubil var nær å frontkollidere med politiet på E16 ved Gardermoen. I 11-tida fikk politiet flere meldinger om en campingbil som kjørte I feil retning på vegen. Da politiet rykket ut, endte det nesten I kollisjon mellom politiet og bubilen. Bubilen nå fjernet fra vegen. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det tidlig høst 2002, og fortsatt så varmt at det føles som sommer. Jeg på utveksling fra Universitetet i Oslo, og har for første gang flyttet til en ny by alene. Den nye byen København. Overalt klinger det i sykkelbjeller og et språk uten konsonanter. Ølen billig, sola brenner. Jeg føler meg uovervinnelig, full av styrke og veldig, veldig fri. Jeg på fest der, i København. Jeg sitter i en sofa og skjønner at fyren som sitter ved siden av meg også norsk. Også på utveksling. «Hva studerer du?» roper han gjennom musikk og sigarettrøyk. «Teologi», svarer jeg. «Hva slags teknologi?» spør han. «Ikke teknologi. Teologi! Jeg skal bli prest!» Og så blir det stille litt. Han ser på meg med en blanding av undring og det som kanskje lett sorg. «Pen jente som deg! Så synd», sier min nye kjenning. Og det var enden på den samtalen. Han het kanskje Anders, og jeg tror han studerte til å bli meieriingeniør. Men det var altså jeg som var håpløst kjedelig. Jeg som kastet bort livet mitt på noe totalt uinteressant. Jeg heter Åste Dokka. Jeg kommentarsjef og podcastvert i avisa Vårt Land. Jeg har jobbet som prest, skrevet bøker og en PhD. Velkommen til mitt sommer i P2.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Jeg har vokst opp på Bekkelaget I Oslo. Mange tror at å vokse opp I hovedstaden betyr at man ikke har røtter, eller at man ikke kjenner naboene. Det ikke min erfaring. Jeg føler på mange måter at jeg har vokst opp på bygda, Bekkelagsbygda, 4 kilometer fra Oslo S. Jeg visste hvem som bodde I alle husene langs skoleveien min. Besteforeldrene mine og grandonkelen min bodde vegg I vegg. På skolen jeg gikk hadde pappa, onkel og tante gått, I tillegg til mine 3 eldre søsken. Og bestemor hadde attpåtil vært lærer der hele yrkeslivet sitt. Det var nesten ikke biler I veien vår, så om vinteren akte vi midt I bilveien, og om sommeren spilte vi dødball. Lyden av et balltre som treffer asfalten og raske barneskritt som løper, fortsatt lyden av sommer for meg. Bussen til byen gikk 2 ganger I timen. Og jeg tror knapt jeg hadde vært på Majorstua før jeg begynte på videregående. Nå må du ikke tro jeg så veldig gammel. Vi snakker om 80-tallet, og vi snakker om Oslo. For I Oslo det mange bygder. Og I akkurat denne bygda visste alle hvem alle var. Dermed visste de også at jeg hadde mange søsken, lite penger, og at jeg var prestebarn. Og både de og jeg visste at det var rart. I klassen min på barneskolen gikk flere av oss rundt med en usynlig merkelapp I panna. Der sto det klart og tydelig «Kristen». En var datter av en pinseforstander. Hun hørte på Børu-gjengen og hadde skinnbibel med gullsnitt på nattbordet. En annen hadde en bestefar som var organist. Så var det han som hver søndag satt mellom foreldrene I kirkebenken og hadde avanserte filosofiske tanker om Gud. Og så var det et par stykker til, og meg da. At vi, en håndfull barn, på en eller annen måte var de kristne, var selvsagt for oss selv og de andre. For selv om nesten alle jentene I klassen gikk I speideren på menighetshuset, og mange sang I kirkas barnekor, var det noe annet med oss. Vi kristne var tydelig definert. Men I klassen sang alle med på «Let my people go» eller andre salmer vi lærte. For læreren vår, tok den kristne formålsparagrafen på alvor. Norge var et kristent land, og det fantes altså en selvsagt kristendom på alle kanter, en kommunal og halvoffentlig kristendom som berørte alles liv.

programmering som hobby. Som å være på skolen I sommerferien, som å spise poteter til lørdagsgodt. Vi som hadde fått dette kristne åket å bære hjemmefra. Vi som var født sånn, vi måtte bare finne oss I vår skjebne. Og likevel altså tok alle andre også del I en parallell felleskristendom. En varm dag gikk vi, en liten gjeng femteklassinger som lengtet etter sommerferie, hjem fra skolen. Og et sted på vei opp Rasksvei, som for korte bein en uendelig lang motbakke, møtte vi en dame. Hun bar på noen tidsskrifter, og ville gjerne fortelle oss om Jehova og hans vitner. Hun var tilfeldigvis et av dem selv. Jeg husker fortsatt at en av guttene I klassen, og det var ikke en av de kristne, avviste hennes misjon kontant. «Nei takk», sa han, høyt og tydelig. «Riktig kristendom lærer vi på skolen.» Og så gikk vi videre, alle sammen trygt forvisset om å være bevart I den statlige religiøse sannheten. I 1980, det året jeg ble født, var faktisk 87,8% av befolkningen medlem av det som da kaltes statskirka. Det nesten 9 av 10. Det betyr at det kanskje var 3 av barna I klassen min som ikke var medlem. Og sånn som det var I min klasse, var de jo gjerne med I en annen kirke. På denne tida krevde loven at minst halvparten av statsrådene I Norges regjering måtte være medlem I den norske kirke. Og det var Stortinget som vedtok hvordan gudstjenesteliturgiene skulle være. Kongen I statsråd utnevnte biskoper og proster, og fram til 1989 gjaldt det også faktisk sogneprestene, over hele Norge. Det sier noe om hvor kristen staten var, og hvor viktig det gjorde kirka. Sånn var det, for ikke lenge siden, til dere som har glemt det, eller ikke har ant det. Det kanskje ikke så rart at man laget noen tydelige skiller innad I denne kristendommen. Den gangen ga det mening å snakke om å være personlig kristen, til forskjell fra all den andre kristendommen. Verden var mer svart-hvitt på 80- og 90-tallet, da jeg var ung. For meg var politikk ensbetydende med Arbeiderpartiet. Media var det samme som NRK. På samme måte var kristendommen den selvsagte og uutfordrede livsforståelsen. Sånn var det I min verden. Blader grønne på grunn av klorofyll, Gro Norges statsminister, og første påskedag sto Jesus opp fra de døde. Vel, akkurat det skulle vi etter hvert bli veldig uenige om. For det jeg ikke visste da, var at verden var I ferd med å endre seg radikalt.

Jeg heter Åste Dokka, og dette mitt sommer i P2. Mitt første minne om å ha blitt rokket i min skjebnebestemte kristendom skjedde også i rask svei. Det var forbi Kneika, et godt stykke opp på flata. På denne tida hadde jeg begynt på ungdomsskolen, og hver uke tok jeg bussen for å henge rundt med annen ungdom på et menighetssenter. Jeg hadde det gøy der, og fikk nye venner. Men så var det det kristelige. Jeg fikk nemlig høre noe som var nytt for meg, for her var det å være kristen ikke bare å komme fra en kristen familie. Det var å ta stilling selv, og si ja til Gud og til Jesus, og gjerne lukke øynene mens man sang. Hver uke kom det en ny andaktsholder på samlingene. Den gangen hadde jeg ikke noen ord for det jeg hørte, men nå kan jeg se at jeg hadde støtt på en mild form for omvendelsesforkynnelse, eller vekkelseskristendom. I en sånn form for kristendom er det snakk om et før og et etter. Det er et tydelig vendepunkt der man tar imot Jesus, og så kan man fortelle andre om det i vitnesbyrd om et herlig liv med Gud. Jeg husker at en av andaktsholderne snakket om at vi ikke bare kunne ha Gud i lomma og ta han opp når det passet oss. Jeg hadde aldri tenkt at jeg hadde Gud i lomma, men kanskje var det nettopp meg han beskrev. Det var i så fall ikke bra. Det mest fremmedgjørende var en som snakket om at han hadde følt Gud, smakt Gud, luktet Gud. Jeg hang overhodet ikke med. Jeg skjønte ikke hva han mente, skulle jeg ta det bokstavelig? Og jeg følte meg i alle fall ikke innafor. Jeg vet ikke hvor mye jeg tenkte på det vi hørte i andaktene. Først og fremst hadde jeg det gøy. Men en dag skulle jeg plutselig begynne å tenke veldig mye på akkurat sånne ting. Og det skjedde altså forbi toppen av bakken, litt innpå flata, i rask svei på Bekkelaget. Jeg var ikke langt unna Karlsrud T-banestasjon da jeg så dem. Det var kveld og tidlig på høsten, og så vidt begynt å mørkne. Noen gutter i parallellklassen var ute og hang, slik ungdom gjorde før internett. De lurte på hvor jeg hadde vært. Jeg sa at jeg hadde vært på klubben. De skjønte at det var noen kristelige greier, og det lo de av. Jeg kunne bitt tenna sammen og gått videre. Men nei da, jeg var ikke noe ospeløv. Jeg var tvert imot en som ble ganske gira av motgang. Jeg ble stående. De gliste forventningsfullt mot meg, klare for mer å le av. Men jeg var like klar for å vinne diskusjonen. Den ene sa hånlig at det var tull at Jesus hadde stått opp igjen etter at han var død. Og uten å tenke meg om, svarte jeg at man selvsagt ikke skulle ta alt ved kristendommen så bokstavelig. Jeg snudde meg og gikk raskt videre. For en dust. Men på veien, litt nærmere hjemme, ble jeg usikker. Hvem av oss hadde egentlig vunnet diskusjonen? For nå slo det meg, nesten som et støt i brystet, at jeg hadde svart dårlig. Du må ikke ta alt bokstavelig, hadde jeg sagt. Jeg visste jo at Bibelen ikke var noen historiebok, og at skapelsen ikke hadde skjedd på 7 dager. Men det at Jesus sto opp fra de døde, det skulle vel ha skjedd på ordentlig. Jeg ble urolig. Kunne oppstandelsen være noe man skulle forstå i overført betydning? Den kanskje viktigste hendelsen i Jesu liv. Det virket altfor viktig til at jeg kunne se bort fra den. Samtidig hadde han jo rett, gutten i parallellklassen. Å stå opp fra de døde var både usannsynlig og umulig. I selvforsvar hadde jeg bare sagt det som falt ned i hodet mitt. Jeg ville vinne. Men nå var jeg i tvil om jeg var på villspor. For hvis jeg ikke trodde på oppstandelsen på en bokstavelig måte, hvordan trodde jeg da? Var jeg kristen i det hele tatt? Min til nå selvsagte kristen identitet skalv. Det var nesten som jeg kunne høre hanen gale for 3. gang, langt borte. Jeg hadde fått med meg fra ungdomsklubben hvor essensielt det var å velge Gud. Men kunne jeg det? Kunne jeg stå for troen jeg var født og døpt inn i? Hendelsen i rask svei ble starten på det jeg husker som årevis med strev. Strev etter å holde sammen det jeg hørte i ungdomsarbeidet, og det som levde inni meg.
På tross av at jeg hadde vokst opp i et prestehjem, hadde jeg ganske lite teologisk ballast. Vi snakket lite om Gud eller troen hjemme, like lite som vi snakket om tyngdekraften. Men det jeg hørte i ungdomsarbeidet var annerledes. Eller var det bare det at jeg til nå hadde fulgt dårlig med, og først nå fikk med meg hva som ble sagt? Språket var et annet. Følelsene det beskrev var ukjente. For de andre kunne si at de snakket med Gud, for eksempel. Når det gjaldt musikk, var jeg vokst opp med Bach og Blix. Nå sang vi svulstig gospel mens vi klappet i takt. Det føltes ikke som Den hellige ånd hadde tatt bolig i meg, uten at jeg skjønte helt hva det skulle bety. Jeg var redd for at jeg ikke var kristen på ordentlig. Det var i så fall katastrofalt, uten at jeg visste helt hvorfor. Men dette skjedde bare på innsida. Sånn ellers likte jeg meg ordentlig godt. Det var helt supre ungdommer og ledere, godt vennskap, inkluderende fellesskap, masse kreativitet og ansvar. Noen somre dro vi, sikkert 100 ungdommer, på leir på en stor seilbåt. Vi tråklet oss nedover sørlandskysten i strålende vind og sol. Her og der la vi til land, spiste is og prøvde å vaske håret i saltvann. Heldigvis var alle like rare på håret etterpå. Mannskapet på seilbåten må ha vært en blanding av kristelig anlagte sosialarbeidere og folk som hadde vært på kjøret, men nå hadde fått et nytt liv med Jesus. Vitnesbyrdene var mange, og sikkert ment å være oppløftende i sommervarmen. Men jeg ble ikke oppbygget. Jeg var en rar 14-åring, med bollesveis. Jeg husker jeg en kveld satt i ei dårlig utløftet messe, svett på ryggen og mer fortvilet over om jeg egentlig hadde tatt Gud inn i hjertet. Jeg forsto ikke hva folk rundt meg på seilbåten sa. For å være ærlig vet jeg fortsatt ikke hva mange av de kristelige frasene betyr. Jeg vet ikke hva det vil si å ha Jesus i hjertet, eller å gå med Gud, snakke med Gud. Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle legge alt for Jesu føtter, skjule meg i klippen som brast for meg, eller gjøre mitt liv til en lovsang til Gud. Men pussig nok, så fremmed jeg enn følte meg på den kristelige båten, er det jeg som sitter her, 3 tiår etter, og snakker om tro i mitt sommer i P2. Den trostien kronglet seg fram på rare måter, og hvor skal du få vite snart.

Jeg heter Åste Dokka, og nå skal jeg fortelle om sommeren jeg fylte 19. På dagen jobbet jeg på kjøkkenet på det lokale sykehjemmet, i en kjeller fylt av matlukt, Radio 1 og damp fra oppvaskmaskinen. Men resten av tida var det strålende sommer. I hagen var det hver dag nye, saftige, rødrosa bringebær å plukke. Jeg leste Jane Austen i fluktstolen, og på kvelden syklet jeg hit og dit for å bade eller være sammen med venner. Jeg var ferdig med videregående skole, og verden lå åpen foran meg. Jeg hadde to interesser i livet. Den ene var å lese bøker, den andre å diskutere tro. Til tross for at bollesveisen nå var vokst ut til en litt mer normal sveis, var jeg helt klart fortsatt en nerd. Mange rundt meg skulle ta et friår eller reise på folkehøyskole. Jeg skulle gjøre det jeg hadde aller mest lyst til etter 12 års skolegang. Jeg skulle sette meg ved en pult i en lesesal på Blindern og bli værende. Men hvilket fag skulle jeg velge? Da jeg i august 99 troppet opp på teologisk fakultet for å ta mine første vekttall i teologi, var jeg selv nokså overrasket over å være der. Men like overrasket over å se meg var nok en av forfatterne av læreboka vi hadde på pensum. Faren min. Jeg bodde fortsatt hjemme, men vi hadde ikke snakket om hva jeg skulle studere. Nå trengte vi det heller ikke. Tusenårsskiftet kom og gikk. Etter et grunnfag i litteraturvitenskap fant jeg tilbake til teologisk fakultet og profesjonsstudiet i teologi. Og teologi ble diskutert. I Universitas, studentavisa, hadde noen foreslått å legge ned teologisk fakultet. De mente at en vitenskapelig institusjon, som universitetet, ikke kunne holde seg med noe som var bygget på tro. Det betød at presteutdannelsen burde kuttes. Navn som Christopher Hitchens og Richard Dawkins dukket opp på denne tida. Ikke bare fantes det ingen gud, sa nyateistene, men det å tro på Gud var både uintelligent og umoralsk, mente de. Og flere i Norge virket det som. På TV 2 og NRK diskuterte hedningssamfunnet og biskoper i lilla skjorte så busta føyk. Før hadde jeg og kristenstempelet jeg hadde i panna blitt møtt med likegyldighet eller en antakelse om at jeg var utrolig kjedelig. Nå skjedde det et stemningsskifte. Jeg var 20 år, og når jeg var på fest og det kom fram at jeg studerte teologi, møtte jeg ofte hevede øyenbryn og pinlig stillhet. Noen fant kjapt noen andre å snakke med. Og utpå kvelden ble det rett som det var heftige diskusjoner. Jeg ristet det av meg. Teologi var kanskje latterlig for andre, men fortsatt utrolig interessant for meg og mine medstudenter. Hver mandag var jeg på plass igjen.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg har fortalt at jeg skjønte lite av det kristne språket. Men nå, på Blindern, skjønte jeg hva som ble sagt. De kristelige frasene ble byttet ut med et språk jeg kunne ta til meg og bruke selv. Vi var ikke mange I kjelleraudatoriet på TF denne dagen, men jeg husker det godt, for foreleseren sa noe som traff meg med full kraft. Han snakket om et av hovedpunktene I Martin Luthers teologi. Vi trenger ikke bruke hendene våre I desperate forsøk på å frelse oss selv, sa han. Det Gud som frelser oss. Og med det også hendene våre frigjort til å tjene og hjelpe hverandre. Det var noe av det mest frigjørende jeg hadde hørt. Og hva med troen? Den jeg hadde strevd sånn med. Holdt den? Var det nok? Vel, ifølge Luther var tro en gave fra Gud, gitt I dåpen. Ingenting å mase med andre ord. Jeg tok det som et budskap om å få hodet ut av egen navle, og slutte å kverne rundt min egen tvil. Verden rundt meg var viktigere. På studiet lærte jeg at jeg ikke trenger å gå ut fra at alt som står I Bibelen oppbyggelig. Jeg trengte heller ikke overta et førmoderne verdensbilde. Jeg fikk rom til å tenke kritisk. Ja, jeg ble invitert til det. Og hver dag lærte jeg nye ting som ga meg trygghet. Så jeg bestemte meg. Jeg ville bli prest. Men som jeg var inne på, underveis I teologistudiet ble det også klart for meg at det ikke gikk så veldig bra med kristendommen I Norge. En ting var stemningen på fest og I studentavisa. En annen ting var at statistikkene viste at tallene peker nedover. Jeg studerte på TF, som en del av Universitetet I Oslo, og var kjent for å være liberalt. Der dominerte folkekirketeologien, som var ganske blind for denne nedgangen. Folkekirketeologien innebærer at man ser på alle døpte som kristne, enten de går I kirka eller ikke. Folkekirketeologer vil ikke ha kristelige A-lag og B-lag. Ingen kan anse seg nærmere Gud enn andre, eller som ordentlige kristne, personlige kristne, I motsetning til slappfisker, vanekristne og liksomkristne. Slik snakket altså mange av foreleserne våre på TF, og jeg hadde sans for det. Men det likevel noen problemer her. Et av dem at det liksom ikke spiller noen rolle om man går I kirka på søndagene, om man lærer barna sine om tro, om man kan fader vår, om man baker til kirkekaffen, om man prøver å elske sin neste. Du døpt, du kristen, punktum. Man behøver altså ikke late som noen ting. Men man behøver heller ikke gjøre noen ting, være noen ting, strekke seg etter noen ting. Men hvis de døpte ikke anser kirka som viktig, så blir jo kirka uviktig, og dermed overflødig. En sånn kirke risikerer å viske ut seg selv. I iveren etter å inkludere og ikke stille krav, mistet man mange steder av syne at kirka trenger folk som stiller opp. For kirka har noe umistelig å gi tilbake til menneskene. Nyateismen fikk sterkere grep, og humanetikerne inntok mer og mer rollen som det fornuftige livssynet utover på 2000-tallet. Det norske folk ble raskt mer sekulært. For dem som ikke kjenner dette begrepet, sekularisering betyr at religion mister innflytelse over enkeltmennesker, kultur og samfunn, ifølge Store norske leksikon. Det skjedde noe I samfunnet I den tida da jeg studerte. Den kirkelige selvtilliten dalte. For da jeg begynte på TF, var det fortsatt forsidestoff I avisene at biskopen I Hamar var ei trivelig dame. Men da jeg gikk ut I 2006, tvilte vi nyslåtte teologer på om vi hadde noe viktig å si verden. Ingen brydde seg lenger om hvem som var biskop, følte vi. Det imidlertid ikke siste kapittel. Du skal få høre om enda en dreining I fortellingen om kristendommen I landet vårt.

At jeg turte, tenker jeg, når jeg ser tilbake. Jeg var 26 år, nyutdannet og hadde fått et vikariat som prest. Jeg syntes ikke det var det minste rart at jeg skulle stå oppe på en høy prekestol og snakke til hundrevis av mennesker som var langt eldre enn meg. Jeg var selvfølgelig nervøs før begravelser og gudstjenester i begynnelsen, men jeg tvilte aldri på at jeg hadde noe verdifullt å si. Jeg syntes at jeg kunne jobben min, at jeg var god til å preke og god som liturg. Jeg tok det for gitt at konfirmantene ville lytte til meg. Jeg syntes rett og slett jeg var en innmari flink prest. Jeg tror at det ungdommelige overmotet er en stor ressurs for ferske yrkesutøvere. Men det er fortsatt overmot. For etter dette første vikariatet hadde jeg en helt annen erfaring av å være prest. Jeg hadde da en god del år hatt andre spennende jobber, men så skulle jeg igjen prøve meg som prest, denne gangen i Oslo Domkirke. Da var jeg litt over 40, og overmotet var forduftet. Jeg kan til og med kjenne det her jeg sitter nå. Stresset i kroppen min det året jeg var vikar i domkirka, var skyhøyt. Jeg var konstant på tærne. Plutselig hadde jeg gått ned mange kilo uten å prøve. For selv når jeg hadde fri, var tankene mine på jobb. Prestejobben var fylt av intensitet, av en nerve og en viktighet som lignet rus. Jeg sier av og til om meg selv at jeg er en eksistensiell junkie. Altså at alt som er vondt, vanskelig, sårt, ekstatisk og eksistensielt gjør meg litt vel gira. Og for å si det sånn, prestejobben var ingen avvenningskur. Oppgavene var fulle av dirrende liv. De fleste vet at prester har gudstjeneste på søndagen. Men hva gjør en prest de andre dagene i uka? I den jobben jeg hadde, var det mye sjelesorg. Daglig hadde jeg samtaler. Sjelesorg er en taushetsbelagt samtale med en prest. Det er ikke terapi, men handler ofte om livets virkelig store og vanskelige spørsmål. Til domkirka kom alle slags folk for å snakke med presten under fire øyne. Mange av dem er typer jeg ellers ikke ville kommet til å snakke med. Fra folk som levde omflakkende og i rus, til folk med stabilt liv og toppjobb. Unge folk, og svært gamle folk. Folk som hadde en stor glede å dele, og folk som trengte noen som kunne tåle sorgen deres. Og jeg satt der, med presteskjorta på, en svart skjorte med et hvitt felt foran på kragen. Og bare på grunn av den skjorta ble jeg vist en enorm tillit. Jeg fikk se inn i en virkelighet som var mye mer variert enn den jeg kjente. Og jeg fikk en stor ømhet for menneskene jeg møtte. Vi lyttet til hverandre, og jeg opplevde at det kunne være hellig. Det høres kanskje rart ut, men noen ganger tok liksom noe guddommelig plass i kontakten mellom oss. Og så hadde jeg begravelser. Mange begravelser. Visste du at en gjennomsnittlig norsk prest har begravelse omtrent like ofte som hun eller han har gudstjeneste? Jeg var stadig rundt i Oslos mange gravkapeller og krematorier. Og kun noen meter fra meg lå det en død kropp inne i en kiste. Jeg fikk ofte sitere de vakre ordene fra forkynneren i Det gamle testamentet. Alt har sin tid. En tid for å fødes, en tid for å dø. En tid for å sørge, en tid for å danse. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Mange tror det er trist å begrave folk, men det er ikke min erfaring. Jeg ble ikke trist, men jeg ble både alvorlig og takknemlig. Og ganske stille. Å leve sånn at du uke etter uke møter mennesker som har mistet faren sin eller moren sin, broren eller datteren sin, er en skole i ydmykhet. Så mange veier livet kan ta, så mange sorger og gleder vi gir hverandre, så mange små ting som til sammen utgjør et liv. Og så er det over. Døden kommer til alt og alle som lever. Men det går an å finne ord som hjelper oss å leve med døden.
I begravelsesliturgien finnes det vi kaller overgivelsesbønnen. Den fikk jeg stadig be, på vegne av meg selv og oss alle. I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd. Vi kan alle trenge å gi slipp, og gi oss over.

For meg oppleves det som foregår i kirka fullt av nerve, liv, død og kjærlighet. Men det er på mange måter en boble. For jeg vet at for veldig mange mennesker betyr kirka ingenting. Jeg har sørget over at barna mine ikke får møte en større kristen kultur utenfor hjemmets fire vegger. Og jeg har ofte følt at det viktigste i mitt liv er usynlig for andre. At det ikke er et felt som er verdifullt å vite noe om, at det kan betraktes som tilbakelagt og irrelevant. Jeg lever i den samme sekulære verden som alle andre. Men mens jeg har brukt usannsynlig mange timer av livet mitt på kristendom, har andre knapt tenkt på det. Jeg klandrer ingen, men det kan føles ensomt. Og hadde noen sagt til meg i mitt presteår for 5 år siden at stemningen rundt disse tingene skulle komme til å snu, hadde jeg blitt overrasket. Men faktum er, og det skal jeg si litt mer om etter hvert, at det som for få år siden var ignorert, i dag har blitt en del av samtalene rundt middagsbord, i radiostudioer, politiske partier og klasserom på en ny måte.

0: I 2017 hørte jeg forfatteren Marie Aubert sitt sommer i P2. Det 11 år siden. Ennå husker jeg at hun snakket om å miste barnetroen. Hun hadde vokst opp som kristen, men senere sluttet å tro på Gud. Og så sa hun, «Jeg var ikke dummere da enn jeg nå.» Jeg husker at en venninne og jeg gikk tur på Vettakollen den sommeren, og snakket om hvor utrolig fint det hadde vært at hun sa akkurat det. Det var en veldig velkommen anerkjennelse. Tenk, en kjent forfatter har sagt offentlig at kristne ikke dumme. Så små smuler kjentes mettende for kristne for 10 år siden. I alle fall for oss to, der vi skyndet oss nedover bakkene gjennom furuskogen før tordenværet kom. Jeg tenkte ikke at dette kom til å endre seg. Jeg trodde sekulariseringen av Norge kom til å fortsette i samme fart og retning. Men nå, sommeren 2026, vi i en annen tid. Kristendommen nemlig blitt populær igjen. Selv jeg litt tilbakeholden med å utrope en vekkelse, eller hva man skal kalle det. Triumfalisme lite kledelig. Særlig hvis det viser seg at interessen for kristendommen bare var et bluff. Men det kommer flere på stevner, møter og festivaler i det frikirkelige. Flere på troskurs hos katolikkene, og flere unge blir døpt i den norske kirke. Jeg velger å kalle det en mikrotrend, foreløpig. Så får vi heller følge nøye med. Og selv synes jeg slett ikke at all kristendom bra. Derfor skal vi fortsette å være religionskritiske. Og for de bekymrede. Jo da, det finnes også konservative krefter som trekker kristendommen kraftig mot høyre i Norge. Men den norske kirke stor og liberal og døper flere unge voksne enn noen gang. Det med andre ord ganske langt fra Norge til det som skjer i USA. For at jeg kunne vokse inn i en moden og kritisk kristendom, var det helt avgjørende å kunne studere teologi et sted det var rom for alle slags spørsmål og alle slags svar. Vi trenger mer, ikke mindre, kunnskap om og forskning på kristendom og religion. Vi nå midt på sommeren. Jeg liker å sitte på brygga til svigers på Sørlandet, eller være sammen med familien min på hytta utenfor Kongsberg. Norgesferie best. På denne tida får jeg ofte litt avstand fra debattene i vårt land, fra nyheter og den store verden. Livet trer fram i sin basale form. Sove, spise, le og snakke. Har Gud noe med dette å gjøre? Ja, Gud har noe med alt å gjøre, og kanskje aller mest med dette. Med store hav, høye fjell, små gleder og nære relasjoner. Og ja, det usannsynlig at Jesus sto opp fra de døde. Det finnes mange fæle bibeltekster. Trump en farlig idiot. Kristendommen går ikke helt opp. Livet fortsatt gåtefullt. Men jeg tror ikke at det blir noe lettere å leve eller forstå seg på livet uten Gud. Takk for at du ble med meg denne timen. Jeg heter Åste Dokka, og du har hørt mitt sommer i P2.
1: Informasjon om musikken finner du når du søker opp sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft. Kontakt oss gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig Fredrik Baden.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høyby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høyby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet liv i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
3: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner. Mindre omfang på de, men det viser hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også Frankrike det skogbranner. Og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
2: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera hverken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på slottet. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Oslo skal bli moderne. Karl Johan-kvartalet skal rives og erstattes av høyhus, men distriktspolitikeren Helga Gitmark stanser bulldoserne.
5: 700 000 og ikke en sjel mer, det toppen i Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
6: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det en ting som står i veien. Hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står i veien for storbyens potensiale.
7: For det ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det der. Helsefarlige og brandfarlige i aller høyeste grad.
6: Nå det planer om en storslått og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister. Og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen skal det som tilsynelaten en strid om gamle murfasader og Oslos framtid bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun grep en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og handmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben. Og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stelt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig. Veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge dele.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok. Ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betente saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta. Nemlig rivinga av Norges paradegate.
4: Karl Johan! Karl Johan! La under dine paradis, hjertet vår by, vår lille avenue, Karl Johan!
1: Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
5: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranter. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. homogen, moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter i etterkrigsårene.
6: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser i dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de i dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.

0: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området I en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer.
1: Bur det en mann som heter Gittberg?
0: For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus I 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplanen. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet ville skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne I Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall I Oslo kommunestyret året før.
2: Etter nær tre timers ordskift I bystyret I går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
0: Arbeiderpartiet og Venstre, og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet I Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen I statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjeven til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne I løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumenter hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt I hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På sidene sto det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass I mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder I nærheten av Oslo for arbeidskraft. Alle byggeprosjekter I området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det. Det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten sto for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig én Helga var bekymret for å skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og Distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet, og nå ønsket nynorskfolket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo,

0: som han selv sa, og hadde sterke kontakter inntil regjeringen, som Helga visste da på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagene gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enige om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
1: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold at Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal i dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser, noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene i Oslo. Men 70 000 kvadratmeter, som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten i Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
0: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen i departementet lekket informasjon?
2: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje i Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
0: Telefonen i departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten i Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen. De forsøkte å tåkelegge og berolige med at regjeringen skulle ha siste ord i denne saken. Ingenting var vedtatt i departementet. Over de neste ukene merket Helga at det ble dårlig stemning innad i regjeringen over saken. Med stortingsvalget hengende over dem, passet det svært dårlig. Men det fikk ikke hjelpe om hun møtte motstand fra Mjelva, kollegaer og andre arkitektoniske modernister. Eller fra nynorskfolkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
1: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, er først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser i Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
0: I avisen kunne Helga se at kritikken hagla.
3: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark er i en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold er negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble i går styrket gjennom en melding i Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
0: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag i Karl Johan-saken. Ryktene gikk i pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også i at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli i Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot riften innad i regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
4: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om 4 minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
5: Dersom dette blir sluttresultatet, da det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten i natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskjedssøknad med det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert i regjeringen.
0: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine i Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hun hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
6: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser i sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger i området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst i Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, er både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
0: Sånn satt hun spikeren i kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
7: VG 19. september 1973. Dette er en hån mot Oslo bystyret. Avgjørelsen er tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det er en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. kunne ikke gjort det bedre. Det er en fantastisk manøvrering av departementet.
0: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen i Oslo, og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
7: Det er en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

Helga Gittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Gittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt episoden «Kvinnen som reddet Karl Johan», og nå har jeg, Lars Hamren Risberg, fått med meg arkitekt Thomas Thies Evensen, friantikvar Janne Vilberg og politisk redaktør Anne Ekornholmen fra Nasjonen for å diskutere Helga I Gittmark. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk for det.
0: Spørsmål til alle først. Hvordan vil dere oppsummere Helga I Gittmark? Vi kan jo starte med deg, Thomas.
1: Hun min idealengel.
0: På hvilken måte?
1: Det at hun stoppet Karl Johans utbyggingen I 60-tallet. Hennes motivasjoner kan vi sikkert få avdekket etterhvert, men hun stoppet det. Det høres nesten diktatorisk ut, men hun gjorde altså det, til tross for at kommunen hadde vedtatt det.
0: Janne?
2: Ja, hun min heltinne også. Men det at hun klarer å løfte frem byens, hva skal vi si, områder som egne kulturmiljøer på linje med det som fantes på landet. Og det jo resultatet av at Miljøverndepartementet, de fikk kulturminnevernet tillagt seg, og det akkurat I 1972-73 at det skjer. Og jeg lurer på hvordan det hadde gått hvis departementet hadde latt dette viktige kulturminneområdet bli revet, da tror jeg ikke man ville tatt det på veldig alvor, at endelig hadde man fått et departement som hadde ansvaret for hele miljøvernfamilien.
0: Anne?
3: Ja, det jo åpenbart en dame som på veldig kort tid som statsråd klarte å gjøre noe som sitter igjen veldig mange ti år etterpå, og som veldig mange veldig glad for at ble gjort. Så det jo et eksempel på at ganske viktig sånn politiske grep blir stående for ettertida.
0: Vi skal tilbake til Gittmark etterpå, men først vil jeg høre med dere som levde da dette skjedde. Thomas, du var I slutten av 20-årene hadde fullført utdanningen på arkitekthøyskolen, da planen om å bygge det nye Kalliankvartalet med Høyhus pågikk. Husker du denne debatten?
1: Ja, da må du avklare litt om det kom debatter fra arkitektene, eller innsigelser, eller fra folk flest.
0: Dette var jo noe som pågikk særlig på 50- og 60-tallet, I hvert fall I Oslo kommune.
1: Ja, men vi altså, nå må du huske at mentaliteten var gjenoppbygging etter krigen. Og man forstår jo den type arkitektur som ble laget. Det var fort, det var billig, det var inntjenende. Det har jeg forståelse for når Europa lå I ruiner. Så bare sagt det. Og det var i halehenge med dette at det ble en viss, og jeg sier en viss, det kan være at jeg ikke husker, debatt etterpå. Og det, jeg tror, Janne, at det var en del diskusjon om i pressen og sånt, og dette pent? Er ikke dette stygt? Altså uten å definere hva det lå I det. Og blant arkitekter så ble det da ikke, så vidt jeg husker, protestert mot, for det var sånn man laget det. Altså det var jo en eller to da, blant annet undertegnede, som hylte og brølte, men altså ellers så var det vel forskjellige reaksjoner fra de to gruppene, fagfolka og publikum.
0: Husker du debatten, Janne?
2: Ja, jeg gjør det akkurat da den nyheten, hva skal vi si, sprakk da. Da hadde jeg faktisk meslinger. Jeg gikk I tredje gym, og jeg var 18 år, og så ble det russetid og sånn. Sånn at det ikke det jeg husker mest. Du var ikke myndig før du var 20 år, men I hvert fall, så jeg var jo så glad for denne saken, fordi at vi som var progressive, vi syntes det var en kjempedårlig I det med disse høyhusene her altså. Ja. Men jeg tror faktisk du har rett at dette før arkitektene egentlig engasjerer seg. For når begynte arkitektstudenter og arkitekter å komme med? Jo, det var I 1976, og det var I kampen rundt gamle Hammersborg skole, ja. Som ble revet det året.
1: Ja, det husker jeg jo. Det husker jeg jo. Og så det dette med, det var da vår kjære Helga Gittmark kom dalene, jeg har jo brukt ordet engel, I det øyeblikk som du sier, det ble offentliggjort, og da var spørsmålet, men hvorfor har hun gjort det? Altså da ble plutselig fokusert på selve prosjektet ved hennes innsats. Så hun har hatt enorm betydning, ikke bare for å hindre dette prosjektet, som preget av ett overordnet stikkord, monotoni. Det ikke godt psykisk, variasjon godt for hjernen vår. Og det var da det ved henne, og at hun nektet det, at da ble det politisk debatt. Oj oj oj, kan hun som statsråd være diktator over kommunen? Da blir presidentdebatten begående.
0: Vi sier jo i episoden at kvartalet, altså Karl Johan-kvartalet, ble kalt Oslos hjerte, byens flaggskip. Men hva det konkret med dette ærverdige Karl Johan-kvartalet som gjør det så spesielt?
2: Ja, en ting at det var jo fin murgårdsarkitektur som kanskje ikke hadde vært så veldig i skuddet, altså fra andre del av 1800-tallet her, men dette jo, vi på byens Via Triumphalis, vil jo Thomas kalle det, ja. Vår hovedgate, og den jo altså et kjempeviktig minne i Oslo, for husk, Karl Johan har ikke alltid vært hele gaten, det når Oslo sprenger sine grenser i 1860, og man kobler sammen Østregate og Slottsveien, som det het, da får vi Karl Johan. Men det jo derfor du ikke kan se fra slottet til Østbanen, fordi at det aldri har vært planlagt som en gate.
1: Nei, dette interessant, og jeg må si at når jeg nevnte monotoni, som egentlig betød det var bare tre byggeoppgaver, eller sånn arkitektonisk uttrykk som var tillatt. Det var høyhus, det var lameller, altså flate liggende blokker, og så var det jeg kaller for flatebyggende, altså sånne store haller som ble brukt i produksjon. Og så. Det var de tre som var ideale. Og de ble jo da slengt opp, for å si det sånn, fordi det var billig, og det smittet hele vår boligarkitektur, kontorarkitektur, for da fant man ut, dette var billig. Det gjør vi fortsatt. Og altså, jeg sier, jeg forstår at de måtte gjøre det like etter krigen, men det har fortsatt nå i 80 år, og nå må det være slutt på det.
2: Men når jeg snakker om Triumfgaten til byen, så det jo her de viktigste institusjonene ligger. Slottet, Stortinget, Universitetet, Nasjonalteatret. Vi har jo ikke en tilsvarende kløster, for å si det moderne, noe annet sted.
1: Ja, du har jo 150% korrekt ved å si det, fordi det vår Triumfgate, og det symbolet på 1905 og opptakten til 1905. Hele den gaten altså fylt til randen av offentlige, det vil si fellesbygg, som vi altså betrakter som symboler på oss selv, nasjonale symboler. Så du toucher bort en hel symbolverden. Det nesten sånn at de kunne vært stygge i gåsøene, for å si det sånn, og vi lot dem stå, fordi de var så viktige for vår identitet.
0: Men det nye kvartalet var jo egentlig vedtatt, da. Altså det som noen hevdet var monotont, men la oss bruke fantasien og se for oss, hvis det hadde blitt bygget da, hadde ikke vært litt stas med en autostrada langs Karl Johan der, og skikkelig høyhus viste at Oslo virkelig en storby?
2: Det ett svar på det, og det nei.
1: Nei, sier du det?
0: Anne?
3: Ja, nei, det klart, det ville jo endre uttrykket til både Karl Johan og liksom den viktigste delen av Oslo sentrum. Det åpenbart, og det som det blir sagt i debatten den gangen for mange år siden, så var det jo dette Norges hjerte, som du sa, og en sammenhengende fasade fra 1800-tallet, som jo veldig, veldig mange setter pris på i dag. Sånn at det ville jo det ville vært helt annerledes, men da hadde vi jo ikke i dag visst hvordan det var den gangen. Da ville noen selvfølgelig ha husket debatten og hatt dårlige minner av det, og angret på at det ble som det ble, mens oppvoksne slekter ville jo ikke tenkt på det. Sånn det med mange andre kvartaler, mange andre steder som har blitt endret opp gjennom årene.
0: De på toppen hadde i alle fall hatt veldig fin utsikt, Janne.
2: Ja, det alltid det som brukes som et argument, da. Men hva med de som bor lenger ned? Det var en dame som drev med kulturminnevern i Beirut, og der var jo omtrent alt bombet eller solgt til entreprenør for riving etterpå, men hva det skaper? Høyhus, mange høyhus også, det skaper hierarki, upstairs and downstairs.
1: Nettopp. Oppe og nede to vitt forskjellige kvaliteter. Det forskjell, kjære Janne, på å være oppløftet eller nedtrykt.
2: Ja, ja. Ja, og så kan man jo si at, hvis man hadde hatt den autostradaen som du var inne på, ja, det hadde jo vært et ordentlig knefall for bilismen. Ja. Og det, noen av oss husker nemlig at det var masse trafikk på Rådhusplassen og mange andre steder.
1: Og på Kapitol.
2: Ja, og det jo ikke veldig fremtidsrettet sånn som verden ser ut nå, så vi skal være glad for det. Ja.
0: Vi skal la høyhus og autostrader hvile litt, så skal vi gå tilbake til historiens hovedperson, Helga Itmark og Anne. Hennes begrunnelse for å stanse utbyggingen på Karl Johan var for å få til en dempet vekst i Oslo-området. Det var det i hvert fall hun som en ekte senterpartist kalte en regionalpolitisk mål. Hva betyr det, og ja, hvorfor var dette en prioritet for regjeringen?
3: Ja, det jo, det som du sier, det jo et Senterparti-standpunkt, det at man skal fordele både ressurser og verdiskaping og bosetting og andre ting over hele landet. Ja, og hvis man da legger opp til storstilt utbygging, som dette her ville selvfølgelig ha vært i Oslo, så var hennes argument at det ville suge alle ressurser ut av omkringliggende områder og regioner rundt, både når det gjelder direkte liksom, bygningsarbeidere og de som skulle jobbe med prosjektet, men også på sikt ved at det ville sentralisere både innbyggere og butikker og ja, næringsliv. Da. Sånn at det en ganske sånn, grunnleggende Senterparti-standpunkt, som du sier, og det jo interessant at det blir brukt så tydelig, og det jo et standpunkt som Senterpartiet bruker fortsatt i dag, at man vil prøve å begrense veksten i Oslo, ikke sant? Og at man vet at det vil gå på bekostning av hele landet egentlig, og selvfølgelig særlig regionen omkring da. Mm. Men det argumenter som blir brukt også når det gjelder for eksempel, vi hører jo Geir Pollestad i dag sier at Oslo bør ha et tak på 700 000 innbyggere. Det jo, mener jeg, en veldig feil måte å gå inn i distriktspolitikk på, så det kan vi jo diskutere mye, men tankegangen der fortsatt i dag.
1: Jeg må jo si det at dette et politisk standpunkt, og jeg håper at min kjære engel også kom med en liten bisetning til slutt, som gikk på dessuten det stygt. Og det veldig interessant. Hadde hun i offentligheten disse argumentene? Fordi det var det som da øyeblikkelig fenget, hvis det var spørsmål om en debatt, det var hvordan det så ut. Vi hadde jo, og jeg måtte jo undersøke hvilket parti var hun fra, tro, ikke sant? At det var Senterpartiet jo helt mer eller mindre glemt. Poenget hvordan så det ut?
2: Men det var jo uenighet både i Senterpartiet og i regjeringen, sånn at det var det argumentet hun måtte bruke, for det var uslåelig overfor sine egne. Tiden var ikke moden enda for å bruke kulturminnevern og kulturmiljø som argument.
3: Nei. Det også noen forskjell på å bruke liksom det om det stygt eller ikke, kan man jo si en følelse, mens det å bruke argumenter som ressursbruk og verdiskaping jo et mer tungtveiende og et økonomisk spørsmål, ikke sant, som dermed får større gjennomslag.
0: Ja, for det stod jo et dilemma der, for det var jo mange da i det norske teatret som hadde jo lobbet veldig mye for at det skulle bygges høyest der, for da skulle de fått et eget bygg også, og det var jo mange da i Senterpartiet som også hadde interesse av å løfte fram det norske teatret også, så det var en vanskelig balansegang for Helga her.
1: Ja, det var jo typiske argumenter som var sånne egotripper, fordi at det ville være praktisk og god økonomi. Det ender bare med det ene, økonomi og effektivitet og inntjening, og få plassert sine medarbeidere nær institusjonene. Mm. Men jeg stadig på jakt etter om det var estetiske argumenter. Fordi at når du ser på det prosjektet, så sparker den rett og slett på det ene hjørnet på universitetet, og på det andre hjørnet så sparker den på Grand Hotel. Og imellom disse sparkene, fordi de går horisontale, og da beveger de seg likeverdig til høyre som til venstre, med striper, striper, striper, striper, i litt høyere etasje enn de gamle byggene hadde, og bak så tillot de seg til å lage enorme høyhus, som om vi ikke hadde et slott i nærheten å fokusere på, som ellers gaten hadde som et hovedmål.
0: For slottet ville jo blitt et dukkehus i forhold.
1: Ja.
2: Ja, altså jeg har lyst til å fremheve byråkratene i Miljøverndepartementet. Altså jeg har jo vært avdelingsdirektør der selv, så man vet litt hvordan det fungerer, men den jobben som planavdelingen gjorde i forhold til å skaffe henne, hva skal vi si, argumenter og ikke minst gjøre at hun forsto hva som var i spill også innenfor det kulturminnefaglige, ja. Selv om hun ikke brukte det, det var veldig avgjørende at de hadde gjort en god jobb.
0: Og men tenk, dette var jo egentlig, skulle jo bygges, for det var jo vedtatt i Oslo, og det var det som var dilemma for Helga her, Anne. Altså, som senterpartist så måtte hun da våge å bryte en hellig regel og overstyre det lokale selvstyret. Hvorfor er dette så kontroversielt for en senterpartist?
3: Ja, det er jo tilbake til det med grunnprinsipper, og det er det for partiet, at man skal ha lokalt selvstyre, og beslutningene skal tas tettest mulig på der de faktisk skal settes ut i livet.
0: For de vet best.
3: Ja, ikke sant? Det er der man vet hvor skoen trykker, hva som er behovet i kommunen, og hva som er behovet for kommunens innbyggere. Da. Så det er, ligger veldig sånn i bånden for, så jeg er sikker på at det satt langt inne å gå imot Oslo bystyret i den saken, og også det som vi var inne på, å gå imot ønsket til det norske teatret, som jo er liksom hele Norges teater i byen, og liksom, og eksempler på bønder i byen på et vis. Men Senterpartiet har jo flere ganger også gått imot lokale selvstyrer. Vi har noen andre eksempler på det, det er ikke så, for et par år siden så sa den, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt sammen i regjering i 2023, tror jeg det var, så sa regjeringen nei, for eksempel, til Vestby kommune, til utbygging av et stort IKEA varehus på 13 000 kvadratmeter på matjord. Det var vedtatt i kommunen, og regjeringen sa der går grensa. Sånn at man gjør det i det man mener er store, viktige saker, som har da betydning ut over kommunen, ikke sant? Og ut over regionen, og som har betydning for hele landet. Da.
2: Men der sa du det, altså i beslutninger som har betydning for andre også, for det er jo det som ligger i begrunnelsen, var at det valget man skulle gjøre her hadde stor bæring for omkringliggende kommuner.
3: Nettopp.
1: Jeg må si det at hvorfor denne saken ble fokusert var, som jeg sa i sted, at Gitmark faktisk hadde gått imot alle de politiske prinsippene som man da, som du har redegjort for, som hadde å gjøre med Senterpartiets distriktspolitikk å gjøre. Det var i det øyeblikk hun gjorde det, med den baktanken som folk sa, Hella Dussen, kan en statsråd overstyre kommunen? Da våknet vi og så på prosjektet, og da kom debatten i gang om estetikken, som er jo det vesentlige for denne samtalen.
0: Og arkitekten Håkon Mjøla ble jo mildt sagt forbannet da dette her ble ikke noe av, og han gjorde da dette intervju i VG som vi har i episoden, der han da sier Ludvig den 14. Eller hva, kunne ikke gjort det bedre, og at det er bra at dette er veldig spesielt av en statsråd som snart skal tilbake til kjøttgrytene, men uavhengig, altså er dette da litt sånn, en ting er arkitektur, men er dette da denne saken også så dekkende bildene på av og til den debatten, at også kan se litt som at dette er litt som by og land?
3: Ja, det tror jeg, og det blir jo satt på spissen her. Jeg er sikker på at man antagelig ville håndtert en del av den debatten annerledes hvis det var en statsråd fra et annet parti, og hvis det var en statsråd av et annet kjønn. Så det tror jeg jo man må liksom ha med i miksen når vi snakker om, vi er tross alt tilbake på 70-tallet her, og det var andre holdninger den gangen som kom litt mer til overflata. Det hører man jo i debatten, at det settes på spissen, og det snakkes mye om ukunnskap og ikke sant, hva man vet om både arkitektur og hvordan ting fungerer.
0: For noe av det siste Helga Gitmark gjorde var jo å stoppe disse høyhusene fra å bli bygget, og noen sier at, for dette var jo rett før Arbeiderpartiet tok over makten, og noen sier at de hadde jo stemt for Oslo, ergo hadde de tatt over og ikke hadde stoppet prosjektet, så hadde de blitt bygget. Og Thomas, altså uavhengig om det hadde blitt monotont og stikt, altså hvordan ville da Karl Johan-kvartalet vært i dag hvis det hadde blitt bygget da for noe over 50 år siden? Altså vi vet jo hvordan Karl Johan er i dag med Paradegate og disse institusjonene, men hvis det hadde blitt 1000 kontorplasser der og disse høyhusene, hvordan ville kvartalet da vært i dag?
1: Ja, altså en ting som kan bare være morsomt å registrere, det ville bli langt flere folk hvis det er det man er glad i. Men når man ser på hva Karl Johan vil være, så vil jo den være også med utgangspunkt I det opprinnelige prosjektet til arkitekten Lindstov. Det skulle være tett med bygninger på hver side, helt opp til slottet, for å få fart på stigning opp til høyden der bygningen lå. Så var det jo så lure disse her som kjøpte opp Karl Johan-veggen, de kom reisende fra Homansbyen, de slo seg sammen og sa at nei, det vil vi ikke se inn I blomsterpottene til noen andre over gaten, så det vi gjør, vi kjøper hele tomten foran oss, så gir vi den til kommunen, og så ble det spikersuppa. Så I prinsippet så vipper hele Karl Johan, hvis du forstår, ja, nettopp, til natursiden, apropos ditt spørsmål. Men da gjelder det å holde disse alletrærne I samme høyde, så det blir vegger da, på et vis. Men jeg, unnskyld meg, men jeg veldig opptatt av hva denne veggen gjør. Altså forutsetningen vet vi I 1960-tallet og bakgrunnen I gjenoppbygging raskt og billig, men hva den virkelig gjør av ugang, og å sammenligne med hvordan husene var da. Alle husene I de gamle husene var vertikale fasader helt inntil hverandre, så det var individer, ikke kollektivt, men individer, forskjellige bygninger, og det siste før universitetet ender jo med et tårn og sier, der det slutt, ikke sant? Mm. Så den hadde en grunnidé om individualisme og kollektiv sammenheng, fordi de lå nær hverandre. Nå all individualisme borte under det kollektive tema stripen. For hele prosjektet jo bare stripe på stripe på stripe, punktum. Og bak kommer høyhusene som vertikaler på vertikaler på vertikaler. Og da du rett inne I 1960-tallsarkitekturen, som de sier har med Corbusier å gjøre, bare løgn og fanteri. Corbusier var jo begavet. Mjelva, jeg skal ikke si noe om døde mennesker, men uansett, så hva det som det forferdelige å tenke på? At det med de midlene der hadde Karl Johan og hele symbolikken og den nasjonale betydningen forsvunnet.
0: Men en utfordring til alle tre da, altså Karl Johan-kvartalet det ble bevart, men finnes eksempler på gamle vakre bygg, hvis man vil kalle det da, altså klassiske da, som man rev I Oslo, og så bygget man noe nyere som dere vil mene har beriket byen til det bedre. Har du noen eksempler her?
2: Kan ikke jeg bare få si en ting akkurat det med at høyhus innebærer ikke nødvendigvis så mange flere folk. Arealtetthet det som teller, og det samme arealtetthet I barcode som det på Grünerløkka, og da behøver du altså ikke å bygge dette. Det interessant, gamle telegrafbygningen hadde 1000 arbeidsplasser da den ble åpnet, og nå det faktisk fortsatt 1000 arbeidsplasser der.
1: Selv om det...
2: Ja, og så kommer og den saken, det har et eksempel nemlig, og det da man rev det engelske kvarter på altså oppe ved Soli
0: rett ved siden av oss her på Nasjonalbiblioteket
2: ja, ikke sant, man gjorde det og det var et veldig flott anlegg, og jeg ville gjerne beholdt det, men så har vi altså fått opp det som noen har kalt Norges styggeste bygg, nemlig indekshuset ja. Men hvis man ser på hva det representerer av kvalitet fra den perioden, så det et veldig flott anlegg, derfor så førte Bjørn Antikvaren I Oslo dem på bevaringslisten.
1: Da må jeg si at jeg ikke I stormene, men en snev uenig med vår tidligere byplansjef, hadde han sagt.
2: Byantikvar.
1: Fordi det kan være den høyeste kvalitet av verden på materialer og detaljer innenfor den sjangeren jeg har beskrevet, den monotone sjanger og på disse byggoppgavene lamell, høyhus og flatbygg, ikke sant? Det ikke noe mer enn det. Det kan godt være, men det selve den grunnleggende tankegangen som brutt ved at du hadde individuelle markeringer av fasade, jeg har sagt det før, men nærmere, som da forskjellige og som da står på bakken med høyest sokkel og reiser seg mot taket, som vertikaler opp, det som oss, føttene, kroppen og hodet på toppen, vi kjenner det igjen. Det en slags stemning som øyeblikkelig reflekteres i oss selv. Men striper, den assosiasjonen er utelukkende å ligge på en seng, og det ikke bra før du har stått opp.
0: Men et bygge jeg vet, for vi har snakket sammen før, Thomas, som du mener har beriket byen, det, og da rev man jo mye der, det var jo her nede i sentrum, Oslo Rådhus.
1: Ja, det var Heierdal, hvor mektige, diktatorisk orienterte, men svært kultiverte ordfører Heierdal, som bare bestemte. Han bestemte jo bare Frognerparken, og så bestemte han hvor rådhuset skulle ligge. Det er nesten ordrett, rådhuset skal ligge og være vekslingspunktet mellom byen og innseilingen, mellom Oslo og verden. Det overskriften på den bygningen. Og den ble da laget med motiver i ren funksjonalisme, altså med enkle geometriske volymer, så vi kjente det som et av de første rene funkesbyggene. Mens temaene, eller arketypene, var hentet fra arkitekturhistorien. De to tårnene middelalderens inngangstårn for at man skulle beskytte fiendene fra tre kanter. Det til og med sånne skyteskår på toppen i det nye rådhuset. Så bare se, alt sammen altså det. Så det var porten inn til byen, men like mye fra byen som vi så. Og så ligger en flat bygning foran, ikke sant? Og den har massivt på toppen, og så har den masse åpninger abstrahert i ren senmodernistisk stil. Den stjålet av Dorcepalasset i Firenze. Det rett og slett, men ikke i gotikk, men i funksjonalisme. Og til slutt må jeg nevne rådhushallen. Det utenkelig uten de store middelalderhallene, men en enorm åpning, og alltid med hovedtrappen på en av sidene. Ikke rett frontalt, det barokt, men på siden. Det tok de stjal som ravner grunnmotivet fra historien, men ga det en funksjonalistisk ny tolkning.
2: Ja, men styrken til det andre, jeg enig med deg, den fantastiske kvaliteten, og det går alt fra detaljer i eksteriøret ned til bestikket inne.
1: Ja, det helt
2: det et gesamt kunstverk, ja, ja. Altså et sånt felles kunstverk, kan du kalle det, altså. Ja. Men bare, her du jo inne ved noe, da. Altså, hvem skal få lov til å signalisere hva? Det henger mye mer på greip at et regjeringsbygg, i hvert fall ett regjeringsbygg eller et rådhus skal kunne få dominere omgivelsene, men et hotell eller et kontorbygg,
1: ja, glem det! Akkurat!
0: Anne, har du et eksempel på noe man har revet, da du tenker at det nye som kom der, det passet Oslo betraktelig bedre?
3: Det har jeg egentlig ikke fra toppen av huet, og jeg følger jo her sitter jo med fagpersoner som jeg ikke skal bestride på akkurat det området, men jeg må jo også si at jeg synes i alle sånne tilfeller der man står overfor noe, ikke sant, rive eller bygge, eller rehabilitere da, så mener jeg jo at det den kunnskapen som de to her sitter med man må bruke og ta med inn i disse diskusjonene. Jeg mener for det første ikke alltid at rehabilitering riktig. Noen ganger så må man faktisk rive noe og bygge noe som bedre og nytt og mer funksjonelt. Men det som nytt og funksjonelt behøver jo, det kan jo også være pent. Sånn at det liksom noe med å bruke fagkunnskapen når man skal gjøre sånne valg da. Også fordi at man vet at det aller helst skal stå der mer enn 1-10 år.
0: Til slutt her, altså hva den viktigste lærdommen vi kan ta med oss fra denne historien om Helga Itmarks stans av høyhus på det ærverdige Karl Johan-kvartalet? Vi kan starte med deg, Anne. Kanskje du som jobber for nasjonen, kanskje et tips til hvilke gamle helter Senterpartiet kanskje skal ta opp igjen for å stige litt på målingen og finne seg selv igjen?
3: Ja, altså for det første så synes jeg det noen paralleller her fra den historien med tanken om hvor mye skal sentraliseres i Oslo og hva vil det bety for ressursbruken i andre steder av landet. Den helt parallell til debatten om nytt nasjonalteater. Hva kan brukes i Oslo ja, Oslo og Norge trenger et nytt nasj- og et bedre nasjonalteater, men resten av landet trenger også kulturbygg og kulturpenger. Det den ene delen, og den andre også på et litt annet fagfelt, men helseforetaksmodellen en sånn modell der det regionale Helse Sør-Øst handler om Oslo, Ullevål, og som skal legges ned om man bygger Aker og Rikshospitalet I stedet, på bekostning av sykehus i innlandet, I Telemark, på Sørlandet, fordi at de må da stå og vente I kø. Så all politikk som handler om Oslo, handler også om resten av landet. Og det gjelder på veldig mange områder, mange samfunnsområder, mange fagområder, mange politikkområder. Så det en relevant tanke å ha med seg, den som Gitmark da hadde, det at sentralisering betyr noe, ikke bare der det skjer, men også I resten av landet.
0: Janne?
2: Ja, men dette jo hyperaktuelt I Oslo-området. Ja. Hvorfor I all verden skal ikke, la oss si, Oslo-satellitter, det som Stor-Oslo, det være seg Moss eller Lørenskog eller hva det hvorfor I all verden skal ikke de få utvikle seg? Hvorfor skal vi hente alle inn til Oslo? Hvorfor skal alt skje her? Mm. Jeg tror ikke det riktig. Se hvilke konsekvenser det vil ha med flere hundre tusen mennesker ut og inn av byen, morgen og kveld. Vi må ha et kjempekollektivsystem, bare for det. Hvorfor har verden ikke utviklet disse stedene? Der jeg faktisk helt på linje med Helga Gitmark.
0: Du senterpartist, Janne.
2: Nei, det jeg ikke.
0: Thomas?
1: Jeg vil si, og 100% enig med Janne, det nemlig at hvilken rett har et dominerende høyhus til å stå og skjeke mot slottet. For det har med innhold å gjøre. Det være seg en kontorblokk eller et hotell som skjeker pinne eller ja, ikke sant, mot vårt felles symbol. Hvilken rett har kapitalen til å gjøre det? Det ligger I høyhusets vesen. Fordi høyhuset et alt for tykt og velpleiet tårn. Og tårn har alltid vært uttrykk for makt gjennom hele middelalderen overalt. Så det å bygge dette vertikalen jo uttrykk for makt. Og de ulike formene man ser på Manhattan beviser jo alt dette her. Og derfor dette med at du innfører disse stripene nå langt mer på en måte enn bare stripene, det indikerer faktisk en mangel på individuell markering. Og det kan godt gjøres med moderne materialer, bare man følger visse grunnleggende arketyper, jeg meget opptatt av det, grunnformen, som man kan velge. Altså, det å gå inn en inngang, for å si det sånn, den har 7 arketyper jeg har telt ordentlig. Skjønner du, ikke sant? Du kan ha en baldakin over som markerer det, en trapp som går over, bare en sti som fører frem, et tårn som går over og markerer stedet. Alle skal se det sånn som på grang, og du blir betont. Og med altså 7 grunnleggende motiver, de kan man velge og så fortolke også I moderne materialer, hvis dere forstår meg. Og da blir det et svar på hva du sier. Da blir det pent. Ikke sant? For det ikke variasjonene som det vesentlige, altså temaene som man kaller for innen musikkteori. Det motivene som det viktigste. Og velger man de ulike motivene som for eksempel tema eller inngangen har, det samme har vegger, det samme har tak, det samme har gulv, det vært det jeg har holdt på med hele mitt liv. Det å påpeke at man behøver ikke bruke ulike stiler, men man kan ta historien ved de arketypene som har gått igjen I 2000 år, og gi dem gjerne et moderne materiale.
0: Thomas Thies Evensen, arkitekt, Janne Wilberg, friantikvar, og Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen. Tusen takk for praten.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går. Det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjørelsen.
1: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: Ja, for han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakta har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da. Så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig hoppet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God lørdag, klokka er 11.03. Du hører på Urix, og også her hos oss så er det mye i spill denne lørdagen, utover kampen i Miami i kveld. For du tenker kanskje at det er merkelig av den tyrkiske presidenten å gi alle NATO-lederne et våpen i gave. Diplomatiske gaver, de har vært rarere før, og mer dyriske.
6: For å holde varmen i det nye hjemlandet, ble den afrikanske firebente klett i en lang gul frakk.
5: Ja, hvilken eksotisk skapning dette var, skal du få høre mer om ganske snart. Du skal også få høre om en ny lov i Kina som kan få konsekvenser for alle som jobber for menneskerettighetene for etniske minoritetsgrupper fra landet. Vi har møtt en 21 år gammel student i Oslo som frykter at hun må være enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
7: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, i hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
5: Og fotball-VM kommer til å endre Norge, sa Erling Braut Haaland. Men det gjør også sitt for et betent politisk landskap i USA, ifølge en norsk-amerikansk småbarnsmor vi har snakket med.
8: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and you know people are hungry for happiness and a reason to be together and there's a lot of pride in that.
5: Og jeg som skal holde deg med selskap den neste timen, jeg heter Marte Kaas Arntzen. Aller først, minst 12 mennesker er omkommet i en skogbrann i Andalusia sørøst i Spania, sannsynligvis er de fleste turister. Utenriksdepartementet jobber med å finne ut om det er noen nordmenn i området. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, du er på en lokal brannstasjon. Hva er siste nytt om savnet og døde derfra?
9: Ja, her har det vært en pressebrief. Tallet på savnet det fortsatt 23. Man kommer rett og slett ikke inn I de områdene hvor disse personene sannsynligvis fordi det for varmt I området der fortsatt. Men det klart at håpet om at disse har overlevd lite nå. Og dette et område mellom Alicante og Malaga som også mange nordmenn kjenner. Vi var ute her og filmet I går kveld. Det knusktørt. Og det allerede vært tre hetebølger her denne sommeren snakker folk om.
5: Det høres ut som det hektisk aktivitet rundt deg nå, Anders Børgenbo. Hvordan går dette redningsarbeidet?
9: Ja, man mener at man har isolert brannen, men ikke full kontroll på den. Det som skjedde her nettopp var at den spanske justisminister Felix Bolaños kom for å holde en briefing og høre hvordan redningsarbeidet har gått. Og dette med katastrofehåndtering har blitt en stor sak I Spania. Det har blitt en politisk sak, særlig etter denne enorme flommen ved Valencia for 2 år siden, som tok mange liv. Den ble for dårlig varslet. Etterpå ble det et voldsomt oppgjør, og en politisk oppvask også. Så her det et voldsomt trykk rundt hva som gjort for å evakuere og få folk ut også I denne gangen. Men myndighetene mener jo at her var det personer som ikke fulgte evakueringsordre og at det gikk galt da de etterpå prøvde å evakuere seg selv.
5: Og så har det vært 3 hetebølger allerede sør I Europa denne sommeren. Snakkes det om at samfunnet nå må innrette seg på en litt annen måte fremover?
9: Ja, på alle måter, både her I Spania og I Frankrike, hvor jeg var forrige uke, angående en hetebølge. Det en bred debatt her, om man kan ikke ta dette fra gang til gang, men må innrette samfunnet på en annen måte. Det må en annen brandberedskap til da, når det gjelder skogbranner. Det må en annen håndtering til av hete, for dette kommer nå hvert år, og det kommer tidligere enn før. Tidligere var jo august, den varme måneden I Sør-Europa. Nå begynner man, man begynte egentlig I slutten av mai med veldig varmt vær.
5: Anders Børgenbo, tusen takk for at du var med I Urix.

0: Engelsk avsang det som et eksempel på det vi alle ser rundt oss om dagen, og kanskje særlig I Norge I dag, at fotball samlende. I kveld, som du helt sikkert vet, så møter Norge England, et lag som så fargerikt at 20 av 26 spillere kunne spilt for andre land. Og dagens utenrikspolitiske fotballspørsmål her hos oss, det blir derfor. Hva det Englands suksess hittil I VM gjør med innvandringsdebatten I et land, som I det siste stadig har vært mer voldelig og betent? Erik Mustad, dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Aller først det viktig å ha med seg her at idretten deles opp I fire nasjoner, så vi har det helt klart. Men at historien vi nå skal innom, den britisk. Hvordan dette engelske landslaget et bilde på moderne britisk historie?
1: Nei, som du inne på, så fotball og idrett en samlende faktor for en nasjonal identitet. Det et viktig moment I et hvert samfunn. Pleide å si I det vestafrikanske landet Nigeria at det var lite kriminalitet og sammenstøt mellom etniske grupper når det nigerianske landslaget spilte. Det meldte alltid politiet. I Storbritannia, som da har fire forskjellige nasjoner, så har det vært stor konkurranse mellom de nasjonene. England jo den største nasjonen I Storbritannia, og håpet og troen på at England igjen skal kunne klare å vinne noe, ja, den jo til stede hver gang, fordi at England ikke har vunnet noe siden 1966. Og det å være Englands landslagstrener, ja, det har nesten vært og blitt en umulig oppgave, rett og slett, fordi at det stilles så store krav, det så høye forventninger, og I et samfunn som har vært delt, det har vært mye motsetninger, både etniske, kulturelle, religiøse til tider. Ja, så fotball samlende I disse VM-tider, sånn som vi ser I Norge. Men det på en litt annen måte I England, fordi at man har en sånn stor forventning og ser på hver turnering som at vi det landet I Storbritannia hvor fotballen kommer fra, og nå skal den endelig komme hjem, den titlen som vi har lengtet så hårt etter siden 1966.
0: Ja, og så skal vi se litt nærmere på før vi snakker videre med deg, Erik Mustad, om hva det egentlig å være engelsk, eller norsk for den slags skyld, I fotballsammenheng. Korrespondent Gry Blekastad Almås, hun har møtt noen barnespillere I veldig flerkulturelle London.
2: En entusiastisk trener og 7 guttespillere mellom 9 og 11 år som vet hvilket lag de heier på I VM.
3: England.
4: England.
3: Belgium.
4: England.
3: France.
4: England.
3: England.
2: 2 av gutta har foreldre fra Belgia og Frankrike og heier på dem. Resten tror England kan vinne VM. Men hvis USA ikke var slått ut, og hvis Nordirland og Nigeria hadde vært med, så hadde England bare fått 2 av 7 heiarop fra dette engelske guttelaget, for her det røtter fra hele verden. Med foreldre fra andre land det mange unge briter med hjerter som banker for mer enn

0: av VM.
1: At the moment I need to go for England.
0: Derfor heier han på England nå. Det tross alt her han bor og jobber, etter en lang fotballkarriere som proffspiller I Brasil og semiproff I Hellas. Men med føtter I flere land sklir han rett inn I det engelske fotballmiljøet. Av det engelske landslagets 26 spillere kunne hele 20 ha valgt å spille for et annet land. 8 av dem har bakgrunn fra karibiske land, 10 fra afrikanske land, 4 fra Irland og 3 fra Skottland. Noen har røtter fra flere av disse, og et rekordlavt antall, bare 6 spillere, har kun engelsk bakgrunn, skriver avisa The Guardian. Smågutta på trening I London glade for at spillerne som kunne velge, valgte å spille for England. For de har skapt favorittøyeblikk under VM.
2: Probably Bellingham scoring the first goal against Mexico.
0: En av Englands store helter, Jude Bellingham, født og oppvokst I England, men har en far med irske aner og en mor med kenianske. Han kunne ha spilt for et av de landene, men har valgt landet han født I. Et annet eksempel Bukayo Saka, som har foreldre som emigrerte fra Nigeria. Og går vi til det norske landslaget, så kunne Erling Braut Haaland ha spilt for England, for han født I Leeds. Det hadde gutta her likt. Men de tror likevel at England slår Norge I kveld.
2: England will win 2-1 with Erling Haaland scoring one goal and Harry Kane scoring a double.
3: Det var korrespondent Gry Blekås Almås som hadde møtt 7 ivrige Englands-fans og trener Alcino Sosa Santos. Og Erik Mustad, docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. De som følger dette landslaget I Storbritannia nå, hvor viktig det for dem hvor besteforeldrene til Harry Kane og Jude Bellingham født?
4: Nei, jeg tror akkurat nå... Når det match day, så tror jeg ingen bryr seg om hvor foreldre eller besteforeldre født. Da det å stille seg bak det engelske landslaget I kveld, og håpe at de kommer seg videre et skritt nærmere mot dette håpet om å få en ny titel. Så det tror jeg helt irrelevant for folk når dette multietniske som vi var inne på før Grys innslag og det vi hører I dette innslaget, ja det typisk for både England, Skottland, Wales og Nord-Irland som multietnisk, multinasjonalt, multikulturelt og det en viktig faktor I veldig mange europeiske land når vi ser på landslagene. Så Storbritannia selvfølgelig litt spesielt fordi at de hadde verdens største imperium som da ble avviklet på 50- og 60-tallet. Og da kom det også, som det nevnt I innslaget her, en rekke folk fra disse koloniene og slo seg ned I Storbritannia. Så veldig mange som spiller da på det engelske landslaget nå kommer jo fra tidligere britiske kolonier som var en del av kolonitida for Storbritannia. Men akkurat I dag når det gjelder England, ja, så tror jeg rett og slett alle stiller seg bak det engelske landslaget og håper I det lengste at de skal kunne klare å slå Norge.
3: Så har vi sett at det har vært mye opptøyer I Storbritannia I juni, Erik Mustad, blant annet relatert til de store mengdene innvandring. Da vi snakket sammen I går, fortalte du meg at det kom 40 000 over kanalen I fjor sommer. Hvor eksplosivt det temaet nå under VM?
4: Det har ikke vært så eksplosivt I sommer, rett og slett fordi at statsminister Keir Starmer og Labour-regjeringen har klart å få ned antallet av disse båtflyktningene. De har avtaler med EU, og de har innført strengere lover. Nå skal det en ny lov opp I parlamentet til avstemning på mandag, som innenriksminister Shabana Mahmood legger frem. Der noen I Labour som imot at det skal strammes ytterligere til på immigrasjonsfronten, men dette mener da Labour-regjeringen og statsminister Starmer, og kanskje statsministeren som sitter på venterommet, nemlig Andy Burnham, nødvendig for å sende noen signaler til den engelske og den britiske befolkningen om at vi jobber med å få ned antallet immigranter, fordi at det rett og slett har blitt så betent I Storbritannia, både nå I juni, men også I fjor. Masse demonstrasjoner og opptøyer, fordi at man mener at grensene for åpne, og at det for mange privilegier som kommer med disse immigrantene, og at det må stoppe på et eller annet tidspunkt. Så nå har man sett en klarere innstramning i denne politikken, og det kommer nok også til å fortsette, fordi at man regner med at den loven som legges frem på mandag vil få flertall i parlamentet.
3: Erik Mustad, du må få lov å være med og gjette du også, du som har vært anglofil i nesten

0: hele livet ditt. Hvem er det som kommer til å vinne i kveld?
1: Nei, siden denne guttungen sa 2-1 til England, så tror jeg for å si motsatt. 2-1 til Norge. Det blir en tett og jevn kamp. Og som Ståle Solbakken sier, vi kan slå alle, vi kan tape mot alle, men det er en følelse her at vi rir på denne medgangsbølgen, og derfor så sier jeg 2-1 til Norge.
0: Tusen takk for at du var med i Urix. Denne uka var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i det virkelig gavmilde hjørnet. Han delte ut revolvere med ammunisjon til alle lederne fra de 32 NATO-landene som deltok på toppmøtet i Ankara. Den gaven skapte hodebry, for ikke alle kunne uten videre ta med seg skytevåpen hjemme. I alle år har det vært sånn at ledere har gitt hverandre gaver. Noen har falt i smak, andre kunne rett og slett ikke tas imot.
2: What went through your mind when you opened the gift from President Erdogan?
3: Hva for gjennom hodet ditt da du åpnet gaven fra president Erdogan? En journalist ville vite hva Kanadas statsminister Mark Carney syntes om revolveren. Jeg så den aldri, og jeg kan forsikre deg om at kanadierne holder våpen langt unna meg, svarte Carney humoristisk. Han syntes hans egen gave til verten Erdogan ble litt liten, det ble litt smått i sammenligning med en magnum.
4: It struck me that my gift of maple syrup kind of undermatched the... whatever it was, 357 gallons.
3: Den kanadiske lønnesirupen matchet ikke helt en 357-kaliber, lo statsministeren da han møtte pressen etter NATO-møtet. To andre ledere som nok følte at deres gaver ikke helt matchet hverandre, var USAs president Barack Obama og britenes statsminister Gordon Brown. Det forteller NUPI-forskerne Ole Jakob Sending og Morten Skomsrud Andersen, som har forsket på diplomatiets gaver, her i NUPIs podcast.
5: Det er vel Gordon Brown som ga en sånn skikkelig symbolsk og fin gave til Obama. En sånn penneholder som var laget av et antislaveriskip. Ikke nok med det antislaveriskipet var også søsterskipet til det skipet de laget skrivebordet i The Oval Office av. Det var en sånn skikkelig bra gave. Og så ga Obama tilbake til Brown en samling DVD-er med amerikanske filmer som ikke funker i Storbritannia på grunn av sånn regionforskjeller.
6: Det er noen som ikke har gjort jobb, sier.
3: Sending og Andersen fant at autokratier og diktaturer bruker langt mer penger på gaver enn demokratier. I hundrevis av år har keisere, konger, dronninger, tsarer, sjeiker og diktatorer utvekslet oppmerksomheter. Mest for å imponere, andre ganger for å gi noe nyttig og noe symbolsk. Noen gaver er små av størrelse. Saudi-arabiske kongelige for eksempel elsker å gi bort diamanter. Andre gaver har vært store og langreiste. I 1826 ga den osmanske visekongen i Egypt, Mohammed Ali, en giraff til kong Karl den 10. Av Frankrike. Giraffen, som ble født i Sudan, ble først fraktet med en kamel, deretter med båt opp Nilen helt til Alexandria. Hun ble fulgt av tre kyr som ga henne melk daglig. Etter en lang sjøreise over Middelhavet ankom den unge giraffen Marseille. Der hadde titusener nysgjerrige møtt opp for å se det 4 meter høye dyret. Og så begynte en lang ferd mot Paris. For nå måtte giraffen ta sine lange, slanke ben fatt, og hun ble eskortert av en kjent naturforsker. For å holde varmen i det nye hjemlandet ble den afrikanske firebente kledd i en lang, gul frakk. Vandringen tok hele 41 dager, for farten, den var på 3 kilometer i timen. Da hun ankom den franske hovedstaden, var hele 100 000 parisere møtt opp for å se henne. Giraffen fikk navnet Sarafa, og hun ble en sensasjon. Og en inspirasjon. Med en så berømt giraff i byen ville de motebevisste franske kvinnene style håret sitt i høye topper à la giraff. Plagg i giraffmønster à la Sarafa ble superpopulært, ja det ble giraffamania i Paris da. Sarafa endte opp med å bo i Paris' mest kjente zoologiske hage, der hun ble værende i 18 år, til hun døde i 1845. Nå Sarafa utstoppet og kan fremdeles ses på Naturhistorisk museum i La Rochelle. Så noen gaver varer evig. Alt beskrevet i boken «Giraffdiplomatiets kunst» av Philip McCout. Av de nyere og mer bizarre gavene Israels statsminister Netanyahus oppmerksomhet til president Donald Trump i særklasse. ABC News rapporterte om den gullforgylte personsøkeren.
7: Netanyahu's office released a photo of a golden pager that the Israeli prime minister gifted to President Trump during his visit to Washington. That gift.
3: Gaven var en kopi av personsøkeren Mossad brukte for å drepe Hizbollah-medlemmer i Beirut høsten 2024. På gaven står det tydelig «press med begge hender». Operasjonen tok livet av nesten 40 mennesker, av dem var 12 sivile. Flere tusen libanesere ble såret. En underlig ting å gi bort, men Trump takket for gaven. Vi må tilbake til Kanadas statsminister Mark Carney og NATO-møtet i Ankara. For der ba Carney, statsminister Jonas Gahr Støre, om en gave av en helt annen type. Om ikke Kanada kunne få låne Erling Braut Haaland til neste fotball-VM, siden allierte jo burde dele på mannskap. Men noen ting for mye å be om.
0: Ja, hvis det var noen tvil om hva Jonas Gahr Støre sa til slutt her, så var det at han rett og slett ikke til salgs. Det var Sissel Wold som hadde laget denne gavelisten. For noen måneder siden så begynte det å spre seg videoer på nett av noen som vil danne en russisk utbryterrepublikk i den estiske byen Narva. Det noe i dette? Eller det nok et eksempel på russisk propaganda og misinformasjon? Norden-korrespondent Joakim Reikstad, han tok turen til Estland for å finne ut hva som sant.
8: When I came 9:45 from by bus from Tallinn, it's told estimate tomorrow around 12 o'clock.
9: Hun har et døgn venting foran seg minst. Alla har bodd i Finland i 27 år, men skal nå på ferie til St. Petersburg for å besøke sine gamle og syke foreldre.
8: I should stay somewhere all night. 7 o'clock it's close and I should stay here. I don't know. Not yet know.
10: Мы вот стоим. Это 12.
9: Det summer i mennesker. Alt fra spedbarn til godt voksne babusjkaer, altså bestemødre, venter på å krysse grensen inn til Russland. Køen strekker seg langs hele parken. Mange har funnet frem paraplyen, men det ikke fordi det snart begynner å regne. De prøver å få litt skygge fra den ganske varme solen.
8: It's really terrible. And I would like if somebody here, our political people, it's not connected with the war.
9: Vi i Narva i Estland. En av bare en håndfull åpne grenseoverganger mellom EU og Russland. En av grunnene til at denne grensen holdes åpen handler ikke om tilgjengelighet for folk som bor i Finland, Tyskland eller Sverige. Det vel så mye fordi båndene til Russland svært sterke her i Narva. Stalins deportasjon av estere fra området etter 2. verdenskrig og tvangsflytting av russere hit gjør at byen har en etnisk russisk befolkning på godt over 80%. Det har ført til jevnlige spekulasjoner om Vladimir Putin interessert i Narva på samme måte som han var i Donbass i Øst-Ukraina, altså at han vil forsøke en okkupasjon under dekke av å skulle beskytte den russiske befolkningen.
11: A lot of stories about Narva especially and being kind of an issue of is Narva next is a question we first heard asked already in 2014 after the Crimean takeover and when the whole war in Donbass started.
9: Henrik Prax forsker ved det internasjonale senteret for sikkerhet og forsvar i Tallinn.
11: Drawing on the kind of assumed parallels between the Narva or Northeast Estonia in general and for example the Donbass.
9: Bare så det nevnt. Det større etnisk russisk befolkning i fylket Narva ligger i enn det var i noen av de fylkene i Ukraina som Russland nå har okkupert, inkludert Krym. Og nettopp derfor skapte slikt innhold I sosiale medier en del uro. Her vises bilder og oppslag med et flagg for Folkerepublikken Narva, helt etter modell fra det som skjedde I Ukraina. NATO forsøkes latterliggjort, og man har laget flagget som det estiske, bare grønt I stedet for blått. Dette reelt? Vil egentlig en liten del av Estland bli en del av Russland? Eller det ren og skjær russisk propaganda? På kaféen Lavazza skriver Jelena Solovska morgendagens meny på tavlen. Det skal serveres kyllingsuppe til 3 euro, eller schnitzel til 5. Hun medlem av det svært marginale, men ganske pro-russiske partiet KOS. Og svigersønnen, som en av lederne for partiet, sitter fengslet for landsforræderi, etter å blant annet ha sagt at massakren I Butsja I Ukraina var iscenesatt og laget videoer til støtte for Russland. Hun avviser at det finnes noen planer om en russisk utbryterrepublikk I Narva. Mest trolig det en ren provokasjon. Jeg kjenner mange som bor I Narva. Det en liten by med 50 000 innbyggere. Av en eller annen grunn har ingen hørt om denne republikken. Forsker Henrik Prax I Tallinn enig. Det var snakk om en liten russisk propagandaaksjon på meldingstjenesten Telegram, som fikk enormt mye oppmerksomhet.
11: But it was initially a group with some few dozen followers, just and probably all of them in Russia itself, not in Estonia. And it when it was found out by one Estonian anti-propaganda website Propastop, not their fault because we have to expose this kind of stories and reported it was kind of reported very uncritically. Critically, also in the mainstream media as a kind of real initiative, not as just a minor information operation. That's why it does not reflect the reality.
0: Og så var det jo nesten som man kunne kjenne lukta av kyllingsuppe her, men hvis du har lyst til å se bilder fra den kaféen som Joakim Reikstad hadde besøkt, så gjør du det på Søndagsrevyen I morgen. Dette Urix, den 11. juli, og USAs president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å stå klart til massive angrep mot Iran. Bakgrunnen påståtte iranske planer om å ta livet av presidenten. Og så det ventet opp mot 40 grader flere steder I Frankrike I dag. Flere arrangementer avlyst I landet, som forbereder seg på nok en hetebølge. Og litt nærmere hjemme, hvordan går det egentlig med søta bror, nå som Norge bedre enn Sverige I både fotball, hockey og Eurovision?
12: Pingis jo fortfarande Sverige bättre på. Trav vel Sverige fortfarande bättre på.
0: Og stavsprang, tror jeg kanskje. Det blir det mer om en liten halvtime. I Norge skal alle kunne være seg selv, uavhengig av religion og etnisitet. Men en ny kinesisk lov som skal promotere etnisk enhet gir et rettslig rammeverk for å forfølge uigurer også her til lands. En 21 år gammel student som NRK kaller Aicha må nå bli enda mer forsiktig med hva hun sier og gjør.
13: Det betyr veldig mye for meg å vise budskap om det som skjer mot oss, I hvert fall når folk ikke vet så mye om oss.
14: Aicha skal sy noe som viser hvem uigurene Hun kunne sydde en tradisjonelt flott utsmykket kjole, men I staden skal hun sy en blå heildress, slik som uiguriske fanger må bruke I interneringsleirene I Kina.
13: Jeg har jo 4 forskjellige, så den første jo den helt vanlige clean, og så den andre litt mer sånn hull og skitten, etter det har vært det kanskje litt mer lengre og sånt. Og så den tredje jo mer sånn skitten uten de hullene og sånt. Og så den fjerde jo den med blod.
14: Jeg møter Aicha I den vesle studentleiligheten henne I Oslo. Hun har på seg svarte klede og en ferskenrosa hijab. Aicha uigurisk muslim med røtter fra den nordvestlige delen av Kina, Xinjiang, eller Øst-Turkestan, som uigurene kaller området. En ny lov I Kina skal promotere etnisk egenskap, en felles nasjonal kinesisk kjensle, også utenfor de kinesiske landegrensene. Og lova kan gi rettslige konsekvenser for alle som jobber mot dette, forteller professor I Kina-studium ved UiO, Cohen Vellens.
15: I prinsippet kan det betyde, at man kan bli stilt juridisk ansvarlig hvis man gjør noen ting utenfor Kina som kan oppfattes som å true Kinas enhet eller oppfordre til separatisme og den slags. Hva det I praksis kommer til å betyde veldig, veldig uklart.
14: Men Aicha føler seg allereie utrygg på hva hun kan si og ikke. Derfor ikke Aicha hennes egentlige navn. Når hun snakker med NRK, vil hun være anonym for å verne om familien hennes her I Norge og besteforeldrene som kanskje fremleis I livet I heimlandet. For selv om foreldrene til Aicha fødde og oppvoksne I Xinjiang, det nært umulig for Aicha å tenke på seg selv som kinesisk.
13: Sånn, ofte når folk spør meg hvor jeg fra, og jeg sånn, ah, har du hørt om uigurene? De blir sånn, nei, sant? Og så tror de, så forklarer de, så sier de, oi, så du kineser? Og jeg blir sånn, nei, jeg ikke kineser. Det var akkurat som hvis du kaller en palestiner Israel, det ikke det samme, liksom.
14: Og det nettopp dette kinesiske myndigheter ønsker å endre. For Adilian Abdurrahim lova bare en formalisering av en politikk I praksis.
16: Den loven betyr for meg egentlig at kinesiske regime har satt det på som lov. Men de implementasjonen allerede eksisterte fra før.
14: Abdurrahim koordinator I den ideelle organisasjonen Uyghur Transitional Justice Database, som følger med på hva som skjer med uigurene. Tidligere denne veka deltok han på demonstrasjoner mot at utenriksminister Espen Barth Eide tok imot sin kinesiske kollega Wang Yi. Abdurrahim var en av flere som hadde sendt et brev til utenriksdepartementet med spørsmål om å ta opp denne lova med Wang Yi. Det gjorde de ikke.
16: Veldig skuffende. Selvsagt vi skal møte oss om den politiske og den dialogen må bli der. Men hvis vi ikke tar de alvorlige forbrytelser I Øst-Turkistan eller andre områder, da føles det som dobbeltstandard. Når det gjelder Russland, så vi fremme. Når det gjelder for eksempel Midtøsten, så vi den fremste. Men når det gjelder Kina, hvor de verdiene som vi snakker nå?
0: Og den kinesiske ambassaden I Norge skriver I en e-post til NRK at loven om etnisk enhet har som mål å styrke vernet av de lovlige rettighetene og interessene til alle etniske grupper og å fremme etnisk samhold. De skriver videre at å forvrenge og sverte den som ekstraterritoriell jurisdiksjon og jurisdiksjon med lang arm hverken korrekt eller objektivt. Reporter her var Malene Laura Solheim. Vi skal til Frankrike, for der åpner de nå for en form for aktiv dødshjelp. Onsdag til uka så det ventet at nasjonalforsamlingen vil godkjenne et lovforslag om at uhelbredelig syke mennesker med store smerter kan få hjelp til å dø. Hvis de over 18 år, fast bosatt I Frankrike og ikke har nedsatt dømmekraft. Korrespondent Anders Børingbo har møtt en enke som skulle ønske at den loven hadde kommet før.
17: This one was our last travel in Guadeloupe. No, Guadeloupe. He was already sick, but we spent a very good time together. Very good memories.
18: Yes. Ja, vi møtte jo Caroline Reci-Bois og hennes to barn som I slutten av tenårene nå. Og det de opplevde var jo at faren I familien, Loic, han ble veldig, veldig syk. Han var en aktiv mann, han var politimann, drev med idrett. Plutselig så får han diagnosen ALS, altså en nervesykdom, som for de aller fleste har en dødelig, et dødelig utfall. Og da ble hele livet deres snudd helt om.
17: C'est quelque chose qui nous est tombé dessus, comme voilà, on ne s'y attendait absolument pas. Et d'autant qu'en plus, cette maladie, elle ne laissait aucun espoir.
18: Det jo en sykdom altså, som svekker musklerne gradvis. Og det gjorde han svakere og svakere. Og så kom det et vendepunkt. Han følte seg så dårlig en dag at han ikke fikk puste. Han følte at han ikke at han ble kvalt. De måtte på legevakta, og der fikk han vite at han hadde ikke rett på, han hadde ikke krav på sedasjon, som det heter, altså beroligende midler i den situasjonen. Og det gjorde at han fikk et nytt syn på dette med livets slutt, og hva han måtte og skulle gjøre da.
5: Og enka etter Loïc Recebois har rett og slett blitt en slags pådriver for aktiv dødshjelp i Frankrike, hun, Anders?
18: Ja, det var veldig sterkt og spesielt å møte Caroline Recebois, for hun har blitt en talskvinne for aktiv dødshjelp, og hennes historie er veldig interessant å høre på, for hun sier at hun var imot aktiv dødshjelp tidligere, men når mannen kom da i denne spesielle situasjonen, så så hun det fra en annen side. Hun fikk det tett på kroppen.
19: Moi, j'espère que bien sûr que l'Assemblée nationale, que la grande majorité des députés vont voter cette loi en juillet, bien sûr. Là, on attend surtout le retour du Sénat la semaine prochaine. Je pense que ça va être compliqué qu'ils se mettent d'accord. Il y a vraiment deux camps et.
18: Og nå diskuterer man jo å gjøre en form for aktiv dødshjelp lovlig.
5: Hjelp til å dø kalles det på fransk, Anders. Fortell oss hvor debatten om aktiv dødshjelp står i Frankrike i dag.
18: Det har vært en lang debatt med sterke fronter på det i Frankrike. Så har man da kommet fram til et lovforslag som et kompromiss egentlig, hvor hoveddelen å tilby folk assistert selvmord. Det betyr at det da den personen som ønsker dette, som til slutt må gjøre en beslutning. Han må være bevisst, han eller hun må være bevisst på det man gjør. Og så det han eller hun som tar en dødelig dose gift eller noe annet for å avslutte livet selv.
5: Hvorfor det så mye bråk om dette i Frankrike, Anders Børingbo?
18: Det ses jo på som et moralsk-etisk spørsmål. Skal noen ha lov til å hjelpe noen til å ta livet sitt, eller til og med at det en annen person som tar et liv. Altså dette har dette også en religiøs side, ved at den katolske kirke, som selvfølgelig står sterkt i Frankrike fortsatt, imot dette, og mener at det imot Bibelens ord å gjøre det på denne måten. På den andre siden så har det vært en debatt om at veldig mange har opplevd uverdige forhold ved slutten av livet, at man må gjøre noe med det, og så har det nok vært et visst press fra landene rundt i Europa, siden flere land i Europa nå har en eller annen form for aktiv dødshjelp eller assistert selvmord.
5: Men det finnes aktivister som jobber hardt for det motsatte også, Anders Børingbo?
20: Il y a toujours autre chose à faire pour soulager, pour accompagner, pour consoler.
18: Vi møtte Turgudual Derville i organisasjonen Vita i Paris. De kjemper for livet, som de sier. Har selvfølgelig en prinsipiell holdning om at ingen skal kunne ta liv.
20: Et pour prévenir justement la désespérance et le passage à l'acte, le fait de porter atteinte à la vie.
18: Og så mener de at ønske om aktiv dødshjelp ofte situasjonsbestemt, fordi helsevesenet i Frankrike ikke fungerer godt nok. Det ikke god nok palliativ behandling tilgjengelig. Og det grunnen til at mange da ønsker dette, at dette kan man da gjøre noe med, mener han.
5: Hvordan har det vært å jobbe med denne saken, Anders Børingbo?
18: Det setter jo alle, også meg, på en litt sånn moralsk, etisk prøve. Jeg med norsk bakgrunn har nok tenkt at veien frem til å tillate aktiv dødshjelp lang og har mange moralske sider. Men når man hører historien og familien Recebois, så får man jo noen tanker om hvordan dette fungerer. Vi ser jo målinger hjemme i Norge også som viser at mange nå støtter dette under visse forhold. Og så jo tilhengerne i Frankrike veldig opptatt av å si at dette først og fremst et tilbud om assistert selvmord. Personen skal selv være oppegående til å ta valget og ta den dødelige giften selv, og at det noe annet enn den tradisjonelle aktive dødshjelpen, mens motstanderne da sier at det egentlig de samme moralske spørsmålene som kommer opp da.
1: Du rakk aldri å møte Loike, Anders, men du har sett noen videoer?
18: Ja, han lagde flere videoer. Han hadde en dag en veldig aktiv Instagram-konto.
21: Jeg dirais que je suis peut-être moins heureux, mais je suis en tout cas conscient de la chance que j'ai en permanence.
18: I denne videoen ser vi Loïc Récibois på en strand. Han sitter i rullestolen sin, og han sier at jeg vil si at jeg kanskje mindre lykkelig nå, men jeg i det minste hele tiden klar over hvor heldig jeg sier han.
1: Hvordan endte livet for Loïc, Anders?
18: Loïc ble mer og mer svekket. Musklene hans sluttet å virke, pustefunksjonen også, så han måtte ha pustehjelp mot slutten. Han levde med store smerter mot slutten i et ganske langvarig sykeleie. Og dette ender jo da med at han dør høsten 2024.
1: Og siden har kona rett og slett vært aktivist, hun.
19: J'avais promis, il m'a fait promettre que, en effet, que, enfin, si je m'en sentais capable, il faudrait continuer le combat jusqu'à ce que la loi arrive. Pour justement, voilà, expliquer simplement quelle a été la réalité.
18: Hun har tatt denne saken, hun støttet av mannen som gikk inn for aktiv dødshjelp, og så lovet hun mannen sin på opp mot dødsleiet at hun skulle føre den kampen videre. Og det har hun gjort, og stilte opp i en rekke intervjuer, blant andre med oss da.
19: C'est sûr qu'il l'a dit à plusieurs reprises que s'il y avait une loi, il aurait demandé à en bénéficier.
1: Han sa det mange ganger. Om det bare hadde vært lov, så ville han bedt om hjelp, sier Caroline.
19: Que la personne peut décider elle-même quand elle n'en peut plus et que quand elle en pourra plus, la certitude que quelqu'un puisse l'aider à partir dignement, rapidement, sans souffrance.
1: Når noen ikke orker lenger, bør de få hjelp til å dø raskt. Med verdighet og uten lidelse, har Caroline kommet frem til.
0: Det stemmene til Tore Moland og Anders Børingbo i denne saken. Vår Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra, han har tatt sommerferie. Men før han gjorde det, så rakk han å sende oss et postkort. For, som tidligere sportsjournalist, så han veldig opptatt av forholdet mellom idrett og makt.
22: Sport vne politiki. Sport utenfor politikken. Hadde jeg fått en krone for hver gang dette ble sagt de siste fire årene, ville jeg vært en særdeles rik mann. Det er blitt gjentatt til det kjedsommelige, spesielt i kjølvannet Russlands utestengelse fra internasjonal idrett etter fullskala-invasjonen av Ukraina. Alle vet at det ikke er sant. Sport ikke på utsiden av politikken. Hvorfor tror du verdenslederne alltid dukker opp på de store idrettsarrangementene? Hvorfor brukes det skamløst mange milliarder på de såkalte mega-eventene, VM i fotball og sommer-OL? Og hvorfor deler det internasjonale fotballforbundet ut en fredspris til USAs president Donald Trump? Idrett makt. Idrett politikk. Og idrett handler om nasjonsbygging. Hvis man lurer på hva det siste betyr, så det bare å ta en titt ut av vinduet i dag. Norge spiller mot England i VM, og du skal bo rimelig langt unna Alfa-vei for ikke å få det med deg. Det ganske mange av de ukrainske utøverne jeg snakker med som derfor reagerer med vantro når Russland dager etter intens bombing av Kyiv ble ønsket velkommen igjen til det gode selskap av den internasjonale olympiske komité. Angrepene blitt større, de blitt dødeligere for sivile, og Kyiv havnet nylig på listen over de 10 byene som var dårligst egnet for å bosette seg i. Og som tidligere sportsjournalist og nåværende krigskorrespondent går tankene tilbake til en dag i mars 2022. Jeg satt på kontoret her i NRK-bygget da TV-bildene rullet over skjermen. Hårene de reiste seg på armen. Jeg fikk frysninger. Mannen som under OL i Beijing noen uker tidligere hadde fleipet og hjulpet meg med å få et par ord ut av Russlands store langrennsstjerne Alexander Bolsjunov, sto nå på scenen i Moskva. For en verden uten nazisme, for Russland og for presidenten. Foran titusener av mennesker sto stjernekommentatoren Dmitrij Gubernijev sammen med TV-stjernen Maria Sittel og ønsket en mann velkommen. Ta imot presidenten av den russiske føderasjonen, Vladimir Vladimirovich Putin. Anledningen var åtteårsmarkeringen av den ulovlige annekteringen av Krimhalvøyen, eller gjenforeningen som russerne kalte det. På scenen samme dag var også den tidligere Eurovision-deltakeren Polina Gagarina og gjorde sin versjon av kinolåten Kukushka. På samme måte som hun hadde gjort det i spillefilmen Slaget om Sevastopol, den strategisk viktige havnebyen på Krimhalvøyen. Flere andre kjente artister stilte også opp. For en verden uten nazisme, for Russland. Idrett, kultur og politikk i skjønn forening. Sammen for Putin. Dette skjedde like etter at de russiske langrennsstjernene i praksis ble kastet ut av Norge. Uønsket i Holmenkollen få dager etter at de herjet i OL-løypene i Beijing. En direkte konsekvens av at Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina. Verden vendte seg mot dem, inkludert den internasjonale olympiske komité, som for tredje gang siden 2008 så at de blåste i den olympiske fred og angrep et annet land. Fordømmelsen var sterk fra alle hold. Russland sto isolert tilbake og tok med seg Belarus i dragsuget. Bolsjunov, han sto også på scenen den dagen med et kobbel av russiske idrettsstjerner. Vel å merke uten Z-bokstaven eller den brunsorte St. Georgsløyfen. Var det et tegn på motstand? Hadde han egentlig et valg da han ble spurt om å delta? Jeg har ikke svaret, og det er ikke sikkert at alle var der frivillig. Men var det tilfeldig? Aldri i verden. Idrett er et favorittverktøy for politikere. Også når de skal feire annekteringer. Derfor vekket det oppsikt da FIFA-president Gianni Infantino i vinter sa at de ikke har oppnådd noe som helst med sanksjonene. Det er nemlig ikke uten grunn at Russland har kjempet en innbitt kamp i kulissene for å kunne konkurrere igjen internasjonalt. Noe de snart kan gjøre i større grad enn de siste par årene. Utestengelsene har i stor grad bidratt til å usynliggjøre Russland internasjonalt. Det har fratatt folket noe å være stolt over, og tatt fra staten den kanskje viktigste arenaen for myk maktutøvelse. Det handler ikke først og fremst om enkeltmenneskene eller lagene som rammes, men om den russiske stat. Den samme staten som forrige tiår kastet milliarder etter et skandalomsust vinter-OL og fotball-VM. Men det er ikke bare Gubernijev og Bolsjunov og Putin som får meg til å tenke på samrøret mellom idrett, politikk og kultur og dette propagandashowet i Moskva for et par år siden. For Gagarina sang et par strofer som hun kanskje ikke tenkte så mye over den gang da. «Если есть порох, дай огня!» «Dersom det finnes krutt, gi meg flammer!» Hun har fått mye mer enn hun ba om. For dette propagandashowet kunne ikke vært gjennomført i 2026 på grunn av trussel fra ukrainske droner. Og Krimhalvøyen, den opplever nå sitt tøffeste år under russisk okkupasjon. Det er lett å se for seg at returen til idretten selges inn som en seier på hjemmebane. Men det blir stadig vanskeligere å se hvordan den såkalte spesialoperasjonen skal selges inn som det samme.
0: Tidligere i Urix har vi hørt om hvorvidt suksessen til et engelsk landslag med multikulturell bakgrunn kan bidra til å samle et splittet av Storbritannia. Nå skal vi til vertsnasjonen for dette mesterskapet og hovedstaden Washington D.C., der en norsk-amerikansk småbarnsmor definitivt føler på det Erling Braut Haaland kalte togetherness.
2: Let's move this over. Okay, do you want to play Ticket to Ride? Det är en travel eftermiddag hemma hos familjen McKinney i Washington DC. Sex år gamle Valencia har sommerferie. Småbrødrene, tvillingene Miles og Julian på 4, er hjemme fra barnehage.
4: Okay, here we go. Oh, bud. Mimi.
2: Mitt i ettermiddagslogistikken har mamma Brenda McKinney invitert oss hjem for å snakke om det som har blitt sommerens litt plutselige store lidenskap.
4: It's kind of like a fairy tale team. And they're so positive. So also as a parent, just having my kids be into something where you have such a positive influence. And, you know, it's just exciting watching them play at that level. It's been a lot of fun for us.
2: Brenda McKinney är från Minnesota, har norsk bestemor och har både gått på folkhögskola i Norge och studerat på Blindern i Oslo. VM på hemmabane och ett norskt landslag med succé har gjort något med henne.
4: You know, I grew up learning about like Janteloven. They're so humble, but like are so positive about it, and it's just incredible watching such a small country do so well and after so long that it's fun to have something, you know, that our kids are really excited about and that we can share with them. Okay. Can we pause for a second? Yeah.
2: Småbarnslivet forplikter.
4: Hold on, I'm coming. Hold on.
2: Og mens vi venter litt, skrur vi tida tilbake til forrige søndag.
6: Det sykeste jeg har opplevd i hele livet!
2: Da allsangen runga utenfor MetLife Stadium i New Jersey. Da hadde Erling Braut Haaland allerede erklært at VM-eventyret vil forandre Norge for alltid.
23: Det føler en slags togetherness. Føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag.
4: Valencia, give it to me. Please, go put it in the back.
2: Brenda McKinney tilbake. Det samholdet som Haaland snakker om, det kjenner hun også som norsk-amerikaner.
4: Totally, yes. You feel it. You know, also we've been involved in the Norwegian-American community and just the excitement and energy around this thing that we can share. So not just with our family, but with our community too. It's been a lot of fun. And then it's fun seeing like Oslo, you know, just the streets packed. It looks like Syttende Mai or something, but just on steroids.
2: Hun advokat og flyttet til den amerikanske hovedstaden for å jobbe med politikk og forvaltning. Og akkurat nå, i en tid der splittelsen er stor i USA, tror hun VM bidrar til noe større også for amerikanere.
4: Also in DC we've had like a lot of divisiveness and politics but I think you know people are hungry for happiness and a positive you know outlet and a reason to be together and there's a lot of pride in that. Oh, she's getting her drum. She's ready for the ru.
2: Nå nærmer kvartfinalen seg.
4: Where's your drum?
24: Right here on my neck.
4: Okay.
2: Og da skal familien McKinney kjenne på samholdet og gjøre som så veldig mange andre denne juli lørdagen.
4: Okay, ready? Go. Ru. Ru.
25: How far can Norway go?
4: I think all the way. I mean, you have to dream, so why not? Let's win it. Ru. Ru. Ru.
0: Det var korrespondent vikar Eline Buvarp Årdal som hadde snakket med den nye Haaland-frelste familien i DC. Og fra samling i bånd i den amerikanske hovedstaden så må vi hjem igjen til splittelse mellom Norge og Sverige. For hvordan går det egentlig med den sportslige søskenrivaliseringen i Skandinavia, nå som Norge gjør det så bra i VM? Nora Geiran Dingstad har tatt ansvaret for en liten temperatursjekk før kveldens roing.
26: Kære Danmark, her et offisielt svar fra Norge. Og svaret vårt ja, vi vil selvfølgelig ha jer med på holdet.
27: Danskene har vært med oss siden start. For svenskene har avgjørelsen om å heie på Norge sittet lenger inne, selv etter at de røk ut av VM. Og det kanskje ikke så rart.
28: Kong Carl Gustav, can you hear me?
27: Idrettsrivaliseringen ikke ny. Norge og Sverige har konkurrert i alle år.
29: Når det vel gjelder, så det nok ingen som det roligere å slå enn Norge for Sverige, og Sverige for Norge, tror jeg.
27: Det sier Christian Olsson, som kommenterer VM for Sveriges Radio. Og følelsen nok gjengjeldt. Slik Ola Espen Abrahamsen seg I NRK-podcasten Sportsdesken brenner da Sverige røk ut.
3: Til slutt så vil jeg bare sitere den store norske komponisten Edvard Grieg. Vi kan kjøpe hele Sverige hvis vi vil.
27: Olsson mener rivaliseringen mellom oss kanskje har vært viktigere i Norge enn i Sverige.
29: Og nordmennene tycker at svenskene dryge og storebrorsaktige så der. Svenskene tycker også og har tyckt lenge at ja, ja, Norge kan vel holde på. Vi behøver ikke bry oss om dem. Det verkar vara mycket viktigare för Norge det här med det här konkurrensförhållandet att de ska slå något slags historisk storebror.
27: Det sista halvåret har Norge närt sagt gjort rent bord. Vi gjorde det bättre i Eurovision. Och kom längre än svenskarna i ishockey-VM.
7: Hockey kommer Norge besegrar Sverige i ishockey.
27: Lägger man till den norska fotbollsbragden här begynner vi å nærme oss svenskenes tålegrense, sier Olsson.
29: Det finns ju nästan ingenting för Sverige att falla tillbaka på och säga ja, ja, men vi är i alla fall bättre på det här. Nej, det var vi inte. Nej. Pingis är ju fortfarande Sverige bättre på. Trav är väl Sverige fortfarande bättre på.
27: Likväl har den norske fotballfebern tagit Sverige med storm. 3 av 4 svensker håper nå att Norge ska göra det bra i VM. Det viser en meningsmåling genomfört av Verian för SVT.
29: Det är så väldigt lätt att ta det norska laget till sina hjärtan, för de är ju så bra.
27: Det finns fortsatt forskjell på svenskene, mener tidigare fotballspiller och nå programleder i podcasten Expressen Fotboll, Isak Dahlin.
8: Det är många som har liksom hoppat på VM-sommaren här, men som i övrigt kanske inte följer fotboll så mycket. De har nog en större tendens att hoppa ner i roddbåten och ro för Norge, medan människor som jag kanske ska räkna in mig själv i, följer fotbollen mer kontinuerligt och noggrant, har lite svårare att omfamna det norska landslaget.
27: Meningsmålingen stämmer med Dahlins antagelser. 11% av svenskarna säger de hoppar Norge rycker ut av VM. Men bland den som säger de är väldigt upptatt av VM, önskar 1 av 4 att se oss tape. Dahlin inrömmer att han gott kan like det norska fotbollslandslaget. De norska supporterna är han däremot mer skeptisk till.
8: Så att det är mer psykosen runt supportrarna som jag tror folk som mig har lite svårt att omfamna totalt.
27: Nå frykter Dahlin att Sveriges stora VM-bragd kan övergås i kvällens kamp mot England.
8: Det finns också ett stråk av en oro att Sveriges VM 94 kommer liksom att blekna om Norge nu skulle gå till en ny semifinal som Sverige gjorde för 32 år sedan. Och den oron är jag inte helt beredd att ta, så att för mig får man jättegärna åka ut i kvartsfinal.
27: Kommentator Olsson är emellertid klar på hur långt Norge kan nå i mästerskapet.
29: Det är det väl inget snack om, de vinner ju såklart.
0: Voldsom optimisme der fra Søta Bror til slutt. Reporter var Nora Geiran Dingstad. Og vi kan love at vi skal følge med på alle varianter av Norges kamp mot England i kvartfinalen i VM i kveld. Dagsrevyen skal blant annet både til London og Miami. Det var Emma LaRosa, Aksel Segelke og meg som heter Marte Kåse Arntzen som har lagd Urix i dag. Tusen takk for følge.
9: Dette NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump säger han vill ta över kontroll av det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Iran reagerar starkt på utspelet och säger på sin sida att landet inte kommer till att tillåta USA att blanda sig in i styringen av sundet. Situationen i området har varit spänd den sista tiden. USA genomförde en ny runde med angrepp mot Iran i natt. De amerikanska angreppen kom efter att styrkor från den iranska revolutionsgarden ska ha skjutit mot handelsskip som gick genom Hormuzsundet. Om sundet är öppet eller inte är oklart, säger korrespondent Yama Wolasmal.
10: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slipper gjennom.
9: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
5: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så det da at vi for uoppmerksomme. Dessverre også en del rus, og så det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som de store syndere.
11: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semi om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut i streik. Og det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skårer mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korser, rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
12: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg født og oppvokst på et litt sted som heter Årnes i Nes kommune på Romerike, også kjent som en av Norges største landbrukskommuner. For de av dere som ønsker en kjent geografisk plassering, så er det cirka 20 minutter fra Jessheim, som jeg frem til var 12 år trodde var en verdensmetropol på høyde med Shanghai. Hvis du googler Årnes, vil du kunne se at det bor 5326 mennesker der. Til sammenligning er det cirka samme antall mennesker som det var norske politikere i Epstein-filene. Tror jeg vet ikke. Vi lever i 2026, fakta og kildekritikk er ikke så viktig. Og så har vi Glomma, vakre Glomma. Elven som går fra sentrum og helt opp til Hennesand. Og for øvrig i 50% av resten av landet, men den er på sitt vakreste på Årnes. Hennesand er en av de lokale badestrendene, og her har jeg tilbrakt mye tid med familie og venner. Hennesand er også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter ut Adriaterhavet med Glomma, så er vi der. Men fint er det uansett. Tiden ble brukt til grilling, bading og lek, men kanskje det viktigste, prøve å finne gjedder i sivet. For de som er født etter smarttelefonens fødsel, så høres kanskje det ut som en straff eller en form for mild psykose, men dette var noe vi gjorde frivillig og hadde stor glede av. En vakker sommerdag da jeg var 11, snek jeg og naboen min, Sebastian, oss forsiktig ut i vannet. Sto i sivet og speida etter gjedder. Vi hadde ikke fiskestang, men et tau vi hadde gjort om til en løkke man kunne stramme med et rykk. Farfaren min hadde nemlig fortalt meg at i gamle dager så fanga de gjedder ved å stå i sivet, vente på at gjedda skulle sole seg, forsiktig ta tauet rundt gjedda og nappe til. Sett tilbake på det, så er jeg litt usikker på kilden hans, men jeg mener å huske det var «Stol på meg, kompis». En kilde som for øvrig er hyppig brukt i dagens samfunn på ulike langformat-podcaster som tar opp temaer hovedstrømsmediene ikke tør å røre. Hvis det skulle være noe som helst tvil, så brukte jeg akkurat et humoristisk grep som kalles sarkasme. Noe som ikke er sarkasme er at på den tiden var de kildene mer enn gode nok, og jeg sto i sivet som mine forfedre i jeger- og sankertiden. Jeg fikk øye på det jeg trodde var en gjedde, som i ettertid skulle vise seg å være tre. Jeg skvatt til, kastet meg bakover og landet meg hånda først på en trestubbe. Det gjorde at jeg var millimeter fra å kutte opp hovedpulsåra, og jeg har aldri sett så mye blod i hele mitt liv. Hennesand var altså stedet jeg lærte meg å svømme, smakte min første grillpølse og fikk kjøre ambulanse for første gang. Det å skvette til og kaste seg bakover virker kanskje som en overreaksjon. Men det dere ikke vet er at min farfar hadde flere kilder. Han hadde nemlig fortalt oss at i Glomma så var gjeddene så store og aggressive at de hoppa ikke opp for å spise fluer, nei, de spiste sauer. Det var nemlig sånn at langs Glomma var det flere steder hvor de gikk sauer for å beite, og da hoppa gjeddene opp og spiste dem. Et av sitatene hans, som det er vanskelig å glemme, var «Hvis gjedda bommer på sauen, så går huet en meter ned i bakken, og man kan fortsatt se æva på dem». Så det å kaste seg bakord var ikke noe overreaksjon, det var et forsøk på å redde mitt eget liv. Jeg het Espen Abrahamsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du hører etter hvert, det å overdrive kan også ha en bakside.

Etter den hendelsen så fikk jeg vite at gjedden I Glomma, det var ikke noen hvithaier eller noen krokodiller. Den informasjonen var en blanding av skuffelse og lettelse på en og samme tid. Det at gjeddene spiste sauer var bare en vandrehistorie. I stedet for å si til barna at man ikke måtte gå ned til elven alene, for da kunne man drukne, så brukte de voksne I stedet sauespisende gjedder som skremselspropaganda. Et grep de fremste pedagoger I inn- og utlandet ville vært stolt av. Vandrehistorier og overdrivelser ganske beskrivende for oppveksten min på Årnes. Både bestefar og pappa sa ofte «Aldri la sannheten ødelegge en god historie». Akkurat dette jo noe som kommer godt med I mitt yrke som stand-up-komiker, og jeg tror det satt seg ganske tidlig. Som barn og ungdom fant jeg stor glede I å finne på historier, og I norsktimene, hvis vi fikk skriveoppgave, da ble det alltid valgt fiksjon eller skjønnlitteratur. Overdrivelsene førte blant annet til en bekymringstelefon til mine foreldre på ungdomsskolen, da deres sønn hadde skrevet en 5 sider lang tekst om den psykotiske måkungen Per, som dro fra by til by.

Vi en veldig tradisjonell middelklassefamilie. I barndommen jobbet foreldrene mine på lagret til Hakon, også kjent som logistikkavdelingen til Rimi, som i 2014 ble kjøpt opp av den mer kjente Coop-gruppen. Dere vet, den dagligvarekjeden som påstår at vi alle medeiere. Hvis jeg medeier, hvorfor betaler jeg 200 kroner og nyre for litt ost? Uansett, huset vårt og våre tre naboer var omringet av jorder og strakte seg så langt øyet kunne se, helt ned til Glomma. Nevnte jeg forresten at på Årnes så har vi Norges svar på Venezia? Bak huset vårt var vår nærmeste nabo jernbanen. En venn du alltid kan stole på en gang i timen fra 5 om morgenen til 1 om natta. Mange av dere tenker kanskje at det var et gjære eller noe som skilte vår eiendom og togskinnene? På ingen måte. Det var en svært populær aktivitet blant noen av de eldre guttene å balansere eller sykle på lekablokkene som lå ved siden av togskinnene mens toget kjørte forbi. Jeg personlig, jeg gjorde aldri det. Grunnen til det var at min far vokste opp i det samme huset og hadde noen skrekkhistorier han delte med oss i altfor ung alder. Noe som gjorde at søsteren min og meg, ja, vi ble en smule skeptisk til sirkustriks på lekablokker. Jeg har egentlig aldri fått et skikkelig svar på om dette var skremselspropaganda. De lærde strides. Og hadde jeg fått en krone for hver gang jeg fikk høre at pappa som barn hadde syklet ned og reddet onkeren min som satt på togskinnene i siste liten, ja, da hadde det ikke vært noe problem å betale 200 kroner for ost. Jeg har jo, som dere hører, veldig mange gode barndomsminner, men de to minnene jeg husker best er én, da mamma og pappa skulle skilles, for jeg husker jeg skjønte ikke hvorfor de skulle skilles. Så husker jeg spørte mamma sånn, «Mamma, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa hun, «Espen, gutten min, jeg og faren din, vi klarer ikke å samarbeide så godt lenger, men vi skal gjøre alt vi kan for at du og søsteren din får det best mulig.» Så husker jeg spørte pappa, «Pappa, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa han, «Espen, gutten min, en ting du aldri må glemme, det at mora di, hun sinnssyk.» Så det lærte meg at det jo alltid to sider av en sak. Det andre minnet da jeg gikk i 4. klasse på barneskolen. Det var storefri, som betydde at jeg skulle på fotballbanen. Jeg kom løpende rundt hjørnet på det ene bygget på vei til fotballbanen, og der sto det en jente som gikk på trinnet under meg, og hennes reaksjon på å se meg komme rundt hjørnet var «Oi, du var feit!» Hva er det man sier? Det jo av barn og fulle folk man skal få høre sannheten. Men akkurat i dette tilfellet så savnet jeg en full onkel som kunne dele av sin visdom. Jeg føler meg også ganske trygg på at det jeg sa nå, ja, det en premiere på setning. Men herregud, det jo ikke sånn at det hun sa har plaget meg noe ettertid. Det at jeg vet hva hun jobber med, at hun bor i en Thomas-bolig på Lillestrøm, gift, har to barn og en golden retriever som heter Knut, ja, det bare tilfeldig. Det jo ikke sånn at jeg minst en gang i uka prøver å lære meg voodoo eller andre heksekunster for å ta hevn. Og jeg håper i hvert fall ikke at hun er ulykkelig gift og hater jobben sin. Det ville vært utrolig smålig av meg. Det jo 25 år siden, og jeg bærer ikke noen nag. Nei, jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Jeg en moderne mann med kontroll på egne følelser. Hvis jeg skal være litt oppriktig i noen sekunder, så var det første gangen jeg skjønte at jeg var litt overvektig. Som sykt å si, for så vidt jeg husker det, så hadde vi speil hjemme, og jeg hadde ikke noen problemer med synet. Men med tanke på at jeg ikke klarte å finne ut at jeg var litt overvektig på egen hånd, så skulle man tro at jeg hadde mye til felles med Stevie Wonder, hadde trengt en stokk og en golden retriever som heter Knut. Men jeg hadde aldri tenkt noe over det. Jo da, jeg så at vi alle var litt forskjellige på ulike områder, men jeg hadde aldri tenkt at det var noe galt med å være litt større enn de andre. Om noe så ga det meg en fordel på fotballbanen,
for da jeg kom løpende, så gikk de andre barna.

ja, til siden, noe som var en kalkulert sikkerhetsvurdering som var veldig, veldig bra for befolkningsveksten på Årnes. På den tiden så var det en TV-serie som het Ut i vår hage, og de hadde laget en sketsj hvor komiker Atle Antonsen spilte to brødre fra orienteringsmiljøet som hadde ulike metoder for å finne fram til postene. En ble kalt stifinneren, og den andre ble kalt brøyteren. Jeg var brøyteren. Og så skal det sies at når jeg forteller dette, så får jeg det til å høres ut som at jeg var et gigantisk barn som gikk rundt og stjal matpakka til de andre barna og sto snårt av sukker bak gymsalen, og det er ikke tilfellet. Men jeg var som sagt litt større enn de andre. Mamma pleide å si, Espen, du er ikke feit, du har bare kraftig beinbygning. Som jeg senere har skjønt at det er den peneste måten man kan kalle noen feit på. Jeg var rett og slett juicy. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all

Mamma og pappa hadde jo ikke så mye penger da vi vokste opp, men noe de hadde var en godt brukt Chrysler med 7 seter. For min del så var egentlig det som en Ferrari hver gang den kom kjørende inn på gårdsplassen. På den tiden trodde jeg at antall seter betydde det samme som at bilen var bra. Så jeg så rett og slett ned på de som kun hadde 5 seter, og hadde du 3, ja, da ba jeg for deg på kveldstid. Til tross for dette så hadde jeg noen venner som hadde 5 seter i bilen, men ikke 3. Jeg hadde tross alt et image å opprettholde. Noen av de stakkerne med kun 5 seter var nabogutten Sebastian og fetteren min Fredrik, som bodde på andre siden av jernbanen. Her var tydeligvis hele slekta opptatt av å gi barna sine litt spenning da de gikk til skolen. Som de fleste andre som var oppvokst på bygda, så var hovedoppgaven vår på vei til skolen, bortsett fra ikke bli påkjørt av toget, å holde øynene opp for mannen i den hvite Volvoen. I tillegg til at vi på vei hjem fra skolen gikk forbi huset til den beryktede mannen vi hadde omdøpt til The Boogeyman. Vi gikk forbi huset hans på vei til skolen også, men da var han ikke våken. Vi snakket ikke så mye med han. Han virka skummel, men samtidig vennlig i fremtoningen. Et par ganger stoppet vi utenfor huset hans for å se på dukketeatret han holdt med 2 døde katter. Han hadde kanskje trengt noen manusforfattere, men det var mer enn nok til å underholde 10 år gamle gutter. Noen lokale patrioter kalte faktisk dette for Norges svar på Broadway. Akkurat den hendelsen var vanskelig å overdrive når man skulle gjenfortelle den. Kanskje det var den som inspirerte meg til å skrive om måkungen Per. Etter hvert så flytta jeg også Hussein til Årnes og ble en del av gjengen. Hussein kom fra Tsjetsjenia, og jeg husker spesielt godt at hjemme hos han så hadde de noen sånne kjeks og kaker som jeg aldri hadde smakt før. Men som alle andre søtsaker og mat generelt på den tiden, så smakte det altså så himmelsk. I tillegg til borderline diabetes fikk jeg også lære meg noen russiske gloser. Jeg husker fortsatt kaktila. Hvordan går det? Harasho. Bra. Jeg var hos Hussein, og han var en del hos meg, og Hussein satt veldig ofte på med oss til fotballkamper. Og pappa Hussein hadde en veldig god tone, de tulla, men pappa visste liksom aldri hvor grensa gikk. Så var det en dag Hussein hadde vært hjemme hos oss og spist middag, og da Hussein skulle gå, så sa han tusen takk for maten, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det var så hyggelig å være her. Og da svarte pappa, du må huske på det Hussein, du er alltid velkommen, så lenge det ikke er på et fly. Jeg svarte med å si, pappa, det der kan du ikke si, det er rasistisk, det sårer mine følelser, og ikke minst så sårer det følelsene Hussein. Men da sa faktisk pappa, wow, jeg visste ikke at min sønn var homo. Det jeg skulle ønske jeg sa var, ei pappa, 70-tallet ringte og vil ha tilbake vitsen sin. Men det at Hussein satt på med oss til fotballkamper, det var ikke tilfeldig. For det var nemlig fotball som var min største og første kjærlighet. Der fikk jeg mitt store idol, David Beckham. En mann jeg altså studerte som om det var et forhistorisk kunstverk. Det var han ikke, men han var datidens kunstverk. Hadde jeg studert just like hardt som jeg studerte Beckham, så hadde jeg ikke vært her for å fortelle dette. Da hadde jeg vært i Oslo tingrett for å forsvare godgutta Arfan Bhatti og Marius Borg Høiby. Mitt store mål i livet var å få en like god høyrefot som Beckham. Pappa hadde flere Manchester United VHS-er, med sesongoppsummeringer og intervjuer av spillerne. Jeg husker spesielt godt ett intervju med Beckham. Han snakket om et mål han hadde skåret fra midtbanen med den berømte høyrefoten sin, og det var ikke uten grunn at han fikk reklamen «Bend it like Beckham». Men denne gangen var det ikke høyrefoten som fanget meg, det var måten han satt på. Han satt lent bakover med den perfekte midtskillen sin på en måte som gjorde at jeg betvilte min egen seksualitet i noen minutter.
Han hadde to fingre opp langs ansiktet mens han beit på den tredje, og det var kanskje det kuleste jeg hadde sett. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli som Beckham. Det var ikke bare historier jeg likte å overdrive, men også målene jeg satt for meg selv. Det eneste som skilte meg og Beckham var kulhet, ja, hårfarge, sveisen og BMI-en. Men det vi hadde til felles, det var at høyreføttene våre, de var laget av silke. Jeg må benytte anledningen til å takke David, som jeg kaller han, fordi når folk spør meg om min barndom, så pleier jeg å si at jeg var en høyrefot unna å være et mobbeoffer. Det å være god i fotball da jeg vokste opp, det var jo like verdifullt som det å livestreame en fødsel på Snapchat i 2026. Til tross for høyreføttene våre, så hadde jo jeg og Beckham som sagt noen ulikheter. Og hovedgrunnen til at jeg og Beckham var så ulike, det var mamma. Fordi en vakker dag i 2006 tok hun meg med til den lokale frisøren med Parkinsons, og øreflippene var i konstant livsfare. Han hadde et bredt repertoar av sveiser. Den eneste begrensningen han hadde var at man måtte ha på seg en bolle på hodet. Det som måtte skje, det skjedde. Bollesveis var et faktum. En sveis som var like attraktiv for jentene på årenes barneskole som det HIV var på 90-tallet. Men frykt ikke. Mamma hadde en plan. Det var flere av kompisene mine som hadde tatt noen blonde striper i håret, noe som på den tiden skilte Clinton fra hveten. Til tross for at vi hadde brukt opp det månedlige frisørbudsjettet, så stoppet ikke det mamma fra å kjøpe hårfarge. I et desperat forsøk på å redde situasjonen, så sa hun at hun kunne stripe håret mitt hjemme. Det skulle senere vise seg å heller være bensin på et sankthansbål. Mamma tok fram en gaffel og dro håret mitt gjennom hårposene som fulgte med hårfargen, tok fargen i håret, og alt som gjensto var å vente 20 minutter, så var jeg en del av eliten. Mamma tok de 20 minuttene litt på den berømte gamle magefølelsen, og 35 minutter senere var jeg en gutt proppfull av russiske kaker med rødt hår og bollesveis. Gutten som skulle bli en del av eliten var nå en trell, og jeg vil påstå at dette er null overdrivelse. Den røde bollesveisen var jo heldigvis bare en del av historien, for ett år senere fikk jeg ta hull i øret. Et legendarisk comeback. Så lenge jeg hadde den blingen i øret, så kunne egentlig BMI-en bare være så høy den ville. Det skada jo ikke akkurat heller at min mormor hadde tatt meg med på No Fair-butikken på Oslo City og kjøpt en G-Unit-genser til meg, som for øvrig fortsatt passer. G-Unit, rapgruppen som var ledet av 50 Cent, som også var hovedgrunnen til at jeg tok bling i øret, som sett tilbake på det er en veldig trist setning. Midtskillen til Beckham var ikke lenger det viktigste, nå var det blingen til 50 Cent som var i førersetet. Musikkvideoen Candy Shop av 50 Cent var også første gangen jeg forsto at jeg var heterofil. Men nok om det. Jeg hørte veldig mye på musikken hans, og albumet Get Rich or Die Trying gikk varmt på CD-spilleren på gutterommet. Det er klart at det, som en hvit, privilegert gutt, født på bondelandet i Norge, så var det veldig nærliggende å assosiere seg med tekstene til en svart mann som solgte narkotika på gata i New York for å overleve. Jeg heter Espen Abrahamsen. Jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du skal høre etter hvert, kan det overdrive også ha en bakside. James Cruz.

0: Etter hvert som tiden gikk, så ble jo Mitchell og Bling bytta ut med hettegenser og caps bakfram. Og for de av dere som er kjent med miljøet, så vet dere at nå skal jeg snakke om ishockey. Min ishockeykarriere begynte jo med at jeg hadde noen kompiser som skulle på noe som ble kalt frigåing. Fordi hver lørdag fra 12 til 2 så var ishallen åpen for alle, og hvem som helst kunne prøve å gå på skøyter. Da lekte de hauk og due eller harn, mens jeg gikk rundt og lente meg på en bruskasse for å ikke ryke alle senene og beina i kroppen min. Jeg syntes umiddelbart det var veldig gøy, og det ble etter hvert noe jeg gjorde hver lørdag. Men den fjerde gangen jeg var der, så spurte jeg om jeg kunne bli med og leke harn. Da var beskjeden jeg fikk, det er du altfor dårlig til. Men etter hvert ble jeg bedre, og jeg begynte å spille organisert på et lag, og bruskassa på frigåing ble jo bytta ut med kølle og puck. Han som hadde sagt at jeg var for dårlig til å bli med på harn, kom nå til meg for å spørre om han kunne være med å spille, og da svarte i hvert fall ikke jeg at det er for dårlig til. Så smålig var jeg selvfølgelig ikke. Som dere vet, jeg bærer ikke nag. Pappa var ivrig og blei jo med som hjelpetrener. Han hadde jo spilt ishockey i sine yngre dager. Han rakk akkurat å spille litt før han måtte dra ned og redde broren sin som satt på togskinnene. Jeg husker jo veldig godt en samtale vi hadde som gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte pappa at jeg ville bli god i ishockey, og det svaret han ga da brant seg fast i hjernen min. Han sa nemlig at den som trener mest, den blir best. Og som dere vet, så har jo jeg det med å overdrive. Så fra og med den dagen sto jeg opp hver dag og trente før jeg skulle på skolen, og etter ishockeytreningen på kvelden så trente jeg ekstra, og hvis det var noe mer ledig tid, ja, da trente jeg da også. Og etter hvert så ga dette resultater. For først så ble jeg tatt ut på kretslaget da jeg var 15, og så ble jeg tatt ut på under 16-landslaget i ishockey. Og dette var jo en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Det har skjedd veldig mye bra i norsk ishockey de siste årene, men pedagogikk har vel aldri vært deres forse. Vi var vel en gjeng på kanskje 20-15-åringer som skulle til utlandet for å representere Norge. Første stopp, Bratislava. Hvis du ikke har vært der, så frykt ikke, dit trenger du ikke å dra. Det er ikke et sted man har på bucketlista si for reisemål. Da vi ankom Bratislava, fikk vi beskjed av manageren om at nå representerer vi Norge, og da følger det også med et ekstra ansvar og regler. Det var blant annet forbudt og nulltoleranse for alkohol, og etter at manageren hadde holdt en flott tale om hva som skulle til for å representere Norge på en god måte, forlot han rommet. Da kom hovedtreneren inn og sa «Halle gutta, han sa ikke noe om fitteforbud». Og så tok han seg en enorm baksnus og lo høyt og gikk. Akkurat det forbildet unge gutter trenger. Det å være en del av landslaget var stort, og plutselig var jo alt mye mer seriøst. Vi ble blant annet målt og veid. Alle på laget sto i garderoben i en halvsirkel foran vekta og veide oss foran hele laget. En etter en gikk spillerne på vekta. Tallet varierte jo fra 70 til 75. Så var det min tur. Jeg hadde prøvd å snike meg unna, men til døve ører. Jeg var ikke lenger uvitende. Jeg visste hva som kom. Jeg var jo mister «Oi, du var feit». Jeg gikk motvillig på vekta, som viste 90. Kilo. En av trenerne ropte opp navnet og vekta til alle. Da han sa «Espen, 92 kilo», så reagerte de andre spillerne og trenerne som man ser i en Instagram-reel når en guttegjeng ser noen falle og slå seg. Jeg husker jeg tenkte «Det dere ikke skjønner, er at jeg har kraftig beinbygning». Men det var også på disse landslagsturene at jeg fikk beskjed om at hvis jeg går ned i vekt, så kommer jeg til å gjøre det bedre på isen. Det motiverte meg til å gå ned i vekt. Det motiverte meg kanskje litt for mye, for som dere vet, jeg har det med å overdrive. Det var ingenting jeg hadde mer lyst til enn å bli god i ishockey. Jeg hadde på alarm sånn at jeg rakk å trene før jeg dro på ungdomsskolen. Den treningen bestod av løping, styrke, jonglering for øye-hånd-koordinasjon, og jeg hadde funnet en gammel skapdør jeg brukte til å sette meg opp og ned og skli fram og tilbake. For de av dere som lurer på hvorfor jeg hoppet opp og ned på en skapdør for å bli bedre i ishockey, så skal jeg nå dele en godt, eller ja, tidligere godt bevart hemmelighet. Jeg var keeper. Da jeg startet med stand-up og folk spurte hva jeg hadde gjort tidligere, så sa jeg bare at jeg har spilt ishockey. Dette gjorde at folk i stand-up-miljøet trodde at jeg var kul, kunne slåss og var barsk, men det stemmer overhodet ikke. Jeg har aldri slått et annet menneske i hele mitt liv. Men, som en vis mann en gang sa, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Etter hvert ble jeg besatt av å bli bedre, og jeg forhandlet meg fram til en avtale med min kjære kontaktlærer Eva Eie, om at så lenge jeg gikk gjennom KRL-pensummet på egen hånd og gjorde leksene mine, så trengte ikke jeg å være i klasserommet de siste timene på onsdager. I stedet kunne jeg løpe over veien til ishallen og trene med de gutta som var 3 år eldre. Jeg hadde veldig gode argumenter og begrunnelser som gjorde at jeg fikk forhandlet meg frem til denne avtalen. Sånn jeg husker det, så var jeg så god til å forhandle at jeg er ganske sikker på at jeg kunne forhandlet frem en tostatsløsning i Midtøsten. Men herregud, de forhandlingene tok Terje Rød Larsen i steden, og så gikk alt helt perfekt.
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice.

Det var ikke bare trening jeg ble besatt av. Jeg var så veldig opptatt av hva jeg spiste. Alt jeg så på som usunt ble jo stort sett eliminert. Det var jo sukker, sauser, prosessert mat, alle typer karbohydrater som ikke var frukt eller grønnsaker. Men det startet med sukker og rømme og ost. For da jeg var 16 år gammel, så flyttet jeg hjemmefra for å begynne på Norges toppidrettsgymnas i Bærum. Da skulle jeg lære meg å lage mat selv. Og det, må jeg si, det var en stor utfordring. Jeg så på kjøkkenutstyr som det var et kjemisett. Noe som førte til at jeg stort sett hver dag det første året spiste taco. Men det var ikke hvilken som helst taco. Det var en taco med de groveste lefsene, uten ost og rømme. Kall meg gjerne fisefin, men jeg synes etter hvert at det ble litt tørt, men i stedet for å bruke rømme eller tacosaus, så tok jeg på naturell yoghurt. For alle dere som har prøvd det, så vet dere at det danser ikke i munnen. Det var en smak jeg ikke var så fan av, men jeg fant ut at hvis du tilsetter litt Fun Light saft i yoghurten, så smaker det ikke så verst. Alle kjenner jo den klassiske smakskombinasjonen av kjøttdeig og fruktfest. Og alt jeg gjorde innenfor kosthold var basert på ting jeg enten hadde sett på nettet eller hørt i forbifarten, uten noe dokumentert effekt eller rådgivning. Det holdt at jeg gikk forbi frukt- og grøntdisken på Rimi, og der kunne det stå to stykker og diskutere at de hadde hørt at kiwi, det var sunt for hjertet. Ja, da var kiwi sunt for hjertet i min bok. Men det jeg hadde hørt flere steder var at hvis man spiste små måltider ofte, så økte forbrenninga. Jeg var en slags pioner når det kom til å ta i bruk kilden «Stol på meg, bro». Og kanskje det viktigste, at man kunne ikke spise etter klokka 6 på kvelden. Da la man på seg minst 2 kilo og fikk hjertestans. I dag er jeg et levende bevis, enn så lenge, på at i hvert fall en av de to tingene ikke stemmer. Jeg googlet meg frem til at hver tredje time var det optimale tidsintervallet for å spise. Ikke et sekund mindre, og ikke et sekund mer. Dette gjorde at jeg ble utrolig god til å beregne hvor lang tid 3 timer er. Magefølelsen svikta meg aldri. Jeg hadde åpenbart ikke arvet den av mamma. Hadde hun hatt min magefølelse, ja, da hadde jeg vokst opp som en legende. Men etter hvert som det ble mer ekstremt, så holdt det ikke med magefølelsen, og et alarmsystem som hadde fått sektoralarm til å virke uprofesjonelle ble utviklet. Fra hver time fra 07.00 til 16.00 gikk det en alarm hvor det sto at jeg skulle spise, og 17.50 sto det at nå er det tid for frukt, da gjerne kiwi, akkurat i tide for å unngå hjertestopp. Disse 5 måltidene var jo stort sett like hver dag. Jeg startet dagen med det norske influensere ville kalt helgekos, en liten skål med cottage cheese og blåbær. Så var det over til 2 egg, etterfulgt av en liten kyllingsalat, som gjorde at 2 generasjoner av Gallus-familien røk før jeg var ferdig med lunsj. Til middag så unna jeg meg selv fisk og grønnsaker, og til kvelds en kiwi, eller kanskje til og med et eple hvis jeg følte meg gangster. Og hvis jeg hadde levd det livet jeg lever nå, så er jeg ganske sikker på at det ville vært en optimal diett de neste 6 månedene. Men på dette tidspunktet trente jeg over 20 timer i uka, og i tillegg så jobbet jeg 3-4 dager i uka på et lager hvor jeg bar og løftet markiser hele dagen. En jobb jeg elsket, for da kunne jeg forbrenne flere kalorier i løpet av en dag. I starten så ga det meg selvtillit at jeg ble tynnere og tynnere. Jeg gikk i bar overkropp selv om det regnet, og jeg fikk mange hyggelige kommentarer på utseendet mitt. Så etter hvert som det ble normalt, så følte jeg ikke lenger at jeg var tynn nok. Så selv om jeg fortsatte å gå ned i vekt, så viste speilet at jeg fortsatt var feit. Bare for å danne et bilde av hvordan jeg så ut på det tidspunktet her, så hadde jeg vel sånn antydning til en 8-pack, og det var veldig lett å se at ribbeinene mine, de var akkurat der de skulle være. Ingen kunne beskylde meg for å ta en Marilyn Manson. Etter hvert så kunne jeg også se mellom brystmuskulaturen, så var det 4 små bein som begynte å bli veldig synlige,
Og det så egentlig ut som en slags knokkel på brystet. Men istedet for å tenke at det umulig kan være sunt, så så jeg på det som en slags sunnhetstegn. I tillegg var jeg jo veldig glad da jeg kunne begynne å se blodårene på beina mine. Jeg tenkte at denne sommertreninga, den nailer jeg så til de grader. Og jeg kommer til å bli ekstremt god på isen til vinteren. Sånn gikk det dessverre ikke. Jeg heter Espen Abrahamsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du hører her, kan det å overdrive ha en bakgrunn.

Det som startet som et tiltak for å prestere bedre på isen, ble etter hvert bare et mål om å bli tynnest mulig. Dette førte til at jeg ved flere anledninger holdt på å besvime på trening. Men jeg så ikke på dette som et signal fra kroppen om at noe var galt. Nei, nei, nei. Jeg trodde bare jeg ikke hadde drukket nok vann, jeg. Så i stedet for å spise litt ris, så våteborda jeg meg selv, før og under trening. Hvis du husker rett, så utviklet jeg gjelder på et tidspunkt. Jeg ble også livredd for å legge på meg igjen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kostholdsregimet oppe. Jeg hadde da, som nå, en samboer, og hun ble sett på som et Al-Qaida-medlem hvis hun foreslo pizza eller burger til fredagsmiddag. Det skal sies at hun var jo veldig støttende til mitt kostholdsprosjekt, og prøvde å legge til rette slik at jeg kunne bli så god som mulig i hockey. Men som det svake menneske hun var, så begynte hun å bli litt lei av laks og brokkoli til middag på dag 67. Samtidig som det var slitsomt å være rundt meg i sosiale setninger, hvor jeg ikke kunne spise den maten som ble servert, og jeg måtte planlegge sånn at jeg kunne spise de måltidene jeg trengte hver tredje time. Og det var, i en sosial setting, jeg stakk fingeren i halsen for å kaste opp for første gang. Er det rart jeg fikk lov til å droppe KRL-timene? Men selv ikke Jesus kunne hindre meg i å gjøre det jeg alltid gjorde etter jeg hadde spist. Jeg gikk rett i speilet for å se på magen. Og med et ørneblikk kunne jeg klart og tydelig se at min kropp hadde klart å fordøye den gulrotkaka og omdanne den til fett på magen min i løpet av 4 minutter. Rart, tenker kanskje dere, men husk at jeg hadde jo ekstremt bra fordøyelse ettersom jeg spiste hver tredje time. Så 5 minutter etter at jeg hadde spist Jesus sin gulrotkake, hang jeg over doskåla for å bli kvitt mine synder og gjenopprette forholdet mellom meg og kroppen min. Jeg tenkte at så lenge jeg kastet opp, så var det ingen skade skjedd. Jeg følte også da at jeg fant en slags, ja, kall det løsning på at Al-Qaida-medlemmer ville ha burger til middag. Her kunne vi spise hamburger til middag en gang i måneden, være et vanlig par i starten av 20-årene, og jeg kunne kaste opp og forbli tynn. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Men i stedet for å bli en sikker vinner, så ble dette en slags hvilepute. Det gjorde ikke noe om jeg sluntret litt unna med kostholdet, jeg kunne bare kaste opp. Dette var noe som pågikk over en lengre periode, uten at noen visste det. Jeg ville absolutt ikke fortelle det til noen. Jeg synes det var rart og flaut. Mamma har ettertid sagt at hun er lei seg over at hun ikke merket det. Det skal hun ikke være. Det var veldig vanskelig for henne å oppdage. Det eneste hun skal være lei seg over, er den røde bollesveisen. Min spiseforstyrrelse er et resultat av dårlig selvbilde og overdrivelse. Og jeg tror alltid dette kommer til å være med meg. Jeg kommer nok aldri til å bli noen stor fan av mitt eget selvbilde, men samtidig så må det jo også være litt kjedelig å gå rundt og elske seg selv hele tiden. Jeg har mange interessante diskusjoner med meg selv som går på at jeg er selvkritisk. Jeg tror en riktig dosering med selvkritikk er veldig sunt, så lenge det ikke overdrives og går over i selvhat. For det er ingen god følelse. Og dessuten så er det ubehagelig å sitte på et baderomsgulv over en doskål. Ikke er det bra for knærne heller. Jeg mener at i det store og det hele så blir livet bedre og morsommere hvis man overdriver. Gjerne som litt krydder i hverdagen. Så hadde kanskje ikke min lokale frisør Parkinson. Men han var skjelven på hånda. Men det er jo ikke noe gøy. Og gjeddene vakte kanskje ikke til sauer, men det har åpenbart gjort inntrykk på meg. Kanskje jeg til og med skal videreføre skremselspropagandaen til mine barn? Nøkkelen er å velge hvor og når du skal overdrive. Kanskje du dropper å overdrive når du skal rapportere inn inntekten din til skatteetaten, eller alkoholkonsumet ditt på et nachspiel på Skaugum, men gjerne når du forteller meg om naboen din sitt dukketeater. Og til slutt vil jeg bare si, aldri la sannheten ødelegge en god historie.

0: Du har hørt Sommer i P2 med komiker Espen Abrahamsen. Informasjon om musikken I dette programmet finner du I appen NRK Radio. Søk opp Sommer I P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig for denne episoden var Bobo Bjørnskjold. Produsent meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: Ro, ro, ro, ro Airlines med VM-helten ombord lander straks på Gardermoen. Her hjemme venter både audiens hos kongen og roing med fansen. Og diskusjonen går rundt Norges VM-exit. Skyldtes det bare engelskmennenes spill, eller skal dommerteamet også ha noe av æren? Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høyby får sitte I varetenkt hjemme med fotlenke. Politiet vil fortsatt holde ham I fengsel og anker dommen. Og 16-åringer de kan betale skatt, kjøre og bestemme over egen helse, men én ting får de ikke lov til, og det å stemme ved valg. Det vil en 16 år gammel ungdomspolitiker gjøre noe med. Velkommen til Dagsnytt 18, som du I dag ser på NRK 2 eller hører I NRK P2. De har også gitt oss gåsehud, hese stemmer og et samhold Norge ikke har sett på lenge. Litt forsinket lander VM-heltene på Gardermoen trolig om en halvtimes tid. Kongen har invitert dem til slottet, men han må altså forskyve mottagelsen en time. Og reporter Håkon Haugsbø, du på slottsplassen. Hvordan forbereder hovedstaden seg til å ta imot landslaget I kveld?
2: Du, Mayan-landslaget flyr inn eskortert av forsvarets F-35 jagerfly, så har det altså sydet og kokt her på slottsplassen. Gardister springer rundt I 25-26 varmegrader I sine mørke uniformer og lemper på gjærer. Og lager altså riggen til en folkefest. Det kryr av politiets deltatropp på plass for å sikre alt best mulig, når en antar at tusenvis av publikummere nok en gang vil vende tilbake til slottsplassen, og ikke minst kanskje håpe å treffe landslaget. Og det jo grunn til å tro at det blir pakket nedover Karl Johan utover kvelden.
1: Ja, det ser ut som det en og annen vikinghjelm på plass allerede. Kongen har altså invitert dem til slottet klokka 19. Nå de litt forsinket, men hva kan de forvente seg der?
2: Nei, altså det hører jo til sjeldenhetene at hans majestet kongen sitter og venter på folk som forsinket. Det I seg selv jo helt uvanlig. Det vi vet at landslaget skal fjelge seg litt I full fart på Gardermoen, før de altså kjører I åpen buss nedover. I alle fall her I sentrum skal de ha åpen buss. Det blir fullt av helikopter med kameraer, så det blir behørig dekning. Og så har de et kort møte med majesteten på slottet. Det det vi vet. Sånne ting holder de jo litt tett på brystet. Og så jo høydepunktet når landslaget skal møte fansen. Altså de som ikke har blått blod, men vanlige folk som har møtt opp her. Og så skal de ut med kronprins Håkon Magnus og Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus og ro på slottsplassen. Det I hvert fall det som planen. Nå alt ute og sklir litt, fordi landslagsheltene forsinket. Men det altså et helt enormt apparat som står klar til å ta imot deg I Oslo sentrum.
1: Det bare på slottsplassen det mulig å få møte helten I dag, eller andre steder det kan være lurt å møte opp?
2: Du, det kan være for lokalkjende og for folk I Oslo, så vil også rådhusplassen, der det jo har vært vist kamper på Storskjerm, og universitetsplassen rett nede ved Spikersuppa, der det også tenkt at landslaget skal komme og ro da litt grann med publikum etter at de har vært på slottet. Så dette blir jo en slags signingsferd, sant, som starter på slottet med en svært sportsinteressert kongefamilie. Vi vet jo hva kong Harald mener om sport, og vi har sett både kronprinsen, og vi har ikke minst sett Ingrid Alexandra og Sverre Magnus juble på fotballstadionene I USA. Så dette kan jo bli altså festen som ingen ende vil ta.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Haugsbø. Vi skal til Gardermoen også om litt, hvor det også venter en helt spesiell mottagelse.

0: Men før vi skal dit, flere kontroversielle dommeravgjørelser har havnet I fokus efter at England slog Norge ut av kvartfinalen I VM. Landslagstrener Ståle Solbakken sa I går at det hadde kledd FIFA og innrømme hva som skjedde rundt en norsk ball som muligens traff en TV-vajer, men I dag gjentok FIFA budskapet om at ballen ikke traff vajeren. Og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, hvordan skiller denne situasjonen seg fra de andre dommeravgjørelsene?
1: Nei, altså det jo en helt spesiell situasjon når vi ikke har testet noen gang tidligere. Og så det dette elementet med denne chipen inni denne VM-ballen som FIFA har vært så utrolig stolte av. For de mener at det på et vis skal gi helt klarhet når det gjelder om en ball berører spillere på vei inn I... situasjoner hvor man skal blåse eller ikke. Og så det altså en situasjon hvor man blir fortalt at det blotte øyet som veldig, veldig mange hadde til stede på den stadion på lørdag, tilsier at her skjedde det noe. Det skjedde noe med ballbanen. Så kommer FIFA I bakkant etter mye kritikk og presenterer statistikken fra denne, altså det de kaller en pulsmåler. Den har jo fått liv også, denne ballen og registreringen, og sier det har ikke skjedd noen ting her, som igjen har ført til at konspirasjonsteoriene florerer jo om hva som egentlig har skjedd, og hvorfor FIFA prøver å kanskje dekke over hva som egentlig skjedde. Veldig mange at Norge uansett ble urettferdig behandlet her.
0: Ja, hvilke andre avgjørelser har vakt oppsikt I etterkant?
1: Nei, altså, en ting jo denne dytten som Erling Braut Haaland gjør mot den meget teatralske Elliot Anderson på det engelske landslaget, som gjør at Torbjørn Heggems mål, som etter all sannsynlighet hadde blitt avgjørende og hadde sendt Norge til en semifinale, blir annullert. Og det her går inn I en litt sånn en større historie om et ønske fra de som styrer om å få de største nasjonene videre I EM. Vi har jo ikke midt I vinden her beviser for at noe slikt har skjedd, men inntil FIFA klarer å være mer overbevisende I sine forklaringer, så det ingen ende på hvilket liv spekulasjonene fortsetter å ha lenge etter at Norge dessverre har slått ut av EM.
0: Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer. Ja, spekulasjonen har gått høyt og lavt. Tror du det favorisering fra FIFA som gjør at vi har fire storkanoner, altså Spania, Frankrike, England og Argentina I semifinalene nå?
2: Ja, det tror jeg. Og det jo et transparent opplegg og som viser at for første gang I det her VM-et så var det ikke mulig for de fire beste rangerte landene I verden å møtes før I semifinalen. Så det jo et åpent spill fra FIFA at man ønsker det. Og når du ser på fasit så har de jo fått det til også. Det de fire beste som møtes nå I semifinalen.
0: Men alle disse andre tingene, dommeravgjørelser og dette, tror du dette også påvirket av den favoriseringen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg må ha så tiltro til de menneskene som styrer her, og menneskeheten som sådan egentlig. Jeg tror ikke det noe bevisst input til dommere, vardommere, folk som kan påvirke utfallet av kamper, at det har blitt som det har blitt, med såpass mange som blir nevnt her. Vajeren en av det, og situasjonen med Haaland en annen en, og så det en del andre kamper også, og kanskje et par til I Norge sin kamp mot England, og som kan understøtte det at man går langt I at man tenker at her det noe muffens, da, for å si det sånn.
0: Reidar Soli, journalist og kommentator I Dagsavisen. Hva tror du? Røk Norge ut fordi vi mindre enn England?
3: Ja, jeg tror jo kjøttvekta har spilt en viss rolle her, selv om jeg I likhet med Staberg ikke tror at dommerne instruert I å sørge for at de største skal gå videre, selv om det det faktisk som skjedde I dette VM. Men nå jo denne Wiregate-situasjonen jo helt unik og helt ny I også i VM-sammenheng. Så der synes jeg i hvert fall FIFA først og fremst må få fakta på bordet, som vi faktisk ikke har fått enda, for der det jo nå forløpig påstand mot påstand, og det en helt spesiell situasjon som kanskje heller ikke, jeg tror heller ikke dommerne var forberedt på at på det kunne skje, det skal jo ikke kunne skje, men at dommerstanden påvirket av FIFA for å favorisere det store, det tror jeg ikke. Samtidig så det jo grunn til å stille spørsmål ved også Argentinas avansement etter VM, hvor det som har hatt noen dommeravgjørelser absolutt med seg, ikke minst i kampen mot Egypt. Men jeg har også tiltro til de menneskene som styrer dette her, i hvert fall dommerstanden, som er de beste som plukket ut i verden. Espen Eskås er vår egen en av dem, og de var jo på en lengre treningssamling i Miami før VM begynte, og jeg tror neppe de instruert om å hjelpe de store videre. Men så kommer disse situasjonene som selvfølgelig setter i gang disse konspirasjonsteoriene som man aldri blir ferdig med. Jeg var jo minnet om at VM-finalen i 1966 diskuteres jo enda i Vest-Tyskland, eller Tyskland da, og England.
0: Mm. Stabær, du dømte jo selv mange sesonger i norsk eliteserie, men hvor lett tror du det å stå imot når en Messi eller Harry Kane står og krever omgjøring av en avgjørelse?
2: Ja, nei, det ikke lett. Det ikke lett å komme seg til VM, som det blir sagt her, men Espen Eskås da, som har gjort en forbilledlig figur, og en av 12 som igjen fortsatt i mesterskapet, så det jo kjempebra. Men tilbake til spørsmålet, det er tøft, enten det på Brann stadion, eller det i et verdensmesterskap, det blir bare tøffere, og det klart at dommerne som er godt rustet på forhånd til å stå imot press, de er mennesker, og det er helt åpenbart at jo større land, jo større spillere, jo større press blir det utøvd på dommerne. Det er noe alle vet, og da vet vi også at klart at en stemme fra Messi har litt mer å si enn for eksempel Nyland i mål på Norge. Mm. Sånn er det.
0: Mm. Saltvedt, VAR dømte jo også til vår fordel, da vi risikerte å få en straffe på en situasjon mellom Bob og Estra, var det vel? Viser ikke det at det også går begge veier?
1: Vi må jo ha en viss tillit til rettferdigheten i systemet, som sagt, inntil vi får indikasjoner på noe annet. Men der man veldig tilfreds med den totale sportslige opplevelsen og prestasjonen til Norge, så reiser man jo igjen hjem med et snev av bitterhet og litt flere spørsmål enn man hadde trengt å ha med seg tilbake etter en kamp og ikke minst en total VM-innsats som var langt over forventning.
0: Mm. Og hvor rettferdig tenker du det dette oppsettet med at ingen av de fire store da, semifinalistene kunne møtte hverandre tidligere enn på dette nivå?
1: Det synes jeg faktisk

0: underliggende ønske om å få de store, og som det store mørke nettet mest opptatt av, at Messi og Argentina skal vinne igjen. Mm.
1: Stabær, Donald Trump var involvert i å få omgjort et rødt kort til USAs spiss. Balogun, hva tenker du om det?
2: Ja, det tenker jeg veldig uheldig. Uheldig for FIFA å bli satt under det presset, og ikke minst da selvfølgelig bukke under for det presset. Det vel ingen som vet hva som har blitt sagt og argumentert for at man skulle gjøre om den karantene. Det kan man bare spekulere i. Det i hvert fall uheldig, for det handler om tillit, og det undergrave tilliten til FIFA. Samtidig så gikk jo også statsministeren i England ut og engasjerte seg personlig når det var snakk om at kampen mellom England og Mexico skulle fremskyndes, noe som kanskje ville ha gitt England et handicap i forhold til tilvenning til høyde og så videre, og man opprettholdt kamptidspunktet. Ikke vet jeg om det var på grunn av statsministerens påvirkning, men det er jo lett å tenke sånn i hvert fall. Mm. Og begge de der tingene handler jo egentlig litt om et press fra personer med makt som igjen påvirker FIFA, og det er veldig uheldig for FIFA, for det undergraver som sagt tilliten til dem. Mm.
1: Soli, du har vært sportsjournalist i 25 år. Er det noe verre nå enn tidligere? Hvordan vil du rangere årets VM?
3: Jeg vil justere at jeg har vært i yrket i 40 år, men jeg var leder av Sportsjournalistforbundet i 25.
1: Akkurat.
3: Nei, mitt første VM var da VM i 1986 i Mexico, og det står igjen som det beste VM jeg har opplevd. Men så er det jo det jeg synes er fascinerende med da verdens beste lag involvert, er at det er ikke alltid man husker vinneren. Da Brasil ble slått ut i VM i 1982, så tror jeg var det brasilianske laget som charmerte og fenget hele verden. Kamerun i 1990, som ikke kom til noen finale, men som charmerte alle underveis med sitt spill, og som ble en av de store minnene fra det mesterskapet. Tyskland i 2006, som heller ikke kampene i seg selv er det viktigste, men hele den atmosfæren som det mange kalte for et samlet Tyskland, som da preget det mesterskapet. Det er slike minner som skapes, og det har Norge vært med på da og satt sitt stempel på i år. Jeg tror det er veldig mange som husker dette VM på grunn av Norges spill, skårte i alle sine 6 kamper, og ikke minst lagde et eventyrlig liv utenfor arenaene, som alle over hele verden har lagt merke til.
1: Mm. Ja, det er moro. Nå har noen allerede begynt å se fram mot EM i Storbritannia i 2028. Saltvedt, skal Norge dit?
0: Norge skal definitivt til EM i 2028. Norge har tatt et steg inn i verdenseliten i fotball. Nå ikke snakk om vi skal til mesterskap, men hvor langt vi skal i mesterskap. Ståle Solbakken sa det var 99% sjans for at vi skulle komme til forrige EM. Det lyktes ikke. Nå får han si det 100 på at vi kommer til neste. Jeg gjetter han ta en diskusjon med kongen om det allerede ganske fort etter de har kommet på slottet etterpå.
1: Selvtilliten er nok på plass i hvert fall, og da fikk vi luftet ut en del ting ved dette VM-et. Et tema jeg føler vil forfølge oss i lang, lang tid fremover. Takk skal dere ha, Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer, Reidar Soli, journalist og kommentator i Dagsavisen, og Jan Petter Saltvedt, for egen sportskommentator. Og så er det fortsatt noen minutter igjen til VM-stjerne lander på Gardermoen, og flyet det har fått det klingende navnet Ro Airlines. Det er det mest fulgte flyet på flightradar, med over 15 000 nå, som følger det på ferden mot Norge. Og en av de som venter på Gardermoen, det er deg, reporter Ola Jullum Strø. Landslaget som tok oss altså til kvartfinalen i VM skal få en spesiell velkomst, selv for store fotballstjerner. Hva er det som venter dem?
4: Ja, i tillegg til at det mange som følger dem på flightradar, så er det også veldig mange som har møtt opp her for å ta imot de norske guttene. Altså, i sted bare for noen minutter siden så var det stappfullt av norske fans i Norgedrakt her, men nå driver politiet tror jeg faktisk å si at flyet, det kommer ikke der vi trodde, det kommer litt lenger bort. Men de bussene som skal ta imot guttene, de står bak her. Det, vi snakket med bussjåføren I sted, og han sa godt fornøyd at det var han som skulle kjøre dem. Og du, på, som du ser på bildet der, så der det bildet av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Sander Berge, så kan man jo tro at det de bussene som skal plukke dem opp. Så I

0: tillegg til både et stort politiobud og presseombud og norske fans, så det to kampfly som forsvaret har bidratt med som skal være der og ta dem imot når de kommer i norsk luftrom. To F-35 som skal eskortere dem her helt hit til Gardermoen. Og så også to brandbiler som har stilt klart to slanger som de skal forme en vanntunnel som flyet da, privatflyet som har flygget fra Florida I dag tidlig skal kjøre rett gjennom når det kommer her på Gardermoen.
1: Mm. Og så ble jo avgangen litt forsinket, men det grunn til å tro at de lander på ny oppsatt tid nå?
0: Nei, nå det mye forvirring på flere her, både på hvor de kommer, men også når de kommer. Siste jeg sjekket på hos oss på NRK, det var at flyet 19.05, mens på VG så sto det at det var ventet at det skulle være der 18.35. Men så sjekket jeg en flightradar-app der det sto 18.50, så det litt forvirring, men det trygt å si at ingen kort tid, 45 minutter, så skal flyet være landet og godt plantet på norsk jord.
1: Den som tålmodig får se. Disse guttene her pleier jo å være opptatt av å møte fansen. Det kanskje håp om at de vil også se litt til fansen når de lander på Gardermoen og skal inn I bussen bak deg.
0: Ja, nå har jo politiet vært grei å tipsa om at det her plassen som vi står, det kanskje ikke den luresen, så vi skal flytte oss snart, I tillegg til de fansen som nå har flyttet seg. Det var ivrige unge mennesker I Norge-drakt som tippe kommer til å få et glimt av de aller største stjernene som Erling Braut Haaland og Antonio Nusa når de endelig kommer hjem etter å ha levert over godkjent, vil jeg si, I VM.
1: Og så blir nok dette her, denne landingen, uansett godt dokumentert I alle kanaler utover kvelden. Takk skal du ha, reporter Ola Gyllumstrø. Da var det nok VM for nå her I Dagsnytt 18 I hvert fall. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan flyttes fra varetektsfengsel til varetekt hjemme på Skaugum med elektronisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fortsatt litt usikkert, påtalemyndigheten har formelt anket dommen. Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, du har fulgt Høyby-saken tett og vært til stede I Oslo tingrett I dag. Hva betyr tingrettens kjennelse sånn rent juridisk?
2: Nei, det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Mm. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
1: Mm. Martine Audal, kommentator I Dagbladet, du følger også denne saken tett. Høyby har jo tidligere fått nei til å fortsette varetektsperioden hjemme med fotlenke. Hva det som har endret seg nå?
3: Det viktigste jo at for hver dag som går så endres det som kalles forholdsmessigheten I vurderingen, fordi han har da sittet lenger I varetekt. Dette ble vurdert av retten I begynnelsen av mai sist, og da har han jo nå sittet omtrent et halvt år I varetekt, og du begynner å nærme deg grensen for hvor lenge han ville sitte dersom han bare skulle sone for forholdene som gjelder den såkalte Frogner-kvinnen. Og det jo derfor han sitter varetektsfengslet, for det fare for nye lovbrudd mot henne.
1: Mm. Grinde, hva tenker du om det spørsmålet?
2: Nei, jeg tenker at kanskje kjennelsen var litt grann uklar på hva som har forandret seg, og det kanskje blir en diskusjon. Påtalemyndigheten la veldig mye vekt I retten I dag på at Høyby har sagt ja til å delta I noe som heter RISK, som et sånt behandlingsprogram for folk som sliter med vold I nære relasjoner, der man snakker med både altså begge sider av saken, og jeg var litt forundret over at det ikke var vektlagt mer I argumentasjonen for hvorfor ting nå har forandret seg, for det ville være en ny side, for det som kjernen av problemet her jo Er det sånn at det ikke er fare for gjentagelse hvis han soner hjemme? Og før har man jo konkludert med at det er det, fordi dette forholdet man skal prøve å forebygge er så komplisert og så destruktivt, at det handler jo om hvorvidt den fornærmede også kan ta kontakt med han. Sånn at det er ikke bare at han lover å ikke ta kontakt, men greier han å stå imot hvis hun tar kontakt.
3: Ja. Der var det et par interessante sånn enkeltepisoder i rett i dag, hvor dommeren adresserte disse problemstillingene direkte. Hun spurte jo både Høiby hva han ville gjøre dersom Frogner-kvinnen kontaktet ham, og det sa han at da ville han ringe politiet. Dette hadde han åpenbart diskutert med sine forsvarere, det sa han også. Og det vil være lurt, utvilsomt. Det finnes jo eksempler på faktisk at den voldsutsatte har fått besøksforbud mot voldsutøveren i lignende tilfeller, nettopp fordi at det kompliserte forhold, det ofte sterke følelser involvert fortsatt på begge sider. Og det andre var at da kjennelsen kom, så adresserte hun også rusproblematikken. En del av vilkårene her at Høiby har sagt seg villig til en omfattende rustesting, og dommeren sa til ham direkte at det var noe av det hun fryktet med gjentagelsesfaren var om han skulle ruse seg.
2: Mm. Altså, ja, både dette med rus og det var jo også og dette riskprogrammet, begge de to tingene ble jo nevnt som punkter liksom i argumentasjonen, men ikke veldig utdypet da, altså tiden som har gått var på en måte like viktig, avstanden han har fått til denne såkalte Frogner-kvinnen spilte inn, samtidig så var det ikke veldig argumentert for hvorfor det nå er annerledes, for eksempel så snakket man jo i retten i dag om at det var jo et 10-11 måneders opphold i forholdet mellom de to før rettssaken startet, men så tok jo hun kontakt, og så ble de sammen igjen, og så tok det bare et par måneder før det var nye hendelser. Mm. Sånn at nå har det gått 5 måneder, så hvor mye vekt skal man legge på at det tid nok?
1: Mm. Mm. Hvor fort kan politiet reagere da, dersom betingelsene blir brutt?
3: Veldig raskt. Dersom man sitter varetektsfengslet hjemme da, eller slik som det ble utredet sist, da dette ble behandlet i retten i mai, så skisserte de at de hadde satt opp en eller at de ville sette opp en slags digitalt gjerde nærmest rundt huset han leier av kronprinsen og verandaen der, slik at hvis han går utenfor den grensa, så vil alarmen gå. Det har noen unntak, og jeg er enig med Eva Grinde at retten skisserer at det kan tillates noen justeringer her, for eksempel at han også skal få lov til å gå til kronprinsparets residens og til sin psykiater, og reglene rundt dette er jo også hvis man i skole eller utdanning eller jobb, så kan man også tillates å bevege seg dit. Mm. Men med en gang man bryter vilkårene, så går alarmen, og da kan politiet umiddelbart se hvor du oppholder deg og oppsøke deg der. Mm.
2: Men det er jo hvis han bryter det, altså det, ja. Mens dette med eventuelt besøk fra den andre parten ikke vil dekkes på samme måte.
3: Nettopp.
1: Så påtalemyndigheten anket dommen, hvorfor det?
2: De har anket med et forbehold om at de skal undersøke og eventuelt trekke den anken igjen før klokken 12 i morgen. Og da, sånn som jeg har skjønt det, så gjaldt det å undersøke hvorvidt boligen er klar for den type soning, altså for fotlenkesoning, altså en samtale med kriminalomsorgen for å høre hvorvidt alt ligger til rette for en god soning med fotlenke. Det er det jeg har. Så da høres det jo ut som at de ønsker å lempe på denne soningen. Mm.
1: Og så lagmannsretten tidligere kommet til strengere vurderinger enn tingretten. Er det grunn til å tro at det vil skje igjen?
2: Ja, det er jo faktisk ganske spennende, for der går det jo på dette spørsmålet om Marius Borg Høiby vil nok helt sikkert, altså viljen hans er til stede, han ønsker ikke å bryte noe besøksforbud, det er han jo veldig tydelig på, også i retten og måten han snakker om det på, men det som liksom var kjernen i lagmannsrettens dom sist gang, da de gikk inn for videre varetekt, det var jo at han kan ville det, men har han evne, og det er veldig mange episoder som viser at han ikke evner å følge sin egen vilje i de spørsmålene.
1: Mm. Så har han sittet i varetekt siden februar med lite social kontakt, og han argumenterte I retten med at han ønsker å komme nærmere sin mor, da, som vi vet har vært gjennom denne lungetransplantasjonen. Disse påkjenningene noe retten tar hensyn til I dag?
3: Ja, det var et tema I retten, og dommeren stilte også oppfølgingsspørsmål til Høiby rundt dette. Han hadde blant annet en formulering knyttet til at faren jo ikke over selv om operasjonen I seg selv har vært gjennomført. Det ingen quick fix, som dommeren sa I retten I dag. Og det jo en kjensgjerning som også begrunnelsen for at Høiby så sterkt ønsker å være mer sammen med familien I denne tida. Fordi etter en lungetransplantasjon så det jo også en ganske farlig periode før man kan si at dette har virkelig gått bra.
2: Mm. Dette går inn I det, den andre delen som liksom vurderingen av forholdsmessighet også, den situasjonen han har privat, og det ble jo vektlagt I veldig mye større grad ved forrige korsvei, da det var, da kronprinsessen, hvor ting fortsatt var veldig uavklart, hun ikke, vi visste ikke at, om det var I gang operasjon og så videre. Nå var det helt tydelig en mindre vektlegging av det spørsmålet, fordi det åpenbart at ting har gått bra og det har stabilisert seg.
1: Mm. Og I morgen så vet vi mer om denne anken. Takk skal dere ha. Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet.

0: Under årets Arendalsuke inviterer LO-forbundet Handel og Kontor til en samling om hvordan de skal stoppe FRP. Flere politikere og forskere invitert, men ingen fra Fremskrittspartiet. Bård Hoksrud, du jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På Facebook kaller du dette for propaganda for Arbeiderpartiet. Hva problemet, mener du, med det Handel og Kontor nå invitert til?
1: Nei, det som utfordringen at dette viser det samrøret som mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, eller LO, og her med Handel og Kontor. Og greia jo at de inviterer til hvordan man skal stoppe et politiske parti, bruke medlemmene sine penger, og det ikke bare få penger heller, det koster ganske mye å arrangere ting på Arendalsuka. Og Arendalsuka jo demokratiplassen, hvor man åpen for demokrati, for debatter og diskusjoner. Men her ser man et samrøre, og jeg skjønner jo det, lederen av Handel og Kontor jo Arbeiderpartimann i svåren sådan, og sitter i fylkestinget i Hordaland, og jo åpenbart at han har tette band til Arbeiderpartiet, som veldig mange av medlemmene hans ikke har. Veldig mange stemmer på helt andre partier, mange stemmer på Fremskrittspartiet, og jeg synes at mange av de, og har pratet med mange av de, som reagerer på at man bruker altså medlemmene sine penger på et sånt type arrangement, og spesielt med en del av innlederne også veldig, veldig, veldig rart.
0: Espen Berntsen, du leder for Handel og Kontor i Vestland. Hva grunnen til at dere som fagforbund arrangerer akkurat denne debatten?
2: Det en veldig viktig debatt å løfte dette her, og det jo klart at det ville være veldig spesielt å invitere FRP i panelen når temaet hvordan vi skal stoppe FRP. Men hvis vi kan ta det utgangspunktet her, så handler jo dette om at vi mener jo det at FRP jo et fagforeningsfientlig parti. Altså, de ønsker å fjerne fagforeningsfradraget, noe som det billigere og lettere å være organisert i Norge. Altså, det kanskje det eneste skattekuttet FRP imot. I tillegg vil de rasere pensjonssystemet, fjerne AFP-ordningen, som utrolig viktig for våre medlemmer som har en vanlig gjennomsnittlig lønn, og de vil liberalisere arbeidslivet, noe som gjør det vanskeligere for arbeidstaker å kollektivt forhandle med arbeidsgiverne. Så dette jo helt opplagte årsaker til at vi ikke ønsker Sylvi Listhaug som statsminister, og en regjering som springer ut fra FRP. Så det grunnen til at denne gangen så skal vi snakke om det, gjør ikke med de.
0: Ja, hadde ikke vært litt rart om dere var med på et arrangement om hvordan stoppe FRP, Hoksrud?
1: Nei, jeg tror det hadde vært smart å ha Handel og Kontor og gjort det, men det jo masse ting som kommer her fra Handel og Kontor, altså Fremskrittspartiet. Vi ønsker en politikk, som mange av medlemmene ønsker, nemlig lavere skatter og avgifter, redusere drivstoffprisene, redusere strømprisene, sørge for at man får halvert matmomsen, og det veldig mange av LO sine medlemmer og Handel og Kontor sine medlemmer opptatt av. Hva har man igjen med lommeboka, mens man altså har en fagforening som støtter et politisk parti som sitter i regjering, som altså øker rentene, gjort det dyrere for folk, ikke ville være med på å redusere drivstoffavgiftene, og en rekke politikk som faktisk går utover helt vanlige folk, og det jo det som spesielt med dette arrangementet. Jeg synes at en fagforening burde være opptatt av medlemmene sine. Best mulig interessene til medlemmene det man på best mulig måte skal vareta på en god måte. Det gjør ikke Handel og Kontor her, og det veldig synd. Og som sagt, jeg kjenner mange Handel- og Kontormedlemmer som helt uenige å bruke medlemmenes penger på den måten her.
0: Ja, Berntsen, hvorfor det riktig når en del av deres medlemmer også stemmer FRP?
2: Ja, når det kommer til denne kostnaden ved dette her, så vil våre medlemmer ha langt bedre økonomiske fordeler ved at FRP ikke kommer til makten. Så det henger seg opp i hva det koster dette ene arrangementet, det synes jeg en liten avspore.
0: Ja, men representerer dere alle medlemmer da, når det spredning i hva de stemmer?
2: Ja. Nei, det er klart at det er spredning i laget hos oss som i alle andre organisasjoner, men det er jo nettopp derfor vi må ha et sånt arrangement på å betydelig frem til alle våre medlemmer, at de er tjent med en annen regjering enn den som springer ut fra FRP. Det er på ingen måte, og all historie viser jo det, at FRP har jo aldri vært på lag med vanlige arbeidsfolk. Og denne skattekutt-listen som de kommer med, ja, det har vi hørt mange ganger før, men som jeg nevnte innledningsvis, sånn som fagforeningsfradraget, det betyr veldig mye. AFP betyr veldig mye. Vanlige inntekter er det de har. Våre medlemmer tjener i snitt halvparten av det som Hoksrud tjener på Stortinget, og hvis de skal ta fra de AFP-ordningen, så er det flere tusen kroner i måneden i pensjon som ryker hvis FRP får det som de vil. Så dette her er det denne debatten skal handle om. få dette opp og tydelig frem til alle våre medlemmer, mm. og de som sympatiserer med FRP.
1: Jeg skjønner at pampene må sitte på sånt kollokviemøte I Arendalsuka og synes at det kjempebra, mens medlemdemses, de ville sett, og de så jo at det var en helt annen lommebok man hadde når FRP var en del av regjeringen, og Fremskrittspartiet ville mye mer på skatte- og avgiftslettelser enn det man gjorde da, og det jo fordi vi ønsker å gjøre det, og det med halv matmoms betyr enormt mye lommeboka til folk. Drivstoffavgiftene betyr enormt mye for veldig, veldig mange mennesker, og spesielt I distriktene. Men man har altså en toppledelse I handel og kontor, pampene der, som ikke vil at medlemmene skal kunne få lavere skatter og avgifter, få mer igjen I lommeboka si, fordi man genuint bare opptatt av et politisk parti, Arbeiderpartiet, som styrer nå, og jeg tror alle, I hvert fall veldig mange av de, ikke alle, for det jo mange her som sånn som LO-pampene I handel og kontor, og en del LO-pamper som ikke ser noen ting for skreven, de ser bare Arbeiderpartiet, og det det eneste, men vanlige folk, de kjenner det på lommeboka, veldig mange I dagligvarerbransjen, som tjener lite, mange som jobber og organisert I handel og kontor, har jobber som lavtlønnsyrker, og derfor også mange av de opptatt av å få mindre skatt for å få mer igjen I lommeboka si, og avkortning okay. for eksempel på ja. Pensjon,
0: men,
1: som Arbeiderpartiet
0: ikke vil gjøre noe med. Inn I det da. Berntsen, dere har også invitert to forskere med kompetanse på både ytre høyre og sosiale forskjeller. Ser dere på FRP som et ytre høyre parti?
2: Nei, altså jeg skal ikke sette noen sånne merkelapper på partier eller folk på denne måten her. Men det vi opptatt av, det jo hva politikk som det legges opp til at FRP fører.
0: Men hvorfor har du da invitert en ekspert på dette til et arrangement som handler om å stoppe FRP?
2: Nei, nå har du vel den så vet jeg fått med eksperten og eksperti på sosiale forskjeller. Nei, det jo fordi at det jo en høyrevind der ute, og så det jo helt naturlig også å snakke om det.
0: Mm. Hoksrud, dere mottår jo også penger fra eksterne givere, som for eksempel aksjon for borgerlig valgseier. Hvorfor det greit samtidig som du reagerer på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
1: Ja, det helt greit, og det lovverket som sier at det helt greit når vi fikk de pengene, og der det jo private mennesker som selv bruker sine penger, og som har gitt de til borgerlig valgseier, og det jo fordi man ønsker en annen politikk, og det veldig mange helt vanlige fagorganiserte som også gjør det, som opptatt av å få lov å stemme og få mer valgfrihet I hverdagen sin, at skal ha trygg, god eldreomsorg, og så videre.
0: Men det også helt frivillig for medlemmene I handelkontor å melde seg inn der. De kan melde seg ut hvis de uenige.
1: Ja, og det kan jo hende at noen kommer til å gjøre det med det greiene her, og spesielt når da handelkontor ikke vil svare på dette med ytre og høyre ekspert som skal komme og diskutere dette. Men jeg tenker sånn at jeg tror at man kunne gjort mye bra ja, for medlemsene som har vært ute og prate med det, så jeg skal heller bruke den torsdagen på å reise rundt og stå på stand rundt omkring på dagligvarerbutikker og treffe ansatte I butikker som medlem av handel og kontor, og prøve å møte vanlige folk på utsida av butikkene som opptatt av at de skal få lavere skatter, lavere drivstoffavgifter, lavere strømpriser, halvert I matmoms okay. og så videre, og det viktig for veldig mange av medlemmene I handel og kontor, jeg synes ikke handel og kontor med på det.
0: Hva planen deres for å stoppe FRP?
2: Nei, det jo å være tydelig på hva deres politikk står for, og hva den fører til, og hvordan den svekker arbeidstakers rettigheter og forhandlingsrett. Og dette med avtalefestet pensjon, og det Hoksrud snakker om pampene, han sitter på Stortinget med verdens beste pensjonsordning, over 1 000 000 kroner I lønn. Våre medlemmer som jobber deltidsstillinger I varehandel tjener under halvparten av det han har, og har vi frarøver de for avtalefestet
0: pensjon. Ja, jeg føler den diskusjonen går i sirkel nå, så vi setter et strekk der, og den som kommer til Arendalsuka får høre mer. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Espen Berntsen, leder for handel og kontor I Vestland.

0: Hvor gammel bør man være for å kunne stemme ved valg? Det et spørsmål som stadig oppe, og I dag får norske ungdommer øvelseskjøre fra de 16 år. De kan jobbe og betale skatt, men de må altså vente til de fyller 18 år før de kan gå til valgurnene. Norge har prøvd å slippe til 16-åringer I to kommunevalg. Forsøkene viste høy deltakelse blant unge velgere, men det ga ikke flertall for å endre aldersgrensa. Men Jakob Sande Haugseth, du fylkesleder I Grønn Ungdom Vestland, og selv 16 år. Det på tide å senke stemmerettsalderen, skriver du I Firda og Tiden. Hvorfor mener du det?
1: Jeg mener det på tide å senke stemmerettsalderen, fordi det vi som under 18 som må leve lengst med konsekvensene av de beslutningene som blir tatt. Men vi må også leve med deg her og nå, og det påvirker oss I nesten like stor grad som det påvirker deg som over 18 år. Vi tører på de veiene som kommunen har ansvar for å vedlikeholde. Vi går på de skolene som fylkeskommunen har ansvar for å styre, og vi må forholde oss til de lovene og reglene som Stortinget vedtar, og gjør vi ikke det, så kan vi bli straffet for det. I tillegg så det et faktum at mange land har innført det her. Ingen land har valgt å gå tilbake på det. Vi kan ta Tyskland som eksempel, vi kan ta Østerrike som eksempel. Begge har opplevd at dette en god ordning, det har fått høyere valgdeltakelse, og det viste også prøveprosjekter I Norge. Okay. Valgdeltakelsen blir høyere når man 16-17 år, og senere I livet går flere til stemmeurnene.
0: Ja. Oda Skau, du sentralstyremedlem I Unge Høyre. Du mener det naturlig å beholde stemmerettsalderen på 18 år. Hvorfor det?
2: Nei, ikke misforstå rett, altså, men det jo veldig mange unge som engasjerer seg I samfunnsdebatten I dag, og det kjempebra. Og I demokrati I Norge så har vi også, det godt tillagt rette for at vi kan engasjere oss på flere ulike arenaer. Og som Grønn Ungdom selv på måte har tatt opp, så har jo 16-åringer flere rettigheter og forpliktelser og muligheter. Men det de ikke har, det at de ikke myndige. Og når man ikke myndig, så har man ingen økonomiske betingelser, man har ikke noe juridiske valg, og man anses heller ikke som voksen I rettssystemet. Så da mener vi unger at vi ønsker å beholde stemmerettsalder på da man blir myndig.
0: Haugseth, myndighetsalderen skal ikke senkes, mener du. Hvorfor skal de som ikke regner som voksne få lov til å stemme?
1: Vi må jo huske på at vi som 16 år på valgdagen, vi kommer til å være 18 og være myndig innen valgperioden omme. Så det kommer til å ramme oss også det økonomiske. Og når du snakker om rettssystemet, så det jo også et faktum at vi kan bli straffet på lik linje med deg som over 18 år. Så jeg sliter litt med å skjønne hvordan unge høyre kan være imot dette her, når vi ser at så mange land har gått inn for det. Vi kan ta Brasil, Argentina, Østerrike, Skottland, Estland og en rekke andre land har gått inn for dette her, og ingen land har gått tilbake, fordi alle landet har opplevd at dette var en god ordning, og prøveprosjekter som har blitt gjennomført I Norge har også vist at det en god ordning. Og som om det ikke var nok, så kommer dette her også til å føre til øka engasjement blant ungdom.
0: Du kan ikke ta alle poengene på en ungdom. Gang, Haugseth. Skau, ja, dette med de andre landene da, hvor de ikke har gått tilbake på det, ikke det et argument for å...
2: Jo, man kan også si det, men vi har prøvd dette I Norge to ganger, og det har resultert I at vi har hatt høy valgdeltakelse, og det forstår jeg også veldig godt når 16-åringer først har muligheten til å stemme. Men resultatene viser også at senket stemmealder ikke førte til noen positiv effekt på lang sikt, som kanskje mange også håpet at det skulle gjøre, som man ser effekten av I andre land. Og derfor så mener vi ikke at det noe på en måte grunn til at, at det funker I andre land, at det også på en måte skal funke I Norge. Så I tillegg til at man kan stille til valg når man blir 18 år, skal man også få muligheten til det når man blir 16. Det jo også et lite paradoks at man skal kunne stille til valg, men også da ikke myndig.
0: Ja, Haugseth.
1: Altså, det jo også sånn at hvis du ikke har lappen, så kan du likevel stille til valg og være med å bestemme trafikkreglene, selv om du ikke har lappen. Sant? Man kan være med å bestemme også det som ikke angår seg, og det jo også sånn at selv når du kommer til skolepolitikk, så det også folk som folk som ikke har gått på skolen på lenge som sitter og bestemmer det, så jeg tenker ikke at alder et problem her på noen som helst måte. Og så er det viktig for meg å si at dette her kommer også mest sannsynlig til å føre til økt ungdomsengasjement, fordi man skjønner jo at det er vanskeligere å delta i noe, å være engasjert i noe du ikke får lov til å delta i. Og dette er det vi er forpliktet oss ungdom til å sette oss mer nøye inn i politikk. Det vi er forpliktet skolene til å hjelpe oss med det, og det vil føre til økt ungdomsengasjement.
2: Kauge? Jeg tror ikke det noe grunn til at man ikke skal ha et økt ungdomsengasjement, selv om man under 18 år, og flere unge engasjerer seg. Jeg tror jeg ikke så veldig bekymret for at man skal på en måte miste det engasjementet, selv om man under 18 år. Man har ungdomsråd i kommunene, elevråd på skolene, og man kan melde seg inn i politiske partier fra man rundt 15 år gammel. Så engasjement tror jeg ikke det skal stå på.
0: Ja, Haugsid, hvorfor holder ikke det å ha disse andre måtene å engasjere seg på?
1: Nei, det jo klart at det ikke for alle. Jeg og Oda jo begge i ungdomspolitikken. For noen av oss så det gøy og noe vi har lyst til å drive på med. For andre så det kanskje ikke det. Men jeg mener likevel at de skal få lov til å si mening, og skal få lov til å være med på å bestemme. Og så det også sånn at det vanskelig, altså man har sett rapporter på at ungdom sitt engasjement synker. Mye på grunn av den maktesløshetsfølelsen da, at det ingenting man kan gjøre med det.
0: Forsøkene viste også at 16- og 17-åringer i noe større grad stemte på yngre kandidater. Kunne ikke dette her gitt litt bedre aldersrepresentasjon i politikken?
2: Jo, absolutt, men vi kan jo også på en måte se tilbake på stortingsvalget i 2025. Vi fikk et rekordungt storting, og det tror jeg vi skal være veldig stolte av. Og det viser at unge faktisk blir valgt, de blir hørt, og de blir også representert. Så, og det ser man jo også når det 18-åringer som stiller til valg, at de blir ofte krysset litt flere ganger på. Så om man 16 eller 18 år, så blir man godt representert.
0: Haugseth, det jo stor forskjell på hvor politisk modne 16-åringer Hvordan kan man være trygg på at alle sammen tar et godt og informert valg?
1: Jeg tror at den modenhetsforskjellen den finner man i flere aldre, også blant de som over 18. Og når regjeringen utredet dette her i forkant av forrige runde, det ble stemt over på Stortinget, så fant de den utredningen ut at det var mer politisk engasjement og politisk interesse og politisk kunnskap, ikke minst blant unge, enn det vi får se. Og jeg mener vi skal la den komme til utløp da, og ikke minst så fant jeg ut at knytt til valg og sånt, så 16-åringer fullt kapable til å ta egne og selvstendige valg.
0: Ja, jeg må knipe det der kjapt til slutt.
2: Hvis vi flytter grensen til 16 år fordi vi har veldig mange engasjerte 16-åringer, så hva sier vi til de engasjerte 15-åringene som også da har lyst til å stemme? Jeg tror det lurt å holde stemmerettsalderen på myndighetsalderen.
0: Vi får stanset debatten der. Takk skal dere ha. Jakob Sande Haugseth, fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland, og Oda Skau, sentralstyremedlem i Unge Høyre.

0: EU forhandler for tiden om en ny strømnettpakke. Et av forslagene å bruke opp mot 25% av de såkalt flaskehalsinntektene fra kraftoverføringer til å bygge ut det europeiske strømnettet. Anders Li Brenna, du redaktør I Energi Watch, og nå skal vi prøve å holde tunga rett I munnen. Så aller først, hva ligger det I dette begrepet flaskehalsinntekter?
1: Flaskehalsinntektene de inntektene Statnett får når strøm sendes fra et prisområde til et annet. For eksempel hvis vi eksporterer strøm fra Norge til Tyskland, så kanskje strømprisen billig I Norge og dyr I Tyskland. Da får Statnett og den tyske motparten de får mellomlegget mellom strømprisen. Mm. Og det samler en del inntekt. Den inntekten var på 13,6 milliarder kroner I fjor og 4,7 milliarder hittil I år, så det ganske mye penger det snakk om å samle inn.
0: Og hva denne nettpakken som nå skal forhandles om I Europaparlamentet?
1: Ja, det de holder på med at de ser at Europa trenger veldig mye mer nettutbygging, både mellom landene, men også internt I landene, for strømnettet en flaskehals for hele Europa. Det en flaskehals også I Norge, det en flaskehals I USA og hele verden, så man ser at man nødt til å bygge veldig mye mer strømnett for å klare å håndtere de nye tingene som skal kobles på strømnettet, elektrifisering, datacentre, andre vanlige strømforbruk. Mm. Og så ser man at man trenger å finansiere på et vis, for det veldig dyrt, og da ser man at kanskje man kan hente det fra flaskehalsinntekter og bruke noe av de pengene der til å finansiere prosjekter på kryss og tvers av landegrensene.
0: Mm. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, dere kritiske til dette forslaget. Hvorfor det?
2: Ja, først må vi huske bakteppet. Senterpartiet har jo vært veldig kritisk til at vi skal knytte oss nærmere på EU sitt energimarked, for det vi ser det at målet der nettopp å knytte Europa sammen med kabler og få et mest mulig fritt marked og få mest mulig like strømpriser. Og det mener vi grunnleggende feil med tanke på norske interesser, for det vil føre til dyrere strømpriser for oss som forbrukere, men ikke minst for næringslivet. I tillegg så medfører denne endringen at vi gir fra oss makt, styring over mer av energipolitikken ved at EU og EU sine organ får bestemme mer for hvordan vi skal utvikle vårt strømnett.
0: Anne Breivik, du nå rådgiver I industri og energi I Zero. Du tror ikke at konsekvensene blir så store for Norge?
3: Målet med denne pakken jo nettopp å bidra til utbygging av mer nett og raskere prosesser for etablering av helt grunnleggende energiinfrastruktur som vi trenger for å utvikle ny industri I Norge, skape flere arbeidsplasser. Det veldig mye I denne nettpakken som I norske interesser, og så har de fleste høringsinstansene til nå vært positive til formålet med pakken, men pekt på akkurat dette punktet med flaskehalsinntekter. Det skal sies at det forslaget som nå står til forhandlinger I Europaparlamentet, det angår såkalt unspent congestion income, altså ubrukte flaskehalsinntekter. Sannsynligvis så vil dette ha lite betydning for Norges del, men det vil være I samsvar med de målene vi har for industriutvikling, for flere arbeidsplasser.
0: Ja, Brenna, hva betyr det egentlig, ubrukte flaskehalsinntekter?
1: Det betyr at de pengene som til overs, som eventuelt ikke brukes, de kan da flyttes til fellesskapet og kjøre på felles europeiske prosjekter. I dag så det såpass mye utbygging at sånn som situasjonen nå, så det ikke så mye igjen. For I dag så det behov for å bygge så mye nett at de pengene vil bli brukt.
0: Mm. Men så når Norge har overskudd, ja, så brukes
1: nå,
0: det her
1: så blir de brukt. Mm. Og det for eksempel grunnen til at Statnett ikke har betalt ut flaskehalsinntekter til nettselskapene I første og andre kvartal I år, fordi de usikre på om det nok penger til det, fordi de bruker så mye på nettutbygging. Men når dette innføres delvis fra 2028 og fullt fra 2031, dersom det går igjennom, så kan jo verden ha forandret seg. Så, men per nå så det ikke, vil ikke noe utslag. Hva som skjer I fremtiden, ja, det gjenstår å se.
0: Ok. Ikke så stor grunn til bekymring der?
2: Jo, men jeg synes jo dette illustrerer både hva usikkerhet det rundt hva dette regelverket vil bety, og hva mulige konsekvenser det vil ha. For så lenge det at en har behov for ny nettutbygging, så kan det godt hende at dette løser seg selv, men hovedproblemet her nå at det ikke opp, det blir ikke opp til oss å bestemme. Sant? Det blir EU som I stor grad både får ha mening om hva som viktige nettprosjekt, og I ytterste konsekvens, hvis de uenige I de prioriteringene de da, fra Statnetts side, som de som regulerer nettet, så vil de kunne hente inn disse inntektene. Og det jo fullstendig urimelig, fordi at dette jo kabler som bygd med norske penger for å tilby Europa egentlig kraft. Och så ska i tillägg då en kunde komma i en situation där det norske forbrukere og norsk næringsliv som sitter igjen med rekninger ved at EU i halvmetengt stikker av med inntektene fra disse kablene. Vi mener jo vi har mer enn nok kabler. Vi mener vi må ha færre utenlandsforbindelser, men vi må i alle fall ha kontroll på de inntektene som disse forbindelsene genererer.
0: Evik.
3: Og med færre utlandskabler så blir det jo også færre av disse flaskehalsinntektene som dere veldig bekymret for. Men det stemmer jo at det pågående forhandlinger i EU akkurat nå. Norge jo ikke del av disse siden vi ikke medlemmer. Det en helt annen sak. Det jeg veldig bekymret for at jeg ser at det et svært polarisert ordskifte rundt EUs nettpakke akkurat nå. Det ikke Senterpartiet som skyld I alt rundt dette. Motvindtopp Gaute Grøtta Grav har vært ute og spredt påstander om at dette vil ha stor betydning for norsk regulering av vindkraftverk for eksempel. Det stemmer overhovedet ikke.
0: Vi ser at det svar på det.
3: Nei, men vi ser at det mobiliseres til en stor motstand akkurat nå. Det spres påstander om nettpakken som denne pakken ikke kan heftes for. Det vi vet så langt om pakken ut fra posisjonen både til kommisjonen og så rådet, at dette I stor grad regelverk som I norske interesser som vil bidra til å kutte I klimagassutslipp som vil bidra til å styrke norsk konkurransekraft og ikke minst norsk industri I en helt kritisk tidsalder.
0: Sande.
2: Det stor skepsis mot det som blir foreslått I denne saken som vi nå diskuterer. Både Statnett skeptisk, norsk industri skeptisk til innretninger på dette her, og jeg vil si med god grunn. Erfaringen vår fra energimarkedspakke 3 var jo at Senterpartiet så den gang sa dette kommer til å bety at vi ikke kan senke eksporten vår for å få ned priserne I Norge, og vi fikk helt rett. Vi advart mot det da Arbeiderpartiet, Høyre og FRP gjennomførte den pakken mot Senterpartiet sine stemme, og jeg tror dette at den ser at regelverket blir til etter hvert, det skremmer mange, og det nok med å farge meningene til mange som også engasjerer seg I denne debatten, fordi at folk, majoriteten av norske folk ønsker ikke et tettere tilknytning til EU. Heller ikke på energiområdet. Og det synes jeg vi skal ta på alvor.
0: Breivik, det her forutsetter jo at man reinvesterer disse strøminntektene. Hva hvis staten ønsker å ta et overskudd og bruke det på noe annet, da, sykehus, whatever, liksom, da har man ikke mulighet til det?
3: I dag så bruker vi I stor grad flaskehalsinntektene til å senke nettleien indirekte, og det jo I tråd med våre overordnede ambisjoner om mer nettutbygging, som samtidig innehar folkelig legitimitet.
0: Men liksom skulle ønske å bruke det på annen måte?
3: Vi ønsker jo I hvert fall at Europa skal bygge ut mer nett og mer energiinfrastruktur, at vi skal få mer sømløse overganger. Vi ønsker at Europa skal avkarbonisere seg, og vi ønsker at Europa med mer konkurransekraft som har evne til å bygge opp sterkere industrier, og I så måte så denne nettpakken et velkomment steg I riktig retning, og så det på ingen måte nok for de utfordringene som Norge opplever med tanke på manglende nettkapasitet, men det trekker jo I den retningen som vi ønsker på vegne av norsk næringsliv.
0: Sånn, dette forsøket skal jo enda forhandles om, burde vi ikke vente og se hva som kommer før vi bestemmer oss?
2: Vi har god grunn til å være skeptisk allerede nå med det som ligger der. Vi så at svenskene, som var veldig opptatt av dette, fikk til noen mindre justeringer, men det fortsatt veldig stor uklarhet på hva dette bringer med seg, og det vi vet for sikkert, det at et mer integrert strømnett fører til likere priser I Europa, og hvem rammer det? Det konkurransekraften nettopp til norsk næringsliv som vil få tilbake høyere strømpriser. Husk at lave, stabile strømpriser, det har vært vårt store konkurransefortrinn på store deler av vår industri og næringsliv. Den vi nå I ferd med å gi fra oss, og det Senterpartiet sterkt imot. Vi kjemper mot det, den utviklingen.
0: Breivik.
3: Men akkurat nå så står vi jo I en helt kritisk situasjon der vi trenger mer nett, der vi trenger bedre overføringskapasitet. Denne trekker I riktig retning, men det på ingen måte nok. Og så skal vi være takknemlige overfor svenskene. De har I veldig stor grad forhandlet gjennom og fått gjennomslag for å moderere mange av kommisjons forslag på akkurat de punktene der norske høringsinstanser har vært skeptiske. Nå sitter vi jo med en ny forhandlingsposisjon fra Europa. Rådet. Det jeg tror mange I Norge ville sagt seg enige I nettopp den retningen de går I, med økt nasjonal selvstyre, økt nasjonal kontroll.
2: Men det er ingenting som hindrer oss fra å ruste opp norsk strømnett, og det skal vi også for all del gjøre, og nå har vi også større frihet til å bruke innrette nettpolitikken slik vi vil i Norge av norske myndigheter, mens det systemet dere ønsker, så er det Brussel og EU som får større makt også på hvordan vi skal utvikle vårt energisystem og nett. Og det er nettopp det som er kjernen i Senterpartiet sin EU-motstand også. Hvis det er fornuftige ting, så kan vi jo vedta og gjennomføre dem her, nasjonalt. Vi trenger ikke noe påskudd fra EU for å gjøre det. Men det vi risikerer her, det er jo vurderinger fra EU som er annerledes enn det som ivaretar norske interesser.
0: Mener du vi burde bruke vetoretten da, dersom det skulle bli aktuelt å innlemme det i EØS-avtalen?
2: Vi mener dette ikke er relevant for EØS-avtalen. Dette bygger på infrastrukturforordninger som vi tidligere har vurdert som ikke EØS-relevante. Så det er jo vårt utgangspunkt. Regjeringen bør jo varsle det og være helt tydelig på det, at dette her ikke bør implementeres i norsk lov. Vi bør beholde norsk kontroll over energisystemet vårt.
0: Men Breg, hvorfor skal vi være med på noe som kan se ganske annerledes ut om 20 år, for eksempel?
3: Med EUs nettpakke så vil jo fortsatt konsesjonsmyndighet ligge hos norske myndigheter. Vi vil fortsatt ha kontroll over vårt eget kraftsystem, men dette vil bidra til, igjen, bedre overføringskapasitet, bedre løsninger nettopp for grønn omstilling, for næringsutvikling. Jeg tror det dummeste vi kan gjøre akkurat nå, det er å si nei til et forslag, eller rasle med vetoretten, før vi vet hvordan nettpakken blir senere ut. Sannsynligvis så vil det være i samsvar med norske interesser.
2: Du er ikke uenig i at dette er maktoverføring, der det blir mindre makt for norske styresmakter, og mer makt til EU sin organ på ditt område?
3: Det er en viss grad av maktoverføring i alle ledd av EØS-avtalen, men den er relativt udramatisk.
0: Jeg er nødt til å si takk, ja. Til dere alle tre, Anne Breivik, rådgiver på Industri og Energi for Zero, Erling Sander, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anders Li Brenna, redaktør i Energi Vårt. For ukas første Dagsnytt er nemlig over. Ansvarlig var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studiet Linn Beate Gabrielsen.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre I en buss gjennom gatene I Oslo. I Karl Johans gate og på slottsplassen strømmer nå folk til, kledd I rødt, kvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
6: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
7: Hvordan har de siste fem ukene vært?
8: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert meg noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltakende på denne festen her som blir I dag.
5: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllest til landslaget. Ta vare på hverandre. Det oppmodningen til Lars Kostveit I politiet.
9: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig de med små barn må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser I bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, slik at vi da kan spre folkemengden litt utover.
5: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
10: NRK P2
0: En podcast fra NRK
11: Ja, det bomba, det kan ikke være noe annet enn en bombe
12: Rett før klokka 3:30, en søvnig juli fredag, skjer det noe uvirkelig I Oslo sentrum
13: Men alle rutene knuste, se på dette der
14: Hva som skjedde egentlig?
12: En bombe på nesten 1 tonn går av I regjeringskvartalet.
15: Fasaden helt sprengt ut.
16: Fy faen, ikke. Dette helt vanvittig.
15: Ja, det helt vanvittig.
12: Terrordagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden.
17: Jeg ser på min egen kropp, og jeg ser ut av venstre overarm, så står det en stråle med blod.
12: Du hører på hele historien om 22. juli. En serie av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 1 av 8. Bomba i regjeringskvartalet. Om morgenen 22. juli 2011 våkner jusstudent Eivind Dahl Thoresen opp i leiligheten sin på Bislett i Oslo sentrum.
17: Jeg hadde vært ute dagen før og tatt noen øl med noen kamerater, så formen var ikke helt på topp.
12: Eivind har sommerjobb på Oslos boligbyggelag Obos. Han tar en rask frokost på vei til jobb.
17: Jeg tok en sjokolademelk og en New Energy.
12: I lavblokk på Skøyen på Oslos vestkant har en 32 år gammel mann våknet opp på gutterommet hjemme hos mamma. Han plundrer med å sende ut et stort dokument på e-post til over 1000 personer. I dette manifestet beskriver han terrorplanene han har jobbet med lenge. Den store teksten er hatefull mot islam, sosialdemokrater og kvinner. For Eivind Dahl Thoresen er det så rolig på jobben på Obos at han lurer på om han skal dra tidlig.
17: For å bare sette meg ned på en kafé og ta en cola, slappe av og vente til avreise til Stavanger da, som vi skulle til den dagen.
12: Denne helga har han og samboeren tenkt seg på matfestival. Rett utenfor Obos-bygget parkerer en mann en sølvgrå Fiat i 12-tida. Inne i den lille varebilen ligger ei stor våpenkasse. Eivind er opptatt med sitt.
17: Jeg blir faktisk sittende på jobb den dagen, fordi det var en avgjørende etappe i Tour de France.
18: Nei, du store min. Det er den eneste muligheten Contador har også, er det ikke det? Jo, det er det, og det han prøver på nå, det er selvfølgelig en av bringelsene.
12: Tor Inge Kristoffersen er sikkerhetsvakt i regjeringskvartalet. Han har sin siste arbeidsdag før sommerferien.
19: Det var jo fellesferie, så det var veldig stille og rolig i byen, og det var litt sånn duskregn i regjeringskvartalet.
12: Regjeringskvartalet består av høyblokka på 17 etasjer. I tillegg er det flere store bygg rundt en åpen plass hvor ulike departement holder til. Det er et par hundre meter ned til Stortinget og Karl Johans gate. Tor Inge jobber ettermiddag i vaktsentralen som ligger i kjelleren i høyblokka.
19: Rundt klokka tre så er det jo en sånn kontortiden i staten er over, så da begynte det jo å tikke inn litt alarmer som ikke var slått på, dører som ikke var lukka og litt sånn da. Så vi brukte litt tid på det da.
12: Rundt kvart over tre svinger en hvit varebil inn og parkerer foran inngangen til høyblokka, selv om det er ulovlig å stå der.
19: Men vi var jo vant til at budbiler, taxier og folk som bare skulle hente noe på kontoret, sånn typisk skal bare. Så vi jagde jo biler fra der hver eneste dag, flere ganger om dagen.
12: Varebilen er lastet med en hjemmelaget gjødselbombe på 950 kilo. Sjåføren tenner på en lang lunte med brennetid på 7 minutter. Han låser døra og går fra stedet uten at noen legger særlig merke til ham. Fra resepsjonen i høyblokka er bilen delvis i skjul bak noen søyler. De kontakter vaktsentralen.
19: De spurte om vi hadde sett hvor det ble av sjåføren. For han hadde ikke kommet inn i høyblokka. Når de så bilen, så hadde de forventet at det skulle komme en bud eller en eller annen som kom inn og spørre om et eller annet, men han dukket ikke opp inne i resepsjonen, så da ringte de også og spurte om vi hadde sett noe på kamera.
12: Tor Inge og kollegaen har tilgang til rundt 150 ulike kameraer i området, men ser ingen sjåfør. Så da ringer de opp de andre resepsjonene for å sjekke om de vet noe. Siden ingen har noen informasjon, sjekker Tor Inge videoopptakene.
19: Når jeg spolte de tilbake, så så jeg at han kom kjørende opp Grubbegata, svingte inn på plassen, rygget litt tilbake, og så parkerte han rett foran hovedinngangen. Så gikk det cirka ett minutt før fra bilen parkerte til det gikk en person ut av bilen.
12: På veggen av TV-monitorer har ikke Tor Inge oppe nærbilder fra området rundt bilen. Han ser ikke at sjåføren har pistol, hjelm med visir og en hjemmelaget politiuniform på seg.
19: Jeg brukte et kamera som var et lite stykke unna, så du så ut for meg som en vekter som kom ut, for jeg så at han hadde noen refleks på buksa, men...
12: Til nå er dette en dagligdags situasjon for Tor Inge.
19: Og da trodde jeg at det var en vekter som hadde parkert en type vekterbil som skulle hente noe makuleringspapir eller noe datakopier fra et av byggene våre da.
12: Men siden det er ulovlig å stå der, tenker Tor Inge at han får prøve å spore opp vekterfirma via bilskiltet.
19: Ja, jeg noterte regnummeret på blokka mi, og så tok jeg opp mobiltelefonen min og skulle skrive inn og sende til bilregisteret for å se om jeg skulle få ut hvem som eide bilen.
12: I Obos-bygget, et par hundre meter unna, er Eivind endelig klar for helga. Han plukker opp baggen sin.
17: Så den var helt stappet, en sånn treningsbag full av klær. Jeg tok den over skulderen, gikk ut av døra, da var klokken, jeg vil anslå at den var cirka 15:20.
12: For å møte samboeren må han gå gjennom regjeringskvartalet. Han går med mobilen til øret, mens en kompis oppdaterer ham om sykkeletappen som pågår.
17: Fokuserer bare på å ta et skritt fremover om gangen og høre få med alle detaljer i Tour de France.
20: Og det er vel Samuel Sanchez da.
12: Opp samme gata går en mann i hjemmelaget politiuniform med pistol i hånda, uten at Eivind får det med seg.
17: Og er veldig fokus på i den telefonsamtalen. Jeg merker ikke så veldig mye av omgivelsene rundt meg.
12: Omtrent samtidig skal Kurt Michaelsen hente kona, som også jobber på Obos. Med de to små døtrene i baksetet svinger han inn på parkeringsplassen.
21: Kommer inn på parkeringsplassen foran bygget, da var det ganske tomt der. Det sto kun en bil.
12: Der står det bare en enslig sølvgrå Fiat. Han parkerer ved siden av, med en plass imellom.
21: Så snur minste datteren vår, så sier pappa, se en mann som går bakom bilen. Hvorfor er han kledd ut sånn? Og da står han nesten helt inn til bilen vår. Første tanken er jo at det er politiuniform. Han hadde hjelm og et visir, og så tydelig våpen. Og så passerte han sakte, merkelig sakte, bak bilen vår, gikk opp på siden og sette seg inn i bilen sin. Og så spurte jo begge døtrene, hva er det som skjer, hva er det som foregår her? Så jeg på han en god stund, og så tenkte jeg, det er sikkert en øvelse, sa jeg. Men så sa jeg samtidig, det er litt rart at han var alene da. Det var et eller annet som skurret, uten at jeg fikk liksom helt taket på det. Og så kjørte han også ned bakken forbi Halmersborg Torg og kjørte mot NVS-kjøringen også. Akkurat da kom kona mi ut fra Obos-bygget og kom bort til bilen, og det var hei og hallo. Så da ble vi distrahert, om du vet, eller den tanken ble litt visket bort da.
12: Samtidig filmer Wenche Smeland døtrene sine i Slottsparken med mobilen en snau kilometer unna. 10 sekunder før bomba eksploderer. 5 sekunder.

0: regjeringskvartalet.
1: Jeg får tatt opp venstre hånd som en reaksjon på at jeg ser det komme flamme mot meg, og beskytter ansiktet mitt. Og da blir jeg kastet 2 til 3 meter bakover av trykkbølgen fra bomben.
0: I smellet forsvinner mobilen ut av hendene hans med kameraten i andre enden av samtalen.
1: Han trodde først at jeg hadde falt ned en trapp på jobben. For han hørte meg fremdeles. Før telefonen tok kvelden sånn 5 minutter etter eller noe sånt. Han hørte meg og prøvde å skrike i telefonen, og så koblet han, for det kom inn en nyhetssending på Tour de France, visst nok.
2: Så har vi fått beskjed om at det har vært en eksplosjon i Oslo sentrum i nærheten av regjeringskvartalet, eller muligens i regjeringskvartalet. Det vet vi ikke. Dere kan gå inn på TV2.no og lese mer om det.
1: Og så ringte han moren min, og fikk det eneste han klarte å si da var Tour de France. Han klarte ikke, han var helt sånn i sjokk han også. Så fikk han etter hvert bare sagt, jeg tror Eivind er skadet. Jeg tror han ligger der.
2: Det vi ser på skjermen nå er jo at Thomas Verclair har kjørt seg noen 7-8 sekunder på
0: parkeringsplassen foran Obos-bygget har kona til Kurt Michaelsen satt seg inn i bilen og skal akkurat til å lukke døra da en enorm trykkbølge treffer dem.
3: Bilen hoppet, og du kjente kraftig i brystkassen. Jeg husker selv at jeg ropet som primalrop, for det var så kraftig. Barna begynte å skrike. Det gikk noen sekunder før vi helt fikk summa oss, og så sier jeg høyt til familien at det her er terror. Det er helt sikkert terror. Vi må komme oss ut av byen, ut av sentrum. Og da kjørte vi opp, så du ser ned mot regjeringskvartalet. Og da sto jo en enorm sky av papir i luften. Hele kvartalet rundt der var fylt og dekket av papir som flagret i lufta.
0: Vaktsentralen for regjeringskvartalet er bare rundt 20 meter fra varebilen som går i lufta. Men Tor Inge Kristoffersen og kollegaen er godt beskyttet av tunge masser og betong.
4: Vi satt såpass nærme at det var nærmere forklaret som et brøl. Det var et løvebrøl. Det var en skikkelig dyp bromming. Jeg løftet blikket med det samme, og da så jeg taket bevegde seg. Det så ut som en bølge av vann som gikk gjennom taket. Og det ble helt mørkt, strømmen gikk og alle kameraskjermene ble svarte. Og så gikk det vel noen sekunder før nødstrømmen koblet inn igjen, og da så jeg at det var, hele området var dekket av røyk.
0: De har en direkte linje til politiet, og Tor Inge har notert bilskiltet til varebilen på blokka si.
4: Og så sa jeg at det var fra vaktsentralen i regjeringskvartalet, og vi har hatt en stor eksplosjon her, og det er en hvit varebil som har gått i lufta. Og mens jeg stod og pratet med politiet, så letta jo røyken, og da så jeg alle ødeleggelsene, og så døde folk som lå på bakken, og det var som en krigszone på utsida. Jeg tror alle på den tiden tenkte Al-Qaida, sa vel til kollegaen min at der lurte de oss.
0: Oppe i 11. etasje i Høyblokka jobber Line Nærsnes i politiavdelingen i Justisdepartementet.
5: Det som var litt spesielt med den dagen, da, det var at jeg hadde da fredagskaffeansvar, og det er jo ikke et ansvar man kan komme unna når man jobber i Justisdepartementet.
0: Hun serverer is og jordbær til de relativt få som er på jobb. Fra kontoret sitt har hun fantastisk utsikt østover mot fjorden og Ekeberg. Rett før 15:30 står hun konsentrert ved hev- og senkpulten sin.
5: Da holder jeg på å jobbe med en stortingsmelding om vold i nær relasjon.
0: I eksplosjonen blir Line kastet inn i hjørnet på kontoret, der hunden hennes pleier å ligge når den er med på jobb.
5: Så jeg kommer til meg selv liggende oppe i den kurven, og når jeg kommer til meg selv så

0: kjenner jeg at jeg hadde så forferdelig vondt I hodet, uten at jeg skjønte hva det var, og jeg skjønte virkelig absolutt ingenting.
1: En spiss bit av vinduskarmen blitt slått løs og treffer Line ved ene øret. Pinnen presser seg under huden langs selve hodeskallen. Nå stikker den opp av håret litt på siden.
0: Og bare tenker at jeg må ut herfra.
1: I en fotobutikk et par kvartal unna plukker Andreas Helgesen med seg et videokamera og løper opp mot regjeringskvartalet. Bildene hans går senere verden rundt.
2: Ja, det her bomba. Det kan ikke være noe annet enn en bombe.
3: Alle vinner der, det der var kraftig greier.
2: Ja, dritkraftig. Jeg sto I jentebutikken. Og jeg bare...
1: Etter eksplosjonen våkner Eivind Dahl Thoresen til liv.
4: Det piper I ørene mine. Jeg hører ingenting. Det bare piper. Og så etter hvert så hører jeg igjen. Og det første jeg hører da brannalarmer som går. Det nesten som at de prøver å overdøve hverandre, for det flere brannalarmer som går.
2: Oh, shit! Hallo! Hallo! Hallo! Nå skal dere hjelp!
4: Jeg ser på min egen kropp, og jeg ser ut av venstre arm, overarm, så står det en stråle med blod. Det ganske trykk I den strålen, som kan sammenlignes med en hageslange du skrur på. Jeg fikk litt flashback til barndommen av lukten av kinaputter. Fyrverkeri. Det var så mye blod at jeg følte hvertfall selv at jeg kunne lukte mitt eget blod. Så ser jeg en mann som kanskje 10 meter foran meg. Han sitter på rumpa og så drar han seg bortover og sleper bena etter seg. Det ene bena hans, det henger nesten, det nesten avrevet. Og det jeg da ser, det jo at alle folk løper bort fra plassen. Da går jo tankene lett til at her kommer jeg til å dø. Jeg var helt sikker på det, faktisk. Og hadde rett og slett bare resignert helt.
1: Oppe I 11. etasje I høyblokka skjønner Line Nærsnes ikke så mye.
0: Og så kommer jeg meg på beina og får lukket opp døren på kontoret mitt. Når jeg ser ut I gangen, så ser jeg bare, sikkert bare masse støv. Men for meg så var det liksom som å komme til en sånn svart-hvitt film.
1: Hun finner kollegaen Knut, og sammen forsøker de å komme seg ut. Line hovedverneombud og kjenner til rømningsveiene. Men de velger hovedtrappa nedover, selv om den delvis har rast sammen.
0: Der var det noe bygningsmateriale som hadde falt over, så jeg tenkte at det var lurere når vi kom dit og prøve å klatre under. Og da husker jeg Knut sa at nei, du må klatre over, fordi du har noe I hodet. Og jeg skjønte ikke hva han sa, og visste jo da, hadde jo ikke sett hvordan jeg så ut.
1: Etter en del om og men kommer de seg ned på gateplanen.
0: Og der var det blitt et svært høl I veggen, så der kom vi oss ut mot Akersgata på andre siden. Jeg tror fremdeles ikke da at jeg skjønte hva som hadde skjedd.
1: Line og flere kolleger setter seg ned på fortauet.
0: Da kom det jo etter hvert mange ambulansearbeidere løpende fra alle kanter, og de var veldig opptatt av hvor eller jeg husker han ellers spurte hvor dypt sitter den, og da fremdeles da så hadde ikke jeg noen forestilling om at jeg hadde liksom denne svære pinnen i hodet.
5: Bjørn, det sånn, sitter den langt inne? Vi tar jo helt ned den bussen der vi har passert, så kjører vi hele pasientgruppen
1: til... En leddbuss som har blitt stående fast i kaoset, fylles opp med skadde som kan kjøres til legevakta.
5: Flytter vi av, kan gå inn i den bussen der. Så skal vi kjøre ved hele bussen til sykehus.
6: Ok, er det noen som trenger hjelp å gå?
1: Ikke lenge etter eksplosjonen ringer et vittne inn til politiet og forteller at han har sett en mann i uniform kjøre mot enveiskjøringen bort fra regjeringskvartalet. Han har notert seg registreringsnummeret på den sølvgrå Fiaten. Ikke langt unna har 16 år gamle Asbjørn Lote hatt sterke opplevelser.
7: Det var helt sjukt! Og det smalt i øynene! Jeg filmet!
8: Det
7: var der
8: du
7: var eksplodert hos deg
8: nå.
7: Men alle rutene knuste. Se på dette der. Se, alle rutene knuste. Ja.
1: Faren til Asbjørn holder på å parkere da bomben går av.
9: Blir snart du skadet?
10: Det tror jeg ikke.
11: Kjør høyre fremme da.
12: Husker den bassen fra eksplosjonen, det var den som var liksom... Det var den som gjorde mest inntrykk. Det var en sånn der bass som bare ristet i hele brystkassa.
13: Du var ikke bort på noe, Kristen.
7: Du har rivet opp jakka di her.
13: Jakka di var rivet opp.
7: Du flate!
14: Hva som skjedde egentlig?
15: Men skal du ringe til NRK?
10: Ja, det synes jeg du skal.
7: Ja, ring meg en gang da.
10: Ring meg en gang, du. Men det vet jeg, jeg har fått tusen telefoner.
1: Ikke lenge etter er Steinar Lote med på direkten.
16: Kan du fortelle hva du har sett?
17: Vi så med en gang hva hus det kom ifra. Det var en diger røyksky som velta opp, og vi trodde kanskje det kunne være en naturlig eksplosjon da, men en har noen mange tanker i hodet etter hvert.
18: Og det er jo en sånn melding som går som et lynnedslag gjennom en nyhetsredaksjon.
1: Rett før klokka 15:30 er NRKs nyhetsreporter Peter Svår mest klar for å starte sommerferien.
18: Så fra å være en veldig søvnig dag i fellesferien, så ble det et forferdelig liv i løpet av veldig få minutter. Jeg fant meg i firsprang på vei ned i garasjen.
1: Peter og fotografen rykker ut og får parkert et lite stykke unna og løper mot regjeringskvartalet.
18: Jeg så sivile politifolk med politiskilt utenpå klærne som hadde trukket pistol og som gikk rundt i gaten med håndvåpen. Og det hadde jeg aldri sett før. Så etter hvert så fikk jeg kontakt med desken og snakket med Jarle, tror jeg det var, Roar Håkonsen, som var i studio.
7: En gang til, Peter.
19: Departementet hører vi. Fasaden er helt sprengt ut. Vinduene på begge sider av høyblokka opp til 15. etasje er blåst ut.
7: Opp til 15. etasje på høyblokka?
19: Ja, 13. etasje for å være nøyaktig.
7: Fy faen, sikkert.
19: Og du ser gardinene, jeg står nå og ser på gardinene som blafrer ut i vinden.
7: Dette er helt vanvittig.
19: Ja, det er helt vanvittig.
1: Peter rapporterer fra hendelsene utover kvelden. Han aner ikke at en tidligere klassekamerat står bak terroren. Midt i regjeringskvartalet kjemper Eivind Dahl Thoresen for livet. Baggen han hadde over skuldra har tatt av for en del splinter. En mann kommer bort for å hjelpe, men er i villrede og sier.
20: Du ser helt forferdelig ut. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg blir jo normalt sett altså, kvalm av å ta en sånn blodprøve, heter det. Men da sier jeg til han at ta ut klær fra baggen min, og så begynner det å binde rundt der hvor det blør, så strammer det til. Og så satt han I gang.
1: Neste mann som kommer bort til Eivind har litt mer kunnskap.
20: Han hadde tatt et førstehjelpskurs uken før, så han, han visste litt sånne helt basic ting på hva han kunne gjøre, men og jeg husker at han, han bannet mye og var ganske fortvilet.
1: En tredje hjelper kommer løpende til fra en kafé. Han har opplevd bombeangrep I Kurdistan og vet at han må få stoppet de store blødningene med en omsnøring, en turniké.
20: Han lagde det ut av planker som var der, så at du fikk stramme til skikkelig. Det husker jeg var ekstremt vondt, da han strammet til der og skrek utrolig høyt. Og frem til det så hadde jeg på en måte ikke følt noe særlig smerter. Det var veldig varm I kroppen. Følelse som å sitte alt for lenge I en bastu. Den ene han slo meg I ansiktet som for å holde meg våken. Da. Og så sa han at det her kommer til å gå bra, det jeg lover.
1: Nede I vaktsentralen føles det etter hvert som I et gartneri. Ventilasjonsanlegget virker ikke, og det blir veldig varmt. Men et enda større problem at det renner inn mye vann.
8: Jeg tenkte at vi overlevde bomba, men det hadde vært litt kjipt å drukne nede der. Men...
1: Tor Inge skjønner at de må redde opptakene fra de ulike overvåkningskameraene.
8: Vi tenkte her må vi også få sikre opptakene sånn at gjerningsmannen blir tatt, så vi måtte finne noe plast eller noe presenning og dekke disse serverne med, så ikke de skulle bli ødelagt av vann. Og...
1: Han får ringt kone og barn som på handletur I Oslo sentrum.
8: Men da fikk jeg også sagt at de måtte holde seg unna sånne plasser som Oslo S og sånne ting, for jeg var redd at det skulle komme nye bomber andre steder I byen. Da.
1: I etasjen over resepsjonisten som ringte dem om varebilen blitt drept momentant. Seks personer som jobbet I regjeringskvartalet dør I bombeangrepet, I tillegg til to tilfeldig forbipasserende. Eivind Dahl Thoresen en av ni som alvorlig skadd.
20: Så kom den første politiet på stedet og sa at de måtte komme seg bort. At de ikke fikk, de kunne ikke sitte der og utøve førstehjelp. Men de sa I hvert fall at vi blir værende her. Noe de insisterte på, og politikvinnen da sa at det blir I så fall på egen risiko. Og så spurte hun samtidig om hun kunne låne noen av klærne som ikke var brukt da, I baggen min til å dekke over folk som var døde.
1: Folk I området blir bedt om å trekke bort til Jungstorget. På veien ringer Andreas Helgesen hjem til mora si.
11: Hei, det meg. Det har skjedd noe fryktelig I Oslo. Det har gått av en kjempebombe I regjeringskvartalet. Alt bare bra med meg, men det verste jeg har sett. Verste jeg har sett. Pass på. Jeg rett ved. Nei, alt bra. Nei. Men fy faen, jeg så det verste jeg har sett, ass. Den personen som lå der med avrivet bein og... Ja, de har vært kjempemange. Det kjempelykke. Greit. Her.
1: Mange ambulanser strømmer til Oslo sentrum, og Eivind blir fraktet ut.
20: Så kjører vi av gårde. Og... Dårlig timing, men den sirenen de hadde på ambulansen var ødelagt. Så de sleit litt med å komme seg frem, rett og slett, I alt kaoset. Og jeg hadde mistet mye blod. Og så spurte jeg han, han satt ved siden av meg, ambulansepersonellet, om jeg kom til å dø.
1: Ambulansen tråkler seg fram til Ullevål sykehus, og Eivind Dahl Thoresen blir rushet inn for behandling.
20: De tok denne her bedøvelsen mens de trillet meg inn. på operasjonsstuen. Og den virket ganske sånn momentant, og jeg ble veldig sløv og spurte om jeg kunne få noe å drikke. Jeg var veldig, veldig tørst. Så jeg spurte spesielt om jeg kunne få litt cola. Og da sa de nei. Det kan du ikke få. Du kan ikke få noe som helst å drikke, for vi må operere deg nå. Og så tror jeg spurte noe sånt som ja, hva med Fanta da? Og da husker jeg at han ene som trillet meg inn begynte å le litt da.
1: Eivind har trolig mistet rundt 2 liter blod. Han har alvorlige skader i beinet og armen.
20: Jeg begynte jo å hallucinere. At jeg lå på operasjonsbordet og så at de tok ting ut av magen fra meg. Og romsterte rett og slett i magen. Jeg drømte jeg var hjernedød, og at da kom det bare sånne merkelige lyder ut av munnen. Gurglelyder, om jeg skal prøve å beskrive det. Og da prøvde jeg å si fra at dere trenger ikke å fortsette mer, da vil jeg heller dø. Så jeg på en måte bilder fra livet mitt som barn, altså enkelte sånn minner, en flashback. Og så hørte jeg bare sånn at en av legene sier sånn, faen, der mistet vi han.
1: Line Nærsnes er havnet på Oslo legevakt. Hun er en av rundt 200 som får behandling for ulike skader. Line må opereres på grunn av biten av vindueskarmen som har truffet henne i hodet.
0: Og den har da kommet som et spyd inn i hodet mitt, gikk inn liksom ved kinnet, og så inn ved øret, og opp og ut. Så hvis det går an å si at man har millimeter flaks, at den 30 centimeter pinnen da ikke gikk i halsen, ikke gikk i øyet, det var veldig, veldig heldig. Det kunne jo ha gått alldeles galt.
1: Legen fjerner pinnen og syr 27 sting, men Line er i form til å dra hjem samme kveld. Blodige bilder av henne blir brukt av mange medier.
0: Ja, jeg fikk jo helt sjokk dagen etter, for jeg så jo bildene i en eller annen avis. Og det, da hadde jo ikke jeg sett hvordan jeg så ut. Så, og i og for seg ikke noen andre av mine venner heller hadde jo sett det. Så jeg hadde jo bare forklart at jeg hadde fått noe i hodet. Men det så jo veldig ille ut.
1: Eivind Dahl Thoresen våkner opp nyoperert. Han får vite at legene har klart å redde livet til mannen han så etter eksplosjonen med beinet sprengt av. Etter noen flere operasjoner klarer Eivind seg bra, men har siden hatt problemer med å springe.
20: Selv om det er viktig for meg å kunne bevege meg, sånn, så klarer jeg å leke med barna mine, for eksempel. Og det er på en måte gir så stor glede, da, at jeg tenker ikke på at jeg ikke kan ta meg en løpetur. Det gjør jeg ikke.
1: Bombeeksplosjonen er med om hver gang en høy lyd kommer brått på.
20: Det er fortsatt veldig ubehagelig. Og da kommer kroppen i en slags forsvarsmodus, virker det som. Automatisk at den sier til meg at nå må du komme deg bort.
14: Hva ble ditt forhold til Tour de France?
20: Det var egentlig siste året at jeg følte noe særlig med på det.
1: Utover kvelden 22. juli fortsetter NRKs reporter Peter Svår å rapportere fra Oslo sentrum. Der frykter politiet flere bomber.
18: Det var jo en svær evakuering av TV2, hvor det var frykt for, det var en koffert, tror jeg, som sto utenfor hovedinngangen til TV2, så de ble evakuert. Så var det melding om at det hadde vært en ny eksplosjon i Stortingsgata, men det visste seg å være en glassfasade som ramlet ned, og så videre og så videre.
1: Klokka 17:30 kommer meldinger om at noen skyter på Arbeiderpartiet Ungdommens sommerleir på Utøya, ved Tyrifjorden, 4 mil fra Oslo.
18: Og så kom meldingen om skyting på Utøya, så når jeg Når jeg hørte det, så trodde jeg ikke på det.
1: Peter hadde selv vært på Utøya dagen før og laget reportasje for Dagsrevyen. Egentlig skulle han vært der også denne dagen, men hadde en legetime som kom i veien.
18: Jeg tenkte at dette er høye skuldre, og alle er stressa nå.
1: Mens det fortelles mer og mer om dramatiske og forferdelige hendelser på Utøya, roer det seg ned i Oslo sentrum.
18: Det gikk jo fra å være et litt sånn inferno, eller kaos, av liksom mennesker som var redde og gråt og løp rundt, og bevepnede politifolk og sperringer og sirener og sånn, til at gradvis litt utover kvelden ble helt, helt stille. Det var som å være midt ute i skogen. Det var helt knappenålstyst, og det var veldig sånn litt sånn spøkelsesby-stemning.
1: Sent på kvelden blir Peter Svår avløst av en annen reporter og går hjem.
18: Det peiper jo i Facebook hele tiden, og et stykke utover kvelden her så var det en venn av meg, ikke journalist eller noe sånt, som sendte meg en link til en brittisk tabloidavis, eller om det var Daily Mail, som navnga Anders Behring Breivik da. This is the Norway killer. Og det var før jeg så noen norske medier gjøre det samme. Så tenkte jeg, men i all verden, det der er bare tull. Han vet jeg hvem er, jeg har gått i klasse med han, så det stemmer ikke, liksom. Det er bare tull.
1: Men det dukker opp bilder av terroristen, som han har lagt klar på nettet som en slags pressepakke for mediene.
18: Og jeg kjente han jo igjen, og det var Anders og sånn, og da skjønte jeg at, oi, det er han.
1: Så bekrefter politiet at de har arrestert den 32 år gamle Anders Behring Breivik på Utøya.
18: Og det å på en måte koble hvordan han kunne gjøre det jeg nettopp hadde sett nå, det var ikke mulig å på en måte tegne streker mellom de prikkene da. Det var ingen av hans, hva skal jeg si, personlighetstrekk den gangen som pekte mot at han skulle være hverken noen tempelridder eller noen terrorist eller en person som var i stand til å drepe 77 mennesker, 69 av dem på en måte på kloss hold, og skyte dem.

0: I neste episode, hvem Anders Behring Breivik for de som så han vokse opp? Hvordan ender han opp som terrorist?
1: Og det jo det som så veldig rart, at ikke vi merket noe som helst av den forandringen han tydelig gjennomgikk og ble så hatsk.
2: Jeg skulle ønske jeg hadde vært ved Høyblokken eller på Utøya. Han fikk heller ta meg med i masse nedslagningen enn å la meg leve resten av livet være fartelig massevorder.
0: Du har hørt første del av hele historien om 22. juli. En serie I 8 deler av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign ved Kjetil Hansen. Musikken laget av Socius Music. Extra research ved Kristine Ness Larsen. Redaktør Siril Heierdal.
3: Fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. DN Høyr I Ekko.

0: Å stå på toppen av en pall kan være stas, med gull, glitter og fyrverkeri. Men en topplassering kan også vekke en del spørsmål og refleksjoner. For i dag så det altså slik at vi nordmenn vi ligger på topp i Europa når det kommer til bruk av kunstig intelligens. Over halvparten av oss bruker det, nærmere bestemt 56%. Og da vi hadde en spørre-ekko om bruk av KI for 2 veker siden, var det mye vi ikke rakk. Både med tanke på bruk av KI i hverdagen og i krig, men også hva miljøhensynet man tenker på, og ikke minst etiske. Så har du som hører på nå spørsmål til våre eksperter, det bare å skrive til oss i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. For i studio for å svare på spørsmålene dine, så har vi fått tilbake de samme ekspertene som var her for 2 veker siden, og denne gangen jo begge fysisk her til stede i studio vårt i Oslo. Velkommen dataviter og forsker ved SINTEF, Viggo Tellefsen Vivestad. Du satt jo i Trondheim sist.
1: Ja, veldig hyggelig å være her.
0: Og så har vi også det i Skita Barøya, du er førsteamanuensis i KI ved Universitetet i Agder. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Da må jeg bare spørre dere med en gang, hvor mye bruker dere egentlig KI selv i hverdagen dere?
1: Ja, jeg måtte ta og sjekke opp da. Så jeg så at jeg har brukt det cirka 10 ganger hver dag det siste året i snitt.
0: 10 ganger hver dag? Hva bruker du til da?
1: Det er mye reformulering, mye å finne et ord som passer. Det kan være å gjøre litt sånn research for å finne et ord som jeg trenger å søke på for å gjøre videre research, og så videre.
0: Nå, hva type ord da?
1: For eksempel teknostress. Jeg kommer ikke på hva det fagordet var, men jeg kan beskrive det, og så vet ChatGPT da, for eksempel, at det teknostress. Så den kan gi meg en liste med kandidater, så klarer jeg å plukke ut hvilke jeg trenger.
0: Og du da, Ishita?
2: Jeg bruker det mye til for eksempel å bygge agenter. Jeg prøver å finne ut av, og dette her synes jeg kjempegøy, for at egentlig så har jeg ikke bakgrunn som programmerer, og kan ikke kode på høyt nivå. Men fordi du nå kan bruke, for eksempel sånn som jeg gjør, Claude, som et av disse språkmodellene, så prøver jeg å utvikle agenter og liksom finne nye bruksområder hver eneste dag. Og det har blitt så enkelt, litt derfor jeg nevnte dette med koding, at du kan uten å ha programmeringsbakgrunn nå lage apper, hjemmesider. Så det har jeg prøvd meg på, og det synes jeg kjempegøy, for det på en måte noe jeg ikke kunne gjøre så godt fra før. Så veldig mye av det, og så bruker jeg det mindre til skriving, for jeg prøver å bevare min egen formidlingsevne i så stor grad som mulig, at ikke jeg blir latere av å bruke det. Så mye til koding og lage agenter, bygge nettsider, den type ting.
0: Ja, det jeg kaller for vibe-koding?
2: Blant annet, når du på en måte bare viber deg frem til, føler deg frem til på en måte å lage produkter, som for eksempel da en nettside, uten at du kunne det fra før, altså du kunne ikke skrevet setning for setning og gjort det. Så ja, da kan du bare enkelt instruere disse chatbotene til å lage denne hjemmesiden for deg, og så gir du mye kontekst. Så ja.
0: Ja, det hørtes jo veldig nyttig ut. Vi har jo hatt KI nærmest som et gjennomgående tema i Ekko denne veka, og på mandag så var Hans Christian Holte, den nye sjefen for KI Norge her, og svarte på spørsmål fra lytterne våre, sammen med KI-forsker Inga Strymke, og da sa Holte mellom andre dette.
3: Og jeg hører jo også på disse gründerne av Anthropic for eksempel, som et av disse store amerikanske selskapene, hvordan de snakker om behovet for politisk regulering. Jeg tenker at vi kan gjøre en god del i Norge, men tempo må opp og ikke være det samme som egentlig har vært i alle byråkratiske prosesser i Norge fram til i dag, vil jeg si. Dette krever et annet tempo, fordi det en utvikling som både så fundamentalt endrende, gjennomgripende av samfunnet, og den går så innmari raskt.
0: Ja, det sa nye sjefen for KI Norge, Hans Christian Holte i Ekko på mandag. Går dette her fortere enn vi klarer å håndtere bare i dag, tenker dere?
1: Ja, utviklingen går utrolig fort. Det gjør at som forsker er det ganske vanskelig å følge med, fordi at med en gang vi har noe funn som er klart å publisere, så det nesten utdatert. Og det samme gjelder jo regelverket. Veldig vanskelig å følge med, og veldig vanskelig å ha nok kompetanse egentlig, til å gi fornuftige retningslinjer og så videre.
2: Jeg helt enig. Det går veldig, veldig, veldig fort. Altså bare fra en dag til annen så kan jo en modell ha blitt lansert og trukket tilbake, sånn at du rekker ikke engang å sette deg inn ordentlig i en modelloppdatering før neste kommer eller blir trukket. Det er også realiteten i dag.
0: Hvor krevende tenker dere at denne stillingen til Holte er?
1: Veldig, ja, det jo veldig krevende. Og for å spille videre på det du sa, ikke sant, modeller kommer, nå var det jo nettopp Entropic som kom med Mythos og den andre modellen.
0: Fabel,
1: ja. Og så plutselig kommer det en ordre fra Trump-administrasjonen om at den skal ikke være tilgjengelig for ikke-amerikanske borgere. Så veldig vanskelig å forholde seg til.
0: Ja, den må vi nesten snakke om i dag litt senere, men altså, hva skal til da? Eller hvor nødvendig er det også da vært å ha den stillingen som Holte nå går inn i?
2: Jeg tror det blir en veldig koordinerende rolle, fordi at det som ofte skjer, det er at man jobber i siloer, sånn at man har på en måte ikke helt god oversikt over hva alle andre, kanskje i ulike departementer gjør, andre organisasjoner, hva driver privat næringsliv med. Altså, det er vanskelig å koordinere arbeidet innenfor kunstig intelligens, og dermed også lære av andre. Sånn at jeg tror at den aller viktigste rollen blir koordinering. Det er det ene, at man får oversikt over hva er det folk kan, hvem kan vi lære av, hva er de gode eksemplene og hva er fallgruvene som vi også kan lære av, men også sette retning. Sånn at det er hvor ambisiøse vi vil være, det bestemmer Holte, holdt jeg på å si, og KI Norge. Sånn at det er både dette med koordinering, men også sette fart. Det er det faktisk de som kan nå gjøre, og være ambisiøse på alles vegne.
0: Ja, det blir jo veldig spennende å følge med på fremover. Men vi hadde jo også om KI i går, og da var temaet noe helt annet. Da var det om hvordan man kan bruke KI til å hjelpe seg med tekster uten å miste seg selv. Og da hadde kollega Sjur Sæther mellom annet snakket med 14 år gamle Mari Moen Isaksen og spurt henne hva hun tror skjer om vi let KI skrive tekstene våre.
4: Det blir sikkert mindre naturlig å liksom tenke på hva man skal skrive, og vi kanskje ikke får samme personlige effekten, holdt jeg på å si, at det kommer ikke fra en person, det kommer fra en datamaskin, og da kommer det jo, da er det jo ikke personen som har skrevet det, så det er jo ikke noe som den personen egentlig ville skrevet, kanskje, og at det gjør oss dårligere på å kommunisere og sånt, etter hvert i hvert fall, det vil jeg anta.
0: Ja, dere var jo litt inne på det sist dere var, men her har dere noen kommentarer til det 14 år gamle Mari Moen Isaksen sier her.
2: Så reflekterte hun der. Jeg tenker at hun er inne på noe kjempeviktig, at vi på en måte avlaster hjernen og dermed vår evne til å få den treningen som er nødvendig for å bli god på kommunikasjon. Du blir ikke god på noe uten friksjon og motstand og trening. Jeg synes alt blir veldig lett. Så er det tilsier all erfaring fra andre ting, for eksempel trening og det å på en måte bygge muskelmasse, for eksempel, som kan være en analogi her, at du kanskje ikke trener opp den evnen. Du klarer ikke å opprettholde det nivået, eller å bygge videre.
1: Mm. Så kan det være litt kontrær.
0: Oi, beklager.
1: Jeg kan jo være litt sånn tech-entusiast for å skape en kontrast. Da. Så er det jo folk som har litt forskjellige holdninger til dette. Vi sendte ut en ganske stor spørreundersøkelse på over 1000 respondenter, og vi ser at folk har ganske splittet syn på akkurat dette her når det kommer til forfatterskap og hvor viktig det er. Og hvis du er en forfatter, for eksempel, da er jo det liksom hovedgeheftigen, eller det du holder på med, så er det jo viktig. Mens for eksempel en som holder på med, kan ta meg selv da, dataanalyse. Mesteparten av mitt arbeid skjer i analysearbeidet, i koden jeg skriver, det er der refleksjonene skjer stort sett. Og så når jeg skal skrive en rapport, så er egentlig målet bare å formidle de funnene jeg kommer frem til. Det betyr ikke at jeg outsourcer alt til KI, men det er kanskje ikke min primær bit selve, jeg bruker språk mer som et verktøy da, kan man si. Mm. Og så skal jeg også si at språkmodellene, de gir jo ikke så veldig god og ærlig feedback nødvendigvis. I går så prøvde jeg å lage en tale til deg, Sjønkristin, med ChatGPT, og den sa det her er en fin tale, den er 8 av 10. Så sier jeg, gjør den til 10 av 10. Ok, nå har jeg skrevet den på nytt, nå er den 10 av 10. Så tok jeg kopierte den inn i en ny chat med ChatGPT og spurte, hvor god synes du den talen er? Ja, den er sånn 7 av 10. Ok, gjør han til 10 av 10. Så gjorde han til 10 av 10 på nytt, og så fortsette sånn, og alltid så var det 7 av 10. Men hvis jeg da tok den siste talen, som han nå mente var 10 av 10, og sa, her er en tale som jeg ikke synes er så veldig god, hva synes du om den? Og så ga han den siste 10 av 10-talen. Ja, da sa han, ja, den her var ganske dårlig, den er 5 av 10, den er ganske sånn generisk, leser mer som en kronikk enn en tale. Så du kan liksom ikke stole på deg til å gjøre en språkvask 100%, eller?
0: Nei, nå jeg veldig nysgjerrig på hvordan den talen var. Men dette, altså, dere var jo en del inne på dette her sist, og både den samtalen vi hadde sist, og disse her to samtalene som vi har snakket om nå fra mandag og tirsdag, det finner altså du som hører på i appen NRK Radio, for i dag skal vi altså ta den her KI-stafettpinnen litt videre. Og da kan jo vi begynne med et spørsmål som egentlig går litt mer på den positive siden, da, altså i hver dagen, for da lurer Elin på, hvordan kan en som har dysleksi og ADHD bruke KI til hjelp i arbeidshverdagen?
2: Jeg tenker at der kan man, også som du var inne på nå, at man kan ikke 100% stole på at det gjøres en fullverdig språkvask, men for eksempel hvis man har problemer med at det blir grammatiske feil, eller mye trykkleifer, holdt jeg på å si, så kan man få den hjelpen, i hvert fall en sånn første pekepinn på å luke ut de verste feilene. Sånn at det vil hjelpe, men også i forhold til å gjøre en tekst mer forståelig for deg. Sånn at hvis du har en tekst som er veldig vanskelig å få fatt på, at meningsinnholdet er vanskelig, kanskje brukes det unødvendig kompliserte ordkonstruksjoner, så kan man på en måte personifisere den teksten sånn at du forstår det bedre. Så en dyslektiker kan ha veldig god nytte av det, men igjen så kommer det an på hvor god kompetanse man har innenfor dette temaet, da. Fordi at det kan jo hende at den hallucinerer, altså setter sammen en ny tekst som kanskje inneholder faktamessige feil, men som er mye enklere å få tak i. Sånn at jo større ekspert du er på det du faktisk skal lese, jo tryggere står du, for da kan du i hvert fall verifisere, er dette her korrekt, men at du forstår meningsholdet bedre fordi du får det tilpasset sånn at du forstår det, det er kanskje den opplagte gevinsten da, for en som har dysleksi.
1: Og så er det jo ingen som ville sagt til noen med dysleksi at de skal skru av stavekontrollen i Word. Så hvis du bruker det som en slags stavekontroll på steroider, så er jo det kjempebra. Og så finnes jo andre KI-verktøy, sånn som Notebook LM, hvor du kan laste opp for eksempel din egen tekst og gjøre det om til en podcast. Og det kan være en veldig nyttig måte å høre din egen tekst på en litt annen måte, til og med av at det stjeler noen sånne virkemidler fra podcasten.
2: Altså et annet eksempel er for eksempel pasienter som ikke forstår helsefaglig jargong. Og det er nesten som å være dyslektiker det, vil jeg tro, fordi at plutselig så forstår du ikke mange av disse terminologiene som legen og helsepersonell bruker. Og det vi ser da er at pasienter veldig ofte oversetter eller konverterer det til et språk som de forstår, at ting blir forklart. For det første så har ikke helsepersonell alltid tid til det, selv om vi burde ta oss tid til det. For det andre så gjør det ting enklere for dem å forstå konsepter, sånn at det stammespråket blir da oversatt til et språk man faktisk klarer å forstå.
0: Ja, det er vel ekstra nyttig for det som egentlig også er lege.
2: Ja, da fikk jeg puttet det inn også, at akkurat det eksempelet der er hentet fra virkeligheten, at jeg ser jo det, at når man skal kommunisere med pasienter, så er det av og til vanskelig å legge fra seg det stammespråket.
0: Ja, for jeg må innrømme at jeg har jo for eksempel matet notebook eller med en PhD, fordi det er jo ofte litt komplisert skrevet, og fått den til å lage en podcast av den, sånn at jeg kan på en måte høre på PhD-en mens jeg vask opp.
2: Utrolig bra.
0: Men jeg må på en måte alltid sikre meg med å lese på en måte den oppsummeringen, bare for å være sikker på at det ikke skjeier fullstendig ut. Men så har vi da Thor som lurer på, burde skolen lære elevene å stille de riktige spørsmålene slik at elevene kan bruke KI som verktøy for kritisk tenkning?
1: Jeg synes jo det er en del av samfunnsoppdraget å lære opp elever til å møte den hverdagen vi tror de kommer til å møte i arbeidslivet, og det er jo litt sånn som nettvett var før, det fikk man jo litt opplæring i hvert fall, så å ta det videre, men samtidig så har vi jo også sett for eksempel med skjermbruk, det var et slags langt eksperiment som gikk over 20 år eller sånt, og når man nå begynner å bli mer restriktiv, så kan man stille seg spørsmålet, skal man nå, det blir jo et eksperiment da, å innføre KI i skolen også, skal vi måtte vente 20 år der også, eller skal vi ta en litt mer forsiktig fremgangsmåte.
2: Du var også inne på det i stad, Viggo, hvor du snakket om dette med at alle skal jo ikke nødvendigvis være forfattere og drive med prosa, eller på en måte skrive skjønnlitterære tekster, for eksempel. Men jeg tror at hele poenget med skolegang er at du skal gi folk et grunnlag, sånn at de senere kan velge på en måte å stå bedre i det å på en måte tenke og reflektere kritisk. Sånn at et fundament er det vi egentlig tilbyr i samfunnet når folk får den skolegangen sin. Så jeg tror at hvis du tillater ukritisk bruk av kunstig intelligens for tidlig, så har du ikke opparbeidet deg den evnen til å reflektere selv. Så jeg føler at jeg gjentar meg selv veldig mye, men det rett og slett nødvendig at man har et minimum av kunnskap og minimum av forståelse for hvorfor det viktig at du kan lese og skrive skikkelig, og så kan du velge selv om du da tenker at nei, jeg skal bli programmerer, og jeg skal ikke drive med formidling, så det ikke så farlig for meg å bruke disse språkverktøyene. Det valget kan du ta når du godt voksen, men jeg tror barna bør på en måte få den forklaringen at først så må du lære dette helt på egen hånd, så at du klarer å tenke kritisk og reflektere selv uten kunstig intelligens.
0: Litt, altså det en ting som jeg på en måte husker veldig godt ifra forrige gang var da du sa, du må ikke bruke KI på ting som du har lyst til å bli god på.
2: Helt riktig.
0: Så, altså, og det man vet kanskje ikke som barn da, hva man har lyst til å bli god på enda.

0: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
3: Dere kan representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Torsdag I NRK TV.
5: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, hvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Rylis I Karl Johans gate I Oslo.
6: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
7: Ro! Ro!
5: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det store høydepunktet.
8: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roinga som høydepunktet.
6: Ja. Hvem favorittspilleren?
8: Sørloth.
6: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
8: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
5: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Marisborg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
9: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
5: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm I det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen I Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte I morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
10: Dette historiepodkasten Gamle Greier I NRK P2. Oslo skal bli moderne. Karl Johan-kvartalet skal rives og erstattes av høyhus. Men distriktspolitikeren Helga Gitmark stanser bulldåserne.
11: 700 000 og ikke en sjel mer, det toppen I Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
12: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det en ting som står I veien. Hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står I veien for storbyens potensiale.
4: For det ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det der. Helsefarlige og brandfarlige I aller høyeste grad.
12: Nå det planer om en storslått og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som til synlaten en strid om gamle murfasader og Oslos framtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun greit en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og handmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben. Og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stelt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo si at, at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig. Veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper jo også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge deler.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra Distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betenkte saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta. Nemlig rivinga av Norges paradegate.
4: Han Johan La under dine karbis Gjerta vår by Vår lille avenue Han Johan
1: Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte Altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
5: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranger. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. Homogen moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter I etterkrigsårene.
6: Sjelden har vel en arkitekttegning vært større diskusjoner og spilt på flere følelser I dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de I dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
7: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går I Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området I en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus I 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne I Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall I Oslo kommunestyret året før.
8: Etter nær tre timers ordskift I bystyret I går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet I Oslo bystyre, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen I statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjeven til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti

0: Bort på få sider som hun nå holdt I hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Jelva-planen. På sidan stod det svart på kvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass I mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder I nærheten av Oslo for arbeidskraft. Alle byggeprosjekter I området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det. Det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for å skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet, og nå ønsker nynorskfolket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste var på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagen gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enige om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
1: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold at Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser. Noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo. Men 70 000 kvadratmeter, som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
0: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekket informasjon?
2: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
0: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen. De forsøkte å tåkelegge og berolige med at regjeringen skulle ha siste ord I denne saken. Ingenting var vedtatt I departementet. Over de neste ukene merket Helga at det ble dårlig stemning innen de regjeringen over saken. Med stortingsvalget hengende over dem, passet det svært dårlig. Men det fikk ikke hjelpe om å møtte motstand fra Mjelva, kollegaer og andre arkitektoniske modernister. Eller fra nynorskfolkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
3: Hovedårsaken

0: til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser i Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
1: I avisen kunne Helga se at kritikken hagla.
2: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark i en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble i går styrket gjennom en melding i Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
1: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag i Karl Johan-saken. Ryktene gikk i pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også i at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli i Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot driften innad i regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
3: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
4: Dersom dette blir sluttresultatet, da er det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten i natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskjedssøknad med det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert i regjeringen.
1: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine i Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hun hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
5: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser i sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger i området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst i Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, er både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
1: Sånn satt hun spikeren i kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant det ut, ble han rasende.
6: VG 19. september 1973. Dette er en hån mot Oslo bystyret. Avgjørelsen er tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det er en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. kunne ikke gjort det bedre. Det er en fantastisk manøvrering av departementet.
1: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen i Oslo, og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
6: Det er en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

Helga Gittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Gittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.

0: hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt episoden Kvinnen som reddet Karl Johan, og nå har jeg, Lars Hamren Risberg, fått med meg arkitekt Thomas Thies Evensen, friantikvar Janne Vilberg og politisk redaktør Anne Ekornholmen fra Nasjonen for å diskutere Helga I Gittmark. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk for det.
0: Spørsmål til alle først. Hvordan vil dere oppsummere Helga I Gittmark? Vi kan jo starte med deg, Thomas.
1: Hun min idealengel.
0: På hvilken måte?
1: Det at hun stoppet Karl Johans utbyggingen I 60-tallet. Hennes motivasjoner kan vi sikkert få avdekket etterhvert, men hun stoppet det. Det høres nesten diktatorisk ut, men hun gjorde altså det til tross for at kommunen hadde vedtatt det.
0: Janne?
3: Ja, hun min heltinne også, men det at hun klarer å løfte frem byens, hva skal vi si, områder som egne kulturmiljøer på linje med det som fantes på landet, og det jo resultatet av at Miljøverndepartementet, de fikk kulturminnevernet tillagt seg, og det akkurat I 1972-73 at det skjer. Og jeg lurer på hvordan det hadde gått hvis departementet hadde latt dette viktige kulturminneområdet bli revet. Da tror jeg ikke man ville tatt det på veldig alvor, at endelig hadde man fått et departement som hadde ansvaret for hele miljøvernfamilien.
0: Anne?
2: Ja, det jo åpenbart en dame som på veldig kort tid som statsråd klarte å gjøre noe som sitter igjen veldig mange ti år etterpå, og som veldig mange veldig glad for at ble gjort. Så det jo et eksempel på at ganske viktig sånn politiske grep blir stående for ettertida.
0: Vi skal tilbake til Gittmark etterpå, men først vil jeg høre med dere som levde da dette skjedde. Thomas, du var I slutten av 20-årene hadde fullført utdanningen på arkitekthøyskolen, da planen om å bygge det nye Kallian-kvartalet med Høyhus pågikk. Husker du denne debatten?
1: Ja, da må du avklare litt om det kom debatter fra arkitektene, eller innsigelser, eller fra folk flest.
0: Dette var jo noe som pågikk særlig på 50- og 60-tallet, I hvert fall I Oslo kommune.
1: Ja, men vi altså, nå må du huske at mentaliteten var gjenoppbygging etter krigen. Og man forstår jo den type arkitektur som ble laget. Det var fort, det var billig, det var inntjennende. Det har jeg forståelse for når Europa lå I ruiner. Så bare sagt det. Og det var i halehenge med dette at det ble en viss, og jeg sier en viss, det kan være at jeg ikke husker, debatt etterpå. Og jeg tror, Janne, at det var en del diskusjon om i pressen og sånt, om, dette pent? Ikke dette stygt? Altså uten å definere hva det lå I det. Og blant arkitekter så ble det da ikke, så vidt jeg husker, protestert mot, for det var sånn man laget det. Altså det var jo en eller to da, blant annet undertegnede, som hylte og brølte, men altså ellers så var det vel forskjellige reaksjoner fra de to gruppene, fagfolka og publikum.
0: Husker du debatten, Janne?
3: Ja, jeg gjør det akkurat da den nyheten, hva skal vi si, sprakk da. Da hadde jeg faktisk meslinger. Jeg gikk I tredje gym, og jeg var 18 år, og så ble det russetid og sånn. Sånn at det ikke det jeg husker mest. Du var ikke myndig før du var 20 år, men I hvert fall, så jeg var jo så glad for denne saken, fordi at vi som var progressive, vi syntes det var en kjempedårlig I det med disse høyhusene her altså. Ja. Men jeg tror faktisk du har rett at dette før arkitektene egentlig engasjerer seg. For når begynte arkitektstudenter og arkitekter å komme med? Jo, det var I 1976, og det var I kampen rundt gamle Hammersborg skole, ja. Som ble revet det året.
1: Å ja, det husker jeg jo. Det husker jeg jo. Og så det dette med, det var da vår kjære Helga Gittmark kom dalene, jeg har jo brukt ordet engel, I det øyeblikk som du sier, det ble offentliggjort, og da var spørsmålet, men hvorfor har han gjort det? Altså da ble plutselig fokusert på selve prosjektet ved hennes innsats. Så hun har hatt enorm betydning, ikke bare for å hindre dette prosjektet, som preget av ett overordnet stikkord, monotoni. Det ikke godt psykisk, variasjon godt for hjernen vår. Og det var da det ved henne, og at hun nektet det, at da ble det politisk debatt. Oi, oi, oi, kan hun som statsråd være diktator over kommunen? Da blir plutselig den debatten gående.
0: Vi sier jo i episoden at kvartalet, altså Karl Johan-kvartalet, ble kalt Oslos hjerte, byens flaggskip. Men hva er det konkret med dette ærverdige Karl Johan-kvartalet som gjør det så spesielt?
3: Ja, en ting er at det var jo fin murgårdsarkitektur, som kanskje ikke hadde vært så veldig i skuddet, altså fra andre del av 1800-tallet her, men dette er jo, vi er på byens Via Triumphalis, vil jo Thomas kalle det, ja. Vår hovedgate, og den er jo altså et kjempeviktig minne i Oslo, for husk, Karl Johan har ikke alltid vært hele gaten, det er når Oslo sprenger sine grenser i 1860, og man kobler sammen Østregate og Slottsveien, som det heter, da får vi Karl Johan. Men det er jo derfor du ikke kan se fra slottet til Østbanen, fordi at det aldri har vært planlagt som en gate.
1: Nei, dette er interessant, og jeg må si at når jeg nevnte monotoni, som egentlig betød det var bare tre byggeoppgaver, eller sånn arkitektonisk uttrykk som var tillatt. Det var høyhus, det var lameller, altså flate liggende blokker, og så var det jeg kaller for flatebyggende, altså sånne store haller som ble brukt i produksjon. Og så. Det var de tre som var ideale. Og de ble jo da slengt opp, for å si det sånn, fordi det var billig, og det smittet hele vår boligarkitektur, kontorarkitektur, for da fant man ut, dette var billig. Det gjør vi fortsatt. Og altså, jeg sier, jeg forstår at de måtte gjøre det like etter krigen, men det har fortsatt nå i 80 år, og nå må det være slutt på det.
3: Men når jeg snakker om Triumfgaten til byen, så er det jo her de viktigste institusjonene ligger. Slottet, Stortinget, Universitetet, Nasjonalteatret. Vi har jo ikke en tilsvarende kløster, for å si det moderne, noe annet sted.
1: Ja, du har jo 150% korrekt ved å si det, fordi det er vår Triumfgate, og det er symbolet på 1905 og opptakten til 1905. Hele den gaten er altså fylt til randen av offentlige, det vil si fellesbygg, som vi altså betrakter som symboler på oss selv, nasjonale symboler. Så du toucher bort i en hel symbolverden. Det er nesten sånn at de kunne vært stygge i gåsøene, for å si det sånn, og vi lot dem stå, fordi de var så viktige for vår identitet.
0: Men det nye kvartalet var jo egentlig vedtatt, da. Altså det som noen hevdet var monotont, men la oss bruke fantasien og se for oss, hvis det hadde blitt bygget da, hadde ikke vært litt stas med en autostrada langs Karl Johan der, og skikkelig høyhus viste at Oslo er virkelig en storby?
3: Det er et svar på det, og det er nei.
1: Nei, sier du det?
0: Ja. Anne?
2: Ja, nei, det er klart, det ville jo endre uttrykket til både Karl Johan og liksom den viktigste delen av Oslo sentrum. Det er åpenbart, og det her, som det blir sagt i debatten den gangen for mange år siden, så var det jo dette her, Norges hjerte, som du sa, og en sammenhengende fasade fra 1800-tallet, som jo veldig, veldig mange setter pris på i dag. Sånn at det ville jo sett, altså det ville vært helt annerledes, men da hadde vi jo ikke i dag visst hvordan det var den gangen. Da ville noen selvfølgelig ha husket debatten og hatt dårlige minner av det, og angret på at det ble som det ble, mens oppvoksne slekter ville jo ikke tenkt på det. Sånn er det med mange andre kvartaler, mange andre steder som har blitt endret opp gjennom året.
0: Ja, de på toppen hadde i alle fall hatt veldig fin utsikt, Janne.
3: Ja, det er alltid det som brukes som et argument, da. Men hva med de som bor lenger ned? Det var en dame som drev med kulturminnevern i Beirut, og der var jo omtrent alt bombet eller solgt til entreprenør for riving etterpå, men hva er det skaper? Høyhus, mange høyhus også, det skaper hierarki, upstairs and downstairs.
1: Nettopp. Oppe og nede er to vitt forskjellige kvaliteter. Det forskjell, kjære Janne, på å være oppløftet eller nedtrykt.
3: Ja, ja. Ja, og så kan man jo si at hvis man hadde hatt den autostradaen som du var inne på, ja, det hadde jo vært et ordentlig knefall for bilismen. Ja. Og det, noen av oss husker nemlig at det var masse trafikk på Rådhusplassen og mange andre steder.
1: Og på Kapitol.
3: Ja, og det jo ikke veldig fremtidsrettet sånn som verden ser ut nå, så vi skal være glad for det. Ja.
0: Vi skal la høyhus og autostrada hvile litt, så skal vi gå tilbake til historiens hovedperson, Helga Itmark og Anne. Hennes begrunnelse for å stanse utbyggingen på Karl Johan var for å få til en dempet vekst i Oslo-området. Det var det i hvert fall hun som en ekte senterpartist kalte en regionalpolitisk mål. Hva betyr det, og ja, hvorfor var dette en prioritet for regjeringen?
2: Ja, det er som du sier, det er jo et Senterparti-standpunkt, det at man skal fordele både ressurser og verdiskaping og bosetting og andre ting over hele landet. Ja, og hvis man da legger opp til storstilt utbygging, som dette her ville selvfølgelig ha vært i Oslo, så var hennes argument at det ville suge alle ressurser ut av omkringliggende områder og regioner rundt, både når det gjelder direkte liksom, bygningsarbeidere og de som skulle jobbe med prosjektet, men også på sikt ved at det ville sentralisere både innbyggere og butikker og ja, næringsliv. Da. Mm. Sånn at det en ganske sånn grunnleggende Senterparti-standpunkt, som du sier, og det jo interessant at det blir brukt så tydelig. Og det jo et standpunkt som Senterpartiet bruker fortsatt i dag, at man vil prøve å begrense veksten i Oslo, ikke sant? Og at man vet at det vil gå på bekostning av hele landet egentlig, og selvfølgelig særlig regionen omkring da. Mm. Men det argumenter som blir brukt også når det gjelder, for eksempel, vi hører jo Geir Pollestad i dag sier at Oslo bør ha et tak på 700 000 innbyggere. Det jo, mener jeg, en veldig feil måte å gå inn i distriktspolitikk på, så det kan vi jo diskutere mye, men tankegangen er der fortsatt i dag.
1: Jeg må jo si det at dette er et politisk standpunkt, og jeg håper at min kjære engel også kom med en liten bisetning til slutt, som gikk på «dessuten er det stygt». Og det er veldig interessant. Hadde hun i offentligheten disse argumentene? Fordi det var det som da øyeblikkelig fenget, hvis det var spørsmål om en debatt, det var hvordan det så ut. Vi hadde jo, og jeg måtte jo undersøke hvilket parti var hun fra, tror jeg, ikke sant? At det var Senterpartiet er jo helt mer eller mindre glemt. Poenget er, hvordan så det ut?
3: Men det var jo uenighet både i Senterpartiet og i regjeringen, sånn at det var det argumentet hun måtte bruke, for det var uslåelig overfor sine egne. Tiden var ikke moden enda for å bruke kulturminnevern og kulturmiljø som argument.
2: Nei. Det også noen forskjell på å bruke liksom det om det stygt eller ikke, kan man jo si er en følelse, mens det å bruke argumenter som ressursbruk og verdiskaping er jo et mer tungtveiende og et økonomisk spørsmål, ikke sant, som dermed får større gjennomslag.
0: Ja, for det stod jo et dilemma der, for det var jo mange da i det norske teatret som hadde jo lobbet veldig mye for at det skulle bygges høyest der, for da skulle de fått et eget bygg også, og det var jo mange da i Senterpartiet som også hadde interesse av å løfte fram det norske teatret også, så det var en vanskelig, må si, balansegang for Helga her?
1: Ja, det var jo typiske argumenter som var sånne egotripper, fordi at det ville være praktisk og god økonomi. Det ender bare med det ene, økonomi og effektivitet og inntjening, og få plassert sine medarbeidere nær institusjonene. Mm. Men jeg stadig på jakt etter om det var estetiske argumenter. Fordi at når du ser på det prosjektet, så sparker den rett og slett på det ene hjørnet på universitetet, og på det andre hjørnet så sparker den på Grand Hotel. Og imellom disse sparkene, fordi de går horisontale, og da beveger de seg likeverdig til høyre som til venstre, med striper, striper, striper, striper, i litt høyere etasje enn de gamle byggene hadde. Og bak så tillot de seg til å lage enorme høyhus, som om vi ikke hadde et slott i nærheten å fokusere på, som ellers gaten hadde som et hovedmål.
0: For slottet ville jo blitt et dukkehus i forhold.
1: Ja.
3: Ja, altså jeg har lyst til å fremheve byråkratene i Miljøverndepartementet. Altså jeg har jo vært avdelingsdirektør der selv, så man vet litt hvordan det fungerer, men den jobben som planavdelingen gjorde i forhold til å skaffe henne, hva skal vi si, argumenter og ikke minst gjøre at hun forsto hva som var i spill også innenfor det kulturminnefaglige, ja. Selv om hun ikke brukte det, det var veldig avgjørende at de hadde gjort en god jobb.
0: Og men tenk, dette var jo egentlig, skulle jo bygges, for det var jo vedtatt i Oslo, og det var jo det som var dilemma for Helga her, Anne. Altså, som senterpartist så måtte hun da våge å bryte en hellig regel og overstyre det lokale selvstyret. Hvorfor er dette så kontroversielt for en senterpartist?
2: Ja, det er jo tilbake til det med grunnprinsipper, for det er det for partiet, at man skal ha lokalt selvstyre, og beslutningene skal tas tettest mulig på der de faktisk skal settes ut i livet.
0: For de vet best.
2: Ja, ikke sant? Det er der man vet hvor skoen trykker, hva som er behovet i kommunen, og hva som er behovet for kommunens innbyggere, da. Så det er, ligger veldig sånn i bånden for, så jeg er sikker på at det er satt langt inne å gå imot Oslo bystyre i den saken, og også det som vi var inne på, å gå imot ønsket til det norske teatret, som jo er liksom hele Norges teater i byen, og, liksom, og eksempler på bønder i byen på et vis. Men Senterpartiet har jo flere ganger også gått imot lokale selvstyrer. Vi har noen andre eksempler på det. Det er ikke så, for et par år siden så sa den, da Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt sammen i regjering i 2023, tror jeg det var, så sa regjeringen nei, for eksempel, til Vestby kommune, til utbygging av et stort IKEA varehus på 13 000 kvadratmeter på matjord. Det var vedtatt i kommunen, og regjeringen sa, der går grensa. Sånn at man gjør det i det man mener er store, viktige saker, som har da betydning ut over kommunen, ikke sant? Og ut over regionen, og som har betydning for hele landet, da.
3: Men der sa du det, altså i beslutninger som har betydning for andre også, for det er jo det som ligger i begrunnelsen, var at det valget man skulle gjøre her hadde stor bæring for omkringliggende kommuner.
2: Nettopp.
1: Jeg må si det at hvorfor denne saken ble fokusert var, som jeg sa i sted, at Gitmark faktisk hadde gått imot alle de politiske prinsippene som man da, som du har redegjort for, som hadde å gjøre med Senterpartiets distriktspolitikk å gjøre. Det var i det øyeblikk hun gjorde det, med den baktanken som folk sa, Hella Dussen, kan en statsråd overstyre kommunen? Da våknet vi og så på prosjektet, og da kom debatten i gang om estetikken, som er jo det vesentlige for denne samtalen.
0: Og arkitekten Håkon Mjella ble jo mildt sagt forbannet da dette her ble ikke noe av, og han gjorde da dette intervju i VG som vi har i episoden, der han da sier Ludvig den 14. eller hva, kunne ikke gjort det bedre, og at det er bra at dette er veldig spesielt av en statsråd som snart skal tilbake til kjøttgrytene, men uavhengig, altså er dette da litt sånn, en ting er arkitektur, men er dette da denne saken også, så dekkende bildene på av og til den debatten, at også kan se litt som, at dette er litt som by og land?
2: Ja, det tror jeg, og det blir jo satt på spissen her. Jeg er sikker på at man antagelig ville håndtert en del av den debatten annerledes hvis det var en statsråd fra et annet parti, og hvis det var en statsråd av et annet kjønn. Så det tror jeg jo man må liksom ha med i miksen når vi snakker om, vi er snakket, tross alt tilbake på 70-tallet her, og det var andre holdninger den gangen som kom litt mer til overflata. Det hører man jo i debatten, at det settes på spissen, og det snakkes mye om ukunnskap og, ikke sant, hva man vet om både arkitektur og hvordan ting fungerer.
0: For noe av det siste Helga Gitmark gjorde var jo å stoppe disse høyhusene fra å bli bygget, og noen sier at, for dette var jo rett før Arbeiderpartiet tok over makten, og noen sier at de hadde jo stemt for Oslo, ergo hadde de tatt over hun ikke hadde stoppet prosjektet, så hadde de blitt bygget. Og Thomas, altså uavhengig om det hadde blitt monotont og stikt, altså hvordan ville da Karl Johan-kvartalet vært i dag hvis det hadde blitt bygget da for noe over 50 år siden? Altså, vi vet jo hvordan Karl Johan er i dag med Paradegate og disse institusjonene, men hvis det hadde blitt 1000 kontorplasser der og disse høyhusene, hvordan ville kvartalet da vært i dag?
1: Ja, altså en ting som kan bare være morsomt å registrere, det ville bli langt flere folk hvis det er det man er glad i. Men når man ser på hva Karl Johan vil være, så vil jo den være også med utgangspunkt I det opprinnelige prosjektet til arkitekten Lindstov. Det skulle være tett med bygninger på hver side, helt opp til slottet, for å få fart på stigning opp til høyden der bygningen lå. Så var det jo så lure disse her som kjøpte opp Karl Johan veggen, de kom reisende fra Homansbyen, de slo seg sammen og sa at nei, det vil vi ikke se inn I blomsterpottene til noen andre over gaten, så det vi gjør, vi kjøper hele tomten foran oss, så gir vi den til kommunen, og så ble det spikersuppa. Så I prinsippet så vipper hele Karl Johan, hvis du forstår, ja, nettopp, til natursiden, apropos ditt spørsmål. Men da gjelder det å holde disse alletrærne I samme høyde, så det blir vegger da, på et vis. Men jeg, unnskyld meg, men jeg veldig opptatt av hva denne veggen gjør, altså forutsetningen vet vi I 1960-tallet og bakgrunnen I gjenoppbygging raskt og billig, men hva den virkelig gjør av ugang, og å sammenligne med hvordan husene var da. Alle husene I de gamle husene var vertikale fasader, helt inntil hverandre, så det var individer, ikke kollektivt, men individer, forskjellige bygninger, og det siste før universitetet ender jo med tårn og sier, der det slutt, ikke sant? Mm. Så den hadde en grunnidé om individualisme og kollektiv sammenheng, fordi de lå nær hverandre. Nå all individualisme borte under det kollektive tema stripen, For hele prosjektet jo bare stripe på stripe på stripe, punktum. Og bak kommer høyhusene som vertikaler på vertikaler på vertikaler. Og da du rett inne I 1960-tallsarkitekturen, som de sier har med Corbusier å gjøre, bare løgn og fanteri. Corbusier var jo begavet. Mjelva, jeg skal ikke si noe om døde mennesker, men uansett, så hva det som det forferdelige å tenke på? At det med de midlene der hadde Karl Johan og hele symbolikken og den nasjonale betydningen forsvunnet.
0: Men en utfordring til alle tre da, altså Karl Johan-kvartalet det ble bevart, men finnes eksempler på gamle, vakre bygg, hvis man vil kalle det da, altså klassiske da, som man rev I Oslo, og så bygget man noe nyere som dere vil mene har beriket byen til det bedre. Har du noen eksempler her?
3: Kan ikke jeg bare få si en ting akkurat det med at høyhus innebærer ikke nødvendigvis så mange flere folk. Arealtetthet det som teller, og det samme arealtetthet I barcode som det på Grünerløkka, og da behøver du altså ikke å bygge dette. Det interessant, gamle telegrafbygningen hadde 1000 arbeidsplasser da den ble åpnet, og nå det faktisk fortsatt 1000 arbeidsplasser der.
1: Selv om det...
3: Ja, og så kommer Og den saken, det har et eksempel nemlig, og det da man rev det engelske kvarter på, altså oppe ved Soli.
0: Rett ved siden av oss her på Nasjonalbiblioteket.
3: Ja, ikke sant? Man gjorde det, og det var et veldig flott anlegg, og jeg veldig gjerne beholdt det. Men så har vi altså fått opp det som noen har kalt Norges styggeste bygg, nemlig indekshuset. ja. Men hvis man ser på hva det representerer av kvalitet fra den perioden, så det et veldig flott anlegg. Derfor så førte byen Antikvaren I Oslo dem på bevaringslisten.
1: Da må jeg si at jeg ikke stormende, men en snev uenig med vår tidligere byplansjef, han sagt,
3: byantikvar.
1: Fordi det kan være den høyeste kvalitet av verden på materialer og detaljer innenfor den sjangeren jeg har beskrevet, den monotone sjanger og på disse byggoppgavene lamell, høyhus og flatbygg, ikke sant? Det ikke noe mer enn det. Det kan godt være, men det selve den grunnleggende tankegangen som brutt ved at du hadde individuelle markeringer av fasade, jeg har sagt det før, men nærmere, som da forskjellige og som da står på bakken med høyest sokkel og reiser seg mot taket, er som vertikaler opp, det er som oss, føttene, kroppen og hodet på toppen, vi kjenner det igjen. Det er en slags stemning som øyeblikkelig reflekteres i oss selv. Men striper, den assosiasjonen er utelukkende å ligge på en seng, og det er ikke bra før du har stått opp.
0: Men et bygg jeg vet, for vi har snakket sammen før, Thomas, som du mener har beriket byen, det, og da rer man jo mye der, det var jo her nede i sentrum, Oslo Rådhus.
1: Ja, det var Heierdal, hvor mektige, diktatorisk orienterte, men svært kultiverte ordfører Heierdal, som bare bestemte. Han bestemte jo bare Frognerparken, og så bestemte han hvor rådhuset skulle ligge. Det er nesten ordrett, rådhuset skal ligge og være vekslingspunktet mellom byen og innseilingen, mellom Oslo og verden. Det er overskriften på den bygningen. Og den ble da laget med motiver i ren funksjonalisme, altså med enkle geometriske volymer, så vi kjente det som et av de første rene funkisbyggene. Mens temaene, eller arketypene, var hentet fra arkitekturhistorien. De to tårnene er middelalderens inngangstårn for at man skulle beskytte fiendene fra tre kanter. Det er til og med sånne skyteskår på toppen i det nye rådhuset. Så bare se, alt sammen er altså det. Så det var porten inn til byen, men like mye fra byen som vi så. Og så ligger en flat bygning foran, ikke sant? Og den har massivt på toppen, og så har den masse åpninger abstrahert i ren senmodernistisk stil. Den er stjålet av Dorcepalasset i Firenze. Det er rett og slett, men altså ikke i gotikk, men i funksjonalisme. Og til slutt må jeg nevne rådhushallen. Det er utenkelig uten de store middelalderhallene, men en enorm åpning, og alltid med hovedtrappen på en av sidene, ikke rett frontalt, det er barokt, men på siden. Det tok de stjal som ravner grunnmotivet fra historien, men ga det en funksjonalistisk ny tolkning.
3: Ja, men styrken til det andre, jeg er enig med deg, er den fantastiske kvaliteten, og det går alt fra detaljer på, i eksteriøret ned til bestikket inne.
1: Ja, det er helt
3: det er et gesamt kunstverk, ja, ja. Altså et sånt felles kunstverk, kan du, ja. Kan du kalle det, altså. Ja. Men bare, her er du jo inne ved noe da, altså, hvem skal få lov til å signalisere hva? Det henger mye mer på greip at et regjeringsbygg, i hvert fall ett regjeringsbygg eller et rådhus skal kunne få dominere omgivelsene, men et hotell eller et kontorbygg,
1: ja, glem det! Akkurat!
0: Anne, har du et eksempel på noe man har revet, da du tenker at det nye som kom der, det passet Oslo betraktelig bedre?
2: Det har jeg egentlig ikke fra toppen av huet, og jeg følger jo veldig, altså her sitter jo med fagpersoner som jeg ikke skal bestride på akkurat det området, men jeg må jo også si at det er, jeg synes i alle sånne tilfeller der man står overfor noe, ikke sant, rive eller bygge, eller rehabilitere da, så mener jeg jo at det er den kunnskapen som de to her sitter med man må bruke og ta med inn i disse diskusjonene. Jeg mener for det første ikke alltid at rehabilitering er riktig. Noen ganger så må man faktisk rive noe og bygge noe som er bedre og nytt og mer funksjonelt. Men det som er nytt og funksjonelt behøver jo, det kan jo også være pent. Sånn at det er liksom noe med å bruke fagkunnskapen når man skal gjøre sånne valg da. Også fordi at man vet at det aller helst skal stå der mer enn 1-10 år.
0: Til slutt her, altså, hva er den viktigste lærdommen vi kan ta med oss fra denne historien om Helga Itmarks stans av høyhus på det ærverdige Karl Johan-kvartalet? Vi kan starte med deg, Anne. Kanskje du som jobber for Nasjonen, kanskje et tips til hvilke gamle helter Senterpartiet kanskje skal ta opp igjen for å stige litt på målingen og finne seg selv igjen?
2: Ja, altså for det første så synes jeg det er noen paralleller her fra den historien med tanken om hvor mye skal sentraliseres i Oslo og hva vil det bety for ressursbruken i andre steder av landet. Den er helt parallell til debatten om nytt nasjonalteater. Hva kan brukes i Oslo? ja, Oslo og Norge trenger et nytt og et bedre nasjonalteater, men resten av landet trenger også kulturbygg og kulturpenger. Det den ene delen, og den andre også på et litt annet fagfelt, men helseforetaksmodellen en sånn modell der det regionale Helse Sør-Øst handler om Oslo, Ullevål, og som skal legges ned om man bygger Aker og Rikshospitalet i stedet, på bekostning av sykehus i Innlandet, i Telemark, på Sørlandet, fordi at de må da stå og vente i kø. Så all politikk som handler om Oslo handler også om resten av landet. Og det gjelder på veldig mange områder i mange samfunnsområder, mange fagområder, mange politikkområder. Så det en relevant tanke å ha med seg, den som Gitmark da hadde, det at sentralisering betyr noe, ikke bare der det skjer, men også i resten av landet.
3: Ja, men dette jo hyperaktuelt i Oslo-området. Ja. Hvorfor i all verden skal ikke, la oss si, Oslo-satellitter, det som Stor-Oslo, det være seg Moss eller Lørenskog eller hva det hvorfor i all verden skal ikke de få utvikle seg? Hvorfor skal vi hente alle inn til Oslo? Hvorfor skal alt skje her? Mm. Jeg tror ikke det riktig. Se hvilke konsekvenser det vil ha med flere hundre tusen mennesker ut og inn av byen morgen og kveld. Vi må ha et kjempekollektiv system, bare for det. Hvorfor har verden ikke utviklet disse stedene? Der jeg faktisk helt på linje med Helga Gitmark.
0: Du senterpartist, Janne.
3: Nei, det jeg ikke.
0: Thomas?
1: Jeg vil si, og 100% enig med Janne, det nemlig at hvilken rett har et dominerende høyhus til å stå og sjekke mot slottet, for det har med innhold å gjøre. Det være seg en kontorblokk eller et hotell som sjekker pinne eller ikke sant, mot vårt felles symbol. Hvilken rett har kapitalen til å gjøre det? Det ligger i høyhusets vesen, fordi høyhuset et alt for tykt og velpleiet tårn. Og tårn har alltid vært uttrykk for makt gjennom hele middelalderen overalt. Så det å bygge dette vertikalen er jo uttrykk for makt. Og de ulike formene man ser på Manhattan beviser jo alt dette her. Og derfor er dette med at du innfører disse stripene noe langt mer på en måte enn bare stripene, det indikerer faktisk en mangel på individuell markering. Og det kan godt gjøres med moderne materialer, bare man følger visse grunnleggende arketyper, jeg meget opptatt av det, grunnformen, som man kan velge. Altså, det å gå inn en inngang, for å si det sånn, den har 7 arketyper, jeg har telt ordentlig, skjønner du, ikke sant? Du kan ha en baldakin over som markerer det, en trapp som går over, bare en sti som fører frem, et tårn som går over og markerer stedet, alle skal se det sånn som på grang, og du blir betont, og med altså 7 grunnleggende motiver, de kan man velge og så fortolke også i moderne materialer, hvis dere forstår meg. Og da blir det et svar på hva du sier, da blir det pent, ikke sant? For det ikke variasjonene som det vesentlige, altså temaene som man kaller for innen musikkteori, det motivene som det viktigste. Og velger man de ulike motivene som for eksempel tema eller inngangen har, det samme har vegger, det samme har tak, det samme har gulv, det vært det jeg har holdt på med hele mitt liv. Det å påpeke at man behøver ikke bruke ulike stiler, men man kan ta historien ved de arketypene som har gått igjen i 2000 år, og gi dem gjerne et moderne materiale.
0: Thomas Thies Evensen, arkitekt, Janne Wilberg, friantikvar, og Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen. Tusen takk for praten.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elise og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
1: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
2: Det blir bra å hylle de, det fortjener de.
3: Det er noe jeg skal fortelle barna mine.
4: Du har allerede begynt å tenke på det,
3: ja. Ja, absolutt.
0: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier meisterskapet noe av det største han har opplevd.
5: Nå har jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene. Det er jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også. Og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
0: Sa Arne Scheie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsatte som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsatte har problem med å få kontroll på situasjonen.
6: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har sånn sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
0: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen er den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landa dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Ro, ro, ro, ro Airlines med VM-helten ombord lander straks på Gardermoen. Her hjemme venter både audiens hos kongen og roing med fansen. Og diskusjonen går rundt Norges VM-exit. Skyldtes det bare engelskmennenes spill, eller skal dommerteamet også ha noe av æren? Oslo Tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høyby får sitte i varetenkt hjemme med fotlenke. Politiet vil fortsatt holde ham i fengsel og anker dommen. Og 16-åringer de kan betale skatt, kjøre og bestemme over egen helse, men én ting får de ikke lov til, og det er å stemme ved valg. Det vil en 16 år gammel ungdomspolitiker gjøre noe med. Velkommen til Dagsnytt 18, som du i dag ser på NRK 2 eller hører i NRK P2. De har også gitt oss gåsehud, hese stemmer og et samhold Norge ikke har sett på lenge. Litt forsinket lander VM-heltene på Gardermoen trolig om en halvtimes tid. Kongen har invitert dem til slottet, men han må altså forskyve mottagelsen en time. Og reporter Håkon Haugsbø, du er på slottsplassen. Hvordan forbereder hovedstaden seg til å ta imot landslaget i kveld?
8: Du, medan landslaget flyr inn eskortert av forsvarets F-35 jagerfly, så har det altså syde og kokt her på slottsplassen. Gardister springer rundt i 25-26 varmegrader i sine mørke uniformer og lemper på gjærer. Og lager altså riggen til en folkefest. Det kryr av politiet. Politiets deltatropp er på plass for å sikre alt best mulig. Når en antar at tusenvis av publikummere noen gang vil vende tilbake til slottsplassen. Og ikke minst kanskje håpe å treffe landslaget. Og det er jo grunn til å tro at det blir pakket nedover Karl Johan utover kvelden.
7: Ja, det ser ut som det en og annen vikinghjelm på plass allerede. Kongen har altså invitert dem til slottet klokka 19. Nå de litt forsinket, men hva kan de forvente seg der?
8: Nej, alltså det hör ju till sjeldenheten att hans majestät kungen sitter och väntar på folk som är försinkade. Det I sig själv är ju helt ovanligt. Det vi vet är att landslaget ska fjälge sig lite I full fart på Gardermoen för det är också köra I öppen buss nedover. I alla fall här I centrum ska de ha öppen buss. Det blir fullt av helikopter med kameror så det blir behörig täckning. Och så har de ett kort möte med majestäten på slottet. Det det vi vet. Sånne ting helder det jo litt tett på brystet. Og så jo høydepunktet når landslaget skal møte fansen, altså de som ikke har blått blod, men vanlige folk som har møtt opp her, og så skal de ut med kronprins Håkon Magnus og Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus og ro på slottsplassen. Det I hvert fall det som planen. Nå alt ute og sklir litt, fordi landslagsheltene forsinket, men det også et helt enormt apparat som står klar til å ta imot deg I Oslo sentrum.
7: Det bare på slottsplassen det mulig å få møte helten I dag, eller andre steder det kan være lurt å møte opp?
8: Du, det kan være for lokalkjende og for folk I Oslo, så vil også rådhusplassen der det jo har vært vist kamper på Storskjerm, og universitetsplassen rett nede ved Spikersuppa, der det også tenkt at landslaget skal komme og ro da litt med publikum etter at de har vært på slottet. Så dette blir jo en slags signingsferd sant, som starter på slottet med en svært sportsinteressert kongefamilie. Vi vet jo hva kong Harald mener om sport, og vi har sett både kronprinsen og vi har ikke minst sett Ingrid Alexandra og Sverre Magnus juble på fotballstadionene I USA. Så dette kan jo bli altså festen som ingen ende vil ta.
7: Takk skal du ha, reporter Håkon Haugsbø, og vi skal til Gardermoen også om litt, hvor det også venter en helt spesiell mottagelse.

0: Men før vi skal dit, flere kontroversielle dommeravgjørelser har havnet I fokus efter at England slo Norge ut av kvartfinalen I VM. Landslagstrener Ståle Solbakken sa I går at det hadde kledd FIFA og innrømme hva som skjedde rundt en norsk ball som muligens traff en TV-vajer, men I dag gjentok FIFA budskap om at ballen ikke traff vajeren. Og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, hvordan skiller denne situasjonen seg fra de andre dommeravgjørelsene?
1: Nei, altså det jo en helt spesiell situasjon når vi ikke har testet noen gang tidligere. Og så det dette elementet med denne chipen inni denne VM-ballen som FIFA har vært så utrolig stolte av. For de mener at det på et vis skal gi helt klarhet når det gjelder om en ball berører spillere på vei inn I... situasjoner hvor man skal blåse eller ikke. Og så det altså en situasjon hvor man blir fortalt at det blotte øyet som veldig, veldig mange hadde til stede på den stadion på lørdag, tilsier at her skjedde det noe. Det skjedde noe med ballbanen. Så kommer FIFA I bakkant etter mye kritikk og presenterer statistikken fra denne, altså det de kaller dem pulsmåler. Den har jo fått liv også, denne ballen og registreringen, og sier det har ikke skjedd noen ting her, som igjen har ført til at konspirasjonsteoriene florerer jo om hva som egentlig har skjedd, og hvorfor FIFA prøver å kanskje dekke over hva som egentlig skjedde. Veldig mange føler at Norge uansett ble jeg urettferdig behandlet her.
0: Ja, hvilke andre avgjørelser har vakt oppsikt I etterkant?
1: Nei, altså, en ting jo denne dytten som Erling Braut Haaland gjør mot en meget teatralsk Elliot Anderson på det engelske landslaget, som gjør at Torbjørn Heggems mål, som etter all sannsynlighet hadde blitt avgjørende og hadde sendt Norge til en semifinale, blir annullert. Og det her går inn I en litt sånn en større historie om et ønske fra de som styrer om å få de største nasjonene videre I EM. Vi har jo ikke midt I vinden her beviser for at noe slikt har skjedd, men inntil FIFA klarer å være mer overbevisende I sin forklaringer, så det ingen ende på hvilket liv spekulasjonene fortsetter å ha lenge etter at Norge dessverre slått ut av EM.
0: Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer. Ja, spekulasjonen har gått høyt og lavt. Tror du det favorisering fra FIFA som gjør at vi har fire storkanoner, altså Spania, Frankrike, England og Argentina I semifinalene nå?
2: Ja, det tror jeg. Og det jo et transparent opplegg, og som viser at for første gang I det her VM-et, så var det ikke mulig for de fire beste rangerte landene I verden å møtes før I semifinalen. Så det jo et åpent spill fra FIFA at man ønsker det. Mm. Og når du ser på fasit, så har de jo fått det til også. Det de fire beste som møtes nå I semifinalen. Mm.
0: Men alle disse andre tingene, dommeravgjørelser og dette, tror du dette også påvirket av den favoriseringen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg må ha så tiltro til de menneskene som styrer her, og menneskeheten som sådan egentlig. Jeg tror ikke det noe bevisst input til dommere, vardommere, folk som kan påvirke utfallet av kamper, at det har blitt som det har blitt, med såpass mange som blir nevnt her. Vajeren en av det, og situasjonen med Haaland en annen en, og så det en del andre kamper også, og kanskje et par til I Norge sin kamp mot England, og som kan understøtte det at man går langt I at man tenker at her det noe muffens, da, for å si det sånn.
0: Reidar Soli, journalist og kommentator I Dagsavisen. Hva tror du? Røk Norge ut fordi vi mindre enn England?
3: Ja, jeg tror jo kjøttvekta har spilt en viss rolle her, selv om jeg I likhet med Staberg tror at dommerne instruert I å sørge for at de største skal gå videre, selv om det det faktisk som skjedde I dette VM. Men nå jo denne Wiregate-situasjonen jo helt unik og helt ny I også I VM-sammenheng. Så der synes jeg I hvert fall FIFA først og fremst må få fakta på bordet, som vi faktisk ikke har fått enda, for der jo nå foreløpig påstand mot påstand, og det en helt spesiell situasjon som kanskje heller ikke Jeg tror heller ikke dommerne var forberedt på at på det kunne skje. Det skal jo ikke kunne skje.
0: Mm.
3: Men at dommerstanden påvirket av FIFA for å favorisere det store, det tror jeg ikke. Samtidig så det jo grunn til å stille spørsmål ved også Argentinas avansement etter VM, hvor det som har hatt noen dommeravgjørelser absolutt med seg, ikke minst i kampen mot Egypt. Men jeg har også tiltro til de menneskene som styrer dette her, i hvert fall dommerstanden, som er de beste som plukket ut i verden. Espen Eskås er vår egen en av dem, og de var jo på en lengre treningssamling i Miami før VM begynte, og jeg tror neppe de er instruert om å hjelpe de store videre. Men så kommer disse situasjonene som selvfølgelig setter i gang disse konspirasjonsteoriene som man aldri blir ferdig med. Jeg må jo minne om at VM-finalen i 1966 diskuteres jo ennå i Vest-Tyskland, eller Tyskland da, og England.
0: Mm. Stabær, du dømte jo selv mange sesonger i norsk eliteserie, men hvor lett tror du det er å stå imot når en Messi eller Harry Kane står og krever omgjøring av en avgjørelse?
2: Ja, nei, det ikke lett. Det ikke lett å komme seg til VM, som det blir sagt her, men Espen Eskås da, som har gjort en forbilledlig figur, og en av 12 som igjen fortsatt i mesterskapet, så det jo kjempebra. Men tilbake til spørsmålet, det er tøft, enten det på Brann stadion, eller det i et verdensmesterskap, det blir bare tøffere, og det klart at dommerne som er godt rustet på forhånd til å stå imot press, de er mennesker, og det er helt åpenbart at jo større land, jo større spillere, jo større press blir det utøvd på dommerne. Det er noe alle vet, og da vet vi også at klart at en stemme fra Messi har litt mer å si enn for eksempel Nyland i mål på Norge. Mm. Sånn er det.
0: Mm. Saltvedt, VAR dømte jo også til vår fordel da vi risikerte å få en straffe på en situasjon mellom Bob og Estra, var det vel? Viser ikke det at det også går begge veier?
1: Vi må jo ha en viss tillit til rettferdighet.

0: tennisturnering i Wimbledon. Der møttes Jannik Sinner og Alexander Zverev, fordi de var sidet på hver sin side som det utgangspunktet, to beste spillerne i verden. Ingen vil at de skal trekkes, så de møtes i tredje runde. At fotballen også har adoptert det, synes jeg helt fint. Man skal spille en del kamper for å gjøre seg fortjent til den sidingen man har, men det klart, i det store bildet så tenker man at FIFA har et underliggende ønske om å få de store, og som det store det mørke nettet mest opptatt av, at Messi og Argentina skal vinne igjen. Mm.
1: Stabær, Donald Trump var involvert i å få omgjort et rødt kort til USAs spiss. Balogun, hva tenker du om det?
2: Ja, det tenker jeg veldig uheldig. Uheldig for FIFA å bli satt under det presset, og ikke minst da selvfølgelig bukke under for det presset. Det vel ingen som vet hva som har blitt sagt og argumentert for at man skulle gjøre om den karantene. Det kan man bare spekulere i. Det er i hvert fall uheldig, for det handler om tillit, og det er undergravet tilliten til FIFA. Samtidig så gikk jo også statsministeren i England ut og engasjerte seg personlig når det var snakk om at kampen mellom England og Mexico skulle fremskyndes, noe som kanskje ville ha gitt England et handicap i forhold til tilvenning til høyde og så videre. Og man opprettholdt kamptidspunktet. Ikke vet jeg om det var på grunn av statsministerens påvirkning, men det er jo lett å tenke sånn i hvert fall. Mm. Og begge de der tingene handler jo egentlig litt om et press fra personer med makt som igjen påvirker FIFA, og det er veldig uheldig for FIFA, for det undergraver som sagt tilliten til dem. Mm.
1: Soli, du har vært sportsjournalist i 25 år. Er det noe verre nå enn tidligere? Hvordan vil du rangere årets VM?
3: Jeg vil justere at jeg har vært i yrket i 40 år, men jeg var leder av Sportsjournalistforbundet i 25.
1: Akkurat.
3: Nei, mitt første VM var da VM i 1986 i Mexico, og det står igjen som det beste VM jeg har opplevd. Men så er jo det jeg synes er fascinerende med da verdens beste lag involvert, er at det er ikke alltid man husker vinneren. Da Brasil ble slått ut i VM i 1982, så tror jeg var det brasilianske laget som charmerte og fenget hele verden. Kamerun i 1990, som ikke kom til noen finale, men som charmerte alle underveis med sitt spill, og som ble en av de store minnene fra det mesterskapet. Tyskland i 2006, som heller ikke kampene i seg selv er det viktigste, men hele den atmosfæren som det mange kalte for et samlet Tyskland, som da preget det mesterskapet. Det er slike minner som skapes, og det har Norge vært med på da og satt sitt stempel på i år. Jeg tror det er veldig mange som husker dette VM på grunn av Norges spill, skårte i alle sine 6 kamper, og ikke minst lagde et eventyrlig liv utenfor arenaene, som alle over hele verden har lagt merke til.
1: Mm. Ja, det er moro. Nå har noen allerede begynt å se fram mot EM i Storbritannia i 2028. Saltvedt, skal Norge dit?
0: Norge skal definitivt til EM i 2028. Norge har tatt et steg inn i verdenseliten i fotball. Nå er det ikke snakk om vi skal til mesterskap, men hvor langt vi skal i mesterskap. Ståle Solbakken sa det var 99% sjans for at vi skulle komme til forrige EM. Det lyktes ikke. Nå får han si det er 100 på at vi kommer til neste. Jeg gjetter han tar en diskusjon med kongen om det allerede ganske fort etter de har kommet på slottet etterpå.
1: Selvtilliten er nok på plass i hvert fall. Og da fikk vi luftet ut en del ting ved dette VM-et, et tema jeg føler vil forfølge oss i lang, lang tid fremover. Takk skal dere ha, Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer, Reidar Soli, journalist og kommentator i Dagsavisen, og Jan Petter Saltvedt for egen sportskommentator. Og så er det fortsatt noen minutter igjen til VM-stjerne lander på Gardermoen, og flyet det har fått det klingende navnet Ro Airlines. Det er det mest fulgte flyet på flightradar med over 15 000 nå som følger det på ferden mot Norge. Og en av de som venter på Gardermoen, det er deg, reporter Ola Jullum Strø. Landslaget som tok oss altså til kvartfinalen i VM skal få en spesiell velkomst, selv for store fotballstjerner. Hva er det som venter dem?
4: Ja, I tillegg til at det mange som følger dem på flightradar, så det også veldig mange som har møtt opp her for å ta imot de norske guttene. Altså, I sted bare for noen minutter siden så var det stappfullt av norske fans I Norge-drakt her, men nå driver politiet, tror jeg faktisk, å si at flyet, det kommer ikke der vi trodde, det kommer litt lenger bort. Men de bussene som skal ta imot guttene, de står

0: bak her. Det, vi snakket med bussjåføren I sted, og han sa godt fornøyd at det var han som skulle kjøre dem. Og det, du, på, som du ser på bildet der, så der det bildet av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Sander Berge, så kan man jo tro at det de bussene som skal plukke dem opp. Så I tillegg til både et stort politiombud og presseombud og norske fans, så det to kampfly som forsvaret har bidratt med, som skal være der og ta dem imot når de kommer I norsk luftrom. To F-35 som skal eskortere dem her helt hit til Gardermoen. Og så det også to brandbiler som har stilt klart to slanger, som de skal forme en vanntunnel som flyet da, privatflyet som har flygget fra Florida I dag tidlig, skal kjøre rett gjennom når det kommer her på Gardermoen. Mm.
1: Og så ble jo avgangen litt forsinket, men det grunn til å tro at de lander på ny oppsatt tid nå?
0: Nei, nå det mye forvirring på flere her, både på hvor de kommer, men også når de kommer. Siste jeg sjekket på, hos oss på NRK, det var at flyet 19.05, mens på VG så sto det at det var ventet at det skulle være der 18.35. Men så sjekket jeg en flightradar-app der det sto 18.50, så det litt forvirring, men det trygt å si at ingen kort tid, 45 minutter, så skal flyet være landet og godt plantet på norsk jord.
1: Den som tålmodig får se. Disse guttene her pleier jo å være opptatt av å møte fansen. Det kanskje håp om at de vil også se litt til fansen når de lander på Gardermoen og skal inn I bussen bak deg.
0: Ja, det altså nå har jo politiet vært grei å tipsa om at det her plassen som vi står, det kanskje ikke den luresen, så vi skal flytte oss snart, I tillegg til de fansen som nå har flyttet seg. Det var ivrige unge mennesker I Norge-drakt som jeg tipper kommer til å få et glimt av de aller største stjernene som Erling Braut Haaland og Antonio Nusa når de endelig kommer hjem etter å ha levert over godkjent, vil jeg si, I VM.
1: Og så blir nok dette her, denne landingen, uansett godt dokumentert I alle kanaler utover kvelden. Takk skal du ha, reporter Ola Gyllenstrø. Var det nok VM for nå her I Dagsnytt 18 I hvert fall. Oslo Tingrett mener Marius Borg Høyby kan flyttes fra varetektsfengsel til varetekt hjemme på Skaugum med elektronisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fortsatt litt usikkert. Påtalemyndigheten har formelt anket dommen. Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv. Du har fulgt Høyby-saken tett og vært til stede I Oslo Tingrett I dag. Hva betyr tingrettens kjennelse sånn rent juridisk?
2: Nei, det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Mm. Og så kan man jo spørre seg hva betyr hjemme, og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre. Mm.
1: Martine Audal, kommentator I Dagbladet, du følger også denne saken tett. Høyby har jo tidligere fått nei til å fortsette varetektsperioden hjemme med fotlenke. Hva det som har endret seg nå?
3: Det viktigste jo at for hver dag som går så endres det som kalles forholdsmessigheten I vurderingen, fordi han har da sittet lenger I varetekt. Dette ble vurdert av retten I begynnelsen av mai sist, og da har han jo nå sittet omtrent et halvt år I varetekt, og nå begynner å nærme deg grensen for hvor lenge han ville sitte dersom han bare skulle sone for forholdene som gjelder den såkalte Frogner-kvinnen. Og det jo derfor han sitter varetektsfengslet, for det fare for nye lovbrudd mot henne.
1: Mm. Grinde, hva tenker du om det spørsmålet?
2: Nei, jeg tenker at kanskje kjennelsen var litt grann uklar på hva som har forandret seg, og det kanskje blir en diskusjon. Påtalemyndigheten la veldig mye vekt I retten I dag på at Høyby har sagt ja til å delta I noe som heter RISK, som et sånt behandlingsprogram for folk som sliter med vold I nære relasjoner, der man snakker med både altså begge sider av saken, og jeg var litt forundret over at det ikke var vektlagt mer I argumentasjonen for hvorfor ting nå har forandret seg, for det ville være en ny side, for det som kjernen av problemet her jo Er det sånn at det ikke er fare for gjentagelse hvis han soner hjemme? Og før har man jo konkludert med at det er det, fordi dette forholdet man skal prøve å forebygge er så komplisert og så destruktivt, at det handler jo om hvorvidt den fornærmede også kan ta kontakt med han. Mm. Sånn at det er ikke bare at han lover å ikke ta kontakt, men greier han å stå imot hvis hun tar kontakt. Ja.
3: Der var det et par interessante sånn enkeltepisoder i retten i dag, hvor dommeren adresserte disse problemstillingene direkte. Hun spurte jo både Høiby hva han ville gjøre dersom Frogner-kvinnen kontaktet ham, og det sa han at da ville han ringe politiet. Dette hadde han åpenbart diskutert med sine forsvarere, det sa han også. Og det vil være lurt, utvilsomt. Det finnes jo eksempler på faktisk at den voldsutsatte har fått besøksforbud mot voldsutøveren i lignende tilfeller, nettopp fordi at det er kompliserte forhold, det er ofte sterke følelser involvert fortsatt på begge sider. Og det andre var at da kjennelsen kom, så adresserte hun også rusproblematikken. En del av vilkårene her er at Høiby har sagt seg villig til en omfattende rustesting, og dommeren sa til ham direkte at det var noe av det hun fryktet med gjentagelsesfaren var om han skulle ruse seg.
2: Mm. Altså, ja, både dette med rus og det var jo også en, og dette riskprogrammet, begge de to tingene ble jo nevnt som punkter liksom i argumentasjonen, men ikke veldig utdypet da, og altså tiden som har gått var på en måte like viktig, avstanden han har fått til denne såkalte Frogner-kvinnen spilte inn, samtidig så var det ikke veldig argumentert for hvorfor det nå er annerledes, for eksempel så snakket man jo i retten i dag om at det var jo et 10-11 måneders opphold i forholdet mellom de to før rettssaken startet, men så tok jo hun kontakt, og så ble de sammen igjen, og så tok det bare et par måneder før det var nye hendelser. Mm. Sånn at nå har det gått 5 måneder, så hvor mye vekt skal man legge på at det tid nok? Mm.
4: Mm. Hvor fort kan politiet reagere da, dersom betingelsene blir brutt?
3: Veldig raskt. Dersom man sitter varetektsfengslet hjemme da, eller slik som det ble utredet sist, da dette ble behandlet i retten i mai, så skisserte de at de hadde satt opp en, eller at de ville sette opp en slags digitalt gjerde nærmest rundt huset han leier av kronprinsen og verandaen der, slik at hvis han går utenfor den grensa, så vil alarmen gå. Det har noen unntak, og jeg er enig med Eva Grinde at retten skisserer at det kan tillates noen justeringer her, for eksempel at han også skal få lov til å gå til kronprinsparets residens og til sin psykiater, og reglene rundt dette er jo også hvis man er i skole eller utdanning eller jobb, så kan man også tillates å bevege seg dit. Mm. Men med en gang man bryter vilkårene, så går alarmen, og da kan politiet umiddelbart se hvor du oppholder deg og oppsøk deg der.
2: Mm. Men det er jo hvis han bryter det, altså det ja, ja. Mens dette med eventuelt besøk fra den andre parten ikke vil dekkes på samme måte.
3: Nettopp.
4: Så påtalemyndigheten anket dommen, hvorfor det?
2: De har anket med et forbehold om at de skal undersøke og eventuelt trekke den anken igjen før klokken 12 i morgen. Og da, sånn som jeg har skjønt det, så gjaldt det å undersøke hvorvidt boligen er klar for den type soning, altså for fotlenkesoning, altså en samtale med kriminalomsorgen for å høre hvorvidt alt ligger til rette for en god soning med fotlenke. Det er det jeg har. Så da høres det jo ut som at de ønsker å lempe på denne soningen. Mm.
4: Og så lagmannsretten tidligere kommet til strengere vurderinger enn tingretten. Er det grunn til å tro at det vil skje igjen?
2: Ja, det er jo faktisk ganske spennende, for der går det jo på dette spørsmålet om Marius Borg Høiby vil nok helt sikkert, altså viljen hans er til stede, han ønsker ikke å bryte noe besøksforbud. Det er han jo veldig tydelig på, også i retten og måten han snakker om det på. Men det som liksom var kjernen i lagmannsrettens dom sist gang, da de gikk inn for videre varetekt, det var jo at han kan ville det, men har han evne? Og det er veldig mange episoder som viser at han ikke evner å følge sin egen vilje i de spørsmålene.
4: Mm. Så har han sittet i varetekt siden februar med lite lite social kontakt, og han argumenterte I retten med at han ønsker å komme nærmere sin mor, da, som vi vet har vært gjennom denne lungetransplantasjonen. Disse påkjenningene noe retten tar hensyn til I dag?
3: Ja, det var et tema I retten, og dommeren stilte også oppfølgingsspørsmål til Høiby rundt dette. Han hadde blant annet en formulering knyttet til at faren jo ikke over, selv om operasjonen I seg selv har vært gjennomført. Det ingen quick fix, som dommeren sa I retten I dag. Og det jo en kjensgjerning, som også begrunnelsen for at Høiby så sterkt ønsker å være mer sammen med familien I denne tida. Fordi etter en lungetransplantasjon, så det jo også en ganske farlig periode før man kan si at dette har virkelig gått bra.
2: Mm. Dette går jo inn I den andre delen, som liksom vurderingen av forholdsmessighet også, den situasjonen han har privat, og det ble jo vektlagt I veldig mye større grad ved forrige korsvei, da kronprinsessen, hvor ting fortsatt var veldig uavklart, vi visste ikke om det var I gang operasjon og så videre. Nå var det helt tydelig en mindre vektlegging av det spørsmålet, fordi det åpenbart at ting har gått bra og det har stabilisert seg.
4: Mm. Og I morgen så vet vi mer om denne anken. Takk skal dere ha, Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet.

0: Under årets Arendalsuke inviterer LO-forbundet Handel og Kontor til en samling om hvordan de skal stoppe FRP. Flere politikere og forskere invitert, men ingen fra Fremskrittspartiet. Bård Hoksrud, du jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På Facebook kaller du dette for propaganda for Arbeiderpartiet. Hva problemet, mener du, med det Handel og Kontor nå inviterer til?
1: Nei, det som utfordringen at dette viser det samrøret som mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, eller LO, og her med Handel og Kontor. Og greia jo at de inviterer til hvordan man skal stoppe et politiske parti, bruke medlemmene sine penger, og det ikke bare få penger heller, det koster ganske mye å arrangere ting på Arendalsuka. Og Arendalsuka jo demokratiplassen, hvor man åpen for demokrati, for debatter og diskusjoner. Men her ser man altså et samrøre, og jeg skjønner jo det, lederen av Handel og Kontor jo Arbeiderpartimann i svåren sådan, og sitter i fylkestinget i Hordaland, og jo åpenbart at han har tette band til Arbeiderpartiet, som veldig mange av medlemmene hans ikke har. Veldig mange stemmer på helt andre partier, mange stemmer på Fremskrittspartiet, og jeg synes at mange av de, og har pratet med mange av de, som reagerer på at man bruker altså medlemmene sine penger på et sånn type arrangement, og spesielt med en del av innlederne også, veldig, veldig, veldig rart.
0: Espen Berntsen, du leder for Handel og Kontor i Vestland. Hva grunnen til at dere som fagforbund arrangerer akkurat denne debatten?
2: Nei, det en veldig viktig debatt å løfte dette her. Og det jo klart at det vil være veldig spesielt å invitere FRP i panelen når tema hvordan vi skal stoppe FRP. Men hvis vi kan ta disse utgangspunktet her, så handler jo dette om at vi mener jo det at FRP jo et fagforeningsfientlig parti. Altså, de ønsker å fjerne fagforeningsfradraget. Nå sier det billigere og lettere å være organisert i Norge. Altså, det kanskje det eneste skattekuttet FRP imot. I tillegg vil de rasere pensjonssystemet, fjerne AFP-ordningen, som utrolig viktig for våre medlemmer som har en vanlig gjennomsnittlig lønn, og de vil liberalisere arbeidslivet, noe som gjør det vanskeligere for arbeidstaker å kollektivt forhandle med arbeidsgiverne. Så dette er jo helt opplagte årsaker til at vi ikke ønsker Sylvi Listhaug som statsminister, og en regjering som springer ut fra FRP. Så det grunnen til at denne gangen så skal vi snakke om det, gjør ikke med de.
0: Ja, hadde ikke vært litt rart om dere var med på et arrangement om hvordan stoppe FRP, Hoksrud?
1: Nei, jeg tror det hadde vært smart å ha Handel og Kontor og gjort det, men det jo masse ting som kommer her fra Handel og Kontor, altså Fremskrittspartiet. Vi ønsker en politikk, som mange av medlemmene ønsker, nemlig lavere skatter og avgifter, redusere drivstoffprisene, redusere strømprisene, sørge for at man får halvert matmomsen, og det veldig mange av LO sine medlemmer og Handel og Kontor sine medlemmer opptatt av. Hva har man igjen med lommeboka? Mens man altså har en fagforening som støtter et politisk parti som sitter i regjering, som altså øker rentene, gjort det dyrere for folk, ikke ville være med på å redusere drivstoffavgiftene, og en rekke politikk som faktisk går utover helt vanlige folk, og det jo det som spesielt med dette arrangementet. Jeg synes at en fagforening burde være opptatt av medlemmene sine. Best mulig interessene til medlemmene er det man på best mulig måte skal ivareta på en god måte. Det gjør ikke Handel og Kontor her, og det veldig synd. Og som sagt, jeg kjenner mange Handel og Kontor medlemmer som helt uenige å bruke medlemmenes penger på den måten her.
0: Ja, Benjamin, hvorfor det riktig når en del av deres medlemmer også stemmer FRP?
2: Ja, når det kommer til denne kostnaden ved dette her, så vil våre medlemmer ha langt bedre økonomiske fordeler ved at FRP ikke kommer til makten. Så det henger seg opp i hva det koster dette ene arrangementet, det synes jeg en liten avspor.
0: Ja, men representerer dere alle medlemmer da, når det spredning i hva de stemmer?
2: Ja. Nei, det er klart at det er spredning i laget hos oss som i alle andre organisasjoner, men det er jo nettopp derfor vi må ha et sånt arrangement på å tydelig frem til alle våre medlemmer at de er tjent med en annen regjering enn den som springer ut fra FRP. Det er på ingen måte, og all historie viser jo det, at FRP har jo aldri vært på lag med vanlige arbeidsfolk. Og denne skattekuttlisten som de kommer med, ja, det har vi hørt mange ganger før, men som jeg nevnte innledningsvis, sånn som fagforeningsfradraget, det betyr veldig mye. AFP betyr veldig mye. Vanlige inntekter er det de har. Våre medlemmer tjener i snitt halvparten av det som Hoksrud tjener på Stortinget. Og hvis de skal ta fra de AFP-ordningen, så er det flere tusen kroner i måneden i pensjon som ryker hvis FRP får det som vi vil. Så dette her er det denne debatten skal handle om. Få dette opp og tydelig frem til alle våre medlemmer. og de som sympatiserer med FRP.
1: Jeg skjønner at pampene må sitte på sånt kolokviemøte I Arendalsuka og synes at det kjempebra, mens medlemmene de ville sett, og de så jo at det var en helt annen lommebok man hadde når FRP var en del av regjeringen, og Fremskrittspartiet ville mye mer på skatte- og avgiftslettelser enn det man gjorde da, og det jo fordi vi ønsker å gjøre det, og det med halv matmoms betyr enormt mye lommeboka til folk. Drivstoffavgiftene betyr enormt mye for veldig, veldig mange mennesker, og spesielt I distriktene, men man har altså en toppledelse I handel og kontor, pampene der, som ikke vil at medlemmene skal kunne få lavere skatter og avgifter, få mer igjen I lommeboka si, fordi man genuint bare opptatt av at et politisk parti, Arbeiderpartiet, som styrer nå, og jeg tror alle, I hvert fall veldig mange av de, ikke alle, for det jo mange her som sånn som LO-pampene I handel og kontor, og en del LO-pamper som ikke ser noen ting for skreven, de ser bare Arbeiderpartiet, og det det eneste, men vanlige folk, de kjenner det på lommeboka, veldig mange I dagligvarerbransjen, som tjener lite, mange som jobber og organisert I handel og kontor, har jobber som lavt lønnsyrker, og derfor også mange av de opptatt av å få mindre skatt for å få mer igjen I lommeboka si, og avkortning for eksempel på pensjon,
0: noe
1: som Arbeiderpartiet ikke vil gjøre noe med.
0: Men uten noe alt for langt inn I det da. Berntsen, dere har også invitert to forskere med kompetanse på både ytre høyre og sosiale forskjeller. Ser dere på FRP som et ytre høyre parti?
2: Nei, altså jeg skal ikke sette noen sånne merkelapper på partier eller folk på denne måten her. Men det vi opptatt av, det jo hva politikk som det legges opp til at FRP fører.
0: Men hvorfor har du da invitert en ekspert på dette til et arrangement som handler om å stoppe FRP?
2: Nei, nå har du vel den så vet jeg har fått med meg eksperten og eksperti på sosiale forskjeller. Nei, det jo fordi at det jo en høyrevind der ute, og så det jo helt naturlig også å snakke om det.
0: Mm. Hoksrud, dere mottår jo også penger fra eksterne givere, som for eksempel aksjon for borgerlig valgseier. Hvorfor det greit samtidig som du reagerer på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
1: Ja, det helt greit, og det lovverket som sier at det helt greit når vi fikk de pengene, og der det jo private mennesker som selv bruker sine penger, og som har gitt de til borgerlig valgseier. Og det jo fordi man ønsker en annen politikk, og det veldig mange helt vanlige fagorganiserte som også gjør det, som opptatt av å få lov å stemme og få mer valgfrihet I hverdagen sin, at skal ha trygg, god eldreomsorg, og så videre.
0: Men det også helt frivillig for medlemmene I handelkontor å melde seg inn der. De kan melde seg ut hvis de uenige.
1: Ja, og det kan jo hende at noen kommer til å gjøre det med det greiene her, og spesielt når da handelkontor ikke vil svare på dette med ytre og høyre ekspert som skal komme og diskutere dette. Men jeg tenker sånn at jeg tror at man kunne gjort mye bra for medlemmene som har vært ute og pratet med det, så jeg skal heller bruke den torsdagen på reise rundt å stå på stand rundt omkring på dagligvarebutikker og treffe ansatte I butikker som medlem av handel og kontor og møte vanlige folk på utsida av butikkene som opptatt av at de skal få lavere skatter, lavere drivstoffavgifter, lavere strømpriser, halvert I matmoms og så videre. Og det viktig for veldig mange av medlemmene I handel og kontor. Det synd ikke handel og kontor med på det.
0: Hva planen deres for å stoppe FRP?
2: Nei, det jo å være tydelig på hva deres politikk står for, og hva den fører til, og hvordan den svekker arbeidstakers rettigheter og forhandlingsrett. Og dette med avtalefeste pensjon, Bård Hoksrud snakker om pampene, han sitter på Stortinget med verdens beste pensjonsordning, over 1 000 000 kroner I lønn. Våre medlemmer som jobber deltidsstillinger I varehandel tjener under halvparten av det han har, og han vil frarøve de for avtalefeste pensjon.
0: Jeg føler den diskusjonen går i sirkel nå, så vi setter et strekk der, og den som kommer til Arendalsuka får høre mer. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Espen Berntsen, leder for handel og kontor I Vestland. Hvor gammel bør man være for å kunne stemme ved valg? Det et spørsmål som stadig oppe, og I dag får norske ungdommer øvelseskjøre fra de 16 år. De kan jobbe og betale skatt, men de må altså vente til de fyller 18 år før de kan gå til valgurne. Norge har prøvd å slippe til 16-åringer I 2 kommunevalg. Forsøkene viste høy deltakelse blant unge velgere, men det ga ikke flertall for å endre aldersgrensa. Men Jakob Sande Haugseth, du fylkesleder I Grønn Ungdom Vestland, og selv 16 år. Det på tide å senke stemmerettsalderen, skriver du I Firda og Tiden. Hvorfor mener du det?
3: Jeg mener det på tide å senke stemmerettsalderen, fordi det vi som under 18 som må leve lengst med konsekvensene av de beslutningene som blir tatt. Men vi må også leve med deg her og nå, og det påvirker oss I nesten like stor grad som det påvirker deg som over 18 år. Vi kjører på de veiene som kommunen har ansvar for å vedlikeholde. Vi går på de skolene som fylkeskommunen har ansvar for å styre. Og vi må forholde oss til de lovene og reglene som Stortinget vedtar. Og gjør vi ikke det, så kan vi bli straffet for det. Mm. I tillegg så er det et faktum at mange land har innført det her. Ingen land har valgt å gå tilbake på det. Vi kan ta Tyskland som eksempel, vi kan ta Østerrike som eksempel. Begge har opplevd at dette her er god ordning, det har fått høyere valgdeltakelse, og det viste også prøveprosjekter i Norge. Okay. Valgdeltakelsen blir høyere når man er 16-17 år, og senere i livet går flere til stemmeurnene.
0: Ja. Oda Skau, du er sentralstyremedlem i Unge Høyre. Du mener det er naturlig å beholde stemmerettsalderen på 18 år. Hvorfor det?
4: Nei, ikke misforstå meg rett, altså, men det er jo veldig mange unge som engasjerer seg i samfunnsdebatten i dag, og det er kjempebra. Og i demokrati i Norge så har vi også, det er godt tillagt rette for at vi kan engasjere oss på flere ulike arenaer. Og som Grønn Ungdom selv på en måte har tatt opp, så har jo 16-åringer flere rettigheter og forpliktelser og muligheter. Men det de ikke har, det er at de ikke er myndige. Og når man ikke er myndig, så har man ingen økonomiske betingelser, man har ikke noe juridiske valg, og man anses heller ikke som voksen i rettssystemet. Så da mener vi unger at vi ønsker å beholde stemmerettsalder på da man blir myndig.
0: Mm, Haugset myndighetsalder skal ikke senkes, mener du. Hvorfor skal de som ikke regnes som voksne få lov til å stemme?
3: Vi må jo huske på at vi som er 16 år på valgdagen, vi kommer til å være 18 og være myndig innen valgperioden er omme. Så det kommer til å ramme oss også det økonomiske. Og når du snakker om rettssystemet, så er det jo også et faktum at vi kan bli straffet på lik linje med deg som er over 18 år. Så jeg skjønner, jeg sliter litt med å skjønne hvordan Unge Høyre kan være imot dette her, når vi ser at så mange land har gått inn for det. Vi kan ta Brasil, Argentina, Østerrike, Skottland, Estland og en rekke andre land har gått inn for dette her, og ingen land har gått tilbake, fordi alle landene har opplevd at dette var en god ordning, og prøveprosjekter som har blitt gjennomført i Norge har også vist at det er en god ordning. Og som om det ikke var nok, så kommer dette her også til å føre til øka engasjement.
0: Nå kan vi ta alle poengene på en gang, Haugseth Skau. Ja, dette med de andre landene da, hvor de ikke har gått tilbake på det, er ikke det et argument for å...
4: Jo, man kan også si det, men vi har prøvd dette i Norge to ganger, og det har resultert i at vi har hatt høy valgdeltakelse, og det forstår jeg også veldig godt når 16-åringer først ha muligheten til å stemme. Men resultatene viser også at senket stemmealder ikke førte noen positiv effekt på lang sikt, som kanskje mange også håpet at det skulle gjøre, som man ser effekten av i andre land. Og derfor så mener vi ikke at det er noe på en måte grunn til at det funker i andre land, at det også på en måte skal funke i Norge. Mm. Så, og i tillegg til at man kan stille til valg når man blir 18 år, skal man også få muligheten til det når man blir 16. Det er jo også et lite paradoks at man skal kunne stille til valg, men også da ikke er myndig.
0: Ja, Haugseth.
3: Altså, det er jo også sånn at hvis du ikke har lappen, så kan du likevel stille til valg og være med å bestemme trafikkreglene, selv om du ikke har lappen. Sant? Man kan være med å bestemme også det som ikke angår seg, og det er jo også sånn at selv når du kommer til skolepolitikk, så er det også folk som er... Folk som ikke har gått på skolen på lenge som sitter og bestemmer det, så jeg tenker ikke at alder er et problem her på noen som helst måte. Og så er det viktig for meg å si at dette her kommer også mest sannsynlig til å føre til økt ungdomsengasjement, fordi man skjønner jo at det er vanskeligere å delta i noe, å være engasjert i noe du ikke får lov til å delta i. Og dette er det vi er forpliktet oss ungdom til å sette oss mer nøye inn i politikk, det vi er forpliktet skolene til å hjelpe oss med det, og det vil føre til øka ungdomsengasjement.
0: Kauge?
4: Jeg tror ikke det er noe grunn til at man ikke skal ha et økt ungdomsengasjement, selv om man er under 18 år, og flere unge engasjerer seg. Jeg tror jeg ikke er så veldig bekymret for at man skal på en måte miste det engasjementet selv om man er under 18 år. Man har ungdomsråd i kommunene, elevråd på skolene, og man kan melde seg inn i politiske partier fra man er rundt 15 år gammel. Så engasjement tror jeg ikke det skal stå på.
0: Ja, Haugseth, hvorfor holder ikke det å ha disse andre måtene å engasjere seg på?
3: Nei, det er jo klart at det er ikke for alle. Jeg og Oda er jo begge i ungdomspolitikken. For noen av oss så er det gøy og noe vi har lyst til å drive på med. For andre så er det kanskje ikke det. Men jeg mener likevel at de skal få lov til å si mening, og skal få lov til å være med på å bestemme. Og så det også sånn at det vanskelig, altså man har sett rapporter på at ungdom sitt engasjement synker, mye på grunn av den maktesløshetsfølelsen da, at det ingenting man kan gjøre med det.
0: Mm. Forsøkene viste også at 16- og 17-åringer i noe større grad stemte på yngre kandidater. Kunne ikke dette her gitt litt bedre aldersrepresentasjon i politikken?
4: Jo, absolutt, men vi kan jo også på en måte se tilbake på stortingsvalget i 2021. Vi fikk et rekordungt storting, og det tror jeg vi skal være veldig stolte av. Og det viser at unge faktisk blir valgt, de blir hørt, og de blir også representert. Så, og det ser man jo også når det 18-åringer som stiller til valg, at de blir ofte krysset litt flere ganger på. Så om man 16 eller 18 år så blir man godt representert
0: Haugseth, det jo stor forskjell på hvor politisk modne 16-åringer hvordan kan man være trygg på at alle sammen tar et godt og informert valg?
3: Jeg tror at den modenhetsforskjellen den finner man i flere aldre, også blant de som over 18. Og når regjeringen utredet dette her i forkant av forrige runde, det ble stemt over på Stortinget, så fant de den utredningen ut at det var mer politisk engasjement og politisk interesse og politisk kunnskap, ikke minst blant unge, enn det vi får se. Og jeg mener at vi skal la den komme til utløp da, og ikke minst så fant jeg ut at knytt til valg og sånt, så 16-åringer fullt kapable til å ta egne og selvstendige valg.
0: Ja, jeg må knipe det der kjapt til slutt.
4: Hvis vi flytter grensen til 16 år, fordi vi har veldig mange engasjerte 16-åringer, så hva sier vi til de engasjerte 15-åringene som også da har lyst til å stemme? Jeg tror det lurt å holde stemmerettsalderen på myndighetsalderen.
0: Vi får stanset debatten der. Takk skal dere ha. Jakob Sande Haugseth, fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland, og Oda Skau, sentralstyremedlem i Unge Høyre. EU forhandler for tiden om en ny strømnettpakke. Et av forslagene å bruke opp mot 25% av de såkalt flaskehalsinntektene fra kraftoverføringer til å bygge ut det europeiske strømnettet. Anders Lie Brenna, du redaktør i Energi Watch, og nå skal vi prøve å holde tunga rett i munnen. Så aller først, hva ligger det i dette begrepet flaskehalsinntekter?
5: Flaskehalsinntektene de inntektene Statnett får når strøm sendes fra et prisområde til et annet. For eksempel hvis vi eksporterer strøm fra Norge til Tyskland, så kanskje strømprisen billig i Norge og dyr i Tyskland. Da får Statnett og den tyske motparten de får mellomlegge mellom strømprisen. Mm. Og det samler en del inntekt. Den inntekten var på 13,6 milliarder kroner i fjor og 4,7 milliarder hittil i år, så det ganske mye penger det snakk om å samle inn.
0: Og hva denne nettpakken som nå skal forhandles om i Europaparlamentet?
5: Ja, det de holder på med at de ser at Europa trenger veldig mye mer nettutbygging, både mellom landene, men også internt i landet, for strømnettet en flaskehals for hele Europa. Det en flaskehals også i Norge, det en flaskehals i USA og hele verden, så man ser at man nødt til å bygge veldig mye mer strømnett for å klare å håndtere de nye tingene som skal kobles på strømnettet, elektrifisering, datasentre, andre vanlige strømforbruk. Mm. Og så ser man at man trenger å finansiere på et vis, for det veldig dyrt, og da ser man at kanskje man kan hente det fra flaskehalsinntekter og bruke noe av de pengene der til å finansiere prosjektet på kryss og tvers av landegrensene.
0: Mm. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, dere kritiske til dette forslaget. Hvorfor det?
6: Ja, først må vi huske bakteppet. Senterpartiet har jo vært veldig kritisk til at vi skal knytte oss nærmere på EU sitt energimarked, for det vi ser det at målet der nettopp å knytte Europa sammen med kabler og få et mest mulig fritt marked og få mest mulig like strømpriser. Og det mener vi grunnleggende feil med tanke på norske interesser, for det vil føre til dyrere strømpriser for oss som forbrukere, men ikke minst for næringslivet. I tillegg så medfører denne endringen at vi gir for oss makt, styring over mer av energipolitikken ved at EU og EU sine organ får bestemme mer for hvordan vi skal utvikle vårt strømnett.
0: Anne Breivik, du nå rådgiver i industri og for industri og energi i Zero. Du tror ikke at konsekvensene blir så store for Norge?
7: Målet med denne pakken jo nettopp å bidra til utbygging av mer nett og raskere prosesser for etablering av helt grunnleggende energiinfrastruktur som vi trenger for å utvikle ny industri i Norge, skape flere arbeidsplasser. Det veldig mye i denne nettpakken som i norske interesser, og så har de fleste høringsinstansene til nå vært positive til formålet med pakken, men pekt på akkurat dette punktet med flaskehalsinntekter. Det skal sies at det forslaget som nå står til forhandlinger I Europaparlamentet, det angår såkalt unspent congestion income, altså ubrukte flaskehalsinntekter. Sannsynligvis så vil dette ha lite betydning for Norges del, men det vil være I samsvar med de målene vi har for industriutvikling, for flere arbeidsplasser.
0: Ja, hva betyr det egentlig, ubrukte flaskehalsinntekter?
5: Det betyr at de pengene som til overs, som eventuelt ikke brukes, de kan da flyttes til fellesskapet og kjøre på felles europeiske prosjekter. I dag så det såpass mye utbygging at sånn som situasjonen nå, så det ikke så mye igjen, for I dag så det behov for å bygge så mye nett at de pengene vil bli brukt.
0: Mm. Men så når Norge har overskudd, ja, så brukes
5: nå,
0: det her likevel?
5: Så blir de brukt. Mm. Og det for eksempel grunnen til at Statnett ikke har betalt ut flaskehalsinntekter til nettselskapene I første og andre kvartal I år, fordi de usikre på om det nok penger til det, fordi de bruker så mye på nettutbygging. Men når dette innføres delvis fra 2028 og fullt fra 2031, dersom det går gjennom, så kan jo verden ha forandret seg. Så, men per nå så det ikke, vil ikke gi noe utslag. Hva som skjer I fremtiden, ja, det gjenstår å se.
0: Ok. Ikke så stor grunn til bekymring der?
6: Jo, men jeg synes jo dette illustrerer både hva usikkerhet det rundt hva dette regelverket vil bety, og hva mulige konsekvenser det vil ha. For så lenge det at en har behov for ny nettutbygging, så kan det godt hende at dette løser seg selv, men hovedproblemet her nå at det ikke opp Det blir ikke opp til oss å bestemme, sant? Det blir EU som I stor grad både får ha mening om hva som viktige nettprosjekt, og I ytterste konsekvens, hvis de uenige I de prioriteringene en gjør da, fra Statnetts side, som de som regulerer nettet, så vil de kunne hente inn disse inntektene. Og det jo fullstendig urimelig, fordi at dette jo kabler som bygd med norske penger for å tilby Europa egentlig kraft. Og så skal I tillegg da kunne komme I en situasjon der det norske forbrukere og norsk næringsliv som sitter igjen med rekninger ved at EU I hermetegn stikker av med inntektene fra disse kablene. Vi mener jo vi har mer enn nok kabler. Vi mener vi må ha færre utenlandsforbindelser, men vi må I alle fall ha kontroll på de inntektene som disse forbindelsene genererer.
0: Bevik.
7: Og med færre utlandskabler så blir det jo også færre av disse flaskehalsinntektene som dere veldig bekymret for. Men det stemmer jo at det pågående forhandlinger I EU akkurat nå. Norge jo ikke del av disse siden vi ikke medlemmer. Det en helt annen sak. Det jeg veldig bekymret for at jeg ser at det et svært polarisert ordskifte rundt EUs nettpakke akkurat nå. Det ikke Senterpartiet som skyld I alt rundt dette. Motvindtopp Gaute Grøtta Grav har vært ute og spredd påstander om at dette vil ha stor betydning for norsk regulering av vindkraftverk, for eksempel. Det stemmer overhovedet ikke.
0: Vi ser at det... Svar på det!
7: Nei, men vi ser at det mobiliseres til en stor motstand akkurat nå. Det spres påstander om nettpakken som denne pakken ikke kan heftes for. Det vi vet så langt om pakken, ut fra posisjonen både til kommisjonen og også rådet, at dette I stor grad regelverk som I norske interesser, som vil bidra til å kutte I klimagassutslipp, som vil bidra til å styrke norsk konkurransekraft, og ikke minst norsk industri I en helt kritisk tidsalder.
0: Sande.
6: Det stor skepsis mot det som blir foreslått I denne saken som vi nå diskuterer. Både Statnett skeptisk, norsk industri skeptisk til innretninger på dette her, og jeg vil si med god grunn. Erfaringen vår fra energimarkedspakke 3 var jo at Senterpartiet så den gang sa, dette kommer til å bety at vi ikke kan senke eksporten vår for å få ned priserne I Norge, og vi fikk helt rett. Vi advarte mot det da Arbeiderpartiet, Høyre og FRP gjennomførte den pakken mot Senterpartiet sine stemme, og jeg tror dette at den ser at regelverket blir til etter hvert, det skremmer mange, og det nok med å farge meningene til mange som også engasjerer seg I denne debatten, fordi at folk, majoriteten av norske folk ønsker ikke tettere tilknytning til EU. Heller ikke på energiområdet. Og det synes jeg vi skal ta på alvor.
0: Breivik, det her forutsetter jo at man reinvesterer disse strøminntektene. Hva hvis staten ønsker å ta et overskudd og bruke det på noe annet, da, sykehus, whatever, liksom, da har man ikke mulighet til det?
7: I dag så bruker vi jo I stor grad flaskehalsinntektene til å senke nettleien indirekte, og det jo I tråd med våre overordnede ambisjoner om mer nettutbygging, som samtidig innehar folkelig legitimitet.
0: Men liksom skulle ønske å bruke det på annen måte?
7: Vi ønsker jo I hvert fall at Europa skal bygge ut mer nett og mer energiinfrastruktur, at vi skal få mer sømløse overganger. Vi ønsker at Europa skal avkarbonisere seg, og vi ønsker at Europa med mer konkurransekraft, som har evne til å bygge opp sterkere industrier. Og i så måte så denne nettpakken et velkomment steg i riktig retning. Og så det på ingen måte nok for de utfordringene som Norge opplever med tanke på manglende nettkapasitet, men det trekker jo i den retningen som vi ønsker på vegne av norsk næringsliv.
0: Sånn, dette forslaget skal jo enda forhandles om. Burde vi ikke vente og se hva som kommer før vi bestemmer oss?
6: Vi har god grunn til å være skeptisk allerede nå med det som ligger der. Vi så at svenskene, som var veldig opptatt av dette, fikk til noen mindre justeringer, men det fortsatt veldig stor uklarhet på hva dette bringer med seg, og det vi vet for sikkert, det at et mer integrert strømnett fører til likere priser i Europa, og hvem rammer det? Det er konkurransekraften nettopp til norsk næringsliv som vil få tilbake høyere strømpriser. Og husk at lave, stabile strømpriser, det har vært vårt store konkurransefortrinn på store deler av vår industri og næringsliv. Den er vi nå i ferd med å gi fra oss, og det er Senterpartiet sterkt imot. Vi kjemper mot det, den utviklingen.
7: Breivik. Men akkurat nå så står vi jo i en helt kritisk situasjon der vi trenger mer nett, der vi trenger bedre overføringskapasitet. Denne trekker i riktig retning, men det på ingen måte nok. Og så skal vi være takknemlige overfor svenskene. De har i veldig stor grad forhandlet gjennom og fått gjennomslag for å moderere mange av kommisjons forslag på akkurat de punktene der norske høringsinstanser har vært skeptiske. Nå sitter vi jo med en ny forhandlingsposisjon fra Europarådet, der jeg tror mange i Norge ville sagt seg enige i nettopp den retningen de går i, med økt nasjonal selvstyre, økt nasjonal kontroll.
6: Men det er ingenting som hindrer oss fra å ruste opp norsk strømnett, og det skal vi også for all del gjøre, og nå har vi også større frihet til å bruke innrette nettpolitikken slik vi vil i Norge av norske myndigheter, mens det systemet dere ønsker, så er det Brussel og EU som får større makt også på hvordan vi skal utvikle vårt energisystem og nett. Og det er nettopp det som er kjernen i Senterpartiets EU-motstand også. Hvis det er fornuftige ting, så kan vi jo vedta og gjennomføre dem her, nasjonalt. Vi trenger ikke noe påskudd fra EU for å gjøre det. Men det vi risikerer her, det er jo vurderinger fra EU som er annerledes enn det som ivaretar norske interesser. Og det er
0: mener du vi burde bruke vetoretten da, dersom det skulle bli aktuert å innlemme det i EØS-avtalen?
6: Vi mener dette ikke er relevant for EØS-avtalen. Og dette bygger på infrastrukturforordninger som vi tidligere har vurdert som ikke EØS-relevante. Så det er jo vårt utgangspunkt. Regjeringen bør jo varsle det og være helt tydelig på det, at dette her ikke bør implementeres i norsk lov. Vi bør beholde norsk kontroll over energisystemet vårt.
0: Men Breg, hvorfor skal vi være med på noe som kan se ganske annerledes ut om 20 år, for eksempel?
7: Med EUs nettpakke så vil jo fortsatt konsesjonsmyndighet ligge hos norske myndigheter. Vi vil fortsatt ha kontroll over vårt eget kraftsystem, men dette vil bidra til, igjen, bedre overføringskapasitet, bedre løsninger, nettopp for grønn omstilling, for næringsutvikling. Jeg tror det dummeste vi kan gjøre akkurat nå, det å si nei til et forslag, eller rasle med vetoretten før vi vet hvordan nettpakken blir senere ut. Sannsynligvis så vil det være i samsvar med norske interesser.
6: Du er ikke uenig i at dette er maktoverføring, der det blir mindre makt for norske styresmakter og mer makt til EU sin organ på ditt område?
7: Det er en viss grad av maktoverføring i alle ledd av EØS-avtalen, men den er relativt udramatisk.
0: Jeg er nødt til å si takk, ja. Til dere alle tre, Anne Breivik, rådgiver på Industri og Energi for Zero, Erling Sander, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anders Lie Brenna, redaktør i Energi Vårt. For ukas første Dagsnytt 18 nemlig over. Ansvarlig var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Linn Beate Gabrielsen.
8: Her NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
9: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv engang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
8: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
10: Jeg har sagt det mange ganger i siste at det vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen. Det helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
8: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svært varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Lie.
11: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
8: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK 1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
12: NRK P2.
13: Ja, eventyret er over for denne gang. Det ble et tap mot England i helga, og Norges VM-drøm stoppet i kvartfinalen. Hvor var det det glapp for det norske herrelandslaget, og hva sitter vi igjen med etter mesterskapet? Vi analyserer kampen, ser på blikket mot resten av VM-slutspillet. NRKs sportskommentator Jan-Peter Saltvedt straks med oss her i P2-pulsen.
14: Åh, hvilken herlig dag! For en deilig ting å si, men det altså en sang. Og det artisten Daniela Reyes ultimate sommerlåt. Det forteller Spellemannsprisvinneren i vår lille sommerserie i dag. Det begynte egentlig som en sang hun og bandet spilte i bilen på turné, men ifølge Reyes så har den en gammeldags type energi som gjør den til en bra sommerlåt.
13: Og vi skal til Frankrike, som i morgen både spiller semifinale i fotball-VM, feirer nasjonaldag og har hetebølge. Men der det også går hett for seg i politikken etter at Marine Le Pen varsler presidentvalgkamp til tross for både dom og mulig fotlenke.
14: Petopulsen her på NRK i dag med Jakob Arvola og Trine Bråten, og vi blir her helt frem til klokka 13. Og aller først skal det selvfølgelig handle om fotball, Jakob.
13: Ja, det ble en litt tung og preget fotballmorgen i går morges her til lands, men opp og stå igjen. Mange av oss satt oppe i de sene nattetimene, mange var samlet foran storskjermer fra nord til sør med håp om et nytt norsk fotballmirakel. Men England ble for sterke i Miami, og det norske laget lander på Gardermoen nå i ettermiddag. VM ruller likevel nådeløst videre uten oss, og for å analysere helgas begivenheter og hjelpe oss med å se fremover og kanskje trøste oss litt, så har vi med oss NRK sportskommentator, god formiddag, Jan-Petter Saltvedt.
15: Jo, god formiddag selv, det er trøstelementet skal jeg virkelig jobbe med her nå.
13: Ja, du må være så snill og trøste oss litt, Jan-Petter. Aller først nå, du, vi skal høre noen høydepunkter fra kampen, hør på dette.
16: Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter.
17: Og der blir Aja lurt. Og følge.
18: Nå godt alternativ. La oss svinge den i. Den da!
19: Redning! Ja! Penkel! Ja da, det en dytt, men det skjer jo overalt i et felt. Nei, slutt å tulle. Jeg ser bare på Turpin, og nå viser han vartegnet.
18: Nei, nei, nei. Momentumet svinger igjen, som det gjør i alle disse pausene. Rodgers! Den flakker! Å nei.
13: Og Jan Petter, her var det, her er det en del å ta tak i. Vi snakker både om dytting, og vi snakker om vajer og greier. Fortell, eller gi oss en liten sånn recap på hva det var som skjedde.
20: Ja, det jo ikke som om kampen over i det dommeren endelig blåser i fløyta i denne kvartfinalen. Det Norge spiller en kamp hvor vi bedre enn England. Andreas Schjelderup skårer et drømmemål fra siden. Og så kommer denne helt merkelige situasjonen hvor keeper Ørjan Nyland skal spille ut en ball som alle som på stadion mener treffer en av disse vajerne som går over banene og holder disse veldig mange kameraene som skal gi oss best mulig TV-opplevelse og faller ned. Da sier reglene veldig klart at man skal stoppe spillet og sette i gang på nytt. I stedet får England ballen på et sted de ikke skulle hatt den og går inn og utligner, som gjør at det blir ekstra omganger. Vi hørte også en annullering av et mål etter at Haaland dytter til en engelsk spiller som faller meget teatralsk bakover, og som gjør at et mål vi trodde skulle gi oss semifinaleplass blir annullert, og så kommer det dessverre en feil av nevnte målvakt Nyland, som har stått prikkfritt gjennom hele VM til slutt, og så blir det avgjort i engelsk og ikke norsk retning, og så kan vi jo fortsette å spekulere i hvorfor i alle dager ikke man blåste for vajer, og hvorfor man annullerte mål, og så i hvert fall frem til klokka 19 i kveld. Da det parade med laget på hjemmebane i Oslo, og da tenker jeg man bare skal tilbake til de gode følelsene som tross alt nasjonen har gått rundt med en måned.
13: Mm. Og verden rundt så har bildet gått av Ståle Solbakken som holder i ansiktet til målvakta vår og trøster en helt gråtkvalt keeper. Hva sier det bildet om hva det som skjer?
20: Nei, altså, for det første, det målvakt Nyland har selvfølgelig sin verste stund etter å ha hatt veldig mange av sine beste, i hvert fall som sportsmann, og får den avslutningen av VM som har selvfølgelig, det som har drømmen ender i et mareritt. Og så sier det en del om lagbyggeren Ståle Solbakken. Han har klart oppgaven som kanskje den viktigste suksessfaktoren, for dette har vært en enorm suksess, selv om man taper litt bittert for England, nemlig å klare for det første å skape et samhold, skape et lag av enkeltindivider på forskjellige nivåer, og noen mye større stjerner enn andre. Ta dem med til et VM for første gang på 28 år, noe ingen har prøvd før, og være sammen så lenge, og likevel klare å ta med seg alt den positive energien man faktisk kan få av å være sammen. Det kan gå i begge retninger, men som har gjort at de har klart å prestere både så godt som man kunne forvente, og kanskje enda litt mer når det har vært behov for det, og det den jobben Ståle Solbakken har gjort der, den fortjener han alt han kan få av lovprisninger for.
21: Ja, for hva det egentlig vi har opplevd de her siste ukene, Jan Petter?
20: Ja, hva egentlig det? Det tror jeg en følelse som alle, jeg skal ikke si alle, men skal vi runde det av til 4,9 millioner nordmenn går rundt og lurer litt grann på. Det jo en fellesskapsopplevelse som vel ingen av oss har vært I nærheten av før. En glede, en eufori, en sånn uhemmethet vi ikke, kanskje ikke så veldig gode til å dyrke og nyte som nordmenn. Her har det vært en sånn stemning som har gjort det naturlig og mulig. Jeg tror veldig, veldig mange har synes det her har vært en fantastisk fin måned, og det så mange det ikke fordi så mange skal bry flere trenger å bry seg om fotball men at fotballen kan få mennesker til å bry seg det jo en veldig, veldig fin effekt som vi for første gang virkelig har sett leve ut sitt potensial på en så bred skala som virkelig ingen kunne sett for seg.
21: Og så ser vi for oss at vi kan leve på dette her en stund, men hvor lenge kan landslaget og fotballen leve på dette?
20: Landslaget har på et vis bare begynt, fordi nå har vi brukt 10 år til å snakke om alle forspilte sjanser. Nå kan, for det første, så har man bevist at de har det I seg, de kan det. Norge plutselig en etablert fotballstormakt, som for et år siden bare hadde hatt en sånn latterlighetens klang over seg. Og så det et lag som nå plutselig kan begynne å tenke at helt naturlig at de skal være med og kjempe om å gå enda lenger I et EM allerede om 2 år. Inspirasjonen for nær sagt unge og gamle til å være en del av dette, enten som engasjert tilskuer eller forhåpentligvis. Altså, det jo så banale ting som at det skaper jo drømmer hos både små og store det her, og det, både innen fotballen og forhåpentligvis innen andre ting. Man kan klare veldig mye ved godt samhold og troen, og det jo Det jo lett å bli liksom vidløftig I de sammenhengene her, men det noe veldig fint I det her som vi må prøve å ta med oss. Det uansett en måned som vi alle sammen kommer til å huske resten av livet. Det jo ikke så mange måneder som har de kvalitetene ved seg uansett.
13: Og så ruller jo fotball-VM selvfølgelig videre uten Norge. Hvis vi skal se fremover på den uka vi akkurat har startet på, Jan Petter, hvor vil du begynne din analyse av hva som kommer til å skje fremover mot helga?
20: Vi kan jo ta det som kommer sist kronologisk først, hadde jeg sagt, I og med at vi har snakket om England. Nå skal de jo opp mot Argentina og Messi på torsdag, og det jo både engelskmenns 60-årige kamp for igjen vise at de best I verden, som de har vært hele tiden I egne øyne. De har vunnet VM en gang, det var på hjemmebane I 1966. 1986 så trodde man de hadde et lag som kunne gjøre det. Da ble de slått ut av nettopp Argentina og Guds hånd I Mexico. Det jo et 40-årsjubileum der også som brittene neppe har lyst til å la argentinerne feire. Så det noen undertoner der. To lag som har virkelig snublet seg fram til en semifinale. Et av dem skal helt til en VM-finale. Ingen av dem har imponert, men det er jo akkurat det som med et VM. Du skal gjennom 8 kamper I sluttspillet, eller til sammen, og det de siste som teller, og da alt annet glemt når du har kommet deg dit. Det kommer til å bli en jevn og tett, og sannsynligvis ikke veldig målrik kamp, og så dagen før så har vi jo det mange, I hvert fall til nå, mener liksom rent kvalitet.

0: akkurat med de fire lagene som hadde fortrinnene der I de semifinalene, så sånn sett så har man jo arrangører og alt fått akkurat de semifinalene man vil, så vi får jo håpe at de er villige til å vise oss at de hadde fortjent det.
1: Og I ettermiddag kveld så altså det norske herrelandslaget tilbake igjen på norsk jord, og det blir jo, Trine, en fotballfest også I kveld. Da.
2: Ja, det blir mulighet til å løpe ut I gatene en gang til.
1: En gang til.
2: Ja.
1: Tusen takk for at du har vært med oss I P2-pulsen, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Det P2-pulsen I NRK P2.
2: Og selv om det lenge siden, så har altså Norge vært med på store fotballbragder tidligere også. I VM I 1994 møter keeper Erik Thorstvedt og lagkammeratene på mange andre utfordringer enn bare motstanderne på banen. Vi skal høre om Norges uflaks I USA I 1994 I podcasten Gamle Greier, litt senere her I P2-pulsen.
1: Og vi skal også til Frankrike som I morgen både spiller semifinale I fotball-VM og har hete bølge. Og vi skal også da snakke om Marine Le Pen som varsler valgkamp.
2: Men nå vår lille sommerserie Min sommerlåt, der musikerne selv forteller oss hva som deres ultimate sommerlåt. Vi har nå kommet til artisten som I våres vant Spellemann I kategorien viser, nemlig Daniela Reis. Og hun begynte sommeren I år med å slippe en egen sommerlåt, Evigheten nærmer seg.

hørte låta først. Faktisk så var det en i bandet som viste den. Vi var på turné en vinter og spilte av mye musikk i bilen. Og jeg mener det var Sander i bandet som spilte av den. Og jeg synes den var fin første gang jeg hørte den, men så hørte vi den hver dag, eller han spilte den av hele tiden. Så vi ble bare mer og mer glad i sangen og begynte å spille den på anlegget når vi rigget opp. Og ja, det ble skikkelig kulturell i skolesekken. Låta vår på en måte da. Så det minner om den turnéen. Men så er det jo ja, en sommerlåt tror jeg også. Den er liksom gammeldags type energisk, fordi den er ikke sånn, sånn energisk sånn som låter, mange låter som lages av den typen i dag da. Den er sånn, man hører at den er gammel, og hører det på instrumentene og lydene. Det er jo en litt rar tekst, litt sånn stalker-aktig tekst, om noen som ser på noen som drar på stranda.

Jeg har liksom en egen type musikksmak for når jeg vil bli litt mer gira, som er inneholder denne låta, kan ha litt sånn Disney-låter og fra Løvenes konge og sånt. Oh, I just can't wait to be king. Og min bror Bjørn. Dette er liksom kanskje, for min del så hører jeg det enten når jeg sitter i bilen, eller hvis det er sånn en trøtt morgen på vinteren hvor jeg har fått for lite sol, så trenger jeg sånne typer låter da, bruker det som kilde til energi. Take a look.

for at en låt skal funke som en sommerlåt for meg, så tror jeg det må være sånn bra å spille av i bilen, på en måte. Sånn at hvis man på roadtrip, så kan man synge litt til, og at det kjennes nice å kjøre litt av gårde med den. Og det føler jeg denne låta da. Den veldig, på en måte, enkelt refreng å synge med, og det synes jeg kreves av en sommerlåt. Låta jo svensk, og jeg helt utrolig dårlig i svensk, så jeg prøver å synge med, men jeg synger jo feil hele tiden. Og nå skal du også få høre «Oh, hvilken herlig dag» av Ted Gjerdestad.

0: Vi hørte til slutt Ted Gjerdestad med «O, hvilken herlig dag», som er låta som gir musiker Daniela Reis den ultimate sommerfølelsen. Og send oss gjerne en melding i appen NRK Radio om hva slags låt som gir deg sommerfølelse. Denne saken var laget av reporter Jean-Christine Sena.
1: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
2: Jakob, var du en sånn som skrev lesebrev til avisene da du var liten?
0: Ja. Kort svaret er ja, det er en helt annen historie å fortelle om til en annen gang.
2: Ja, det kjenner jeg at jeg gleder meg til nå. Jeg var jo også da en sånn som gjorde det. Jeg skrev inn til Drammens Tidende, eller Busken, som vi kalte avisa. Det var jo en svær fullformatsavis som havna i postkassa hver eneste dag. Som takk, eller honorar, eller hva skal jeg kalle det, så fikk jeg alltid en frøken detektivbok.
0: Og det sto høyt i kurs.
2: Ja, altså, for Nancy Drew, hun var jo helt inna. Ja. Så det at man bare kunne sette seg ned og skrive noen linjer og få noe tilbake for det, stort. Og jeg vil jo si at av høydepunktene, et innlegg som står seg særlig godt en dag i dag, var om da jeg innrømmet hvor godt jeg egentlig likte at det var rotet på rommet mitt. Det kan du bare tenke deg at mamma og pappa var fornøyde. Ja. Men det skal handle om et helt annet leserinnlegg nå, et leserinnlegg som også står seg veldig godt, nemlig det 13 år gamle Sverre Tobiasen Røyseland skrev inn til Fedrelandsvennen for 23 år siden, med titlen «Solbakken som landslagstrener».
0: Sverre Røyseland, det er et navn som jeg synes lyder litt kjent akkurat nå.
2: Ja, du synes det. Ja. Han er jo da landslagstrener for skiskytterdamene i dag. Sverre Olsbu Røyseland heter han nå. Han hadde altså klare meninger om landslagstreneren for herrefotball da, altså i 2023. Bare hør her. Drillo ønsket Ståle Solbakken som ny landslagssjef etter Nils Johan Semb, og det er jeg helt enig i. Hvorfor ikke prøve noe nytt? Gi landslaget et nytt liv. Og så fortsetter han. Jeg tror Ståle har mye å gi landslaget, selv om han ikke har så lang erfaring som trener. Han vet mye om fotball, har en lang karriere internasjonalt og har de medmenneskelige egenskapene. Er ikke det det viktigste når du skal trene et landslag? Stå på, Ståle Solbakken! Hilsen Sverre i Kvinesdal, 13 år gammel altså.
0: Altså snakk om å være forut for sin tid.
2: Snakk om. Og vet du hva, jeg ringte Sverre Olsby Røyseland, jeg, og så spurte om han huska de her klare anbefalingene sine om den nye landslagstreneren.
3: Ja, jeg husker det faktisk ganske godt. Det var en skoleoppgave man hadde på skolen, å skrive leserinnlegg til lokalavisen.
2: Selv om det var en skoleoppgave, så hadde du en klar mening her. Du var veldig bestemt.
3: Ja, jeg var det. Det var jo en stor diskusjon vi skrev i tabloid om Drillo og Eggen som ny landslagstrener, så hadde jo Solbakken gjort det godt i ung alder som trener, så hadde litt meninger at hvorfor ikke prøve noe nytt. Drillo hadde vært der før.
2: Du var forutseende da, for det var jo en suksess å sette inn Ståle Solbakken som landslagstrener.
3: Ja, det er ikke sikkert det hadde vært like stor suksess hadde han blitt satt inn i så ung alder. Men det var jo litt flaks der da, det vil jeg si.
2: Ja, og han nevner jo Drillo og Nils Arne Eggen her som var fremme i debatten. Om dem så skrev han, de har vært meget gode trenere, men begge er over 60. Er de ikke litt for gamle? Hvorfor ikke få inn noe ungt og nytt blod på landslaget? Og nå, 23 år senere, så sitter altså Sverre selv og er landslagstrener for skiskytterkvinner, da, riktig nok. Men tror han at 13-åringer over det ganske land mener like mye om akkurat det?
3: Jeg tror skiskytting ikke er samme posisjon som fotballen er, så det tviler jeg på. Men det er jo absolutt artig med meninger, og det skal det jo være. Det er jo idrett, og det er jo mye meninger og engasjement rundt idrett, så det er gøy.
2: Og vi heier på det å skrive lesebrev til avisene fortsatt.
3: Ja, ja, ja. Det er bare å kjøre på.
2: Ja, vi heier på lesebrev, vi heier på fotball, vi heier på skiskytting, gjør vi ikke det, Jakob? Ja, alt sammen?
0: Selvfølgelig gjør vi det.
2: Og engasjement, det er bra, sier altså Sverre Olsby Røsland. Og engasjement, det byr jo gruppa Racer på også, for ved hvert mesterskap så må jo de oppdatere fotballsangen Bønna fra Nord. Og siden vi nå er i Ståle Solbakken-snakken, så må vi høre litt ekstra godt etter, for i årets versjon så synger de «Ute skinner sola på månen til Ståle».

0: Ved inngangen til Fornebu flyplass ble den 32 år gamle landslagskeeperen og Tottenham siste skanse Erik Thorsvedt møtt av jublende supportere I det han og resten av landslagstroppen gikk inn på terminalen. Ikledd I brun skinnjakke hilste Erik på flere og signerte fotballer som de fremmøtte barna hadde tatt med. Også pressen hadde møtt opp, og Erik stilte lydig opp på intervju med NRKs reporter. Spørsmålet alle ville vite svaret på kom naturligvis. Hvor langt kunne det norske laget gå?
1: Vi må jo satse på å komme oss videre fra gruppen, og det jo det som målet. Da. Ok, med det så føler jeg vi har gjort et bra innsats. Ok, med det ikke så reiser vi hjem med hodet med bøyd skam.
2: Det å spille på landslaget jo en ære på den måten at du tatt ut som en av de beste spillerne I land, og bare det jo stort. Og så det klart når du begynner nærmere deg et VM, så blir det jo helt enormt. Det ikke mange som har spilt VM for Norge.
0: Erik satt seg I setet sitt og ble fort bekvem. Han likte godt å være I lufta, og fly var et fristed. Men Erik hadde ett problem. Kroppen spilte ikke alltid på lag med viljen. Likevel brukte han alle midler for å tvinge den til å yte på banen.
2: Jeg var jo bekymret, og hadde jo, tok jo alle de pillene og sprøytene og alt som jeg kunne. Altså, jeg tenkte alltid at ok, det mulig at dette gir meg en smell senere, men det noe, den karrieren jeg har akkurat her og nå, den skal jeg maksimere.
0: På treningsleir med landslaget tidligere på året hadde Erik nok en gang dratt på seg en skade I beina. I et forsøk på å avlaste foten hadde han I ukevis gått med en vektvest for å styrke muskulaturen. Dette hadde ført til at han I tillegg pådro seg en skulderskade. Et åpenbart handicap for en keeper.
2: Jeg kunne jo ikke kaste ballen ut. Jeg greide ikke kaste ballen, så jeg var nødt til å liksom slippe den ned og sparke den til medspillere. Da. Så det jo klart, det jo en liten del av keeperspillet som du mister da.
0: Men som en av Norges viktigste spillere var det utenkelig for både publikum og andre at han ikke skulle vokte buret under Norges første VM på 56 år. Selv om avisen skrev om alle skadeplagene. Men da Erik gikk ut av flyet 10. juni I USA, fikk han nok en bekymring.
2: Når vi gikk ut av flyet, når vi landet I USA, så var det sånn det noen som kødde med meg, eller? Hva? Det var som å gå inn I en vegg. Det var så varmt og fuktigt at det var sånn, det var et lite sjokk, altså.
0: Svetten rant allerede. Det gjaldt å komme seg så fort som mulig til en buss med aircondition. Gjennom vinduet fikk Erik øye på en haug med politifolk og biler. En kortesje hadde møtt opp for å følge laget til hotellet. Etter å ha satt seg ned på de grå og blå setene, kunne målvakta se bussen kjøre fra flyplassen. På den andre siden av sundet kunne de se New York City. Og etter hvert ble de grå tvillingtårnene som strakte seg nærmest til himmelen synlig. En drøy time senere parkerte bussen utenfor Ritz-Carlton Hotel I universitetsbyen Princeton, New Jersey. Åpningskampen for Norge nærmet seg. Motstanderen var Meksiko. Laget mente de hadde forberedt seg godt på heten I USA. På trening før avreise hadde spillerne tatt på seg søppelsekker under klærne. Tanken var at dette ville akklimatisere de til varmen, I stedet for å følge rådet de fikk om at det ville ta 2 uker for kroppen å vende seg til klima de var I. Men landslaget hadde bare 1 uke I USA før første kamp.
3: Hele gammel USA, vi står på for Norge!
4: Hvem vinner mot Meksiko?
5: Norge vinner 4-0.
6: Norge vinner 4-0.
7: Norge vinner
8: 3-0. Nei, jeg må si det, så vinner vi 2-1.
9: 12-2.
0: Men det supporterne ikke visste, var at Erik og resten av laget hadde fått enda et problem. Eriks kropp sleit, og Eriks keeperkollega Frode Grodås var blitt syk. Det endte med at kaptein og forsvarsspiller Rune Bratseth og noen fra trenerteamet fikk vokte buret under de brutale treningsøktene. Resten av laget måtte kjempe hardt for en plass i startelveren. Erik sto på sidelinja i steiksola og så hvordan lagkammeratene sleit seg ut til de fikk blodsmak i munnen.
2: Drillo var ganske rå på det der å holde folk på tærne. Vi hadde jo alltid grundige evalueringer etter kamp der han virkelig gikk gjennom den enkeltes bidrag, og jeg har hørt han si til en spiller før kamp at hvis du spiller bra i dag, så får du ikke være med neste gang. Du må spille meget bra for at du skal få være med neste gang.
0: 19. juni. Dagen var kommet. Mexico ventet i Norges første VM-kamp på 56 år. Erik tok på seg keeperhandskene og stilte seg opp i spillertunnelen hvor han kunne høre lyden fra 50 000 tilskuere på tribunen på RFK stadion i Washington DC. Erik hadde tatt av seg vektvesten, og selv om skuldra fortsatt verka, hadde han fått beskjed av Drillo om å stå i målet.
2: Jeg har lest sånn basehoppere som uttaler at det som tiltaler dem med det de holder på med er denne følelsen når du står på kanten av stupet der oppe, og så er du jo redd, men du føler likevel at du har kontroll. Og jeg husker jeg hadde den følelsen i spillertunnelen før vi skulle spille mot Mexico. Da begynner det å krible litt, og det er i grunn bare å holde nervene i sjakk, fordi at, i hvert fall som keeper, så er det jo sånn at du kan gå litt sånn ut på kanten av stupet hver eneste gang. Altså, en liten feil i VM, det første VM Norge spiller på 50 år, så blir du husket for det resten av livet. Altså.
7: Det er kvelende varmt her i Washington i dag. 36 grader og nærmere 90% luftfuktighet gjør at dette blir en kraftprøve av de sjeldne. Men det norske laget lover at de er klare, og jeg kan garantere at heller ikke Mexico synes at dette er behagelig. Hvem som takler presset best, det får vi se snart.
10: Spinn fra 5 meter.
0: Helt bakerst på banen så Erik lagkammeratene forsvare seg mot Mexico. Det var over 50 varmegrader i sola, og kameratene hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Klokka tikket, og etter pausen var det fortsatt ikke kommet noen mål. Rett før 80 minutter var spilt, bytta Drillo ut 2 spillere, og blant annet Kjetil Rekdal gikk på banen.
10: Ja, nå er det et bytte hos Norge, og dere ser det selv. Det er Kjetil Rekdal som i de siste 12-13 minuttene tar over sentralt for Erik Mykland.
0: Det var over 50 varmegrader i sola, og kameraten hans i hvite drakter sleit seg ut mot meksikanerne kledd i grønt. Erik redde nok et skudd på mål, og sparket ut en lang ball. De norske spillerne fosset fremover i kjent stil.
10: Gadseth, Leo, ny mulighet for Fjørtoft. Demper det ut, Leo går forbi. Ja! Norge leder 1-0 i voldsnyttet! Vi leder fortjent 1-0! Vi leder fortjent 1-0! Og det etter 39 minutter spiller av omgang!
0: Nå gjaldt det bare å forsvare seg de siste minutterne.
10: Og du verden hvor høy temperatur det er hos nordmennene nå!
0: Men brått trykket Mexico på. Dette var ikke et lag som ga opp. En lang ball ble sendt opp til en av de grønnkledde spillerne. Erik løp ut av målet for å stanse han.
2: Da kom en meksikaner gjennom litt skrått, og så går jeg ut og møter han litt. Jeg går kanskje litt for langt ut, men i hvert fall så slår han ballen forbi meg og inn foran mål. Og der ligger det da en meksikaner som jeg tror får ballen i skulderen. Og så går han opp i tverleggeren.
10: Innlegget kommer, og det er en mulighet! Og så retning på streken, bort med ballen! Jeg har ikke vært med på større dramatikk. Og i det øyeblikk, de har vunnet 1-0 over Mexico i den første kampen. Skåring av Rekdal.
0: De siste minutterne på banen hadde vært fullstendig kaos for Erik. Alt hadde skjedd så raskt. Men Henning Berg hadde gjort det utrolige. Og reddet ballen på målstreken.
11: Men når det da skjer, at vi slipper unna med det, og dommeren bare blåser rett etterpå, og vi har vunnet, så tenker du, du er jo usårbar. Altså, du er jo helt, ingenting kan gå galt. Dette kommer til å gå på skinner, rett til VM-finalen.
0: Vant i neste kamp, var de garantert videre. Men neste motstander var alt annet enn enkel. De blåkledde, italienerne. En av verdens største fotballnasjoner, med spillere som Paolo Maldini, Antonio Conte, Franco Baresi og Roberto Baggio. Skulle Norge ha en sjans, gjaldt det å komme seg i kampmodus. Men før de kunne det, måtte laget gjøre litt diplomatisk arbeid. For det kongelige norske utenriksdepartementet. Dagen etter seieren sto Erik og lagkameratene i hagen til den norske ambassaden. Det var 40 grader. Washington D.C. ble ofte omtalt som en sump, og fuktigheten i lufta bekreftet hvorfor.
11: Når vi kommer, så er det selvfølgelig fortsatt veldig varmt, og mange er jo fortsatt dehydrerte og trøtte etter den Mexico-kampen som tok ekstremt mye ut av oss. Arne Brimi var der og lagde mat, og han var jo også kjent fra gutta på tur og alt dette her. Det ble noen timer.
0: Mens andre var ikledd dobbeltspente dresser og elegante sommerkjoler, sto Erik og gutta i landslagets oppvarmingsklær fra Adidas. Kanapea ble servert, og den norske forsvarsministeren Jørgen Kosmo holdt tale. Så det var en sliten gjeng som til slutt returnerte til hotellet. Magen rumlet. Fingermaten hadde ikke mettet toppidrettsutøverne med restitusjonsbehov.
12: Stemningen er avslappet, og optimismen er på topp. Norge har fått ry på seg i USA, som det laget som makter å ha det hyggelig mellom slagene.
13: Tror det er en av styrkene våre. Vi kan gjøre det fordi at vi har en veldig god moral i laget. Det er et godt miljø, et samhold, en enhet som gjør at vi kan ta oss sånne friheter uten at det blir problemer ut av det, som vi har sett fra tidligere VM i en del andre tropper.
0: Det var mye dødtid under et mesterskap.
11: Altså, det er dritkjedelig å være samlet på et landslag over lang tid. Jeg var sånn som greit kunne bare ligge på rommet. Det var helt ok. Andre går på veggen. Det er ikke bra, fordi de må sysselsette og gjøre et eller annet. Og da var det noen som var flinkere enn andre til å ta tag i det. Og alle med i troppen visste jo at Mini Jakobsen ikke var med av fotballmessige årsaker. Han var klovnen. Nei, han var gode spiller også. Det skal han ha. Så han arrangerte tennisturnering, og sånne ting synes jo mange spillere er gøy da. Det er jo idrettsfolk, det er konkurransementalitet, de liker ballidrett. Selv så hadde jeg jo ikke arm, så jeg kunne jo ikke være med. Men mange andre hev seg jo med på dette her, og det er klart, det var jo noe som koster litt energi det også. Og du tenker kanskje, ja, jeg skal bare ta litt med ro og gå og daske den ballen, men når du havner ut på der og det står når det er matchpoeng, og dette greiene her, det må jeg vinne, så tar du jo i det som kreves.
0: I det hele tatt var restitusjon mellom kampene ikke nødvendigvis første prioriteringen til laget. Landslaget hadde jobbet seg gjennom dødtiden, og påminnelsen var kommet på hvorfor de var her. Vant de denne kampen, tok Norge seg videre i mesterskapet. For overraskende nok hadde Italia tapt for Irland i sin åpningskamp, og nå hadde de kniven på strupen.
14: Velkommen til denne andre kampen med Norge og Italia I gruppe E.
0: Over 74 000 satt I publikummet på Giant Stadium I New York. Og hjemme I Norge satt hundretusenvis foran TV-en og følte spent med. Brått fikk Øyvind Leonardsen en utrolig mulighet.
15: Og det gikk offside, det gikk offside på! Kjempemulighet alene med keeper!
0: Men den italienske målvakta fanget ballen raskt med hendene. Et ulovlig trekk å gjøre utenfor 16 meteren, selv for en keeper.
15: Og det rødt kort!
0: Italia fikk rødt kort.
11: Altså, alt faller ned I fanget på oss. Ikke bare vinner med første kampen og spiller med kamp nummer to, og plutselig spiller med 10 mann. Så de må jo ta ut en utespiller da, som vel faktisk blir Roberto Baggio, som var den store stjerna, og så må de sette inn på en ny keeper.
15: Dette var en dramatisk hendelse midt I denne første kampen. Og her ser du denne første omgangen.
0: Det slitne norske laget hadde nå fått tidenes mulighet. De var en mann mer på banen, og en gyllene sjans, ikke til å bare avgjøre kampen, men hele gruppespillet.
15: Og dette blir en helt ny situasjon, både for Italia og for Norge.
0: I det 68. Minutt var det en frustrert norsk gjeng på banen. Og Italia fikk frispark.
14: Signori kan gjøre med dette frisparket.
15: Og det Dino Baggio som skårer etter 23.50.
0: Dino Baggio hadde satt inn seiersmålet.
15: Vi har gitt alt for mange frispark I de farlige I hele kampen. Dette har Italien...
11: Den lyden jo keepers store mareritt. Lyden av ball som treffer nett. Det den lyden du ikke har lyst til å høre.
0: Dino Baggio hadde satt matchballen, og Erik hadde ikke klart å stanse.
15: Det blir I stedet frispark. Nei, det blir ikke. Det avblåst, og Italia har vunnet 1-0 over Norge. Vi har tapt mot et italiensk lag som har vist sterk...
11: Det å tape mot et timanns Italia, det var noe mer enn å bare tape en fotballkamp. Vi var høyt oppe, vi var et av verdens beste lag, vi hadde slått Mexico. Og nå tapte mot et timannslag. Det var en følelse av skam. Det var liksom noe mer enn bare det rent fotballmessige. Det var et eller annet om at du følte deg litt som et revet menneske. I hvert fall gjorde jeg det, og det virket som om det slo luftet litt ut av oss. Den var tunge. Og svelle.
0: Den harde treninga, heten og de mange aktivitetene og nederlaget hadde tappet laget for energi. Dagen etter måtte alle spillerne bryte etter bare 20 minutter. Men alt håp var ikke ute enda.
11: Vi hadde jo stor tro fortsatt på at vi skulle gå videre, men det var et eller annet, det var en kile som var slått inn I selvtilliten vår. Det å tape mot et timanns Italia som hadde fått en mann utvist, det var et solidt slag I trynet. Men vi gikk jo inn I Irlandsmatchen og trodde at dette skulle vi kunne fikse likevel.
0: Da Norge nok en gang gikk ut på banen på Giant Stadium den 28. juni 1994, gjaldt det bare å hindre irsk seier.
15: Velkommen hit til Giants stadion og den viktigste fotballkampen for Norge noensinne. Lagen kommet på banen. Irske supporter I flertall. Det flere irske flagg enn norske flagg, men en par 3000 nordmenn også her, og vi venter nå på de to lands nasjonalsanger. I dette øyeblikk det klart 0-0 I siste kamp. Vi har ikke hørt noe fra Washington. glede hos det irske laget, skuffelse hos nordmennene. Dere har sett alt der hjemme. Jeg vet ikke om vi skal gi en liten sluttkommentar, Nils Johansen, før vi setter over til panelet I studio.
2: Da dommeren blåser av, og vi får samle oss og får beskjed om at vi ute, så det jo, som, for å se det pent, som å bli slått I ansiktet med en våt fisk. Altså, det kjennes så stusselikt ut. Det, altså, det, liksom, du går ikke ned med flagget til topps engang. Du går bare ned. Og ja, det den mest absurde VM-gruppen som noen gang har vært på den måten at alle lag har 4 poeng, alle lag har lik målforskjell, 0. Men vi skårer 1 mål og slipper inn 1, og har dermed så vi havnet med sist. Og det var etter alt vi hadde gjort, alle forberedelsene, etter alle tingene som skulle gjøre at ble det små marginer, så skal vi sørge for at de vipper vår vei. Og så vippet de den andre veien I stedet for. Det var surt.

0: Kommentariatet og pressen var ikke nådig med herrelandslaget etter VM-exiten. The Times kåret Norge til det feigeste laget. Alle hadde håpet på så mye mer, og skuffelsen var enorm. Men Norge skulle ta revansj med å kvalifisere seg igjen under Drillos ledelse i VM i Frankrike 1998. Så skulle det ta 28 år til at Norge igjen skulle nå et VM-mesterskap.
1: Haaland sitter der! Han gjør jo det! Nusa inn til Haaland! Haaland, det 3-1! Det en gave til norsk fotball!
2: Ja, de VM-klare spillerne ble i kveld hyllet av et folkehav på Rådhusplassen som akkurat har sunget alt for Norge sammen med spillerne.
3: Ja, det var podcasten Gamle Grøle om Norges vei til VM i 1994.
4: Straks 3 minutter nyheter her på NRK P2, og i P2-pulsen etterpå handler det om Frankrike, der Marine Le Pen varsler at hun stiller til valg igjen. Men hvordan ser franskmennene egentlig på presidentmulighetene hennes?
5: Her NRK Nyheter klokka 23.
6: Det vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget i Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det som et plaster på såret, sa Solbakken.
7: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det, da, vi er litt... slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
6: Målvakt Ørjan Horshold Nyland, så støtta er rørende.
8: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn er det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om i Norge, det er kjekt, for det trenger vi.
6: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takket for støtta. Tidligere i kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. 2 personer er pågrepne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsett. Rundt 900 er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet er det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. Utspillet kommer under et radiointervju i kveld. Tidligere i dag varslet Trump at han også vil sette i verk den amerikanske blokaden av iranske havner i morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Det tilsette i Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk i fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere i kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: NRK P2.
3: Hva er det som skjer med vannet i den lille bygda Kirkebø? Innbyggerne fant rosa belegg i dusjen, og det viser seg at det lokale vannverket har pumpet ut vann som har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Hvorfor reagerte ingen tidligere, spør podcasten Oppdatert.
9: Og hva skjer i Romsdalen?
4: Mye viser det seg, og det kan kulturlederen I Romsdals Bustikke fortelle oss om I dag.
3: Trine Bråten og Jakob Arvola på plass I P2-pulsen her på NRK I dag. Det P2 du hører på, og nu skal vi til Frankrike.
4: Ja, for I morgen så feirer Frankrike nasjonaldagen sin I hetevarme, og Frankrike, de skal faktisk spille semifinale I fotball-VM, de heldige dem. Men det også veldig mye som skjer I politikken I Frankrike. For forrige uke ble lederen av partiet Nasjonal Samling, Marine Le Pen, dømt skyldig å ha misbrukt offentlige midler. Men likevel så kunne hun smilende kunngjøre at hun stiller som partiets presidentkandidat I valget neste vår.
9: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses.
4: Jeg har sagt at jeg ikke kommer til å stille til valget mens jeg har fotlenke. Men etter å ha anket til høyesterett blir jeg fritatt fra å bruke fotlenke under valgkampen. Så fra og med I dag stiller jeg som presidentkandidat, sier altså Marine Le Pen. Hvordan henger dette sammen? Og hva vil det si for Nasjonal Samling at de har en presidentkandidat som dømt for misbruk av EU-penger? Det skal vi snakke om nå her I P2-pulsen med Marte Mangseth. Du direktør for det norske universitetssenteret I Paris og har fulgt med på de siste dagenes utvikling og reaksjoner rundt Marine Le Pen. Og Marte, aller først, minn oss på hva det hun dømt for egentlig?
10: Ja, hun dømt for å ha brukt offentlige midler på noe annet enn det de var ment til. Det vil si, rettere sagt, partiet hennes har fått en masse penger fra EU I forbindelse med hvor mange av partimedlemmene som valgt inn I EU-parlamentet. Og så har de ikke syntes at det var så viktig hva de holdt på med I EU. De syntes det var viktigere hva de jobbet med nasjonalt, og der har de hatt mindre penger til rådighet, så de har brukt EU-midlene til å drive partiet nasjonalt. Så det viktig at I utgangspunktet hun ikke dømt for å ha brukt pengene til egen berikelse, men har brukt dem til noe annet enn det de skulle brukes til. Og selv om retten liksom opptatt at det ikke til egen berikelse, så det jo praktisk litt fascinerende, for hun har jo ansatt liksom tanter og onkler og svigerinner og det ene med det andre I alle mulige partifunksjoner da, og finansiert partiet på den måten, men også familien sin, og det ganske mange som har hatt veldig høye lønninger fra disse EU-midlene.
4: Men først og fremst så det partiet Nasjonal Samling som har hatt, hva skal man si, glede av disse EU-pengene som da skulle gått til noe helt annet egentlig.
10: Ja, men det jo det med Marine Le Pen eller med hele den familien, at det jo en del sånn sammenblanding mellom hele, hva familie og hva parti, men det en annen sak.
4: Ja, og hva ble da dommen?
10: Ja, altså hun hun ble jo først dømt for en tid tilbake I første instans, og da ble hun jo dømt, det to viktige aspekter her. Det ene at hun ble dømt skyldig I å misbruke offentlige midler, men hun ble da dømt til og fengsel I praksis fotlenke, og det andre at hun var dømt til 5 år med ikke rett å stille til valg. Og det var liksom det aller viktigste her. Og så når hun da anket saken og fikk den nye dommen nå, så har den redusert tiden hun ikke kan stille til valg på fra 5 år til 15 måneder, som I praksis gjør at hun har sonet det ferdig. Ergo har hun formelt rett til å stille til valg til presidentvalget til våren 2027. Og det andre at hun ble fortsatt dømt til å sitte med fotlenke I 1 år, og det rekker hun ikke å sone ferdig liksom, før valget, og rekker ikke minst ikke å drive valgkamp med fotlenke, og det hadde hun sagt fra starten av, at hun vil ikke drive valgkamp med fotlenke, for da kan hun ikke reise land og strand rundt sånn som man trenger når man skal drive valgkamp. Men hun sa likevel at hun vil stille til valg, men da prøver hun å komme seg ut av hele den fotlenkesaken. Det liksom det siste hindret for henne for å kunne kjøre valgkamp og stille til valg som president.
4: Så denne fotlenka, den har liksom blitt en viktig ting og en stor del av hele dette spørsmålet om man kan bli presidentkandidat eller ikke?
10: Ja, og det da liksom på to nivåer, et veldig konkret og et mer prinsipielt. For det konkrete nivået at det jo rett og slett, ja, som jeg sa, veldig vanskelig å gjennomføre en valgkamp med fotlenke, så vi prøver å unngå det. Og det andre at det blir en kamp mellom rettsvesenet og politikken. Allerede i den første dommen som hun fikk, hvor hun ble dømt til 5 års uvalgbarhet, da sa rettsvesenet at dette en person som har stor gjentagelsesfare. Det derfor vi sier at hun ikke kan stille til valg på 5 år. Hun kan risikere å utnytte sin posisjon hvis hun blir valgt til et eller annet, ergo får hun ikke lov til det. Så det var en periode hvor liksom rettssystemet tok makt over politikken. Og så i denne anken som hvor ankedommen falt forrige tirsdag, da sa dommerne eksplisitt at de hadde tatt hensyn til at hun skulle kunne stille som kandidat, at folk hadde rett til å la henne stille som kandidat når de reduserte perioden for uvalgbarhet. Så da fikk på en måte politikken komme tilbake igjen og begrense rettsapparatets lange arm. Og så, når hun nå går inn og søker liksom enda en ankerunde da, for å prøve å enten begrense eller stoppe eller utsette eller oppheve hele den der fotlenkesaken, da det også en sånn direkte kamp mellom rettsvesen og politikken på en måte. Og hun satser på dels at dette skal ta så lang tid at det ikke blir noe problem, at hun slipper, altså at ankesaken pågår i hele valgkampperioden, sånn at det og enten så blir hun frikjent for det, eller om hun skulle dømmes, så vil det foregå etter at hun eventuelt valgt, eller har tapt da, presidentkampen, så i hvert fall ikke i valgkampperioden. Eventuelt at rettsapparatet synes det så liksom, politisk problematisk å insistere på det greiene der, at de gir seg liksom, ut fra det politiske trøkket om at hun må få lov til å stille til valg. Så det en kamp mellom rettsvesenet og politikken dette her.
11: Ja, det høres ut som hun spiller et ganske høyt spill. Er det gambling inn i bildet her, eller?
10: Det absolutt gambling inn i bildet, men hun jo advokat av yrket, så kan... en ting liksom akkurat hvordan de ulike dommerne tolker om hun skyldig eller ikke, og sånn, men hun kan liksom kalenderen, hun kan tidssystemen, vet hvor lang tid det tar, så når hun setter i gang en ny anke, så kan hun så mye om rettsvesenet at hun vet at det veldig sannsynlig at dette vil drøye sånn at hun får drevet valgkampen sin.
11: Hun virker, ja, hun virker jo ganske proppfull av selvtillit. Er det som har skjedd nå en ren seier for Marine Le Pen?
10: Ja, altså det man kan se det på flere måter her. Kjernevelgerne hennes støtter henne her uansett og synes at dette bare liksom nok et eksempel på at den etablerte systemet, elitene og at politikken og rettsvesenet i ledtåk for å hindre folket og deres kandidat til å nå fram. Så det styrker bare hennes kandidatur. Men hvis de skal vinne, hvis hun skal vinne og bli president, så trenger hun å vinne gehør utover sin kjernevelgere, og der kan det være litt mer blandet, der kan det være litt mer klamp om foten at hun dømt og kjører den kampen. Men nå skal det sies at de valgmålingene som har vært så langt, så er hun den eneste som er sikker på å komme til andre valgomgang, for i Frankrike har det jo først en runde hvor det massevis av kandidater, og så det de to med flest stemmer som får lov å gå til andre valgomgang, og så det bare mellom de to, og hun den eneste kandidaten som er sikker til å komme til andre runde, og i forløpig alle målingene så hun også sikker på å vinne andre valgomgang. Og det også gjort målinger nå etter at hun annonserte sitt kandidatur forrige tirsdag, og der sier de tydelig at hun har styrket faktisk i sjansen både til å komme i andre runde og vinne. Dette kan jo forandre seg mye i løpet av de månedene som kommer, men foreløpig ser det ikke ut som om hun blir straffet noe av velgerne for dette her.
11: Nei, for det jo i april og mai at selve valget så det jo en stund igjen, som du sier, det skal være en valgkamp. Ja. Men franskmennene tar ikke avstand fra henne etter denne dommen, virker det som, da. Men er det nesten tvert imot? Er det sånn at det kan slå positivt ut at hun har denne dommen for å ha underslått EU-midler?
10: Nå er det jo mange som EU-skeptikere, sånn at det faktum at det EU-midler og ikke nasjonale midler, det kan nok telle her, liksom. Hun står på som en sånn en som står opp mot EU-eliten og de overnasjonale og sånn. Og så ja, denne offerfortellingen om at systemet er mot oss, og vi er de eneste som står imot systemet, den styrkes jo av, av dette her. Det er jo litt absurd gitt at Marine Le Pen og partiet hennes var blant de som sterkest gikk ut mot å få den loven som ligger bak at hun ble dømt til å ikke kunne stille til valg når hun har begått et lovbrudd, for de prøvde liksom å ta det, nå skal vi ta eliten og de som utnytter systemet, og så rammet det dem selv. Men den type inkonsistens ser ikke ut til å slå så veldig ut velgemessig. Foreløpig så vinner hun på det. Men det er klart, det er ikke godt å vite helt hvordan dynamikken blir videre da. Men uansett så tror jeg at det hovedgrunnlaget for at hun gjør det så godt er ikke bare dette her og sånn, men det at det er så innmari mye rot blant alle de andre partiene og kaos at de ikke klarer å bli enige om noen sterk kandidat, så det, ja. Det hjelper henne også veldig da.
11: Det vil vi gjerne høre mer om, men bare aller først litt grann, har partiet hennes nasjonalsamling hatt en plan B? Altså hvis det ikke skulle ha gått som det gjorde forrige uke i retten?
10: Ja, absolutt, og det fremstod kanskje som liksom litt usannsynlig for et år siden, men i den perioden, siden den strenge første dommen, så har de bygd opp Bardelaire, som er liksom nestleder i partiet, og hennes protégé og yngling og sånn. I utgangspunktet var han lansert som statsministerkandidat, men i den eventualitet at hun ikke kunne stille, så var han den alternative presidentkandidaten. Og han har på en måte tatt den rollen, styrket seg, blitt veldig populær, og i masse meningsmålinger så går også han seirende ut, så partiet ser ikke ut til å ha tapt veldig mye på at det ikke var henne og denne erfarne ringreven av en politiker som Marine Le Pen er, og i stedet å ha han unge, han også lå an til å gjøre det veldig godt, men så kom det litt som en overraskelse på mange at for det første at dommen som kom nå forrige uke var så mye mildere, og at hun på tross av denne fotlenketrusselen sånn opprettholdt, sa nei, nå skal jeg stille, og plutselig ble han da rykket tilbake et hakk, og er tilbake som statsministerkandidat i stedet for å være en egen presidentkandidat.
11: Men det takler han fint, eller?
10: Tja, det kan man jo si. Han er jo bare 30 år omtrent, så han har jo livet foran seg, så han har sikkert mulighet til å stille som presidentkandidat igjen senere, selv om forholdene vil være annerledes. Altså, han har en, det er ikke store forskjeller på det, men mange analytikere mener at det er liksom noen små forskjeller da. Og blant annet så går det på at han er litt mer klar for å samarbeide med høyresiden, altså den tradisjonelle høyresiden, mens Marine Le Pen alltid har vært liksom veldig klar på at de er noe helt eget og skal markere seg som liksom antisystem og med avstand.

0: en vi har hørt mye om. Jean-Luc Mélenchon fra Ytre Venstre, fra det parti som heter La France Insoumise, eller De Undertrykte. Ellers det Edouard Philippe, som en sånn sentrum-høyre kandidat, som var statsminister for Macron I første omgang for noen år siden. Det vel Edouard Philippe som ligger best an av de til å komme videre, men det kan også bli Mélenchon. Men her det mange uklarheter, fordi at liksom på høyre sida så det mange kandidater og på venstre sida det mange kandidater og dette kommer nok til å redusere så det kommer til å krystallisere seg litt men hvor mye det krystalliserer seg kommer til å ha stor innvirkning på hvem som kommer videre da. Hvis det liksom tre kandidater for sentrum høyre så det større sjanse for at ytre venstre går videre og tilsvarende hvis det mange kandidater på venstre sida så det større sjanse for at sentrum høyre går videre men foreløpig det ingen annen som ligger an til å slå Marine Le Pen da og hvis det blir en sånn duell mellom ytre høyre og ytre venstre så det liksom da det aller tydeligst at ytre høyre vinner da, mens hvis det derimot blir mellom hans sentrum høyre kandidaten Edouard Philippe og Marine Le Pen da det litt mer jevnt da det sånn 48-52 liksom så da det større sannsynlighet for at det kan plutselig bikke.
1: Her det mye som må på plass innen april ja. 2020, ja. Og bare sånn at det sagt, altså Macron, han har gjort jobben sin, han ikke aktuell mer.
0: Han har ikke lov å stille mer. Nei, han har ikke lov å stille mer. Så min spådom at han kommer til å prøve å satse på en mer internasjonal karriere. Det jo der han har gjort det bra, liksom, og fått gehør og sånn, så enten I EU eller noe sånt nå. Mm. Han må ut. Men det jo på en måte litt sånn hans arvtager og sånn. Edouard Philippe jo på en måte litt mer I forlengelsen av han, men alle prøver å markere avstand fra Macron derfor det ingen som vil bli sett som arvtaker, I og med at alle vil liksom prøve å representere noe nytt for men, han har håp om å komme videre
1: Ja, ikke sant. Marte Mangset I morgen så det feiring av nasjonaldagen ja. Og stormingen av Bastien brukes ja. Nasjonaldagen politisk på noen som helst måte I Frankrike?
0: Altså det brukes litt men nasjonaldagen jo ikke så viktig I utgangspunktet på den måten som 17. mai I Norge for eksempel det jo ikke en folkefest, ikke sant? Det primært militærparader og litt sånn parader for fallende helter fra ulike kriger og den type ting men du kan si at hele det bakgrunnsbildet av at revolusjonen handler om at folket gikk til angrep på elitene og kappet hodet av dem og kastet dem og tok makten, det jo et bilde som veldig sentralt både I politikken generelt og på 14. juli og I og med at vi nå I en liksom, tidsalder hvor populismen står sterkt og at det står spesielt sterkt I Frankrike kan du si, så jo dette noe som både da ytre høyre benytter seg, og for hele deres fortelling handler jo om at de de eneste som aldri har, eller de ikke de eneste, men de har liksom aldri hatt makten, og nå må vi kaste alle de gamle styringspartiene og ta over og gjøre noe helt nytt, og liksom si at vi folket som skal gjøre noe helt nytt, og kaste alle de privilegierte gamle elitene. Men det klart at ytre venstre prøver jo også å si det, ikke sant? At de, nå må vi kaste elitene og stå for noe helt nytt og gi makt til folket, og de også veldig klare på at de vil endre hele grunnloven og gjøre det til et mindre et system hvor det mindre makt på toppen da. Sånn at det bakgrunnsbildet fra revolusjonen jo med som en sånn fortelling som de bruker på ulike måter.
1: Symbolsk fortelling. Nå sier du det jo ikke akkurat noen 17. mai, men hvordan skal du markere dagen der du I morgen da?
0: Ja, her det jo, jeg nede I Pyreneene I Sør-Frankrike, hvor det mye skogbrann rundt omkring, og liksom det vært opp mot 40 varmegrader I Frankrike lenge nå, sånn at her gjør vi det vi kan for å komme oss ut til kysten og ut I havet for å kjøle oss ned litt, men det klart at I morgen skal vi se på fotballkampen, det jo det viktige, og da skal vi være ute I landsbyen der vi bor, sammen med alle de andre franskmennene, og heie på Frankrike, så det blir veldig gøy.
1: Det blir en bra dag. Du, dette laget som skal spille semifinalen I morgen, det må jo sies å være et fargerikt fellesskap.
0: Ja.
1: Hvordan forholder Le Pen seg til det, sånn helt ideologisk, bare på tampen nå?
0: Ja, det har jo vært masse kontroverser om det opp igjennom, og I Frankrike sier de jo at, vanligvis så sier man jo, I stedet for å si rødt, hvitt og blått, ikke sant, så sier de bleu, blanc, rouge om franske fargene, mens fotballaget kaller man black, blanc, beurre, altså at det både svarte, hvite, og bør slang

0: for arabere. Så at det liksom fargefellesskapet på fotballlaget, og også et fargefellesskap i Frankrike. Da. Men i gamle dager så var jo Marine Le Pen litt mer sånn eksplisitt rasistisk på en måte, eller partiet hennes. Da. Men hun har på en måte sørget for en transformasjon av det partiet, kanskje ikke substansielt, men imagemessig, til å si at det handler ikke om rasisme, liksom. Det handler om å mer hindre folk i å misbruke statens støtteordninger og sånt. Så det er ikke hudfargen som teller, men i hvilken grad man bidrar til fellesskapet eller misbruker staten eller sånne ting. Så dermed så har hun liksom kunnet si at det fargerike fotballaket det er jo folk som bringer både stolthet og pengekassa og ideelle og ære til Frankrike. Så det greit. Hvorvidt dette egentlig reflekterer de dype strømningene i partiet, det en annen sak. Men utad så har hun i hvert fall forsøkt på en sånn image-skifte.
1: Det blir spennende å se fotballkampen i morgen. Det blir spennende å følge med på valget fremover. Takk skal du ha, direktør for det Norske Universitetssenteret i Paris, Marte Mangset. Og denne saken var forberedt av Jon Haugland.
2: Og Frankrikes nasjonalsang jo mest kjent ved kallenavnet Marseillesen, og mest spilt av forholdsvis overpompøse militærorkestre. Men nå, Trine, nå skal vi få en heidundrende string-sving-versjon, innspilt av selveste Django Reinhardt i 1946.

0: Her til lands så har vi hatt Hot Club de Norvège, men det her var originalen Hot Club de France, sammen med selveste Django Reinhardt og Echoes of France, som den heter i den versjonen vi hørte her.
1: Sommer i Peto.
2: Mitt navn Frøya Skjold-Sjursæter. Jeg generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år, så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
3: Jeg heter Leandra Djenne. Jeg billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i Peto tenker jeg høyt om hva jeg i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Martin Skank. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbingen så ille at jeg knakk ihop.
5: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
6: Det P2-pulsen i NRK P2.
7: Hvor lurt det egentlig å gjøre en forfatters personlige smak til utgangspunkt for en kunstutstilling? Ikke så lurt kanskje, for der Sigrid Undset ruver som en forfatter i verdensklasse, kan man dessverre ikke si det samme om de to danske kunstnerne hun var så glad i, mener vår anmelder Mona Pale Bjerke. Hun har vært på Lillehammer og sett, og kommer hit til Studio 2.
0: Men nu så skal vi høre at de siste ukene så har Kyrkjebø kommune erkjent at det lokale vannverket har hatt for høye verdier av aluminium i 15 år. Hvorfor reagerte ingen, spør NRK-podcasten Oppdatert.
1: NRK. I den lille bygda Kyrkjebø i Sogn ruver store fjell over glassklare fjorder. Her bor det rundt 900 innbyggere midt i et postkort fra Vestlandet. Men noe gærent. For inne på badet i et helt vanlig bolighus farges gulvet i dusjen sakte oransje-rosa.
8: Det største sjokket kom vel først når du fikk vite at det var 5 år. Og så har jo vi tenkt selv at hva med de andre årene før det, sant?
9: Da trodde jeg jo på det som stod der at det var en glipp, og det var det jo ikke. Det er jo gått lang tid tilbake.
1: Hva det som egentlig skjer på Kyrkjebø? Hør på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Det november 2025, og hjemme hos seg selv på Kyrkjebø i industrikommunen Høyanger har Siv Helen Lillehauge Bjørsvik bestemt seg for å gjøre noe hun aldri har gjort før. For småbarnsmoren har lenge kjent en uro i kroppen. I flere uker har hun nekta å drikke vannet fra springen, og denne uka har familiens knapt 2 år gamle varmtvannsbereder plutselig blitt ødelagt. I tillegg så har dusjkabinettet fått en merkelig farge. Fordi hun så bekymret, så bestemmer Siv seg denne novemberkvelden for å få testa vannet hun og familien drikker av og dusjer i. Og Håvard Nyhus, du journalist her i NRK og har jobbet med denne saken. Hva konkret det Siv gjør nå?
10: Da fyller hun 2 beholdere med vann fra huset og sender de inn til et laboratorium.
1: Dagene går, og selv om Siv fortsatt kjenner på en uro, så fortsetter tobarnsfamilien å leve som vanlig. Men så får hun plutselig et brev i posten som muligens gjør at det går kaldt nedover ryggen på henne.
10: Og i brevet så står det at hun har rett. Det noe galt med drikkevannet. Det har for høye verdier av aluminium. Aluminium det et metall som brukes til å renske vannet, men hvis verdiene for høye, så kan det være farlig.
1: Etter å ha fått svar fra labben, så sender Siv de urovekkende funnene direkte til kommunens ledelse. Og nå håper hun kanskje at kommunen skal iverksette tiltak. Men det jo ikke det som skjer, Håvard.
10: Nei, de forholder seg til synlatende ganske rolig. De skriver tilbake til Siv at de skal få fagfolk til å se på prøvene. I etterkant av dette så har kommunelegen sagt til NRK at hun ga beskjed videre om at dette måtte meldes inn til Mattilsynet. Så viser det seg i sin tur at Mattilsynet har ikke hørt noe om dette her.
1: De klare svarene fra kommunen om hva som lurt å gjøre lar vente på seg, men Siv og familien har fortsatt en dårlig følelse. Så nå tar tobarnsmora nye prøver av vannene hjemme og sender dem til labben.
10: Ja, og denne gangen så ber hun analysefolkene om å teste spesifikt for aluminium. Det særlig de verdiene hun nysgjerrig på. Og da får hun til svar at de verdiene har steget enda mer siden sist. De har faktisk blitt 4 ganger så høye som tiltaksgrensen, og tiltaksgrensen det betyr at myndighetene må iverksette tiltak.
1: Siv synes resultatet hun har fått skremmende.
11: Her står resultatet på 770, og så står grenseverdien på 200 her borte. Jeg synes det skremmende høyt når jeg ser det opp mot grenseverdien da.
1: Igjen så sender Siv de oppsiktsvekkende prøvesvarene til kommunesjefene. Og nå, for å være på den sikre siden, så slutter familien helt å drikke vann fra springen. I stedet så begynner Siv hver dag å tappe vann på flasker på arbeidsplassen i nabokommunen Høyanger.
10: På dette tidspunktet her begynner uroen å spre seg i bygda. Det mange som stiller spørsmål om hva slags vann de egentlig har. En annen mor skriver også til kommunen og etterlyser svar. Foreløpig så forholder kommunen seg helt rolig til disse spørsmålene, men de kjenner at det egentlig begynner å brenne litt under føttene.
1: For det Siv og de andre innbyggerne på Kyrkjebø ikke vet, at kommuneledelsen nå jobber på å sprenge kulissene for å finne ut av hva som kan ha skjedd, og om vannkvaliteten kan være helseskadelig for kommunens innbyggere. I slutten av mai varsler kommunelegen Folkehelseinstituttet og ber dem om å se på flere nye prøver. Omtrent samtidig så får Siv og alle innbyggerne i kommunen plutselig et brev.
10: Der skriver kommunen at de jobber på for å kartlegge situasjonen, men at det foreløpig ikke noen grunn til uro og at det trygt å bruke vannet på Kyrkjebø.
1: Ikke bare det, kommunen presiserer at det ikke noe som tyder på at innbyggerne ikke kan drikke vannet. Men dem som trakket lettelsens sukk over svaret skal ikke få glede seg så lenge. For bare dager etter slippes en nyhet som utløser delvis panikk i det lille bygdesamfunnet.
12: I mange år har drikkevannet på Kyrkjebø i Høyanger inneholdt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt. Kommunen har visst om det, men først i går kom det forbud mot å drikke vannet.
13: God kveld og velkommen til Dagsrevyen fredag. Høyanger kommune i Vestland har sett krisestab etter at det funnet for høye nivå av aluminium i drikkevann.
10: Da har Folkehelseinstituttet sett på alle prøvene som har tatt, og de trykker på den store røde knappen. De slår fast at aluminiumsnivået på det verste har vært 28 ganger for høyt, og at dette kan være farlig for innbyggerne, ikke minst de minste barna. Kommunen gjør da 2 ting. De innfører umiddelbart drikkeforbud for alle i kommunen, og de innkaller alle barna til obligatorisk helsesjekk.
1: Folkehelseinstituttet sier de høye nivåene kan forårsake varige skade på nervesystemet, og at barn spesielt utsatt. Alarmen fra helsemyndighetene utløser et skred av nye spørsmål, og nå krever Siv og flere andre at kommunen møter dem ansikt til ansikt. Men først skal innbyggerne få nok en nedslående beskjed.
10: Da oppgir kommunen at den har vært kjent med tvilsomme vannmålinger i opp til 15 år. Selv om ingen tilsynelatende har blitt akutt syke av vannet, så er det ingen som vet om det kan ha langvarige konsekvenser.
1: På grunn av alarmen fra Folkehelseinstituttet og de nye dramatiske funnene, kaller kommunen inn alle barn til obligatoriske helsesjekker, men først det klart for folkemøte. Det sommer og snart juli i 2026 når folk fra hele Kyrkjebø stimler sammen foran gulnede ribbevegger og grønne 80-tallsgardiner i gymsalen på skolen.
14: Hva det viktigste du vil ha svar på møtet i kveld?
11: Nei, det hvordan de har tenkt å følge opp ungene og svare på hva som har gått galt og hvordan de skal følge opp videre.
1: Ansiktene stramme og armene ligger i kors hos mange. For kan det virkelig være sant at de årevis har drukket vann som i verste fall kan gi varige skader? Nå sitter ordføreren og flere fra kommuneledelsen klare på podiet for å svare på spørsmål.
10: Det er rigget klart for 120 stoler inn I denne gymsalen, men det til sammen 300 mennesker som har presset seg inn, og på toppen av det så det veldig mange mennesker som titter inn gjennom åpne vinduer og døra. Luftet tett, og stemningen trykket. Folk forbanna, og de som har små barn kjemperedde.
1: Midt I salen, på en av stolene, så sitter Siv. I hånda holder hun en lapp med en lang liste på spørsmål hun vil ha svar på.
10: Nå har det gått nesten 200 dager siden hun først sendte inn disse prøvene, og hun har en liste med 32 spørsmål hun ønsker svar på. De svarene får hun ikke. Hun og de andre opplever I stedet at kommuneledelsen avspiser dem med runde svar.
1: Og så tar Folkehelseinstituttets representant ordet. Og da skjer det noe som skaper stor forvirring. For nå sier de at det ikke noen grunn til så stor bekymring allikevel. De sier verdiene ligger innenfor sikkerhetsmarginene, og at det uansett høyere forekomster av aluminium I maten vi spiser.
10: I tillegg så har Folkehelseinstituttet gjort en helomvending rett før møtet og sendt ut en pressemelding om at de tok for hardt I, og at vannet ikke så farlig som de først advarte om. Og flere av disse, inkludert Siv, sitter naturlig nok igjen med flere spørsmål enn svar.
1: Ordføreren sier at kommunen tar selvkritikk, og sier at de ikke visste om de potensielle farene. Og saken, som nå blitt en nasjonal nyhet, gjør at ordføreren kom med krass kritikk av Folkehelseinstituttet.
15: Ja, den skulle ha kommet på torsdag I forrige veka, den spør du meg. Vi kjenner jo alle I landet Folkehelseinstituttet som institusjon. De, etter min mening, har de vært med å vigle opp denne stemningen.
1: Folkehelseinstituttet på sin side tar også selvkritikk for at de gitt motstridende beskjed, men understreker at det viktig å ta målingene på alvor. Kveld blir til sommernatt. Etter folkemøtet I gymsalen det fortsatt usikkert hva som vil skje på Kyrkjebø de neste ukene og månedene. Men utenfor den lokale jokerbutikken det likevel dukket opp et syn som sannsynligvis vil vare gjennom sommeren. Flere små lastebiler med et titals store vanndunker med rent drikkevann.
15: Her må han stå last og brast med kommunen, med innbyggerne og med de tilsette og fortest mulig levere godt vatten på Kyrkjebø.
16: Hvorfor ikke det blitt lagt merke til tidligere?
15: Jeg vet ikke.
1: Situasjonen rundt drikkevannet på Kyrkjebø fortsatt uavklart. Hvorfor denne saken så spesiell?
10: Det flere grunner til det. For det første så har jo denne befolkningen drukket det som kan være giftig vann I 15 år, muligens. Det jo ille nok I seg selv. Og så det en litt pussig sak at det en småbarnsmor som nærmest må ta saken I egne hender før kommunen tar affære. Og så handler jo dette om kommunikasjonen fra kommunen som gjør at det har vært en tillitssvikt hos alle innbyggerne og ingen riktig lenger vet hva de skal tro. Selv om de får beroligende meldinger, så de fortsatt redde.
1: Og hvilke konsekvenser kan denne saken få?
10: Det vet vi ikke. Det vi vet at kommunen anmeldt til politiet, at innbyggerne må fortsette å drikke vann fra disse dunkene I overskuelig fremtid, og at ingen har blitt syke, I hvert fall ikke så langt. Så det flere som mener at ordføreren, som tross alt har sittet med ansvaret for dette I alle år, burde ta sin hatt og gå for å understreke alvoret, men så langt det ingenting som tyder på det. Jeg tror uansett at Siv og de andre innbyggerne på Kyrkjebø glad for at det faktisk skjer noe, sånn at de I fremtiden kan være helt sikre på at vann I springen trygt for både voksne og barn.
0: Og flere episoder av Oppdatert, det finner du I appen NRK Radio.
7: Det mye du finner der, Gitt. Musikkmagasinet Gaffa har plukket ut Oslo-baserte Rebecca Bangfield som en av 10 norske artister som kommer til å bli store I løpet av året, altså I løpet av 2026. Rebecca slo først gjennom I 2024 etter å ha vært med I The Voice, og nå hun ute med singlen Boys Down My Throat.

0: Rebecca Banfield var det med sangen Boys Down My Throat.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Og vi skal ta den faste turen vår innom dagens lokalavis. I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I sommer-Norge. Og vi ønsker å høre fra deg som lytter også. Hvis du har forslag til en lokalavis som står ditt hjerte aller nærmest, eller en sak som du tenker at resten av landet bare må høre om, så gå gjerne inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding. Og vi skal I dag til Molde. Der holder Romsdals Bustikk til, og Vera Henriksen, du kulturleder I avisa. Det må gå an å si at det bobler av liv I Molde akkurat nå, ikke sant, kulturelt messig?
3: Ja, det har du helt rett I. Nå koker det I Molde. Her har jo jazzparaden akkurat svinget seg gjennom Storgata, og nå det klart for åpning av jazzfestivalen midt I sentrum.
2: Ja, det langt ifra Oslo til Molde. Det som skjer nu, det at vi får en liten ekko her da, på linja. Det kjempeart radiofenomen.
0: Ja, det, jeg tror Vera takler det fint.
2: Jeg tror Vera takler det fint, da. Men Vera Henriksen, hvordan står det til med deg akkurat nå post-VM, vil jeg vel kanskje si?
3: Ja, det var jo som sikkert for de fleste litt...
2: Jeg tror vi mistet vi hele Molde nå da.
0: Ja, så langt var det til Molde. Linjene holdt ikke hele veien.
2: Nei, men Nei. Vet du hva jeg tror vi gjør da? Jeg tror at vi egentlig...
0: Vi kan jo lade opp til jazzfestivalen litt, da skal vi ikke gjøre det.
2: Skal vi gjøre det, for vi har en jazzdronning av de svære, Trine.
0: Det har vi. Det selveste jazzdronninga, det ikke sånn? Pur ung Karin Krog. Vi har henne klar med sangen Break a Day in Molde.

0: Break a day in Molde, og altså som vi sier, en pur ung Karin Kroge var det som sang. Ja. Så vi ser om Molde med oss nå da.
1: Vi prøver en via break a leg in Molde. Du med oss nå, Vera Henriksen?
2: Molde til stede.
1: Herlig.
2: Klart kultur, og tydelig.
1: Nydelig, nydelig. Kulturleder i Romsdals Budstikke som vi snakker med i dag. Du, altså, vi var jo så vidt inne på det. Hvordan er stemningen i Molde akkurat nå, helga etter, ja, eller mandagen etter helga, mener jeg?
2: Ja, etter vi ristet av oss, ja, sånn som det gikk til slutt i fotball-VM, så kan vi glede oss over en uke fylt med jazzkonserter og masse folkeliv, og veldig mye som skjer i Moldes gater. Så akkurat nå så er det smekkfullt nede i Storegata, og stor stemning.
1: Og så må vi bli kjent med dere i Romsdals Budstikk. Hvem er dere, og hvor er dere?
2: Vi holder til rent fysisk på toppen av et kjøpesenter, midt på torget. På toppen av Moldetorget, liker vi å si. Der har vi altså god utsikt rett til rådhuset, så vi kan følge med ordføreren, for eksempel, når han går inn og ut. Og andre veien så ser vi utover fjord og fjell, og kan følge litt med båttrafikk og fly og sånn. Så vi føler oss veldig godt plassert der. Vi dekker jo Molde kommune som den største, men også nærliggende kommuner som Hustadvika, Vestnes og Rauma og Gjemnes.
1: Og selv så er du fra Groruddalen i Oslo, men du har bodd i Molde i 20 år. Hvordan er det å være innflytter til Møre og Romsdal og dekke lokale saker der da?
2: Nei, altså jeg kommer jo via kjærleikens ferjereiser, som jeg liker å si. Og det har bare fortsatt å være kjærleik, egentlig. Har blitt veldig glad i Molde. Hvis man liker fjell og vakker natur, og en rik kulturby som får til veldig mye, da er Molde stedet å bo. Og så går det jo fly da, ikke sant? Vi har flyplassen rett utenfor her, så det er kort vei til hovedstaden.
1: Ja. Du, vi må snakke litt mer om Molde jazz, som jo faktisk internasjonalt ikke er noe hvem som helst. Hvordan blir byen preget av Molde jazz?
2: Den snus fullstendig på hodet. Det kan man si. Den har enorm betydning for næringsliv og reiseliv, selvfølgelig. Masse tilreisende. Og så skjer det noe mentalt, tror jeg, i hodet til oss som bor der. Vi blir plutselig smiler og svinger litt på hofta og snakker med folk vi ikke kjenner og sånn. Og så er det jo noe med hele den organismen som Moldejazz er. Det er jo 450 mennesker frivillig som er i sving for å få dette til å skje. Så det er en egen tilstand, vil jeg nesten si.
1: Kan du ta litt av programmet på årets festival? Hva er det vi får lov til å se og høre?
2: Vi har en veldig fin artist in residence som heter Esperanza Spalding. Amerikansk bassist og vokalist, egentlig en veldig sånn sjangeroverskridende kunstner. Ble kjent som Obamas favoritt. Og hun skal gjøre to forskjellige konserter, blant annet åpningskonserten nå i ettermiddag, og også Break of Day-konserten, som da altså er oppkalt etter den låta vi hørte av Karin Krog, som er en gratis konsert klokka 07 om morgenen ute i parken, så det er når fuglene kvitrer, og nesten før det også. Så hun vil jeg trekke fram, og så kommer John Legend. Han har vært på festivalen tidligere. Det tror jeg er en konsert mange gleder seg til.
1: Ja, vil jeg tro. Og så, utover det, så må vi jo snakke om Åge Hareide minnekamp og minnekonsert. Hva er det for noe?
2: Du, det er en minnekamp som skal skje på Aker stadion i dag, med avspark klokka 5. Og så er det altså Romsdals Budstikke som er med på å arrangere sammen med MFK, og en frivillig organisasjon som heter Kamp mot kreft, som jeg selv er med i. Og her er målet å hylle Åge Hareides karriere med en veterankamp. Denne veterankampen er en lang tradisjon i jazzuka, men nå pimper vi det opp og gjør det til en 3 timer lang seanse med Artister fra øverste hylle og to, jeg veldig spent også på denne fotballkampen.
1: Mm. Hvem som skal spille mot hverandre?
2: Det et lag som ledes av Bendik Hareide, sønnen til Åge Hareide. Her kommer det tidligere stjerner som Frode Jonsen, Roar Strand, André Bergdølmo, Bjørn Helge Riese og Kim Dreis, Kristoffer Andersen, Torstein Helstad. Dette tror jeg blir et lag som i ganske god form. Så jeg har liksom forhåpninger til både ja, god strategi, taktikk og tempo her. De skal møte et lag som ledes av Daniel Berghestad, som da det blåhvite eller Molde-laget. Mm. Og her spiller Kjetil Rekdal, Magne Hoseth, Vegard Forren, Even Hovland, Morten Bakke, Petter Kristian Singsås med flere. Det veldig mange spillere her, og det også et solid støtteapparat og dommerapparat i rundt.
1: Det var ikke noe hvem som helst du nevnte opp der. Det var heftige saker.
2: Det blir heftige saker. Yeah. 2x30 minutt, så får vi se om vi trenger litt sånn VM-inspirerte hydration breaks også.
1: Vera, vi må også snakke litt om andre saker som preger distriktet, for eksempel hva da?
2: Du, nå det jo, altså som i resten av landet, har det jo vært total VM-feber. Mm. Ellers må jeg si at i uke 29 så det Moldejazz som det som ligger fremst i min pannebrask. Det jo på et vis høydepunktet i året for en kulturleder i en lokalavis. Så, og i tillegg nå i år med minnekampen, som i en once in a lifetime happening, så klarer jeg egentlig ikke å tenke så mye på samferdsel og politikk akkurat nå.
1: Nei, for det en del samferdsel, og det en del politikk, og det ikke minst en del fiskeri- og næringspolitikk i distriktet, ikke sant? Som kanskje nesten bare må komme bittelitt grann i andre rekke nå.
2: Akkurat sånn det i uke 29. Det helt riktig. Vi har jo en helseminister da, som kommer for å åpne årets jazzfestival. Mm. Så vi litt spent på om det kan... Det har jo vært varslet at det kan komme noen protester eller markeringer, fordi ja, man adresserer på en måte kutt i tjenestetilbud og ambulansetjeneste ute i distriktene her, rett til regjeringen. Mm. Så det vil vise seg nå i løpet av åpningen hva som skjer der.
1: Hva slags dialog har dere aviser med publikum? Er folk flinke til å engasjere seg i lokale saker, for eksempel kultur, og skrive til dere?
2: Det vil jeg si. Altså, Molde en veldig rik kulturby. Vi en lokalavis som fortsatt anmelder både teater og musikk og litteratur. Jeg tenker at vi har mye leserinnlegg på trykk. Vi har saker som engasjerer mange, og akkurat nå i uke 29 så har vi jo et stort team som ute og snakker med folk, og det veldig lett å snakke med folk i uke 29. Så jeg tenker at Bustika et sted for debatt, og et sted for... Ja, sånn som det skal være, lokalavis.
0: Men du, Vera Henriksen, jeg har blitt litt besatt av været denne sommeren. Jeg tror jeg har opplevd utendørsarrangementer både i pøseregn og i hetebølge. Hvordan ser det ut for den uka som kommer?
2: Det vi alltid spent på Nordvestlandet. Vi har stått i 8 grader og regn bortover på åpningen av Moldejazz. I dag, så jeg må bare prøve å beskrive det som skjer utenfor nå. Vi våkner til... Litt skyet, vær over de 222 fjelltoppene, så letter det på en måte opp, og nå ligger det et sånt slør over alle fjellene, og fjorden ligger stille, det sol, og det meldt veldig fint vær hele uka. Så det jo sånn ekstra bonus, nesten ikke til å tro.
0: Gratulerer, det vi kan si da?
2: Ja, det føles litt sånn. Takk for det.
1: Vi her i P2-pulsen, vi har akkurat snakket med Vera Henriksen, som kulturleder i Romsdalsbustikket i Molde. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, og lykke til med forberedelser til minnekamp for Åge Hareide, og ikke minst da for dekningen av en uke med jazzfestival. Og denne saken var forberedt av Magnus Løge Hagen og Ida Yasin Andersen. Og skulle du ha gått glipp av denne praten, og lurer på hva det egentlig var som hva vi snakket om med Romsdals Budstikke om, så gå gjerne inn i appen NRK Radio. Der finner du både det her intervjuet, du finner det der alt som er sendt av Peto Pulsen fra tidenes morgen og frem til nå. Og du kan også finne fantastisk fint NRK-arkivstoff, ikke minst. Jeg vil personlig, så vil jeg jo, Trine, så vil jeg anbefale en del hørespill fra somrene på 70-tallet.
0: Noen som nesten knittrer det litt, eller? Ah, ja, er vi der?
1: Ja. Vi er der, for eksempel, god aften, mitt navn er Cox,
0: ja.
1: Eller Dickie Dick Dickens, som jo mange har vokst
0: med. Tor Dimmelen flyr i skomringen, ligger den der, tror du?
1: Den ligger der. Den ligger der.
0: Snart er det nyheter her på NRK P2.

Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp I Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballlandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med Folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter de norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drøyt, for jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og å se det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegaard rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halvt ramenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså. Det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevde angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykker liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ro Airlines med VM-helten ombord lander straks på Gardermoen. Her hjemme venter både audiens hos kongen og roing med fansen. Og diskusjonen går rundt Norges VM-exit. Skyldtes det bare engelskmennenes spill, eller skal dommerteamet også ha noe av æren? Oslo Tingrett bestemte I dag at Marius Borg Høyby får sitte I varetenkt hjemme med fotlenke. Politiet vil fortsatt holde ham I fengsel og anker dommen. Og 16-åringer de kan betale skatt, kjøre og bestemme over egen helse, men en ting får de ikke lov til, og det å stemme ved valg. Det vil en 16 år gammel ungdomspolitiker gjøre noe med. Velkommen til Dagsnytt 18, som du I dag ser på NRK 2 eller hører I NRK P2. De har også gitt oss gåsehud, hese stemmer og et samhold Norge ikke har sett på lenge. Litt forsinket lander VM-heltene på Gardermoen trolig om en halvtimes tid. Kongen har invitert dem til slottet, men han må altså forskyve mottagelsen en time. Og reporter Håkon Haugsbø, du på Slottsplassen. Hvordan forbereder hovedstaden seg til å ta imot landslaget I kveld?
5: Du, medan landslaget flyr inn eskortert av forsvarets F-35-jagerfly, så har det altså syde og kokt her på Slottsplassen. Gardister springer rundt I 25-26 varmegrader I sine mørke uniformer og lemper på gjærer. Og lager altså riggen til en folkefest. Det kryr av politiet. Politiets deltatropp på plass for å sikre alt best mulig. Når en antar at tusenvis av publikummer noen gang vil vende tilbake til Slottsplassen. Og ikke minst kanskje håpe å treffe landslaget. Og det jo grunn til å tro at det blir pakket nedover Karl Johan utover kvelden.
4: Ja, det ser ut som det en og annen vikinghjelm på plass allerede. Kongen har altså invitert dem til slottet klokka 19. Nå de litt forsinket, men hva kan de forvente seg der?
5: Nei, altså det hører jo til sjeldenhetene at hans majestet kongen sitter og venter på folk som forsinket. Det I seg selv jo helt uvanlig. Det vi vet at landslaget skal fjelge seg litt I full fart på Gardermoen, for de altså kjører I åpen buss nedover. I alle fall her I sentrum skal de ha åpen buss. De blir fullt av helikopter med kameraer, så det blir behørig dekning. Og så har de et kort møte med majesteten på slottet. Det det vi vet. Sånne ting holder de jo litt tett på brystet. Og så jo høydepunktet når landslaget skal møte fansen. Altså de som ikke har blått blod, men vanlige folk som har møtt opp her. Og så skal de ut med kronprins Håkon Magnus og Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus og ro på slottsplassen. Det I hvert fall det som planen. Nå alt ute og sklir litt, fordi landslagsheltene forsinket. Men det altså et helt enormt apparat som står klar til å ta imot deg I Oslo sentrum.
6: Det bare på slottsplassen det mulig å få møte helten I dag, eller andre steder det kan være lurt å møte opp?
5: Du, det kan være for lokalkjende og for folk I Oslo, så vil også rådhusplassen, der det jo har vært vist kamper på Storskjerm, og universitetsplassen rett nede ved Spikersuppa, der det også tenkt at landslaget skal komme og ro da litt grann med publikum etter at de har vært på slottet. Så dette blir jo en slags signingsferd, sant, som starter på slottet med en svært sportsinteressert kongefamilie. Vi vet jo hva kong Harald mener om sport, og vi har sett både kronprinsen og vi har ikke minst sett Ingrid Alexandra og Sverre Magnus juble på fotballstadionene I USA. Så dette kan jo bli altså festen som ingen ende vil ta.
6: Takk skal du ha, reporter Håkon Haugsbø, og vi skal til Gardermoen også om litt, hvor det også venter en helt spesiell mottagelse.

0: Men før vi skal dit, flere kontroversielle dommeravgjørelser har havnet I fokus efter at England slog Norge ut av kvartfinalen I VM. Landslagstrener Ståle Solbakken sa I går at det hadde kledd FIFA og innrømme hva som skjedde rundt en norsk ball som muligens traff en TV-vajer, men I dag gjentok FIFA budskapet om at ballen ikke traff vajeren. Og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK, hvordan skiller denne situasjonen seg fra de andre dommeravgjørelsene?
1: Nei, altså det jo en helt spesiell situasjon når vi ikke har testet noen gang tidligere. Og så det dette elementet med denne chipen inni denne VM-ballen som FIFA har vært så utrolig stolte av. For de mener at det på et vis skal gi helt klarhet når det gjelder om en ball berører spillere på vei inn I situasjoner hvor man skal blåse eller ikke. Og så det altså en situasjon hvor man blir fortalt at det blotte øyet som veldig, veldig mange hadde til stede på den stadion på lørdag, tilsier at her skjedde det noe. Det skjedde noe med ballbanen. Så kommer FIFA I bakkant etter mye kritikk og presenterer statistikken fra denne, altså det de kaller en pulsmåler. Den har jo fått liv også, denne ballen og registreringen, og sier det har ikke skjedd noen ting her, som igjen har ført til at konspirasjonsteoriene florerer jo om hva som egentlig har skjedd, og hvorfor FIFA prøver å kanskje dekke over hva som egentlig skjedde. Veldig mange føler at Norge uansett ble jeg urettferdig behandlet her.
0: Ja, hvilke andre avgjørelser har vakt oppsikt I etterkant?
1: Nei, altså, en ting jo denne dytten som Erling Braut Haaland gjør mot den meget teatralske Elliot Anderson på det engelske landslaget, som gjør at Torbjørn Heggems mål, som etter all sannsynlighet hadde blitt avgjørende og hadde sendt Norge til en semifinale, blir annullert. Og det her går inn I en litt sånn en større historie om et ønske fra de som styrer om å få de største nasjonene videre I EM. Vi har jo ikke midt I vinden her beviser for at noe slikt har skjedd, men inntil FIFA klarer å være mer overbevisende I sine forklaringer, så det ingen ende på hvilket liv spekulasjonene fortsetter å ha lenge etter at Norge dessverre har slått ut av EM.
0: Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer. Ja, spekulasjonen har gått høyt og lavt. Tror du det favorisering fra FIFA som gjør at vi har fire storkanoner, altså Spania, Frankrike, England og Argentina I semifinalene nå?
2: Ja, det tror jeg. Og det jo et transparent opplegg, og som viser at for første gang I det her VM-et, så var det ikke mulig for de fire beste rangerte landene I verden å møtes før I semifinalen. Så det jo et åpent spill fra FIFA at man ønsker det. Og når du ser på fasit, så har de jo fått det til. Det de fire beste som møtes nå I semifinalen.
0: Men alle disse andre tingene, dommeravgjørelser og dette, tror du dette også påvirket av den favoriseringen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg må ha så tiltro til de menneskene som styrer her, og menneskeheten som sådan egentlig. Jeg tror ikke det noe bevisst input til dommere, vardommere, folk som kan påvirke utfallet av kamper, at det har blitt som det har blitt, med såpass mange som blir nevnt her. Vajeren en av det, og situasjonen med Haaland en annen en, og så en del andre kamper også, og kanskje et par til I Norge sin kamp mot England, og som kan understøtte det at man går langt I at man tenker at her det noe muffens, da, for å si det sånn.
0: Reidar Soli, journalist og kommentator I Dagsavisen. Hva tror du? Røk Norge ut fordi vi mindre enn England?
3: Ja, jeg tror jo kjøttvekta har spilt en viss rolle her, selv om jeg I likhet med Staberg tror at dommerne instruert I å sørge for at de største skal gå videre, selv om det det faktisk som skjedde I dette VM. Men nå jo denne Wiregate-situasjonen jo helt unik og helt ny også I VM-sammenheng. Så der synes jeg I hvert fall FIFA først og fremst må få fakta på bordet, som vi faktisk ikke har fått enda, for der jo nå foreløpig påstand mot påstand, og det en helt spesiell situasjon som kanskje heller ikke Jeg tror heller ikke dommerne var forberedt på at på det kunne skje. Det skal jo ikke kunne skje. Men at dommerstanden påvirket av FIFA for å favorisere det store, det tror jeg ikke. Samtidig så det jo grunn til å stille spørsmål ved også Argentinas avansement etter VM, hvor det som har hatt noen dommeravgjørelser absolutt med seg, ikke minst i kampen mot Egypt. Men jeg har også tiltro til de menneskene som styrer dette her, i hvert fall dommerstanden, som de beste som plukket ut i verden. Espen Eskås er vår egen en av dem, og de var på en lengre treningssamling i Miami før VM begynte. Og jeg tror neppe de instruert om å hjelpe de store videre. Men så kommer disse situasjonene som selvfølgelig setter i gang disse konspirasjonsteoriene som man aldri blir ferdig med. Jeg må jo minne om at VM-finalen i 1966 diskuteres jo ennå i Vest-Tyskland, eller Tyskland da, og England.
0: Mm. Staberg, du dømte jo selv mange sesonger i norske eliteserier, men hvor lett tror du det å stå imot når en Messi eller Harry Kane står og krever omgjøring av en avgjørelse?
2: Ja, nei, det ikke lett. Det ikke lett å komme seg til VM, som det blir sagt her, men Espen Eskåstad, som har gjort en forbilledlig figur, og en av 12 som igjen fortsatt i mesterskapet, så det jo kjempebra. Men tilbake til spørsmålet, det er tøft, enten det på Brann stadion, eller det i et verdensmesterskap, det blir bare tøffere, og det klart at dommerne som godt rustet på forhånd til å stå imot press, de er mennesker, og det er helt åpenbart at jo større land, jo større spillere, jo større press blir det utøvd på dommerne. Det er noe alle vet, og da vet vi også at klart at en stemme fra Messi har litt mer å si enn for eksempel Nyland i mål på Norge. Mm. Sånn er det.
0: Mm. Saltvedt, VAR dømte jo også til vår fordel da vi risikerte å få en straffe på en situasjon mellom Bob og Estra, var det vel? Viser ikke det at det også går begge veier?
1: Vi må jo ha en viss tillit til rettferdigheten i systemet, som sagt, inntil vi får indikasjoner på noe annet. Men der man veldig tilfreds med den totale sportslige opplevelsen og prestasjonen til Norge, så reiser man jo hjem med et snev av bitterhet og litt flere spørsmål enn man hadde trengt å ha med seg tilbake etter en kamp og ikke minst en total VM-innsats som var langt over forventning.
0: Mm. Og hvor rettferdig tenker du det dette oppsettet med at ingen av de fire store da, semifinalistene kunne møtt hverandre tidligere enn på dette nivå?
1: Det synes jeg faktisk et helt fint grep. For å ta en parallell fra idrettens verden. I går så var det finale uten at så veldig mange nordmenn fikk med seg det i verdens største tennisturnering i Wimbledon. Der møttes Jannik Sinner og Alexander Zverev fordi de var sidet på hver sin side som det utgangspunktet, to beste spillerne i verden. Ingen vil at de skal trekkes så de møtes i tredje runde. At fotballen også har adoptert det synes jeg helt fint. Man skal spille en del kamper for å gjøre seg fortjent til den sidingen man har, men det klart i det store bildet så tenker man at FIFA har et underliggende ønske om å få de store, og som det store mørke nettet mest opptatt av, at Messi og Argentina skal vinne igjen.
0: Mm. Staberg, Donald Trump var jo involvert i å få omgjort et rødt kort til USAs spiss. Balogun, hva tenker du om det?
2: Ja, det tenker jeg veldig uheldig. Uheldig for FIFA å bli satt under det presset, og ikke minst da selvfølgelig bukke under for det presset. Det vel ingen som vet hva som har blitt sagt og argumentert for at man skulle gjøre om den karantene. Det kan man bare spekulere i. Det i hvert fall uheldig, for det handler om tillit, og det undergrave tilliten til FIFA. Samtidig så gikk jo også statsministeren i England ut og engasjerte seg personlig når det var snakk om at

0: FIFA, for det undergraver som sagt tilliten til dem.
1: Mm. Soli, du har vært sportsjournalist I 25 år. Det noe verre nå enn tidligere? Hvordan vil du rangere årets VM?
2: Vi vil justere at jeg har vært I yrke I 40 år, men jeg var leder av sportsjournalistforbundet I 25.
1: Akkurat.
2: Nei, mitt første VM var da VM I 1986 I Mexico, og det står igjen som, som det beste VM jeg har opplevd. Men så jo det jeg synes fascinerende med da verdens beste lag involvert, at det ikke alltid man husker vinneren. Da Brasil ble slått ut I VM I 1982, så jeg tror jeg var det brasilianske laget som... som charmerte og fenget hele verden. Kamerun I 1990, som ikke kom til noen finale, men som charmerte alle underveis med sitt spill, og som ble en av de store minnene fra det mesterskapet. Tyskland I 2006, som heller ikke kampene I seg selv det viktigste, men hele den atmosfæren som, som det mange kalte for et samlet Tyskland, som da preget det mesterskapet. Det slike minner som skapes, og det har Norge vært med på da og satt sitt stempel på I år. Jeg tror det veldig mange som, som husker dette VM på grunn av Norges spill, skårte I alle sine 6 kamper og ikke minst lagde et eventyrlig liv utenfor arenaene som alle har, over hele verden har lagt merke til.
1: Mm. Ja, det moro. Nå har noen allerede begynt å se fram mot EM I Storbritannia I 2028. Saltvedt, skal Norge dit?
3: Norge skal definitivt til EM I 2028. Norge har tatt et steg inn I verdenseliten I fotball. Nå ikke snakk om vi skal til mesterskap, men hvor langt vi skal I mesterskap. Ståle Solbakken sa det var 99% sjans for at vi skulle komme til forrige EM. Det lyktes ikke. Nå får han si det 100 på at vi kommer til neste. Jeg gjetter han tar en diskusjon med kongen om det allerede ganske fort etter de har kommet på slottet etterpå.
1: Selvtilliten nok på plass I hvert fall. Og da fikk vi luftet ut en del ting ved dette VM-et, et tema jeg føler vil forfølge oss I lang, lang tid fremover. Takk skal dere ha, Per Ivar Staberg, tidligere FIFA-dommer, Reidar Soli, journalist og kommentator I Dagsavisen, og Jan Petter Saltvedt, for egen sportskommentator. Og så det fortsatt noen minutter igjen til VM-stjerne lander på Gardermoen, og flyet det har fått det klingende navnet Ro Airlines. Det det mest fulgte flyet på flightradar, med over 15.000 nå som følger det på ferden mot Norge. Og en av de som venter på Gardermoen, det deg reporter Ola Jullum Strø. Landslaget som tok oss altså til kvartfinalen I VM skal få en spesiell velkomst selv for store fotballstjerner. Hva det som venter dem?
4: Ja, I tillegg til at det mange som følger dem på flightradar, så det også veldig mange som har møtt opp her for å ta imot de norske guttene. Altså, I sted bare for noen minutter siden så var det stappfullt av norske fans I Norge-drakt her, men nå driver politiet, tror jeg faktisk, å si at flyet, det kommer ikke der vi trodde, det kommer litt lenger bort. Men de bussene som skal ta imot guttene, de står bak her. Det, vi snakket med bussjåføren I sted, og han sa godt fornøyd at det var han som skulle kjøre dem. Og det, på, som du ser på bildet der, så der det bildet av Erling Brøt Haaland, Alexander Sørloth og Sander Berge, så kan man jo tro at det de bussene som skal plukke dem opp. Så I tillegg til både et stort politiombud og presseombud og norske fans, så det to kampfly som forsvaret har bidratt med som skal være der og ta dem imot når de kommer I norsk luftrom. To F-35 som skal eskortere dem her helt hit til Gardermoen. Og så det også to brandbiler som har stillklart to slanger som de skal forme en vanntunnel som flyet da, privatflyet som har flygget fra Florida I dag tidlig skal kjøre rett gjennom når det kommer her på Gardermoen.
1: Mm. Og så ble jo avgangen litt forsinket, men det grunn til å tro at de lander på ny oppsatt tid nå?
4: Nei, nå det mye forvirring på flere her, både på hvor de kommer, men også når de kommer. Siste jeg sjekket på, hos oss på NRK, det var at flyet 19.05, mens på VG så sto det at det var ventet at det skulle være der 18.35. Men så sjekket jeg en flightradar-app der det sto 18.50, så det litt forvirring, men det trygt å si at ingen kort tid, 45 minutter, så skal flyet være landet og godt plantet på norsk jord.
1: Den som tålmodig får se. Disse guttene her pleier jo å være opptatt av å møte fansen. Det kanskje håp om at de vil også se litt til fansen når de lander på Gardermoen og skal inn I bussen bak deg.
4: Ja, det altså nå har jo politiet vært grei å tipsa om at det her plassen som vi står, det kanskje ikke den luresen, så vi skal flytte oss snart, I tillegg til den fansen som nå har flyttet seg. Det var ivrige unge mennesker I Norge-drakt.

0: som jeg tipper kommer til å få et glimt av de aller største stjernene som Erling Braut Haaland og Antonio Nusa når de endelig kommer hjem etter å ha levert over godkjent, vil jeg si, i VM.
1: Og så blir nok dette her, denne landingen, uansett godt dokumentert i alle kanaler utover kvelden. Takk skal du ha, reporter Ola Gyllenstrø. Var det nok VM for nå her i Dagsnytt 18 i hvert fall. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan flyttes fra varetektsfengsel til varetekt hjemme på Skaugum med elektronisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fortsatt litt usikkert, påtalemyndigheten har formelt anket dommen. Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, du har fulgt Høyby-saken tett og vært til stede i Oslo tingrett i dag. Hva betyr tingrettens kjennelse sånn rent juridisk?
2: Nei, det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Mm. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo i kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da er, om det bare det huset som Høyby har bodd i, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre. Mm.
1: Martine Audal, kommentator i Dagbladet, du følger også denne saken tett. Høyby har jo tidligere fått nei til å fortsette varetektsperioden hjemme med fotlenke. Hva det som har endret seg nå?
3: Det viktigste jo at for hver dag som går, så endres det som kalles forholdsmessigheten i vurderingen. Fordi han har da sittet lenger i varetekt. Dette ble vurdert av retten i begynnelsen av mai sist, og da har han jo nå sittet omtrent et halvt år i varetekt, og nå begynner å nærme deg grensen for hvor lenge han ville sitte dersom han bare skulle sone for forholdene som gjelder den såkalte Frogner-kvinnen. Og det jo derfor han sitter varetektsfengslet, for det fare for nye lovbrudd mot henne.
1: Mm. Grinde, hva tenker du om det spørsmålet?
2: Nei, jeg tenker at kanskje kjennelsen var litt grann uklar på hva som har forandret seg, og det kanskje blir en diskusjon. Påtalemyndigheten la veldig mye vekt i retten i dag på at Høyby har sagt ja til å delta i noe som heter RISK, som et sånt behandlingsprogram for folk som sliter med vold i nære relasjoner, der man snakker med både altså begge sider av saken, og jeg var litt forundret over at det ikke var vektlagt mer i argumentasjonen for hvorfor ting nå har forandret seg, for det ville være en ny side. For det som er kjernen av problemet her er det sånn at det ikke er fare for gjentagelse hvis han soner hjemme, og før har man jo konkludert med at det er det, fordi dette forholdet man skal prøve å forebygge er så komplisert og så destruktivt, at det handler jo om hvorvidt den fornærmede også kan ta kontakt med han. Mm. Sånn at det er ikke bare at han lover å ikke ta kontakt, men greier han å stå imot hvis hun tar kontakt.
3: Ja. Der var det et par interessante sånn enkeltepisoder i retten i dag, hvor dommeren adresserte disse problemstillingene direkte. Hun spurte jo både Høyby hva han ville gjøre dersom Frogner-kvinnen kontaktet ham, og det sa han at da ville han ringe politiet. Dette hadde han åpenbart diskutert med sine forsvarere, det sa han også. Og det vil være lurt, utvilsomt. Det finnes jo eksempler på faktisk at den voldsutsatte har fått besøksforbud mot voldsutøveren i lignende tilfeller, nettopp fordi at det kompliserte forhold, det ofte sterke følelser involvert fortsatt på begge sider. Og det andre var at da kjennelsen kom, så adresserte hun også rusproblematikken. En del av vilkårene her at Høyby har sagt seg villig til en omfattende rustesting, og dommeren sa til ham direkte at det var noe av det hun fryktet med gjentagelsesfaren, var om han skulle ruse seg.
2: Mm. Altså, ja, både dette med rus og det var jo også og dette RISK-programmet, begge de to tingene ble jo nevnt som punkter liksom i argumentasjonen, men ikke veldig utdypet og altså tiden som gått var på en måte like viktig. Avstanden han har fått til, til denne såkalte Frogner-kvinnen spilte inn. Samtidig så var det ikke veldig argumentert for hvorfor det nå annerledes. For eksempel så snakket man jo I retten I dag om at det var jo et 10-11 måneders opphold I forholdet mellom de to før rettssaken startet, men så tok jo hun kontakt, og så ble de sammen igjen, og så tok det bare et par måneder før det var nye hendelser. Mm. Sånn at nå det gått 5 måneder, så hvor mye vekt skal man legge på at det tid nok?
1: Mm. Mm. Hvor fort kan politiet reagere da, dersom betingelsene blir brutt?
3: Veldig raskt. Dersom man sitter varetektsfengslet hjemme, da, eller slik som det ble utredet sist, da dette ble behandlet I retten I mai, så skisserte de at de hadde satt opp en, eller at de ville sette opp en slags digitalt gjære nærmest rundt huset han leier av kronprinsen og verandaen der, slik at hvis han går utenfor den grensa, så vil alarmen gå. Det har noen unntak, og jeg enig med Eva Grinde at retten skisserer at det kan tillates noen justeringer her, for eksempel at han også skal få lov til å gå til kronprinsparets residens og til sin psykiater, og reglene rundt dette jo også hvis man I skole eller utdanning eller jobb, så kan man også tillates å bevege seg dit. Mm. Men med en gang man bryter vilkårene, så går alarmen, og da kan politiet umiddelbart se hvor du oppholder deg og oppsøke deg der.
2: Mm. Men det jo hvis han bryter det, altså det ja. Mens dette med eventuelt besøk fra den andre parten ikke vil dekkes på samme måte.
3: Nettopp.
1: Så påtalemyndigheten anket dommen, hvorfor det?
2: De har anket med et forbehold om at de skal undersøke og eventuelt trekke den anken igjen før klokken 12 I morgen. Og da, sånn som jeg har skjønt det, så gjaldt det å undersøke hvorvidt boligen klar for den type soning, altså for fotlenkesoning, altså en samtale med kriminalomsorgen for å høre hvorvidt alt ligger til rette for en god soning med fotlenke. Det det jeg har. Så da høres det jo ut som at de ønsker å lempe på denne soningen. Mm.
1: Og så lagmannsretten tidligere kommet til strengere vurderinger enn tingretten. Det grunn til å tro at det vil skje igjen?
2: Ja, det jo faktisk ganske spennende, for der går det jo på dette spørsmålet om Marius Borg Høiby vil nok helt sikkert, altså viljen hans til stede. Han ønsker ikke å bryte noe besøksforbud. Det han jo veldig tydelig på, også I retten og måten han snakker om det på. Men det som liksom var kjernen I lagmannsrettens dom sist gang, da de gikk inn for videre varetekt, det var jo at han kan ville det, men har han evne? Og det veldig mange episoder som viser at han ikke evner å følge sin egen vilje I de spørsmålene.
1: Mm. Så har han sittet I varetekt siden februar med lite sosial kontakt, og han argumenterte I retten med at han ønsker å komme nærmere sin mor, da, som vi vet har vært gjennom denne lungetransplantasjonen. Disse påkjenningene noe retten tar hensyn til I dag?
3: Ja, det var et tema I retten, og dommeren stilte også oppfølgingsspørsmål til Høiby rundt dette. Han hadde blant annet en formulering knyttet til at faren jo ikke over selv om operasjonen I seg selv har vært gjennomført. Det ingen quick fix, som dommeren sa I retten I dag. Og det jo en kjensgjerning som også begrunnelsen for at Høiby så sterkt ønsker å være mer sammen med familien I denne tida. Fordi etter en lungetransplantasjon så det jo også en ganske farlig periode før man kan si at dette har virkelig gått bra.
2: Mm. Dette går jo inn I den andre delen som liksom vurdering av forholdsmessighet også, den situasjonen han har privat, og det ble jo vektlagt I veldig mye større grad ved forrige korsvei, da kronprinsessen, hvor ting fortsatt var veldig uavklart, vi visste ikke om det var I gang operasjon og så videre. Nå var det helt tydelig en mindre vektlegging av det spørsmålet, fordi det åpenbart at ting har gått bra og det har stabilisert seg.
1: Mm. Og I morgen så vet vi mer om denne anken. Takk skal dere ha. Eva Grinde, kommentator I Dagens Næringsliv, og Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet.

0: Under årets Arendalsuke inviterer LO-forbundet Handel og Kontor til en samling om hvordan de skal stoppe FRP. Flere politikere og forskere invitert, men ingen fra Fremskrittspartiet. Bård Hoksrud, du jo stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På Facebook kaller du dette for propaganda for Arbeiderpartiet. Hva problemet, mener du, med det Handel og Kontor nå invitert til?
1: Nei, det som utfordringen at dette viser det samrøret som mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen, eller LO, og her med Handel og Kontor. Og greia jo at de inviterer til hvordan man skal stoppe et politiske parti, bruke medlemmene sine penger, og det ikke bare få penger heller, det koster ganske mye å arrangere ting på Arendalsuka. Og Arendalsuka jo demokratiplassen, hvor man åpen for demokrati, for debatter og diskusjoner. Men her ser man altså et samrøre, og jeg skjønner jo det, lederen av Handel og Kontor jo Arbeiderpartimann i Svåren sådan, og sitter i fylkestinget i Hordaland, og jo åpenbart at han har tette band til Arbeiderpartiet, som veldig mange av medlemmene hans ikke har. Veldig mange stemmer på helt andre partier, mange stemmer på Fremskrittspartiet, og jeg synes at mange av de, og har pratet med mange av de, som reagerer på at man bruker altså medlemmene sine penger på et sånt type arrangement, og spesielt med en del av innlederne også veldig, veldig, veldig rart.
0: Mm. Espen Berntsen, du leder for Handel og Kontor i Vestland. Hva grunnen til at dere som fagforbund arrangerer akkurat denne debatten?
2: Det en veldig viktig debatt å løfte dette her, og det jo klart at det vil være veldig spesielt å invitere FRP i panelen når temaet hvordan vi skal stoppe FRP. Men hvis vi kan ta det utgangspunktet her, så handler jo dette om at vi mener jo det at FRP jo et fagforeningsfientlig parti. Altså, de ønsker å fjerne fagforeningsfradraget, noe som gjør det billigere og lettere å være organisert i Norge. Altså, det er kanskje det eneste skattekuttet FRP imot. I tillegg vil de rasere pensjonssystemet, fjerne AFP-ordningen, som utrolig viktig for våre medlemmer som har en vanlig gjennomsnittlig lønn, og de vil liberalisere arbeidslivet, noe som gjør det vanskeligere for arbeidstaker å kollektivt forhandle med arbeidsgiverne. Så dette er jo helt opplagte årsaker til at vi ikke ønsker Sylvi Listhaug som statsminister og en regjering som springer ut fra FRP. Så det er grunnen til at denne gangen så skal vi snakke om det, og ikke med de.
0: Ja, hadde ikke vært litt rart om dere var med på et arrangement om hvordan stoppe FRP, Hoksrud?
1: Nei, jeg tror det hadde vært smart av Handel og Kontor og gjort det, men det jo masse ting som kommer her fra Handel og Kontor, altså Fremskrittspartiet. Vi ønsker en politikk, hvis mange av medlemmene ønsker, nemlig lavere skatter og avgifter, redusere drivstoffprisene, redusere strømprisene, sørge for at man får halvert matmomsen, og det veldig mange av LO sine medlemmer og Handel og Kontor sine medlemmer opptatt av. Hva har man igjen med lommeboka? Mens man altså har en fagforening som støtter et politisk parti som sitter i regjering, som har altså øket rentene, gjort det dyrere for folk, ikke ville være med på å redusere drivstoffavgiftene, og en rekke politikk som faktisk går utover helt vanlige folk, og det jo det som spesielt med dette arrangementet. Jeg synes at en fagforening burde være opptatt av medlemmene sine. Best mulig interessene til medlemmene er det man på best mulig måte skal ivareta på en god måte. Det gjør ikke Handel og Kontor her, og det veldig synd. Og som sagt, jeg kjenner mange Handel og Kontor medlemmer som helt uenige å bruke medlemmenes penger på den måten her.
0: Ja, Benjamin, hvorfor det riktig når en del av deres medlemmer også stemmer FRP?
2: Ja, når det kommer til denne kostnaden ved dette her, så vil våre medlemmer ha langt bedre økonomiske fordeler ved at FRP ikke kommer til makten. Så jeg henger seg opp i hva det koster dette ene arrangementet, det synes jeg en liten avspor.
0: Ja, men representerer dere alle medlemmer da, når det
2: Nei, det gjør vi ikke.
0: Spredning i hva de stemmer?
2: Ja. Nei, det er klart at det er spredning i laget hos oss som i alle andre organisasjoner, men det er jo nettopp derfor vi må ha et sånt arrangement for å få tydelig frem til alle våre medlemmer at de er tjent med en annen regjering enn den som springer ut fra FRP. Det er på ingen måte, og alle historier viser jo det, at FRP har jo aldri vært på lag med vanlige arbeidsfolk. Og denne skattekutt så det er listen som de kommer med, ja, det har vi hørt mange ganger før, men som jeg nevnte innledningsvis, sånn som fagforeningsfradraget, det betyr veldig mye. AFP-en betyr veldig mye. Vanlige inntekter er det de har. Våre medlemmer tjener i snitt halvparten av det som Hoksrud tjener på Stortinget. Og hvis de skal ta fra de AFP-ordningen, så er det flere tusen kroner i måneden i pensjon som ryker hvis FRP får det som de vil. Så dette her er det denne debatten skal handle om. Få dette opp og tydelig frem til alle våre medlemmer, og de som sympatiserer med FRP.
1: Jeg skjønner at pampene må sitte på sånt kollokviemøte I Arendalsuka og synes at det kjempebra, mens medlem deres, de ville sett, og de så jo at det var en helt annen lommebok man hadde når FRP var en del av regjeringen, og Fremskrittspartiet ville mye mer på skatte- og avgiftslettelser enn det man gjorde da, og det jo fordi vi ønsker å gjøre det, og det med halv matmoms betyr enormt mye lommeboka til folk. Drivstoffavgiftene betyr enormt mye for veldig, veldig mange mennesker, og spesielt I distriktene, men man har altså en toppledelse I handel og kontor, pampene der, som ikke vil at medlemmene skal kunne få lavere skatter og avgifter, få mer igjen I lommeboka si, fordi man genuint bare opptatt av at et politisk parti, Arbeiderpartiet, som styrer nå, og jeg tror alle, I hvert fall veldig mange av de, ikke alle, for det jo mange her som sånn som LO-pampene I handel og kontor, og en del LO-pamper som ikke ser noen ting for skreven, de ser bare Arbeiderpartiet, og det det eneste, men vanlige folk, de kjenner på lommeboka, veldig mange I dagligvarerbransjen, som tjener lite, mange som jobber og organisert I handel og kontor, har jobber som lavtlønnsyrker, og derfor også mange av de opptatt av å få mindre skatt for å få mer igjen I lommeboka si, og avkortning for eksempel på pensjon,
0: men, noe som Arbeiderpartiet ikke vil gjøre noe med. Men uten å gå alt for langt inn I det da. Berntsen, dere har også invitert to forskere med kompetanse på både ytre høyre og sosiale forskjeller. Ser dere på FRP som et ytre høyre parti?
2: Altså, jeg skal ikke sette noen sånne merkelapper på partier eller folk på denne måten her. Men det vi opptatt av, det jo hva politikk som det legges opp til at FRP fører.
0: Men hvorfor har du da invitert en ekspert på dette til et arrangement som handler om å stoppe FRP?
2: Nei, nå har du vel den så vet jeg fått med meg eksperten og ekspertise på sosiale forskjeller. Nei, det jo fordi at det jo en høyrevind der ute, og så det jo helt naturlig også å snakke om det.
0: Mm. Hoksrud, dere mottår jo også penger fra eksterne givere, som for eksempel aksjon for borgerlig valgseier. Hvorfor det greit samtidig som du reagerer på samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet?
1: Ja, det helt greit, og det lovverket som sier at det helt greit når vi fikk de pengene, og der jo private mennesker som selv bruker sine penger, og som har gitt de til borgerlig valgseier. Og det jo fordi man ønsker en annen politikk, og det veldig mange helt vanlige fagorganiserte som også gjør det, som opptatt av å få lov å stemme og få mer valgfrihet I hverdagen sin, at skal ha trygg, god eldreomsorg og så videre.
0: Men det også helt frivillig for medlemmene I handel og kontor å melde seg inn der. De kan melde seg ut hvis de uenig.
1: Ja, og det kan jo hende at noen kommer til å gjøre det med det greiene her, og spesielt når da handel og kontor ikke vil svare på dette med ytre høyre ekspert som skal komme og diskutere dette. Men jeg tenker sånn at jeg tror at man kunne gjort mye bra for medlemsen som har vært ute og pratet med det, så jeg skal heller bruke den torsdagen på reise rundt og stå på stand rundt omkring på dagligvarerbutikker og treffe ansatte I butikker som medlem av handel og kontor og møte vanlige folk på utsida av butikkene som opptatt av at de skal få lavere skatter, lavere drivstoffavgifter, lavere strømpriser, halvert I matmoms og så videre. Og det viktig for veldig mange av medlemmene I handel og kontor. Det synd ikke handel og kontor med på det.
0: Hva planen deres for å stoppe FRP?
2: Nei, det jo å være tydelig på hva deres politikk står for, og hva den fører til, og hvordan den svekker arbeidstakers rettigheter og forhandlingsrett. Og dette med avtalefeste pensjon, og det Hoksrud snakker om pampene, han sitter på Stortinget med verdens beste pensjonsordning, over 1 000 000 kroner I lønn. Våre medlemmer som jobber deltidsstillinger I varehandel tjener under halvparten av det han har, og har vi frarøver de for avtalefeste pensjon.
0: Ja, jeg føler den diskusjonen går i sirkel nå, så vi setter en strek der, og den som kommer til Arendalsuka får høre mer. Takk skal dere ha, Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, og Espen Berntsen, leder for handel og kontor I Vestland. Hvor gammel bør man være for å kunne stemme ved valg? Det et spørsmål som stadig oppe, og I dag får norske ungdommer øvelseskjøre fra de 16 år. De kan jobbe og betale skatt, men de må altså vente til de fyller 18 år før de kan gå til valgurnene. Norge har prøvd å slippe til 16-åringer I 2 kommunevalg. Forsøkene viste høy deltakelse blant unge velgere, men det ga ikke flertall for å endre aldersgrensa. Men Jakob Sande Haugseth, du fylkesleder I Grønn Ungdom Vestland, og selv 16 år. Det på tide å senke stemmerettsalderen, skriver du I Firda Tiden. Hvorfor mener du det?
3: Jeg mener det på tide å senke stemmerettsalderen, fordi det vi som under 18 som må leve lengst med konsekvensene av de beslutningene som blir tatt. Men vi må også leve med deg her og nå, og det påvirker oss I nesten like stor grad som det påvirker deg som over 18 år. Vi kjører på de veiene som kommunen har ansvar for å vedlikeholde. Vi går på de skolene som fylkeskommunen har ansvar for å styre. Og vi må forholde oss til de lovene og reglene som Stortinget vedtar. Og gjør vi ikke det, så kan vi bli straffet for det. I tillegg så er det et faktum at mange land har innført det her. Ingen land har valgt å gå tilbake på det. Vi kan ta Tyskland som eksempel, vi kan ta Østerrike som eksempel. Begge har opplevd at dette her er god ordning, det har fått høyere valgdeltakelse, og det viste også prøveprosjekter i Norge. Okay. Valgdeltakelsen blir høyere når man er 16-17 år, og senere i livet går flere til stemmeurnene.
0: Ja, Oda Skau, du sentralstyremedlem i Unge Høyre. Du mener det naturlig å beholde stemmerettsalderen på 18 år. Hvorfor det?
4: Nei, ikke misforstå meg rett, altså, men det er jo veldig mange unge som engasjerer seg i samfunnsdebatten i dag, og det er kjempebra. Og i demokrati i Norge så har vi også, det er godt lagt rette for at vi kan engasjere oss på flere ulike arenaer. Og som Grønn Ungdom selv på måte har tatt opp, så har jo 16-åringer flere rettigheter og forpliktelser og muligheter. Men det de ikke har, det er at de ikke er myndige. Og når man ikke er myndig, så har man ingen økonomiske betingelser, man har ikke noe juridiske valg, og man anses heller ikke som voksen i rettssystemet. Så da mener vi unger at det er, vi ønsker å beholde stemmerettsalder på da man blir myndig.
0: Mm, Haugset myndighetsalder skal ikke senkes, mener du. Hvorfor skal de som ikke regnes som voksne få lov til å stemme?
3: Vi må jo huske på at vi som er 16 år på valgdagen, vi kommer til å være 18 og være myndig innen valgperioden er omme. Så det kommer til å ramme oss også det økonomiske. Og når du snakker om rettssystemet, så er det jo også et faktum at vi kan bli straffet på lik linje med deg som er over 18 år. Og så jeg sliter litt med å skjønne hvordan unge høyre kan være imot dette her, når vi ser at så mange land har gått inn for det. Vi kan ta Brasil, Argentina, Østerrike, Skottland, Estland og en rekke andre land har gått inn for dette her, og ingen land har gått tilbake, fordi alle landene har opplevd at dette var en god ordning, og prøveprosjekter som har blitt gjennomført i Norge har også vist at det er en god ordning. Og som om det ikke var nok, så kommer dette her også til å føre til øka engasjement blant
0: ungdom. Du kan ikke ta alle poengene på en gang, Haugset. Skau, ja, dette med de andre landene da, hvor de ikke har gått tilbake på det, er ikke det et argument for å...
4: Jo, man kan også si det, men vi har prøvd dette i Norge to ganger, og det har resultert i at vi har hatt høy valgdeltakelse, og det forstår jeg også veldig godt når 16-åringer først ta muligheten til å stemme. Men resultatene viser også at senket stemmealder ikke førte til noen positiv effekt på lang sikt, som kanskje mange også håpet at det skulle gjøre, som man ser effekten av i andre land. Og derfor så mener vi ikke at det er noe på en måte grunn til at, at det funker i andre land, at det også på en måte skal funke i Norge. Mm. Så, og i tillegg til at man kan stille til valg når man blir 18 år, ja, skal man også få muligheten til det når man blir 16. Det er jo også et lite paradoks at man skal kunne stille til valg, men også da ikke er myndig.
0: Ja, Haugset.
3: Altså, det er jo også sånn at hvis du ikke har lappen, så kan du likevel stille til valg og være med å bestemme trafikkreglene, selv om du ikke har lappen. Sant? Man kan være med å bestemme også det som ikke angår seg, og det er jo også sånn at selv når du kommer til skolepolitikk, så er det også folk som er folk som ikke har gått på skolen på lenge som sitter og bestemmer det. Så jeg tenker ikke at alder er et problem her på noen som helst måte. Og så er det viktig for meg å si at dette her kommer også mest sannsynlig til å føre til økt ungdomsengasjement. Fordi man skjønner jo at det er vanskeligere å delta i noe, nei, å være engasjert i noe du ikke får lov til å delta i. Og dette er det vi er forpliktet oss ungdom til å sette oss mer nøye inn i politikk. Det vi er forpliktet skolene til å hjelpe oss med det. Og det vil føre til øka ungdomsengasjement.
0: Skauge?
4: Jeg tror ikke det er noe grunn til at man ikke skal ha et økt ungdomsengasjement, selv om man er under 18 år, og flere unge engasjerer seg. Jeg tror jeg er ikke så veldig bekymret for at man skal på en måte miste det engasjementet selv om man er under 18 år. Man har ungdomsråd i kommunene, elevråd på skolene, og man kan melde seg inn i politiske partier fra man er rundt 15 år gammel. Så engasjement tror jeg ikke det skal stå på.
0: Ja, Haugset, hvorfor holder ikke det å ha disse andre måtene å engasjere seg på?
3: Nei, det er jo klart at det er ikke for alle. Jeg og Oda er jo begge i ungdomspolitikken. For noen av oss så er det gøy og noe vi har lyst til å drive på med. For andre så er det kanskje ikke det. Men jeg mener likevel at de skal få lov til å si mening, og skal få lov til å være med på å bestemme. Og så det også sånn at det vanskelig, altså man har sett rapporter på at ungdom sitt engasjement synker, mye på grunn av den maktesløshetsfølelsen, da, at det ingenting man kan gjøre med det.
0: Mm. Skal jeg forsøke å vise oss at 16- og 17-åringer i noe større grad stemte på yngre kandidater? Kunne ikke dette her gitt litt bedre aldersrepresentasjon i politikken?
4: Jo, absolutt, men vi kan jo også på en måte se tilbake på stortingsvalget i 2021. Vi fikk et rekordungt storting, og det tror jeg vi skal være veldig stolte av. Og det viser at unge faktisk blir valgt, de blir hørt, og de blir også representert. Så, og det ser man jo også når det 18-åringer som stiller til valg, at de blir ofte krysset litt flere ganger på. Så om man 16 eller 18 år, så blir man godt representert.
0: Mm. Jeg har ikke sett deg, og stor forskjell på hvor politisk modne 16-åringer der. Hvordan kan man være trygg på at alle sammen tar et godt og informert valg?
3: Jeg tror at den modenhetsforskjellen den finner man i flere aldre, også blant deg som over 18. Og når regjeringen utredet dette her i forkant av forrige runde, det ble stemt over på Stortinget, så fant deg den utredningen ut at det var mer politisk engasjement og politisk interesse og politisk kunnskap, ikke minst blant unge, enn det vi får se. Og jeg mener vi skal la den komme til utløp da, og ikke minst så fant jeg ut at knytt til valg og sånt, så 16-åringer fullt kapable til å ta egne og selvstendige valg.
0: Ja, jeg må knipe det der, kjapt og slutt.
4: Hvis vi flytter grensen til 16 år, fordi vi har veldig mange engasjerte 16-åringer, så hva sier vi til de engasjerte 15-åringene, som også da har lyst til å stemme? Jeg tror det lurt å holde stemmerettsalderen på myndighetsalderen.
0: Vi får stanset debatten der. Takk skal dere ha. Jakob Sande Haugseth, fylkesleder i Grønn Ungdom Vestland, og Oda Skau, sentralstyremedlem i Unge Høyre. EU forhandler for tiden om en ny strømnettpakke. Et av forslagene å bruke opp mot 25% av de såkalt flaskehalsinntektene fra kraftoverføringer til å bygge ut det europeiske strømnettet. Anders Li Brenna, du redaktør i Energi Watch, og nå skal vi prøve å holde tunga rett i munnen. Så aller først, hva ligger det i dette begrepet flaskehalsinntekter?
5: Flaskehalsinntektene de inntektene Statnett får når strøm sendes fra et prisområde til et annet. For eksempel hvis vi eksporterer strøm fra Norge til Tyskland, så kanskje strømprisen billig i Norge og dyr i Tyskland, da får Statnett og den tyske motparten de får mellomlegge mellom strømprisen. Mm. Og det samler en del inntekt. Den inntekten var på 13,6 milliarder kroner i fjor og 4,7 milliarder hittil i år, så det ganske mye penger det snakk om å samle inn.
0: Og hva denne nettpakken som nå skal forhandles om i Europaparlamentet?
5: Ja, det de holder på med at de ser at Europa trenger veldig mye mer nettutbygging, både mellom landene, men også internt i landene, for strømnettet en flaskehals for hele Europa. Det en flaskehals også i Norge, det en flaskehals i USA og hele verden, så man ser at man nødt til å bygge veldig mye mer strømnett for å klare å håndtere de nye tingene som skal kobles på strømnettet, elektrifisering, datasentre, andre vanlige strømforbruk. Og så ser man at man trenger å finansiere på et vis, for det veldig dyrt, og da ser man at kanskje man kan hente det fra flaskehalsinntekter og bruke noe av de pengene der til å finansiere prosjekter på kryss og tvers av landegrensene.
0: Mm. Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, dere kritiske til dette forslaget. Hvorfor det?
6: Ja, først må vi huske bakteppet. Senterpartiet har jo vært veldig kritisk til at vi skal knytte oss nærmere på EU sitt energimarked, for det vi ser det at målet der nettopp å knytte Europa sammen med kabler og få et mest mulig fritt marked og få mest mulig like strømpriser. Og det mener vi grunnleggende feil med tanke på norske interesser, for det vil føre til dyrere strømpriser for oss som forbrukere, men ikke minst for næringslivet. I tillegg så medfører denne endringen at vi gir for oss makt, styring over mer av energipolitikken ved at EU og EU sine organ får bestemme mer for hvordan vi skal utvikle vårt strømnett.
0: Anne Breivik, du nå rådgiver i industri og for industri og energi i Zero. Du tror ikke at konsekvensene blir så store for Norge?
7: Målet med denne pakken jo nettopp å bidra til utbygging av mer nett og raskere prosesser for etablering av helt grunnleggende energiinfrastruktur som vi trenger for å utvikle ny industri i Norge, skape flere arbeidsplasser. Det veldig mye i denne nettpakken som i norske interesser, og så har de fleste høringsinstansene til nå vært positive til formålet med pakken, men pekt på akkurat dette punktet med flaskehalsinntekter. Det skal sies at det forslaget som nå står til forhandlinger i Europaparlamentet, Det angår såkalt unspent congestion income, altså ubrukte flaskehalsinntekter. Sannsynligvis så vil dette ha lite betydning for Norges del, men det vil være I samsvar med de målene vi har for industriutvikling, for flere arbeidsplasser.
0: Ja, Brenna, hva betyr det egentlig, ubrukte flaskehalsinntekter?
5: Det betyr at de pengene som til overs, som eventuelt ikke brukes, de kan da flyttes til fellesskapet og kjøre på felles europeiske prosjekter. I dag så det såpass mye utbygging at sånn som situasjonen nå, så det ikke så mye igjen. For I dag så det behov for å bygge så mye nett at de pengene vil bli brukt.
0: Mm. Men så dette Norge har overskudd, ja, så brukes
5: nå,
0: det her?
5: Ja, så blir de brukt. Mm. Og det for eksempel grunnen til at Statnett ikke har betalt ut flaskehalsinntekter til nettselskapene i første og andre kvartal i år, fordi de usikre på om det nok penger til det, fordi de bruker så mye på nettutbygging. Men når dette innføres delvis fra 2028 og fullt fra 2031, dersom det går igjennom, så kan jo verden ha forandret seg. Så, men per nå så det ikke, vil ikke gi noe utslag. Hva som skjer I fremtiden, ja, det gjenstår å se.
0: Ok. Ikke så stor grunn til bekymring der?
6: Jo, men jeg synes jo dette illustrerer både hva usikkerhet det rundt hva dette regelverket vil bety, og hva mulige konsekvenser det vil ha. For så lenge det at en har behov for ny nettutbygging, så kan det godt hende at dette løser seg selv, men hovedproblemet her nå at det ikke opp, det blir ikke opp til oss å bestemme. Sant? Det blir EU som I stor grad både får ha mening om hva som viktige nettprosjekt, og I ytterste konsekvens, hvis de uenige I de prioriteringene en gjør da, fra Statnetts side, som de som regulerer nettet, så vil de kunne hente inn disse inntektene. Og det jo fullstendig urimelig, fordi at dette jo kabler som bygd med norske penger for å tilby Europa egentlig kraft. Og så skal I tillegg da en kunne komme I en situasjon der det norske forbrukere og norsk næringsliv som sitter igjen med rekninger ved at EU I hermetegn stikker av med inntektene fra disse kablene. Vi mener jo vi har mer enn nok kabler. Vi mener vi må ha færre utenlandsforbindelser, men vi må I alle fall ha kontroll på de inntektene som disse forbindelsene genererer.
0: Evik.
7: Og med færre utlandskabler så blir det jo også færre av disse flaskehalsinntektene som dere veldig bekymret for. Men det stemmer jo at det pågående forhandlinger I EU akkurat nå. Norge jo ikke del av disse siden vi ikke medlemmer. Det en helt annen sak. Det jeg veldig bekymret for at jeg ser at det et svært polarisert ordskifte rundt EUs nettpakke akkurat nå. Det ikke Senterpartiet som skyld I alt rundt dette. Motvindtopp Gaute Grøtta Grav har vært ute og spredt påstander om at dette vil ha stor betydning for norsk regulering av vindkraftverk, for eksempel. Det stemmer overhovedet ikke.
0: Vi ser at det... Svar på det!
7: Nei, men vi ser at det mobiliseres til en stor motstand akkurat nå. Det spres påstander om nettpakken som denne pakken ikke kan heftes for. Det vi vet så langt om pakken, ut fra posisjonen både til kommisjonen og også rådet, at dette I stor grad regelverk som I norske interesser, som vil bidra til å kutte I klimagassutslipp, som vil bidra til å styrke norsk konkurransekraft, og ikke minst norsk industri I en helt kritisk tidsalder.
0: Sande.
6: Det stor skepsis mot det som blir foreslått I denne saken som vi nå diskuterer. Både Statnett skeptisk, norsk industri skeptisk til innretninger på dette her, og jeg vil si med god grunn. Erfaringen vår fra energimarkedspakke 3 var jo at Senterpartiet så den gang sa dette kommer til å bety at vi ikke kan senke eksporten vår for å få ned priserne I Norge, og vi fikk helt rett. Vi advarte mot det da Arbeiderpartiet, Høyre og FRP gjennomførte den pakken mot Senterpartiet sine stemmer, og jeg tror dette at den ser at regelverket blir til etter hvert, det skremmer mange, og det nok med å farge meningene til mange som også engasjerer seg I denne debatten, fordi at folk, majoriteten av norske folk ønsker ikke et tettere tilknytning til EU. Heller ikke på energiområdet. Og det synes jeg vi skal ta på alvor.
0: Breivik, det her forutsetter jo at man reinvesterer disse strøminntektene. Hva hvis staten ønsker å ta et overskudd og bruke det på noe annet, da? Sykehus, whatever, liksom, da har man ikke mulighet til det?
7: I dag så bruker vi I stor grad flaskehalsinntektene til å senke nettleien indirekte, og det jo I tråd med våre overordnede ambisjoner om mer nettutbygging, som samtidig innehar folkelig legitimitet.
0: Men hvis man skulle ønske å bruke det på annen måte?
7: Vi ønsker jo I hvert fall at Europa skal bygge ut mer nett og mer energiinfrastruktur, at vi skal få mer sømløse overganger, vi ønsker at Europa skal avkarbonisere seg, og vi ønsker at et Europa med mer konkurransekraft, som har evne til å bygge opp sterkere industrier. Og i så måte så denne nettpakken et velkomment steg i riktig retning. Og så det på ingen måte nok for de utfordringene som Norge opplever med tanke på manglende nettkapasitet, men det trekker jo i den retningen som vi ønsker på vegne av norsk næringsliv.
0: Sånn, dette forsøket skal jo enda forhandles om. Burde vi ikke vente og se hva som kommer før vi bestemmer oss?
6: Vi har god grunn til å være skeptisk allerede nå med det som ligger der. Vi så at svenskene, som var veldig opptatt av dette, fikk til noen mindre justeringer, men det fortsatt veldig stor uklarhet på hva dette bringer med seg, og det vi vet for sikkert, det at et mer integrert strømnett fører til likere priser i Europa, og hvem rammer det? Det er konkurransekraften nettopp til norsk næringsliv som vil få tilbake høyere strømpriser. Og husk at lave, stabile strømpriser, det har vært vårt store konkurransefortrinn på store deler av vår industri og næringsliv. Den er vi nå i ferd med å gi fra oss, og det er Senterpartiet sterkt imot. Vi kjemper mot det, den utviklingen.
7: Breivik. Men akkurat nå så står vi jo i en helt kritisk situasjon der vi trenger mer nett, der vi trenger bedre overføringskapasitet. Denne trekker i riktig retning, men det på ingen måte nok. Og så skal vi være takknemlige overfor svenskene. De har i veldig stor grad forhandlet gjennom og fått gjennomslag for å moderere mange av kommisjons forslag på akkurat de punktene der norske høringsinstanser har vært skeptiske. Nå sitter vi jo med en ny forhandlingsposisjon fra Europarådet. Det jeg tror mange i Norge ville sagt seg enige i nettopp den retningen de går i, med økt nasjonal selvstyre, økt nasjonal kontroll.
6: Men det ingenting som hindrer oss fra å ruste opp norsk strømnett, og det skal vi også for all del gjøre, og nå har vi også større frihet til å bruke innrette nettpolitikken slik vi vil i Norge av norske myndigheter, mens det systemet dere ønsker, så det Brussel og EU som får større makt også på hvordan vi skal utvikle vårt energisystem og nett. Og det nettopp det som kjernen i Senterpartiet sin EU-motstand også. Hvis det fornuftige ting, så kan vi jo vedta og gjennomføre de her, nasjonalt. Vi trenger ikke noe påskudd fra EU for å gjøre det. Men det vi risikerer her, det jo vurderinger fra EU som annerledes enn det som ivaretar norske interesser. Og det
0: mener du vi burde bruke vetoretten da, dersom det skulle bli aktuelt å innlemme det i EØS-avtalen?
6: Vi mener dette ikke relevant for EØS-avtalen. Dette bygger på infrastrukturforordninger som vi tidligere har vurdert som ikke EØS-relevante. Så det jo vårt utgangspunkt. Regjeringen bør jo varsle det og være helt tydelig på det, at dette her ikke bør implementeres i norsk lov. Vi bør beholde norsk kontroll over energisystemet vårt.
0: Men Breg, hvorfor skal vi være med på noe som kan se ganske annerledes ut om 20 år, for eksempel?
7: Med EUs nettpakke så vil jo fortsatt konsesjonsmyndighet ligge hos norske myndigheter. Vi vil fortsatt ha kontroll over vårt eget kraftsystem, men dette vil bidra til, igjen, bedre overføringskapasitet, bedre løsninger, nettopp for grønn omstilling, for næringsutvikling. Jeg tror det dummeste vi kan gjøre akkurat nå, det å si nei til et forslag, eller rasle med vetoretten før vi vet hvordan nettpakken blir senere ut. Sannsynligvis så vil det være i samsvar med norske interesser.
6: Du er ikke uenig i at dette maktoverføring, der det blir mindre makt for norske styresmakter og mer makt til EU sin organ på ditt område?
7: Det en viss grad av maktoverføring i alle ledd av EØS-avtalen, men den relativt udramatisk.
0: Jeg er nødt til å si takk, ja. Til dere alle tre, Anne Breivik, rådgiver på Industri og Energi for Zero, Erling Sander, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anders Li Brenna, redaktør i Energi Vårt. For ukas første Dagsnytt nemlig over. Ansvarlig var Hanne Sofie Økland Andresen, teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Limbiate Gabrielsen.
8: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp i Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget i går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet er noe av det største han har opplevd.
9: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to, og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
8: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet i Norge.
10: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig med han i det, men jeg tror også det har forsterket det som bor i oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi glad i hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
8: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de Forente arabiske emirater. 8 personer skal ha blitt såret i angrepet. Totalt skal 2 tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet i Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere i kveld varslet Trump i et radiointervju kraftig angrep mot Iran i natt og i morgen. 2 personer er pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris i Frankrike. Politiet mener skogbrannen er påsatt. Rundt 1000 mennesker er evakuert etter brannen i den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapene mot flammene. Antall skogbranner i Europa har nesten doblet seg fra i fjor til i år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
11: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen i Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også i den spanske byen Tarragona og i regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
8: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
12: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg født og oppvokst på et litt sted som heter Årnes i Nes kommune på Romerike, også kjent som en av Norges største landbrukskommuner. For de av dere som ønsker en kjent geografisk plassering, så er det cirka 20 minutter fra Jessheim, som jeg frem til jeg var 12 år trodde var en verdensmetropol på høyde med Shanghai. Hvis du googler Årnes, vil du kunne se at det bor 5326 mennesker der. Til sammenligning er det cirka samme antall mennesker som det var norske politikere i Epstein-filene. Tror jeg, vet ikke. Vi lever i 2026, fakta og kildekritikk er ikke så viktig. Og så har vi Glomma, vakre Glomma. Elven som går fra sentrum og helt opp til Hennesand. Og for øvrig i 50% av resten av landet, men den er på sitt vakreste på Årnes. Hennesand er en av de lokale badestrendene, og her har jeg tilbrakt mye tid med familie og venner. Hennesand er også det stedet som noen lokalpatrioter på Syre kaller Norges Venezia. Se for dere Venezia uten kanaler, gondol, flott arkitektur, kulinariske opplevelser, og så bytter ut Adriaterhavet med Glomma, så er vi der. Men fint er det uansett. Tiden ble brukt til grilling, bading og lek, men kanskje det viktigste, prøve å finne gjedder i sivet. For de som er født etter smarttelefonens fødsel, så høres kanskje det ut som en straff eller en form for mild psykose, men dette var noe vi gjorde frivillig og hadde stor glede av. En vakker sommerdag da jeg var 11, snek jeg og naboen min, Sebastian, oss forsiktig ut i vannet. Sto i sivet og speida etter gjedder. Vi hadde ikke fiskestang, men et tau vi hadde gjort om til en løkke man kunne stramme med et rykk. Farfaren min hadde nemlig fortalt meg at i gamle dager så fanga de gjedder ved å stå i sivet, vente på at gjedda skulle sole seg, forsiktig ta tauet rundt gjedda og nappe til. Sett tilbake på det, så er jeg litt usikker på kilden hans, men jeg mener å huske det var «Stol på meg, kompis». En kilde som for øvrig er hyppig brukt i dagens samfunn på ulike langformat-podcaster som tar opp temaer hovedstrømsmediene ikke tør å røre. Hvis det skulle være noe som helst tvil, så brukte jeg akkurat et humoristisk grep som kalles sarkasme. Noe som ikke er sarkasme er at på den tiden var de kildene mer enn gode nok, og jeg sto i sivet som mine forfedre i jeger- og sankertiden. Jeg fikk øye på det jeg trodde var en gjedde, som i ettertid skulle vise seg å være tre. Jeg skvatt til, kastet meg bakover og landet meg hånda først på en trestubbe. Det gjorde at jeg var millimeter fra å kutte opp hovedpulsåra, og jeg har aldri sett så mye blod i hele mitt liv. Hennesand var altså stedet jeg lærte meg å svømme, smakte min første grillpølse og fikk kjøre ambulanse for første gang. Det å skvette til og kaste seg bakover virker kanskje som en overreaksjon. Men det dere ikke vet er at min farfar hadde flere kilder. Han hadde nemlig fortalt oss at i Glomma så var gjeddene så store og aggressive at de hoppa ikke opp for å spise fluer. Nei, de spiste sauer. Det var nemlig sånn at langs Glomma var det flere steder hvor de gikk sauer for å beite, og da hoppa gjeddene opp og spiste dem. Et av sitatene hans, som det er vanskelig å glemme, var «Hvis gjedda bommer på sauen, så går huet en meter ned i bakken, og man kan fortsatt se æva på dem». Så det å kaste seg bakover var ikke noe overreaksjon, det var et forsøk på å redde mitt eget liv. Jeg heter Espen Abrahamsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du hører etter hvert, det å overdrive kan også ha en bakside.

Etter den hendelsen så fikk jeg vite at gjeddene I Glomma, det var ikke noen hvithaier eller noen krokodiller. Den informasjonen var en blanding av skuffelse og lettelse på en og samme tid. Det at gjeddene spiste sauer var bare en vandrehistorie. I stedet for å si til barna at man ikke måtte gå ned til elven alene, for da kunne man drukne, så brukte de voksne I stedet sauespisende gjedder som skremselspropaganda. Et grep de fremste pedagoger I inn- og utlandet ville vært stolt av. Vandrehistorier og overdrivelser ganske beskrivende for oppveksten min på Årnes. Både bestefar og pappa sa ofte «Aldri la sannheten ødelegge en god historie». Akkurat dette jo noe som kommer godt med I mitt yrke som stand-up-komiker, og jeg tror det satt seg ganske tidlig. Som barn og ungdom fant jeg stor glede I å finne på historier, og I norsktimene, hvis vi fikk skriveoppgave, da ble det alltid valgt fiksjon eller skjønnlitteratur. Overdrivelsene førte blant annet til en bekymringstelefon til mine foreldre på ungdomsskolen, da deres sønn hadde skrevet en 5 sider lang tekst om den psykotiske måkungen Per, som dro fra by til by, for å drepe presidenter med plastskje. For min egen del så jeg veldig glad for at vi da ikke hadde de samme rutinene som I dag, når det kom til å varsle barnevernet. For da skal du ikke se bort ifra at jeg hadde vokst opp på en institusjon. Og I stedet for å høre meg på P2, så hadde du sett meg på TV-serien Leo og de farlige. Min nærmeste familie bestod av mamma, pappa, søsteren min og meg. Vi en veldig tradisjonell middelklassefamilie. I barndommen jobbet foreldrene mine på lagret til Hakon, også kjent som logistikkavdelingen til Rimi, som I 2014 ble kjøpt opp av den mer kjente Coop-gruppen. Dere vet, den dagligvarekjeden som påstår at vi alle medeiere. Hvis jeg medeier, hvorfor betaler jeg 200 kroner og nyre for litt ost? Uansett, huset vårt og våre 3 naboer var omringet av jorder og strakte seg så langt øyet kunne se, helt ned til Glomma. Nevnte jeg forresten at på Årnes så har vi Norges svar på Venezia? Bak huset vårt var vår nærmeste nabo jernbanen. En venn du alltid kan stole på en gang I timen fra 5 om morgenen til 1 om natta. Mange av dere tenker kanskje at det var et gjære eller noe som skilte vår eiendom og togskinnene. På ingen måte. Det var en svært populær aktivitet blant noen av de eldre guttene å balansere eller sykle på lekablokkene som lå ved siden av togskinnene, mens toget kjørte forbi. Jeg personlig, jeg gjorde aldri det. Grunnen til det var at min far vokste opp I det samme huset og hadde noen skrekkhistorier han delte med oss I alt for ung alder. Noe som gjorde at søsteren min og meg, ja, vi ble en smule skeptisk til sirkustriks på lekablokker. Jeg har egentlig aldri fått et skikkelig svar på om dette var skremselspropaganda. De lærde strides. Og hadde jeg fått en krone for hver gang jeg fikk høre at pappa som barn hadde syklet ned og reddet onkeren min som satt på togskinnene I siste liten, ja, det hadde ikke vært noe problem å betale 200 kroner for ost. Jeg har jo, som dere hører, veldig mange gode barndomsminner, men de 2 minnene jeg husker best én. Da mamma og pappa skulle skilles, for jeg husker jeg skjønte ikke hvorfor de skulle skilles, så husker jeg spørte mamma sånn, «Mamma, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa hun, «Espen, gutten min, jeg og faren din, vi klarer ikke å samarbeide så godt lenger, men vi skal gjøre alt vi kan for at du og søsteren din får det best mulig.» Så husker jeg spørte pappa, «Pappa, hvorfor skal dere skilles?» Og da sa han, «Espen, gutten min, en ting du aldri må glemme, du at mora di, hun sinnssyk.» Så det lærte meg at det jo alltid 2 sider av en sak. Det andre minnet da jeg gikk I 4. klasse på barneskolen. Det var storefri, som betydde at jeg skulle på fotballbanen.
Jeg kom løpende rundt hjørnet på det ene bygget på vei til fotballbanen, og der sto det en jente som gikk på trinnet under meg, og hennes reaksjon på å se meg komme rundt hjørnet var «Oi, du var feit!» Hva det man sier? Det jo av barn og fulle folk man skal få høre sannheten. Men akkurat i dette tilfellet så savnet jeg en full onkel som kunne dele av sin visdom. Jeg føler meg også ganske trygg på at det jeg sa nå, ja, det en premiere på setning. Men herregud, det jo ikke sånn at det hun sa har plaget meg noe ettertid. Det at jeg vet hva hun jobber med, at hun bor i en tomannsbolig på Lillestrøm, gift, har to barn og en golden retriever som heter Knut, ja, det bare tilfeldig. Det jo ikke sånn at jeg minst en gang i uka prøver å lære meg voodoo eller andre heksekunster for å ta hevn. Og jeg håper i hvert fall ikke at hun er ulykkelig gift og hater jobben sin. Det ville vært utrolig smålig av meg. Det jo 25 år siden, og jeg bærer ikke noen nag. Nei, jeg har lagt det bak meg for lenge siden. Jeg en moderne mann med kontroll på egne følelser. Hvis jeg skal være litt oppriktig i noen sekunder, så var det første gangen jeg skjønte at jeg var litt overvektig. Som sykt å si, fordi så vidt jeg husker det, så hadde vi speil hjemme, og jeg hadde ikke noen problemer med synet. Men med tanke på at jeg ikke klarte å finne ut at jeg var litt overvektig på egen hånd, så skulle man tro at jeg hadde mye til felles.

0: krypteringsmiljø som hadde ulike metoder for å finne fram til postene. En ble kalt stifinneren, og den andre ble kalt brøyteren. Jeg var brøyteren. Og så skal det sies at når jeg forteller dette, så får jeg det til å høres ut som at jeg var et gigantisk barn som gikk rundt og stjal matpakka til de andre barna og stod snårt av sukker bak gymsalen, og det er ikke tilfellet. Men jeg var som sagt litt større enn de andre. Mamma pleide å si, «Espen, du er ikke feit, du har bare kraftig beinbygning.» Som jeg senere har skjønt at det er den peneste måten man kan kalle noen feit på. Jeg var rett og slett juicy.
1: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all

Mamma og pappa hadde jo ikke så mye penger da vi vokste opp, men noe de hadde var en godt brukt Chrysler med 7 seter. For min del så var det egentlig det som en Ferrari hver gang den kom kjørende inn på gårdsplassen. På den tiden trodde jeg at antall seter betydde det samme som at bilen var bra. Så jeg så rett og slett ned på de som kun hadde 5 seter, og hadde du 3, ja, da ba jeg for deg på kveldstid. Til tross for dette så hadde jeg noen venner som hadde 5 seter i bilen, men ikke 3. Jeg hadde tross alt et image å opprettholde. Noen av de stakkerne med kun 5 seter var nabogutten Sebastian og fetteren min Fredrik, som bodde på andre siden av jernbanen. Her var tydeligvis hele slekta opptatt av å gi barna sine litt spenning da de gikk til skolen. Som de fleste andre som var oppvokst på bygda, så var hovedoppgaven vår på vei til skolen, bortsett fra ikke bli påkjørt av toget, å holde øynene opp for mannen i den hvite Volvoen. I tillegg til at vi på vei hjem fra skolen gikk forbi huset til den beryktede mannen vi hadde omdøpt til The Boogeyman. Vi gikk forbi huset hans på vei til skolen også, men da var han ikke våken. Vi snakket ikke så mye med han. Han virka skummel, men samtidig vennlig i fremtoningen. Et par ganger stoppa vi utenfor huset hans for å se på dukketeatret han holdt med 2 døde katter. Han hadde kanskje trengt noen manusforfattere, men det var mer enn nok til å underholde 10 år gamle gutter. Noen lokale patrioter kalte faktisk dette for Norges svar på Broadway. Akkurat den hendelsen var vanskelig å overdrive når man skulle gjenfortelle den. Kanskje det var den som inspirerte meg til å skrive om måkungen Per. Etter hvert så flytta jeg også Hussein til Årnes og ble en del av gjengen. Hussein kom fra Tsjetsjenia, og jeg husker spesielt godt at hjemme hos han så hadde de noen sånne kjeks og kaker som jeg aldri hadde smakt før. Men som alle andre søtsaker og mat generelt på den tiden, så smakte det altså så himmelsk. I tillegg til borderline diabetes fikk jeg også lære meg noen russiske gloser. Jeg husker fortsatt kaktila. Hvordan går det? Harasjo. Bra. Jeg var hos Hussein, og han var en del hos meg, og Hussein satt veldig ofte på med oss til fotballkamper. Og pappa og Hussein hadde en veldig god tone, de tulla, men pappa visste liksom aldri hvor grensa gikk. Så var det en dag Hussein hadde vært hjemme hos oss og spist middag, og da Hussein skulle gå, så sa han tusen takk for maten, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, det var så hyggelig å være her. Og da svarte pappa, du må huske på det, Hussein, du er alltid velkommen, så lenge det ikke er på et fly. Jeg svarte med å si, pappa, det der kan du ikke si, det er rasistisk, det sårer mine følelser, og ikke minst så sårer det følelsene Hussein. Men da sa faktisk pappa, wow, jeg visste ikke at min sønn var homo. Det jeg skulle ønske jeg sa var, ei pappa, 70-tallet ringte og vil ha tilbake vitsen sin. Men det at Hussein satt på med oss til fotballkamper, det var ikke tilfeldig. For det var nemlig fotball som var min største og første kjærlighet. Der fikk jeg mitt store idol, David Beckham. En mann jeg altså studerte som om det var et forhistorisk kunstverk. Det var han ikke, men han var datidens kunstverk. Hadde jeg studert just like hardt som jeg studerte Beckham, så hadde jeg ikke vært her for å fortelle dette. Da hadde jeg vært i Oslo tingrett for å forsvare godgutta Arfan Bhatti og Marius Borg Høiby. Mitt store mål i livet var å få en like god høyrefot som Beckham. Pappa hadde flere Manchester United VHS-er, med sesongoppsummeringer og intervjuer av spillerne. Jeg husker spesielt godt ett intervju med Beckham. Han snakket om et mål han hadde skåret fra midtbanen med den berømte høyrefoten sin, og det var ikke uten grunn at han fikk reklamen «Bend it like Beckham». Men denne gangen var det ikke høyrefoten som fanget meg, det var måten han satt på. Han satt lent bakover med den perfekte midtskillen sin på en måte som gjorde at jeg betvilte min egen seksualitet i noen minutter. Han hadde 2 fingre opp langs ansiktet mens han beit på den tredje,
og det var kanskje det kuleste jeg hadde sett. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle bli som Beckham. Det var ikke bare historier jeg likte å overdrive, men også målene jeg satt for meg selv. Det eneste som skilte meg og Beckham var kulhet, ja, hårfarge, sveisen og BMI-en. Men det vi hadde til felles, det var at høyreføttene våre, de var laget av silke. Jeg må benytte anledningen til å takke David, som jeg kaller han, fordi når folk spør meg om min barndom, så pleier jeg å si at jeg var en høyrefot unna å være et mobbeoffer. Det å være god i fotball da jeg vokste opp, det var jo like verdifullt som det å livestreame en fødsel på Snapchat i 2026. Til tross for høyreføttene våre, så hadde jo jeg og Beckham som sagt noen ulikheter. Og hovedgrunnen til at jeg og Beckham var så ulike, det var mamma. Fordi en vakker dag i 2006 tok hun meg med til den lokale frisøren med Parkinsons, og øreflippene var i konstant livsfare. Han hadde et bredt repertoar av sveiser. Den eneste begrensningen han hadde var at man måtte ha på seg en bolle på hodet. Det som måtte skje, det skjedde. Bollesveis var et faktum. En sveis som var like attraktiv for jentene på Årnes barneskole som det HIV var på 90-tallet. Men frykt ikke. Mamma hadde en plan. Det var flere av kompisene mine som hadde tatt noen blonde striper i håret, noe som på den tiden skilte Clinton fra veten. Til tross for at vi hadde brukt opp det månedlige frisørbudsjettet, så stoppet ikke det mamma fra å kjøpe hårfarge. I et desperat forsøk for å redde situasjonen, så sa hun at hun kunne stripe håret mitt hjemme. Det skulle senere vise seg å heller være bensin på et sankthansbål. Mamma tok fram en gaffel og dro håret mitt gjennom hårposene som fulgte med hårfargen, tok fargen i håret, og alt som gjensto var å vente 20 minutter, så var jeg en del av eliten. Mamma tok de 20 minuttene litt på den berømte gamle magefølelsen, og 35 minutter senere var jeg en gutt proppfull av russiske kaker med rødt hår og bollesveis. Gutten som skulle bli en del av eliten var nå en trell, og jeg vil påstå at dette er null overdrivelse. Den røde bollesveisen var jo heldigvis bare en del av historien, for ett år senere fikk jeg ta hull i øret. Et legendarisk comeback. Så lenge jeg hadde den blingen i øret, så kunne egentlig BMI-en bare være så høy den ville. Det skada jo ikke akkurat heller at min mormor hadde tatt meg med på No Fair-butikken på Oslo City og kjøpt en G-Unit-genser til meg, som for øvrig fortsatt passer. G-Unit, rapgruppen som var ledet av 50 Cent, som også var hovedgrunnen til at jeg tok bling i øret, som sett tilbake på det er en veldig trist setning. Midtskillen til Beckham var ikke lenger det viktigste, nå var det blingen til 50 Cent som var i førersetet. Musikkvideoen Candy Shop av 50 Cent var også første gangen jeg forsto at jeg var heterofil. Men nok om det. Jeg hørte veldig mye på musikken hans, og albumet Get Rich or Die Trying gikk varmt på CD-spilleren på gutterommet. Det er klart at det, som en hvit, privilegert gutt, født på bondelandet i Norge, så var det veldig nærliggende å assosiere seg med tekstene til en svart mann som solgte narkotika på gata i New York for å overleve. Jeg heter Espen Abrahamsen. Jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer i P2 handler om å overdrive. For det meste er det en god ting, men som du skal høre etter hvert, kan det å overdrive også ha en bakside. Like the fire needs the air. I won't burn. Get rich, I need you. Die trying, the movie, I need you to hate, coming soon, you know. Chris Lighty, James Cruz, Phyllis.

0: Etter hvert som tiden gikk, så ble jo Mitchell og Bling bytta ut med hettegenser og caps bakfram. Og for de av dere som kjent med miljøet, så vet dere at nå skal jeg snakke om ishockey. Min ishockeykarriere begynte jo med at jeg hadde noen kompiser som skulle på noe som ble kalt frigåing. Fordi hver lørdag fra 12 til 2 så var ishallen åpen for alle, og hvem som helst kunne prøve å gå på skøyter. Da lekte de hauk og due eller harn, mens jeg gikk rundt og lente meg på bruskasse for å ikke ryke alle senene og beina i kroppen min. Jeg syntes umiddelbart det var veldig gøy, og det ble etter hvert noe jeg gjorde hver lørdag. Men den fjerde gangen jeg var der, så spurte jeg om jeg kunne bli med og leke harn. Da var beskjeden jeg fikk, det er du altfor dårlig til. Men etter hvert ble jeg bedre, og jeg begynte å spille organisert på et lag, og bruskassa på frigåing ble jo bytta ut med kølle og puck. Han som hadde sagt at jeg var for dårlig til å bli med på harn, kom nå til meg for å spørre om han kunne være med å spille, og da svarte i hvert fall ikke jeg at det er for dårlig til. Så smålig var jeg selvfølgelig ikke. Som dere vet, jeg bærer ikke nag. Pappa var ivrig og ble jo med som hjelpetrener. Han hadde jo spilt ishockey i sine yngre dager. Han rakk akkurat å spille litt før han måtte dra ned og redde broren sin som satt på togskinnene. Jeg husker jo veldig godt en samtale vi hadde som gjorde inntrykk på meg. Jeg fortalte pappa at jeg ville bli god i ishockey, og det svaret han ga da brant seg fast i hjernen min. Han sa nemlig at den som trener mest, den blir best. Og som dere vet, så har jo jeg det med å overdrive. Så fra og med den dagen sto jeg opp hver dag og trente før jeg skulle på skolen, og etter ishockeytreningen på kvelden så trente jeg ekstra, og hvis det var noe mer ledig tid, ja, da trente jeg da også. Og etter hvert så ga dette resultater. For først så ble jeg tatt ut på kretslaget da jeg var 15, og så ble jeg tatt ut på under 16-landslaget i ishockey. Og dette var jo en stor drøm som gikk i oppfyllelse. Det har skjedd veldig mye bra i norsk ishockey de siste årene, men pedagogikk har vel aldri vært deres forse. Vi var vel en gjeng på kanskje 20-15-åringer som skulle til utlandet for å representere Norge. Første stopp, Bratislava. Hvis du ikke har vært der, så frykt ikke, dit trenger du ikke å dra. Det er ikke et sted man har på bucketlista si for reisemål. Da vi ankom Bratislava, fikk vi beskjed av manageren om at nå representerer vi Norge, og da følger det også med et ekstra ansvar og regler. Det var blant annet forbudt og nulltoleranse for alkohol, og etter at manageren hadde holdt en flott tale om hva som skulle til for å representere Norge på en god måte, forlot han rommet. Da kom hovedtreneren inn og sa «Halle gutta, han sa ikke noe om fitteforbud». Og så tok han seg en enorm baksnus og lo høyt og gikk. Akkurat det forbildet unge gutter trenger. Det å være en del av landslaget var stort, og plutselig var jo alt mye mer seriøst. Vi ble blant annet målt og veid. Alle på laget sto i garderoben i en halvsirkel foran vekta og veide oss foran hele laget. En etter en gikk spillerne på vekta. Tallet varierte jo fra 70 til 75. Så var det min tur. Jeg hadde prøvd å snike meg unna, men til døve ører. Jeg var ikke lenger uvitende. Jeg visste hva som kom. Jeg var jo mister «Oi, du var feit». Jeg gikk motvillig på vekta, som viste 90. Kilo. En av trenerne ropte opp navnet og vekta til alle. Da han sa «Espen, 92 kilo», så reagerte de andre spillerne og trenerne som man ser i en Instagram-reel når en guttegjeng ser noen falle og slå seg. Jeg husker jeg tenkte «Det dere ikke skjønner, er at jeg har kraftig beinbygning». Men det var også på disse landslagsturene at jeg fikk beskjed om at hvis jeg går ned i vekt, så kommer jeg til å gjøre det bedre på isen. Det motiverte meg til å gå ned i vekt. Det motiverte meg kanskje litt for mye, for, som dere vet, jeg har det med å overdrive. Det var ingenting jeg hadde mer lyst til enn å bli god i ishockey. Jeg hadde på alarm sånn at jeg rakk å trene før jeg dro på ungdomsskolen. Den treningen bestod av løping, styrke, jonglering for øye-hånd-koordinasjon, og jeg hadde funnet en gammel skapdør jeg brukte til å sette meg opp og ned og skli fram og tilbake. For de av dere som lurer på hvorfor jeg hoppet opp og ned på en skapdør for å bli bedre i ishockey, så skal jeg nå dele en godt, eller ja, tidligere godt bevart hemmelighet. Jeg var keeper. Da jeg startet med stand-up og folk spurte hva jeg hadde gjort tidligere, så sa jeg bare at jeg har spilt ishockey. Dette gjorde at folk i stand-up-miljøet trodde at jeg var kul, kunne slåss og var barsk, men det stemmer overhodet ikke. Jeg har aldri slått et annet menneske i hele mitt liv. Men, som en vis mann en gang sa, aldri la sannheten ødelegge en god historie. Etter hvert ble jeg besatt av å bli bedre, og jeg forhandlet meg fram til en avtale med min kjære kontaktlærer Eva Eie, om at så lenge jeg gikk gjennom KRL-pensummet på egen hånd og gjorde leksene mine, så trengte ikke jeg å være i klasserommet de siste timene på onsdager. I stedet kunne jeg løpe over veien til ishallen og trene med de gutta som var 3 år eldre. Jeg hadde veldig gode argumenter og begrunnelser som gjorde at jeg fikk forhandlet meg frem til denne avtalen. Sånn jeg husker det, så var jeg så god til å forhandle at jeg er ganske sikker på at jeg kunne forhandlet frem en tostatsløsning i Midtøsten. Men herregud, de forhandlingene tok Terje Rød Larsen i steden, og så gikk alt helt perfekt.
1: Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice.

Det var ikke bare trening jeg ble besatt av. Jeg var så veldig opptatt av hva jeg spiste. Alt jeg så på som usunt ble jo stort sett eliminert. Det var jo sukker, sauser, prosessert mat, alle typer karbohydrater som ikke var frukt eller grønnsaker. Men det starta med sukker og rømme og ost. For da jeg var 16 år gammel, så flytta jeg hjemmefra for å begynne på Norges toppidrettsgymnas i Bærum. Da skulle jeg lære meg å lage mat selv, og det må jeg si det var en stor utfordring. Jeg så på kjøkkenutstyr som det var et kjemisett. Noe som førte til at jeg stort sett hver dag det første året spiste taco. Men det var ikke hvilken som helst taco. Det var en taco med de groveste lefsene, uten ost og rømme. Kall meg gjerne fisefin, men jeg synes etter hvert at det ble litt tørt, men i stedet for å bruke rømme eller tacosaus, så tok jeg på naturell yoghurt. For alle dere som har prøvd det, så vet dere at det danser ikke i munnen. Det var en smak jeg ikke var så fan av, men jeg fant ut at hvis du tilsetter litt Fun Light-saft i yoghurten, så smaker det ikke så verst. Alle kjenner jo den klassiske smakskombinasjonen av kjøttdeig og fruktfest. Og alt jeg gjorde innenfor kosthold var basert på ting jeg enten hadde sett på nettet eller hørt i forbifarten, uten noe dokumentert effekt eller rådgivning. Det holdt at jeg gikk forbi frukt- og grøntdisken på Rimi, og der kunne det stå to stykker og diskutere at de hadde hørt at kiwi, det var sunt for hjertet. Ja, da var kiwi sunt for hjertet i min bok. Men det jeg hadde hørt flere steder, var at hvis man spiste små måltider ofte, så økte forbrenninga. Jeg var en slags pioner når det kom til å ta i bruk kilden «Stol på meg, bro». Og kanskje det viktigste, at man kunne ikke spise etter klokka 6 på kvelden. Da la man på seg minst 2 kilo og fikk hjertestans. I dag er jeg et levende bevis, enn så lenge, på at i hvert fall en av de to tingene ikke stemmer. Jeg googlet meg frem til at hver tredje time var det optimale tidsintervallet for å spise. Ikke et sekund mindre, og ikke et sekund mer. Dette gjorde at jeg ble utrolig god til å beregne hvor lang tid 3 timer er. Magefølelsen svikta meg aldri. Jeg hadde åpenbart ikke arvet den av mamma. Hadde hun hatt min magefølelse, ja, da hadde jeg vokst opp som en legende. Men etter hvert som det ble mer ekstremt, så holdt det ikke med magefølelsen, og et alarmsystem som hadde fått sektoralarm til å virke uprofesjonelle ble utviklet. Fra hver time fra 07.00 til 16.00 gikk det en alarm hvor det sto at jeg skulle spise, og 17.50 sto det at nå er det tid for frukt, da gjerne kiwi, akkurat i tide for å unngå hjertestopp. Disse 5 måltidene var jo stort sett like hver dag. Jeg starta dagen med det norske influensere ville kalt helgekos. En liten skål med cottage cheese og blåbær. Så var det over til 2 egg, etterfulgt av en liten kyllingsalat, som gjorde at 2 generasjoner av Gallus-familien røk før jeg var ferdig med lunsj. Til middag så unna jeg meg selv fisk og grønnsaker, og til kvelds en kiwi, eller kanskje til og med et eple hvis jeg følte meg gangster. Og hvis jeg hadde levd det livet jeg lever nå, så er jeg ganske sikker på at det ville vært en optimal diett de neste 6 månedene, men på dette tidspunktet trente jeg over 20 timer i uka, og i tillegg så jobbet jeg 3-4 dager i uka på et lager hvor jeg bar og løftet markiser hele dagen. En jobb jeg elsket, for da kunne jeg forbrenne flere kalorier i løpet av en dag. I starten så ga det meg selvtillit at jeg ble tynnere og tynnere. Jeg gikk i bar overkropp selv om det regnet, og jeg fikk mange hyggelige kommentarer på utseendet mitt. Så etter hvert som det ble normalt, så følte jeg ikke lenger at jeg var tynn nok. Så selv om jeg fortsatte å gå ned i vekt, så viste speilet at jeg fortsatt var feit. Bare for å danne et bilde av hvordan jeg så ut på det tidspunktet her, så hadde jeg vel sånn antydning til en 8-pack, og det var veldig lett å se at ribbeinene mine, de var akkurat der de skulle være. Ingen kunne beskylde meg for å ta en Marilyn Manson. Etter hvert så kunne jeg også se mellom brystmuskulaturen, så var det 4 små bein som begynte å bli veldig synlige,
Og det så egentlig ut som en slags knokkel på brystet. Men I stedet for å tenke at det umulig kan være sunt, så så jeg på det som en slags sunnhetstegn. I tillegg var jeg jo veldig glad da jeg kunne begynne å se blodårene på beina mine. Jeg tenkte at denne sommertreninga, den nailer jeg så til de grader. Og jeg kommer til å bli ekstremt god på isen til vinteren. Sånn gikk det dessverre ikke. Jeg heter Espen Avramsen, jeg var ishockeyspiller, skulle bli advokat, men endte opp som stand-up-komiker. Mitt sommer I P2 handler om å overdrive. For det meste det en god ting, men som du hører her, kan det å overdrive ha en baksida.

Det som startet som et tiltak for å prestere bedre på isen, ble etter hvert bare et mål om å bli tynnest mulig. Dette førte til at jeg ved flere anledninger holdt på å besvime på trening. Men jeg så ikke på dette som et signal fra kroppen om at noe var galt. Nei, nei, nei. Jeg trodde bare jeg ikke hadde drukket nok vann, jeg. Så i stedet for å spise litt ris, så våteboardet jeg meg selv, før og under trening. Hvis du husker rett, så utviklet jeg gjeller på et tidspunkt. Jeg ble også livredd for å legge på meg igjen, samtidig som det ble vanskeligere og vanskeligere å holde kostholdsregimet oppe. Jeg hadde da, som nå, en samboer, og hun ble sett på som et Al-Qaida-medlem hvis hun foreslo pizza eller burger til fredagsmiddag. Det skal sies at hun var jo veldig støttende til mitt kostholdsprosjekt, og prøvde å legge til rette slik at jeg kunne bli så god som mulig i hockey. Men som det svake mennesket hun var, så begynte hun å bli litt lei av laks og brokkoli til middag på dag 67. Samtidig som det var slitsomt å være rundt meg i sosiale setninger, hvor jeg ikke kunne spise den maten som ble servert, og jeg måtte planlegge sånn at jeg kunne spise de måltidene jeg trengte hver tredje time. Og det var, i en sosial setting, jeg stakk fingeren i halsen for å kaste opp for første gang. Er det rart jeg fikk lov til å droppe KRL-timene? Men selv ikke Jesus kunne hindre meg i å gjøre det jeg alltid gjorde etter jeg hadde spist. Jeg gikk rett i speilet for å se på magen. Og med et ørneblikk kunne jeg klart og tydelig se at min kropp hadde klart å fordøye den gulrotkaka og omdanne den til fett på magen min i løpet av 4 minutter. Rart, tenker kanskje dere, men husk at jeg hadde jo ekstremt bra fordøyelse ettersom jeg spiste hver tredje time. Så 5 minutter etter at jeg hadde spist Jesus sin gulrotkake, hang jeg over doskåla for å bli kvitt mine synder og gjenopprette forholdet mellom meg og kroppen min. Jeg tenkte at så lenge jeg kastet opp, så var det ingen skade skjedd. Jeg følte også da at jeg fant en slags, ja, kall det løsning på at Al-Qaida-medlemmer ville ha burger til middag. Her kunne vi spise hamburger til middag en gang i måneden, være et vanlig par i starten av 20-årene, og jeg kunne kaste opp og forbli tynn. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Men i stedet for å bli en sikker vinner, så ble dette en slags hvilepute. Det gjorde ikke noe om jeg sluntret litt unna med kostholdet, jeg kunne bare kaste opp. Dette var noe som pågikk over en lengre periode, uten at noen visste det. Jeg ville absolutt ikke fortelle det til noen. Jeg synes det var rart og flaut. Mamma har ettertid sagt at hun er lei seg over at hun ikke merket det. Det skal hun ikke være. Det var veldig vanskelig for henne å oppdage. Det eneste hun skal være lei seg over, er den røde bollesveisen. Min spiseforstyrrelse er et resultat av dårlig selvbilde og overdrivelse. Og jeg tror alltid dette kommer til å være med meg. Jeg kommer nok aldri til å bli noen stor fan av mitt eget selvbilde, men samtidig så må det jo også være litt kjedelig å gå rundt og elske seg selv hele tiden. Jeg har mange interessante diskusjoner med meg selv som går på at jeg er selvkritisk. Jeg tror en riktig dosering med selvkritikk er veldig sunt, så lenge det ikke overdrives og går over i selvhat. For det er ingen god følelse. Og dessuten så er det ubehagelig å sitte på et baderomsgulv over en doskål. Ikke er det bra for knærne heller. Jeg mener at i det store og det hele så blir livet bedre og morsommere hvis man overdriver. Gjerne som litt krydder i hverdagen. Så hadde kanskje ikke min lokale frisør Parkinson. Men han var skjelven på hånda, men det er jo ikke noe gøy. Og gjeddene vakte kanskje ikke til sauer, men det har åpenbart gjort inntrykk på meg. Kanskje jeg til og med skal videreføre skremselspropagandaen til mine barn? Nøkkelen er å velge hvor og når du skal overdrive. Kanskje du dropper å overdrive når du skal rapportere inn inntekten din til skatteetaten, eller alkoholkonsumet ditt på et nachspiel på Skaugum, men gjerne når du forteller meg om naboen din sitt dukketeater. Og til slutt vil jeg bare si, aldri la sannheten ødelegge en god historie.

0: Kato med komiker Espen Abrahamsen. Informasjon om musikken I dette programmet finner du I appen NRK Radio. Søk opp Sommer I P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send-in-knappen. Teknisk ansvarlig for denne episoden var Bobo Bjørnskjold. Produsent meg, Kristin Rosenløv Eeg.
1: Her NRK Nyheter klokka 2. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt I åpen buss I Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
2: Men du kan til å merke det når du kommer at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
1: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet vanskelig å beskrive, og at det som et plaster på såret.
3: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
1: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent I går kveld etter at USA hadde satt I gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser de forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndighetene har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Kommentator I Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette et kompromiss.
4: Dette jo ikke det Høyby ønsket, som en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte I varetekten. Med det forbeholdet om at det kan ankes I morgen, så tyder jo mye på at han I morgen vil overføres til å sitte da I dette huset som han har leid av kronprinsen. Og så vil det være noen tilpasninger fra kriminalomsorgen, hvor han kanskje kan få lov til å besøke foreldrene på kronprinsparets residens og sin psykiater, noen sånne ting. Men ellers så vil han være innesperret med en elektronisk grense.
1: Over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå, sier statsmeteorolog Jon Smits.
5: Vi venter jo nå utover denne uka her ganske tørt vær og varmt vær. Det betyr at vegetasjonen tørker ut, skogbrannfaren kommer til å øke, og området som dekkes av varsel vil antagelig bli utvidet til å delvis dekke Vestlandet.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: NRK P2.